0: tragem linie în play-out și facem socotel pentru Europa și retrogradare.
1: În ultima secundă reușește să marcheze.
0: Astăzi prinde ultimele meciuri în direct la Digi Sport.
2: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Dumitrescu, urmăriți ediție specială. Vorbim despre Nicușor Dan, care schimbă paradigma consultărilor pentru formarea noului guvern. Mâine, președintele nu va căuta un premier, ci o majoritate. De obicei, șeful executivului este cel însărcinat să constituie o majoritate. De data aceasta, Nicușor Dan va aștepta ca partidele parlamentare să-i spună cu cine se pot alia pentru a trece un guvern. Public, acestea au spus deja cu cine nu pot colabora. În ce măsură va putea președintele să rescrie ecuația care astăzi pare fără rezolvare? Vedem imediat în ediția din această seară. Dar războiul politic de la noi pălește în fața războiului declarațiilor dintre Iran și Statele Unite. Țara din Orient amenință să provoace o nouă criză după cea a petrolului. De data aceasta, amenință că ar putea ataca acele cabluri subacvatice de internet. Acestea reprezintă coloana vertebrală pentru sistemul bancar și informatic din Orientul Mijlociu. Un atac asupra lor ar putea însă avea repercursiuni pentru întreg globul. Totul în contextul în care America și Israelul se pregătesc să lanseze noi atacuri asupra Iranului. Ce s-ar întâmpla însă dacă România ar fi atacată? Cum ar putea fi apărată în primele ore de la declanșarea războiului? Cel mai mare exercițiu NATO desfășurat în mai multe țări, cu peste 3.000 de militari implicați, vine să răspundă aceste întrebări. Jurnaliștii Digi24 au urmărit toată desfășurarea de forțe din aceste zile și ne vor spune în doar câteva clipe în ce măsură NATO ne poate apăra chiar și înaintea activării articolului 5.
7: Publicul vă acordă.
8: Haideți.
7: România.
9: 232 de puncte pentru România. Felicitări, Alexandra. Era de așteptat. O piesă extraordinară.
8: 296 de puncte.
3: Și este performanță istorică pentru România la Eurovision. Alexandra Căpitănescu

Polonia. Marea câștigătoare a concursului Eurovision din anul acesta este Bulgaria, cu melodia Bangaranga, interpretată de Dara, care a obținut în total 516 puncte. Pe locul al doilea s-a clasat Israelul.

0: Iar în urmă cu puțin timp, Alexandra Căpitănescu a revenit în țară și a fost întâmpinată cu aplauze de fani care au așteptat-o pe aeroportul Enrico Andă din București. România a demonstrat că poate fi un popor unit, a fost mesajul româncei în ciuda controverselor stârnite de piesa sa, dar și de punctajul obținut, mai ales din partea Moldovei. Asta după ce, sigur, s-a bucurat alături de fani de primirea cu care au așteptat-o.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
0: Și așa cum vă spuneam, votul de la Eurovision a stârnit un val de critici dure. România a primit doar 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, în timp ce publicul de peste Prut a acordat punctajul maxim, adică 12 puncte. Unul dintre cei 7 membri ai juriului a explicat pentru presa de la Chișinău că prestațiile concurenților au fost evaluate în timpul repetiției generale, dedicate juriilor, care a avut loc cu o seară înainte de finală. Oficialul subliniază că între cele două show-uri ar fi existat diferențe uriașe, multe țări având evoluții mult mai bune în finală.
2: Prezentatoarea din Republica Moldova, cunoscută în mediul online drept Rita Engleza, s-a declarat șocată de punctajul dat de juriu reprezentantei României la Eurovision.
3: Eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți, eu asta trebuie să... Deci, în primul rând, vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să revin, eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live. Am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
2: Juriul ne-a surprins, a transmis ulterior și directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Și nu este singurul oficial care a reacționat. Ministrul Culturii din Republica Moldova crede că votul juriului a fost de neînțeles, iar purtătorul de cuvânt al guvernului a vorbit despre o problemă de organizare și comunicare și nu neapărat de o decizie greșită a juriului. Surprinși de punctajul juriului moldovean au fost și cei din staful vecinilor de pe peste Prut.
4: După ce s-a terminat votarea juriilor, cei din Moldova au venit la noi și și-au cerut scuze și au zis: băi, ne pare foarte rău, nu știm ce s-a întâmplat cu juriul. Mai mult de atât, dacă o să ne uităm pe internet, chiar directorul televiziunii publice din Moldova a avut o declarație și a spus că nu știe ce s-a întâmplat, că este surprins de rezultatul juriului.
2: Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision. Cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 10 puncte, iar publicul 12 puncte.
0: A fost bucurie maximă și în Bulgaria, unde Dara, câștigătoarea Eurovision, a fost așteptată de mii de fani. Aeroportul din Sofia a fost plin, iar bucuria pe măsura succesului tinerei în vârstă de 27 de ani.

0: Președintele are o întrebare de baraj pentru liderii partidelor parlamentare care vor merge mâine la consultări la Cotroceni. Vrea să știe ce majoritate va avea viitorul guvern. Nicu Șordan a vorbit și despre o posibilă renominalizare a lui Ilie Bolojan, dar și despre posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier. Viziunile sunt complet diferite față de cei doi.
1: Credeți că o renominalizare a lui Ilie Bolojan ar fi un experiment?
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
1: Dacă PSD strânge această majoritate parlamentară și vine cu propunerea ca Sorin Grindeanu să fie premier, îl veți desemna?
2: E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea se... nu pare probabilă. Majoritate parlamentară. E o ipoteză.
3: Dacă v-ați afla într-o barcă cu domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu, care ia apă, pe care dintre ei îl aruncați din barcă ca să supraviețuiți?
2: Da. Nu, vă dați seama că nu pot să răspund.
3: Dar de ce?
2: Nu pot să răspund la această întrebare.
0: Iar mâine încep consultările oficiale la Palatul Cotroceni. Partidele vor veni în fața lui Nicu Șordan, începând cu ora 9, în ordinea mandatelor câștigate în Parlamentul României. Vedem astfel că primii care vor merge la Cotroceni vor fi socialdemocrații, urmați de cei de la AUR, PNL, USR, UDMR, până la ora 16, când cei care închid balul, să spunem așa, sunt cei de la POT. Acum, important este să știm cu ce idee merge fiecare partid în fața președintelui, pentru că dacă el caută o majoritate, partidele știu mai degrabă să-i spună cu cine nu ar vrea să se alieze. În primul rând ne uităm la PNL și USR. Cele două partide exclud să mai facă parte dintr-un guvern care are în componența sa Partidul Social Democrat, dar nici nu și-ar dori să voteze un astfel de guvern, chiar dacă el ar avea un premier tehnocrat. Se închid foarte multe posibilități aici. PNL și USR preferă să meargă în opoziție. Să vedem cu ce planuri merge și Partidul Social Democrat la Cotroceni. Ei exclud orice fel de colaborare cu AUR, dar nici cei de la PNL și USR nu vor să-i voteze așa cum ați văzut. Ar vrea să se întoarcă la guvernare, dar doar dacă s-ar recrea fosta coaliție, lucru care pare imposibil așa cum ați văzut. Nu exclud varianta unui premier tehnocrat, ar intra într-un astfel de guvern, dar spun și ei că nu este cea mai bună variantă, cum nici cea unui guvern complet tehnocrat nu ar fi de dorit. Nu ar vota însă nici ei un guvern care să îi conțină doar pe cei de la PNL, USR, UDMR și minorități. Ar trebui să fie totuși și ei la guvernare. Să vedem și alte partide ce au de spus. Este interesant de văzut poziția celor de la UDMR, care ar putea cumva să strângă în jurul lor la aceeași masă membrii fostei coaliții. Asta speră să facă Kelemen Hunor, însă știe că sunt slabe șanse, foarte mici, foarte slabe să se întâmple acest lucru. Spune că ar fi nevoie de un premier care să inspire încredere tuturor partidelor din fosta coaliție și astfel să reușească să le aducă la aceeași masă. Vom vedea dacă va reuși acest lucru. Vrea însă un guvern format în spatele unei majorități stabile, nu un guvern minoritar, deși de UDMR se vorbește în toate combinațiile de guvern minoritar, fie cu PSD, fie cu PNL și USR, care spuneau că nu fug de responsabilitate. Să vedem ce vor și cei de la AUR, pentru că ei ar putea să contribuie la formarea unei majorități, dar ne spune George Simion că își dorește anticipate și că în niciun caz nu ar putea vota un guvern din care AUR nu face parte. Bai mai mult decât atât, ar trebui chiar să dea premierul. Aici ne lovim de președintele Nicu Șordan, care a spus foarte clar că nu își dorește un guvern din care să facă parte acest partid și nu pare să-și dorească neapărat nici să primească voturi de la acest partid pentru învestirea unui guvern. Așadar, o ecuație extrem de complicată pentru președinte mâine. Vom vedea care vor fi concluziile. Veți urmări alături de noi fiecare pas care se petrece la Palatul Cotroceni. Mergem mai departe. Institutul Cantacuzino anunță mâine ce fel de tulpină de hantavirus a contractat pacientul de 24 de ani internat acum în Spitalul Municipal din Arad, la secția de boli infecțioase. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre varianta virusului care nu se transmite de la om la om, ci de la contactul cu rozătoare. În paralel, managerul de la Matei Balci, doctorul Adrian Marinescu, susține că nu există nicio legătură între cazul de infectare cu hantavirus de la Arad și focarul de pe nava de croazieră din Atlantic. Acum este în desfășurare o anchetă epidemiologică atât în Arad cât și la spitalul din Ștei, unde pacientul era internat încă din 2023. Rămânem tot în zona problemelor de sănătate și vorbim despre o alertă la nivel global din cauza Ebola de această dată. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are leac, iar în jumătate dintre cazuri este mortală. Pentru tulpina de acum nu există vaccin și nici tratament. Au fost raportate 80 de decese și circa 250 de cazuri suspecte, dintre care 8 au apucat să fie confirmate în laborator. Virusul a început să circule în două orașe miniere. Între timp a fost confirmat un caz în Republica Democrată Congo, chiar în capitală, iar vorbim de un oraș cu 18 milioane de locuitori. Și un alt deces la Kampala, capitala țării vecine Uganda, în rândul celor care au călătorit în zona cu acest focar.

0: Iar Rusia ar putea ataca NATO în 2029 sau chiar mai devreme, o spune șeful statului major al armatei germane. Berlinul este deja în plin proces de consolidare a apărării și crede că NATO ar trebui să facă același lucru în mod accelerat.
1: Moscova învață din mers pe măsură ce operațiunile din Ucraina continuă și dezvoltă noi tehnologii, iar Putin este tot mai dispus să atace statele suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât amenințarea se simte mai puternic, spune șeful statului major britanic. Declarațiile lui vin în completarea avertismentelor lansate de Volodymyr Zelensky în ultimele săptămâni.
2: Пішла зараз більша активність росіян. Я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі.
1: Serviciile secrete estoniene cred că planurile lui Putin nu vizează membrii NATO nici anul acesta, nici anul viitor, ceea ce dă un răgaz de 2 ani pentru reconstrucția forțelor armate europene. Germania și-a accelerat deja investițiile în apărare. Cheltuielile pentru apărare sunt estimate la peste 105 miliarde de euro în 2027, adică la 3,1% din PIB.
3: Und diese Frage beantwortet der Aufwuchsplan. Leitlinie ist das Ziel von mindestens 460.000 einsatzbereiten Soldaten, aktive Truppe und Reserve zusammen. Den benötigten Aufwuchs planen wir dabei in drei Phasen. Die erste Phase ist der Aufwuchs bis 2029. Wir brauchen in den ersten Jahren einen schnellen Personalaufwuchs, um maximal durchhalte- und verteidigungsfähig zu sein.
1: NATO promite să echipeze flancul estic cu roboți și sisteme de arme autonome până în 2027 pentru a descuraja o potențială agresiune militară din partea Rusiei.
0: Și acum ne uităm ce s-ar putea întâmpla dacă o țară membră NATO ar fi atacată neașteptat. Mii de militari din trupele speciale ale Alianței au simulat în aceste zile mai multe scenarii, inclusiv acesta. Colegii noștri, Valentin Stan și Claudiu Ristea, se află la Atena, acolo unde s-a testat capacitatea de intervenție a NATO. Militarii au participat inclusiv la manevre complexe, care includ parașutări de la aproximativ 2000 de metri altitudine, urmate de operațiuni desfășurate la sol. Haideți să vedem imaginile.

0: Ați urmărit imaginile din Grecia de la acest exercițiu militar. Între timp, colegii noștri au revenit în țară. Valentin Stan este acum în direct alături de noi. Vali, știu că e ziua ta, la mulți ani. Cum este să-ți petreci ziua așa, după ce ai trecut prin exerciții militare NATO?
1: Da, bună seara, Andreea. Mulțumesc că în continuare participăm la exerciții, pentru că în cazul unei misiuni, în cazul unui conflict, militarii trebuie să fie la muncă și noi, ca să înțelegem și mai bine toate aceste proceduri și să vi le explicăm. De aceea suntem și noi alături de ei cât de des putem, fie că e zi de naștere sau altă sărbătoare. Noi acum transmitem, în spatele meu e Marea Neagră. De ce? Pentru că mâine dimineață toate misiunile, toate acțiunile militarilor de la forțele speciale se mută pe Marea Neagră. Dacă zilele trecute v-am adus la Digi24 imagini de pe Marea Mediterană, acum atenția NATO se mută către România. De altfel, întregul exercițiu este conceput în așa fel încât simultan cei 3.000 de militari ai forțelor speciale să se antreneze de la Marea Baltică și până la Marea Mediterană, pe întregul flanc estic, pentru că niciodată nu poți să știi unde apare un atac. Și ceea ce ați văzut și veți vedea la Digi24 este ceea ce se întâmplă în primele ore după un atac asupra unei țări aliate. Forțele speciale intervin inclusiv înainte activării articolului 5, pentru că articolul 5 este activat în
0: Cât de repede intervin forțele NATO atunci când un stat membru este atacat? Vorbim de minute, vorbim de ore, cât de rapidă este reacția acestor forțe?
1: Da, este o chestiune de câteva zeci de minute, poate o oră, până când primii militari ai forțelor speciale pot să ajungă într-o zonă de conflict să fie parașutați. Evident, pentru ca misiunea să aibă succes, este nevoie de o pregătire de câteva ore, poate două, trei, patru ore, în așa fel încât acei militari, acele trupe speciale să aibă succes, să nu devină victime. Și tocmai de aceea se antrenează în așa fel încât în cazul unei situații reale toate aceste proceduri să vină natural, să vină instinctiv și, foarte important, să fie aplicate de militari din țări diferite în același mod.
0: Care sunt cele mai spectaculoase, să le spunem așa, exerciții pe care le-ai putut vedea și care vor fi prinse, nu, și în reportajul pe care abia l-așteptăm de la acest exercițiu?
1: Da, militarii se pregătesc și antrenează și repetă de la cele mai simple misiuni, da, de la țintirea unei potențiale ținte inamice și până la parașutarea echipamentelor grele. În Grecia, de exemplu, am filmat o manevră, o misiune pe care nu am mai întâlnit-o la niciun exercițiu. Imaginați-vă că forțele speciale din Grecia au parașutat de la 450 de metri dintr-un avion de transport, dintr-un C-130 Hercules, o embarcațiune, o barcă cu o masă de 2 tone. Cum au reușit acest lucru? Cu ajutorul unor parașute imense. Acea barcă avea două parașute, una în stânga, una în dreapta, fiecare cu un diametru de 20 de metri. De ce fac acest lucru? Pentru că pot să fie situații în cazul unui conflict real în care aeronavele nu se pot apropia de sol, iar militarii și tehnica sunt parașutate în mare, iar de acolo forțele speciale se apropie cât se poate de subtil de țărm, acolo unde se află inamicii.
0: Aș mai avea o singură întrebare. Știu că îmi spuneai că participă și foarte mulți militari americani, chiar trupe speciale din Statele Unite, care acum în acest exercițiu folosesc tehnici pe care le-au testat deja atât în strâmtoarea Ormuz, cât și în Venezuela.
1: Da, este vorba despre Navy SEALs, deja celebra unitate a forțelor speciale americane. Navy SEALs sunt și în România. Mâine îi vom vedea în misiune alături de militarii români, militari spanioli, portughezi. Este vorba despre un exercițiu în care ei interceptează o embarcațiune. Scenariul de mâine este un scenariu în care militarii depistează o navă fantomă. Vorbim despre acea flotă fantomă a Rusiei deja de ani buni și pentru asta se antrenează. Cum spuneai și tu, Navy SEALs are experiență în misiuni reale. În Venezuela au fost interceptate astfel de nave care încercau să spargă blocada construită de Statele Unite. În timpul conflictului din Iran, la fel, a fost instituită o blocadă în apropierea strâmtorii Ormuz. Au fost nave care au spart acea blocadă, dar forțele speciale au interceptat-o. Folosesc bărci mici, embarcațiuni rapide, ajung la bordul navei, capturează trupele străine, iar din acel moment nava respectivă nu mai reprezintă o amenințare pentru țările aliate.
0: Mulțumesc mult, Vali! România atrage din nou atenția la festivalul de film de la Cannes. Filmul semnat de Radu Jude, jurnalul unei cameriste, a fost primit cu aplauze după proiecția oficială, iar criticii vorbesc deja despre una dintre cele mai puternice prezențe est-europene din competiție. A fost ediția surprizelor la Cannes. Înainte de premiera mondială a debutului său regizoral, John Travolta a primit un Palme d'Or onorific, echivalentul unui premiu pentru întreaga carieră.
2: Radu Jude.
3: Povestea unei tinere din România plecată să lucreze în Franța. Jurnalul unei cameriste a fost aplaudat minute în șir la Cannes. Filmul a fost proiectat în premieră mondială în secțiunea Quinzaine de Cineast, o secțiune independentă ce își propune să prezinte cele mai unice stiluri ale cinematografiei contemporane. Cu ovație a fost primit și John Travolta la revenirea pe covorul roșu, dar și cu un Palme d'Or onorific. Apariția actorului coincide cu aniversarea a 32 de ani de la premiera Pulp Fiction.
4: You said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
5: We knew.
4: Oh my God, this is a humbling moment.
3: Actorul a surprins și prin look-ul său. Presa internațională a scris că Travolta arată ca la 42 de ani, deși are 72. A fost o adevărată ploaie de stele hollywoodiene pe covorul roșu de la Cannes. Demi Moore și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc au făcut și ei ravagii pe covorul roșu. La fel și actorii din pelicula Fast and Furious, care s-au reunit aici la 25 de ani de la lansarea primului film al francizei. Festivalul de la Cannes se încheie anul acesta pe 24 mai. În competiția pentru Palme d'Or figurează și cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, Fjord, cu Sebastian Stan în rolul principal.
0: Iar imaginile momentului vin de la Craiova, unde mii de suporteri a echipei de fotbal Universitatea Craiova au făcut spectacol în centrul vechi înaintea meciului cu Cluj. Miile de suporteri au fost apoi escortați de sute de forțe de ordine în drumul lor spre stadion. Suporterii au aprins torțe și au cântat înaintea meciului în care au șanse să câștige titlul de campioană a României după 35 de ani.

0: Continuăm, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultim moment. Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. Este, ați ghicit, cel mai nou avertisment transmis de Donald Trump Iranului. Proaspăt revenit din China, președintele american a postat mesajul în urmă cu scurt timp pe rețeaua Truth Social. În timp ce The New York Times scrie că SUA și Israel se pregătesc să reia atacurile împotriva Iranului săptămâna viitoare. Una dintre opțiuni presupune trimiterea de trupe la sol pentru a extrage materialul nuclear îngropat în ruinele uzinelor de îmbogățire a uraniului. Altă variantă, susțin sursele citate, ar fi bombardarea puternică a siturilor militare și a infrastructurii. Chirii insuportabile în Europa, în cele mai multe dintre capitalele europene, chiria depășește un salariu mediu. Bucureștiul se află și el pe această listă incomodă. Aflăm mai multe detalii de la corespondenta Digi24, Adela Mohan.
1: Cele mai mari disparități sunt în Praga, Lisabona și Budapesta. Locuitorii din Cehia au nevoie practic de două salarii dacă vor să locuiască în capitală într-un apartament cu două camere. Cam 185% din salariul brut este chiria unui astfel de apartament, arată o analiză publicată de jurnaliștii de la Euronews. Practic, locuitorii din Cehia au un salariu mediu brut de aproximativ 900 de euro. În schimb, chiria unui apartament cu două camere ajunge la peste 1700 de euro. În schimb, Bucureștiul este pe locul al 12-lea în acest clasament. Cam cu un sfert peste salariul mediu brut trebuie să dea bucureștenii dacă vor să stea în chirie într-un apartament cu două camere. 122% este chiria din salariul mediu brut, arată analiza. În București, salariul mediu brut este de sub 800 de euro. În schimb, chiria se apropie de 1000 de euro. Cei mai avantajați sunt locuitorii din capitala Europei, din Bruxelles. Acolo și salariile sunt mai mari. Doar 70% din salariul brut merge pe chiria unui apartament cu două camere. Analiza a fost publicată pe baza unui raport făcut de Confederația Europeană a Sindicatelor. Reprezentanții acestei confederații atrag atenția că guvernele ar trebui să țină seama și de prețurile chiriilor atunci când stabilesc salariile minime.
0: Rămânem în Italia și vorbim despre o bătaie în toată regula la Milano, în fața unui magazin unde se lansa un ceas. Scena a fost filmată cu 5 minute înainte ca magazinul să se deschidă. Ceasul atât de râvnit este rezultatul colaborării cu un ceasornicar elvețian din categoria ultralux și a fost pus la vânzare pentru mai puțin de 400 de euro. Cozi au fost văzute și la Roma și în orașe din întreaga lume. În Franța, de exemplu, sute de oameni care așteptau în timpul nopții au dat năvală la deschiderea magazinelor. În Marea Britanie, la Londra, atmosfera a fost descrisă ca fiind ostilă, cu atacuri și huiduieli. Peste ocean, la Miami, mii de oameni au invadat un centru comercial declanșând o busculadă. Aglomerația a fost în multe magazine înainte să se închidă sau să nu mai deschidă și să anuleze evenimentul de lansare a ceasului. În doar câteva clipe discutăm despre aceste noi amenințări pe care președintele Donald Trump le face la adresa Iranului, dar și despre planurile pe care Iranul le are, care ar putea să dea din nou peste cap toată infrastructura de informații la nivel internațional. Vedem exact despre ce este vorba, vedem și detalii ascunse, nevăzute până acum, despre vizita lui Donald Trump în China. Le comentăm pe toate alături de invitatul meu. Rămâneți alături de noi. În doar câteva minute revenim.

0: analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: greu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Te-ai enervat de luni până vine? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Am revenit și continuăm cu informația momentului, așa cum vă spuneam puțin mai devreme. Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. Este ultima amenințare pe care o lansează președintele american Donald Trump, în contextul în care New York Times vorbește despre discuții pe care Statele Unite și Israelul le poartă în aceste zile pentru a lansa un nou val de atacuri săptămâna viitoare asupra Iranului. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, este alături de noi pentru a discuta aceste subiecte. Bună seara, vă mulțumesc! Să vedem, oare noi atacuri săptămâna viitoare asupra Iranului?
1: Este greu a face o evaluare din acest punct de vedere. Sunt convins totuși că dialogul și intermedierile pe care le face Pakistanul s-ar putea totuși să țină părțile interesate de masa negocierii. Aproape sigur, semnalele transmise de China, evident, cele publice sunt minimale, vor avea un impact în legătură cu Iranul. Ce se știe deocamdată în acest moment este faptul că China, în întâlnirea cel mai înalt nivel, a fost de acord cu Statele Unite în ceea ce privește blocarea Iranului în ideea de a monetiza tranzitul prin strâmtoarea Urmuz.
0: Deci, pentru că acolo și ei sunt direct afectați.
1: Exact, jumătate din țisiul pe care îl primesc chinezii trece prin strâmtoarea Urmuz. Pe de altă parte, sigur, intervențiile militare, China la rândul său a transmis Washingtonului faptul că însoțirea navelor în ideea de protecție, de asemenea, nu este o variantă de compromis, și atunci despre ce variantă discutăm? Sper ca, mă rog, să se găsească până la urmă o soluție care să finalizeze această criză. Da, într-adevăr, se pare că cele 14 puncte transmise de Iran oficial Statelor Unite în ceea ce privește procesul de pace debutau prin recunoașterea suveranității strâmtorii Urmuz, inclusiv taxarea tranzitului prin
0: ceea
1: zonă.
0: Ceea ce e inacceptabil,
1: inclusiv din perspectiva dreptului internațional. Nu făcea nicio mențiune propunerea Iranului în ceea ce privește uraniul îmbogățit și oprirea procesului de dobândire a unei arme nucleare. Mai mult doreau și ridicarea regimului de sancțiuni. Deci o problemă față de care, așa după cum rezultă din o serie de date, ar fi destul de rațională gestica președintelui Trump de a arunca la coș o astfel de variantă, pentru că chiar nu reprezenta o propunere.
0: De altă parte, escaladarea asta pe care o face acum la nivel de discurs președintele Donald Trump nu îngreunează discuțiile astea pentru o pace? Sau?
1: Escaladările sunt de ambele părți. În legătură cu acest moment de criză, dar am văzut cel puțin că în paralel cu această escaladare, totuși desfășurările militare au fost extrem de limitate în ultima perioadă. În mod evident, mai apar o serie de situații legate de aspectele politice interne din Statele Unite, pentru că, pe de-o parte, s-au depășit cu mult cele 60 de zile cât este posibil pentru a desfășura o acțiune militară punctuală la ordinul președintelui. Iar dacă este vorba de boots on the ground, de soldați trimiși într-o anumite zone, în mod categoric ar cam trebui aprobarea Congresului. Într-un fel sau altul, dincolo de interpretări, o temă care ar genera tensiuni pe scena politică internă americană e posibil să se întâmple. În egală măsură, statele din Golf sunt extrem de preocupate de sensul regional pe care îl va lua securitatea din Golf. Aici discutăm de componenta economică pusă foarte grav în discuție în ultima perioadă, deci sunt mai multe forțe interesate.
0: Iar lucrurile s-ar putea complica și mai mult, pentru că am văzut, apropo de amenințările încrucișate care se fac, un semnal îngrijorător dinspre Iran. Teheranul dă de înțeles că ar putea viza cablurile de internet submarine din Ormuz, asta după ce a testat dependența lumii de strâmtoare prin întreruperi ale aprovizionării cu petrol, tranzacțiile financiare, serviciile cloud și comunicațiile digitale între Europa, Asia și Golf ar putea fi paralizate toate dacă Teheranul își pune amenințările în aplicare. O lovitură majoră ar putea perturba comunicațiile mondiale, piețele financiare și echilibrele geopolitice. Ana Constantin ne explică exact ce implicații ar avea o astfel de acțiune a Iranului.
2: Bine v-am găsit. Strâmtoarea Ormuzi este deja un punct de blocaj pentru transporturile globale de petrol de aproximativ 2 luni, mai bine chiar de 2 luni. Ceea ce este însă mai puțin cunoscut este că această cale navigabilă este la fel de vitală pentru lumea digitală. Numeroase cabluri de fibră optică șerpuiesc aici la mare adâncime. Iar rolul lor este extrem de important pentru că conectează nu doar țările din regiune, dar și India sau Africa de Europa. Miza, atenție, nu vorbim doar despre viteza internetului. Aceste cabluri asigură și comunicații financiare sau servicii cloud. De această infrastructură submarină depind și comunicațiile sigure la distanță ale forțelor armate. În termeni practici, totul se bazează pe această infrastructură, sistemele de comandă, operațiunile cu drone, planificarea logistică și coordonarea dintre aliați trec prin aceste cabluri submarine. Lucruri pe care, iată, Teheranul este dispus să le speculeze acum. Cum? Impunând taxe anuale de licență companiilor străine. Un oficial iranian, vorbind despre un membru al Comisiei Parlamentare pentru Industrie, a estimat că veniturile potențiale din taxele de tranzit ar putea ajunge până la 15 miliarde de dolari anual. Nu știm cât va fi taxa, cum va fi plătită, având în vedere că Iranul este supus sancțiunilor internaționale, și nici ce se va întâmpla dacă o companie nu le va plăti. Știm doar că Teheranul a avertizat asupra vulnerabilității acestei infrastructuri, dar și că nu prea există alternative la aceste cabluri submarine. Apropo, urile lansate de Iran vin în contextul temerilor că războiul s-ar putea relua chiar de zilele viitoare, iar Iranul semnalează acum că are și alte instrumente de presiune dincolo de rachete și de drone.
0: Deci după ce ne-au propus taxarea navelor care tranzitau strâmtoarea, acum propun și taxarea cablurilor subacvatice pentru comunicații, internet, informații bancare. Asta ar putea fi o altă lovitură teribilă pentru țările din Orient și nu numai.
1: Da, absolut. S-a intrat într-o logică, inclusiv în ceea ce privește desfășurarea războiului, destul de neașteptată. Are două componente. În primul rând, iată că două state aflate în război amenință cu lovituri indirecte, cu lovituri, cum se spune, neutralizarea inferiorității. Se întâmplă în Ucraina, sunt lovite spitale, grădinițe, școli. Se întâmplă în zona Iranului, unde sunt lovite prin proximitate diverse coridoare de energie, zone care nu neapărat aparțin suveranității unor state aflate în conflict cu statul iranian. Pentru că, da, războiul simetric, într-adevăr, ar fi total dezavantajos pentru Teheran, aleg aceste variante prin care, de fapt, se generează se încearcă să genera o presiune pe cealaltă parte, fie din opinia publică, fie dintr-o anumită zonă economică, fie a partenerilor. Este o dezvoltare de insecuritate destul de puțin evaluată înainte, dar care acum, într-adevăr, își arată, să spunem, consecințele. Vom vedea cum lucrurile o să evolueze. Nu cred că se va ajunge până la această situație. Este doar o formă de amenințare, cel puțin, după cum rezultă
0: presiunile
1: în acest
0: care se pun de ambele
1: exact.
0: Părți. Acum, după vizita președintelui american în China și după discuțiile care au existat, ar putea fi Iranul cumva să-și piardă din suportul pe care l-a avut din partea Chinei la nivel de armament, să spunem că până la urmă a existat o colaborare între cele două state, dar acum și China e afectată de acțiunile Iranului.
1: Este posibil, din câte au rezultat până în acest moment, președintele Xi s-a referit la linia roșie numită Taiwan. În rest, partea chineză a semnalizat un anume disponibilitate de cooperare. Sigur, niciodată nu vom ști totul în legătură cu aceste discuții. Da, în ceea ce privește Iranul, există sensibilități din perspectiva acceptării mesajului Chinei și dacă undeva se conturează sau s-a discutat o strategie în legătură cel puțin cu strâmtoarea Ormuz versus eliberarea uraniului îmbogățit, iar dacă China și-a asumat etapizat o astfel de variantă de presiune, s-ar putea să avem rezultate bune.
0: O altă știre așa despre care poate nu s-a vorbit, că e un detaliu poate nesemnificativ în contextul vizitei făcute de președintele american în China, citeam astăzi că la plecarea din China, atât staful președintelui, toți cei care primiseră de la badge-uri, la telefoane, la cadouri, la orice ar fi primit în această vizită în China, au fost aruncate înainte de îmbarcarea în Air Force One. Se tem americanii de, nu știu, un posibil spionaj chinez? E un gest care poate ar putea deranja China, care vede până la urmă, nu? Că s-a întâmplat asta. Cum să interpretăm acțiunea?
1: Trei zile de vizită ar fi naiva să crede că schimbă fundamental rivalitatea sistemică între China și Statele Unite și în acest punct de vedere, față de aceste detalii cu consecințe extrem de serioase, complicate și pe termen foarte lung, și-au luat toate măsurile preventive de rigoare și de partea cealaltă negală măsură.
0: Deci nu e ceva neobișnuit un astfel de gest.
1: Nu este. Într-adevăr, zona de informație, zona de alertă timpurie, folosind orice mijloace, sunt la dispoziție, iar acum ambele părți, dar ales China, foarte atentă la tot ce este micro din punct de vedere tehnic și macro din punct de vedere al impactului informativ. Este clar că americanii la rândul lor și-au luat toate măsurile.
0: Câștigă mai mult China decât Statele Unite din această vizită?
1: Fundamental nu se va schimba această dimensiune a rivalității în diverse zone. Dacă va reuși China ca, dincolo de aspectele securitare, să dea un anume tip de preemțiune zonei economice, zonei de piață în relația cu americanii, sigur că vor avea de câștigat în ceea ce îi privește pe americani, în mod categoric. Dacă apropie din perspective inclusiv economice China de Statele Unite, s-ar putea ca la Moscova să apară o problemă foarte serioasă.
0: Deci aici e acum bătălia de cine se apropie mai mult.
1: Da, președintele Putin săptămâna viitoare va fi la rândul său la Beijing. Raportul între
0: încercând să păstreze echilibrul.
1: Exact.
0: Foarte interesant. O să urmărim și această vizită. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză. Ne luăm o scurtă pauză. Când revenim, discutăm toate detaliile ecuației complicate pe care o are Nicușor Dan pentru formarea viitorului guvern, dar și controversele din jurul votului de la Eurovision. Revenim în doar câteva. Back to you.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
3: Next Gen by Nicolas Manafu.
4: Tragem linie în play-out și facem socotel pentru Europa și retrogradare.
5: În ultima secundă reușește să marcheze.
4: Astăzi prinde ultimele meciuri în direct la Digi Sport.
3: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
6: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Am revenit. În această oră o să vorbim despre consultările așteptate mâine la Palatul Cotroceni, să vedem exact ce soluție va reuși președintele să găsească după ce va sta de vorbă cu toate partidele parlamentare. Foarte interesant, va vorbi și cu independenții din Parlament în zilele următoare, totul din dorința de a găsi o majoritate care pare imposibil de găsit. Vom vorbi însă și despre controversele votului dat la finala Eurovision, pentru că toată lumea se aștepta, nu-i așa, ca frații noștri de peste Prut să dea punctaj maxim României, lucru care nu s-a întâmplat decât din perspectiva publicului, nu și din perspectiva juriului. Invitații mei în această seară, cu care vom diseca și Eurovisionul, dar și dramele politice de la noi din țară, sunt profesorul Mihai Cernea, sociologul Vladimir Ionaș, profesorul Cristian Preda și se va alătura și economistul și profesorul Cristian Păun. Haideți să începem cu finala Eurovision. Toată lumea o comentează, e imposibil să n-o facem și noi. Domnule Preda, din perspectiva așa, nu știu cum să-i zic, diplomatică, să ne ridice niște semne de întrebare această finală?
4: Eurovision e foarte politizat. E o ocazie de afirmare a diverselor identități pe muzică și, pe urmă, sigur că din punctul ăsta de vedere al votului care e acordat în fiecare din țările astea care sunt afiliate, vezi niște tendințe. Acum, și ai noștri, și bulgarii, și moldovenii mizează mult pe publicul românesc, moldoven, bulgăresc, care lucrează în afara țării, nu? Și atunci e mobilizată diaspora, sunt chiar mesaje publice de multe ori. Cu Moldova e mai complicat, că vedeți, și în cazul ăsta, publicul a fost aparent mai sensibil la tema asta politică și la fraternitatea, nu, română-moldovenă, decât juriu, nu? Dar paradoxul este că nu mai ajunge să se... nu se mai discută prea mult despre muzică. Eu vă mărturisesc că piesa asta care a câștigat nu spune absolut nimic, adică mi se pare că nu e chiar ceea ce numim muzică de calitate, dar în fine, astea-s gusturile, astea-s tendințele. Eu mă bucur că, în fine, performanțele cântăreții din România și respectiv cântărețului din Moldova au fost ok, adică n-am fost chiar la coada cozii, că s-a mai întâmplat, nu?
3: Da, nu, nici e nu chiar o performanță istorică, deci, pentru noi.
4: Dar nu cred că trebuie să dramatizăm, adică ne leagă mult prea multe lucruri cu Moldova ca să ne spărăm că un juriu a dat doar 3 puncte când putea să dea... Ba.
3: Acum,
4: să supărăm mai mari, uite, cu fotbalul nu ne mai calificăm, în 98 n-am mai fost la o cupă mondială. Da. Și... deci nu cred că trebuie să le reproșăm ceva. Am văzut și ministrul culturii s-a scuzat, sunt oameni care regretă asta, dar
3: da,
4: hai să nu le reproșăm. Știți, e păcat, în fine, de repet lucrurile care...
3: să nu umbrească bucuria pe care ne-a provocat-o acest rezultat.
4: Domnule Păun.
5: Mă bag și așa ca Pilat în crez, că tot am aflat de reacția, de replica asta. Haideți fiind serioși. Diferența dintre Bulgaria și restul a fost enormă. Nu putea surmonta nici 70 de puncte date de Republica Moldova sau Ucraina sau oricine.
3: Au avut un scor impresionant.
5: Da, exact. Și ce este foarte important este că au avut un scor la voturile publicului. Da. Adică acolo s-a schimbat radical clasamentul. România era parcă pe la jumătatea clasamentului după ce s-au dat voturile venite dinspre jurii, unde probabil că contează mai mult expertiza. Acolo în juriu mă gândesc că nu sunt chiar oameni lipsiți de o ureche muzicală sau de, mă rog, mai atenți la calitatea vocii sau calitatea sunetului, coordonarea între cei care cântau acolo. Publicul însă a votat și a votat semnificativ, iar mie până la urmă îmi place și treaba asta, pentru că chiar dacă noi nu poate nu rezonăm cu muzica, până la urmă muzica este un bun care se adresează unei piețe și acest concurs, părerea mea e că încearcă foarte mult să iasă din zona asta unor concursuri politizate. Spectacolul a fost extraordinar, deci trebuie să remarcăm.
3: Da, nu pare așa un show prăfuit.
5: Nu, exact, ca la San
3: Remo. Deși atât de vechi acest concurs. Da,
5: am fost super impresionat de ce s-a întâmplat acolo. Nu știu cine e expert în lumini, în show. Dumnezeule, deci o grafică extraordinară. Mă și gândeam, domnule, cât de repede pot schimba scenele oamenii acolo.
3: Da,
5: pentru că fiecare melodie avea alt scenariu, avea un plan înclinat, extraordinar. Deci pentru mine acesta a fost un câștig extraordinar, zic eu, că Eurovision, un concurs de regulă asociat unei mișcări politice sau, mă rog, politizate, a devenit într-adevăr un show la care mai că ți-a părut rău că n-ai avut bilet, că n-ai fost acolo. Cam așa am simțit și eu.
3: Exact, a fost la nivelul unor show-uri pe care poate le vedem pe stadioanele din Statele Unite, s-a ridicat la înălțime. Interesant, Mihai Cernea și Israelul în toată povestea asta, pentru că dincolo de controversa asta pe care o vedem noi aici, că e aproape de noi, între România și Moldova și așa, a fost o întreagă nebunie și în jurul Israelului, care a fost contestat de mai multe țări, care au boicotat concursul pentru că a participat și Israelul, a acuzat că folosește și fonduri publice pentru a-și promova artistul și a face așa un soi de soft power, de diplomație prin acest concurs, să arate că, uite, nu e Europa așa supărată pe noi.
6: Acum, în momentul în care s-a anunțat faptul că Israel a luat punctajul de la public mare pe care l-a luat, au fost ulei în sală. Adică problemele există. Și era cumva
3: asta din
6: normal.
3: Cauza războiului din Gaza, ca să fie clar.
6: În mod evident, este vorba de publicul.
3: Reacția de acolo vine.
6: Care se leagă de ce s-a întâmplat în Gaza și dezbaterea este foarte polarizată în momentul de față și, bineînțeles, că unde apare Israel, apare și această polarizare. Cum s-a întâmplat și la acest concurs. Însă aș vrea să avertizez publicul cu privire la această tendință, dacă vreți, pe care o văd în spațiu public, de a politiza fiecare lucru legat de Eurovision. Pare să că reducem toate explicațiile la politică și orice s-a întâmplat la Eurovision este legat, într-un fel sau altul, de politică. L-am văzut pe un domn pe Twitter astăzi, care scria foarte clar că și-ar dori ca România să retragă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, wow, pentru votul juriului. Adică suntem... Aici cred că vedem deja influența culturală trumpistă. Pe de altă parte, ce am văzut și explicații care credeau, care asumau clar că există o susținere populară enormă și în Moldova și în Ucraina pentru România și o Uniune și o anumită relație politică cu România dintr-un vot al publicului în care, într-adevăr, melodia Alexandrei Căpitănescu a fost foarte populară. Dar a fost populară în mai multe țări europene, dacă ne uităm la vot. Poate că n-ar trebui
3: și
6: să umbrim...
3: Și cea mai populară a fost în Luxemburg, cu care nu știu să avem neapărat așa o frățire extraordinară.
6: Aici apare întrebarea pentru toți cei care vor să găsească explicații geopolitice la orice. Ar fi să ne întrebăm exact ce s-a întâmplat, cum de a ajuns România să domine cultural în Luxemburg în acest fel, cu cine, ce compromisuri au făcut Nicușor Dan cu Jean-Claude Juncker ca să ajungem în această situație.
3: Cu Soros,
6: pentru că, sau poate chiar prin Soros, Dumnezeu știe, de Luxemburg a ajuns să aibă acest, sau poate sunt cei 1,5 milioane de moldoveni care s-au ascuns în Luxemburg și care au adus victoria lui Nicușor Dan, că știți că există și această conspirație, că e vorba de 1,5 milioane de moldoveni care s-au mutat din Moldova în România și în restul Europei, o operațiune complicată cu sute de autocare și mii de avioane, ca așa ceva să se întâmple, dar există oameni care cred acest lucru. nu cred că ne spune, uităm din această conversație ceva foarte simplu, și anume melodia și artista care s-au dus acolo, da? Care au reușit o performanță absolut remarcabilă. Până la urmă, genul ăsta de rock operatic era la mod acum vreo 20 de ani și în mainstream-ul rock-ului. Faptul că România se duce la Eurovision cu această piesă indică un anumit curaj artistic care a fost acolo, și faptul că a avut succes indică cât de important a fost că a crezut în ea și performanța extraordinară pe care a arătat-o și pe scenă și cu melodie. Până la urmă, una dintre cele mai bune, unele dintre cele mai bune una dintre cele mai bune prestații pe care le-a avut România vreodată e o melodie rock. Eu cred că ar trebui să multiple comunități de rockeri din România se bucură la succesul Alexandrei Căpitănescu. Și ultimul lucru pe care de asemenea aș dori să-l subliniez la toată această afacere este că într-un fel sau altul s-au întâmplat

0: nu reușim să fim uniți pe nicio temă până la urmă.
1: Dar să știți că peste tot, la fel, mă uitam și în Bulgaria, am citit să văd opinia bulgarilor despre
0: propria lor piesă
1: și tot la fel discuții au fost nenumărate și acolo în spațiu online, că e bună, că nu e bună, că reprezintă, că nu reprezintă și așa mai departe. E natura umană până la urmă să ai păreri pro și contra. Dar să știți, legat de votul din Republica Moldova, mi se pare că cine a dat cea mai multă apă la mare e chiar prezentatoarea din Republica Moldova, care are un canal de YouTube extrem de urmărit de cetățeni români și care s-a simțit oarecum cu musca pe căciulă și a făcut o întreagă argumentație despre cum a sunat și a spus că ea nu poate prezenta acel punctaj și așa mai departe. Că, adică în momentul în care tu ieși și încerci să creezi o poveste din asta în jur, normal că dai apă la moară tuturor teoriilor. Am văzut astăzi circulau nenumărate. De exemplu, Bulgaria a câștigat ca să nu câștige Israelul. Sunt nenumărate teorii
2: e
1: care circulă
0: pe
1: rețelele sociale întotdeauna. Evident că fiecare spune ceea ce citește într-un codlon sau îi trece prin minte. Până la urmă, ăsta e rezultatul. E un rezultat extraordinar, da, locul 3 pentru România. Organizatorii a fost absolut fabulos din câte am văzut astăzi ca spectacol. Mai departe, așteptăm la anul Bulgaria să vedem dacă se ridică la nivelul.
2: Și să nu uităm că până la urmă ești locul 3 dintr-un număr foarte mare de țări, multe n-au trecut de semifinală și să nu uităm că țări cu tradiție în așa ceva e mult la coadă anul ăsta, adică
0: așa
2: nu știu, gen Anglia, am văzut
0: chiar
2: ultimul,
0: pe ultimul loc.
2: Loc,
0: exact.
2: Adică, Dumnezeule, când tu ești pe locul 3 și Anglia e pe ultimul loc în finală,
0: încep
2: să spui că, băi, nu e chiar așa. Și mai vreau să mai spun încă un lucru. Dumnezeule, toți ăștia care comentează, dar unul n-a ieșit într-o scenă deschisă să vadă cum e.
0: Să
2: deci
0: cânte.
2: Cu atâția oameni cu presiunea aia care e acolo. Ideea este că ceea ce fac acești artiști de performanță este ceva foarte greu.
0: Foarte greu.
2: Să ai controlul ăla, să nu greșești, să nu să mergi, cum să spun eu, bine cap coadă.
0: E
2: o performanță
0: extraordinară. E un efort fantastic.
1: Așa știți cum e, că 90% din comentatorii sportivi n-au practicat sportul pe care îl comentează.
2: Nu, dar au practicat, trebui... vorbit în public.
1: Au vorbit, dar n-au practicat. Nu știu care e presiunea de acolo din teren și e foarte ușor de pe margine. Așa se întâmplă și aici. Până la urmă, dreptul fiecărui cetățean să aibă opinie.
2: Problema este când minimalizăm munca oamenilor. Asta
1: cu siguranță,
2: este și talentul lor.
1: Am văzut, de exemplu, astăzi pe YouTube este un analist, să-i spunem, nu știu, care are o experiență uriașă în muzică și vorbea despre modul în care, la nivel de vocalize, doamna care ne-a reprezentat a fost antrenată și a vorbit extrem, extrem de laudativ. A zis că e una dintre cele mai bune voci pe care a auzit-o în ultimii mulți ani și felicita echipa care a pregătit-o și a antrenat-o. Nu știu, vorbea de
2: și a zis ce voce a avut Franța. Adică...
0: Da, au fost niște voci extraordinare. Acum trecem de la controversele astea de la Eurovision la controversele legate de viitorul guvern, care pare imposibil de alcătuit. Haideți înainte de toate să vedem de pe ce poziții pornește fiecare dintre actorii care trebuie să găsească o soluție în această problemă.
3: Fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
4: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
5: Și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
6: Nu facem majoritate cu AUR. Și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR.
7: Refacerea coaliției, dacă se poate, cu un premier care are capacitatea de a armoniza pozițiile divergente între PSD și PNL.
8: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegere anticipată.
0: Așadar, nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni. Cum va găsi Nicușor Dan, domnule Preda, o majoritate? Pentru că asta ne-a spus, nu caută un prim-ministru în aceste consultări, caută o majoritate. De unde s-o ia?
9: Da, e foarte puțin probabil să avem o majoritate stabilă și atât de consistentă cum a fost cea pusă la

0: Ale acum un an, pentru că sunt pozițiile pe care le-am revăzut adineauri, adică blocul PNL-USR refuză cooperarea cu PSD și în aceste condiții e mai probabil să avem un guvern minoritar, luând în seamă și refuzul prefectului Aur, cel mai probabil e să avem un guvern minoritar, adică un guvern alcătuit din miniștri care vin din partide,
1: care n-au care majoritate.
0: N-au 50% plus 1. Și atunci, dacă se poate investi un asemenea guvern, de să face un acord pentru a susține intrarea în pâine a unui asemenea guvern, de fiecare dată când guvernul propune un text legislativ, aceste partide care nu au majoritate trebuie să o caute. Și o să o caute punctual.
1: Cu e mai probabil unor, un asemenea unor scenariu. Proiecte mari. Cu excepția unor proiecte mari, pentru că președintele ne-a zis că dă și o foaie de parcurs acestui guvern.
0: De acord, dar e puțin probabil ca o asemenea foaie de parcurs să fie urmată mai ușor decât a fost urmată până acum, când erau toți patru, aveau două treimi din cameră și aveau responsabilități și avantaje că decurg din poziția de miniștri și de secretar de stat. Marea întrebare este dacă va fi un guvern politic, adică în interiorul cabinetului vor fi miniștri care aparțin unor partide.
1: Au carnet de membru.
0: Au carnet de membru sau vor fi la rândul lor tehnocrați, pentru că varianta asta cu un premier tehnocrat pare să fie cel mai mic numitor comun la care ar subscrie. Pare să fie.
1: Da.
0: Nu? Adică e cel mai mic rău pe care l-a acceptat partidul.
1: Nimeni nu-și încalcă dacă nicio promisiune.
0: Da, și problema e dacă în guvern vor fi doar tehnocrați, adică partidele se retrag de tot, inclusiv din poziția de secretar de stat, sau dacă, fie la nivelul ministerial, fie la nivelul secretarilor de stat, vor exista totuși carnete de partid. Toate scenariile sunt complicate, umbră, dar cumva. Toate scenariile sunt complicate. Deci nu e niciunul simplu și, în opinia mea, și cel care va fi numit prim-ministru, că e politician, că e tehnocrat, și președintele vor avea mult mai mult de trudit de lucru în configurația actuală. Pentru că, într-adevăr, este urmarea acestei alianțe de PSD și AUR care a răsturnat coaliția, e o situație de fragmentare și de radicalizare mult mai semnificative decât au fost până acum. Și de asta va fi mai greu și de lucrat. Probabil că vor fi executive cu durată de viață și mai scurtă. Și mult de comentat.
1: Mult de comentat, asta clar. Noi o să avem întotdeauna mult de lucru. Domnule Păun, ne-au dat senzația, atât cei de la PSD, cât și cei de la AUR, care au criticat puternic guvernul Bolojan și mai ales pe Ilie Bolojan, ne-au dat senzația, mă rog, au dat publicului senzația, că dacă pleacă Ilie Bolojan, nici scăderea economică nu va mai fi, va fi creșterea economică, nu? Că el e de vină pentru scădere. Fără el ar fi creștere, nu? În oglindă. Puterea de cumpărare a oamenilor ar crește. Taxele poate ar scădea. Birurile, nu? Că așa le spun socialdemocrații, birurile puse pe pensii, pe mamele care își cresc copiii și tot așa, mai cam crede că dispar toate. E posibil așa ceva? Viitorul guvern vine cu soluții miraculoase?
2: Vedeți, eroii ăștia care acum își ascut săbile au guvernat și au avut și ei recesiune tehnică în 2024. Cu toată pomparea de bani de atunci, România era pe perfuzii de atunci. Practic, scăderea economiei reale e vizibilă undeva de vreo 2 ani jumătate, mă refer în special la producția industrială. Noi cred că constant am atras atenția, vedeți că economia nu merge bine, vedeți ce se întâmplă acolo, că nu e în regulă. Ignorare totală.
1: Veneau alegerile.
2: Veneau alegerile. Și nu numai că ignorare totală, problema deficitului este o problemă care poate pentru mulți din România nu înseamnă mare lucru. Ce mă vin aia și vorbesc despre deficit? Problema este că acest deficit el este conectat macroeconomic cu problemele care sunt într-adevăr simțite de oamenii de rând. Deficit înseamnă inflație. Pentru că deficit înseamnă să arunci în economie bani pe care nu i-ai, pe care i-ai aduci din viitor acum și în bună măsură acești bani merg către consum. Adică inflatează consumul, inflatează cererea. Da, dar inflatează această cerere, caz în care tu ai această presiune permanentă pe prețuri din punctul ăsta de vedere al deficitului. Consumul a scăzut conjunctural în ultima perioadă pentru că a început să se taie acest consum prin deficit, alimentat de deficit. Exact partea aia s-a tăiat și a scăzut. Practic avem acum o corecție, eu zic că e o corecție sănătoasă, în care încercăm să înlocuim consumul pe datorie publică, să-l înlocuim de un consum pe care ni-l permite, da? Pe care economia îl poate finanța, îl poate susține din ceea ce produce ca valoare adăugată. Ăsta e modelul corect. Deci noi am avut acest deficit care a generat inflație. Deficitul generează presiune puternică pe dobânzi, pentru că statul finanțează acest deficit, cere bani cod la cod cu companiile private care produc bunuri și servicii. Deci în condiții de deficit, mai ales prelungit, accesul la finanțare al mediului privat începe să devină costisitor, greoi, și asta face ca până la urmă producția industrială să aibă sincopele pe care noi le avem și capacitatea noastră de a lupta cu inflația scade. Când ai inflație, ai și dobândă mai mare, nu doar din motive legate de deficit. Deci presiunea pe dobânzi este dublă, dinspre deficit și dinspre inflația pe care tu o produci cu deficit. Tu ai un efect direct și un efect indirect. Ei bine, toate lucrurile astea ar trebui să fie știute de la bun început de politicieni și mai departe de cei care guvernează această țară. Noi avem de foarte multă vreme și o cauza acestui deficit. Cauza acestui deficit este foarte simplu de identificat dacă te uiți pe cifre. Deficitul a început să sară în aer din 2017, când a apărut în piața publică un model modificat, alterat, un model de tip keynesist în care s-a spus așa: băi, dacă noi stimulăm cererea în România,
1: adică
2: avem
1: consumul.
2: Consum, cerere. Dacă noi facem treaba asta, avem imediat producție care se mufează la cerere și avem dezvoltare economică cum nu s-a mai văzut. Uh-huh. Stimularea acesta cererii noi am făcut-o însă într-o manieră nătângă, care nu există neapărat în cărțile keynesiste, adică cele originale. Am zis, cum să stimulăm noi cererea? Prin salarii. Prin salarii, în primul rând salariile în sectorul bugetar, și a apărut treaba aia cu salarizarea unitară și cu tot felul de năzbâtii. Apoi, prin salariu minim, pentru că ce s-a întâmplat? Ei au zis așa, bă, dacă creștem salariul în sectorul bugetar, o să vină și salariul din privat după el, că doar nu o să rămână ăia din privat.
1: Exact.
2: Și nu e așa. Avem astăzi 9.000 de lei brut în public și avem 7.000 de lei brut în privat. Deci avem un ecart de salarizare pe medie
1: vizibil. Avem și muncă la negru.
2: Avem și muncă la negru.
1: Sau la gri.
2: Ce vreau eu să spun este că mecanismele în direcția asta s-au dus. Iar în ultima perioadă am adăugat wage-led growth-ului ăsta încă un element suplimentar, să creștem printr-un alt element care e foarte fiscalizat, prin energie, prețul la energie. Uh-huh. Și ne-am apucat prin prețul la energie să mai dăm un impuls României, un impuls de tipul ăsta, astfel încât să mai încasăm niște venituri la bugetul de stat, pentru că ne-am dat seama că prin wage-led growth am provocat deficitele astea, care, repet, sunt alterate, vizibil, din 2017. În 2018 s-au apropiat de 3% și Uniunea Europeană zicea, băi, ce faceți acolo? Că se vede deja că o luați razna. Iar în 2019 am sărit de 4%. Am avut deja deficit excesiv, 4, și ne-a prins pandemia. Și când ne-a prins pandemia, a scăzut și PIB-ul și a fost furtuna perfectă. După aceea am scăpat de sub control lucrurile, iar astăzi, din păcate,
1: suntem,
2: avem politicieni care nu înțeleg toate lucrurile astea.
1: Ce poate să facă diferit viitorul guvern, domnule Ionaș? Aveți așteptări la ceva diferit față de ce s-a întâmplat până acum, concret? Ca politici publice?
3: Nu cred, nu. Mi-e greu să cred că din perspectiva taxării vor exista modificări în jos, adică vor scădea vreo taxă în perioada imediat următoare. Și cred că dacă se va ajunge, și din punctul meu de vedere așa va fi, se va ajunge la un guvern tehnocrat, pentru că din declarațiile de până acum ale tuturor partidelor e imposibil să ajungi la o formulă în care să găsești
1: un... Spuneți.
3: Cu totul, pentru că PSD-ul a spus că nu ar susține un guvern minoritar al celorlalți, iar domnul Bolojan a spus că nu va susține un guvern tehnocrat dacă e și PSD-ul în el.
1: Exact.
3: Deci excludem posibilitatea ca anumiți miniștri să fie politici. Și atunci vom avea un guvern tehnocrat cu totul. Probabil va exista o înțelegere, și aici cred eu va negocia domnul președinte o înțelegere, așa cum a spus de nenumărate ori, pe SAFE, PNRR și OECD. PSD.
1: Poate chiar un program
3: de guvernare. Iar de fiecare dată toate proiectele vor trebui să vină în Parlament, unde până la urmă e democratic. Că noi, din punctul meu de vedere, avem și o mare problemă, că ne-am obișnuit în ultimii mulți ani, 10, da, cred că din prima zi a pandemiei, guvernăm numai prin ordonanțe.
1: Da.
3: Știți, acum pe semantică e ordonanță de urgență, adică nu cred că tot ce face guvernul e o urgență.
1: Exact.
3: Și atunci se întorc lucrurile în Parlament, avem trei grupuri oarecum, da, împărțite egale și vor trebui să negocieze, să dezbată fiecare proiect, e
1: și poate
3: o sănătoșire.
1: Legi mai bune
3: poate
1: din asta.
3: Poate iese, da, o chestiune mai bună. Știți, mereu, în ultimul timp, uitați, vedeți, de 7 ani Bulgaria n-a avut stabilitate politică, a trecut la euro, deficit mai mic, a câștigat și Eurovizionul. Poate, poate stabilitatea asta ne-a făcut mult rău. Știți, noi, poate aici avem noi o problemă și da, trecem corect. În partea altă.
2: De acord.
3: Deci nu, nu mă aștept la mari,
1: la mari schimbări.
4: Politicienii români confundă destabilitatea cu liniștea.
3: Cu liniștea lor.
4: Democrația înseamnă de stabilitate într-un echilibru dinamic. Nu trebuie să fie neapărat o liniște mormântală și totul să pară perfect.
1: Pe ce variantă de guvern ați paria dumneavoastră?
4: Pe niciuna, pentru că mi se pare că n-avem. Sunt de acord cu colegii mei de platou. Probabil că va fi ori un guvern de tehnocrat, ori un guvern minoritar. E complicat, de fapt, calculele parlamentare sunt complicate, mai complicate decât parla minoritar, pentru că să ai UDMR și oaste de strânsură din aur pot sos, e complicat, pentru că nu o să meargă foarte bine între ele aceste variante. Chiar dacă nu e aur însuși, faptul că sunt parlamentari din zona respectivă s-ar putea să dea de gândit UDMR-ului. Și atunci s-ar putea să, să nu fie atât de ușor făcut acest lucru în Parlament. Oricum urmează, o să mai dureze până când o să avem prim-ministru, asta ar fi singura predicție. Luni sau marți nu vom afla numele acestei
1: asta
4: persoane.
1: Asta ne-a spus și președintele, dar aș vrea înainte de toate să vedem o analiză făcută de fostul președinte Traian Băsescu, care spunea că ar fi totuși un partid care poate obține oricând majoritate în Parlament.
5: Putem fi în situația în care să se dea mandat PSD-ului, așa cum cere PNL-ul, și PSD-ul vine la guvernare cu minoritățile, cu UDMR-ul, cu de ăștia independenți și își asigură voturile Partidului Aur în Parlament. Dacă se va da mandat PSD-ului, PSD-ul va trece guvernul prin votul Parlamentului. Vă dau scris. Pentru că ei știu să negocieze majorități. De câte ori au avut nevoie de majorități și le-au creat.
1: De câte ori au avut nevoie de majorități și le-au creat, spune Traian Băsescu, și mai vine în completarea acestui mesaj al fostului președinte, un mesaj al președintelui ales cu ghilimelele de rigoare, Călin Georgescu, care spune că acel guvern de reconciliere națională despre care el vorbește și este susținută cumva ideea și de cei de la Aur, ar putea fi format chiar din PSD și Aur. Ce mesaj e ăsta? Ar putea fi, domnule Preda, asta o soluție? Să-i dea președintelui lui Sorin Grindeanu mandatul și să-i spună, hai, găsește tu majoritatea?
0: În primul rând, președintele ar trebui să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu și Sorin Grindeanu să accepte.
1: Ah, și asta,
0: aparent,
1: da. E un detaliu.
0: Aparent, PSD nu se îndreaptă spre o asemenea decizie.
1: Nu pare deci, să fie prima variantă.
0: Pozițiunile publice nu au exclus asumarea responsabilității de către Grindeanu, pentru că toată lumea știe că Sorin Grindeanu are o mare responsabilitate pentru această criză. În același timp, partidul nu poate să-i spună, e șeful nostru și noi te susținem. Știți cum e? România critică șeful că se uită la tine, da? Bun, deci, ăsta e un aspect. Și acum, președintele cu puterea de care dispune, pentru că, într-adevăr, el poate să numească pe oricine.
1: Exact.
0: Da? Cu toată puterea de care dispune, el nu poate să uzeze de această putere încât să determine pe cineva ca Grindeanu să-l oblige să asume guvernul. Da? Deci, există o libertate și acest factor. Acum, ce spune președintele Băsescu este că, într-adevăr, și are dreptate, aici PSD-ul a știut să negocieze diverse majorități, inclusiv atunci când am avut un guvern ultra-minoritar, guvernul PNL-UDMR, condus de Călin Popescu-Tăriceanu între 2007 și 2008, toamna 2008, a fost un guvern cu 22% din mandate. Ăsta era ultra-minoritar,
1: da.
0: Dar n-aveau nici măcar un sfert. Dar PSD-ul a susținut acest guvern, deci PSD-ul, adaug la ce spunea președintele Băsescu, o amintire care nu îi place deloc dumnealui, PSD-ul a știut să negocieze majoritate chiar atunci când n-a fost în guvern. Și într-adevăr pot să facă asemenea mecanisme. Acum, în condițiile în care răsturnarea lui Ilie Bolojan a fost urmarea acestei alianțe între PSD și AUR, o eventuală investire a unui guvern PSD cu sprijinul clar al AUR ar însemna sfârșitul AUR.
1: Sau sfârșitul PSD?
0: Da,
1: în fine, mai degrabă PSD decât discutat, al AUR, zice
0: dar eu cred că AUR are mai mult de pierdut din asta, pentru că AUR există așa cum e, ca o voce antisistem. Mai articulată, mai convingătoare, mai prostească, mai aberantă. Așa cum e, publicul de la noi are diverse tonalități la rândul lui, că partidele sunt expresia diverselor grupuri sociale. Nu,
1: evident.
0: Nu e foarte departe un nivel de cealalt. Dar AUR ar avea mult mai mult de pierdut din asta, adică ar fi un soi de capitulare a acestui parcurs pe care l-au avut. E o problemă serioasă și pentru PSD în același timp, pentru că deși sunt numeroase voci, inclusiv de stânga din România, care contestă calitatea de partid de stânga a PSD-ului și afilierea lui la Internaționala Socialistă, PSD-iștii din orgoliu țin la această calitate. Au fost de-a lungul timpului numeroase scandaluri din Bulgaria, de care tocmai vorbeam acum, în Slovacia,
1: și au un angajament luat acolo.
0: Da, și de fiecare dată când socialiștii au pierdut această afiliere, a fost trist pentru ei.
1: Evident.
0: Fico, actualul premier slovac, care este ultranaționalist, a fost un erou al stângii slovace, centrale europene și așa mai departe. PSD-ul nu cred că e gata să meargă mai departe decât ce au făcut deja, și anume să abandoneze ideea progresistă.
1: Așadar se conturează, deci, până la urmă, varianta asta tehnocrată, timp în care premierul încă, Ilie Bolojan, are un plan secret, să-i spunem așa, un plan de care totuși nu se ascunde să vorbească deja. Discutăm și noi despre el în doar câteva minute și despre estimările făcute de specialiștii din agențiile de rating în ceea ce privește România, care sunt semnalele și care este perspectiva sumbră sau optimistă în ceea ce ne privește, vedeți imediat.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: Am revenit și vă spuneam înainte de pauză că există un plan secret pe care pare că îl pregătește premierul Ilie Bolojan. Acum că nu va mai fi premier, se concentrează asupra partidului și are ochii ațintiți pe alegerile din 2028. Haideți să vedem.
5: Obiectivul pe termen mediu pentru 2028 este să creăm o alternativă în care românii care vor modernizarea țării noastre. Este un obiectiv important pentru care o să-mi dedic în perioada următoare energia pentru a reforma partidul nostru, pentru a aduce oameni noi și pentru a folosi experiența colegilor care au dovedit performanță în toți acești ani.
4: Domnule Vladimir Ionaș, ce ziceți de această perspectivă pe care o are acum Ilie Bolojan, să deschidă partidul, să se concentreze pe 2028, să ofere oamenilor o alternativă?
6: E un proiect pe termen lung, un proiect care vine ca urmare a emoției create în ultima perioadă. Probabil domnul Bolojan, cei din jurul partidului au simțit, au văzut că
4: are șanse să o transfere partidului?
6: Că este de văzut în perioada următoare. Tocmai de aceea cred că vorbește despre aducerea de oameni noi, de schimbarea fețelor care conduc în momentul acesta partidul, tocmai pentru a putea să transfere această simpatie, favorabilitate pe care a câștigat-o domnul Bolojan în ultima perioadă către partid. Mai sunt 2 ani și ceva până la alegeri. E destul de greu de spus dacă se va întâmpla acest transfer. Există o parte a electoratului din România care, da, își dorește, e un electorat care își dorește partide care să vină cu dorința de reformă, de modernizare, deci are cui să se adreseze.
4: Partide noi.
6: Dar din punctul meu de vedere contează foarte mult dacă va fi un proiect comun PNL-USR sau vor merge pe două drumuri separate, pentru că se vor lupta pe același electorat.
4: Cum ar fi mai eficient?
6: Evident să meargă împreună. Dar aici, din punctul meu de vedere, rămâne întrebarea ce face USR-ul în relația cu președintele Nicuș Ordan, pentru că, din nou, din punctul meu de vedere, USR-ul îi datorează domnului președinte prezența în guvernarea aceasta și toate portofoliile. Deci are o datorie morală, cel puțin față de președinte. Că migrează către domnul Bolojan, din nou, n-ar fi o surpriză. USR-ul întotdeauna a fost oportunist din punctul ăsta de vedere și a migrat către liderii cu notorietate și favorabilitate care creau emoții. Au început cu Nicuș Ordan, au trecut la Dacian Cioloș și Elena Lasconi, au revenit la Nicuș Ordan și acum migrează către Ilie Bolojan. Dacă până în 2028 va apărea un nou lider de dreapta, să-i spunem, cu simpatie, e posibil să migreze. De aceea, din punctul meu de vedere, sunt multe semne întrebare, dar e un parcurs logic, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă.
4: Mihai Cernă, vedeți posibilă creșterea asta în opoziție a celor două partide? De fapt, nu. Haideți să vă întreb altceva. USR-ul și președintele Nicuș Ordan. Care dreptate, Vladimir Ionaș? Cumva președintele are o datorie morală față de USR și USR-ul datorie morală față de Nicu Șordan. Pentru că și Nicu Șordan a ajuns primar, a ajuns primar cu sprijinul USR-ului. El a fost primul pas. Adică nu știu dacă ajungea președinte fără capitală. Le-a luat așa pe rând. Vedem după consultările astea dacă se separă apele între președinte și USR sau nu e un test suficient de important.
7: Super separat în perioada următoare, cât Nicu Șordan este președintele României. Bineînțeles că e dificil, acum, și președintele României a luat niște decizii și a avut niște declarații care au creat o anumită emoție în spațiu public. Suntem oricum în acest context de social media, în care orice dezbatere pe politică și pe Eurovision și așa mai departe, creează extraordinar de multă emoție, toată lumea se radicalizează foarte rapid și face declarații foarte dure și în climatul acesta politic era greu ca USR să spună ce intru la guvernare cu PSD, în timp ce Ilie Bolojan e în opoziție.
4: Nu, dar rămân alături de președinte și dacă îmi va cere, voi face ce-mi cere.
7: Acum și PNL-ul a rămas alături de un președinte și a făcut tot ce i s-a cerut și a ajuns la 8%.
4: Da, și
7: bănuiesc că și cei de la USR trebuie să citească și situația politică. Adică dacă PSD-ului este permis să nu facă politică la școala ca la școala de maici, ca să zic așa cum au zis ei, cred că și alte partide au dreptul să nu facă politică ca la școala de maici și să se uite la contextul politic. Acum, eu nu sunt neapărat de acord că PNL și USR au în momentul de față exact aceleași electorate. Al aveau poate acum 8 ani, 9 ani, poate le aveau, dar între timp PNL a virat într-o anumită direcție.
4: Nu, atunci, cu atât mai puțin, cred.
8: Cu mai puțin.
7: USR a fost o amenințare mai ales pentru zona de dreapta când a apărut în 2016. Și de acolo a pornit și o propagandă foarte dură care a asociat USR cu neomarxismul, acest spectru, care a rămas legat de USR, deși nu există niciun măcar un neomarxist în USR. Toți neomarxiștii adevărați nu votează USR.
9: Dar nu sunt în USR.
7: Nu votează, exact, nu votează da, cu USR, da, da, și consideră niște libertarieni periculoși. Nu sunt neapărat nici asta în afară de nasui. Dar USR s-a concretizat în acest spațiu urban de electorat reformist cu vederi liberale și sociale. Cât de cât liberale, nu progresiste, să nu ne imaginăm cine știe ce mișcare super neoprogresistă și așa mai departe, dar acel electorat urban care nu este atât de conservator. Pe când PNL se adresează acelui electorat din urban care este mai degrabă conservator și mai ales către urbanul mic.
4: Exact.
7: Drept urmare, alianță care are sens pentru a promova reforma pentru un public mai larg, într-un fel credibil. Am mai încercat USR varianta asta în alianța pe care a avut-o cu Forța Dreptei, doar că acolo n-a ieșit pentru că mai degrabă Forței Dreptei i s-a reproșat din urbanul mic că s-a aliat cu neomarxiștii. Dar în momentul de față, USR a fost la guvernare cu PNL și e mult mai ușor să construiești ceva de aici, în măsura în care, bineînțeles, toată lumea rămâne matură politic, în măsura în care guvernul care urmează nu performează, în măsura în care rămân în opoziție, s-ar putea într-adevăr să fie o opțiune și o problemă reală pentru Nicu Șordan în 2029 de asemenea. Și cred că acest lucru este
4: 2030.
7: Un lucru bun pentru democrație și pentru publicul reformist, pentru că dacă există doi lideri care se bat, într-adevăr există riscul ca aceștia să saboteze electoral în diferitele alegeri care vor urma, dar asta îi forțează pe amândoi să rămână cumva ancorați în interes de acestui public.
4: Și de aia poate pare că se separă cumva și poziționarea președintelui în momentul ăsta și poate n-a ținut cu această tabără în spațiul
7: public.
4: Cred că
7: președintele are propria viziune și propriul său pariu cu privire la cele care vor urma și cred că în momentul de față președintele consideră că oricum în 2029 publicul reformist cu cine va vota dacă va avea de votat. Problema președintelui este că, într-adevăr, aceasta poate să fie o strategie câștigătoare pentru turul 2, în cazul în care Nicu Șordan intră în turul 2 cu un George Simion, probabil că vom avea cam același val ca în trecut, însă cum trece președintele României de un turul 1, pe care trebuie să-l împartă cu Ilie Bolojan? Acolo este întrebarea și cred că această relație va defini zona reformistă în România în următorii ani. Va fi foarte complicat să vedem cum se vor înțelege până la urmă, dacă se vor înțelege
4: Ilie
7: Bolojan și Nicu Șordan.
4: Pare să definească și actuala criză cumva.
7: Exact.
4: Domnule Păun, mă uit și la avertismentele care vin de la Standard & Poor's, care au menținut ratingul, dar vorbesc despre o perspectivă negativă, reapare amenințarea junk-ului, da? Riscurile din această perspectivă sunt mari, vin din zona de instabilitate politică sau mai degrabă dintr-o îngrijorare a măsurilor pe care le-ar putea lua viitorul guvern? Chiar dacă vine cu stabilitate, să nu vină și cu responsabilitate, nu știu.
8: Cred că și, pentru că sunt legate. Deci în momentul de față noi avem a doua foaie de parcurs, că cu prima ne-am șters la fund, literalmente ne-am șters la fund, foaia de parcurs legată de corecția de deficit. Guvernul, cred că Ciucă sau Ciolacu, sau Ciucă-Ciolacu, efectiv s-au șters la fund cu foaia de parcurs, deci credibilitate zero în fața Uniunii Europene. Ne-am reangajat că o să avem o nouă foaie de parcurs. Săracii s-au uitat la noi și au zis 7 ani, hai, 7 ani e bine, 7 ani din punctul meu de vedere e o viață de om, adică n-ar trebui să-ți trebuiască 7 ani ca să-ți corectezi deficitul. Uniunea Europeană pe medie și-a corectat deficitul după pandemie în 2 ani. Deci în momentul de față Uniunea Europeană e constant la o medie de 3% deficit bugetar, pe care ni-l cer și nouă. Noi suntem undeva în afara direcției astea.
4: Bine, și deci, Franța e în afara direcției astea.
8: Oamenii ăștia se uită cu pixul în mână la fiecare lună care trece, fiecare execuție bugetară care apare și orice derapaj în momentul de față de la foaia de parcurs înseamnă un lucru nasol. Pentru că, de fapt, acest derapaj se traduce în ceea ce spuneam eu, dobânzi, inflație, adică dezechilibre macroeconomice foarte mari, care reduc capacitatea României de a mai da înapoi banii pe care i-au împrumutat. Orice creditor vede că România nu are spațiu fiscal să-și plătească datoriile din trecut, rostogolește datorii, refinanțează datorii, care au ajuns la o sumă colosală, gândiți-vă că doar 100 de miliarde, doar în ghilimele, 100 de miliarde de euro reprezintă datoria publică externă față de acești creditori internaționali. Hai că cu ăștia interni ne mai descurcăm noi, deși și aici sunt și bănci multinaționale care au finanțat deficitul bugetar al României. Că e o bancă românească cu capital străin, intră tot la zona asta. Evident. De probleme. Mai vorbim de investițiile străine, foarte multe venite din Uniunea Europeană, mai vorbim de investițiile de portofoliu, fonduri de investiții care au investit enorm de mult în România. Ori în momentul de față, dacă noi ne jucăm cu guvernarea și numim în fruntea guvernului un executiv care nu are ca agendă clară continuarea reformelor și corectarea acestor derapaje, vom avea o mare problemă. Iar aici, ideea aceasta de tehnocrat pe care nu-l susține nimeni este foarte periculoasă din punctul meu de vedere.
4: Poate să-l susține toată lumea.
8: Poate să-l susțină toată lumea, dar în momentul în care o să se ajungă la reforme, într-adevăr, foarte de acord cu ce s-a spus aici de către domnul Ionaș, domnule, reformele nu se fac la Palatul Victoria. Palatul Victoria e executivul acestei țări. Dar e ca bordul unei companii. Deciziile se iau foarte frumos în Parlament. Acolo trebuie să vedem legi organice care modifică tot. Avem nevoie de o reformă a Constituției, avem nevoie de o reformă
4: partidelor
8: politice, o reformă a sistemului electoral din România, o reformă a administrației publice centrale, o reformă a administrației o reformă teritorială avem nevoie.
4: Niciun guvern tehnocrat nu le va face.
8: Dar Dumnezeule, n-am deschis niciun șantier din ăsta, niciun șantier nu-i deschis în momentul de față.
4: Alții ar spune că sunt deschise prea multe șantiere.
8: Da, și sunt prin sertare. Deci cel mai simplu este acel proiect cu 300 de parlamentari. Cel mai simplu. Ca să nu mai spun că în
4: ca
8: mod
4: semnal,
8: normal...
4: Că impact
8: ca semnal,
4: economic,
8: da. Ca semnal, da. Da. Ca să nu mai spun că noi nu avem o discuție serioasă astăzi dacă ne mai trebuie două camere ale Parlamentului. Pentru că noi am mutat o cameră la nivelul Parlamentului European. Teoretic. Deci noi avem un Parlament European și avem un Parlament local. Că vin unii și spune mai trebuie o cameră inferioară pentru județe, pentru partea de asta mai... cumva. Putem face un comitet al regiunilor acolo, putem face altceva și să rămânem cu
4: bine,
8: un parlament unicameral.
4: Bine, eu m-aș întreba mai repede dacă mai avem nevoie de miile de localități și de cele 14 județe.
8: Ai altă discuție, evident.
4: Aș începe cu această întrebare înainte de a mă întreba de cele două camere.
8: Da, un guvern tehnocrat nu va începe cu nimic din toate lucrurile astea.
7: Nu există majoritate pentru niciunul dintre lucrurile despre care vorbiți.
4: Da, nici pentru un guvern politic,
8: și atunci,
4: din păcate. Deși, sunt reformele de substanță care ar putea face o schimbare.
8: Aceste lucruri înseamnă că, dacă nu se întâmplă, vom merge în continuare cu buget echilibrat prin taxare, ceea ce este o mare problemă. Astăzi, prociclic, să mergi orice reducere de taxe, absolut normală. Deci sunt niște aberații fiscale acolo de care noi vorbim de ani buni. Să... Taxa pe stâlp, IMCA și așa mai departe. Alea trebuie scoase pe lângă o reducere a TVA-ului, măcar diferențiată, alimente, produse farmaceutice. Deci eu o spun acum în direct, da? Doamna care îmi vinde mie roșii, are un aprozar, da, în centrul cartierului de acolo, le aduce de la Giurgiu, spunea, dom'le, m-a terminat TVA-ul, eu sunt plătit, nu sunt neplătitoare de TVA, eu plătesc 11% TVA și mai plătesc și 3% impozit pe cifra de afaceri, zice, mai când vine să vă spun să veniți cu numerar de acasă și vă dau reducere la roșiile mele din solar. Adică e foarte presant acest TVA, da? Dar el nu poate fi dat înapoi jos dacă nu facem reformele de care vorbim.
4: E, și atunci, uite,
8: dacă
4: nu avem,
8: închid așa, dacă nu avem majoritate pe aceste reforme, lucrurile nu sună absolut deloc bine pentru noi români.
4: O să vorbim de o reformă mai micuță decât asta despre care vorbiți dumneavoastră imediat după pauză, despre legea salarizării, care ar putea să ajute sau nu toate problemele astea economice ale României. Discutăm în doar câteva clipe. Revenim.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
4: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
3: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta. Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
5: Next Gen by Nicolas Manafu.
6: Tragem linie în play-out și facem socotel pentru Europa și retrogradare.
7: În ultima secundă reușește să marcheze.
6: Astăzi prinde ultimele meciuri în direct la Digi Sport.
8: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
9: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
0: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
3: Sunt Vlad și-ți promit un show scos din sălite. Predau legătura în studio.

0: cu adevărat important. O știre care ar trebui să ne pună niște întrebări despre noi ca oameni. Și anume, un bărbat din Iași a fost înșelat de aproape jumătate de milion de lei după ce a fost convins timp de mai mulți ani că există o persoană care se poate conecta la o entitate supranaturală numită Bau, care are puteri vindecătoare. În 2026 s-a întâmplat asta, da? Nu la 1612, ca să fim clar. Voi vă dați seama ce branding modern a ajuns să aibă Bau? Atunci când eram mici, eram amenințați că dacă nu mâncăm tot din farfurie, vine Bau și ni mănâncă. Acum nu mai e cazul, nu ni mai mănâncă, acum doar ni facturează. Da? Da? Da. Cine zice că nu s-a modernizat țara asta? Că până și spiritul s-a digitalizat. Da, excrocheria asta e dovada clară a faptului că inflația a ajuns în iad. Pe vremuri te speriai gratis. Acum și frica a ajuns să te coste bani. Ai frică când ai frică, vezi? Da, asta, mie mi se pare sincer că asta nu e o înșelăciune, cât e mai degrabă test de inteligență. Știți testele alea cu vrei să afli dacă ești prost, bag un milion aici? Fix așa doar cu 100.000 de euro. Principiul același, suma diferă. Dar, sincer, eu sunt impresionat de faptul că cineva a reușit să strângă 100.000 de euro și-a pierdut-o la Bau. E o fractură de logică. Dacă poți să faci banii ăștia, dar totuși crezi în Bau, ceva e greșit acolo. Și nu înțeleg cum din victima nu și-a pus întrebări de logică. Bă, ce face un spirit cu banii pe lumea cealaltă? Își cumpăr garsonierul în purgatoriu? Își plătești viza de plutire? S-o scumpi cerșafurile de firmă pe lumea cealaltă? Sau cum? În fine, ancheta a început când cineva de la ANAF o sesizat că jumătate de milion de lei ieșeau din contul unui om fără nicio factură, fără TVA, fără nimic. Deci nu că li păsa de victimă, dar domnul Bau nu completase declarația unică. Poliția a pus interceptări și prima înregistrare utilă a fost când excrocul a zis solemn: beau. Scuze, sunt moldovean, am problemele astea. Când excrocul a zis solemn: Bau mi-a transmis că are nevoie de bani pe lumea cealaltă și de un sacrificiu. Și îmi imaginez că ofițerul de caz era cu căștile în urechi și a zis: bă, ăsta a zis Bau? Dar dacă ți-ai frică de Bau atât de mult, de ce să dai banii ăștia? Noi recomandăm ceva mult, mult mai ieftin decât 100.000 de euro. Mult, mult mai ieftin. Da, mersi. Deci, concluzia e clară la toată știrea asta. Capitalismul o pătruns chiar și în lumea de dincolo. Bau, o făcut atât de mulți bani că, practic, e primul spirit din lumea asta care a trecut la impozit pe profit. Da, destul despre spirite, hai să vorbim și despre oameni. Okay. Cât entuziasm adevărat! Bun, prima știe, moțiunea a trecut, guvernul a picat, avem guvern interimar și instabilitatea continuă. Haideți să vedem ce au spus politicienii noștri, mai la cald, mai la reci, mai prin declarații, le luăm pe toate la rând, dar prima oară trebuie să vorbim despre discursul domnului președinte Nicușor Dan cu prilejul zilei Europei. E acum, foarte important, eu prima oară când am văzut despre discurs, eu prima oară am văzut reacțiile de pe net și abia după aia și după reacții eu am zis: bă, ce-o făcut mă ăsta, bă, băiatule, că am zis, cred că l-a arătat sau ceva, ferească. Jur, am crezut că a început să scui pe reporterii să-i înjuri, că era atât de urât tot, eram, bă, ăsta e mai rău ca Trump și eram... Cred că nu cunoaștem același Trump. Cred că totuși că nu ne raportăm exact la același om. Că nu știu dacă știți ce a postat Trump în ultimii 10 anișori. Dar nu cred că se compară cu Nicușor. Că nu a postat Nicușor poze cu el vindecând bolnavi de cancer sau nu știu ce, sau cu el născând America din America sau din Statuia Libertății sau tot felul de chestii. Nu l-a făcut pe Obama maimuță. Cred că e ok. Nicușoara nostru nici măcar nu poate să rănească o muscă, dar apoi să pornească un război în Iran. Ok, dar hai să începem cu începutul, să vedem ce a declarat domnul Nicușor Dan.
1: Europa a făcut greșeli.
0: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui: în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fază de prost? Ești o leacă cabețiv? Și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului îi spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.

0: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
1: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 n-o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
0: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
1: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele, trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next!
0: Țările europene își promovează interesele naționale.
1: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
2: Voted by Romanians! And you killed people in Romania! This is a sack for dead people!
1: Extraordinară, doamnă!
0: Suntem în momentul în care România e credibilă.
1: Eu cred că domnul Nicușor, eu am impresia că el vorbește ori de un viitor foarte îndepărtat, ori de un trecut inexistent. Suntem în momentul în care România e credibilă, noi nu avem guvern, avem cel mai mare deficit din UE și am anulat un tur de alegeri. Suntem la fel de credibili ca băiatul ăla din Iași care crede în bau-bau. Eu am impresia, sincer să fiu, deci, acum râdem, glumim despre discurs și astea, na, la urmă facem glumii că asta e treaba. Dar eu am impresia, în primul rând nu mi se pare că e atât de rău discursul, chiar nu mi se pare că e atât de, doamne, hai să, vai de mine ce-o zis, dar sincer, după modul în care se mișcă Nicușor, am impresia că el se uită foarte mult la comentariile de pe Facebook, la modul real, și încearcă să mulțumească și pe suveraniști. Dar ce reușești, doar să enerveze bula care l-a votat pe el. Ceea ce e performanță. Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine dezamăgi Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte de ce au greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi. Da, nu, noi nu suntem deloc ca suveraniștii. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
3: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
1: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenție ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-au tăi de țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
3: Partidul Național Liberal a fost evaluat, din punctul meu de vedere, greșit de PSD, care l-a dorit un breloc prin votul pe care l-a dat acest partid de 3 ori.
1: Deci PSD-ul vrut ca PNL-ul să fie un breloc. Problema este că brelocul nu era oricare breloc, era un briceag elvețian care a început să înțepi prin buzunar. PNL-ul și-a găsit demnitatea când, ca breloc, când Ciolacu a încercat să bage cheile într-un penthouse de-a lui și le-a încurcat pe acolo. Cam așa, mai departe.
3: Inclusiv prin votul fără echivoc care l-a dat după moțiunea de cenzură, practic și-a recâștigat respectul de sine.
1: Da, PNL-ul și-a recâștigat respectul de sine. Problema e că l-a recâștigat după ce tipa pe care o plăcea l-a băgat în friendzone și-a fugit cu golanul din cartier. Cam aia a fost modul în care și-a câștigat. Da, e și ăsta un mod.
3: Doamna Vasilescu citește statutul PNL și îți dă sfaturi. Vă dați seama, am provocat-o să citească statutul PNL.
1: Se pare amuzant că o zis-o de parcă ăștia citesc. Dar avem un video cu doamna Olguța cum citește statutul PNL. Ia să vedem.
4: Take part in this ministerial round table on this very important topic of informal and non-standard work in order to identify policies that effectively support women's economic empowerment. In Romania...
1: Era punct acolo, au făcut o virgulă. În Romania... Stop. Și toată drama asta între PNL și PSD, mie personal mi se pare toată foarte amuzantă, că toată relația lor seamănă așa ca un episod din Tom și Jerry, în care unul aprinde Udita mai dinamita fără să-și dea seama că stă pe ea. Dar cineva chiar seamănă cu Tom, dacă stai să vezi așa. Și acum toți se comportă de parcă sunt șocați că PSD-ul face ce face PSD-ul de 35 de ani. Deci Bolojan practic e dezamăgit că avem un PSD în fruntea țării. Asta e. El efectiv are un om de 50 de ani sau cât are el și acum e supărat că Moș Crăciun nu există. Chiar tu ai zis, nu mai există Moș Crăciun. Nu știu dacă știți faza. Așa, e o chestie faimoasă. Nu știți voi. Hai să vedem, domnul Grindeanu, ce a zis.
5: PSD-ul în acest moment este deschis și are toate variantele în față. Noi putem să mergem... Poate să existe majorități și fără PSD.
1: Ce îmi place mie calmul domnul Grindeanu. Încearcă să explice așa cu calmul ăsta cum PSD ia în calcul varianta unei guvernări fără PSD. Și aici, în capul meu, apare întrebarea logică. La ce dracu mi-ai făcut moțiunea? Că puteai să retragi și să fii guvern tot fără PSD. Puteai să rămâi frumos în aer. E ca și cum intri piste cineva în casă cu berbecul, spargi ușa și spui, bă, stai, nu știi că

0: implicarea, responsabilitatea fiecăruia să fie acceptabil pentru cele două partide. Pe de o parte să fie un om, pe de altă parte capabil să gestioneze crize politice, crize guvernamentale și să cunoască lumea politică și să aibă responsabilitate politică. Dacă nu are responsabilitate politică, mi-e teamă că va fi abandonat de unii sau de alții în prima curbă.
1: Mi se pare foarte relaxat și de bun simț, zice el mai multe ori. Și normal să fie relaxat, că indiferent cine câștigă alegeri în România, la final tot îl sună să, să bagi UDMR-ul la negocieri. Mi se pare că UDMR-ul e ca prietenul ăla din grup care nu organizează niciodată nimic la grătar, dar apare tot timpul când e masa gata, spune, hai, Doamne ajută!
2: Ați fi o variantă bună de premier?
0: Nu, totuși trăim în România, nu vă supărați.
1: Cât de sincer a fost, domnule! Cum haideți, domnule, dar nu știm ce e România? Cu naționalismul ăsta unde totul vinde, doar naționalismul se vinde și asta, hai să fim sinceri, electoratul extremist nu merge. Așa, și mai departe l-avem pe domnul Simion, care și el declară chestii, doar că îl declară pe Facebook. În fin, nu contează, important e care declarație. Ia să vedem.
3: Nu am fost întotdeauna niște mămăligari. Nu am fost întotdeauna ultimii în toate clasamentele.
1: Nu mi se pare că vorbești fix ca antrenorul ăla de Liga a 4-a din Vestia înainte de meciul cu rivala din județ. Te uiți la el și ai impresia că urmează, spune, bă băieți, intrăm tare, jucăm pe flancuri, îi rupim. Problema este că după toate discursurile astea intense, partidul ăsta tot nu vrea să intri pe teren.
3: Ei întotdeauna vor atenta să ne facă să ne trădăm unii pe alții, să ne dezbinăm.
1: Interesant. E ca atunci când un partid din opoziție convinge un partid din coaliție să-și dea jos primul ministru. Poate da. Trădare, nu știm. Mai departe.
3: Să ne lichideze conducătorii.
1: Adică cum ar veni jupuiți în piața publică? Ei, singurul conducător lichidat pe care îl știu eu a fost Nicolae Ceaușescu. Sau lichidarea asta de conducător, cumva intră și ideea din moțiunea de cenzură împotriva primului ministru. Mai departe.
3: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Am venit să vă întreb pe voi ce vă zice lumea.
1: Stați așa, am venit să vă întreb pe voi ce vă zice lumea. Același George Simion, în discursul pe care l-a susținut în ziua moțiunii de cenzură, a zis asta.
4: Este timpul, prin votul de astăzi, din Parlament, ca vocea românilor să se audă.
1: Deci stați așa, deci pe 5 mai vorbea despre vocea poporului, de parcă știa deja perfect ce vrea lumea, după care câteva zile mai târziu începe să facă întâlniri să vadă ce zice lumea? Stai mă, tu știai sau nu știai? E ca și cum organizezi nunta și după aia spui, bă, cauți mireasă, lasă. E ca și cum te operează medicul și după operație spune, auzi, noi ce trebuia să operăm mai exact. Asta e problema cu discursul lui Simion, că de obicei spune ce vrea să audă electoratul ăsta. Sună puternic, emoțional, dar rar există un plan după.
3: Mai ales în ce se prefigurează pentru viitor, energia este cheia. Și România este o țară care poate produce pentru jumătate din Europa energie și are resurse naturale.
1: Da, păi n-avem noi pentru 6 continente. Cum? Mereu aceeași placă. România are resurse din pe noi, ce să mai... Doamne ferește, susținim 4 Europi și 6 Japonii și 12 Asii. Zici că e un discurs de la spus de 2 pensionari în parc? Doamne, nu știți voci? Nu știi tu și avem noi astea. Avem declarația doamnei Olguța Vasilescu, ca să încheiem subiectul. Promit că ăsta e cel mai jos.
5: Noi am avut o problemă cu domnul Ilie Bolojan, cu care efectiv nu s-a putut discuta în această perioadă.
1: Da. Nu sună un pic așa, bă, nu poți să te înțelegi omenești cu el. Ăsta chiar vrea să respecte regulile. N-ai cu cine. Știți cum e? Cu oamenii nu, de ăștia nu poți negociezi, dar cu domnul Predoiu, pe de altă parte, poate ne înțelegem. Ia, mai încolo.
5: O persoană obtuză care nu a înțeles că și Partidul Social Democrat are un electorat al său propriu și, din păcate, cel mai mult cred că a lovit chiar în acesta.
1: Mi-mi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că a explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. E cum facem să câștigăm următoarele alegeri.

0: Dăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vindi motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ca să plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
1: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme cu, de colaborare cu ei. Și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
0: Asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept în măta că m-ai părăsit după ce te-am înșelat, Oleac? E fix așa o sunat. Next.
1: Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
0: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și i-am scuipat, facem coaliții cu AUR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut. În fine. Deci astea au fost declarațiile politicienilor, aia au fost declarația domnului Nicu Șordan, președintele României, despre Ziua Europei, dar pentru că a fost Ziua Europei, normal că a fost și o serbare drăguță de Ziua Europei. Și au fost țări invitate la Ziua Europei și avem normal și un corespondent care a participat neoficial la petrecerea neoficială de Ziua Europei, normal că l-avem pe domnul Claudiu Cicing, care e cu noi în direct. Domnul Claudiu, sau domnul Cicing, de fapt, cum a fost atmosfera la petrecere? Puteți să ne spuneți, vă rog?
2: Salutare, Serghei. Da, sunt aici în Bruxelles, unde petrecerea a fost un pic mai ciudățică din cauza inflației, prețuri mari, criza economică. A fost un pic mai sărăcăcioasă petrecerea. S-a văzut încă de dinainte, din cum au ajuns participanții la locație, unde înainte veneau cu coloană oficială, cu limuzine. Acum i-am văzut și cu metrou. Franța a venit pe trotinetă. A fost destul de trist. Plus că îi puteai vedea și cum erau îmbrăcați în trecut, îi vedeai îmbrăcați foarte frumos la 4 ace, acum am văzut oameni la 2-3 ace, am văzut inclusiv la un ac, ceea ce e o răutare.
0: Ne pare rău să auzim asta, că a fost sărăcii. Totuși, atmosfera cum a fost la petrecere? S-au dansat, s-au mâncat, a fost ok?
2: Atmosfera destul de tristă, din nou, foarte pe sărăcie și la petrecere. Ne-au pus să ne umflăm singuri baloanele, ceea ce a fost destul de ciudat. Muzică, n-am avut DJ, doar muzica de am pus-o noi pe laptop și am avut voie doar imnuri întrerupte de reclame, ceea ce iarăși ciudat tare. Vreau să vă spun că deja la Deșteaptă-te Române oamenii se duceau să se culce.
0: Ok, și românii cu ce au venit?
2: Românii au venit cu băutură, au venit cu vișinată, țuică, pălincă, dar din păcate am băut-o pe toată pe autocar. Știți cum e drumul lung, ne mai plictisim, ce să facem?
0: Și a fost și tort? Și dacă a fost tort, cine l-a tăiat?
2: A fost un tort, a fost foarte interesant că nu s-a putut lua o decizie de cine să taie tortul, astfel că s-a făcut o comisie, s-a făcut un grup de lucru la cum să se stabilească comisia, după care s-a făcut un alt grup de lucru vis-a-vis de primul grup de lucru, astfel că încă nu s-a luat o decizie, se așteaptă ca până anul viitor de 9 mai să stabilim cine să taie tortul.
0: Și România a adus ceva cadou? Și dacă a adus, ce a adus cadou?
2: România, din nou, din rațiuni bugetare, nu a putut să ia un cadou, așa că a preferat pur și simplu să nu ia banii din PNRR, să îi lase Europei bani de buzunar. Asta plus un voucher de vacanță la Techirghiol cu un nămol inclus, că na, are și Europa o vârstă, cred că are nevoie.
0: Mulțumim tare frumos, domnul Cicing. Mulțumim frumos, publicitate. Revenim.
3: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
5: Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Gata, înapoi la ale noastre.
3: Excepțional, același entuziasm pe care îl știm. Așa, bun, următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor cere Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către parchetul general prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna... E doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. E chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate că și totuși, ca să fim cinstiți, avem noi o expertiză video pe care am adăugat-o.
4: Haideți toată lumea! Ne vrem foarte dragi în Europa!
5: Asta e partea.
4: Cu ce să mai am cu macareaua? Ca orice dictatură a avut și părțile ei bune.
6: Ingădui trust!
7: Domnul Grindeanu, eu i-am obligat să sufle în vuvuzea. Vrei să sufli și tu în vuvuzeaua mea?
8: It's allowed to do everything I want.
9: Ce vedeți să faci eu în
3: asta? Deci, încă o dată întrebarea. Mai avem nevoie? Eu chiar nu știu, mi se pare incredibil că mi se pare că România, dacă ai bani să trăiești bine în România, să n-ai grijă zilei de mâine, bă, e cea mai frumoasă țară de trăit. Deci avem circ, avem pâine, într-adevăr pâinea, dacă ai, e mai cam scumpă pâinea, dar circul e moca și e excepțional. Voi vă dați seama că noi am trimis-o pe doamna Diana în Parlamentul European, unde țările astea civilizate își duc toți ăștia mai deștepți și mai tehnocrați și mai diplomați, și noi am trimis-o pe doamna cu botniță. Cred că se uitau oamenii aia la noi, bă, ăștia au trimis ce au ei mai deștept aici. Nici nu vreau să mă gândesc cum îți restul. Dar mie mi se pare totuși că expertiza asta psihiatrică ar putea să o ajute un pic. Dacă primești un diagnostic oficial, măcar toate live-urile nu se mai numesc instigare. O să fie fișa pacientului. Deci să refuzi controlul ca și cum încerci să-l convingi pe judecător că mașina n-are nicio defecțiune la frâni, îți place ție să calci oameni. Plus că de ce ai refuzat dacă nu ai o problemă? E ca și cum ai chiulit la ora la care ai învățat lecția. Băi, știi, ora, las-o așa. În fine. Da, pentru că avem problema asta cu expertiza psihiatrică și cu experți în general, de când vine vorba de medicină și asta, noi normal că avem un expert, îl avem pe domnul Viorel Avizianu, expert în medicina muncii parlamentare. Domnul Viorel, din punct de vedere fizic, ce trebuie să îndeplinească un parlamentar ca să ia avizul de la dumneavoastră, vă rog?
10: Bună ziua noastră și telespectatorilor dumneavoastră. Deci, luat din punct de vedere fizic, urmărind trei aspecte mari. Capacitatea de a huidui pe ultima silabă a cuvântului, cuvântului. Aici se testează foarte simplu. Spune un cuvânt și, pe de exemplu, la, el trebuie să înceapă să hu. Mergând mai departe, avem capacitatea de dormit în condiții neprielnice, deci să pune parlamentarul să se culce pe lemne, pe pietre, pe fric, pe cald, pe puf și așa mai departe, folosind stimuli interni. Și mai avem o a treia categorie, este live viteză, adică are sub 20 de secunde să pornească un live pe rețelele de socializare și să emită trei păreri fără legătură între ele și să strecoare și un injuriu mascat.
3: Foarte cinstit. Bun, și din punct de vedere psihologic, cum verificați dacă sunt apt sau nu de muncă?
10: Deci sunt foarte multe lucruri, dar o să vă spun pe ce ne axăm noi în timpul testelor. Deci avem prima și prima dată, nu trebuie să aibă păreri proprii. Aici îi se dau trei păreri și va trebui să le spună ca și cum sunt ale lui, ba chiar să le susțină să se lupte pentru ele. Avem o următoare categorie care se numește distorsionarea realității. Aici se pune parlamentarul în condiții grele și va trebui să predice opusul a ceea ce trăiește. Deci, de exemplu, dacă îl mușcă un câine de picior, să militeze pentru salvarea animalelor. Și o ultimă mare categorie este în tocmai cea pe care o uit acum, dar îmi spune asistentul meu, vă spuneți, vă rog, a treia. Deci vorbim exact despre vină. Aici este o capacitate pe care o urmărim în toată lumea, deci orice s-ar întâmpla nu trebuie să fie vina dumnealui, ci vina celor care au fost. Ba mai mult, mari campioni pot da vina și pe cei ce urmează.
3: Și există vreo procedură diferită la europarlamentari? Că, na, nu știu, poate fi...
10: Da, sigur că există, adică sunt concrete, clacurate, diferit. Ceea ce urmărim în zona de Parlament European este neînțelegerea limbilor străine și asta din punct de vedere de apărare, pentru că ei nu pot fi manipulați dacă nu înțeleg. Și un lucru foarte important, pe care doar unii dintre ei reușesc să-l atingă, trebuie să nu poată fi atinși de simțul penibilului în momentul în care poartă accesorii animale.
3: Da, da, da, sună cinstit. Bun. Și ați avut vreodată un caz de polițian căruia nu i-ați dat avizul?
10: A fost o dată foarte aproape. Mi-e greu să vorbesc despre asta. E vorba de domnul Bolojan. Am reușit să-i găsim niște calități care să-l promoveze. Numai că la un dat domnul a început să țipe la noi, că ne reformează, că taie din salarii, că de ce n-a făcut o ocolitoare la coridorul ăla, că să stă lumea de alea, că... Deci am găsit o capacitate de a vorbi două ore într-o oră, nu mai era nimeni pe acolo, am plecat și eu, m-am întors a doua zi, dânsul tot țipat, tot vorbea și am dat avizul, du-te, domne, și lasă-ne în pace, că nu se mai poate să trăi cu cotițele astea.
3: Mulțumim tare frumos, domnul expert al muncii, ați fost extraordinar de ajutor, apreciem tare mult. Deci, mai departe, avem ceva bun de pe net. Oameni dragi, după cum v-am obișnuit, avem aproape în fiecare episod, că nu tot timpul de ori milenii se caute. Deci, oameni dragi, după cum v-am obișnuit, avem și de data asta ceva bun de pe net. Ce am găsit de data asta? Am găsit o pagină extraordinară care merită șeruită și anume o pagină deloc propagandistică și deloc rusească, pagină care se numește Vocea Națională, că până la urmă cum se numească, nu știu dacă e Vocea Națională a României, e important că e o voce și că zice tot, care zice tot felul de chestii. Și avem postarea asta, e plin de postări făcute cu AI, jur, toate așa, și-s făcut și textul și poza cu AI și știri extraordinar, dar mi se pare foarte amuzant asta pentru că, aici o să vorbim un pic despre comentarii, dar mi se pare foarte extraordinar pentru că e știre extraordinară, normal, caps lock. La 35.000 de picioare deasupra națiunii, deci 100% românească. 35.000 de picioare. Știi când e 35.000 feet, ca e dimensiunea, e înălțimea în care zboară avioanele comerciale, dar ale americane, astea români, nu. Astea merg la 8.000 de metri sau 10.000 cât merg. În fine, deci e clar că nu e făcut cu ChatGPT-ul și tradus cumva. În fine, Călin Georgescu a transformat un zbor obișnuit într-un mod extraordinar, bla, bla, bla, bla, bla. Ideea este că a venit domnul Călin și el era la business class și a mers la un veteran și i-a zis, ridică-te și mergi la locul meu. Că eu îți las locul meu business class, tu ești sărac, dar eu te apreciez, bla, bla, bla, bla, bla, și prostii de astea. Și avem comentariile, care sunt excepțional de amuzante. În primul rând, postarea are vreo 2000 de like-uri reale. Sunt 2000 de oameni care votează. Și comentariile sunt următoarele. Hai să le luăm de rând. Am fost comandantul aeronavei. L-am invitat pe domnul Călin în cabină. Nu știam că știe să piloteze. Legenda spune că CG n-a urcat în avion. Avionul era deja decolat. L-a luat de pe drum. Deci dacă Iisus mergea pe apă, CG zboară. Multă lume și o mănânci. Cu lacrimi în ochi am citit: Doamne, dă-le sănătate la amândoi. Și la Călin Georgescu ca să fie președinte și viață lungă și să dea Dumnezeu să apere de răi, amin. De răi, răi, rai, răi. Să îl apere, să rai, amin? Eu prost că încerc să găsesc logică. Ce frumos, cunosc personal oameni care câștigă sute de mii de dolari pe an și tot la economic îi vezi. Un om deosebit ce a investit în industria calului. Domnul CG este o surpriză pentru noi toți prin comportamentul de care, pe care așa îl dă dovadă, un caracter puternic, coloană vertebrală, ca să nu mai spun de un psihic bine pus la punct. Sănătate, domnule CG. Și ultimul comentariu, cred că haideți, frați români, să nu-l lăsăm sigur pe Călin Georgescu. Cei care doresc să susțină pot face o donație la următoarele conturi. Și vă întrebați de unde există conturile astea și care să fie interesul lor. Nu știm. Ia uite cum funcționează. Da. Nu, acum, între noi fi vorba, ar fi mare păcat dacă cineva ar intra pe Facebook și ar raporta pagina Vocea Națiunii pentru că distribui informații false. Ar fi super păcat, sperăm să nu o facă nimeni. Bun. Deci astea au fost știrile, astea s-au întâmplat săptămâna asta, astea au fost declarațiile, dar încă o știre pe care nu o știm e următoarea și pe care n-am vorbit-o astăzi. Pentagonul urmează sau o declasificat niște documente despre extraterestri. N-am vorbit despre asta pentru că vrem să știm ce zice lumea. Hai să vedem.
5: Bună ziua, domnule! Pentagonul a declasificat niște documente despre extraterestri. Ce credeți, că e bine, e rău? Credeți că există extraterestri?
11: Nu există, domnule. Nu există. Ai, ca la decenii animate.
12: Extraterestri e la fel ca și noi.
5: Ca noi?
12: Da.
5: Sunt diferențe între noi și extraterestri?
12: Nu există. Nu există. Okay. Pentru că așa suntem noi oamenii și ei de altă culoare. Chiar cred. Cred că nu vezi câte se întâmplă, deci ceva e paranormal, nu se poate așa ceva.
13: Extraterestrii sunt cei care ne conduc pe noi.
5: Da.
13: Aia, deci în ăștia cred.
5: Da. Dacă ar veni extraterestri în România, ce ar trebui să facem?
11: Păi, trebuie să ne aliem cu aia. Păi aia sunt mumii fantome, eu știu că acum visez. Dar eu nu cred în extraterestri.
12: Să-i dăm mâna cu ei. Poate ne învață lucruri bune, că ăștia numai lucruri rele au în cap.
14: I-am dat afară.
12: Dacă sunt comis, să rămână la noi. Dacă nu, să plece de unde a venit.
15: Să-i primim, să stăm cu ei de vorbă, că noi suntem un popor ospitalier, nu?
16: Bine, extraterestri, să vină pe la mine, să-i dau o cafea, să dau un ceai, ce vrea el?
5: Mai bine punem un extraterestru prim-ministru?
11: Păi, da, îl punem, că el face ce vrea el în România.
15: Păi am cam avut acum. Suntem obișnuiți.
13: Păi, cred că un extraterestru a ceva, nu știu.
17: Călin Gălergiun, Călin, păi da, Călin, Călin, da.
5: E extraterestru?
17: Da, Călin e de jos pălăria.
5: Termină și cu extraterestri și cu oameni.
16: Hai mă, punem un om cu picioarele pe pământ care ține cu țara, nu...
12: Poate tineretul ăsta care vine după noi.
5: Un extraterestru tânăr?
12: Să facă ceva pentru noi.
16: Pentru salvare chiar n-aș primi un extraterestru, l-aș primi pe Iisus Hristos.
18: Da, Bolojan. Să plece acasă. Să ducă cu trenul.
5: Cu nava spațială. Bine, mulțumim frumos. Bună ziua, domnule, bună ziua.
3: Cât de tare a fost asta, că e fix înainte, înainte a zis domnul ăla că noi suntem popor ospitalier și după aia domnul ăla, i-aș primi pe la mine acasă. Știam că suntem atât de ospitalier ca popor. Bun. Revenim după publicitate cu invitatul special. V-am pupat.
19: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauza. Publicitate.

0: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
2: Tragem linie în play-out și facem socotel pentru Europa și retrogradare.
3: În ultima secundă reușește să marcheze.
2: Astăzi prinde ultimele meciuri în direct la Digi Sport.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Deloc gratuit aici. Am revenit după publicitate cu invitatul special, un om foarte drag mie, George Tănase, oameni dragi. Asta e frumos în televiziune, că e bine să mai cunoști oameni, să mai fii prieten cu unul cu altul, că te mai ajută.
2: Te ajută. Noi aveam un instalator chemat.
1: N-am putut să vin.
2: N-am mai putut să vin instalatorul, nu mă ajungi pe
1: mine. Avem nevoie de un cine voi lucrat aici.
2: E ca la nuntă. Vin ca să-mi vii. Nu știi când te chem și eu.
1: Și fără plicuri.
2: Și fără plicuri. Nu, fără.
1: Asta e mai bine. E partea mai bună. George, asta e instinctul, vine să zic man. Asta e o cioacă între noi, că eu zic tot timpul man și el tot timpul mă imită.
2: Măi man, da.
1: Așa, eu mi-am notat niște întrebări aici, vorbim despre ce vrei, despre cum ne simțim bine, despre toate, dar nu-i...
2: Oricând.
1: Asta fiind o emisiune de politică, de satiră politică și de zona asta, o să încerc să întreb și niște chestii din zona asta, facem și...
2: Aruncă-le că eu am păreri. N-ai tu întrebări câte păreri am eu.
1: Asta e important. Eu de asta, eu chem oameni cu păreri, nu trebuie să avem expertiză, să avem păreri.
2: Absolut, asta. Absolut.
1: Deci, ia fii atent, acum, pe zona asta de politică și astea. Dacă ar fi să te pună cineva să fii un consultant de imagine al unui politician, la care politician ai vrea să fii consultant de imagine și...
2: Direct Nicușor, că mi-am început dimineața cu el.
1: Ei, și cel mai prezent.
2: Mă, l-aș învăța să râdă în primul rând.
1: O leacă mai carismatic,
2: Eu aș propune și o colaborare cu ceva zona de film. Uite, mi se pare că merge foarte bine în zona de Joker. Adică... ultimul timp se transformă. Cine a văzut Jokerul cu Joaquin Phoenix?
1: Da.
2: Bă, se transformă în ăla și mi se pare că Joaquin Phoenix, din ce am citit eu, a lucrat foarte mult pentru
1: rolul ăla.
2: Și că avea... Și Nicușor o face din cap cumva, nu știu. Și ar merge și pe partea de ministru de externe, să uite că spre Asia râde un pic ca ei în unele părți. Deci la Nicușor aș lucra.
1: Și aici la ce? Și la mânuții te-ai jucat și cu asta?
2: La mânuțe...
1: Ai văzut că tot faci...
2: În primul rând l-aș învăța să miște mâinile care are voie.
1: Dar nu știu dacă... Ai problema că le mișcă prea mult acum?
2: Nu știu, am rămas la...
1: Ai rămas la discursul mai vechi. Acum tot faci...
2: Așa, dat update.
1: Da. E efectiv update.
2: Eu sunt pe softul vechi.
1: La softul nou, nu știu, cu rusă, dar cu mânuțile, bă, băiatule, nu-i vezi fața de mâini.
2: Da. E de karate.
1: Nu știu, deci, serios, la prima ediție sau ceva genul ăsta am făcut despre asta.
2: Da.
1: Eu cred că a văzut-o cineva din asta, din stafful lui, că la al doilea interviu nu mă ținea așa mâini. De birou, cred că eu zis, nu mai mișca mâini. Și el, ca să facă ceva cu el, a început să-l țină așa de birou.
2: Eu l-aș duce, dacă sunt consultant sau dacă pot să-i dau niște sfaturi, l-aș duce la niște cursuri de astea de băieți. Știi că mai sunt unii băieți pe internet care au cursuri de agățat și de nu știu ce? Eu acolo cred că îi lipsește unul Nicușor. Acolo
1: un pic carisma aia la popor, așa.
2: Un pic de aia, au zis, mă, oameni buni. Stai,
1: băi,
2: chestia.
1: Da, băi, da.
2: Credeți-mă.
1: Să în loc de gargica să vorbească poporul.
2: Da, eu asta cred.
1: Poporul ăia, adică... te scola o cafea?
2: Exact. Am un 10-10. Am un că deranjează așa tare.
1: Am un, ce așa problemă? Cât e deficitul ăștia?
2: Exact, în zona asta.
1: TVA-ul.
2: L-aș sătui.
1: Mi-a mărit TVA-ul la 21.
2: E mare TVA-ul. Se pare mare. Și eu cred că noi ca români am fi... Hai mă, Nicușor.
1: Suficient.
2: Da, e cât trebuie. Important e să-ți faci treaba cu el.
1: Nu contează cum e, contează cum îl folosești.
2: Da. Exact, în zona asta m-aș duce de consultat. Da,
1: mă gândesc tot timpul cu oamenii ăștia când mi-au dat șansa să fac emisiunea asta, să o gândesc că o să fii serioasă.
2: Scuze, trebuia serios? Nu.
1: Nu.
2: Merge la frizer în primul rând.
1: Exact.
2: Da.
1: Dar vezi că el e capabil, pentru că au văzut că George Simion a făcut aia cu frizerul și au zis, bă, asta merge pe rețele, dă-i cu frizeria.
2: Cred că de la consultant pleacă, eu cred că de acolo.
1: Dar îți dai seama că tu ești, mă gândesc și din perspectiva lui, că el totuși pare destul de rigid, așa ca om. Mm-hmm. Gândește-te că ești un om mai rigid, așa, ai făcut performanța în matematic și ce ai făcut, tu te-ai chinuit așa și vine consultantul, vrei să fii președinte? Da, frizează-te. Parcă ești, bă, ce s-a întâmplat cu lumea? Adică nu trebuia să am păreri cu pertinente? Lasă, ia un pietru la spate, asta e important.
2: Bă, și tot nu iese o freză ca lumea, mie tot mi se pare că nu, cine-l tunde?
1: Eu am o altă teorie aici.
2: Așa.
1: Eu cred că am făcut miștoși de Bolojan, cum arată.
2: Da.
1: Și după aia mi-am dat seama că Bolojan arată cel mai bine din cât o arăta vreodată. Nu știu dacă l-ați văzut în 2000.
2: Acum
1: o stață? Băiatul avea două sprâncenii. Și avea păr pe aici, era... Bă, deci acum... E țiplă?
2: E giu-giu.
1: Da, da, da. Deci, am impresia că așa e și Nicușor. Eu știi că l-am văzut bine pe Nicușor și chiar este o poză cu el, că n-am văzut filmarea, că mi-a fost lăin să mă uit, dar poza există, da, cu el cu părul la spate, cu barbă, și are o barbă de aia deasă așa, parcă era un pictor francez, bă, băiatul, dar părea chiar cool.
2: Ai fost drăguț cu pictor francez? Jur, eu știu niște băieți care pun pe internet și zic că haide să schimb viața și cum ai ajuns pe străzi?
1: Nu, era părul, bă, așa era.
2: Știm cu toții, adică nu.
1: Păi pare că el e în punctul în care i s-a schimbat viața.
2: Da, da, da.
1: El așa arată schimbat,
2: da,
1: acum.
2: E after, după, da, ce, da, te-am tuns.
1: Nu, nu, dar mi-e plăcea, cel puțin în poză, video, dacă zici că...
2: Da, era cool, era cool, mi-am
1: amintit. Și aveam un palton, eram, bă, băiatul,
2: da, vezi... Bă, ce-ai ascuns tu acolo? Exact. Și dintr-o dată ceasuri, TV-uri.
1: Un TV mai mare, un TV, da, mai mic, un... Da. Ok.
2: Deci lucrăm la imagine. Eu cred că ar trebui mai mult umor în politica românească.
1: Bă, da, mi se pare că oricum ni-l luăm prea în serios.
2: Hai, bă, oricum e greu.
1: Da.
2: Hai măcar să râdem.
1: Adică și la Ciolacu, cât a fost Ciolacu din neplăcut, da, pentru mine. Când a început să facă TikTok-urile alea, și avea, bă, era, bă.
2: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Când avea bă, aia, meme-a aia cu el în slow, era un filmare cu el, mergea în slow motion, alb-negru, și o melodie, da, de aia de gangster și de spire, da, de spire era, am băgat România în Schengen înainte de GTA 6.
2: Echipă în spate, echipă, da, în spate.
1: Aia zic, asta, da, înseamnă comunicare, da, bună pentru social,
2: da,
1: media.
2: Deci căutați, în lumea comediei avem un club de comedie unde ne puteți găsi oricând, pe partea, da, da, de, da, imagine.
1: Vă ajutăm oricând. Da?
2: Oricând, da, da. Și nu gratis.
1: Ei, au bugeti, măi, stai.
2: Logic,
1: un pic.
2: Trebuie să recuperăm TV-ul ăla, da.
1: Exact. Cam atâta timp am avut, George. Îți mulțumesc tare.
2: Atâta timp, atâta bani. Mulțumesc și eu.
1: De bani.
2: Am

Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: În Simba respinge lefter Bayram, devansat de Mihanović, e gata meciul. Bârsan fluieră, pune capăt partidei. Campioana Superligii în 2026 este Universitatea Craiova.
1: Visul a devenit realitate la Craiova după ce Universitatea a spulberat-o pe Ucluj. Cu titlul pe masă, oltenii au început tare.
0: Matei preia, Matei!
1: Până în minutul 10 s-a și făcut 2-0. Al Hamlaoui a scăpat singur cu lefter și nu a iertat. Echilibrul s-a rupt definitiv în prima repriză. Mendy a văzut al doilea galben și a fost eliminat. Partea a doua a început perfect pentru gazde. Al Hamlaoui a făcut dubla cu execuție de finețe. Tribunele au explodat din nou după ce Anzor a prins un șut perfect din marginea careului. Craiova și-a luat revanșa din plin după 0-4 în meciul tur și a câștigat campionatul cu stil. Băsceanu a închis conturile la 5-0 pentru olteni.
2: Mă bucur foarte mult că ne-am luat revanșa. Cred că era momentul și merita.

0: Jucătorii lui Filipe Coelho au răsuflat ușurați după ce au îndeplinit așteptările fanilor și au scris istorie la Craiova. Pentru ei nu se putea un sezon mai frumos, la finalul căruia sărbătoresc eventul. Capitanul Bancu nu l-a uitat pe Mirel Rădoi.
1: În acest sezon s-a creat această echipă fantastică. Mulțumim și domnului Mirel Rădoi, care a început acest proiect. După aceea, domnul Felipe a continuat munca domnului Rădoi și împreună am făcut un an extraordinar.
2: Dacă cineva ne spunea la începutul sezonului că o să intrați în grupele conferențe și o să câștigați cupa și campionatul, spuneam, mamă, ești nebun, ce ai, cum? Dar ceva de vis să trăiesc pe pielea mea.
3: Un sezon fantastic din toate punctele de vedere, atât pentru mine cât și pentru echipă. Am făcut un sezon, am câștigat cupa, campionatul și am jucat și în grupele Conference League.
4: Campionatul înseamnă 40 de meciuri, înseamnă o muncă de, nu știu, 9-10 luni de zile. Să încerci să ajungi până în punctul ăsta, să reușești să fii campion, să iei trofeul de campion.
0: Mai 2026, ziua în care Universitatea a devenit din nou campioană, nu va fi uitată niciodată de fanii olteni. La finalul meciului cu Cluj, jucătorii au dus ambele trofee, Cupa României și cel de campioană, în mijlocul galeriei.
5: Noi suntem brand național. Suporterul oltean este suporter de atitudine, nu neapărat de rezultat. Și atunci noi asta am arătat, pentru că în seara asta am arătat că suntem campioni.
6: It's a good moment, the connection between the club and the city. They were amazing, they helped us a lot. Today was amazing.
0: Până la bucuria din final, Oltenia s-a îmbrăcat din timp în straie de sărbătoare încă dinaintea meciului decisiv cu Cluj. Fanii au creat o atmosferă de vis înaintea partidei, în timpul celor 90 de minute și după ultimul fluier, care a consimțit victoria Olteniei în fața rivalilor din campionat.

0: pentru mine e cu atât mai special cu cât știți bine, eu sunt de aici, orașul meu, aici am crescut, aici am făcut primii pași pe stadion cu tata.
1: I want to wish this this win victory for the all Oltenia and Craiova people because they deserve a lot.
2: Momente de neuitat pentru Cristi Chivu, românul a fost ovaționat la scena deschisă, iar apoi capitanul Lautaro Martinez a ridicat în brațe trofeul de campion a Italiei. Fanii au salutat în picioare cel de-al 21-lea scudetto din istorie. Jucătorii s-au bucurat pe teren alături de cei dragi, dar au făcut cunoștință și cu familia lui Cristi Chivu. Antrenorul dublei s-a fotografiat cu trofeul, cu suporterii care au cerut autografe. Chivu a acordat apoi o declarație în exclusivitate pentru DigiSport.
3: Felicitări, mister, cum e să fii din nou campion de data asta ca antrenor?
4: O bucurie după o muncă de 8 luni în care ai suișuri și coborâșuri, în care trebuie să înțelegi cum să gestionezi momentele negative, cum să treci peste, cum înțelegi și momentele pozitive, știind că e mult de muncă, că e nevoie de motivație, e nevoie de ambiție, e nevoie de multă muncă. Și într-un final, când câștigi două trofei, e minunat.
3: La anul repetăm tot asta?
4: La anul vedem.

0: Cu fanii rivalei Lazio în protest, suporterii Romei au făcut spectacol la derby. Pe teren, Mancini a fost eroul gialorosilor. Fundașul echipei lui Gasperini a deschis scorul în prima repriză. Tot Mancini a punctat pentru 2-0 după pauză din centrarea lui Dybala. Tensiunea nu putea lipsi din derbiul de pe Olimpico. Wesley și Rovell au primit cartonașe roșii după o încăierare în careul gazdelor. Roma-Lazio s-a încheiat 2-0, iar giallorossi au urcat pe loc de UEFA Champions League înaintea ultimei etape, în care vor întâlni Verona în deplasare.
1: Yannick Sinner nu are rival în circuitul mondial. Sinner l-a învins în ultimul act la Foro Italico pe Casper Ruud cu un dublu 6-4 după o oră și 45 de minute de joc. Victoria a venit la 70 de ani de la ultimul succes al unui italian la ATP Roma.
2: Siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
1: Pentru Sinner a fost al șaselea turneu Masters la rând câștigat.

0: Săptămâna începe cu Digi Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnilor. Mulțumim că sunteți cu noi. Sunt Cătălin Petre, este ora 6. Haideți acum la început de oră și de zi să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt.
1: La o săptămână după ce a câștigat Cupa României, Universitatea Craiova a realizat eventul. Echipa din Bănie, Panvinsu, Cluj cu 5-0 și matematic este campioană cu o etapă înainte de finalul campionatului. 8 delegații ale formațiunilor parlamentare merg astăzi la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele. Nicușor Dan caută o soluție pentru ieșirea din criza politică și pune condiții pentru formarea noului guvern. Accident teribil în Statele Unite, unde două avioane s-au ciocnit în timpul unui show aerian. Aparatele de zbor au explodat când s-au lovit de pământ. Piloții s-au catapultat.
2: Universitatea Craiova e noua campioană a României. Oltenii au dat tonul petrecerii imediat după victoria decisivă cu Cluj. Campionii și-au cântat bucuria pe gazon în fața zecilor de mii de fani, mai fericiți ca niciodată.
3: A fost

0: ceva incredibil, ceva ce îmi doream de atâția ani de zile. Am muncit în fiecare an să ajung la acest nivel.
1: Este un moment extraordinar. Visez la acest lucru de când m-am apucat de fotbal.
2: După 35 de ani, 36 de ani, am făcut event. Rămâneți alături de noi, că sigur petrece.
3: După 35 de ani, titlul s-a întors în bănie, Universitatea Craiova a zdrobit-o Cluj în meciul în care a fost o finală simbolică a campionatului național de fotbal. Cu o etapă înainte de încheierea competiției, oltenii au sărbătorit câștigarea nu doar a titlului, ci și a Cupei României în urmă cu o săptămână, tot în fața Universității Cluj. Sunt primele trofee obținute de o echipă din Craiova după 1991. Din actualul lot al campioanei, doar Silviu Lung Junior era născut la acel moment. Mai multe despre meciul de aseară de pe stadionul Ion Oblemenco la știrile din sport, iar la ora 8 comentăm pe larg împreună cu Ovidiu Pețenghea. A fost sărbătoare și la Milano. Fanii echipei Inter au petrecut alături de fotbaliștii antrenați de Cristi Chivu câștigarea cupei și a campionatului în Italia după meciul pe teren propriu, ultimul din acest sezon. Focuri de artificii și torțe au luminat faimoasa piața Domului din Milano.

0: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
1: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
2: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține.
3: Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul, nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
4: Mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției.
5: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate.
6: Peste 3 ore, PSD deschide seria partidelor care merg la discuții cu președintele despre viitorul guvern. Nicu Șordan a convocat consultări formale, dar deja ne-a avertizat să nu ne așteptăm să facă vreun anunț în această seară sau mâine dimineață. Șeful statului a redepus unele condiții partidelor parlamentare și rămâne să aflăm ce răspunsuri va primi de la acestea. Aflăm mai multe de la Maria Dobre.
7: Bun găsit! Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni încep la ora 9. Primii care vor ajunge în fața președintelui Nicu Șordan sunt socialdemocrații. Știm că președintele va adresa o întrebare crucială către toți liderii de partid. Care este majoritatea pe care o propuneți? Pentru că președintele dorește ca noul guvern să fie unul stabil, să aibă majoritate pentru a evita pe viitor o nouă criză politică. Acum, PNL și USR au făcut front comun și spun că nu mai vor să guverneze cu PSD, iar liberalii spun că ar intra în opoziția asta dacă PSD va ajunge la guvernare. Între timp, socialdemocrații spun că exclud o guvernare cu AUR, însă ar susține refacerea vechii coaliții, însă cu un alt premier, altul decât Ilie Bolojan. Dacă ne uităm către UDMR, bine, aceștia vor ajunge în fața președintelui Nicu Șordan cu un mandat flexibil. Spunea liderul Kelemen Hunor că și-ar dori refacerea vechii coaliții, însă nu exclud nici intrarea în opoziție. Dacă ne uităm către AUR, aceștia vor ajunge în fața președintelui Nicu Șordan de la ora 10 cu un mandat destul de clar. Nu vor să guverneze nici cu PSD, nici cu PNL și ar vrea alegeri anticipate. Însă am văzut că președintele exclude acest scenariu al alegerilor anticipate și nu își dorește un guvern din care AUR să facă parte.
6: Alexandra Căpitănescu și echipa ei au revenit în țară cu locul 3 în finala Eurovision și cel mai bun punctaj obținut vreodată de reprezentanții României. Votul publicului a clasat piesa Alexandrei, cum vă spuneam, pe locul al treilea.
8: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
6: Concursul Eurovision de anul acesta a reușit să provoace un scandal între România și Republica Moldova. Cele două țări își acordă tradițional punctaje mari, însă anul acesta jurul de specialitate a dat Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte față de cele 12 ale publicului. Un membru al juriului a susținut că decizia a fost luată pe baza prestațiilor din timpul repetiției generale, nu a celor din concurs.
9: Prezentatoarea din Republica Moldova, cunoscută în mediul online drept Rita Engleza, s-a declarat șocată de punctajul dat de juriu reprezentantei României la Eurovision.
10: Eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți? Am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
9: Juriul ne-a surprins, a transmis ulterior și directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Și nu este singurul oficial care a reacționat. Ministrul Culturii din Republica Moldova crede că votul juriului a fost de neînțeles, iar purtătorul de cuvânt al guvernului a vorbit despre o problemă de organizare și comunicare și nu neapărat de o decizie greșită a juriului.
8: Cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar fi trebuit să fie. Eu am venit doar să cânt.
9: Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision. Cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 10 puncte, iar publicul 12 puncte.

0: România este de două ori pe podiumul ediției din acest an Eurovision. Piesa câștigătoare, Bangaranga, are printre compozitori pe Cristian Tarcea, producător muzical cunoscut cu numele de scenă Monoar.
1: Piesa asta s-a întâmplat să se nască în 2023 la o tabără de muzică la care am participat în Sofia. Și eu știu pe Dara de când avea 16 ani și energia pe care o are pe mine m-a atras să lucrez cu ea, deci lucrăm de mult timp. Așa s-a născut Bangaranga și practic Bangaranga nu înseamnă nimic practic. E un fel de slang care vine din limba Punjab, de la Banga și înseamnă practic să-ți dezlănțui energia pe care o ții în tine și să scoți din tine ceea ce stă ascuns. Eu cred că e să nu-ți plănuiești să câștigi neapărat, ci să participi și să aduci un show, să aduci un concept și să ajungi la oameni. Și cred că trăim într-o eră în care simplitatea e foarte importantă.

0: A doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară, spre 27 de grade joi, vineri, în partea de nord-vest a țării. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea cu averse, descărcări electrice, scurte, intensificarea vântului nu va lipsi în niciuna din zilele viitoare.
1: Ministrul Economiei a demontat mai multe mituri din spațiul online despre investițiile care pot fi realizate prin programul european SAFE în industria de apărare din România. Oficialul susține că banii reprezintă un împrumut avantajos și că peste 50% din producție va fi în România.
2: Vreau să pot în această perioadă să demontez niște mituri și aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. În primul rând, SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România. Dacă facem un calcul simplist, cumva, pe 4 ani de zile, SAFE înseamnă, efectiv, acea sumă, cam 1% din PIB anual. 1% din PIB anual față de un împrumut la 7%, îl avem la 3% și rambursabil mult mai târziu. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altă infuzie de capital. E al doilea mit, după părerea mea. În primul rând, simplist vorbind la nivel de Uniunea Europeană, există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. Obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi că dacă ne uităm în ansamblu pe proiectul SAFE, peste 50% din producție va fi efectiv în România, în mod direct.
1: România este pe locul 6 într-un clasament al țărilor europene în care au crescut chiriile la locuințe. Cei mai afectați de noile prețuri sunt tinerii. Detalii aveți imediat la Digi Matinal. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, spune că nu a fost respectată legea în numirea conducerii Romarm. Reacția vine după ce directorul general al companiei producătoare de armament, Răzvan Părcălăbescu, s-a întâlnit cu George Simion și cu o delegație AUR.
3: E clar că își face politica lui. Modul în care a fost făcută numirea la Romarm nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă Romarm. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condiția, doar a spus le îndeplinesc fără să deși depună documentele din spate, situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificată de organele legii.
1: Institutul Cantacuzino anunță astăzi cu ce tulpină de hantavirus este infectat pacientul de 24 de ani din Bihor, internat de vineri la Arad. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre o variantă a virusului care nu se transmite de la om la om. Sunt mai multe tipuri de hantavirus care provin de la șoareci și șobolani și infectează oamenii. Până acum se cunoaște una singură care se transmite de la om la om și este specifică Americii de Sud. Managerul Institutului Matei Balș, directorul Adrian Marinescu, precizează că nu există nicio legătură între cazul de infectare cu hantavirus de la Arad și focarul de pe nava olandeză de croazieră. Este alertă la nivel global din cauza Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are tratament și în jumătate dintre cazuri este mortală. Au fost raportate 80 de decese și circa 250 de cazuri suspecte. Virusul a început să circule în două orașe miniere. Între timp a fost confirmat un caz în capitala Republicii Democrate Congo, oraș cu 18 milioane de locuitori și un deces la Kampala, capitala țării vecine Uganda, în rândul celor care au călătorit în zona focarului. Lansarea unui ceas a provocat isterie în mai multe țări. La Milano, mai mulți clienți s-au luat la bătaie. În Franța, magazinele nu au mai fost deschise. Aveți detalii imediat. Chiriile au crescut în Europa. În cele mai multe dintre capitalele europene, chiria depășește un salariu mediu. Aflăm mai multe de la corespondentul nostru din Italia, de la Mohanu.
4: Cele mai mari disparități sunt în Praga, Lisabona și Budapesta. Locuitorii din Cehia au nevoie practic de două salarii dacă vor să locuiască în capitală într-un apartament

0: Două camere. Cam 185% din salariul brut este chiria unui astfel de apartament, arată o analiză publicată de jurnaliștii de la Euronews. Practic, locuitorii din Cehia au un salariu mediu brut de aproximativ 900 de euro. În schimb, chiria unui apartament cu două camere ajunge la peste 1700 de euro. În schimb, Bucureștiul este pe locul al 12-lea în acest clasament, cam cu un sfert peste salariul mediu brut trebuie să dea bucureștenii dacă vor să stea în chirie într-un apartament cu două camere. 122% este chiria din salariul mediu brut, arată analiza. În București, salariul mediu brut este de sub 800 de euro, în schimb, chiria se apropie de 1000 de euro. Cei mai avantajați sunt locuitorii din capitala Europei, din Bruxelles. Acolo și salariile sunt mai mari. Doar 70% din salariul brut merge pe chiria unui apartament cu două camere. Analiza a fost publicată pe baza unui raport făcut de Confederația Europeană a Sindicatelor. Reprezentanții acestei confederații atrag atenția că guvernele ar trebui să țină seama și de prețurile chiriilor atunci când stabilesc salariile minime.
1: Cei care vor să-și cumpere o locuință au trecut în ultimile zile pe la Palatul Parlamentului. Sute de firme au expus mii de oferte imobiliare.
2: Claudiu și partenera lui au venit la târgul de imobiliare în căutarea unui apartament nou cu două camere în sectorul 2. Creșterea euro însă le-a încurcat socotelile.
3: Până în 200 de mii, două camere e mai mult decât acceptabil, aș zice. Creșterea cursului euro, toate prețurile fiind denominate în euro, dar plătite în lei, nu prea ne avantajează neapărat pe noi. S-a adăugat extra presiune financiară, cel puțin 2000 de euro în plus, la care se mai adaugă taxe notariale, se mai adaugă, nu știu dacă este un agent, de exemplu, nu s-ar mai cumpăra atât de activ față de anii trecuți. Are și sens, toată lumea duce mai greu.
2: Agențiile încearcă să atragă clienții cu oferte, mai ales că vânzările au scăzut cu 10% în martie față de luna precedentă. 90% dintre românii consideră că apartamentele din România sunt mult prea scumpe.
4: Așteptăm vizitatorii cu discounturi promoționale, începând cu 2000 de euro, care pot ajunge chiar până la 20.000 de euro pentru apartamentele cu 4 camere. Avem garsoniere sau apartamente cu o cameră cu prețuri începând de la 45.100, apartamente cu două camere începând cu prețul de 60.000 de euro. Dacă este să comparăm cu anii anteriori, într-adevăr a intervenit o anumită scădere.
2: La târg au fost prezente firme din toată țara, inclusiv de la Malul Mării.
5: Le oferim celor care semnează o rezervare pe perioada târgului, le oferim cazare și șeslonguri pe plajă până când le predăm apartamentul. Avem studiouri care pornesc de la 53 de metri pătrați, finalizate, finisate cu premium high, cu prețuri de pornire de la 100.000 de euro. Cele mai extravagante apartamente sunt penthouse-urile, bineînțeles, la acestea prețul poate depăși 1.000.000 de euro și chiar mai mult.
2: În goana după Casa Perfectă, avocații atrag atenția clienților să se ferească de fraude imobiliare.
6: Aproape jumătate dintre dezvoltatorii imobiliari au fost sancționați anul trecut de autorități. Asta înseamnă că există niște riscuri majore, clauze abuzive, ilegale, dezechilibrate sau ascunse. Înainte să cumpărați, verificați terenul pe care se construiește cartierul, blocul, apartamentul. Verificați proiectul, autorizații și avize.
2: Datele Agenției Naționale de Cadastru arată că vânzările de apartamente din primele trei luni ale anului au scăzut cu 17% față de 2025.
1: Date despre vreme acum, după un weekend cu alerte și vreme capricioasă, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate. Totuși, ploile și rafalele nu dispar complet din peisaj. Colega mea, Iuliana Boanță, vine cu toate datele, chiar acum.
7: Bine v-am găsit! Vremea se va încălzi astăzi, iar în zona litoralului vor fi până la 25 de grade Celsius. Va ploua torențial pe locuri cu tunete și fulgere prin vest, nord și centru, iar după amiaza și prin restul zonelor. Vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră în sud, sud-vest și centru. În capitală, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Maxima va ajunge la 24 de grade Celsius, iar vântul va

0: 80 de kilometri pe oră. În plus, se vor înregistra temperaturi de până la 17 grade pe Valea Prahovei. Mâine, fenomenele se vor intensifica, iar cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din Timișoara s-a redeschis după renovare. Numele imobilului este legat de al celebrei familii de florari care a fost cunoscut în Europa. Casa a fost cumpărată cu peste 2 milioane de euro și va intra în patrimoniul cultural al orașului.

0: Clădirea a fost construită la începutul secolului trecut. În ultimii ani a ajuns aproape o ruină. După retrocedare și dispute legate de proprietate, imobilul a rămas abandonat. Geamurile au fost sparte, pereții s-au degradat, iar interiorul a fost afectat de infiltrații.
1: Acum imaginea începe să se schimbe. Clădirea a fost cumpărată cu 2,3 milioane de euro și a început procesul de recuperare. Exteriorul a fost refăcut complet, structura a fost pusă în siguranță, iar după zeci de ani spațiul acesta poate să fie din nou vizitat.
2: Mi-amintesc de casă de când eram studentă. Am văzut-o în toate stadiile, dinainte de 90 până acum. De bucurie, de nostalgie. Mă bucur că s-a renovat sau că încearcă să se renoveze.
3: E un pas important pentru Timișoara, pentru că recuperează clădiri istorice și le bagă din nou în patrimoniu cultural. E o schimbare majoră în ceea ce privește aspectul și arhitectura clădirii.
4: M-am bucurat să văd că au adus semințe de la Istanbul, chiar de la domnul Miule, care s-au păstrat și pe care cred că le vor folosi în amenajarea peisagistică.
0: Clădirea a fost cumpărată de Universitatea Politehnica, iar următoarea etapă va fi restaurarea completă a interioarelor.
5: Dăm jos gardul, să refacem forma și în exterior a casei Miule cu un acces de pe colț. O să avem un muzeu Miule și pe lângă acest o să avem o serie de ateliere pentru, eu știu, formații studențești sau de elevi, de muzică, de teatru, zona de creativitate, un fel de living lab urban.
0: Până la reabilitarea completă, vizitatorii îi pot trece pragul în weekend. Accesul este gratuit.
6: Târgul Meșterilor Popular la Iași, 10 de meșteri au venit pe esplanada Palatului Culturii cu piese unicat, lucrate manual, iar cumpărătorii s-au lăsat inspirați de oferte. Unii chiar au venit pregătiți cu lista de acasă. Nu au lipsit nici demonstrațiile. Gata!
0: Matei este unul dintre cei 60 de meșteri populari care au venit la târgul de pe esplanada Palatului Culturii. Este specializat în confecționarea măștilor, pielărit și prelucrarea lemnului, dar e pasionat și de instrumente muzicale tradiționale.
7: Asta este o goarnă originală de poștaș, pe vremea când poștașul aduna țăranii roată împrejur ca să-l dea corespondență.
0: Măștile populare cu figuri grotești, dar adevărate capodopere prin tehnica de realizare, au atras atenția curioșilor.
8: Era nelipsit din alaiul caprei, a cerbului, a căiuților, a ursului avea un rol ca să amuze publicul.
9: Prezint alta cojocăritului de pe Valea Burgăului din județul Liseanu Său. A venit cu curele, chimire, curele, cu sute cu mărgele, cu sute pe piele, pieptare.
10: Bine ați venit la Humulești! Sunt personaj din poveștile lui Ion Creangă. Modelez dintr-un boț de fum ba pe Onică, ba pe Tușa Mărioara. Și acum am reprezentat personajele. De fapt, suntem noi românii cu simțul umorului, râdem unii de alții.
0: Prețurile pentru astfel de obiecte tradiționale pornesc de la câteva zeci de lei și ajung până la câteva sute. Un baltag lucrat manual costă 700 de lei.
11: Lucrul meu este confecționarea toiejilor și baltagilor ornate cu foiță de cositor. Foița de cositor, ornarea foiței de cositor este un meșteșug străvechi, dar din păcate dispărut, pe care l-am reînviat.
0: Sute de vizitatori au venit la eveniment.
12: Eu caut o traistă tradițională, țesută cel mai bine, pentru că tradiția se duce mai departe prin meșteșugurile vechi.
13: Ulcele, linguri de lemn, ouă încondeiate.
14: O iau și o pun într-un colț acolo și mă uit. Și când vin sărbătorile, omul vine curat, ies cu capra.
15: M-am interesat cu puții ăștia așa, cu sunetul particular.
16: Sunetul este foarte benefic.
0: Evenimentul a fost organizat de Muzeul Etnografic de la Palatul Culturii.
6: Rusia ar putea ataca NATO în 2029 sau chiar mai devreme, o spune șeful statului major al armatei germane. Berlinul este deja în plin proces de consolidare a apărării și crede că NATO ar trebui să facă același lucru în mod accelerat.
0: Cova învață din mers pe măsură ce operațiunile din Ucraina continuă și dezvoltă noi tehnologii, iar Putin este tot mai dispus să atace statele suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât amenințarea se simte mai puternic, spune șeful statului major britanic. Declarațiile lui vin în completarea avertismentelor lansate de Volodymyr Zelensky în ultimele săptămâni.
17: Пішла зараз більша активність росіян. Я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну. Та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі.
0: Serviciile secrete estoniene cred că planurile lui Putin nu vizează membrii NATO nici anul acesta, nici anul viitor, ceea ce dă un răgaz de 2 ani pentru reconstrucția forțelor armate europene. Germania și-a accelerat deja investițiile în apărare. Cheltuielile pentru apărare sunt estimate la peste 105 miliarde de euro în 2027, adică la 3,1% din PIB.
18: Und diese Frage beantwortet der Aufwuchsplan. Leitlinie ist das Ziel von mindestens 460.000 einsatzbereiten Soldaten, aktive Truppe und Reserve zusammen. Den benötigten Aufwuchs planen wir dabei in drei Phasen. Die erste Phase ist der Aufwuchs bis 2029. Wir brauchen in den ersten Jahren einen schnellen Personalaufwuchs, um maximal durchhalte- und verteidigungsfähig zu sein.
0: NATO promite să echipeze flancul estic cu roboți și sisteme de arme autonome până în 2027 pentru a descuraja o potențială agresiune militară din partea Rusiei.
19: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
22: Da.
21: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri, însă, se întâmplă peste tot în țară.
22: Da.
21: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
22: Sau sunt părtași.
21: Sau sunt părtași.
22: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicu Șordan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicu Șordan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicu Șordan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicu Șordan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicu Șordan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bună ziua și bine ați venit la Jurnalul de Educație prin Joacă din Destiny Park. Astăzi avem un eveniment special pe terasa noastră, împreună cu familia Melimi. Haideți să vedem ce se întâmplă acum. Și acum haideți să vedem ce spune Eliza, care este cu cei mici pe terasă.
1: Bună, dragilor, suntem la un super, super concert. M-am umplut de energia celor mici, mă distrez de minune și vă așteptăm și pe voi la concertul Melimi aici, la Destiny Park. Bună, cum ți se pare concertul?
2: Foarte frumos!
1: Te distrezi?
2: Da!
1: Bună, îți place concertul? Te distrezi?
2: Da!
1: Ai mai văzut vreodată pe cei de la Melimi?
2: Nu!
1: Îți place concertul?
2: Da!
1: Te distrezi?
2: Da!
3: Bună seara, dragilor! Cum vă simțiți după seara în Destiny Park?
4: Bună seara! Excepțional! Ne-a plăcut foarte mult aici la Destiny.
3: Publicul, cum ți s-a părut publicul?
4: Foarte receptiv, foarte, foarte fain. Ne-a plăcut foarte mult.
5: Au dansat toți și au cântat împreună cu noi de nu am mai putut.
3: Deci... Știți că nu mai vreau să plece acasă? Și strigau și pe scări afară, Melimi, Melimi, mai vrem, mai vrem.
6: Erau rupți și ei și noi.
4: Abia așteptăm să mai venim aici, să ne reîntâlnim cu toți.
0: Mulțumim pentru atenție, urmează multe surprize de 1 iunie. Drept urmare, în acel weekend vă așteptăm în Destiny Park, pentru că pe 30, 31 și 1 iunie vom fi aici cu multe, multe evenimente frumoase pentru copii. La revedere!

0: Continuăm digimatinalul, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din el. Este cea mai nouă amenințare lansată de Donald Trump. Președintele american a scris pe rețeaua sa de socializare, unde a postat apoi mai multe clipuri și ilustrații realizate cu inteligența artificială, care ar ilustra noi lovituri.
1: Okay, we have it in our sight. Fire, boom. Ba ba ba ba ba ba. Okay, we have it in our sight. Fire, boom.
0: Surse Extra susțin că Trump ar urma să discute cu înalții consilieri pe securitate națională, iar New York Times scrie că Statele Unite și Israel se pregătesc să reia atacurile în această săptămână. Iranul răspunde tot mai rar, însă își continuă atacurile asupra vecinilor. Emiratele Arabe Unite au transmis că 3 drone au produs un incendiu în apropiere de o centrală nucleară. Arabia Saudită a interceptat la rândul său 3 drone lansate din Irak. Două avioane militare s-au jonit în zbor în timpul unui meeting aviatic din nord-vestul Statelor Unite. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: În imagini se poate vedea cum cele două aparate de zbor care aparțin marinei se lovesc, chiar la scurt timp piloții încep să piardă controlul avioanelor. În acel moment, cei patru militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat. Au ajuns la sol în siguranță cu ajutorul parașutelor. Prăbușirea avioanelor a produs o explozie puternică la sol urmată de un incendiu. Baza militară din Idaho, unde a avut loc accidentul, a fost acoperită de un uriaș nor de fum, iar meetingul aviatic a fost oprit. Un ceas produs în serie limitată a fost așteptat cu bătăi, huiduieli și chiar magazine închise. La Milano, cu 5 minute înainte de deschiderea magazinului în care se lansau ceasurile, mai mulți clienți s-au luat la bătaie pentru locul la coadă. Iată! Ceasul este realizat de un producător popular în colaborare cu o firmă elvețiană din categoria ultralux. Costă 400 de euro, iar în fața magazinelor care îl scoteau la vânzare s-au adunat sute de oameni încă din timpul nopții. În Franța, din cauza problemelor de securitate, mai multe magazine nu au mai fost deschise și lansarea a fost amânată pentru astăzi. La Londra, atmosfera a fost descrisă ca fiind ostilă, cu atacuri și huiduieli. Peste ocean, la Miami, mii de oameni au invadat un centru comercial. Nici papa nu a scăpat de trendul 6-7, popular în rândul celor mai tinere generații. Copiii l-au învățat pe suveran în timpul unei vizite la Vatican. Papa Leon părea nedumerit. Cu toate acestea, a intrat repede în joc, iar cei mici l-au aplaudat.
1: Cum te poate? 6-7!
0: Aproape 1500 de concurenți din peste 50 de țări au participat la una dintre cele mai extenuante curse de anduranță din lume, maratonul Marelui Zid chinezesc. Alergătorii care s-au încumetat să abordeze acest traseu brutal au urcat și au coborât mii de trepte abrupte de piatră sub soarele arzător. Proba de maraton complet de 42,2 km a inclus peste 6 km de alergare pe zid. Evenimentul a fost organizat pentru prima dată în 1999 și atrage de la an la an mii de participanți.
2: Four-wheel driver. Yeah, exactly.
3: Oh my gosh, it was brutal. And the last little bit on the wall, gnarly.
4: Yeah, but that's a bit, but yeah, a lot of fun. Wow, unreal. Great to race out here, hey, wow.
3: Absolutely
4: amazing. Yeah.
5: La vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
0: Zeci de concurenți în vehicule pe care cu indulgență le putem numi mașinuțe s-au întrecut la Los Angeles în viteză, creativitate și talentul de a crea momente palpitante. Mii de spectatori au urmărit competiția unică la cățărați în copaci ca să vadă mai bine.

Autoritățile din două dintre cele mai vizitate localități din Cinque Terre, Italia, au stabilit restricții noi pentru turiștii al căror număr scapă de sub control. Grupurile organizate nu vor mai depăși 25 de persoane. Dacă sunt doar 10 participanți, atunci ghizii trebuie să le asigure acestora căști pentru a reduce zgomotul în timpul comunicării. Sunt interzise și difuzoarele și megafoanele folosite anterior de ghizi pentru a fi auziți de vizitatori. A fost stabilită și o interdicție de parcare pietonală care limitează staționarea turiștilor în zonele cele mai vizitate, în special pe scări și pe străzile înguste. Pentru siguranța turiștilor, în una dintre localități a fost interzis anterior și fotografierea de tip selfie în apropierea stâncilor și a falezelor. Schimbările climatice fac alimentele mai puțin hrănitoare, arată rezultatele unui studiu realizat de o echipă mixtă de oameni de știință. Experții au stabilit că produse ca mazărea, cartofii și fasolea conțin mai puține vitamine și minerale decât în urmă cu o generație.

0: there needs to be a proactive and long-planned adaptation implementation. You have to think of new varieties, new cultivars, and that's a challenge for breeders.
1: În Simba respinge Lefter, Bayram devansat de Mihanović, e gata meciul. Bârsan fluieră, pune capăt partidei. Campioana Superligii în 2026 este Universitatea Craiova.
2: Visul a devenit realitate la Craiova după ce Universitatea a spulberat-o pe Ucluj. Cu titlul pe masă, oltenii au început tare.
1: Matei preia, Matei!
2: Până în minutul 10 s-a și făcut 2-0. Al-Hamlaoui a scăpat singur cu Lefter și nu a iertat. Echilibrul s-a rupt definitiv în prima repriză. Mendy a văzut al doilea galben și a fost eliminat. Partea a doua a început perfect pentru gazde. Al-Hamlaoui a făcut dubla cu execuție de finețe. Tribunele au explodat din nou după ce Anzor a prins un șut perfect din marginea careului. Craiova și-a luat revanșa din plin după 0-4 în meciul tur și a câștigat campionatul cu stil. Băsceanu a închis conturile la 5-0 pentru olteni.

0: Jucătorii lui Filipe Coelho au răsuflat ușurați după ce au îndeplinit așteptările fanilor și au scris istorie la Craiova. Pentru ei nu se putea un sezon mai frumos, la finalul căruia sărbătoresc eventul. Capitanul Bancu nu l-a uitat pe Mirel Rădoi.
1: În acest sezon s-a creat această echipă fantastică. Mulțumim și domnului Mirel Rădoi, care a început acest proiect. După aceea, domnul Felipe a continuat munca domnului Rădoi și împreună am făcut un an extraordinar.
2: Dacă cineva ne spunea la începutul sezonului că o să intrați în grupele conferențe și o să câștigați cupa și campionatul, spuneam, mamă, ești nebun, ce ai, cum? Dar ceva de vis să trăiesc pe pielea mea.
3: Un sezon fantastic din toate punctele de vedere, atât pentru mine cât și pentru echipă. Am făcut un sezon, am câștigat cupa, campionatul și am jucat și în grupele Conference League.
4: Campionatul înseamnă 40 de meciuri, înseamnă o muncă de, nu știu, 9-10 luni de zile. Să încerc să ajungi până în punctul ăsta, să reușești să fii campion, să iei trofeul de campion.
0: Barcelona și-a respectat statutul de campioană la ultimul meci al sezonului în fața propriilor suporteri. Pe Camp Nou, Rafinha a deschis scorul din lovitură liberă. În repriza secundă, același Rafinha a majorat avantajul gazdelor după o eroare în defensiva adversă. La scurt timp, Isco a redus din diferență din penaltiul obținut tot de el. Speranțele oaspeților nu au durat mult. João Cancelo a înscris rapid al treilea gol pentru catalani, care s-au impus cu 3-1. Yannick Sinner nu are rival în circuitul mondial. Sinner l-a învins în ultimul act la Foro Italico pe Casper Ruud cu un dublu 6-4 după o oră și 45 de minute de joc. Victoria a venit la 70 de ani de la ultimul succes al unui italian la ATP Roma.
5: Siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
0: Pentru Sinner a fost al 6-lea turneu Masters la rând câștigat.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru un nou regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri teutoni și ioaniți, dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens, din statul american Washington, erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip Lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică.
10: sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
11: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea o împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
10: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea C-ului, cine le predă copiilor?
11: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
10: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă nu avem cu cine să îi învățăm pe copii.
11: Aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
13: Tragem linie în play-out și facem socotel pentru Europa și retrogradare.
14: În ultima secundă reușește să marcheze.
13: Astăzi prinde ultimele meciuri în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți acum la început de oră să vedem titlurile.
2: La o săptămână după ce a câștigat Cupa României, Universitatea Craiova a realizat eventul. Echipa din Bănie, Panvinsu, Cluj cu 5-0 și matematic este campioană cu o etapă înainte de finalul campionatului. 8 delegații ale formațiunilor parlamentare merg astăzi la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele. Nicușor Dan caută o soluție pentru ieșirea din criza politică și pune condiții pentru formarea noului guvern. Accident teribil în Statele Unite, unde două avioane s-au ciocnit în timpul unui show aerian. Aparatele de zbor au explodat când s-au lovit de pământ. Piloții s-au catapultat.
3: Universitatea Craiova e noua campioană a României. Oltenii au dat tonul petrecerii imediat după victoria decisivă cu Cluj. Campionii și-au cântat bucuria pe gazon în fața zecilor de mii de fani, mai fericiți ca niciodată.

0: ceva incredibil, ceva ce îmi doream de atâția ani de zile. Am muncit în fiecare an să ajung la acest nivel.
1: Este un moment extraordinar. Visez la acest lucru de când m-am apucat de fotbal.
2: După 35 de ani, 36 de ani, am făcut event. Rămâneți alături de noi că sigur petrece.
3: După 35 de ani, titlul s-a întors în bănie. Universitatea Craiova a zdrobit Ucluj.
4: În meciul care a fost o finală simbolică a campionatului național de fotbal. Cu o etapă înainte de încheierea competiției, oltenii au sărbătorit câștigarea nu doar a titlului, ci și a Cupei României, în urmă cu o săptămână, tot în fața Universității Cluj.
3: Sunt primele trofee obținute de o echipă din Craiova după 1991. Din actualul lot al campioanei, doar Silviu Lung Junior era născut la acel moment.
4: Mai multe despre meciul de aseară de pe stadionul Ion Oblemencu la Șiverin Sport, iar de la ora 8 comentăm, bineînțeles, pe larg, împreună cu Ovidiu Pețenghea.

0: super frumos meciul, rezultat pe măsură, era timpul să le dăm, să le întoarcem puțin moneda celor de la Cluj. Merită campionatul, merită câștigul, merită victoria și noi merităm la fel după 35 de ani să ne bucurăm.
1: Ceva extraordinar de descris, plus scorul, fără cuvinte. Nu mă așteptam sincer la 5-0, deși am fost cu un prieten care a ghicit scorul.
2: 5-0 va fi ca să răzbunăm scorul de la Cluj, care a fost un accident, așa, și 5-0 am ținut cu consecvență și s-a adeverit. Au jucat extraordinar.
3: Atât de bucurie mai mare cu cât am câștigat și cupa și campionatul. Eu am dat pronosticul de acum 2 luni. Deci, poate să mă premieze și pe mine Olaru.

0: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
1: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
2: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține.
3: Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul, nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
4: Mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției.
5: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate.
6: Peste două ore, PSD deschide seria partidelor care merg la discuții cu președintele despre viitorul guvern. Nicuș Ordan a convocat consultări formale, dar ne-a avertizat deja să nu ne așteptăm să facă vreun anunț în seara aceasta sau mâine dimineață.
7: Șeful statului are depus unele condiții partidelor parlamentare și rămâne să aflăm ce răspunsuri va primi de la acestea. Aflăm mai multe de la Maria Dobre chiar acum.
8: Bun găsit! Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni încep la ora 9. Primii care vor ajunge în fața președintelui Nicuș Ordan sunt socialdemocrații. Știm că președintele va adresa o întrebare crucială către toți liderii de partid. Care este majoritatea pe care o propuneți? Pentru că președintele dorește ca noul guvern să fie unul stabil, să aibă majoritate pentru a evita pe viitor o nouă criză politică. Acum, PNL și USR au făcut front comun și spun că nu mai vor să guverneze cu PSD, iar liberalii spun că ar intra în opoziția asta dacă PSD va ajunge la guvernare. Între timp, socialdemocrații spun că exclud o guvernare cu AUR, însă ar susține refacerea vechii coaliții, însă cu un alt premier, altul decât Ilie Bolojan. Dacă ne uităm către UDMR, ei bine, aceștia vor ajunge în fața președintelui Nicuș Ordan cu un mandat flexibil. Spunea liderul Kelemen Hunor că și-ar dori refacerea vechii coaliții, însă nu exclud nici intrarea în opoziție. Dacă ne uităm către AUR, aceștia vor ajunge în fața președintelui Nicuș Ordan de la ora 10 cu un mandat destul de clar. Nu vor să guverneze nici cu PSD, nici cu PNL și ar vrea alegeri anticipate. Însă am văzut că președintele exclude acest scenariu al alegerilor anticipate și nu își dorește un guvern din care AUR să facă parte.
7: Alexandra Căpitănescu și echipa ei au revenit în țară cu locul 3 în finala Eurovision și cel mai bun punctaj obținut vreodată de reprezentanții României.
6: Votul publicului a clasat piesa Alexandrei pe locul al treilea.
9: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
6: Concursul Eurovision de anul acesta a reușit să provoace un scandal între România și Republica Moldova, cele două țări, și acordă tradițional punctaje mari.
7: Însă anul acesta, juriul de specialitate i-a dat Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte față de cele 12 ale publicului. Un membru al juriului a susținut că decizia a fost luată pe baza prestațiilor din timpul repetiției generale, nu a celor din concurs.
10: Eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți? Am audiență de 1.600.000 de oameni din România. Eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
11: Juriul ne-a surprins, a transmis ulterior și directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Și nu este singurul oficial care a reacționat. Ministrul Culturii din Republica Moldova crede că votul juriului a fost de neînțeles, iar purtătorul de cuvânt al guvernului a vorbit despre o problemă de organizare și comunicare și nu neapărat de o decizie greșită a juriului.
9: Cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar fi trebuit să fie. Eu am venit doar să cânt.
11: Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision. Cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 10 puncte, iar publicul 12 puncte.

0: România este de două ori pe podiumul ediției din acest an a Eurovisionului.
1: Piesa câștigătoare Bangaranga îi are printre compozitori pe Cristian Tarcea, producător muzical cunoscut cu numele de scenă Monoar.
2: Piesa asta s-a întâmplat să se nască în 2023 la o tabără de muzică la care am participat în Sofia și eu știu pe Dara de când avea 16 ani și energia pe care o are pe mine m-a atras să lucrez cu ea, deci lucrăm de mult timp. Așa s-a născut Bangaranga și practic Bangaranga nu înseamnă nimic practic, e un fel de slang care vine din limba Punjab, de la Banga și înseamnă practic să-ți dezlănțui energia pe care o ții în tine și să scoți din tine ceea ce stă ascuns. Eu cred că e să nu-ți plănuiești să câștigi neapărat, ci să participi și să aduci un show, să aduci un concept și să ajungi la oameni. Și cred că trăim într-o eră în care simplitatea e foarte importantă.

0: gotcha.
1: Canalizare pe strada Pedicianu.
0: Aici, băi.

0: Vremea se încălzește și începe să semene avară.
1: Ceea ce înseamnă că vom avea zile cu temperaturi mari și cu ploi torențiale.
2: Ne așteptăm în continuare la o vreme schimbătoare, cu episoade de instabilitate atmosferică în zilele viitoare. A doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară, spre 27 de grade joi, vineri, în partea de nord-vest a țării. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei.

0: Aparatul radar a înregistrat că acesta circula cu o viteză excesivă de 211 km pe oră între localitățile Rogova, dar și Vânju Mare. Șoferul a fost amendat cu 4.050 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pe o perioadă de 120 de zile. De altfel, în weekend au fost organizate mai multe acțiuni pe șoselele din județul Mehedinți. Vorbim de drumurile naționale, dar și județene, iar 13 șoferi au rămas fără permisele de conducere după ce au circulat cu viteză excesivă.
1: Institutul Cantacuzino anunță astăzi cu ce tulpină de hantavirus este infectat pacientul de 24 de ani din Bihor, internat de vineri la Arad. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre o variantă a virusului care nu se transmite de la om la om.
2: Sunt mai multe tipuri de hantavirus care provin de la șoareci și șobolani și infectează oamenii. Până acum se cunoaște una singură care se transmite de la om la om și este specific Americii de Sud.
1: Managerul Institutului Matei Balș și doctorul Adrian Marinescu precizează că nu există nicio legătură între cazul de infectare cu hantavirus de la Arad și focarul de pe nava olandeză de croazieră.
2: Alertă la nivel global din cauza Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo.
1: Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are tratament și în jumătate dintre cazuri este mortală.
2: Au fost raportate 80 de decese din și circa 250 de cazuri suspecte. Virusul a început să circule în două orașe miniere.
1: Între timp a fost confirmat un caz în capitala Republicii Democrate Congo, oraș cu 18 milioane de locuitori, și un deces la Kampala, capitala țării vecine Uganda, în rândul celor care au călătorit în zona focar.
2: Două avioane militare s-au ciocnit în zbor în timpul unui miting aviatic din nord-vestul Statelor Unite. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: În imagini se poate vedea cum cele două aparate de zbor care aparțin marinei se lovesc, iar la scurt timp piloții încep să piardă controlul avioanelor. În acel moment, cei patru militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat.
1: Au ajuns la sol în siguranță cu ajutorul parașutelor. Prăbușirea avioanelor a produs o explozie puternică la sol urmată de un incendiu. Baza militară din Idaho, unde a avut loc accidentul, a fost acoperită de un nor uriaș de fum, iar mitingul aviatic a fost oprit.
0: Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu va rămâne nimic din ei. Este cea mai nouă amenințare lansată de Donald Trump.
1: Președintele american a scris pe rețeaua sa de socializare, unde a postat apoi mai multe clipuri și ilustrații realizate cu inteligența artificială, care ar ilustra noi lovituri.
2: Ba, ba, ba, ba, ba. Ok, we have it in our side. Fire, boom. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ok, we have it in our side.
0: Surse Axios susțin că Trump ar urma să discute cu înalții consilieri pe securitatea națională, iar New York Times scrie că Statele Unite și Israel se pregătesc să reia atacurile în această săptămână.
1: Iranul răspunde tot mai rar, însă își continuă atacurile asupra vecinilor. Emiratele Arabe Unite au transmis că 3 drone au produs un incendiu în apropiere de o centrală nucleară.
0: Arabia Saudită a interceptat la rândul său 3 drone lansate din Irak.
1: Cei care vor să-și cumpere o locuință au trecut în ultimele zile pe la Palatul Parlamentului.
0: Sute de firme au expus mii de oferte imobiliare.
3: Claudiu și partenera lui au venit la târgul de imobiliare în căutarea unui apartament nou cu 2 camere în sectorul 2. Creșterea euro însă le-a încurcat socotelile.
4: Până în 200 de mii, 2 camere e mai mult decât acceptabil, aș zice. Creșterea cursului euro, toate prețurile fiind denominate în euro, dar plătite în lei, nu prea ne avantajează neapărat pe noi. S-a adăugat extra presiune financiară, cel puțin 2000 de euro în plus, la care se mai adaugă taxe notariale, se mai adaugă, nu știu, dacă este un agent, de exemplu, nu s-ar mai cumpăra atât de activ față de anii trecuți. Are și sens, toată lumea duce mai greu.
3: Agențiile încearcă să atragă clienții cu oferte, mai ales că vânzările

0: Au scăzut cu 10% în martie față de luna precedentă. 90% dintre românii consideră că apartamentele din România sunt mult prea scumpe.
1: Așteptăm vizitatorii cu discounturi promoționale, începând cu 2000 de euro, care pot ajunge chiar până la 20.000 de euro pentru apartamentele cu 4 camere. Avem garsoniere sau apartamente cu o cameră cu prețuri începând de la 45.100, apartamente cu 2 camere începând cu prețul de 60.000 de euro. Dacă este să comparăm cu anii anteriori, într-adevăr a intervenit o anumită scădere.
0: La târgă au fost prezente firme din toată țara, inclusiv de la Malul Mării.
2: Le oferim celor care semnează o rezervare pe perioada târgului, le oferim cazare și șeslonguri pe plajă până când le predăm apartamentul. Avem studiouri care pornesc de la 53 de metri pătrați, finalizate, finisate cu premium high, cu prețuri de pornire de la 100.000 de euro. Cele mai extravagante apartamente sunt penthouse-urile, bineînțeles, la acestea prețul poate depăși 1.000.000 de euro și chiar mai mult.
0: În goana după casa perfectă, avocații atrag atenția clienților să se ferească de fraude imobiliare.
3: Aproape jumătate dintre dezvoltatorii imobiliari au fost sancționați anul trecut de autorități. Asta înseamnă că există niște riscuri majore, clauze abuzive, ilegale, dezechilibrate sau ascunse. Înainte să cumpărați, verificați terenul pe care se construiește cartierul, blocul, apartamentul, verificați proiectul, autorizații și avize.
0: Datele Agenției Naționale de Cadastru arată că vânzările de apartamente din primele 3 luni ale anului au scăzut cu 17% față de 2025.
4: Ministrul Economiei a demontat mai multe mituri din spațiul online despre investițiile care pot fi realizate prin programul european SAFE în industria de apărare din România. Oficialul susține că banii reprezintă un împrumut avantajos și că peste 50% din producție va fi în România.
5: Vreau să demontez niște mituri și aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. În primul rând, SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7 cât are România. Dacă facem un calcul simplist cumva pe 4 ani de zile, SAFE înseamnă efectiv acea sumă cam 1% din PIB anual. 1% din PIB anual față de un împrumut la 7%, îl avem la 3% și rambursabil mult mai târziu. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altă infuzie de capital. E al doilea mit, după părerea mea. În primul rând, simplist vorbind la nivel de Uniunea Europeană, există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. Obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi că dacă ne uităm în ansamblu pe proiectul SAFE, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct.
4: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că nu a fost respectată legea la numirea conducerii Romarm. Reacția vine după ce directorul general al companiei producătoare de armament, Răzvan Părcălăbescu, s-a întâlnit cu George Simion și o delegație AUR.
6: Fiecare își face politica lui. Modul în care a fost făcută numirea la Romar nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă Romar. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condiția, doar a spus le îndeplinesc fără să depună documentele din spate, situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificată de organele legii.

0: Eurovision și surprizele, dar și dezamăgirile sale, este de două zile un subiect important de discuție, cu atât mai mult cu cât reprezentanta României a obținut locul 3 și a fost nedreptățită de votul din Moldova. Noi am vorbit aici în platou, acum Anca a mers la colegii de la Pro-FM și continuă să dezbată. Anca!
1: Am venit să discut și cu colegii de la Pro-FM ce s-a întâmplat în weekend, pentru că nu dezbătusem suficient acolo între noi. Bună dimineața! Vorbim despre cum v-ați petrecut noaptea de sâmbătă spre duminică, spuneți-mi ce aveți repede astăzi în emisiune.
2: Păi stai așa, că dacă stai să o luăm, că facem atât de multe lucruri încât mi-e greu să-mi amintesc. Deci de la ora 8 o să vină Eve Tastic, un influencer foarte, foarte tare, care o să stea aici cu noi în emisiune să vorbim despre Eurovision.
3: Dar să vorbim, mă rog, să bârfim, asta e ideea. Eve oricum știe tot ce mișcă în online. A văzut toate reacțiile apropo de Eurovision și avem de dezbătut și cu ea și cu ascultătorii.
2: Da, plus că săptămâna asta este Săptămâna Națională a Voluntariatului și toată săptămâna o să stăm de vorbă telefonic sau fizic cu niște oameni care fac lucruri frumoase pentru comunitate și astăzi o să stăm de vorbă cu românul care face. Este un român care își duce copiii la tratament în Bulgaria și curăță parcurile pe care le vede la fața locului.
1: Cred că l-am văzut și eu în mediul online, da.
2: Și o să vorbim și cu Gelu Duminică despre voluntariat și cum ne ajută și o să aflăm că și Gelu Duminică și-a început activitatea ca voluntar în toată această carieră a lui. Marți o să vină Zodier cu piesa nouă Ceau, Ceau. O să avem și pe Ioana Luiza de la Stand Up invitată. Miercuri vine psihologul. N-ai mai venit miercuri, dar psihologul tot vine. Și Holy Moly invitată. Și o să vorbim despre cum îți dai seama că ești într-o relație bună.
1: Tare faină, Holy Moly. Am văzut că tot vine și îmi place.
3: Psihologul tot vine, apropo de psiholog. Vine, da. Noi în continuare avem nevoie de el. Dar la un moment dat o să ne facem și noi bine, sper. Dar hai să vorbim și de Eurovision. Da.
1: Exact. V-ați uitat, nu? Bănuiesc, adică nu...
3: Dar a fost ca revelionul, asta povesteam.
1: Eu nu cred că am ratat vreo ediție.
2: Serios?
1: Nu, serios, da. Adică e rutina la mine, dorm de prânz ca să pot să rezist noaptea. M-am uitat.
3: Deci, în cazul meu a fost așa, acasă, în sufragerie, cu sora și cumnatul și copilul lor, watch party, foarte vesel, foarte bucuroși, până când au început să anunțe punctajul jurilor. Noi nu știam, nu ne pricepem atât de tare, noi nu știam exact cum funcționează, nu ne dădeam seama ce puncte vedem acolo și de la cine sunt. Și noi am crezut că așa au votat oamenii. Și am zis, mă, cum e posibil, mă, frații noștri moldoveni să ne dea doar 3 puncte? Băi, deci dacă ne vedea, era acolo o nebunie în casă, după care am văzut că...
1: Te-ai liniștit când au apărut acele sute de voturi?
3: Da, vine partea a doua, da, și văd, a făcut Moldova, 183 de puncte, băi, ești nebun, se poate răsturna tot.
1: A fost frumos acel moment cu Moldova, România, primele locuri, da, România, Moldova
3: și... Și până la urmă, felicitări României pentru Bulgaria. Practic, pentru că nu e așa, avem producător român în piesa Bulgariei de la Eurovision, deci cumva am câștigat și noi.
2: Sunt de acord, din păcate eu am fost la camera de gardă, nu am avut stare să mă uit la Eurovision, n-am mai mâncat popcorn, n-am mai făcut nimica, am stat doar cu soția să-i fie bine, e totul bine în caz că vă îngrijorați, stați liniștiți, e totul bine, a fost doar o alarmă falsă. Doamne ajută!
1: Măi, da, vreau să știu cum ați perceput acele 3 puncte din partea Moldovei, pentru că se tot dezbate acest lucru în mediul online.
3: Ai văzut video postat de doamna care a anunțat punctele pentru Moldova?
1: Da, am văzut. Și nu știam. Da.
3: Cât de rău îi părea și că era rușine să anunțe.
1: Am văzut, dar bine, știi că punctele? Nu e o obligație. E strict părerea mea. Nu este o obligație ca Moldova sau orice altă țară vecină să ne dea 12 puncte, pentru că intrăm în acel tăvălug. Și exact în acea controversă, știi? Eurovisionul dă voturi în funcție de proximitate,
3: de acord,
1: știi?
3: Nu e obligație.
1: Dar de la 3 puncte la 12, aici, de fapt, mi se pare problema. Anca. Pentru că nu este o piesă de 3 puncte și nu suntem subiectivi.
3: Este cea mai bună piesă pe care
1: real,
3: am avut-o
1: cu care noi ne-am prezentat la Eurovision.
3: Nu știu
1: de
3: câți
1: acord,
3: ani.
1: De acord.
3: N-are cum un juriu de specialitate din Moldova
1: să ofere doar 3 puncte, indiferent de considerare. Exact.
3: Hai, ne mulțumeam cu 10. Hai, treacă de
1: la
3: noi.
1: Hai și 8. Hai și 8.
3: De aici deja eu devream nemulțumit.
1: Dar 3 puncte...
3: Da. Dar uite că oricum...
1: Una peste alta mi-a plăcut să știi această ediție. Mi se pare că au fost voci foarte bune anul acesta. Și Polonia și Australia.
3: Și au fost pe 3.
1: Inclusiv Israel. Să știi, mi-a plăcut ca voce acel băiat, dincolo de controverse, dincolo de boicot, dincolo de scandaluri. Strict ca voce.
3: Am auzit o vorbă foarte bună în weekend, apropo de Eurovision. Este un concurs muzical. Normal că nu e doar despre muzică. Mi se pare concluzia perfectă.
1: Mai a fost mult mai multă muzică din punctul meu de vedere și mult mai multe voci bune față de circul care era în alți ani. Adică, nu știu, în alți ani erau mult mai multe momente de tipul momentului Greciei de anul acesta, să spunem așa, sau momentul Marii Britanii. Mă rog, United Kingdom, care...
3: Îți dai seama dacă noi suntem supărați?
1: Un punct a fost
3: Marea
1: acolo,
3: Britanie,
1: nu?
3: Ce să mai zic, da.
1: Uite, era Luca, producătorul meu, îmi spune despre Italia, despre momentul, cum i-ai spus, Raluca? Mamaia 90, cred că așa e. Da, dar uite, să știi că Italia a luat un loc destul de...
3: Da. Și totuși...
1: Uite, să știi că am spus că o să fie Alexandra noastră în top 3 și Satoshi în top 7. A fost locul 8. Am cu puțin așa, nu
3: aproape,
1: mi-au ieșit.
3: Da, da. Da, oricum una peste alta. Foarte mândri, felicitări delegației României. Foarte multă muncă acolo și îi cunoaștem și știm că s-a muncit foarte mult. Și suntem foarte mândri și pupăm cu ocazia asta, dacă...
1: Vreau
3: dacă
1: să mai spună și al nostru Bodone aici. Ia ceva, că foarte tăcut este.
2: Păi, ți-am zis că nu m-am apucat să mă uit și m-am întristat, pentru că chiar a fost un, l-am văzut după, un moment foarte frumos și mi-a plăcut foarte și scenografia și cu luminile alea acolo și cum s-a cântat și cu câtă pasiune a cântat Alexandra și mă minunează și cum cântă la vârsta pe care o are, așa, cu siguranța aia cu care a pășit pe scenă, o maturitate. Și noi când am stat de vorbă cu ea cu o zi înainte de semifinal la telefon, bă, simțeam, avea așa siguranța aia unui sportiv de mare performanță, gen, da, e ce trebuie să fac, e treaba mea, we got this, da, mi s-a părut foarte, foarte mișto. Și respect, chiar respect, Alexandra, jos pălăria, dacă aveam și păr, era și mai bine.
3: Uite, jos părul, uite, și-a dat jos părul.
1: Da, bun, rămân să mai vorbesc puțin cu ei și o să ajung și în platou la un moment dat, Cătălin.
0: Nu-mi dai emoția, Anca, vino mai repede că am nevoie de tine. Aveți 12 puncte de la mine pentru comentariile voastre. Noi mergem mai departe cu Jurnalul Doamnelor Domnilor. Meteorologii avertizează că vremea va rămâne schimbătoare și astăzi se încălzește ușor, dar norii vor aduce averse și fenomene electrice în unele regiuni. Cum va fi atmosfera și în capitală, știe Iuliana Boanță.
4: Bine v-am găsit! Vremea se va încălzi astăzi, iar în zona litoralului vor fi până la 25 de grade Celsius. Va ploua torențial pe locuri cu tunete și fulgere prin vest, nord și centru, iar după amiaza și prin restul zonelor. Vântul va sufla cu până la 45 de kilometri pe oră în sud, sud-vest și centru. În capitală, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Maxima va ajunge la 24 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. La munte sunt așteptate ploi și descărcări electrice pe alocuri. Vântul va sufla cu putere, mai ales pe crestele masivelor sudice, unde vor fi rafale de până la 80 de kilometri pe oră. În plus, se vor înregistra temperaturi de până la 17 grade pe Valea Prahovei. Mâine, fenomenele se vor intensifica, iar cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că rezistența la insulină poate apărea cu 10-15 ani înainte de diabetul zaharat de tip 2, chiar și fără simptome? Insulina este un hormon produs de pancreas care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Ea crește semnificativ riscul de apariție al acestei boli și joacă un rol central în sindromul metabolic. În această categorie intră grăsimea abdominală, valori mari ale tensiunii arteriale, ale glicemiei, trigliceridelor, dar și scăderea colesterolului bun. Rezistența la insulină înseamnă că celulele din mușchi, ficat și țesut adipos nu mai răspund corespunzător la acțiunea insulinei. Astfel, glucoza nu mai este utilizată eficient. Pentru a compensa, pancreasul produce cantități mai mari de insulină. În această etapă, glicemia poate rămâne în limite normale, așa că este ușor de trecut cu vederea. În timp, acest dezechilibru favorizează acumularea de grăsime abdominală și influențează modul în care corpul produce și utilizează energia. De aceea, rezistența la insulină nu este doar o etapă înainte de diabet, ci o disfuncție a răspunsului celulelor la insulină, cu efecte asupra întregului organism. Evoluția este lentă și de cele mai multe ori fără semne evidente. Pot apărea oboseală după masă, somnolență, lipsă de energie, dificultate în controlul greutății. Printre factorii de risc se numără alimentația bogată în zahăr și calorii, sedentarismul, somnul insuficient, stresul cronic și predispoziția genetică. Identificarea precoce previne însă apariția diabetului zaharat de tip 2 și altor complicații. Mai multe informații aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Digi24 FM.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
7: Digi24 FM.
9: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
10: Zeci de conturi ale forțelor aeriene române au fost sparte din niște hacker ruși, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO. Da. Nu că e rău. Pentru România este o zi neagră, pentru că e ziua în care rușii au pus mâna pe rețeta de ciorbă de burtă. Atacul a eșuat inițial pentru că cineva a încercat să fure datele esențiale și a primit un mesaj la firewall cu textul: vă rugăm, vreveți mai târziu, între 1 și 2 suntem la pauza de masă. Nu a fost prea greu să spargă serverele, mai ales că majoritatea hackerilor erau din Vâlcea. Da, deci 67 de conturi au fost parte de gruparea de hacker numită Fancy Bear. Jur, așa se numește. Mie se pare că Fancy Bear sună mai mult a numii de salon din frumusețare pentru bărbați. Practic, rușii ne-au atacat cu Cocolino. Da, șeful meu, PNS, spune că doar 30 de atacuri au avut succes. Din 67. Da, și mi se pare foarte drăguț că a zis doar 30. Adică dacă cineva vine și te atacă cu un cuțit și atacă de 67 de ori și te atinge de 30 de ori, spui doar m-a atins un pic? O, cam omorât! În fine, dar de ce n-avem și noi nume la grupări mai șmecher așa? Pentru că rușii au Fancy Bear, ar trebui să avem și noi Sweaty Wolf, Hârciogul Pufos, Castorul Păros, Câinile Drăguți și mai era una care se numea Lupul la Patru Ace. Dar trebuie să am foarte multă grijă cum o zic. Că dacă o ziceam prea rapid, e și altceva. Așa, deci ăsta e războiul hibrid. Ceea ce mi se pare că ar trebui să-l denumim altfel, pentru că războiul hibrid în ultimul timp sună a ceva foarte sustenabil, dacă s-a observat. Pare că e mai mult un schimb de energie, așa. Războiul hibrid parcă se face cu o mașină hibrid cu motor de 1-2, care consumă puțin în oraș și condus de o casnică, așa pare că. Dacă ăsta e războiul hibrid, înseamnă că undeva războiul total înseamnă să ne tai capul de curent. Exact așa pare. Dar nu a fost niciun fel de problemă, pentru că toate conversațiile erau arhivate pe WinRAR 98, de aia cu licență vechi, așa că nu a fost bai. Și de departe, cea mai întâlnită parolă care a fost spartă consta în literele următoare: Costi Forță 1, 2, 3.
9: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Cică Popescu, invitatul nostru. Acum, dacă ar fi să vă întreb, vă ajută și într-un astfel de moment spiritualitatea, divinitatea? Sunteți un om care crede într-o forță divină?
2: Da, eu cred în... sunt ortodox, nu? Cum sunt toți românii și cred în divinitate. Aduc aminte că în perioada imediat următoare, în prima perioadă, eram plin de ură. Aveam sufletul plin de ură.
1: Furie.
2: Furie, da. Aveam anumite persoane pe care dacă le-aș fi avut în fața mea, nu știu ce s-ar fi întâmplat, da? Și m-a ajutat foarte mult soția mea, care este avocat, sau era avocat atunci, și acesta a fost un avantaj foarte mare, pentru că venea la mine ori de câte ori dorea, fiind avocat, putea să vină dimineața, seara, de 3 ori pe zi și m-a ajutat foarte mult. Și vorbeam cu ea și spuneam de ura pe care aveam în suflet. Și ea mi-a zis, nu trebuie să fii, nu trebuie să ai ură, golește sufletul, că o să fii mult mai liniștit, ai să vezi ce bine ai să te simți. Și mi-a fost foarte greu, eu fiind un alt an, căpățânat, așa de fel, și am acceptat cu greu ce îmi spunea ea. Și am zis, hai să încerc. Și ăla a fost unul dintre momentele extrem de importante pe care le-am făcut, mi-am eliberat sufletul de ură și am zis, băi, nu mai pot schimba nimic, da? Trebuie să accept realitatea, da? Să trăiesc cu ea, da? Și să iert. Și atunci am zis, băi, am început să iert. Să iert pe cei pe care îi aveam în vizor când am intrat. Și am iertat pe toată lumea. Și mi-am eliberat sufletul și mi-a fost atât de bine încât m-a ajutat să trec peste momentele acestea mult, mult mai ușor. A fost o ușurare incredibilă. Nu credeam că o să ajung, repet, fiind un tip orgolios de felul meu, un căpățânat, ultean, da? Și m-a ajutat enorm.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
3: Am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
4: Dar eu nu sunt vinovat.
3: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mama cui?
5: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
6: Adriana.
3: Ce?
7: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
6: Ca în telenovele.
3: Oh.

0: revenit cu informațiile externe. Cel puțin 4 oameni au fost răniți după ce 3 suspecți au deschis focul la întâmplare în 12 locuri din capitala statului Texas.
1: Una dintre victime s-a internat în stare critică la un spital local. Cei 3 suspecți de origine hispanică au fost reținuți de poliție după o amplă operațiune de urmărire pe străzile orașului, în timpul cărei atacatorii au schimbat cel puțin 4 mașini.
0: 2 dintre ei au fost prinși în 2 ore de la primele împușcături, în timp ce al treilea a fost capturat 3 ore mai târziu. Suspecții sunt adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani, care au furat armele folosite în atacuri.
1: Țintele au fost alese la întâmplare. Printre acestea s-au numărat mai multe case și clădiri de apartamente, dar și 2 stații de pompieri.
0: Un ceas produs în serie limitată a fost așteptat cu bătăi, huiduieli și chiar magazine închise. La Milano, cu 5 minute înainte de deschiderea magazinului în care se lansau ceasuri, mai mulți clienți s-au luat la bătaie pentru locurile la coadă.
1: Ceasul este realizat de un producător popular în colaborare cu o firmă elvețiană din categoria ultralux. Costă 400 de euro, iar în fața magazinelor care îl scoteau la vânzare s-au adunat sute de oameni încă din timpul nopții.
0: În Franța, din cauza problemelor de securitate, mai multe magazine nu au mai fost deschise și lansarea a fost amânată pentru astăzi. La Londra, atmosfera a fost descrisă ca fiind, citez, ostilă, cu atacuri și huiduieli.
1: Peste ocean la Miami, mii de oameni au invadat un centru comercial. Nici papa nu a scăpat de trendul 6-7, popular în rândul celor mai tinere generații.
0: Copiii l-au învățat pe suveran în timpul unei vizite la Vatican. Papa Leon părea nedumerit. Cu toate acestea, a intrat repede în joc, iar cei mici l-au aplaudat.
2: Cum te poate? 6-7!
0: Aproape 1500 de concurenți din peste 50 de țări au participat la una dintre cele mai extenuante curse de anduranță din lume, maratonul Marelui Zid Chinezesc.
1: Alergătorii care s-au încumetat să abordeze acest traseu brutal au urcat și au coborât mii de trepte abrupte de piatră sub soarele arzător. Proba de maraton complet de 42,2 km a inclus peste 6 km de alergare pe zid.
0: Evenimentul a fost organizat pentru prima dată în 1999 și atrage de la an la an mii de participanți.
1: Alphabet, compania mama Google, generează un profit net de $1,000,000 în mai puțin de 4 minute, potrivit analizei unei platforme de recenzii financiare.
0: Calculul a fost făcut pe baza rapoartelor anuale ale celor mai mari 200 de companii listate la bursa americană. Anul trecut, Alphabet a avut un profit net de peste $132 miliarde.
1: Astfel, gigantul tech a depășit rivalii precum Nvidia, Microsoft și Apple. Performanța financiară a fost posibilă în principal datorită dezvoltării infrastructurii inteligenței artificiale.
0: După ce a schimbat modul în care milioane de oameni folosesc inteligența artificială, OpenAI ar putea pregăti următorul pas, propriul smartphone.
1: Potrivit unor informații apărute în industrie, compania ar lucra la un telefon bazat aproape complet pe agenți AI, care ar putea înlocui aplicațiile clasice.
3: Noi informații interesante au fost lansate de analistul Ming-Chi Kuo, cunoscut pentru predicțiile sale legate de industria tech și de planurile companiei Apple. Acesta susține că OpenAI ar dezvolta un telefon inteligent împreună cu producătorii de chipuri MediaTek și Qualcomm, în timp ce compania chineză Luxshare ar urma să se ocupe de design și producție. Cea mai mare schimbare ar putea fi însă modul în care utilizatorii interacționează cu dispozitivul. În locul aplicațiilor clasice, telefonul ar putea funcționa cu ajutorul unor agenți AI capabili să execute diferite sarcini în numele utilizatorului. Practic, în loc să deschizi mai multe aplicații pentru mesaje, cumpărături, rezervări sau căutări online, AI-ul ar putea gestiona toate aceste acțiuni direct prin conversație. Ideea vine într-un moment în care marile platforme mobile, controlate în prezent de Apple și Google, limitează accesul aplicațiilor la anumite funcții ale sistemului de operare. Potrivit analistului, dacă OpenAI își dezvoltă propriul ecosistem hardware și software, compania ar putea integra inteligența artificială mult mai profund și fără restricțiile impuse de actuale următoarele magazine de aplicații. Telefonul ar urma să fie construit pentru a înțelege permanent contextul utilizatorului, obiceiuri, preferințe, locație sau activități zilnice. Astfel, AI-ul ar putea anticipa nevoile utilizatorului și ar putea executa automat anumite acțiuni. În plus, OpenAI ar putea avea acces la mult mai multe date despre comportamentul utilizatorului decât prin simpla aplicație ChatGPT instalată pe un telefon obișnuit. Potrivit informațiilor apărute până acum, dispozitivul ar folosi atât modele AI care rulează direct pe telefon, cât și sisteme bazate pe cloud pentru a împărți sarcinile în funcție de complexitate. Astfel, unele comenzi ar putea fi procesate local pentru viteză și confidențialitate, iar altele ar fi trimise către servere externe pentru operațiuni mai complexe. Analistul estimează că specificațiile finale și furnizorii componentelor ar putea fi stabilite până la sfârșitul acestui an sau la începutul lui 2027. Producția de masă ar putea începe în 2028. Nu este pentru prima dată când apar zvonuri despre planurile hardware ale OpenAI. La începutul anului, oficialii ai companiei au declarat că primul produs hardware al OpenAI ar putea fi anunțat în a doua jumătate a lui 2026. Unele informații indicau atunci că dispozitivul ar putea fi o pereche specială de căști inteligente. Tot mai multe companii din industria tech vorbesc despre un viitor în care aplicațiile clasice ar putea dispărea treptat, fiind înlocuite de asistenți AI capabili să gestioneze automat sarcini digitale. Deocamdată, OpenAI nu a confirmat oficial existența unui astfel de telefon, dar, dacă proiectul va deveni realitate, ar putea reprezenta una dintre cele mai mari schimbări din industria smartphone-urilor din ultimul deceniu.
4: În Simba respinge lefter Bayram, devansat de Mihanović, e gata meciul. Bârsan fluieră, pune capăt partidei. Campioana Superligii în 2026 este Universitatea Craiova.
5: Visul a devenit realitate la Craiova după ce Universitatea a spulberat-o pe Ucluj. Cu titlul pe masă, oltenii au început tare.
4: Matei preia, Matei!
5: Până în minutul 10 s-a și făcut 2-0. Al-Hamlaoui a scăpat singur cu lefter și nu a iertat. Echilibrul s-a rupt definitiv în prima repriză. Mendy a văzut al doilea galben și a fost eliminat. Partea a doua a început perfect pentru gazde. Al-Hamlaoui a făcut dubla cu execuție de finețe. Tribunele au explodat din nou după ce Anzor a prins un șut perfect din marginea careului. Craiova și-a luat revanșa din plin după 0-4 în meciul tur și a câștigat campionatul cu stil. Băsceanu a închis conturile la 5-0 pentru olteni.

0: Jucătorii lui Filipe Coelho au răsuflat ușurați după ce au îndeplinit așteptările fanilor și au scris istorie la Craiova. Pentru ei nu se putea un sezon mai frumos, la finalul căruia sărbătoresc eventul. Capitanul Bancu nu l-a uitat pe Mirel Rădoi.
1: În acest sezon s-a creat această echipă fantastică. Mulțumim și domnului Mirel Rădoi, care a început acest proiect. După aceea, domnul Felipe a continuat munca domnului Rădoi și împreună am făcut un an extraordinar.
2: Dacă cineva ne spunea la începutul sezonului că o să intrați în grupele conferențe și o să câștigați cupa și campionatul, spuneam, mamă, ești nebun, ce ai, cum? Dar ceva de vis să trăiesc pe pielea mea.
3: Un sezon fantastic din toate punctele de vedere, atât pentru mine cât și pentru echipă. Am făcut un sezon, am câștigat cupa, campionatul și am jucat și în grupele Conference League.
4: Campionatul înseamnă 40 de meciuri, înseamnă o muncă de, nu știu, 9-10 luni de zile. Să încerc să ajungi până în punctul ăsta, să reușești să fii campion, să iei trofeul de campion.
0: Barcelona și-a respectat statutul de campioană la ultimul meci al sezonului în fața propriilor suporteri. Pe Camp Nou, Rafinha a deschis scorul din lovitură liberă. În repriza secundă, același Rafinha a majorat avantajul gazdelor după o eroare în defensiva adversă. La scurt timp, Isco a redus din diferență din penaltiul obținut tot de el. Speranțele oaspeților nu au durat mult. João Cancelo a înscris rapid al treilea gol pentru catalani, care s-au impus cu 3-1. Yannick Sinner nu are rival în circuitul mondial. Sinner l-a învins în ultimul act la Foro Italico pe Casper Ruud cu un dublu 6-4 după o oră și 45 de minute de joc. Victoria a venit la 70 de ani de la ultimul succes al unui italian la ATP Roma.
5: Siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
0: Pentru Sinner a fost al 6-lea turneu Masters la rând câștigat.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru noul regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri teutoni și ioaniți, dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens din statul american Washington erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip Lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și mii de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Expertul în securitate, George Scutaru.
4: Sistemul de putere american se concentrează în jurul unei persoane în momentul de față și în jurul Casei Albe. Deci, în bună măsură, inclusiv problema prezenței militare americane, posturii militare americane în România, poate fi modificată dacă va avea loc o vizită bună la Washington. Însă trebuie să înțelegem că România trebuie să investească mai mult și nu doar pe relația cu Statele Unite. Conduc un think tank care acum 3 ani a fost pentru prima dată și a făcut briefing-uri în Congres. Și stafării de la Comisia Politică Externă mi-au spus: bine, în sfârșit vedem și români. Până acum au fost baltici, polonezi. Vrem să noi și auzim ce se întâmplă în Marea Neagră. Noi nu avem niște demersuri constante. Mă refer ca stat român, în care o dată pe lună să ai vizite din partea unor oameni, think tank-uri, Minister de Externe, Minister Apărării, care tot timpul să infuzeze decidentul american de pe diverse paliere cu informații despre România din zona Mării Negre. Și la fel, lucrul ăsta lipsește și în alte capitale importante, la Londra, la Berlin, la Paris, la Roma. Nu trebuie să punem totul pe această vizită, dar trebuie să recunoaștem că e o vizită importantă, fiindcă în bună măsură la Washington totul depinde, sau foarte mult depinde, să nu exagerez, foarte mult depinde de voința exprimată de președintele Trump.
5: Și ce poate să ofere România? Sau care ar trebui să fie cartea pe care să o negocieze România la Washington? Mi se pare că punem totul pe o singură carte, această vizită, ceea ce pare destul de îngrijorător.
4: În primul rând, noi ar trebui să înțelegem interesele Statelor Unite în această zonă, atâtea câte mai sunt. Nici nu trebuie să creăm așa imaginea că Marea Neagră reprezintă o zonă de interes vital pentru Statele Unite, fiindcă nu este așa. În același timp, nici nu putem spune că chiar nu interesează ce se întâmplă în regiunea noastră. E apropierea de Orientul Mijlociu și pentru ei ce se întâmplă în Orientul Mijlociu îi interesează, și așa cum au folosit baza Mihail Kogălnicianu în Afganistan ca și bază de tranzit, au folosit-o și în ultimul episod cu Iranul. În 8 august, președintele Trump a favorizat un acord de pace între Armenia și Azerbaijan. Coridorul Zanghezur a fost rebotezat în Coridorul Trump pentru prosperitate și conectivitate, coridorul care leagă Azerbaijanul de Esclava Nahicevan și care are un rol important pentru proiectul Middle Corridor de conectivitate. În afară de baza Incirlik, următoarea bază Mihail Kogălnicianu. Mai e proximitatea de zona de sud a Ucrainei, care este foarte bogată în minerale și s-a manifestat o anumită, nu chiar obsesie, dar hotărârea părții americane de a presa pe ucraineni, de a avea la acel acord privind minerale. Țara cea mai apropiată, dacă vă uitați pe hartă, este România. Și, pe urmă, sunt și niște aturi economice, atât cât trebuie, cât putem să ne jucăm această carte. Dar, repet, trebuie să fim conștienți că, în bună măsură, securitatea României depinde și încă depinde de Statele Unite. Eu nu sunt de acord cu abordarea în aceasta mioritică, nu avem ce face până la urmă la apus de soare o să mi-l omoare sau drobul de sare. În același timp, trebuie să... O țară foarte pro-americană ca Polonia n-a împiedicat-o ca în 9 mai să încheie un acord de securitate care inclusiv conține garanții mutuale cu Franța. Este deja celebrul acord din 9 mai de la Nancy. Deci noi cred că ar trebui să ne gândim complementar.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
0: Mesaj de interes public.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit la Digi Matinal. Începem ultima parte a emisiunii de astăzi, chiar acum, cu știrile pe scurt. Le urmărim împreună.
1: La o săptămână după ce a câștigat Cupa României, Universitatea Craiova a realizat eventul. Echipa din Bănie, Panvinsu, Cluj cu 5-0 și matematic este campioană cu o etapă înainte de finalul campionatului. 8 delegații ale formațiunilor parlamentare merg astăzi la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele. Nicușor Dan caută o soluție pentru ieșirea din criza politică și pune condiții pentru formarea noului guvern. Accident teribil în Statele Unite, unde două avioane s-au ciocnit în timpul unui show aerian. Aparatele de zbor au explodat când s-au lovit de pământ. Piloții s-au catapultat.
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
3: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
4: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține.
5: Nu facem majoritate cu AUR. Ceea ce am spus și înainte de moțiune, nu există varianta de a mai susține PSD-ul. Nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
6: Mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției.
7: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate.
0: Peste doar o oră, PSD deschide seria partidelor care merg la discuții cu președintele despre viitorul guvern. Nicușor Dan a convocat consultări formale, dar ne-a avertizat deja să nu ne așteptăm să facă vreun anunț în seara aceasta sau mâine dimineață. Șeful statului are depus unele condiții partidelor parlamentare și rămâne să aflăm ce răspunsuri va primi de la acestea. Amalia Dobre vine cu detalii.
8: Bun găsit! Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni încep la ora 9. Primii care vor ajunge în fața președintelui Nicușor Dan sunt socialdemocrații. Știm că președintele va adresa o întrebare crucială către toți liderii de partid. Care este majoritatea pe care o propuneți? Pentru că președintele dorește ca noul guvern să fie unul stabil, să aibă majoritate pentru a evita pe viitor o nouă criză politică. Acum, PNL și USR au făcut front comun și spun că nu mai vor să guverneze cu PSD, iar liberalii spun că ar intra în opoziție asta dacă PSD va ajunge la guvernare. Între timp, socialdemocrații spun că exclud o guvernare cu AUR, însă ar susține refacerea vechii coaliții, însă cu un alt premier, altul decât Ilie Bolojan. Dacă ne uităm către UDMR, ei bine, aceștia vor ajunge în fața președintelui Nicușor Dan cu un mandat flexibil. Spunea liderul Kelemen Hunor că și-ar dori refacerea vechii coaliții, însă nu exclud nici intrarea în opoziție. Dacă ne uităm către AUR, aceștia vor ajunge în fața președintelui Nicușor Dan de la ora 10 cu un mandat destul de clar. Nu vor să guverneze nici cu PSD, nici cu PNL și ar vrea alegeri anticipate. Însă am văzut că președintele exclude acest scenariu al alegerilor anticipate și nu își dorește un guvern din care AUR să facă parte.
0: Institutul Cantacuzino anunță astăzi cucetul Pine de Hantavirus este infectat pacientul de 24 de ani din Bihor, internat de vineri la Arad. Cel mai probabil, spun medicii, este vorba despre o variantă a virusului care nu se transmite de la om la om. Sunt mai multe tipuri de hantavirus care provin de la șoareci și șobolani și infectează oamenii. Până acum se cunoaște una singură care se transmite de la om la om și care este specifică Americii de Sud. Managerul Institutului Matei Balș, doctorul Adrian Marinescu, precizează că nu există nicio legătură între cazul de infectare cu hantavirus de la Arad și focarul de pe nava olandez de croazieră. Alertă la nivel global din cauza Ebola, Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are tratament și în jumătate dintre cazuri este mortală. Au fost raportate 80 de decese și aproximativ 250 de cazuri suspecte. Virusul a început să circule în două orașe miniere. Între timp a fost confirmat un caz în capitala Republicii Democrate Congo, oraș cu 18 milioane de locuitori, și un deces la Kampala, capitala țării vecine Uganda, în rândul celor care au călătorit în zona focar. Revenim la noi în țară și vorbim despre vreme. După un weekend cu alerte și vreme capricioasă, începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate. Totuși, ploile și rafalele nu dispar complet din peisaj. Colega mea, Iuliana Poanță, vine cu toate datele să urmărim.
9: Bine v-am găsit! Vremea se va încălzi astăzi, iar în zona litoralului vor fi până la 25 de grade Celsius. Va ploua torențial pe alocuri cu tunete și fulgere prin vest, nord și centru, iar după amiaza și prin restul zonelor. Vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră în sud, sud-vest și centru. În capitală, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Maxima va ajunge la 24 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. La munte sunt așteptate ploi și descărcări electrice pe alocuri. Vântul va sufla cu putere, mai ales pe crestele masivelor sudice, unde vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. În plus, se vor înregistra temperaturi de până la 17 grade pe Valea Prahovei. Mâine, fenomenele se vor intensifica, iar cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Alexandra Căpitănescu și echipa ei au revenit în țară cu cel mai bun punctaj obținut vreodată de reprezentanții României. Votul publicului a clasat piesa Alexandrei pe locul al treilea.
10: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
0: Concursul Eurovision de anul acesta a reușit să provoace un scandal între România și Republica Moldova. Cele două țări își acordă tradițional punctaje mari. Însă, anul acesta, jurul de specialitate i-a dat Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte față de cele 12 ale publicului. Un membru al jurului a susținut că decizia a fost luată pe baza prestațiilor din timpul repetiției generale, nu a celor din concurs.
11: Eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți, am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
12: Juriul ne-a surprins, a transmis ulterior și directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Și nu este singurul oficial care a reacționat. Ministrul Culturii din Republica Moldova crede că votul juriului a fost de neînțeles, iar purtătorul de cuvânt al guvernului a vorbit despre o problemă de organizare și comunicare și nu neapărat de o decizie greșită a juriului.
10: Cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar fi trebuit să fie. Eu am venit doar să cânt.
12: Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision. Cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 10 puncte, iar publicul 12 puncte.
0: Un șofer de 21 de ani, cetățean austriac, se întoarce acasă pe jos. El a rămas fără permisul auto după ce a fost înregistrat de radar pe o șosea din Mehedinți cu o viteză de 211 km pe oră. Detalii ne aduce Elena Alexandru.
13: Bun găsit tuturor! Vorbim de un șofer în vârstă de 21 de ani, cetățean austriac. Acesta a fost oprit în trafic de polițiști de la rutieră după ce aparatul radar a înregistrat că acesta circula cu o viteză excesivă de 211 km pe oră între localitățile Rogova, dar și Vânju Mare. Șoferul a fost amendat cu 4.050 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pe o perioadă de 120 de zile. De altfel, în weekend au fost organizate mai multe acțiuni pe șoselele din județul Mehedinți. Vorbim de drumurile naționale, dar și județene, iar 13 șoferi au rămas fără permisele de conducere după ce au circulat cu viteză excesivă.
0: Șantierele sugrumă traficul din București pe străzile pe care și înainte se înainta greu la orele de vârf, acum este aglomerație toată ziua. Din această cauză au fost modificate și mai multe trasee în transportul în comun și călătorii pierd timp pe rutele ocolitoare. Lângă o zonă de lucrări la șinele de tramvai se află și colega mea Cezara Scutar. Cezara, bun găsit! Cum se circulă la această oră?
14: Bun găsit, suntem în sectorul 1, lângă podul Constanța. Se circulă foarte greu, chiar dacă sunt și polițiști locali aici care să fluidizeze traficul. Am verificat o aplicație de monitorizare a traficului. Dacă am dorit la această oră să mergem de aici spre Piața Unirii în centru, am parcurge acest drum în 40 de minute. În mod normal, acest traseu de aproximativ 8 km ar putea fi parcurs în 23 de minute. Sunt lucrări la linia de tramvai pe Bulevardul Bucureștii Noi. Au fost începute aici de câteva săptămâni, cu toate că în paralele era deschis în zonă și un alt șantier pentru magistrala 6 de metrou. Peste 1200 de oameni au semnat anul trecut o petiție prin care cereau deschiderea urgentă a traficului în zonă. Circulația de pe trei bulevarde a fost deviată pe străduțele unui cartier de case vechi, iar proprietarii acestora au făcut numeroase demersuri pentru a schimba situația, acuzând faptul că numărul mare de vehicule, inclusiv de tonaj greu care trec pe acolo, le distrug efectiv locuințele. Nu este singura zonă cu probleme în prezent. Pe 14 artere principale din București se schimbă șinele de tramvai vechi de 20 de ani. În 2 ani, autoritățile spun că vor înlocui aproximativ 50 de kilometri. Unele trasee STB au fost modificate, iar tramvaiele înlocuite de autobuze și călătorii pierd mai mult timp pe rutele ocolitoare. Șantierele sunt plătite cu bani europeni și trebuie să fie gata până în 2029.
0: Cei care vor să-și cumpere o locuință au trecut în ultimele zile pe la Palatul Parlamentului. Sute de firme au expus mii de oferte imobiliare.
15: Claudiu și partenera lui au venit la târgul de imobiliare în căutarea unui apartament nou cu două camere în sectorul 2. Creșterea euro însă le-a încurcat socotelile.
16: Până în 200 de mii, două camere e mai mult decât acceptabil, aș zice. Creșterea cursului euro, toate prețurile fiind denominate în euro, dar plătite în lei, nu prea ne avantajează neapărat pe noi, s-a adăugat extra presiune financiară, cel puțin 2000 de euro în plus, la care se mai adaugă taxe notariale, se mai adaugă, nu știu dacă este un agent, de exemplu, nu s-ar mai

0: Sunt cu prețul de 60.000 de euro. Dacă este să comparăm cu anii anteriori, într-adevăr a intervenit o anumită scădere.
1: La târg au fost prezente firme din toată țara, inclusiv de la Malul Mării.
2: Le oferim celor care semnează o rezervare pe perioada târgului, le oferim cazare și șezlonguri pe plajă până când le predăm apartamentul. Avem studiouri care pornesc de la 53 de metri pătrați, finalizate, finisate cu premium high, cu prețuri de pornire de la 100.000 de euro. Cele mai extravagante apartamente sunt penthouse-urile, bineînțeles. La acestea prețul poate depăși 1.000.000 de euro și chiar mai mult.
1: În goana după casa perfectă, avocații atrag atenția clienților să se ferească de fraude imobiliare.
3: Aproape jumătate dintre dezvoltatorii imobiliari au fost sancționați anul trecut de autorități. Asta înseamnă că există niște riscuri majore, clauze abuzive, ilegale, dezechilibrate sau ascunse. Înainte să cumpărați, verificați terenul pe care se construiește cartierul, blocul, apartamentul, verificați proiectul, autorizații și avize.
1: Datele Agenției Naționale de Cadastru arată că vânzările de apartamente din primele 3 luni ale anului au scăzut cu 17% față de 2025.
4: Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 5,2 s-a produs în sudul Chinei. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Cel puțin 2 oameni au murit, 4 au fost răniți, iar altul este dat dispărut după ce 13 case s-au prăbușit în urma seismului produs la o adâncime de 8 km. Avarii s-au înregistrat în alte 10 de locuințe, 50 de mașini de pompieri și peste 300 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați pentru a căuta supraviețuitori printre dărâmături. 7.000 de locuitori din orașul unde a fost resimțit cel mai puternic seismul au fost relocați. Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. Este cea mai nouă amenințare lansată de Donald Trump. Președintele american a scris pe rețeaua sa de socializare, unde a postat apoi mai multe clipuri și ilustrații realizate cu inteligența artificială, care ar ilustra noi lovituri. Surse Axios susțin că Trump ar urma să discute cu înalții consilieri pe securitate națională, iar New York Times scrie că Statele Unite și Israel se pregătesc să reia atacurile în această săptămână. Iranul răspunde tot mai rar, însă își continuă atacurile asupra vecinilor. Emiratele Arabe Unite au transmis că 3 drone au produs un incendiu în apropiere de o centrală nucleară. Arabia Saudită a interceptat la rândul său 3 drone lansate din Irak. După aceste atacuri, prețul petrolului a crescut până la $112 pe baril. 2 avioane militare s-au ciocnit în zbor în timpul unui miting aviatic din nord-vestul Statelor Unite. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: În imagini se poate vedea cum cele două aparate de zbor care aparțin marinei se lovesc, iar la scurt timp piloții încep să piardă controlul avioanelor. În acel moment, cei patru militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat. Ei au ajuns la sol în siguranță cu ajutorul parașutelor. Prăbușirea avioanelor a produs o explozie puternică la sol, urmată de un incendiu. Baza militară unde a avut loc accidentul a fost acoperită de un uriaș nor de fum, iar mitingul aviatic a fost oprit.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Astăzi la Pet Story aducem o speranță pentru Lady și Jack. Nu sunt abandonați, omul lor nu ar fi renunțat la ei pentru nimic în lume. Dar din păcate nu mai este printre noi, iar Lady și Jack au rămas în inimă lui.
1: După ce stăpâna lor a decedat, cei doi cățeluși s-au trezit singuri pe lume.

0: lume, nimeni care să iubească, nimeni care să-i vrea. Pentru a nu ajunge pe stradă, au fost preluați de protecția animalelor și duși în centrul de adopție Ilfov. Au jucării, primesc mângâieri, ies la plimbare, dar nu mai au omul lor și îi simt asta. Toată viața au stat lângă o doamnă minunată care i-a îngrijit cum a știut ea mai bine. Deși ambii se bucură la fiecare persoană întâlnită, iar Jack este deseori gelos încercând să capteze toată atenția, dacă te uiți în ochii lor, observi că Jack plânge aproape tot timpul, iar Lady are privirea tristă. Probabil că nu înțeleg unde s-a dus stăpâna lor și nici de ce nu sunt toți oamenii ca ea, de nu se mai găsește un loc într-o casă și pentru ei. Lady și Jack au 8 respectiv 9 ani, sunt sterilizați și deparazitați. Cuminți și iubitori încă așteaptă, încă mai speră să plece din nou acasă.
1: Eu, Lady și Jack, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet singur pe lume, adoptatorul devine tot universul lui.
0: Vestea bună de la final este despre Ina și Aria. Cele două micuțe care au supraviețuit printr-un miracol după ce au fost abandonate în ger, sunt acum fericite alături de adoptatorii lor minunați, ceea ce ne dorim curând și pentru Lady și Jack.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
3: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu drona la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
5: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: era numită popular răpciune, brumărel sau viniceriu, revestind frigul și culesul viilor. Gromovnicele o numesc cumpănă, deoarece ziua e egală cu noaptea, simbol al echilibrului astral. O carte cu origini orientale, cu mare circulație la noi începând cu secolul al XVIII-lea, având un rol divinatoriu, a fost interzisă în biserică și ascunsă în comunism. Textele criptate, scrise în alfabet chirilic, erau descifrate doar de cei inițiați, apoi comunicate oamenilor din comunitate. Septembrie era privită ca o lună de trecere și bilanț, fiind asociată cu schimbările cosmice. Chiar și astăzi, numele vechi ale lunilor și simbolurile lor păstrează înțelesuri magice în satele românești. Un program oferit de Digi.
1: Bacalaureatul este pentru mulți elevi una dintre cele mai mari surse de emoție, presiune și teamă, dar ce ar fi dacă operele de la limba și literatura română nu ar mai fi doar texte de memorat, ci povești jucate pe scenă?
2: E bine, despre asta vorbim astăzi cu Sofia și Dan Crudu, actorii și inițiatorii ai proiectului Nu mă sperie bacul, un demers care transformă pregătirea pentru examen într-o experiență interactivă prin teatru. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bună dimineața și bine v-am găsit!
4: Bună dimineața!
2: Cum s-a născut această inițiativă și care a fost acel moment catalizator care v-a determinat să puneți bazele acestui proiect?
1: Din experiență, că după ce ne-au spus că au trei copii, e clar de unde s-a născut. Cumva.
3: Și de acolo.
4: Varianta scurtă stă cam așa. El a început de în perioada când eram eu licean. Și de aici nu mai zic cum și de ce, dar pe parcurs am observat că motivarea elevilor este foarte importantă. Ei au nevoie de oameni în jurul lor, de oameni care să-i îndrume și care să-i înțeleagă și să-i asculte. Predau arta actorului de mulți anișori, cel puțin 10, ca să zic așa, o sumă rotundă, și am lucrat de-a lungul timpului cu grupe de liceeni, chiar jucându-mă cu operele de Bach. Și asta am făcut, am observat că lor le face bine, că înțeleg, pornind practic proiectul sau dramatizarea de la început cu faptul că nu înțeleg, că e greu textul, că ce jucăm noi asta, că ce...
3: Până când intrăm în poveste.
4: Parcurgând textul și mergând cu lucrul în echipă, înțeleg mecanismul, începe să le placă și funcționează. Și mai mult decât atât, memorează împreună. Că de fapt asta facem noi, învățăm împreună operele de bacalaureat prin joc și joacă.
1: Ce presupune concret, da, proiectul, ca să înțelegem exact cum se aplică
3: poveste...
1: cuvintele frumoase pe care le-a spus Dan.
3: E o poveste etapizată. Începând cu luna septembrie am intrat în sălile de clasă, în licee tehnologice, în 5 județe suntem și licee teoretice. Formăm grupurile de liceeni, rămân cei care își doresc și majoritatea își doresc să rămână. Avem o perioadă de vreo 2 luni de zile, timp în care ei se cunosc, ei ne cunosc pe noi, ne jucăm împreună astfel încât să capete încredere în povestea noastră, pentru că suntem noi, suntem actori mai acolo în liceele lor, după care stabilim opera pe care o vor juca mai departe, opera din programa de bacalaureat, așa am lucrat în fiecare liceu, dar care sunt punctele de plecare, în funcție de dorința lor, ce vor să joace, sau în funcție de nevoia lor, pentru că putem pleca și de la nevoie.
4: Iar proiectul este unul interdisciplinar, practic noi colaborăm cu profesorii de limba română, pentru că ne ghidăm și așteptăm sugestiile
2: asta
4: lor de acolo.
2: Asta ne interesează cum reacționează și profesorile.
4: Pentru că și ei sunt implicați în demersul nostru ca să vină în întâmpinarea elevului, să vedem unde sunt punctele lor slabe, ce dorințe au și cum...
3: Sunt alături de noi, adică nu doar trup și suflet, doar cu vorba, ci efectiv sunt alături de noi în munca noastră, pentru că așa a fost gândit proiectul. Vreau să mai completez. Dan a scris o lucrare acum câțiva ani exact cu această temă la un ATC, un master psihopedagogic, cum îi putem ajuta pe elevii de liceu să învețe mai ușor opere de bacalaureat. Practic avem și o lucrare scrisă. Iar eu anul trecut, într-un post universitar la Facultatea de Psihologie, am transformat totul într-un proiect. E un proiect urmat la se numește, pardon, Leadership în Educație Sustenabilă, și atunci avem și baza aceasta scrisă, adică nu doar un gând, e o bază solidă, spunem noi.
1: Și la finalul acestor luni de pregătire, le este mai puțin teamă, îi sperie mai puțin bacul, ca să pornesc de la titlul inițiativei?
3: Noi spunem că da, și rezultatele muncilor se vor vedea în festivalul de teatru Nu mă sperie bacul, de la Sala Media Teatrul Național, 20-22 mai. Acolo copiii sunt chiar pe o scenă adevărată, încă nu le vine să creadă, nici nouă nu ne vine să credem că am ajuns.
2: Cum va arăta concret acest festival?
3: Sunt 15 reprezentații, timp de 3 zile, câte 5 sau 6 spectacole pe zi, în funcție de cât durează fiecare spectacol, iar printre ele sunt câte 2 paneluri pe zi cu invitați din media, jurnaliști, scriitori, oameni care îi pot motiva, oameni care le pot fi exemple
4: bune. Vor fi niște discuții interactive cu elevii, cu publicul din sală.
3: Și spectacolele în sine, evident, jucate de liceni.
1: Ce opere literare sunt puse în scenă?
3: De la Ion Moromeții, scrisoarea.
4: Eu aș vrea să spun ce nu avem. Răspund la întrebarea aceasta. Anul acesta, la Nu mă sperie bacul, din păcate, nu ne întâlnim cu Victoria Lipan. Nu ne-am fi dorit, dar n-a mai fost timp pentru ea.
3: În rest, ne întâlnim cam cu toate operele obligatorii.
4: Sunt toate operele dramatizate și jucate.
2: Unde pot afla elevii mai multe informații despre acest festival, despre cum pot participa?
3: Pe rețelele sociale, în primul rând, pe site, pe Instagram, suntem și pe TikTok, avem acum o echipă care ne ajută, o echipă extraordinară.
2: Și la Digi24.
3: Da, și vă mulțumim mult pentru invitație. Deci pe toate rețelele ne pot găsi. Profesorii și directorii de licee au luat deja contact cu noi și sălile vor fi pline de liceeni, de profesori de limba română și oameni care își doresc să continue cu noi și cei care vor să ni se alăture, pentru că sunt foarte multe licee care ne-au căutat în această perioadă.
1: Vă mulțumim mult pentru prezența la noi în platou. Mi-ar plăcea ca la finalul acestui proiect așa să tragem linie și să vorbim cu câțiva dintre elevii care au participat.
4: Da, se va întâmpla.
3: Venim cu plăcere la modul serios.
1: Mulțumim mult de tot.
3: Și vă mulțumim și noi.
2: Și succes.
3: Să fie mulțumim.
4: Mulțumim frumos, să ne revedem cu bine.
5: Digi24 FM. Ai aflat de oferte? Între 14 și 19

0: Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Tu și Anisia funcționați și împreună și separat?
5: Da.
4: Scrieți texte împreună?
5: Cumva textul meu îl scriu eu, textul el îl scriu ea, dar tot timpul discutăm. Uite, vezi, fii acolo, la gluma aia putea să înlocuiești cuvântul ăla cu ăla, că e mai scurt și mai panci, la ăsta nu știu ce. Dar funcționăm, încerc să fac asta și cu alți comedianți cu care lucrez de obicei, să mai stăm un pic de vorbă, să mai... Na, dacă vrei, da, na, cu Anisia există și o relație atât de apropiată și putem să vorbim orice despre orice și atunci subiectul ăla nu mi-a plăcut. Vezi, încearcă altă premiză că pare că nu înțeles publicul exact la ce te referiți și toate alea și ne jucăm o grămadă cu chestia asta.
4: Într-o relație atât de apropiată, na, în multe cazuri, textul ei îl scrie ea și da. Textul tău încearcă tot ea să-l scrie.
5: Nu vă certați
4: niciodată.
5: Nu. E complicat. Are săraca destul de treabă. Nu mai scrie și mie glumele. Nu. Nu e cazul de asta. Unde are adnotări, mi le dă cu mare drag. Unde am adnotări, le dau. Nu-i niciun bai.
4: Râdeți cu poftă în continuare? Împreună?
5: Da. Păi... Cred că asta ne ține întregi la cap, în primul rând. Da. Nu, avem asta o rămadă de... E amuzant, noi și când ne certăm cumva. Ea e foarte amuzantă când se ceartă, e comic, nu știu de ce. Știu că nu e ok să zici asta unei femei.
6: Deloc.
5: Dar la ea nu e o jignit, la ea e un compliment. E și fani așa tare, e foarte copilăroasă cum ea și mai când scapă câte o chestie de asta, e extrem de amuzantă și de cele mai multe ori, din toată tensiunea de ceartă, încep să râd tare și acolo s-o dus tot. Și acolo, deja se schimbă energia din încăperi.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
8: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
7: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
8: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: revenit în direct cu știrile din sport. Vedem ce s-a întâmplat frumos aseară și discutăm după despre frumoasa partidă. Ovi, bun găsit!
1: Universitatea Craiova e noua campioană a României. Oltenii au dat tonul petrecerii imediat după victoria decisivă cu Cluj. Campionii și-au cântat bucuria pe gazon în fața zecilor de mii de fani, mai fericiți ca niciodată.
2: A fost

0: ceva incredibil, ceva ce îmi doream de atâția ani de zile. Am muncit în fiecare an să ajung la acest nivel.
1: Este un moment extraordinar. Visez la acest lucru de când m-am apucat de fotbal.
2: După 35 de ani, 36 de ani, am făcut event. Rămâneți alături de noi că sigur petrecem.

0: super frumos meciul, un rezultat pe măsură, era timpul să le dăm, să le întoarcem puțin moneda celor de la Cluj. Merită campionatul, merită câștigul, merită victoria și noi merităm la fel după 35 de ani să ne bucurăm.
1: Ceva extraordinar de descris, plus scorul fără cuvinte. Nu mă așteptam sincer la 5-0, deși am fost cu un prieten care a ghicit scorul.
2: 5-0 va fi ca să răzbunăm scorul de la Cluj, care a fost un accident, așa, și 5-0 am ținut cu consecvență și s-a adeverit. Au jucat extraordinar.
3: Atât e bucuria mai mare cu cât am câștigat și cupa și campionatul. Eu am dat pronosticul de acum 2 luni. Deci, poate să mă premieze și pe mine Olaru.
4: Ei, și acum și băieții noștri s-obosiți, au petrecut până în zori și suporterii la fel, domnul din imaginea de mai devreme, G.R. Ewing, din serialul Dallas.
5: Abia aștepta să spun asta.
4: Abia aștepta, că seamănă foarte bine. Ovi, revenim la tine. Hai să vorbim despre victoria din
5: Doar
4: Bănie.
5: Doar 35 de ani a trebuit.
6: A trecut mult, dar echipa momentului este clar. Universitatea Craiova, la câteva zile după ce a obținut trofeul în Cupa României, vin artificiile dedicate momentului câștigării titlului, un titlu la care a contribuit și Mirel Rădoi, după cum spunea în declarații și capitanul Bancu, îl vedem ridicând și trofeul. A fost și Bayram la rândul său desemnat să ridice acest trofeu, dacă va pleca sau nu. Vom afla în această vară, o vară foarte importantă pentru Universitatea Craiova, fiindcă va începe lupta pentru calificarea în UEFA Champions League, ceea ce nu va fi deloc o misiune ușoară. Dar băieții arată că au voință, publicul este aproape de ei și cu siguranță acest fenomen craiovean va prinde amploare.
4: Tocmai din Tokyo vine un aur frumos, strălucitor. Andreea Taloș a reușit să sară aproape 14 metri la proba de titlu sal, bineînțeles. Ne bucurăm pentru ea.
6: 4 japoneze au fost contracandidate. Într-adevăr, ea a avut o evoluție fantastică. Ne amintim de colaborările pe care le-a avut în carieră. Mihaela Nicoara, apoi Virgil Costache au fost antrenori care s-au ocupat de pregătirea ei. Pare singură, dar chiar și așa se descurcă foarte bine acolo. În Japonia, după cum spuneați, Cătălin și Anca, într-adevăr, câștigă acest concurs important de rang mondial și să sperăm că își va pregăti aceste salturi la triplu salt către Jocurile Olimpice. Ea a sărit și mai bine în acest an la campionatele naționale, dar cu siguranță își va îmbunătăți, poate își va întrece și acel record 14-24 la 31 de ani. Ea, din câmpul lung, Argeș, a reușit, iată, să cucerească lumea.
5: Asta a făcut și Zinner. A și câștigat, a și doborât un record, spune-ne, cum s-a desfășurat?
6: Da, vin și vremea, fiindcă a plouat la un moment dat și chiar a suferit un atac de panică, spuneau specialiștii, depășit însă de recordmerul mondial, este de departe cel mai bun, a devenit la Roma cel mai tânăr jucător care câștigă toate cele 9 titluri Masters 1000, o performanță fabuloasă din 1990, când au fost introduse aceste competiții de nivel Masters de 1000 de puncte, ceea ce evident este fantastic. Doar Novak Djokovic mai reușise acest lucru, dar sârbul a ajuns la această performanță la 31 de ani, au trecut ani și peste nole. La Cincinnati în 2018 reușea performanța pe care, iată, la doar 24 de ani Jannik Sinner o reușește, se pregătește acum de Roland Garros. Este marele favorit acum pe scurt, odată cu dispariția lui Carlos Alcaraz din cauza accidentării.
4: Și acum o informație oficială.
5: Am mai vorbit despre la asta, Chelsea, da, la nivel așa da. De
4: pe 4 ani a semnat Xabi Alonso cu Chelsea.
6: Da, să spun că va fi lăsat să antreneze, nu ceea ce s-a întâmplat la Real Madrid. Problema este că el a fost jucător emblematic la Liverpool și ajunge la rivala Chelsea. Apropo, Chelsea s-a despărțit de Callum McFarlane, care nu a reușit să o ducă la trofeu. Am văzut un weekend în care, spre satisfacția încă, Pep Guardiola își mai trece un trofeu, o cupă în palmares. S-a făcut-o în fața lui Chelsea, Chelsea care va intra pe mâna lui Xabi Alonso. 44 de ani pentru Bas. Reprezentant evident al Spaniei la nivel internațional, spuneam ca jucător între 2004 și 2009 la Liverpool, cu 143 de apariții și 15 goluri.
4: Și acum din MotoGP ne întrebăm care frate Marquez a ajuns la spital. Știm că s-a accidentat, niște probleme de sănătate destul de serioase. Ce s-a întâmplat mai exact?
6: Da, este conștient, a fost prima informație în urma accidentului violent pe care l-a încasat în Grand Prix-ul catalan. Este vorba despre Alex Marquez, la o săptămână după accidentul violent în care a fost implicat Marc Marquez absentat la această etapă. Atenție, motocicleta care lovește pe pilotul în galben fosforescent, pilotul care este nimeni altul decât cel care până la urmă a câștigat acest Grand Prix. Pare paradoxal. Cursa a fost întreruptă de două ori, fiindcă au fost foarte multe incidente și la reluarea startului un alt incident a fost provocat. Jorge Martin a fost nevoit să abandoneze. Iată contactul de la care s-a produs până la urmă accidentul violent în care a fost implicat Alex Marquez. Câștigă până la urmă Fabio Di Gennantonio, eu vă spuneam, după două steaguri roșii în care au fost implicate. Aceasta este a doua căzătură care a dus la stoparea întrecerii catalane. Foarte multe evenimente, suspans și multe depășiri, spectacol total, dar și dramatism, din păcate, cu accidentari. Ioan Zarco, la fel ca și Alex Marquez, ambii au ajuns la spital și să sperăm că își vor reveni pentru Mugello, acolo unde este așteptat și celebrul frate Marquez, nu? Marc Marquez, multiplu campion mondial.
5: Gata, că vreau să avem timp și pentru ultimul subiect, care exact. Îmi place foarte tare.
7: Păi hai cu el.
5: Un autogol mai altfel.
7: De toată frumusețea.
6: Da. Exact. Două echipe care se bat pentru promovarea în eșalonul superior din Republica Moldova, două echipe pe care le pronunț în premieră, Oguz Comrat și Real Sirești. Sireștiu a câștigat cu 5-2, dar și-a dat autogol, sau, mă rog, echipa Comrat a profitat de faptul că jucătorul de la Sirești era căzut. Interesant cum ți poți atinge obiectivul când vezi adversarul pe jos, fie îl lovești, fie dai cu mingea în el și poate chiar speri, dacă nu neapărat că îl rănești, măcar că dai gol. Incredibil s-a produs, Republica Moldova eternă și fascinantă.
5: Îți mulțumim, Ovidiu.
6: Cu plăcere.
7: O zi frumoasă.
6: La fel.
7: Dar noi mai avem niște știri frumoase pentru dumneavoastră. Barbara Streisand va lipsi de la ceremonia de închidere a festivalului de la Cannes, unde urma să primească un Palme d'Or onorific.
5: În vârstă de 84 de ani, cântăreața a povestit că era nerăbdătoare să se întoarcă în Franța, însă la recomandarea medicilor a decis să rămână în Statele Unite, unde se recuperează după o accidentare la genunchi. Artista, care se află pe o listă selectă, 28 de staruri care au câștigat un Emmy, un Grammy, un Oscar și un Tony, va deveni prima dintre aceștia care să adauge și un Palme d'Or în vitrina de trofee.
7: Organizatorii festivalului au anunțat că o vor omagia chiar în absența ei. La ediția 79 a festivalului au mai fost recompensați cu un Palme d'Or onorific Peter Jackson și John Travolta.
5: Un ceas produs în serie limitată a fost așteptat cu bătăi, hulduieli și chiar magazine închise. La Milano, cu 5 minute înainte de deschiderea magazinului în care se lansau ceasuri, mai mulți clienți s-au luat la bătaie pentru locul la coadă.
7: Ceasul este realizat de un producător popular în colaborare cu o firmă elvețiană din categoria ultralux. Costă 400 de euro, iar în fața magazinelor care îl scoteau la vânzare s-au adunat sute de oameni încă din timpul nopții.
5: În Franța, din cauza problemelor de securitate, mai multe magazine nu au mai fost deschise și lansarea a fost amânată pentru astăzi. La Londra, atmosfera a fost descrisă ca fiind ostilă, cu atacuri și huiduieli.
7: Peste ocean, la Miami, mii de oameni au invadat un centru comercial.
5: Aproape 1500 de concurenți din peste 50 de țări au participat la una dintre cele mai extenuante curse de anduranță din lume.
7: Maratonul Marelui Zid Chinezesc. Alergătorii care s-au încumetat să abordeze acest traseu brutal au urcat și au coborât mii de trepte abrupte de piatră sub soarele arzător.
5: Proba de maraton complet de 42,2 km a inclus peste 6 km de alergare pe zid. Evenimentul a fost organizat pentru prima dată în 1999.
7: Și atrage de la an la an mii de participanți.
8: Four-wheel driver. Yeah, exactly.
9: Oh my gosh, it was brutal. And the last little bit on the wall, gnarly.
8: Yeah, but that's a bit, but yeah, a lot of fun. Wow, unreal. Great to race out here, hey, wow.
9: Absolutely,
8: absolutely amazing. Yeah.
10: La vue était magnifique et l'ambiance était vraiment géniale.
7: Zeci de concurențe în vehicule pe care cu indulgență le putem numi mașinuțe s-au trecut în Los Angeles în viteză, creativitate și talentul de a crea momente palpitante.
5: Mii de spectatori au urmărit competiția, unii cățărați în copaci, ca să vadă mai bine.
11: Impressive, just a proud moment. Proud father moment. He's taking

0: this might be our second pick.
1: 36, we're coming in.
2: Pe final de emisiune, doamnelor, domnilor, vă reamintim că PSD deschide seria partidelor care merg de la ora 9 la discuții cu președintele despre viitorul guvernului.
3: Toate evenimentele importante, bineînțeles, aici în direct la Digi24. Cu noi vă revedeți mâine, dise dimineața.
2: O zi frumoasă, la revedere!
4: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
5: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să aflăm imediat care sunt cauzele, dar și factorii de risc pentru anevrismul de aortă ascendentă. Pentru această discuție, alături de mine este doamna doctor Aida Badea, este medic specialist chirurgie cardiovasculară. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
6: Bună dimineața!
5: Să le explicăm mai întâi celor care ne urmăresc ce este anevrismul de aortă ascendentă.
6: Anevrismul de aortă ascendentă este o dilatare a primei porțiuni a arterei aorte, care este artera cu calibrul cel mai mare din organism. Această dilatare apare în momentul în care depășește diametrul de 4 cm.
5: Cum descoperim această problemă?
6: De obicei, această problemă de sănătate o descoperim întâmplător în urma efectuării unei ecografii cardiace sau a efectuării unei alte investigații imagistice precum computer tomograf sau rezonanța magnetică nucleară, așa zisul RMN.
5: Există și niște cauze, factori de risc?
6: Sigur, printre factorii de risc cei mai importanți și cauzele pentru apariția acestui anevrism de aortă ascendentă, putem enumera hipertensiunea arterială, un factor de risc foarte important și foarte des întâlnit, ateroscleroza, care de asemenea este printre cei mai importanți factori de risc alături de hipertensiune, bolile genetice, precum sindromul Marfan, sau uneori malformații congenitale, valvele bicuspe.
5: Când este necesară intervenția chirurgicală?
6: Necesitatea intervenției chirurgicale apare atunci când acest anevrism depășește 5 cm. La această valoare, riscul de rupere sau disecție de aortă, care sunt două dintre complicațiile cele mai importante ale anevrismului de aortă ascendentă, sunt iminente. Necesitatea intervenției chirurgicale este metoda de tratament cea mai rapidă și sigură pentru pacient.
5: Și cele care sunt sub această dimensiune, ce se întâmplă cu ei?
6: Sunt într-adevăr pacienți care sunt simptomatici și atunci chiar și la o valoare mai mică de 5 cm necesită intervenția chirurgicală. Mai avem și o categorie de pacienți care prezintă anevrisme de aortă ascendentă la 4,5 cm care necesită corecție și anume aceștia sunt pacienții care prezintă malformații congenitale ale valvei aortice și anume valvele bicuspe și pacienții cu sindrom Marfan, care este o boală genetică și de asemenea pentru a evita aceste complicații despre care v-am povestit puțin mai devreme și anume disecția și ruptura de anevrism de aortă ascendentă, necesită corecție.
5: Aș vrea să explicăm și cum se face această operație.
6: Această operație se efectuează sub anestezie generală cu pacientul intubat orotraheal și cu inima oprită. Ca și metode de tratament avem varianta minim invazivă prin hemisternotomie sau varianta clasică prin sternotomie totală. La pacienții noștri majoritatea beneficiază de abordul minim invaziv în funcție de comorbidități și toate antecedentele pe care ei le prezintă. Practic se înlocuiește porțiunea dilatată de aortă cu o proteză vasculară. Sunt și cazuri când această aortă dilatată necesită și înlocuirea valvei aortice. Și atunci, chiar și această procedură o putem efectua tot prin acest abord minim invaziv.
5: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi și ne-ați adus aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru un noul regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri, teutoni și ioaniți. Dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens din statul american Washington erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și mii de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
7: Are toate șansele să nu reușească, pentru că, până la urmă, vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
6: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
7: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
6: Și întrebarea numărul
7: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi un partid politic care să fie pro-business.
6: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
7: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante informații ale acestei dimineți. La fix un an de când românii l-au ales președinte, Nicușor Dan are astăzi una dintre cele mai dificile sarcini din mandatul său. Este ziua negocierilor oficiale pentru formarea viitorului guvern. După aproape 2 săptămâni de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, președintele României convoacă partidele parlamentare la Cotroceni. Care este majoritatea pe care o propuneți? Îi va întreba Nicușor Dan pe liderii politici. Având în vedere modul în care au dărmat guvernul din care și ei au făcut parte, socialdemocrații par izolați, cel puțin în aceste momente. PNL și USR nu vor să mai audă de noi negocieri cu aceștia, iar AUR spune că nu vrea la guvernare cu PSD. Analizăm imediat toate scenariile, inclusiv cel al alegerilor anticipate. Cine este de acord cu această variantă? Discutăm imediat. Iar în tot acest haos politic, agenția de rating Standard & Poor's avertizează că România este la un pas de junk dacă această criză se prelungește. Suntem așadar în toate punctele cheie, imagini indirect de la Palatul Victoria, dar și de la Palatul Cotroceni, acolo unde în aceste momente sunt așteptați liderii PSD la discuții cu președintele României, Nicușor Dan. Începem!
1: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.
2: Partidul Național Liberal.
0: Și sunt imagini în direct acum de la Palatul Cotroceni. Îi vedem pe liderii Partidului Social Democrat destul de zâmbitori. Îl așteaptă pe Nicușor Dan, președintele României. Delegația este condusă de liderul PSD Sorin Grindeanu, al doilea om din PSD, secretarul general Claudiu Manda, apoi fostul vicepremier Marian Neacșu, de asemenea și președinții de consilii județene de la Suceava și Dâmbovița, Corneliu Ștefan și Gheorghe Șoldan, sunt membrii Partidului Social Democrat și Marius Oprescu. Aceștia sunt primii care discută cu Nicușor Dan, având în vedere că PSD are cea mai mare componentă în Parlamentul României, cele mai multe mandate. După discuțiile cu PSD, care vor dura în jur de o oră, la ora 10 sunt așteptați liderii AUR la Palatul Cotroceni, urmează apoi PNL, USR, UDMR, SOS și Partidul Oamenilor Tineri. Vă reamintesc, sunt foarte puține scenariile în acest moment. Întrebarea despre care vă spuneam, Nicușor Dan va întreba pe liderii politici dacă au o majoritate pentru a forma un viitor guvern după ce, vă reamintesc, guvernul Bolojan a fost dărmat prin moțiune de cenzură depusă de PSD și de AUR. Partidul Social Democrat în aceste momente nu are o majoritate clară și spune că și-ar dori o refacere a coaliției. Mergem acum la Palatul Cotroceni, acolo este și colega mea Emma Stoica. Emma, bun găsit! Îi vedem pe liderii PSD, sunt în aceste momente, îl așteaptă pe Nicușor Dan. La ce să ne așteptăm la ziua de astăzi?
3: Bine te-am găsit, Vali, bun găsit tuturor. O zi plină, un maraton de consultări aici la Palatul Cotroceni în care să se discute despre viitorul executiv. Însă, la această întrebare pe care cel mai probabil o va pune președintele României, care va fi majoritatea pentru crearea unui nou executiv, răspunsurile sunt limitate și chiar unele partide nici nu-l doresc să ofere. De ce spun acest lucru? Pentru că ne uităm la Partidul Social Democrat, care își dorește refacerea coaliției de guvernare, pe care am văzut-o până în momentul în care PSD împreună cu AUR au depus moțiune de cenzură. Totuși, pentru a se reface coaliția de guvernare, ar fi nevoie ca cei din PNL și din USR să se așeze din nou la masa discuțiilor cu PSD, ceea ce nu își doresc în acest moment. Pe de altă parte, dacă ne uităm la al doilea partid chemat astăzi la consultări, adică la AUR, cel care a și depus moțiunea de cenzură împreună cu Partidul Social Democrat, acesta a spus că își dorește mai degrabă alegeri anticipate. Pe de altă parte, nici președintele României nu și-ar dori ca AUR să ajungă la guvernare, ceea ce înseamnă că din nou ne întrebăm care este majoritatea politică care ar putea să contureze în jurul unui executiv. Se aduce din nou în discuție varianta unui premier tehnocrat care să aducă la masa negocierilor partidele, și să formeze o majoritate politică. Cert este că după aceste consultări de astăzi, în teorie, președintele ar putea să desemneze un nume care să creeze un nou executiv. În practică, însă, șansele sunt destul de mici dacă nu vor găsi acea majoritate despre care vorbea Nicu Șordan.
0: Emma, îți mulțumim în continuare pe acest subiect. Discutăm cu domnul Cristian Andrei, analist politic. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Domnule Andrei, cu ce să ne alegem după această zi, prima zi de consultări oficiale, cum spuneam, la aproape două săptămâni de când guvernul a căzut prin moțiune de cenzură? Președintele Nicu Șordan îi va întreba pe fiecare lider politic dacă are o majoritate. Dar dumneavoastră ce credeți că se va întâmpla după această zi, cel puțin?
2: Cel puțin din punctul de vedere al partidelor, ne vom alege cu indecizie, pentru că, așa cum ați subliniat, nu există majorități după ziua de astăzi. Răspunsul pe care îl vor da și PNL și PSD, cu siguranță va fi că nu există soluții sau cel puțin că nu își asumă o majoritate. Asta înseamnă că, de fapt, toate partidele îi plasează cumva responsabilitatea președintelui pentru a face guvernul, nu-i așa? Pentru că atâta vreme cât nimeni nu ia în mână, să spunem așa, responsabilitatea guvernării, înseamnă că toți o pasează către președinte. Dacă vreți, necunoscuta este cât de mult se va grăbi Nicu Șordan acum să forțeze sau nu un nume de independent pe care l-ați și menționat.
0: Și asta să fie soluția, doar un nume de independent agreat de partidele parlamentare?
2: Ei, nu, vedeți, aici președintele a spus un lucru foarte important săptămâna trecută și dacă se ține de el, atunci astăzi n-ar trebui să avem un nume de premier, acel puțin astăzi, pentru că a spus că el nu va nominaliza pe nimeni atâta vreme cât nu există o majoritate, iar astăzi nu are cum să existe o majoritate în jurul oricărui nume, de niciun fel. Pentru că, indiferent dacă este independent sau nu, acel premier trebuie să aibă o coaliție lângă el. Iar o coaliție, de fapt, este imposibilă astăzi. O coaliție chiar și în Parlament.
0: Așa este, a și spus că nu vrea să facă experimente politice. În aceste condiții, ce va face Nicu Șordan? Va încerca să refacă fosta coaliție de guvernare? Și în ce condiții? Sau cum îl va convinge, pe, de exemplu, pe Ilie Bolojan să revină la masa discuțiilor cu Partidul Social Democrat?
2: Ei, nu are soluții pentru că, în realitate, pentru a obține din prima o majoritate. Singura cale, dar este tot un experiment politic, este să pună un premier, oricine, chiar independent, tehnocrat sau chiar și de la un partid, care să se ducă în Parlament să caute acea majoritate și să încerce să desfacă această situație încălcită. De aceea cred că mai degrabă, dacă am rămâne în logica inițială a președintelui, n-ar trebui să avem astăzi o nominalizare, ci probabil doar tatonării ulterior și poate o nouă rundă de consultări ulterior. Dar, repet, asta în condițiile în care președintele nu s-a răzgândit și vrea totuși să forțeze un nume de premier.
0: Și totuși, dacă va forța un nume de premier, un premier tehnocrat, independent, nu știu cum să-i mai spunem, dacă va forța acest nume, nu vorbim tot despre un experiment politic?
2: Cu siguranță va fi un experiment, pentru că atâta vreme cât nu ai o majoritate cu care pleci la drum, totul va fi bazat pe niște negocieri din mers făcute în Parlament. Bun, evident, președintele în momentul respectiv probabil că se va implica. Am spus-o, mai există o declarație a lui foarte importantă de săptămâna trecută în care a spus că va căuta și să găsească, indiferent de cabinet și de coaliție, un fel de consens între partide pe un mini-program cu care România să poată să meargă și e posibil înainte, pentru următoarele luni cel puțin. Și e posibil ca, odată cu premierul, să încerce să discute, poate nu azi, poate la o nouă rundă de consultări, și o astfel de agendă, ca să nu fie, repet, un experiment în totalitate, adică doar cineva trimis în Parlament de unul singur să vorbească cu partidele.
0: Dar aici voiam să vă întreb acum, PNL-ul și USR-ul, cu ce mandat credeți că vor merge la Palatul Cotroceni în tot acest context? Pentru că au spus clar, noi nu mai vrem cu Partidul Social Democrat. Cu același mandat să meargă?
2: Da, sigur, merg. Nu văd de ce s-ar fi răzgândit de săptămâna trecută până acum. Vor merge și vor spune, PSD trebuie să facă guvernul pentru că a dat jos cabinetul Bolojan, să-și asume, iar probabil, așa cel puțin informal, dacă ulterior nu poate PSD să facă un cabinet, putem veni noi să încercăm să facem o altă formulă. Dar, cel puțin din ce am înțeles din nou de la președinte, nu agrează acest mod de a pune problema. Adică niciun cabinet PSD, niciun cabinet PNL-USR nu sunt pe masă acum.
0: Și nici PSD Aur, pentru că PNL și USR au tot spus asta, au dat jos guvernul, au avut majoritate în Parlament să facă acest guvern, doar că Nicu Șordan a spus că nu vrea Aur la guvernare.
2: Da. Nu, asta cred că este soluția sau varianta care sigur nu va exista, pentru că președintele a negat-o. E totuși de văzut dacă președintele este de acord ca PSD să-și caute el o majoritate în Parlament cu, în fine, oameni care au fost pe la Aur, dar astăzi se declară independenți. Asta cred că e singura zonă gri, dar nici măcar atât. Cred că în continuare varianta pe care o va încerca sau cu care va merge președintele va fi să încerce să aducă partidele la masă pe o agendă comună într-o formulă în care să existe și un premier independent, dar nu trimis de unul singur, repet, în Parlament, pentru că nu va avea probabil foarte multă putere.
0: Urmărim ce se va întâmpla și urmărim toate aceste consultări oficiale de astăzi. Vă mulțumesc, domnule Cristian Andrei.
2: Mulțumesc și eu.
4: Universitatea Craiova e noua campioană a României. Oltenii au dat tonul petrecerii imediat după victoria decisivă cu Cluj. Campionii și-au cântat bucuria pe gazon în fața zecilor de mii de fani, mai fericiți ca niciodată.

0: ceva incredibil, ceva ce îmi doream de atâția ani de zile. Am muncit în fiecare an să ajung la acest nivel.
1: Este un moment extraordinar. Visez la acest lucru de când m-am bucat de fotbal.
2: După 35 de ani, 36 de ani, am făcut event. Rămâneți alături de noi, că sigur petrecem.
3: După 35 de ani, titlul s-a întors în bănie. Universitatea Craiova a zdrobit U Cluj în meciul care a fost o finală simbolică a campionatului național de fotbal. Cu o etapă înainte de încheierea competiției, oltenii au sărbătorit câștigarea nu doar a titlului, ci și a Cupei României în urmă cu o săptămână, tot în fața Universității Cluj. Sunt primele trofee obținute de o echipă din Craiova după 1991. Din actualul lot al campioanei, doar Silviu Lung Junior era născut la acel moment.

0: super frumos meciul, rezultat pe măsură, era timpul să le dăm, să le întoarcem puțin moneda celor de la Cluj. Merită campionatul, merită câștigul, merită victoria și noi merităm la fel după 35 de ani să ne bucurăm.
1: Ceva extraordinar de descris, plus scorul, fără cuvinte. Nu mă așteptam sincer la 5-0, deși am fost cu un prieten care a ghicit scorul.
2: 5-0 va fi ca să răzbunăm scorul de la Cluj, care a fost un accident, așa, și 5-0 am ținut cu consecvență și s-a adeverit. Au jucat extraordinar.
3: Atât de bucurie.

0: prezentă la Eurovision, Alexandrei Căpitănescu, după ce s-a clasat pe locul al treilea la una dintre cele mai urmărite competiții la nivel mondial. Alexandra și trupa ei au revenit aseară în România.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
0: Iar votul de la concursul de Eurovision a fost un motiv de divergențe între România și Republica Moldova. Juriul de specialitate de la Chișinău i-a dat Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte față de cele 12 ale publicului. Un membru al juriului a susținut că decizia a fost luată pe baza prestațiilor din timpul repetiției generale, nu a celor din finala de sâmbătă seara.
2: Eu am avut o reacție de șoc, zic, voi glumiți, am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte, când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere.
3: Juriul ne-a surprins, a transmis ulterior și directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Și nu este singurul oficial care a reacționat. Ministrul Culturii din Republica Moldova crede că votul juriului a fost de neînțeles, iar purtătorul de cuvânt al guvernului a vorbit despre o problemă de organizare și comunicare și nu neapărat de o decizie greșită a juriului.
1: Cred că gusturile muzicale diferă și este perfect să se întâmple chestia asta. Nu sunt eu în măsură să spun cum ar fi trebuit să fie. Eu am venit doar să cânt.
3: Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision. Cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 10 puncte, iar publicul 12 puncte.

0: Iar România este de două ori pe podiumul ediției din acest an a Eurovision. Piesa câștigătoare, Bangaranga, îi are printre compozitori pe Cristian Tarcea, producător muzical cunoscut cu numele de scenă Monoir.
1: În 2023, la o tabără de muzică la care am participat în Sofia, și eu știu pe Dara de când avea 16 ani și energia pe care o are pe mine m-a atras să lucrez cu ea, deci lucrăm de mult timp. Așa s-a născut Bangaranga și practic Bangaranga nu înseamnă nimic practic. E un fel de slang care vine din limba Punjab, de la Banga, și înseamnă practic să-ți dezlănțui energia pe care o ții în tine și să scoți din tine ceea ce stă ascuns. Eu cred că e să nu-ți plănuiești să câștigi neapărat, ci să participi și să aduci un show, să aduci un concept și să ajungi la oameni. Și cred că trăim într-o eră în care simplitatea e foarte importantă.
0: Iar acum vorbim despre vremea de la noi din țară. Vrem să știm cum va începe săptămâna după un weekend cu mai multe ploi și vijelii în mare parte din țară. În direct acum prin telefon doamna Elena Mateescu, directorul ANM. Bună dimineața, doamna Mateescu!
2: Bună dimineața!
0: Așadar, cum va începe săptămâna? Se încălzește sau nu? Ne mai așteptăm la ploi sau nu? Ce se întâmplă?
2: Se încălzește începând de azi în majoritatea regiunilor. Vorbim de o probabilitate ca astăzi maximele să se încadreze între 14 până la 25 de grade, cu o maximă în jurul valorii de 23 de grade și în capitală. Vor mai fi posibile perioade cu ploi slabe, în special în partea de nord-nord-vest și centru a țării, vânt cu intensificări cuprinse la rafală între 40-45 de kilometri pe oră. Mâine, valorile de temperaturi la nivelul maximelor între 19-26 de grade, o maximă în capitală în jurul la 24 de grade.

0: din nou intensificări ale vântului semnificative, astfel încât mai degrabă elementul meteorologic de interes să fie vântul. De miercuri, vremea va deveni din nou instabilă, în special în centru, est și sud-estul țării. Norările vor fi accentuate, contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia. Vânt cu intensificări la rafală de 45-50 de km pe oră și maxime până spre finalul săptămânii cu mici variații de la o zi la alta între 15 până la 23-24 de grade Celsius.
1: Deci o lună mai, dacă spun bine, caracterizată de ploi, de multe precipitații.
0: Așa este, avem o lună mai până în acest moment cu valori de precipitații semnificative. Mai ales în jumătatea sudică a țării, acolo unde în ultimele 20-40 de ore unde au avut subiectare semne meteorologice de cordal și de corpul am avut la nivel punctic.
1: Da, a fost în direct doamna Elena Matescu, directoarea ANM, despre cum va începe săptămâna. Din nou ploi, anunță meteorologii în această săptămână, mai ales în jumătatea de est a țării. Vreme instabilă, de altfel o lună mai caracterizată în special de cantități mari de precipitații. Mergem mai departe, vorbim de o alertă la nivel global din cauza Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată, vă reamintesc, de un virus, este extrem de contagioasă, nu are tratament și în jumătate din cazuri este mortală. Au fost raportate 80 de decese și aproximativ 250 de cazuri suspecte. Virusul a început să circule în două orașe miniere. Între timp a fost confirmat un caz în capitala Republicii Democrate Congo, un oraș cu 18 milioane de locuitori și un deces la Kampala, capitala țării vecine Uganda, în rândul celor care au călătorit în zona focarului. Peste ocean acum două avioane militare s-au ciocnit în zbor în timpul unui miting aviatic din nord-vestul Statelor Unite. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: În imagini se poate vedea cum cele două aparate de zbor care aparțin marinei se lovesc, iar la scurt timp piloții încep să piardă controlul avioanelor. În acel moment, cei patru militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat. Ei au ajuns la sol în siguranță cu ajutorul parașutelor. Prăbușirea avioanelor a produs o explozie puternică la sol, urmată de un incendiu. Baza militară din Idaho, unde a avut loc accidentul, a fost acoperită de un uriaș nor de fum, iar mitingul aviatic a fost oprit. Și tot o informație de peste ocean. Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede. Altfel, nu va mai rămâne nimic din ei. Este cea mai nouă amenințare lansată de președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a scris pe rețeaua sa de socializare, unde a postat apoi mai multe clipuri și ilustrații realizate cu inteligența artificială, care ar ilustra noi lovituri.
1: Ok, we have it in our side. Fire, boom. Okay, we have it in our side. Fire, boom.
0: Surse Axios susțin că Trump ar urma să discute cu înalții consilieri pe securitate națională, iar New York Times scrie că Statele Unite și Israelul se pregătesc să reia atacurile în această săptămână. Iranul răspunde tot mai rar, însă își continuă atacurile asupra vecinilor. Emiratele Arabe Unite au transmis că 3 drone au produs un incendiu în apropiere de o centrală nucleară. Arabia Saudită a interceptat la rândul său 3 drone lansate din Irak. După aceste atacuri, prețul petrolului a crescut până la $112 pe baril. Un cutremur de suprafață cu magnitudine a 5,2 s-a produs în sudul Chinei. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: Cel puțin 2 oameni au murit, 4 au fost răniți, iar un altul este dat dispărut după ce 13 case s-au prăbușit în urma seismului produs la o adâncime de 8 km. Avarii s-au înregistrat în alte zeci de locuințe. 50 de mașini de pompieri și peste 300 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați pentru a căuta supraviețuitori printre dărâmături. 7.000 de locuitori din orașul unde a fost resimțit cel mai puternic seismul au fost relocați. Războiul din Ucraina are efecte grave asupra turismului din România. Alertele de drone și obiecte care cad în curțile oamenilor îi sperie pe turiștii care își plănuiesc concediul în Delta Dunării. Colega mea, Iulia Stanciu, ne spune mai multe despre impactul războiului asupra turismului din Delta Dunării. Iulia, bun găsit! Ce spun hotelierii și cei care au pensiuni în Delta Dunării? Te urmărim!
1: Tuturor, acest mesaj a fost transmis în primul rând de primarul orașului Tulcea. Acesta spune că alertele de drone îi sperie pe turiști, în special pe cei străini. Tocmai de aceea acesta susține că industria Horeca este afectată și mai cere de asemenea ca mesajele RO Alert să fie transmise doar în zonele unde efectiv sunt probleme și care sunt în pericol. Acesta susține că mesajele acestea creează panică printre turiști și practic îi îndepărtează de zona Deltei Dunării. Edilul mai susține că industria Horeca din județele aflate la granița cu războiul ar trebui susținute și de asemenea ar trebui acordate facilități fiscale. Rămâne de văzut acum să vedem dacă aceste mesaje RO Alert vor fi restrânse doar în zonele aflate în pericol și cum va evolua sezonul turistic 2026 în Delta Dunării.
2: Program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea luminoasă, mai exact iluminarea excesivă produsă de surse artificiale. Nu prea luăm în calcul efectele, dar e bine să știm că întunericul natural are rostul lui, iar prea multă lumină stinge ritmul biologic al organismului și nu afectează doar oamenii, ci și animalele și plantele. Să le luăm pe rând. La oameni, poluarea luminoasă poate provoca tulburări de somn, oboseală, stres, dureri de cap. Pe lângă clasicele surse de lumină artificială, lustre, veioze, lumini ambientale, panouri stradale, ne facem rău și cu lumina de la ecranele telefoanelor cu care, din păcate, adormim seară de seară. În natură, poluarea luminoasă derutează animalele nocturne, schimbă comportamentul păsărilor și al insectelor și poate afecta ecosistemele. Haideți acum să vedem ce putem face ca să reducem poluarea luminoasă acasă. Folosim becuri cu lumină caldă, nu foarte puternică, și corpuri de iluminat care direcționează lumina în jos, nu în toate direcțiile. În exterior, aprindem luminile doar când este nevoie, folosind senzori de mișcare sau temporizatoare. Astfel, nu lăsăm lumina prinsă toată noaptea ca să ne afecteze somnul și facem și economie la energie. Sunt măsuri simple, dar fiecare contează, pentru că orice gest are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent, de obicei spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, nu știu de ce mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de femeie, nu mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale, într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz, se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că o fost doar el, dar ocupat trei locuri în dubă și de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
3: Scos din sărite,

0: Din nou în direct și vă reamintim informația momentului la Digi24. Este zi de negocieri maraton cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru formula noului guvern. Socialdemocrații sunt în aceste momente la discuții. Vedem acum și ce a spus liderul Partidului Socialdemocrat Sorin Grindeanu înainte să intre la negocierile cu președintele Nicușor Dan în legătură cu noul premier al României. Iată.
1: Domnul Grindeanu. Domnul președinte, care-i premierul?
2: Bună, nu răspunde.
0: Așadar, potrivit PSD, liderul Partidului Social-Democrat Sorin Grindeanu a spus că nu răspunde la provocări atunci când a fost întrebat despre numele noului premier. Acum, pe surse, apar noi nume pentru funcția de premier și vorbim despre un nou nume, Delia Velculescu, economista. Este cunoscută drept doamna de fier a Fondului Monetar Internațional. Velculescu are peste 2 decenii de carieră la Fondul Monetar Internațional și ar fi o opțiune tehnocrată pentru funcția de prim-ministru. A ajuns la FMI imediat după ce a obținut doctoratul la Universitatea John Hopkins din Statele Unite. S-a implicat direct în gestionarea programelor financiare destinate unor țări precum Islanda, Cipru și Grecia. În Cipru, de exemplu, a impus reforme dure, inclusiv privatizările și restructurarea sectorului bancar. Vedem așadar, după aceste negocieri, ce decizie va lua președintele României Nicușor Dan și ce nume va propune pentru funcția de premier. Mergem mai departe acum, măsuri preventive de izolare la spitalul din Bihor, unde a fost internat un pacient cu suspiciune de hantavirus. Institutul Cantacuzino trebuie să anunțe în scurt timp și ce fel de tulpină de hantavirus a contactat pacientul. Până atunci, conducerea spitalului a decis izolarea persoanelor care au intrat în contact cu acesta, efectuarea triajului epidemiologic și interzicerea accesului aparținătorilor și al persoanelor străine în unitatea medicală. Are mai multe detalii colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan, bun găsit, te urmărim.
3: Bun găsit tuturor! Pacientul care prezintă simptomele hantavirus a fost externat de aici, din Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei. Pe data de 6 mai, el a fost dus cu ambulanță în localitatea de domiciliu, ambulanță cu echipaj medical. Acum este internat în Arad cu simptome specifice acestei boli, însă rezultatele finale care vor confirma sau vor infirma acest diagnostic ar urma să sosească astăzi de la Institutul Cantacuzino. Într-o declarație pentru news.ro, managerul acestei unități spune că niciunul dintre cei peste 300 de pacienți ai spitalului nu prezintă simptome ale acestei boli. Cu toate acestea au fost luate, bineînțeles, mai multe măsuri de siguranță, cum ar fi efectuarea triajului epidemiologic, izolarea contactilor a persoanelor care au intrat în contact cu acest pacient, de asemenea interzicerea accesului persoanelor străine în unitatea medicală. Această problemă a intrat în atenția publică a hantavirusului după apariția numeroaselor cazuri pe nava de croazieră MV Hondius. Numărul infectărilor a ajuns la 11, iar 3 persoane au decedat deja. Hantaviroza este transmisă prin contactul cu urina sau excrementele rozătoarelor infectate. Acest spital, fiind într-o zonă împădurită, unitatea medicală a decis efectuarea acțiunilor de deparazitare într-un interval lunar pentru a contracara astfel de situații. Urmărim și noi ce se întâmplă aici, vom discuta și cu conducerea unității sanitare pentru a vedea ce măsuri se vor lua în continuare.
0: Bogdan, îți mulțumim. Cei care vor să-și cumpere o locuință au trecut în ultimele zile pe la Palatul Parlamentului. Sute de firme au expus mii de oferte imobiliare.
4: Claudiu și partenera lui au venit la târgul de imobiliare în căutarea unui apartament nou cu 2 camere în sectorul 2. Creșterea euro însă le-a încurcat socotelile.
5: Până în 200.000, 2 camere e mai mult decât acceptabil, aș zice. Creșterea cursului euro, toate prețurile fiind denominate în euro, dar plătite în lei, nu prea ne avantajează neapărat pe noi, s-a adăugat extra presiune financiară.
0: Direct de la Palatul Cotroceni, acum liderii PSD au ieșit de la discuțiile cu președintele Nicu Jordan. Declarații, așteptăm declarații de la Sorin Grindeanu. În jur de 30 de minute, 30-35 de minute au stat liderii PSD la discuții. Să vedem ce declară Sorin Grindeanu.
2: Tocmai ce am încheiat consultările cu președintele Nicu Jordan, Partidul Social-Democrat a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le știți și poziția Partidului Social-Democrat pentru a înainta, pentru a găsi soluții, pentru a avea un guvern care să aibă puteri depline și care să fie votat până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României. Soluțiile le cunoașteți, le-am anunțat. Știți mandatul pe care Partidul Social-Democrat l-a primit de la membrii PSD, urmare a consultării interne. Știți, să spunem, în regulile în care Partidul Social-Democrat dorește să ne încadrăm în găsirea unei soluții. Toate aceste lucruri au fost transmise domnului președinte, astfel încât urmarea consultărilor care vor avea loc în aceste zile să se degaje o soluție. Evident, principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și asta nu au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari, și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Acestea fiind zise, vă mulțumesc, e o declarație. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii. Mulțumesc!
0: L-am urmărit pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, după consultările de la Palatul Cotroceni. O scurtă declarație, nu a vrut Sorin Grindeanu să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Spunea că Sorin Grindeanu, că PSD i-a transmis președintelui Nicu Jordan punctele de vedere și poziția socialdemocraților pentru, atenție, pentru a găsi soluții după ce PSD și Aur au dărmat guvernul prin moțiune de cenzură, pentru a avea un guvern cu puteri depline care să fie votat până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României. A vorbit și despre Sorin Grindeanu, despre principiile Partidului Social-Democrat, și anume, nu, PSD nu mai vrea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, își dorește PSD refacerea coaliției cu PNL, USR și UDMR și minoritățile naționale. Vedem în ce condiții și ce vor spune liderii PNL și cei ai USR despre acest lucru, despre o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan prim-ministru. De asemenea, Sorin Grindeanu a spus că nu își dorește o majoritate, nu își dorește un viitor guvern PSD-AUR. Vedem ce se va contura după toate aceste consultări de la Palatul Cotroceni. Cel puțin astăzi, Nicu Jordan a dat asigurări că nu va ieși și nu va anunța un nume de premier care să formeze o viitoare majoritate. Vă spuneam și mai devreme, între timp a apărut un alt nume pe lista numelor vehiculate pentru funcția de premier, un premier tehnocrat, vorbind despre Delia Velculescu. Este economistă la Fondul Monetar Internațional, cunoscută drept Doamna de Fier a Fondului Monetar Internațional. A fost implicată Delia Velculescu în programe financiare de salvare a Ciprului și Greciei, de exemplu, dar și în Islanda. Acolo jurnaliștii greci au numit-o Doamna de Fier a Fondului Monetar Internațional după ce a impus măsuri dure pentru salvarea economiei Ciprului, dar și a Greciei. Mergem mai departe. Acum festivalul de la Cannes a intrat în a doua săptămână. Filmul lui Radu Judea a fost deja primit cu aplauze, iar primul film în engleză al lui Cristi Mungiu, în care Sebastian Stan joacă rolul principal, este unul dintre favoriții la Marele Premiu.
6: Radu Judea.
7: Povestea unei tinere din România plecată să lucreze în Franța. Jurnalul unei cameriste a fost aplaudat minute în șir la Cannes. Cu ovație a fost primit și John Travolta la revenirea pe covorul roșu, dar și cu un Palm d'Or onorific. Apariția actorului coincide cu aniversarea a 32 de ani de la premiera Pulp Fiction. Demi Moore și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc au făcut și ei ravagii pe covorul roșu, la fel și actorii din pelicula Fast and Furious, care s-au reunit aici la 25 de ani de la lansarea primului film al francizei. Festivalul de la Cannes se încheie anul acesta pe 24 mai. În competiția pentru Palm d'Or figurează și cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, Fjord, cu Sebastian Stan în rolul principal.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
11: Cu siguranță.
10: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
11: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
10: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
11: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: A venit Albano la emisiunea invitat și am zis toată emisiunea tot o cutune.
13: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
12: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
13: Astăzi ești tată full time?
12: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
7: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct, autoritățile din două dintre cele mai vizitate localități din Cinque Terre, Italia, au stabilit restricții noi pentru turiștii, al căror număr scapă de sub control. Grupurile organizate nu vor mai putea depăși 25 de persoane. Dacă sunt doar 10 participanți, atunci ghizii trebuie să le asigure acestora căști pentru a reduce zgomotul în timpul comunicării. Sunt interzise și difuzoarele, dar și megafoanele folosite anterior de ghizi pentru a fi auziți de vizitatori. A fost stabilită și o interdicție de parcare pietonală care limitează staționarea turiștilor în zonele cele mai vizitate, în special pe scări și pe străzile înguste. Pentru siguranța turiștilor, în una dintre localități a fost interzisă anterior și fotografierea de tip selfie în apropierea stâncilor și a falezelor. Acum, Papa Leon nu a scăpat de trendul 6-7, popular în rândul celor mai tinere generații. Copiii l-au învățat pe suveranul pontif în timpul unei vizite la Vatican. Papa Leon părea nedumerit. Iată momentul.
1: Cum te poate? 6-7!
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Îi aducem o speranță pentru Lady și Jack. Nu sunt abandonați, omul lor nu ar fi renunțat la ei pentru nimic în lume. Dar din păcate nu mai este printre noi, iar Lady și Jack au rămas în inimă lui.
1: După ce stăpâna lor a decedat, cei doi cățeluși s-au trezit singuri pe lume. Nimeni care să-i iubească, nimeni care să-i vrea. Pentru a nu ajunge pe stradă, au fost preluați de protecția animalelor și duși în centrul de adopție Ilfov. Au jucării, primesc mângâieri, ies la plimbare, dar nu mai au omul lor și ei simt asta. Toată viața au stat lângă o doamnă minunată care i-a îngrijit cum a știut ea mai bine. Deși ambii se bucură la fiecare persoană întâlnită, iar Jack este deseori gelos încercând să capteze toată atenția, dacă te uiți în ochii lor, observi că Jack plânge aproape tot timpul, iar Lady are privirea tristă. Probabil că nu înțeleg unde s-a dus stăpâna lor și nici de ce nu sunt toți oamenii ca ea, de nu se mai găsește un loc într-o casă și pentru ei. Lady și Jack au 8, respectiv 9 ani, sunt sterilizați și deparazitați. Cuminți și iubitori, încă așteaptă, încă mai speră să plece din nou acasă.
0: Eu, Lady și Jack, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet singur pe lume, adoptatorul devine tot universul lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ina și Aria. Cele două micuțe care au supraviețuit printr-un miracol după ce au fost abandonate în ger sunt acum fericite alături de adoptatorii lor minunați, ceea ce ne dorim curând și pentru Lady și Jack.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru noul regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri, teutoni și ioaniți, dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens din statul american Washington erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip Lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și mii de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
8: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi, am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani din 1990 până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000 și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007 guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, și de atunci până astăzi această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale ale jocului politic să fie erodate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
10: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
11: Ora 10, bine v-am regăsit, urmărim imagini în direct de la Palatul Cotroceni. Vă spuneam că este ziua celor mai importante negocieri după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Îi vedem în imagini în direct acum pe liderii AUR, George Simion, Petrișor Peiudar și Dan Dungaciu. Urmează să-l întâmpine pe președintele României, Nicușor Dan. Nicușor Dan, de altfel, la ora 9 a discutat în jur de 30-35 de minute cu liderii Partidului Social Democrat, a doua formațiune, la consultările oficiale pentru desemnarea unui nou prim-ministru care să formeze o majoritate în Parlament. Acum AUR, a doua formațiune politică din Parlamentul României, îl așteaptă liderii AUR pe președintele României, Nicușor Dan. Îl vedem pe Petrișor Peiu, probabil în discuții cu jurnaliștii, să vedem dacă auzim și ceva de acolo. Da, liderii AUR, vă reamintesc, îi vedem pe George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu. Să vedem cu ce propunere vor merge acestea, cu ce propunere, ce propunere vor înainta, vor înainta președintelui României Nicușor Dan. Vă reamintesc, AUR zilele trecute a spus că nu votează un guvern din care nu va face parte și această formațiune și tot AUR, liderii AUR au spus că vor să nominalizeze premierul. Ei vor participa la aceste consultări cu acest gând să nominalizeze premierul. Vedem ce le va transmite Nicușor Dan, pentru că ne reamintim în toate declarațiile publice, cel puțin de după căderea guvernului Bolojan, președintele României Nicușor Dan a declarat că nu vrea un guvern din care să facă parte și AUR. Vedem ce se va întâmpla. Liderul George Simion au venit și cu probabil un program de guvernare. Nicușor Dan se lasă așteptat mai devreme, vă spuneam, au fost liderii Partidului Social Democrat la aceste consultări și au apărut și informații pe surse de după consultările cu liderii PSD. Președintele Nicușor Dan i-a întrebat pe socialdemocrați dacă PSD își poate asuma funcția de premier. Ei bine, cei cinci lideri PSD, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, au spus că sunt pregătiți, că Partidul Social Democrat este pregătit să-și asume funcția de premier. Socialdemocrații au transmis lui Nicușor Dan că nu susțin deloc un guvern tehnocrat, iar premierul tehnocrat nu este neapărat de dorit pentru că nu ar avea putere. Președintele, tot la discuțiile cu Partidul Social Democrat, nu a înaintat un nume de premier tehnocrat. PSD mai spune, potrivit surselor Digi24, de după consultările cu Nicușor Dan, că este nevoie rapid de un guvern politic, altfel, citez, este risc mare să ratăm ultimele proiecte asumate în PNRR. Riscăm să pierdem foarte mulți bani, în jur de 7 până la 10 miliarde de euro, dacă nu respectăm toate condițiile din partidul, din programul, Planul Național de Redresare și Reziliență, legea salarizării. Iar acum îl vedem pe Nicușor Dan, îi salută pe liderii AUR, urmează consultările, să vedem dacă auzim ceva. Din nou nimic, acum încep consultările cu liderii AUR, să vedem cu ce mesaj și ce mesaj vor transmite liderii AUR după aceste consultări. La ora 11, vă reamintesc, sunt așteptați liderii Partidului Național Liberal. Vă propun acum să vedem ce a declarat Sorin Grindeanu după ce a stat o jumătate de oră la negocieri, la discuții cu președintele României Nicușor Dan.
12: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
11: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Adrian Cioroianu, nu înainte de a vă spune că a apărut între timp și o nouă variantă de un nou nume pe lista premierilor tehnocrați, deși PSD a spus clar că nu-și dorește un premier tehnocrat. Ei bine, vedem acest nou nume la care se gândește, potrivit unor surse, președintele României Nicușor Dan, Delia Velculescu. Este o economistă cunoscută drept doamna de fier a Fondului Monetar Internațional. Lucrează de peste 23 de ani la Fondul Fondul Monetar Internațional. În prezent este director adjunct și șef al misiunii Femei pentru Africa de Sud. A fost șef al Femei al misiunilor din Cipru și Grecia în timpul crizelor economice. De acolo și acest nume, Doamna de Fier, jurnaliștii eleni au supranumit-o așa, la fel și Doamna Drăculescu. Citez, Delia Velculescu are un master și un doctorat în economie obținut la prestigioasa Universitate Americană John Hopkins. Delia Velculescu, cunoscută așadar drept Doamna de Fier, un nume la care s-ar gândi Palatul Cotroceni, mai exact Nicușor Dan. Între timp apare și un sondaj. PNL crește în sondaje după moțiunea depusă la Comun de PSD și AUR. Partidul condus de Ilie Bolojan urcă pe locul 2 la jumătatea scorului pe care AUR l-ar obține dacă ar avea alegeri parlamentare săptămâna viitoare. Surpriza vine la socialdemocrați, care scad până la 13,3%. Mai exact, aceștia ar obține jumătate din voturile pe care le-au avut la ultimele alegeri parlamentare. Colega mea, Rebecca Manea, ni se alătură cu mai multe detalii. Rebecca.
13: Bun găsit tuturor! Dacă duminica viitoare ar fi alegeri, Partidul Național Liberal ar fi al doilea cel mai mare partid din Parlament, conform unui sondaj realizat de Inscop. Ar avea aceștia în jur de 22%. Vorbim însă de votanții care sunt siguri că vor merge la urne. De asemenea, ar fi prima dată după 6 ani când Partidul Național Liberal depășește socialdemocrații. În intenția de vot, vedem aceștia ar avea un scor de aproximativ 13%. Este primul sondaj realizat după moțiunea de cenzură, când guvernul Bolojan a picat în urma votului a PSD AUR. De asemenea, vorbind și de partidul lui George Simion, aceștia rămân în continuare preferații în intențiile de vot, cu aproape 41%. De asemenea, USR în intenția de vot ar avea în jur de 11%, iar UDMR puțin peste 3%. În acest sondaj a fost realizat în perioada 11-14 mai, prin metoda interviului telefonului, cu un eșantion de 1100 de persoane și o marjă de eroare de 3%.
11: Rebecca, îți mulțumim. Despre tot ceea ce se întâmplă pe scena politică discutăm acum cu domnul Adrian Ciureanu, fost ministru de externe. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezența în jurnal.
14: Eu mulțumesc, bună dimineața.
11: Domnule Ciureanu, întâi despre declarațiile lui Sorin Grindeanu de după consultările de la Palatul Cotroceni. 30-35 de minute au stat socialdemocrații și a spus acolo Sorin Grindeanu trei lucruri care mi-au atras mie, cel puțin mie, atenția. PSD, din nou PSD, își dorește un guvern, refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan. PSD nu vrea un guvern cu AUR, dar PSD a transmis punctele de vedere și poziția partidului pentru a găsi soluții. Aceste soluții, domnule Ciureanu, vă întreb pe dumneavoastră, nu trebuiau de acum 2 săptămâni, când a fost dărâmat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură? Stăm acum să ne gândim pe cine aducem la Palatul Victoria?
14: Nu de acum 2 săptămâni, dinaintea celor 2 săptămâni care au trecut, pentru că era de presupus ca debarcarea primului ministru sau retragerea PSD-ului din guvern, mai bine spus, să se fi făcut pe baza unui plan limpede, că ceea ce s-a crezut atunci nu s-a realizat între timp. Adică s-a mizat pe o presiune internă din Partidul Liberal asupra lui Ilie Bolojan, astfel încât el să se retragă fără zgomot și, practic, partidele să rămână împreună. Iată că nu s-a întâmplat așa. Retragerea PSD-ului a dus la retragerea PNL-ului și a USR-ului din combinație. Și asta face ca planurile domnului Grindeanu inițiale, și poate nu numai ale lui, pentru că nu știm nici ce a crezut Palatul Cotroceni prin domnul președinte Nicușor Dan, aceste planuri au fost date peste cap. Din punctul meu de vedere, n-au stat mult la discuție astăzi. Adică eu cred că s-au confruntat două perspective. Una a PSD-ului, care își dorește exact ce spuneam, presiunea asupra PNL-ului să rămână, presiunea asupra USR-ului să rămână, și probabil versiunea domnului președinte, dacă într-adevăr ideea tehnocratului sau doamnei tehnocrat e reală, și se pare că e reală.
11: Este reală, dar discutăm imediat și despre această variantă și acest nou nume care a apărut pe surse, domnule Ciureanu. M-aș întoarce un pic, pentru că tot pe surse au apărut informații de la Partidul Social Democrat după aceste consultări. PSD spune că își poate asuma funcția de premier după ce au fost întrebați de Nicușor Dan despre acest lucru. Toți socialdemocrații nu susțin nici guvern tehnocrat, nici premier tehnocrat. În aceste condiții, Ce credeți că va face Nicușor Dan? Va încerca și Nicușor Dan să-i forțeze pe liberali să se întoarcă la masa discuțiilor cu PSD fără Ilie Bolojan?
14: Păi ar putea încerca, eu n-am niciun fel de îndoială că a mai și încercat, dar nu cred că va reuși. Și cred că nici nu va risca foarte mult, pentru că în momentul de față propunerea presiunilor asupra PNL-ului l-ar afecta pe președintele Nicușor Dan exact în baza sa electorală. O parte din baza sa electorală, o bună parte din baza sa electorală îl susține acum pe Ilie Bolojan, drept care nu văd ce ar câștiga președintele dacă s-ar, sau măcar ar da impresia că este unealta incapacității domnului Grindeanu de a oferi un plan coerent de la un cap la altul, pentru că nu a existat un plan coerent de la un capăt la altul. De ce s-ar sacrifica președintele? Deci nu cred că va încerca presiuni, a făcut-o până acum probabil, nu prea ieșit și din acest punct de vedere n-are decât să insiste cu varianta unui intermezzo tehnocrat, să zicem, doamna care are cele mai bune recomandări, bineînțeles, dar...
11: Doamna Delia Velculescu, despre ea vorbim. Cum vedeți acest nume, doamna de fier a Fondului Monetar Internațional și citesc, doamna Drăculescu, așa cum au supranumit-o jurnaliștii din Grecia, cunoscută pentru reformele dure pe care le-a impus atât în Cipru cât și în Grecia, pentru redresarea celor două țări.
14: Eu n-am cum să zic, nicio îndoială că este una dintre cele mai bune profesioniste de origine română care au lucrat în acest sistem, dar nu, problema nu e aceasta. Problema care este, cum să spun, este din punct de vedere politic, la noi problema e politică. În momentul de față, criza noastră pe care trebuie să o rezolvăm mai întâi este una de natură politică. Poate impunerea unui guvern, unui tehnician, să rezolve acest lucru. E greu de văzut, adică există o mare de incertitudini care n-au nimic de a face cu cele mai bune rezultate pe care doamna Velculescu le-a obținut, dar le-a obținut din afară. Vedeți, la noi acesta e semnul crizei. Când ne dorim o mână forte, e limpede că noi suntem într-o criză. Ori, din moment ce a apărut acest personaj cu legenda sa, doamna de fier, păi de ce ne-ar trebui o doamnă de fier sau un domn de fier? Asta este, cum să spun, nevoia noastră ancestrală de o mână autoritară care să facă ordine printre zurbagii din curtea școlii. Dar... Noi asta avem acum, adică partidele nu se înțeleg între ele și să vină o mână de fier, să vină o doamnă de fier. Ar fi bine, dar nu știu dacă se rezolvă așa de simplu.
11: Nu știm acest lucru, dar ce vreau să vă întreb, domnule Cioroianu, credeți că va încerca Nicușor Dan să-l forțeze pe Ilie Bolojan să accepte să revină la masa discuțiilor, tocmai având în vedere această situație în care ne aflăm, situație economică, riscăm să pierdem bani europeni, să-i spună aceste motive, să-l convingă cu aceste motive pe Ilie Bolojan?
14: Și ce argument ar avea? Adică ce argument are avea și de ce ar da înapoi Ilie Bolojan când tocmai a ajuns la un fel de consens cu propriul său partid? Și ce să vezi, mai este și USR-ul care e de partea lui. Adică marja de manevră în momentul de față a președintelui Nicușor Dan în raport cu Ilie Bolojan e foarte, foarte diminuată.
11: Cum o dai tot la experimente politice te întorci. Așa, fix ceea ce spunea Nicușor Dan, că nu-și dorește să facă experimente politice. Ori, prin aceste nume pe care le vedem acum, nu vorbim cumva de niște experimente în acest moment? Experimente...
14: Ba da, dar experimentul a început acum 3 săptămâni. Adică din momentul în care s-a vorbit de retragerea partidului PSD din coaliție, a început experimentul.

0: poate schimba regulile jocului și în politica, mă rog, guvernamentală și în propriul său partid. Deci nu cred că se pot face presiune asupra lui Ilie Bolojan. Lasă că și personajul e destul de încăpățânat, adică nu pare a fi unul foarte influențabil, mai ales dinspre Cotroceni.
1: Ce voiam să vă mai întreb, domnule Ciureanu, pentru că o altă informație mi-a mai atras atenția, venită tot pe surse de la PSD, socialdemocrații spun, și a și zis de fapt, a zis Sorin Grindeanu, că să se formeze un guvern până la încheierea acestei sesiuni parlamentare. Sesiunea parlamentară se va încheia pe 1 iulie. Până pe 1 iulie să nu avem o rezolvare a acestei probleme, ce credeți?
0: Păi da, se poate prelungi din aceste motive, pentru că domnul Grindeanu bănuiește că teoretic s-ar putea trage de timp, astfel încât acest guvern demis, care e condus de Ilie Bolojan, să mai ia niște măsuri, ceea ce nu i-ar conveni deloc domnului Grindeanu, pentru că evident că, pe de o parte, noi toți suntem interesați în lichidarea crizei, în rezolvarea crizei, doar că domnul Grindeanu are un argument în plus. Orice zi în care la Palatul Victoria mai este personajul politic numit Ilie Bolojan, orice zi e un afront adus PSD-ului și implicit domnului Grindeanu și acestei strategii, mă rog, necoapte prin care și-a dorit schimbarea la vârf. Deci, evident că domnul Grindeanu dorește o soluționare rapidă. Teoretic, noi toți ne-o dorim, dar acum probabil că nu coincidem în căile de rezolvare. Ori președintele vine cu o soluție. Ăsta e motivul pentru care l-a întrebat pe domnul Grindeanu dacă e capabil sau e doritor să-și asume. Da. Dar domnul Grindeanu e ultimul lucru pe care și-l dorește, dar pe de altă parte e mai bine decât varianta cuiva impus de Nicușor Dan. Deci din aici se joacă și părerea mea că au stat și puțin de vorbă, dacă e să fiu foarte sincer. Adică într-o jumătate de oră, când puteau vorbi măcar o oră sau fără 5 minute o oră, dar se pare că nu există deocamdată și vor continua discuțiile după ce președintele va culege opinii de la toți. N-au stat foarte mult de vorbă, 30-35 de minute.
1: Vedem acum cât vor sta liderii AUR. Vă mulțumesc, domnule Ciureanu, pentru intervenția dumneavoastră.
0: O zi bună!
1: Iar în tot acest haos politic, România se alege cu un avertisment dur de la una dintre cele mai importante agenții de evaluare financiară, Standard & Poor's. Spune că țara noastră este la un pas de junk dacă această criză politică se va prelungi. Specialiștii agenției spun că țara noastră deja cheltuiește mai mult decât încasează din taxe și continuă să importe mai multe produse decât exportă. Astfel, supraviețuirea economiei depinde de banii europeni din PNRR. O scădere de rating înseamnă împrumuturi mai scumpe pentru țara noastră, iar în final vom fi afectați toți cei care avem credite, pentru că dobânzile vor crește. Despre acest lucru, despre prelungirea crizei politice cu efecte în economie, discutăm cu domnul Cristian Păun, profesor în economie. Mulțumesc pentru prezență, domnule Păun. Dacă ne auzim...
2: Bună ziua!
1: Bun, domnule profesor,
2: da.
1: Domnule profesor, nu pot să nu vă întreb și pe dumneavoastră înainte de despre Standard & Poor's și anunțul făcut de agenția de rating, despre acest nou nume care a apărut pe surse, vehiculat pentru funcția de premier tehnocrat, doamna Delia Velculescu. Cum vedeți dumneavoastră o astfel de propunere dacă s-ar concretiza, de exemplu?
2: Din punctul meu de vedere, varianta unui tehnocrat este mult, mult mai proastă decât varianta unui guvern politic.
1: De ce?
2: Pentru că tehnocratul nu va avea niciodată susținere politică, este foarte vulnerabil și va trebui să accepte tot felul de prostii din astea, inclusiv să închidă ochii la reforme, pentru ca guvernul să poată supraviețui și să nu fie supus unei moțiuni de cenzură, care întotdeauna va avea o majoritate, mai ales atunci când vine vorba de antireformă. Pentru că în Parlamentul României astăzi, majoritatea absolută care poate doborâ orice guvern este o majoritate antireformistă. Și în astfel de condiții, tu ca guvern, în momentul în care vei propune o reformă, vei veni cu o reformă pe masa parlamentarilor, vei risca din start să fii doborât de acest grup. Deci, un tehnocrat, cu siguranță va fi foarte greu pentru el să negocieze cu partidele un program de guvernare, să-și negocieze o echipă care să aibă susținere politică, mai ales în eșalonul 2, de secretar de stat, sub

0: secretari de stat, directori, prefecți și așa mai departe. Deci este, din punctul meu de vedere, o alegere foarte proastă care nu va duce la și mai multe reforme în România, de care, exact cum spuneau și agențiile de rating mai înainte, avem absolută nevoie, pentru că România în momentul de față are niște costuri mult peste ceea ce poate produce economia reală.
1: Și domnule Păun, care ar fi șansele, să sperăm că nu vor fi de fapt șanse, să ajungem la, să fim retrogradați, așa cum spune Standard & Poor's, dacă această criză politică se va prelungi? Să fim
0: șansele sunt foarte mari, pentru că în momentul de față, singurul lucru la care se uită agențiile de rating toate este acest parcurs fiscal al României. Lună de lună primesc informarea cu privire la execuția bugetară și orice derapaj pe deficit și orice, nerespectare a foii de parcurs automat atrage depunctarea, pentru că ei și-au cam pierdut răbdarea. Creditorii ăștia internaționali și investitorii, practic ei se uită la noi și așteaptă. Dar nu pot aștepta foarte mult cu banii investiți și împrumutați aici, pentru că ei practic ar dori să-i mute dacă lucrurile nu merg cum trebuie, nu-și permit să piardă bani cu România și cu neprofesionalismul și cu amatorismul care există astăzi în materie de guvernare în România. I-au pățit foarte multe lucruri în istorie, astfel încât să-și mai permită să se joace cu o țară își bate joc pur și simplu de tot ceea ce înseamnă guvernanță, tot ceea ce înseamnă reformă și așa mai departe. Deci, pur și simplu, în România, cuvântul reformă a ajuns să fie un cuvânt din ăsta de care râde toată lumea, demonetizat, descărcat de orice fundament, de orice esență. România are urgent nevoie de cel puțin 10 reforme, le pot enunța aici fără nicio problemă, le știm cu toții, nu o să se întâmple treaba asta cu tehnocrat la Palatul Victoria și cu majoritatea anti-reformă din Parlament, care a dovedit la răsturnarea guvernului Bolojan ce poate mintea și ce poate să voteze. Îți dă fior. Gândiți-vă numai la legea aceea antiprivatizare, ce fior îți dă, ce să facă tehnocratul.
1: Spuneți că nu va avea putere. Bun, domnule Păun, vreau să rămâneți alături de mine pentru că vreau să discutăm această criză politică de la noi din țară se suprapune și cu criza internațională provocată de războiul din Orientul Mijlociu și avem acum un nou avertisment al lui Donald Trump, citez, pentru Iran ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. Este cea mai nouă amenințare lansată de Trump. Președintele american a scris pe rețeaua sa de socializare unde a postat și mai mult multe clipuri, dar și ilustrații realizate cu inteligența artificială care ar ilustra noi lovituri.
2: Okay, we have it in our sight. Fire. Boom. Ba ba ba ba ba. Okay, we have it in our sight. Fire. Boom.
1: Surse Axios susțin că Donald Trump ar urma să discute cu înalții consilieri pe securitate națională, iar New York Times scrie că Statele Unite și Israelul se pregătesc să reia atacurile în această săptămână. Iranul răspunde tot mai rar, însă își continuă atacurile asupra vecinilor. Emiratele Arabe Unite au transmis că 3 drone au produs un incendiu în apropiere de o centrală nucleară. Arabia Saudită a interceptat la rândul său 3 drone lansate din Irak. După aceste atacuri, prețul petrolului a crescut până la $112 pe baril. Și mă întorc la discuția cu profesorul în economie, Cristian Păun. Domnule profesor, vedem din nou prețul petrolului crește după acest avertisment al lui Donald Trump. Ce înseamnă acest lucru având în vedere, la noi în țară, mă refer, care vor fi efectele având în vedere că avem și această criză politică suprapusă cu ceea ce se întâmplă la nivel internațional?
0: Vă dați seama că noi suntem în momentul de față foarte vulnerabili și că orice demers care ne vulnerabilizează și mai tare, cum ar fi lipsa unui guvern cu puteri depline, face ca această criză sau aceste crize din jurul nostru să ne lovească mereu mult mai tare decât pe vecinii noștri. Și mereu noi suntem fraierii regiunii, mereu noi pierdem și sărăcim în timp ce vecinii noștri prosperă mai mult ca noi, avansează mai mult ca noi. Asta pentru că, repet, avem noi un stil din ăsta să ne găurim și mai tare corabia, deși vedem ce furtuni sunt în jurul nostru, în loc să ne vedem de treabă, în loc să facem ceea ce trebuie să facem, vindem oamenilor iluzii, prostim de cap, populist, cu tot felul de mesaje din astea anapoda, care în final nu înseamnă decât mai multă apă în corabie, în niciun caz salvarea noastră. Da, nu s-a terminat problema în Iran și problema probabil că nu se va termina foarte ușor și fără o lovitură militară semnificativă din partea Statelor Unite și a Israelului acolo. Nu se liniștesc, asta e clar, nu vor să renunțe la bomba nucleară, nu vor să renunțe la planurile lor, cum să spun eu, teroriste. Și atunci, cu siguranță, vom vedea acolo acțiune militară, mai devreme sau mai târziu, de o anumită amploare. Până atunci, prețurile rămân în aer, problemele rămân în aer. Bine ar fi să avem guvern, dar, repet, degeaba ai guvern care n-are agendă pe masă cu reforme, degeaba ai guvern care n-are susținere politică și de care o să-și bată joc Parlamentul. Păi, eu nu înțeleg tehnocratul care s-ar băga în treaba asta. Vine doamna asta cu reputație, sau oricine ar veni, dar să zicem, vine cu reputație în spate, ca să ce? Să te bălăcărească unul ca zamfir prin Parlament, să te cheme la, cum să spun eu, ora
1: premierului.
0: Parlamentului să te înjure politicienii ăștia. De ce te-ai băga așa, în așa ceva? De ce ți-ai risca cariera, reputația pentru a face așa ceva? Dacă sunt politicieni, să se bage, să se certe între ei, să fie acolo de-ai lor și să guverneze țara asta. Până la urmă, România
1: să sperăm că vor fi
0: dă bani din subvenție pentru partidele politice. Ca să ce? Să avem guvern de tehnocrați și să vedem politicieni care fug de guvernare? Deci responsabilitatea asta politică trebuie asumată. Asta e o șmecherie.
1: Măcar în ceasul al 12-lea. Vă mulțumesc. Da. Vă mulțumesc, domnule profesor. Și mergem mai departe. Acum alertă la nivel global din cauza Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo și în Uganda. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are tratament și în jumătate dintre cazuri este mortală. Au fost raportate 80 de decese și aproximativ 300 de cazuri suspecte. Virusul a început să circule în două orașe miniere. Ulterior a fost confirmat un caz în capitala Republicii Democrate Congo, un oraș cu 18 milioane de locuitori și un deces la Kampala, capitala țării vecine Uganda. Cel puțin 6 americani ar fi fost expuși virusului, dintre care jumătate au avut un grad ridicat de expunere, iar un altul a fost declarat asimptomatic. Nu este clar dacă aceștia se mai află în acest moment în Congo. La noi în țară, măsuri de urgență la spitalul din Bihor, unde a fost internat un pacient cu suspiciune de hantavirus. Institutul Cantacuzino trebuie să anunțe în scurt timp și ce fel de tulpină de hantavirus a contactat pacientul. Până atunci, conducerea spitalului a decis izolarea contactilor, efectuarea triajului epidemiologic și interzicerea accesului aparținătorilor și al persoanelor străine în unitatea medicală. Are mai multe detalii despre acest caz colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan, te urmărim. Bun găsit!
3: Bun găsit tuturor! Pacientul care prezintă simptome de hantavirus și care este internat în prezent în secția de boli infecțioasă a spitalului din Arad a fost externat de aici, din spitalul de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Ștei în data de 6 mai. Nu prezenta atunci simptomele bolii. El a fost transportat în localitatea de domiciliu cu o ambulanță cu echipaj medical. Cu toate acestea, spitalul a decis să ia mai multe măsuri de siguranță. Este vorba despre efectuarea unui triaj epidemiologic, izolarea contactilor, de asemenea interzicerea accesului persoanelor străine în incinta unității sanitare. Gradul de îngrijorare în rândul unității sanitare este unul scăzut, totuși, pentru că Așa cum spuneam, pacientul nu prezenta simptomele acestei boli. În plus, niciunul dintre cei 300 de pacienți internați aici nu prezintă nici ei simptome de hantavirus. Se ia în calcul o zoonoză sau, în cel mai rău caz, un hantavirus cu o tulpină domestică. Se așteaptă oricum rezultatele de la Institutul Cantacuzino, care ar trebui să vină astăzi. Această boală a intrat în atenția publică după focarul iscat la bordul unei nave de croazieră de lux. Acolo au fost înregistrate 11 astfel de cazuri, iar 3 persoane au decedat deja. Hantaviroza este o boală care este transmisă prin contactul direct cu urina sau excrementele rozătoarelor infectate. Printre simptome sunt greața, vărsăturile, durerile abdominale puternice. Oficialii spun că riscul unui focar major este în acest moment unul extrem de scăzut.
1: Bogdan, îți mulțumim. Roșii mari, lucioase și fără cusuri le găsim peste tot în această perioadă, dar cât de sigure sunt ele pentru consum, ne întrebăm cu toții. Specialiștii avertizează că în unele cazuri, pentru a obține producții mari și rezistente, cultivatorii de roșii folosesc tratamente repetate cu pesticide. Deși aceste substanțe sunt reglementate, utilizarea excesivă a lor poate deveni toxică. Colega mea, Ioana Carpen, are toate informațiile. Ioana, bun găsit, te urmărim.
4: Bun găsit, ne aflăm în laboratorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, unde experții fac acum teste pentru a îmbunătăți biosecuritatea alimentară. Vorbim despre roșii. În această perioadă, toate supermarketurile au multe soiuri de roșii. Însă, cum putem face diferența între o roșie sănătoasă, fără substanțe chimice, și una care a fost tratată? De exemplu, această roșie, care este mai mare și are o formă perfectă. La atingere, ea este mult mai tare decât alte soiuri. Asta înseamnă că există posibilitatea ca aceasta să conțină substanțe chimice. În schimb, această tomată poate proveni dintr-un soi tradițional. După cum vedeți, are o formă neregulată, este mult mai mică și este mult mai moale la atingere. Dacă nu ne dăm seama în funcție de forma roșiilor, mai putem face încă un test. Dacă vom ridica roșia și o vom mirosi și vom simți un miros ciudat sau nu vom simți niciun miros, atunci este posibil ca respectiva tomată să fie tratată. Însă, consumul de roșii, chiar dacă acestea sunt tratate sau nu, trebuie să se facă doar după ce tomatele au fost spălate. Consumul de roșii cu reziduri chimice poate provoca pe termen scurt dureri de stomac sau greață, iar pe termen lung poate afecta organe importante, precum ficatul și rinichii.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Prin antreprenoriat înțelegem de multe ori a lua inițiativa, a fi omul care decide și de multe ori eronat punem egal cu a fi patron. Etimologia cuvântului ne oferă indicii despre ce înseamnă cu adevărat a urmări, dar în același timp și a lua. Poate sună siropos, dar antreprenoriatul este o aventură. Sunt mai multe etape, trepte ale acestui drum al antreprenoriatului, iar începutul este o idee. Este acel moment în care se aprinde beculețul. Cu toții avem idei, depinde și cum sunt, dar mai degrabă esențială este calitatea și punerea în practică. Avem nevoie de o idee care să răspundă unei necesități a momentului, care să reprezinte identificarea oportunităților sau chiar atunci când este un produs sau un serviciu excepțional, formarea unei piețe. O trăsătură esențială a antreprenoriatului autentic este inovația, nu rostogolirea de activități banale. A face o covrigărie nu chiar e antreprenoriat, nu este startup. Se poate face antreprenoriat și într-un domeniu ca acesta, dar trebuie reinventată gaura de la covrig. E nevoie de ceva care să diferențieze. În același timp, nu trebuie să absolutizăm ideea de inovație. Nu întotdeauna e nevoie de o revoluție, de ceva cu totul nou. Perfecționarea, îmbunătățirea, ceva nou adăugat la ceva existent înseamnă inovație. Acesta ar fi materialul de lucru care trebuie structurat eficient într-o formă. Pasul esențial este inițiativa. Este acel salt înainte, lansarea și gestionarea unei afaceri. Iar tot acest proces presupune asumarea unor riscuri. Cel mai mare este cel de a eșua. Tocmai această posibilitate este cea care acționează de multe ori ca o frână în cazul unor oameni care preferă siguranța. Spiritul de antreprenor presupune o combinație de competențe, de afaceri, tehnice și aplicarea către inovație. Înseamnă capacitatea de a identifica trenduri și oportunități. E nevoie de un simț al afacerilor pentru a profita de momentul potrivit. Fără nicio exagerare, antreprenoriatul este un act creator. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
5: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
4: Cum
5: practic, nu ai
4: prezinți?
5: Voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct și revenim la informația momentului în plan politic. Liderii AUR sunt de mai bine de o jumătate de oră la consultările oficiale cu președintele Nicu Jordan. Ema Stoica se află și ea la Palatul Cotroceni, urmărește aceste negocieri oficiale și ne spune care sunt numele vehiculate pentru înlocuirea lui Bolojan. Ema, te ascultăm, bun găsit!
1: Se discută în momentul de față, în primul rând, dacă va fi un premier politic sau mai degrabă un premier tehnocrat care să poată să facă o majoritate politică și să țină un executiv creat din mai multe partide, în contextul în care PNL și USR, de exemplu, nu mai doresc să mai guverneze împreună cu Partidul Social Democrat, iar AUR este exclus chiar de președintele României ca fiind parte dintr-un viitor executiv. La capitolul nume vehiculate, când vine vorba despre un premier tehnocrat, sunt mai multe care apar în ultima perioadă. Pe de o parte vorbim, ultimul a apărut, Delia Velcescu. Aceasta este din partea României la FMI. Lucrează acolo deja de ani buni și a mai fost vehiculat numele acesteia în momentul în care în vară se crea executivul condus de Ilie Bolojan. Vorbim și despre Radu Burnete, consilierul prezidențial al lui Nicu Jordan, dar și de alții membrii, de exemplu, din BNR, din Banca Națională sau nume apărute din zona economică, au spus mai multe surse politice pentru Digi24, sunt doar câteva dintre cele vehiculate în această perioadă. Așteptăm să vedem dacă se va ajunge la un premier tehnocrat sau mai degrabă se va merge pe varianta unui premier plin dintr-un partid politic care să poată să creeze o majoritate și să poată să treacă un executiv.
0: Ema, îți mulțumim. Șantierele tot mai numeroase sufocă traficul din București pe străzile pe care și înainte se înainta greu la orele de vârf. Acum este aglomerație întreaga zi. Din această cauză au fost modificate mai multe trasee în transportul comun, iar călătorii pierd timp pe rutele ocolitoare. Lângă o zonă de lucrări la șinele de tramvai se află și colega mea Cezara Scutari. Cezara, bun găsit! Cum se circulă la această oră? Te urmărim!
2: Bun găsit, suntem pe Bulevardul Basarabian, sectorul 3. Dacă am plecat la această oră spre Piața Victoriei, am parcurge acest traseu în 38 de minute. Asta ne-a arătat mai devreme aplicația de monitorizare a traficului. În mod normal, dacă nu erau aceste șantiere, ajungeam în aproximativ 18 minute. Șantierul despre care vorbeam mai devreme este cel mai lung din București, are 18 km, a fost deschis în septembrie. Iarna, în urma unor execuții, muncitorii au dat aici peste o structură de beton armat sub șinele de tramvai, ceea ce ar fi pus în dificultate reparațiile. Mai există un lot importat în zonă, pe Bulevardul Chișinău. Lucrările acolo ar trebui finalizate până în august. Tronsonul începe de la șoseaua Pantelimon și se încheie în Bulevardul Basarabia. Problema este că lucrările de la Basarabia nu vor fi gata odată cu cele de pe Chișinău și astfel cele două nu pot fi conectate pentru a se da drumul la tramvai în vară. Nu este singura zonă cu probleme în prezent. Pe 14 artere principale din București se schimbă șinele de tramvai vechi de 20 de ani. În 2 ani autoritățile spun că vor înlocui 50 de kilometri. Unele trasee au fost modificate, iar tramvaiele înlocuite de autobuze și călătorii pierd mai mult timp pe rutele ocolitoare. De exemplu, cineva ne-a spus mai devreme că a mers două stații de autobuz în 30 de minute. Șantierele sunt plătite cu bani europeni și trebuie să fie gata până în 2029.
0: Cezara, îți mulțumim și vă reamintesc la Cotroceni acum, la discuții cu Nicu Jordan se află liderii AUR. Așteptăm dintr-un moment în altul declarații după aceste negocieri. Le vom difuza în direct aici la Digi24. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicu Jordan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
6: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicu Jordan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicu Jordan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? De altfel, ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul Justiției acuzat de plagiat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
8: Da, e foarte posibil.
9: No, deci combinația e perfectă, da, între apple pie și cheesecake.
7: Și cheesecake. Și un pic de mango, așa, signature.
9: Superb.

Universitatea Craiova e noua campioană a României. Oltenii au dat tonul petrecerii imediat după victoria decisivă cu Cluj. Campionii și-au cântat bucuria pe gazon în fața zecilor de mii de fani, mai fericiți ca niciodată.

0: ceva incredibil, ceva ce îmi doream de atâția ani de zile. Am muncit în fiecare an să ajung la acest nivel.
1: Este un moment extraordinar. Visez la acest lucru de când m-am bucat de fotbal.
2: După 35 de ani, 36 de ani, am făcut event. Rămâneți alături de noi, că sigur petrecem.
3: După 35 de ani, titlul s-a întors în bănie. Universitatea Craiova a zdrobit HU Cluj în meciul care a fost o finală simbolică a campionatului național de fotbal. Cu o etapă înainte de încheierea competiției, oltenii au sărbătorit câștigarea nu doar a titlului, ci și a Cupei României în urmă cu o săptămână, tot în fața Universității Cluj. Sunt primele trofee obținute de o echipă din Craiova după 1991. Din actualul lot al campioanei, doar Silviu Lung Junior era născut la acel moment.

0: super frumos meciul, rezultat pe măsură, era timpul să le dăm, să le întoarcem puțin moneda celor de la Cluj. Merită campionatul, merită câștigul, merită victoria și noi merităm la fel după 35 de ani să ne bucurăm.
1: Ceva extraordinar de descris, plus scorul, fără cuvinte. Nu mă așteptam sincer la 5-0, deși am fost cu un prieten care a ghicit scorul.
2: 5-0 va fi ca să răzbunăm scorul de la Cluj, care a fost un accident, așa, și 5-0 am ținut cu consecvență și s-a adeverit. Au jucat extraordinar.
3: Atât de bucurie mai mare cu cât am câștigat și cupa și campionatul. Eu am dat pronosticul de acum 2 luni. Deci, poate să mă premieze și pe mine Olar.
4: Un ceas produs în serie limitată a fost așteptat cu bătăi, huiduieli și chiar magazine închise. La Milano, cu 5 minute înainte de deschiderea magazinului în care se lansau ceasurile, mai mulți clienți s-au luat la bătaie pentru locul la coadă. Despre ceas, îl vedem acum în imagini, este realizat de un producător popular în colaborare cu o firmă elvețiană din categoria ultralux. Costă 400 de euro, iar în fața magazinelor care îl scoteau la vânzare, s-au adunat sute de oameni încă din timpul nopții. În Franța, din cauza problemelor de securitate, mai multe magazine nu au mai fost deschise, iar lansarea a fost amânată pentru astăzi. La Londra, atmosfera a fost descrisă ca fiind ostilă, cu atacuri și huiduieli. Peste ocean, la Miami, mii de oameni au invadat un centru comercial. Foarte scurtă pauză, acum de la Fix vă așteaptă cu noi informații colega mea Andreea Brașovean și nu uitați, așteptăm și declarații de la Palatul Cotroceni. Liderii AUR în continuare sunt la discuții cu președintele Nicușor Dan. Vă așteaptă Andreea Brașovean cu cele mai noi informații. Noi ne revedem mâine la 9.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
8: pentru marfa, multe luni,
7: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
8: Nu sunt probleme.
7: Pe termen scurt.
8: Corect.
7: Și mediu.
8: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
7: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
8: Corect.
7: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
8: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
7: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
8: La fiscalitate.
7: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
8: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e important. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
8: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii.
9: Adică dumneavoastră propune scăderea taxelor.
8: Da.
9: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
8: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creștere, scădere, creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvernări. Hai să spunem neutralitate fiscală.
7: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibili.
8: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
9: Ceea ce nu au făcut cei de la minister.
8: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
9: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
8: Deci eu l-am trimis. Deci l-am făcut...
9: Unde l-ați trimis?
8: La guvern. Eu l-am făcut...
9: Cui l-ați trimis?
8: La domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Oricum, el este și public. Deci n-a fost doar o...
9: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
8: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, rest schimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Te-ai enervat de luni până vineri?
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
11: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
12: Ora 11, bun găsit, chiar acum negocieri cruciale pentru formarea noului guvern al României, la 2 săptămâni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Liderii partidelor intră rând pe rând la discuțiile cu președintele și vedem acum pe cei de la PNL. PSD a anunțat la ieșire că vrea refacerea vechii coaliții, dar fără Ilie Bolojan premier. Neoficial, surse PSD spun că liderii socialdemocrați i-ar fi transmis lui Nicușor Dan că își asumă funcția de premier și în niciun caz nu vor un guvern tehnocrat. Tocmai s-au încheiat consultările cu AUR. Delegația a discutat aproape o oră cu Nicușor Dan, asta în condițiile în care PSD a stat doar o jumătate de oră la discuții. George Simion a venit cu programul de guvernare în mână pe care i l-a dat președintelui. Discuțiile de la Cotroceni vor continua la această oră cu liderii PNL și vă spuneam că sunt pregătiți aceștia. Sunt 5 membri PNL care vor sta de vorbă cu președintele Nicușor Dan, îl așteaptă în aceste momente și din delegație fac parte Ilie Bolojan, Dan Motreanu, secretar general și prim vicepreședinții Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea. Imediat vedem și un sondaj bombă care răstoarnă tot pe scena politică. Pe ce loc a ajuns AUR și marea surpriză dintre PNL și PSD aflăm imediat. Vă reamintesc, sunt consultări astăzi la Palatul Cotroceni, este de altfel o zi decisivă. Președintele Nicușor Dan a început la ora 9 consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern după căderea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură în urmă cu 2 săptămâni. PSD a deschis seria discuțiilor, a fost urmat de AUR, iar acum urmează PNL, USR peste oră și UDMR. Socialdemocrații au transmis după aceste consultări că nu mai acceptă varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan și cei de la PSD spun că cer instalarea rapidă a unui executiv cu puteri depline. În paralel, PNL susține în continuare formula unui guvern minoritar pro-european. În legătură directă cu noi este Valentin Ionaș, sociolog. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
13: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
12: Ne uităm, o zi importantă pentru viitorul guvern. Au avut loc deja consultări cu PSD și AUR, așteptând din moment în moment să vină președintele pentru discuțiile cu PNL. De asemenea, așteptăm și declarații din partea lui George Simion, care a ieșit în urmă cu puțin timp de la consultări. Care sunt așteptările?
13: Nu cred că astăzi este ziua în care vom avea vreun rezultat concret. Cred că președintele are ca obiectiv astăzi să prezinte publicului faptul că după aceste consultări cu toate partidele...
12: Și îl vedem chiar acum pe președintele Nicușor Dan a venit și încercăm să ascultăm dacă au loc și discuții. Da, au fost invitați membrii PNL să se așeze. Încep discuțiile. Au început discuțiile, de acum nu mai avem acces la aceste discuții, la aceste consultări. V-am întrerupt, îmi cer scuze. Vorbeam despre așteptările pe care le avem astăzi de la aceste discuții, de la aceste consultări de la Palatul Cotroceni.
13: Da, probabil președintele ne va transmite, publicului faptul că după aceste consultări a rezultat un singur lucru și anume că nu există o propunere venită din partea partidelor politice de prim-ministru care să poată aduna o majoritate, care să aibă această majoritate deja în spate. Domnul președinte ne-a spus deja că nu va face experimente și nu va încerca tot felul de formule care să blocheze lucrurile în Parlament. Și probabil ulterior va exista o nouă zi de consultări sau de discuții cu partidele, probabil miercuri sau joi, în care președintele le va propune acestora, partidelor pro-occidentale, un nume de premier tehnocrat. Dacă ne uităm la ceea ce au spus în spațiu public reprezentanții partidelor până acum, e imposibil să găsești o majoritate pentru un guvern politic.
12: Și a apărut și a fost vehiculat și numele Deliei Velculescu, economist FMI, cunoscut pentru negocierile dure din timpul crizei Greciei. Ar putea fi aceasta o variantă acceptată?
13: Sigur că poate fi o propunere, pentru că este un nume cu rezonanță pe plan internațional, este o persoană care are foarte multe relații pe plan internațional, ar fi un avantaj pentru România și până la urmă toate deciziile importante s-ar muta acolo unde, din punct de vedere democratic, trebuie, în Parlament. Unde am avea trei grupuri aproape egale, care ar trebui să negocieze fiecare decizie importantă pe care guvernul dorește să o implementeze.
12: Cât de mare este în acest moment presiunea pentru un guvern stabil?
13: Cu siguranță avem nevoie din punct de vedere, din punctul de vedere al relațiilor cu partenerii externi, inclusiv cu cei care ne creditează și cei care ne oferă aceste banii necesari bunei funcționări. România are o mare problemă cu modul în care se împrumută și de aceea cred că un economist, un om cu influență și cu relații în acest domeniu ar reprezenta un atut din acest punct de vedere pentru România.
12: Deci un premier venit din zona femeie ar liniști piețele sau cel puțin ar crea mai multă liniște sau mai degrabă și mai multă tensiune?
13: Cu siguranță ar liniști piețele și ar da un semnal extrem de important partenerilor internaționali.
12: Încercăm să...
13: Înceapă să arunce cu lucrurile stânga și dreapta din interese electorale.
12: Cât de mult contează aceste negocieri de astăzi? Am văzut puțin mai devreme și George Simion a venit cu acel program de guvernare în mână, l-a anunțat președintelui. Cât de importante sunt aceste discuții și unde ar putea duce până la urmă? Pentru că ei, partidele vin cu propuneri, dar până la urmă trebuie ca aceste propuneri să fie votate și în funcție de ce alege, ce decide și președintele Nicuș Ordan, fiecare partid trebuie să voteze. Sunt decizii destul de grele de luat și cel mai greu este să se ajungă la o înțelegere.
13: Cred că va fi mult mai importantă următoarea rundă de discuții între președinte și partidele occidentale decât discuțiile de astăzi, care sunt mai degrabă unele exploratorii, să le spunem așa, iar rezultatul va fi un anunț foarte clar din partea președintelui că nu există o majoritate în Parlament pentru un guvern pozitiv.
12: Ne uităm acum pentru că le așteptăm. Vine George Simion de la consultările de la Palatul Cotroceni și așteptăm să facă și declarații. Are un dosar în mână. Așteptăm să vedem ce spun cei trei care au stat de vorbă cu președintele Nicuș Ordan mai mult decât cei de la PSD. Au stat acolo aproape o oră. Îl ascultăm chiar acum.
14: Bună ziua, Hristos a înviat. Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și de departe primul partid în simpatiile românilor. Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt și obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an. Noi am pus pe masa lui Nicuș Ordan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile. Însă, pe umerii noștri atârnă o responsabilitate grea. Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor, soluții responsabile. Asta așteaptă românii, nu continuarea pe termen nedeterminat a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult. Așa că o să îi rugăm pe toți cetățenii, inclusiv presa și societatea civilă, să înțeleagă când spunem că în perioada următoare vom discuta numai și numai despre soluții. Este timpul ca acuzele politicianiste, discuțiile sterile, să lase loc soluțiilor adevărate, pentru că nu poți cu aceiași oameni să obții alte rezultate. Facem un apel la români să ne sprijine în atingerea acestor obiective și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor. E mult mai de dorit o soluție democratică și întrebarea cetățenilor decât o soluție de laborator care nu face decât să adâncească criza. Sperăm ca românii să fie și acum de partea noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu.
12: George Simion a făcut declarații după ce a ieșit de la consultările de la Palatul Cotroceni, unde a stat alături de ceilalți doi membri de partid aproape o oră la discuții, au stat toți la discuții cu președintele Nicușor Dan. Spunea George Simion, ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză, așadar AUR vrea la guvernare. Ne-a lămurit și cu ce i-a înmânat președintele Nicușor Dan, este vorba despre planul AUR pentru scoaterea României din criză. Vladimir Ionaș, sociolog în continuare alături de mine în legătură directă. Mulțumesc pentru răbdare. Cum sună această declarație a lui George Simion?
13: Era de așteptat. Încearcă pe de-o parte să prezinte publicului că AUR-ul își asumă și nu fuge de o eventuală guvernare. În plus, prin prezentarea acelui scurt program de guvernare sau program cu măsuri ca să redreseze economic România, arată sau încearcă să arate că au și soluții, au și motivația sau strategia de campanie pentru viitorul apropiat, și anume că președintele, chiar dacă i-au venit cu soluții și cu un program, președintele nu a vrut și nu a încercat să le ofere posibilitatea să încerce Parlamentul să aibă o majoritate, deci au și strategia de campanie pe termen mediu și lung de acum încolo. Rămâne de văzut care vor fi mesajele transmise de președinte în această seară după încheierea tuturor consultărilor.
12: Și aș vrea să ne uităm și la mesajele transmise de cei care au fost până acum, l-am văzut puțin mai devreme pe George Simion, aș vrea să ne uităm și la ce a spus Sorin Grindeanu după ce a ieșit de la consultări, a anunțat că și-ar dori refacerea vechi alianțe de guvernare, însă fără Ilie Bolojan. În plus a spus că din nou că nu va forma o alianță cu AUR. Ascultăm declarația și revenim.
15: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba. Asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
12: Domnule Vladimir Ionaș, l-am ascultat pe Sorin Grindeanu, nu vrea cu Ilie Bolojan, nu vrea nici cu AUR. Ce rămâne? Pentru că președintele spunea și a cerut o majoritate.
13: Cu siguranță suntem într-un blocaj din punct de vedere politic. Partidul Social Democrat, așa cum a spus președintele partidului după consultările cu președintele României, exclude o susținere a unui guvern în care să facă parte Ilie Bolojan sau AUR.

0: discuție. Mergem acum la Palatul Cotroceni, acolo unde se află Emma Stoica, urmărește negocierile oficiale de acolo și ne spune și care sunt numele vehiculate pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan. Emma, te urmărim.
1: Suntem deja la al treilea partid care a intrat la consultări la Palatul Cotroceni. Până în momentul de față vedem pe de o parte Partidul Social Democrat, care spunea că își dorește o majoritate să fie creată până undeva la finalul acestei sesiuni parlamentare, adică finalul lunii iulie, iar finalul lunii iunie, iar de la AUR faptul că a cerut președintelui mandat să facă executiv, spunând ulterior că dacă nu se va face o majoritate politică, atunci ar trebui să ne întoarcem la votul poporului, adică acele alegeri anticipate pe care AUR le anunță în mod normal, în ultima perioadă le-a tot anunțat. Acum, ne uităm mai departe. PNL și USR urmează la discuții. PNL deja este în interior aici la Palatul Cotroceni. Spun că nu mai vor la aceeași masă cu Partidul Social Democrat, că nu mai vor negocieri. Ceea ce înseamnă că se creează în acest moment, dacă ne uităm doar la aceste declarații, următoarele scenarii. Fie un guvern minoritar, fie un guvern majoritar în jurul unui tehnocrat. Iar în cazul tehnocratului au fost invocate mai multe nume în ultima perioadă. S-a discutat atât despre consilierul prezidențial al președintelui Radu Burnete. S-a discutat de asemenea mai nou despre un nume vehiculat încă de anul trecut, Delia Velcescu. Aceasta este și cea care a fost vehiculată în momentul în care se vorbea despre guvernul lui Ilie Bolojan. Așteptăm să vedem dacă mai sunt și alte nume vehiculate la capitolul tehnocrat, pentru că de-a lungul ultimelor săptămâni s-a tot vorbit despre un posibil guvern format în jurul unui premier tehnocrat, despre care toți liderii publici spun că nu ar fi neapărat de dorit, dar nu este exclus. Așteptăm să vedem care vor fi declarațiile lui Ilie Bolojan după ce va termina aceste discuții de la Palatul Cotroceni și care este propunerea Partidului Național Liberal, dacă merge în continuare pe varianta opoziției sau dacă se gândește să facă majoritate și cu cine ar putea să facă.
0: Emma, îți mulțumim! Mergem mai departe. Acum, trupele speciale ale NATO participă zilele acestea la un uriaș exercițiu. Sunt antrenamente inclusiv în Marea Neagră. Unul dintre scenarii vizează intervenția pe o așa numită navă fantomă. Valentin San este chiar la bordul unei astfel de nave și ne arată pas cu pas cum se desfășoară o astfel de acțiune a trupelor speciale.
2: Militarii de la forțele speciale se antrenează pentru cea mai grea misiune care poate să aibă loc pe mare. O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei conform scenariului. Este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă, o navă periculoasă care trebuie să fie capturată. Au fost trimiși militare ai trupelor speciale cu ajutorul elicopterului IR-330 Puma, dar în paralel alți militari din cadrul trupelor speciale au urcat la bord folosind bărci de mare viteză. Sunt militari din cadrul Armatei României care lucrează alături de militari din Navy SEALS, celebra unitate Navy SEALS, care a făcut astfel de misiuni și în situații reale. Este vorba despre misiuni în Venezuela, despre misiuni în strâmtoarea Ormuz. Acolo americanii au avut astfel de intervenții.
0: Șantierele sufocă traficul din București pe străzile pe care și înainte se înaintea greu la orele de vârf, acum este aglomerație infernală toată ziua. Din această cauză au fost modificate și mai multe trasee în transportul în comun, iar călătorii pierd timp pe rutele ocolitoare. Lângă o zonă de lucrări se află și colega mea, Cezara Scutar. Cezara, bun găsit! Cum se circulă această oră?
3: Bun găsit, suntem la intersecția dintre șoseaua Pantelimon și bulevardul Ferdinand în sectorul 2. Am văzut acum pe o aplicație de monitorizare a traficului că dacă am plecat de aici spre stația de metro Aurel Vlaic în zona de birouri, am parcurge acest traseu în 30 de minute în loc de 18 minute cât ar fi în mod normal la această oră. Asta pentru că aici este un mare șantier de locuire a șinelor de tramvai. Pe șoseaua Pantelimon sunt mutate și câteva stații de autobuz din această cauză. Călătorii au fost informați de STB că sunt vizate stațiile de autobuz de la liniile 101, 382 și N120.

0: Acestea vor fi relocate până la finalizarea lucrărilor, iar pe Bulevardul Ferdinand este un șantier foarte mare între șoseaua Mihai Bravu și strada Traian și de câteva luni șoferilor le-a rămas o singură bandă de circulație. Lucrările acolo ar trebui să se încheie în martie 2027, dar s-ar putea prelungi pe anumite loturi din cauza reparațiilor la rețeaua de apă și canalizare. Nu este singura zonă cu probleme în prezent. Pe 14 artere principale din București se schimbă șinele de tramvai în capitală și în 2 ani autoritățile spun că vor înlocui circa 50 de kilometri. Unele trasee au fost modificate, tramvaiele înlocuite de autobuze și călătorii pierd mai mult timp pe rutele ocolitoare. Șantierele sunt plătite cu bani europeni și trebuie să fie finalizate până în 2029.
1: Roșii mari, lucioase și fără cusuri le găsim peste tot în această perioadă, dar cât de sigure sunt ele pentru consum? Specialiștii avertizează că în unele cazuri, pentru a obține producții mari și rezistente, cultivatorii de roșii folosesc tratamente repetate cu pesticide. Deși aceste substanțe sunt reglementate, utilizarea excesivă a lor poate deveni toxică. Ioana Carpen are mai multe informații.
2: Bun găsit, ne aflăm în laboratorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, unde cercetătorii analizează probe pentru protejarea biosecurității alimentare. În această perioadă, magazinele sunt pline de roșii, însă specialiștii atrag atenția că cele mari și cu aspect perfect, precum aceasta, pot conține mai multe substanțe chimice. De multe ori, tomatele fără imperfecțiuni nu au gustul autentic al roșiilor și există posibilitatea ca acestea să fi fost modificate genetic sau tratate pentru a rezista mai mult timp. În schimb, roșiile mai mici și cu forme neregulate provin frecvent din soiuri tradiționale și sunt mai apropiate de gustul natural. Un indiciu important este mirosul. O roșie autentică are un miros intens specific. Indiferent de proveniență, roșiile trebuie spălate foarte bine înainte de consum. Rezidurile chimice pot provoca dureri de stomac și grață, iar în timp pot afecta ficatul și rinichii.
1: Alertă la nivel global din cauza Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are tratament și în jumătate dintre cazuri este mortală. Au fost raportate 80 de decese și circa 250 de cazuri suspecte. Virusul a început să circule în 2 orașe miniere. Între timp a fost confirmat un caz în capitala Republicii Democrate Congo, oraș cu 18 milioane de locuitori, și un deces la Kampala, capitala țării vecine Uganda, în rândul celor care au călătorit în zona focar. Este oficial, tânărul de 24 de ani care fusese internat 2 ani la spital la spitalul din Ștei are hantavirus, are o tulpină care nu se transmite de la om la om, pe care ar fi luat-o din spital. Acesta este internat la Spitalul Județean Arad. Toate informațiile le are colegul meu, Bogdan Băcilă. Bogdan.
3: Analizele sosite de la Institutul Cantacuzino confirmă prezența hantavirusului la pacientul de 24 de ani, internat în prezent în secția de boli infecțioase a spitalului din Arad. Acesta a fost externat din spitalul de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Ștei în data de 6 mai. Apariția primelor simptome de hantaviroză s-a produs la puțin timp după externare. Este vorba despre febră, cefalee, tusă și erupție cutanată, astfel că ipoteza luată în lucru este faptul că acesta s-a infectat în spital. Hantaviroza se transmite prin contactul cu excrementele rozătoarelor infectate. Conducerea spitalului se apără, spune că a făcut operațiunile de deratizare și deparazitare lunară, având în vedere poziția acestui spital într-o zonă împădurită din orașul Ștei. În plus, niciunul dintre cei 300 de pacienți internați în acest moment în acest spital nu prezintă simptomele acestei boli. Cu toate acestea au fost luate mai multe măsuri de siguranță. Este vorba despre efectuarea unui triaj epidemiologic, izolarea contactilor, a persoanelor care au intrat în contact cu acest pacient de 24 de ani și interzicerea accesului persoanelor străine în spital. De precizat e faptul că această tulpină este una care circulă în Europa, nu are nicio legătură cu focarul de pe vasul de croazieră și este o tulpină care nu se transmite de la om la om. Hantaviroza a ajuns în atenția publică după focarul de pe vasul de croazieră Hondius, pe care au fost depistate 11 astfel de cazuri, 3 persoane au decedat deja. Analiștii consideră însă că un focar major al acestei boli este puțin probabil în acest moment.
1: Flagelul corupției există peste tot în Europa, nu doar în estul continentului, susține Laura Chioveși într-un interviu realizat de G4media.ro. După 7 ani în fruntea parchetului european, Chioveși a dezvăluit că au fost intervenții de la cel mai înalt nivel pentru a nu da publicității fapte de corupție din state cu greutate în Uniunea Europeană.
4: Chiar de la nivel foarte înalt al Comisiei Europene, mi s-a spus, doamna Chioveși, dar nu mai publicați datele statistice, că urmează alegerile și cetățenii o să creadă că suntem corupți. Și am fost șocată, că nu m-am așteptat la acest lucru. Cumva am răsturnat toată această retorică că banii europeni sunt protejați și cumva venind cu aceste cifre, arătăm că, de fapt, nu sunt protejați și că există o problemă. Și nu doar în estul Europei sau în vest, nu doar în nord sau în sud, ci peste tot. Și cumva asta a început să deranjeze, pentru că era cumva contrar a ceea ce se știa. Da? Era acest mit că țările din estul Europei sunt mai corupte decât în vest.
5: Cine era acest fost comisar pentru buget?
4: Este cunoscut. Era din Austria. Era domnul Hahn. Comisar pentru...
6: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
7: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
10: Ce facem cu războiul ăsta din proximitatea noastră? Că pare să că toată atenția lumii se îndreaptă înspre Iran, iar ce se întâmplă aici, războiul din Ucraina, pare așa un conflict mai mult sau mai puțin înghețat. Cum se va rezolva războiul ăsta?
11: Cred că și liderii ruși au făcut destul de clar. Toate aceste negocieri pe care le-au început cu administrația Trump sunt de fațadă. Deci pentru partea rusă ei nu vor înceta acest conflict decât considera că acest conflict a devenit mult prea costisitor pentru ei în acest moment. Și ei, prin aceste negocieri, au devenit mai încrezători, de fapt, că costurile vor fi acceptabile. Pentru că partea americană a făcut pași laterali. Dacă nu, chiar înapoi. Deci, în loc să ai o poziție fermă de descurajare, continui acest război, costul tău va crește, da? Mesajul a fost trimis exact opus.
10: Noi nu mai susținem europenii,
11: noi nu mai susținem europenii, ne certăm cu europenii, nu informăm, facem planul 20 pe undeva prin Miami.
10: Putem spune că Trump îl ajută pe Putin să câștige războiul?
11: Semnalele pe care le-a trimis în momentul de față cele publice sunt, și plus că modul în care s-a negociat nu este foarte... Deci prin emisarii respectiv, Bitkov, da? Deci eșec după eșec.
10: Cert este că i-a băgat foarte mulți bani în buget în momentul ăsta.
11: În momentul de față. Justificarea pe care am auzit-o și la secretarul Rubio este că trebuie să vorbești cu ambele părți și că nicio altă parte. Dar e adevărat, trebuie să vorbești cu ambele părți, dar din ce știm până în momentul de față, o presiune a fost făcută în mod decisiv asupra unei părți. Este de asemenea adevărat că Statele Unite au continuat să ofere intelligence și care ajută Ucraina. Dar ca să mă întorc la întrebarea de început, ce trebuie să facem cu acest conflict? Nu ai prea multe de făcut decât ca Europa, aici se trasează granița Europei. Trebuie foarte bine înțeles asta și pentru publicul românesc. Granița Europei e undeva în momentul de față aproape de Donbass. Și sperăm că rămâne acolo.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
13: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
14: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
8: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
14: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
1: Malta va deveni prima țară din lume care oferă acces gratuit la ChatGPT Plus pentru toți locuitorii săi timp de un an, toate cu condiția de a urma un curs care să-i învețe cum să se folosească de inteligența artificială. Mai multe despre acordul dintre Malta și compania americană OpenAI aflăm de la Maria Coman în direct cu noi. Bun găsit!
15: Bine v-am găsit! Malta va deveni prima țară din lume care oferă acces gratuit la varianta avansată a lui ChatGPT pentru un an, dacă participanții finalizează mai întâi un curs gratuit despre utilizarea inteligenței artificiale. Inițiativa începe în luna mai și se va extinde treptat pe măsură ce tot mai mulți oameni finalizează instruirea. Autoritățile spun că programul este destinat familiilor, studenților și angajaților și are scopul de a ajuta pe oameni să folosească mai ușor tehnologiile în activitățile de zi cu zi. Accesul la platformă va fi disponibil inclusiv pentru cetățenii maltezi care locuiesc în afara țării. ChatGPT Plus este o variantă avansată și extra cost a platformei dezvoltate de OpenAI și costă în mod normal aproximativ $20 pe lună, adică aproximativ 100 de lei lunar. În lei. Ce oferă în plus față de varianta pe care o putem accesa cu toții sunt funcțiile avansate de inteligență artificială și răspunsuri mai rapide și nelimitate.
1: Discutăm despre acest subiect cu Cristian Bolocan, specialist în marketing digital. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
16: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Cum arată această măsură, această colaborare? Un lucru este cert în această perioadă în care inteligența artificială și toate aceste programe și aplicații iau amploare și sunt tot mai folosite. Este foarte important și să știm cum să folosim corect inteligența artificială. Cum vine un astfel de program?
16: Da, este, cred că, prima politică publică de alfabetizare AI combinată cu distribuția națională de tehnologie. Practic este acel tip de stat care vrea ca oamenii să învețe ce este AI și cum se folosește. Și aș zice că este o componentă inteligentă pentru că acest lucru vine cu o motivare, practic le oferă această recompensă concretă, accesul la un produs premium, pentru că ChatGPT în acea variantă este un produs premium și în același timp toată lumea câștigă. Cetățenii sunt alfabetizați AI, statul cumva oferă această recompensă și există un câștig de ambele părți.
1: Noi în România, dacă ar fi să ne uităm la toate datele pe care le avem în acest moment, știm să folosim inteligența artificială? Pentru că dacă, și probabil că nu e valabil doar pentru România, dacă ne uităm și la felul în care își folosesc oamenii în ultima vreme gândirea critică și la cât de creduli sunt uneori și cad în tot felul de capcane de pe internet, nu știu să facă diferența între ce e realitate și ce e fake news, Cum arată piața din România în acest moment?
16: Putem zice că România suntem în situație în care fiecare vede lucrurile puțin diferit. Ar zice că este un ecosistem fragmentat. Unii învață singuri, alții îl folosesc greșit, alții nu îl folosesc deloc. Dacă ne uităm la ultimul raport pe care l-au lansat cei de la Eurostat în decembrie, vedem că noi suntem penultimi în Europa la folosirea AI generativ, aproximativ 18% dintre români folosesc AI generativ, față de 32-33% media Uniunii Europene. Doar Turcia este mai slabă decât noi, până și Bulgaria arată mult mai bine din punctul ăsta de vedere. La companii, la nivelul folosirii AI în companii, și nu mai vorbim, acolo deja este undeva la aproximativ 5%. Avem entuziasm, se vorbește, alfabetizare AI spre deloc și, bineînțeles, puțină integrare reală în economie. Deci suntem foarte fragmentați din punct de vedere al modului cum vedem AI.
1: Ce ar trebui să facem și noi? Ce măsuri ar trebui luate în România în contextul actual? Probabil că o astfel de măsură momentan nu este în cărți în țara noastră, dar niște reguli și niște proceduri mai bine stabilite și mai concrete pentru oameni ar putea fi puse în practică?
16: Clar, există exemplu Estonia, există exemplu Grecia, care au inițiat un protocol ChatGPT Edu cu guvernele pe componentă educațională. Malta este exemplu unde vedem o îmbunătățire și practic o politică publică națională de alfabetizare. Este clar că trebuie să plecăm de undeva, pentru că există o problemă de încredere în AI. Eu am foarte mulți prieteni și colegi care au o încredere scăzută în AI, pentru că nu înțelegem cum să folosim AI, credem că răspunsurile sunt nesigure, sunt înșelătoare, dar asta pleacă din cauza faptului că nu știm cum să-l folosim.
1: Asta vreau să întreb, pentru că de multe ori, într-adevăr, răspunsurile par greșite și sunt greșite. Cum trebuie să ne adresăm inteligenței artificiale astfel încât să ne ofere datele cele mai corecte?
16: Primul lucru pe care trebuie să-l avem în minte este contextul. Contextul este, determină ce informații dăm unui AI, unui model de AI, înainte de a cere răspunsul. Asta o dată. Doi la mână, trebuie să înțelegem că acel context are o limită. Nu poate să fie foarte lung, pentru că sunt situații în care, dau un exemplu, ne ducem și încărcăm un document Word de 50 de pagini și ne așteptăm ca răspunsul să fie unul pozitiv. Un model AI are niște limite de context, nu poate să proceseze o informație atât de mare și să dea un răspuns corect. Deci astea sunt niște lucruri pe care probabil le învățăm atunci când trecem prin asemenea cursuri, cum este acest curs pe care guvernul maltez îl propune, și bineînțeles și alte elemente ce sunt de natură tehnică și implicit de derivate, memoria fiecărui model, ce model folosim, pentru că există modele de AI diferite pentru specificul nevoii noastre.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații. Și vă reamintesc că astăzi Nicușor Dan stă față în față cu partidele politice, cu reprezentanții partidelor. Au început la ora 9 consultările pentru formarea unui nou guvern. Au fost PSD, apoi cei de la AUR și la această oră sunt cei de la PNL. Și tocmai în ziua consultărilor, un sondaj care răstoarnă totul pe scena politică a apărut. PNL urcă pe locul al doilea înaintea socialdemocraților, care scad la 13,3%. Mai exact, aceștia ar obține jumătate din voturile pe care le-au avut la ultimele alegeri parlamentare. Rebecca Manea are mai multe informații. Rebecca.
17: Bun găsit tuturor! Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, Partidul Național Liberal ar fi al doilea cel mai mare partid din Parlamentul României, conform unui sondaj realizat de Inscop. Liberalii ar avea așadar 22% în intenția de vot. Atenție însă, vorbim despre cei care sunt siguri că vor ieși la urne. Asta înseamnă că este prima dată după 6 ani de zile când Partidul Național Liberal depășește Partidul Social Democrat. Așadar, Social Democrația ar avea în acest moment un scor de 13% și este primul sondaj totodată care apare după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Și am văzut în acest context și poziționările liberalilor care nu-și mai doresc să meargă mai departe într-o coaliție cu socialdemocrații. În acest moment, partidul lui George Simion rămâne primul cotat în intenția de vot, aproape 41% în intenția de vot. De asemenea, USR ar avea aproape 11%, iar UDMR undeva la 3%. Și acest sondaj a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane și cu o marjă de eroare de 3%.
12: Digi24 FM.
18: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
19: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
20: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
19: Adică arăta cu multe tradiții.
20: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
19: La propriu și la figurat.
20: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
19: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
20: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
12: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Războiul din Ucraina are efecte grave asupra turismului din România. Alertele de drone și obiecte care cad în curțile oamenilor îi sperie pe turiștii care își plănuiesc concediul în Delta Dunării. Colega mea, Iulia Stanciu, ne spune mai multe despre impactul războiului asupra turismului din Delta.
2: Bun găsit tuturor! Edilul Tulcei spune că alertele de drone transmise în zonă îi sperie pe turiști, în special pe cei străini, care aleg să evite județul Tulcea și Delta Dunării. Potrivit acestuia, industria Horeca este una dintre cele mai afectate, iar autoritățile locale au cerut instituțiilor centrale ca mesajele RoAlert să fie transmise mai precis, doar în zonele aflate efectiv în pericol. Primarul susține că actualul sistem de alertare creează panică și afectează imaginea regiunii turistice. În același timp, Ștefan Ilie afirmă că apropierea de conflict a dus și la investiții în infrastructură, odată cu intensificarea traficului către zona de graniță. Acesta consideră că județele aflate în apropierea războiului ar trebui să beneficieze de facilități speciale, dar și de sprijin economic din partea statului.
1: Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. Este cea mai nouă amenințare lansată de Donald Trump. Președintele american a scris pe rețeaua sa de socializare, unde a postat apoi mai multe clipuri și ilustrații realizate cu inteligență artificială, care ar ilustra noi lovituri.
3: Ok, we have it in our sight. Fire, boom. Okay, we have it in our sight. Fire, boom.
1: Surse Axios susțin că Trump ar urma să discute cu alții consilieri pe securitate națională, iar New York Times scrie că SUA și Israel se pregătesc să reia atacurile în această săptămână. Iranul răspunde tot mai rar, însă își continuă atacurile asupra vecinilor. Emiratele Arabe Unite au transmis că 3 drone au produs un incendiu în apropiere de o centrală nucleară. Arabia Saudită a interceptat la rândul său 3 drone lansate din Irak. După aceste atacuri, prețul petrolului a crescut până la $112 pe baril. Două avioane militare s-au ciocnit în zbor în timpul unui miting aviatic din nord-vestul Statelor Unite. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În imagini se poate vedea cum cele două aparate de zbor care aparțin marinei se lovesc, iar la scurt timp piloții încep să piardă controlul avioanelor. În acel moment, cei patru militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat. Ei au ajuns la sol în siguranță cu ajutorul parașutelor. Prăbușirea avioanelor a produs o explozie puternică la sol urmată de un incendiu. Baza militară din Idaho, unde a avut loc accidentul, a fost acoperită de un uriaș nor de fum, iar mitingul aviatic a fost oprit. Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 5,2 s-a produs în sudul Chinei. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Cel puțin 2 oameni au murit, 4 au fost răniți, iar altul este dat dispărut după ce 13 case s-au prăbușit în urma seismului produs la o adâncime de 8 km. Avarii s-au înregistrat în alte 10 de locuințe, 50 de mașini, de pompieri și peste 300 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați pentru a căuta supraviețuitori printre dărâmători. 7.000 de locuitori din orașul în care a fost resimțit cel mai puternic seismul au fost relocați. În plină criză în Orientul Mijlociu și într-un declin de popularitate pe teritoriul american, Donald Trump încearcă să mute atenția pe discuții despre existența extratereștrilor. A publicat o ilustrație realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare înconjurat de angajații ai serviciilor secrete și militari în timp ce escortează un extraterestru gri în lanțuri. La aceste imagini, liderul de la Casa Albă a adăugat alte 3 cu trimitere la forțele spațiale americane. Într-unul dintre ele, Trump apasă un buton roșu prin care atacă mai multe ținte de pe Terra, dar și din spațiu. În urmă cu 10 zile, Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii a făcut publice 161 de documente despre existența OZN-urilor. Președintele american a promis că să declasifice mult mai multe astfel de documente în viitorul apropiat.

0: După 35 de ani, titlul s-a întors în bănie. Universitatea Craiova a zdrobit Ucluj în meciul care a fost o finală simbolică a campionatului național de fotbal. Cu o etapă înainte de încheierea competiției, Oltenii au sărbătorit câștigarea nu doar a titlului, ci și a Cupei României, în urmă cu o săptămână tot în fața Universității Cluj. Sunt primele trofee obținute de o echipă din Craiova după 1991 încoace. Din actualul lot al campioanei, doar Silviu Lung Junior era născut la acel moment.
1: Universitatea Craiova e noua campioană a României. Oltenii au dat tonul petrecerii imediat după victoria decisivă cu Ucluj. Campionii și-au cântat bucuria pe gazon în fața zecilor de mii de fani, mai fericiți ca niciodată.

0: ceva incredibil, ceva ce îmi doream de atâția ani de zile. Am muncit în fiecare an să ajung la acest nivel.
1: Este un moment extraordinar.
2: Meteorologii avertizează că vremea va rămâne schimbătoare și astăzi. Se încălzește ușor, dar vor fi averse și fenomene electrice în unele regiuni. Cum va fi atmosfera în capitală, știe Iuliana Boanță.
3: Bine v-am găsit! Vremea se va încălzi astăzi, iar în zona litoralului vor fi până la 25 de grade Celsius. Va ploua torențial pe locuri cu tunete și fulgere prin vest, nord și centru, iar după amiaza și prin restul zonelor. Vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră în sud, sud-vest și centru. În capitală, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Maxima va ajunge la 24 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. La munte sunt așteptate ploi și descărcări electrice pe alocuri. Vântul va sufla cu putere, mai ales pe crestele masivelor sudice, unde vor fi rafale de până la 80 de km pe oră. În plus, se vor înregistra temperaturi de până la 17 grade pe Valea Prahovei. Mâine, fenomenele se vor intensifica, iar cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru noul regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri, teutoni și ioaniți, dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens din statul american Washington erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip Lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și mii de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
4: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Discutam despre liberalizarea pieței gazului. Ne mai promite ceva statul român, așa cum atunci când a fost liberalizată piața energiei și hidroelectrica a ieșit și a încheiat contracte direct cu populația, cu cetățenii, persoane fizice, la fel se va întâmpla acum cu Romgazul. Romgaz, fiecare dintre noi, dacă e mulțumit de oferta pe care o va avea în piață Romgazul, va putea încheia contract direct cu Romgazul. E un avantaj. Poate Romgazul să facă față?
8: Sigur este un avantaj. Ori de câte ori un nou furnizor apare pe piață, înseamnă că ni se deschid noi porți, înseamnă că apare o concurență, înseamnă că se concurează ofertele. Deci dacă ar mai părea încă 3, 4, 5, 6, 10, cu siguranță ar fi mai bine. Vis-a-vis de faptul că Romgaz va fi capabil la 1 aprilie să pună aceste oferte pe masă, aici este o discuție. Văzusem acum două zile o un răspuns din partea conducerii actuale a RomGaz, care spunea că au nevoie de cantități și de oameni. În măsura în care lucrurile acestea se vor finaliza, probabil că la 1 aprilie va fi prezent și RomGaz-ul. Ma, din punctul meu de vedere, având în vedere că este preț plafonat, că este RomGaz-ul sau că nu este RomGaz-ul, contează mai puțin, ținând seama că, indiferent cine e, plătește același preț. Adică poți să aduci, nu știu, pe cineva de pe lună, că o să plătească exact prețul care scrie în ordonanță. Deci contează mai puțin la momentul de față cum se va numi acea societate, dar, repet, cred că mai mulți furnizori înseamnă concurență și înseamnă scăderea prețului. În același timp, trebuie să spunem că, din punctul meu de vedere, problema cea mai mare nu este la furnizor. Problema cea mai mare este la consumatori. Gândiți-vă că în momentul de față avem pe piața de energie electrică oferte care sunt cu 45% mai mici decât prețul mediu care există astăzi în piață. Și aceste oferte sunt de 2 luni de zile puse. Și numărul celor care au schimbat în ultimele 7 luni de zile furnizorul este de 5%. Deci nu lipsa ofertelor.
9: Oamenii nu știu, nu sunt informați?
8: Deci problema este legată de mai multe aspecte aici. Odată este problema de informare. E o problemă de informare. A doua problemă este o problemă de încredere. Există o mare suspiciune astăzi la nivelul consumatorului vis-a-vis de anumite firme. Că sunt de anumită naționalitate, că sunt de nu știu unde. Există această situație care pleacă clar de dezinformat. Dar cea mai mare problemă este legată de faptul că oamenii sunt derutați. Adică în 1 ianuarie 2021 am liberalizat piața de energie. În octombrie 2021 am introdus o formă de protecție. În decembrie 2021 am venit cu altă formă de protecție. În aprilie 2022 am venit cu altă formă de protecție. După care am scos, Și atunci oamenii stau și așteaptă. Dacă în 3-4 ani de zile s-au schimbat de atâtea ori lucrurile astea, de ce să stau eu să fac ceva? De ce să mă apuc eu să fac ceva? Că s-ar putea să vină statul mâine, poimine, să-mi pune el ceva pe masă pe linia asta. Este un comportament indus de modul în care statul practic a creat aceste așteptări. Dar încă o dată, întorcându-ne la discuția despre gaz, atâta timp cât ofertele sunt pe masă și lumea nu vine să le fructifice, degeaba sunt pe masă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

Bine v-am regăsit! Începe jurnalul orei 12 cu imaginile de la Palatul Cotroceni, delegația USR în fața președintelui Nicu Șordan. Asta înseamnă că urmează declarații din partea celor de la PNL în foarte scurt timp. Este ziua Z la Cotroceni, președintele Nicu Șordan încearcă să găsească de fapt o formulă pentru noul guvern după căderea cabinetului Bolojan. Liderii tuturor partidelor parlamentare intră rând pe rând la discuțiile cu șeful statului, dar negocierile sunt anunțate a fi extrem de complicate, pentru că PSD nu îl mai susține pe Ilie Bolojan, PNL refuză o nouă alianță cu socialdemocrații și revine scenariul unui premier tehnocrat. Este din nou pe masa președintelui. Ba chiar vom detalia ora aceasta lista de premiere a lui Nicu Șordan. Variante de premier care nu vin din zona politică, așadar. În joc sunt stabilitatea politică, fondurile europene și evitarea unei crize economice. Vom vedea variantele pe care președintele le are în acest moment și cât de aproape de asemenea este România de un nou guvern. Astăzi ar trebui să avem declarații din partea președintelui Nicu Șordan. Vom ști tot astăzi dacă există o propunere de premier din partea președintelui Nicu Șordan și vom ști și dacă acest guvern interimar Ilie Bolojan va mai rămâne la Palatul Victoria pentru mult timp. Acum sunt două variante. Din informațiile pe care le avem, există acest scenariu ca Ilie Bolojan să rămână interimar până în toamnă, dar există și varianta în care fie săptămâna aceasta, fie va mai avea loc o nouă rundă de consultări și apoi vom afla numele premierului. Ziua a început cu delegația PSD la Cotroceni și, în mod surprinzător, au stat doar jumătate de oră la aceste discuții. Și iată președintele României în acest moment. Haideți să ascultăm momentul în care salută delegația USR.

0: place egalitatea de gen.
1: Mulțumim!
2: Prima delegație cu femei.
3: Ne place egalitatea de gen. A observat președintele că din partea delegației USR fac parte 3 doamne și 3 domni. Dominic Friță a ales și 3 miniștri. Ministra de Externe, Oana Țoiu, ministrul apărării, Radomiruță, Diana Buzoianu este și ea acolo, ministra mediului, un fost primar de la sectorul 2, Radu Mihaiu, și o fost apropiată de Ludovic Orban, este de asemenea prezentă în delegația USR alături de Dominic Friț în fața președintelui Nicu Șordan. Și vă reamintesc că în scurt timp vom avea și declarațiile celor de la PNL, ce a susținut Ilie Bolojan în fața președintelui, care este mandatul, ce propunere a făcut. Vom discuta imediat și cu Emil Boc, lider important în Partidul Național Liberal. Sunt multe semne de întrebare apropo de cum se poziționează PNL. Până acum, consecvent, Ilie Bolojan a spus că nu va intra într-o guvernare cu Partidul Social Democrat. Că tot vorbim de Partidul Social Democrat, să ne uităm la declarațiile pe care Sorin Grindeanu le-a făcut. Acolo, la Palatul Cotroceni, Sorin Grindeanu a fost însoțit de Claudiu Manda și a luat de asemenea alături și pe 3 președinți de consilii județene și pe fostul vicepremier Marian Neacșu. Adică e social-democratul care a inițiat împreună cu Petrișor Peiu de la AUR moțiunea de cenzură. Ce a spus Sorin Grindeanu că vrea? Nu a luat întrebări din partea jurnaliștilor, atenție. A spus că și-ar dori însă refacerea vechii alianțe de guvernare fără Ilie Bolojan. Neoficial ar fi transmis președintelui că sunt dispuși să își asume guvernarea, dar că nu va forma o alianță cu AUR. Care a fost poziționarea lui Sorin Grindeanu până în acest moment? Care a fost poziționarea Partidului Social Democrat înainte de a intra la discuțiile cu președintele? A spus că vrea aceeași coaliție, vechea coaliție, dar fără Ilie Bolojan. Deci, din acest punct de vedere, a fost consecvent Sorin Grindeanu. Ce a menționat în plus de această dată, se pare că în fața președintelui, potrivit unor surse, ar fi spus că PSD și-ar asuma premierul. Haideți să ne uităm și la declarație.
4: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
3: Față de jumătate de oră cât ați stat PSD în fața președintelui, AUR a stat mai mult. Simion Dungaciu și Peiu au profitat de întreaga oră rezervată consultărilor, sau undeva la 50 de minute, cam așa, și au ajuns acolo pregătiți cu pliante, cu programul de guvernare propus de către AUR. Acum, e un moment interesant pe care vi-l propun să-l urmărim împreună. E momentul în care președintele nu a părut foarte interesat de acest program de guvernare pe care George Simion încearcă să îl dea peste masă. Iată momentul.
5: Păcăți, colegi. Mulțumim!
3: Vedem în imagini acum delegația Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, soțit de liberali, și vor face declarații. Au ieșit de la discuțiile cu președintele Nicu Șordan. Îl vedem pe Ilie Bolojan chiar însoțit de Cătălin Predoiu, despre care s-a vorbit în interiorul Partidului Național Liberal ca o variantă alternativă de premier în cazul în care se reface vechea coaliție. Ascultăm și noi declarațiile.
6: Face o scurtă declarație. Am finalizat consultările cu domnul președinte Nicușor Dan și reprezentând Partidul Național Liberal, am precizat poziția noastră. Suntem după o moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat, care cu sprijinul AUR practic a căzut guvernul din care a făcut parte și Partidul Social Democrat. Suntem în situația în care Partidul Național Liberal are o pondere de 15% în Parlamentul României și în acest context poziția PNL a fost următoarea, așa cum știți din deciziile pe care le-am luat anterior. Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră. În ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depășind posibilitățile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. Asta a creat niște așteptări care nu au putut fi onorate și, pe bună dreptate, mulți dintre cetățenii țării noastre au fost dezamăgiți și s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile fără să deranjeze pe nimeni și se pot asigura condiții care nu pot fi susținute în mod corect de posibilitățile țării noastre. A fost o eroare majoră. Guvernele, în loc să acționeze pentru a menține echilibrele bugetare, s-au dus pe deficite și am ajuns în situația în care am ajuns. A doua eroare majoră a fost să se creeze coaliții mari, cum a fost coaliția PSD-PNL, care au avut peste 60%, care doar au administrat mai bine sau mai rău lucrurile, dar n-au făcut reformele care trebuiau făcute pentru țara noastră. Deci doar o guvernare pentru funcții și nu pentru reforme. A treia eroare a fost să permitem ca pe poziții importante în companii și în unele locuri să ajungă persoane care au folosit aceste funcții în scop extractiv pentru a extrage rente de la statul român și, din nou, pe bună dreptate, cetățenii țării noastre, constatând că am creat așteptări care nu pot fi onorate, lumea politică, că partidele care au fost în guvernare n-au făcut reformele necesare, n-au corectat nedreptățile, n-au eliminat risipa, au dat acest vot, așa cum îl știm atât în 2024 și cum l-am văzut și în 2025. În această guvernare, care este la final în momentul de față, Partidul Național Liberal nu a mai repetat aceleași greșeli. Nu am creat așteptări care să nu poată fi onorate. Am guvernat onest, le-am spus românilor adevărul, ceea ce se poate și ceea ce nu se poate. Partidul Social Democrat a continuat cu așteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate. Am căutat, dacă tot avem o majoritate, să facem reformele care au fost necesare. Am făcut tot ceea ce s-a putut, să reducem cheltuieli, să îndreptăm lucruri, să creăm condiții pentru dezvoltare, să accesăm fondurile europene, să facem reformele. Din păcate, în loc ca și ceilalți să facă același lucru, ați văzut, s-a mers cu fâna de mână trasă, s-au amânat reformele cât a fost posibil. Nu în ultimul rând, am încercat să eliminăm risipa, să corectăm lucrurile care nu sunt în regulă, să eliminăm privilegiile. Și acest guvern, dacă practic a fost căzut, dacă aș sintetiza, este că a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român, fără de care nu ne putem gândi că în anii următori vom crea condiții de dezvoltare și vom putea să ajutăm categoriile defavorizate, pentru că dacă îți pierzi banii pe care îi încasezi, n-ai făcut nimic. Având în vedere această situație, dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută. Nu vom mai merge pe acest lucru și vom încerca în perioada următoare să facem ceea ce este nevoie pentru țara noastră în această formulă de interimat. Să guvernăm în așa fel încât această perioadă foarte importantă legată de renegocierea fondurilor europene, legată de închiderea programului SAFE, legată de funcționarea bună a instituțiilor statului să se deruleze în condiții normale până când vom avea un nou guvern, și de asemenea să fim un partener serios, un partid responsabil, care atunci când se vine cu soluții reale, este la masă și își asumă răspunderea pentru România. Vă mulțumesc foarte mult!
3: Ilie Bolojan a ales să meargă la Palatul Cotroceni alături de Dan Mutreanu, care săptămâna trecută a fost vehiculat de Traian Băsescu ca un liberal care ar putea prelua funcția de premier și ar putea păstra vechea coaliție. L-a ales și pe Cătălin Predoiu, vehiculat în interiorul Partidului Național Liberal în toată perioada de dinaintea depunerii moțiunii de cenzură, ca o alternativă acceptată de PSD pentru refacerea vechii sau păstrarea vechii coaliții și un premier care să fie acceptat de PSD. De asemenea, și președintele de Consiliul Județean, vorbim și de Adrian Veștea, la un moment dat s-a discutat despre faptul că se pare că în imagini vedem un incident acolo la Palatul Cotroceni. O doamnă a căzut din partea administrației prezidențiale și au încercat atât Ilie Bolojan cât și Cătălin Predoiu să o ajute să se ridice. Acestea au fost imagine de mai devreme. Și vă spuneam și de Adrian Veștea, e foarte interesantă formula pe care a ales-o Ilie Bolojan să o ducă în fața președintelui Nicușor Dan, pentru că Adrian Veștea era cunoscut ca un apropiat al lui Ilie Bolojan, însă în momentul în care a început puciul, să-i spunem așa, în interiorul Partidului Național Liberal, părea că stă la mijloc. Părea chiar că schimbă tabăra, pentru că i-a reproșat lui Ilie Bolojan apropierea de USR. Și Ciprian Ciucu, care a rămas un apropiat al lui Ilie Bolojan, primarul Capitalei. E foarte

0: Dacă ar fi să ne imaginăm, nu știm în acest moment ce s-a întâmplat acolo, dar a apărut acest nume, Delia Velculescu, și nu este singurul. Se vorbește foarte mult în presă de o listă de premieri pe care o are președintele Nicu Șordan, care nu sunt politici, vin din zona economică, finanțistă mai degrabă, mă gândeam la financiară, finanțistă, adică vorbim de Fondul Monetar Internațional, de BNR, că s-a vorbit și de un asemenea nume. Cei de acasă văd acum puțin profilul Deliei Velculescu. De 23 de ani lucrează la FMI, a fost șef al misiunii FMI pentru Africa de Sud, a fost implicată și în perioada de criză în Grecia. Credeți că astăzi, sau cum s-a desfășurat și cum poate Partidul Național Liberal să reacționeze astăzi? Din ce înțelegem, n-a fost propus un nume de premier, dar dacă președintele a propus numele acesta, Delia Velculescu, ce va face PNL?
1: Din această perspectivă, din nou, pentru PNL, lucrurile sunt foarte clare și răspicate. Nu va vota niciun guvern politic sau tehnocrat din care face parte PSD. Regula a fost exprimată din nou de către președintele partidului și aici nu este vorba de o poziție doar a președintelui partidului, ci o decizie luată aproape în unanimitate de către Partidul Național Liberal. Din perspectiva PNL, acest partid nu mai trebuie să fie sau nu poate să fie sau nu se poate transforma într-un partid butonier al PSD. Pentru că ce ar însemna, practic, să cedezi la șantajul PSD? Să spui, acest partid PNL este un partid butonier, îl folosești când ai nevoie, îl arunci când nu mai ai nevoie de el, pui un prim-ministru pe care îți dorești tu, la care îi spui, vezi, dacă nu faci cum spunem noi, pățești ce a pățit celălalt. Ori, un asemenea partid nu este partid, poate fi o asociere de interese, dar nu poate fi denumit partid politic. De aceea, respectarea poziției Partidului Național Liberal este o chestiune de principiu, de demnitate, până la urmă și de încredere pe scena politică pentru o formațiune care, dacă spune ceva, aia și face. Dar Partidul Național Liberal, în egală măsură, a spus că proiectele care țin de fondurile europene, de PNRR, de corectarea deficitelor bugetare, de reforma adevărată a statului, ele sunt susținute de PNL, indiferent din ce poziție. Pentru că interesul țării, din această perspectivă, este susținut de către PNL. Și închei spunând că PNL a încercat în această perioadă cu guvernarea Bolojan să pună în practică ce au votat românii. Și cei care l-au votat pe domnul președinte Nicu Șordan și cei care au votat AURO. Pentru că ambele categorii de electorate sunt nemulțumite de modul în care funcționează România.
0: Sunteți cei de care acord? Voiam doar să vă întreb dacă sunteți de acord cu declarația pe care Ilie Bolojan a făcut-o și dumneavoastră ați făcut parte, la fel ca și Ilie Bolojan, din aceeași coaliție PSD-PNL, despre care acum Ilie Bolojan spune că a fost o eroare majoră pentru că s-a format o coaliție mare care nu a făcut reforme, ci doar o guvernare pe funcții. S-a permis ca în companii să ajungă persoane care extrageau rente din companiile respective, s-a mers cu frâna de mână trasă, iar spune Ilie Bolojan, abia acum cu acest guvern s-a încercat eliminarea risipei, eliminarea privilegiilor.
1: Eu am spus și într-o intervenție anterioară, tot la dumneavoastră, că aceste două partide, PNL și PSD, prin faptul că au stat prea mult împreună, le-a dăunat fiecăruia dintre ele, și PNL-ului și PSD-ului. Și în ultimul rând, societății românești în ansamblu. Iar ceea ce a încercat Partidul Național Liberal a fost acum, în lunile de guvernare pe care le-am avut, să repunem România pe drumul corect, să facem niște reguli bune și corecte pentru tot românul, să eliminăm acele inechități sociale, să eliminăm acele... Să realizăm acea justiție socială pe care românii o așteaptă prin eliminarea acelor lucruri de lux din societatea românească, prin a aduce cât mai multe resurse la bugetul de stat, prin eliminarea scurgerilor din bugetul de stat prin diverse companii, astfel încât să o ducă mai bine cât mai mulți români, în același timp păstrând parte de investiții și de dezvoltare ca motor principal al economiei.
0: Cred această că întrebarea era legată de credibilitate, domnule Boc. Dacă mai are Partidul Național Liberal credibilitate, pentru că e doar un alt președinte în acest moment de partid. Sunteți aceiași care ați făcut parte din vechea coaliție.
1: Acest partid și-a asumat și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune pe care le-a făcut. Și noi

0: ne-am spus, această colaborare cu PSD continuată este nocivă pentru toată lumea. Nu negăm ceea ce am făcut, pentru că știm bine că am fost la guvernare și s-au făcut și multe lucruri bune pentru România. Dar, repet, acest mod de a face politică, într-adevăr, nu mai putea fi continuat, iar actuala guvernare pe care am avut-o din partea Partidului Național Liberal a spus punct, nu punct și de la capăt alături de PSD.
1: Vreau să ne uităm la cifre. E cel mai recent sondaj în Scop, cel care indică Partidul Național Liberal peste Partidul Social Democrat. Cum ar vota românii la alegerile parlamentare, sondaj în Scop, și ne uităm la votanții care merg sigur la vot. Acestea sunt procentele. 41,1% ar vota cu AUR. E o creștere. PNL 21,9% peste PSD, care nu ar obține mai mult de 13,3%. Pe locul 4 e USR cu 10,8%, iar apoi UDMR 3,4%. O creștere pentru Partidul Național Liberal cred că este printre primele, dacă nu primul sondaj în care îl vedem peste Partidul Social Democrat. Acest sondaj a fost realizat în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice, eșantionul 1100 de persoane, plus minus 3% este marja de eroare. Și plecând de la aceste cifre, dacă în acest moment mai pot apărea surprize în interiorul PNL, vorbim în continuare de lideri care nu sunt de acord cu Ilie Bolojan, vorbim în continuare de chiar de Cătălin Predoiu, că l-am văzut în imagine acolo la Cotroceni. El a fost unul dintre susținătorii refacerii coaliției. Ulterior a votat pentru ieșirea de la guvernare. În aceeași ședință a avut două poziționări diferite. Dar PNL ar putea veni cu o surpriză, să-l mai schimbe în acest context pe Ilie Bolojan? Cum e atmosfera în interior, domnule Boc?
0: În Partidul Național Liberal, delictul de opinie nu este sancționat. În interiorul partidului, fiecare are dreptul să spună exact ceea ce gândește și cum este mai bine pentru Partidul Național Liberal. Repet, în interiorul partidului. De acolo încolo, însă, oricine iese din decizia Partidului Național Liberal, evident că este în afara partidului și nu mai reprezintă Partidul Național Liberal. În acest moment, nu există în Partidul Național Liberal decât aceeași poziție pe care a adoptat-o partidul, repet, aproape în unanimitate și exprimată astăzi de către președintele partidului. Și spun, nu este vorba de a susține o persoană fizică, Ilie Bolojan. E vorba de a susține un principiu și demnitatea unui partid, repet, în care românii și-au pus încredere. Această ușoară creștere în sondaje este și o consecință a faptului că românii văd că un partid ce spune și face. Mai avem multe de recuperat. Și o pot să spun că având experiența din anul 2008, când PDL-ul de atunci a bătut singur PSD-ul cu aproape 33% și PNL-ul poate să-și atingă potențialul de peste 30% dacă rămâne să facă în continuare ceea ce trebuie, onest, cu bună credință pentru România.
1: O concluzie, dacă totuși președintele, insist, dar va propune un premier tehnocrat și va cere vechii coaliții pro-occidentale, cum o numește acum, să revină în guvern, ce se poate întâmpla în interiorul PNL? S-a discutat și de varianta unei ruperi, o parte din membrii PNL să facă parte din acest guvern, se vorbește și de varianta unui guvern de tranziție, adică să mai avem parte de astfel de consultări sau chiar de alegeri anticipate, nici dumneavoastră nu l-ați scos dintre scenariile posibile.
0: Eu nu le-am scos din punct de vedere constituțional, că sunt o ultima armă de resort pe care președintele o are la dispoziție pentru a încheia o criză politică. Asta nu înseamnă că vor fi alegeri anticipate. Președintele s-a exprimat extrem de clar de mai multe ori că nu va dizolva Parlamentul. Știți bine că președintele poate dizolva, nu este obligat să dizolve Parlamentul. Deci, în această perspectivă, chiar dacă politic și constituțional ele sunt posibile, din perspectiva voinței președintelui care rămâne supremă, e puțin probabil să avem alegeri anticipate. În rest, poziția Partidului Național Liberal, așa cum ați văzut-o, nu are niciun fel de fisură, a rămas și rămâne aceeași. Ne vom comporta ca un actor instituțional și de partid corect cu România. Vom susține orice proiecte care vizează, așa cum am spus, fondurile europene, echilibrele bugetare, reformarea statului, astfel încât nimeni să nu fie uitat și nimeni să nu fie abandonat în această țară, dar în egală măsură să producem ceva înainte de a împărți, că nu poți să împarți înainte de a produce ceva, adică a susține investițiile și dezvoltarea economică, toate pe niște reguli bine făcute, clare, transparente, pentru a face trecerea României de la ce a fost până acum la nivelul european în care cu toții ne dorim să fim. Avem nevoie să înțelegem
1: că România nu mai poate...
0: Mai spun sigur, România nu mai poate funcționa așa cum a funcționat dacă vrem o viață de calitate de la noi acasă. Asta este realitatea.
1: Cred că toată lumea e de acord cu asta. Vă întrebam însă că încă e, nu e limpede cât din PNL încă stă în spatele lui Ilie Bolojan și pentru cât timp?
0: Această întrebare este non-întrebare din punctul meu de vedere. Adică toate deciziile pe care le-am luat sunt cu majoritatea aproape dusă spre unanimitate și eu spun că unanimitățile sunt periculoase în politică.
1: Deci nu se mai reface vechea coaliție din ce spuneți și dumneavoastră?
0: Din perspectiva Partidului Național Liberal, alături de PSD, nu mai este posibil.
1: Și nici nu votați un guvern din care PSD face parte?
0: A fost spus acest lucru de către președintele partidului, cred că nu vă așteptați să spun altceva.
1: Dacă pică un guvern în Parlament, primul premier propus de președinte care își face un cabinet și pică în Parlament, a doua propunere sau a doua rundă de consultări, veți merge cu nume de premier, îl veți propune atunci din nou pe Ilie Bolojan? Există această interpretare că în această situație Constituția nu l-ar împiedica pe Ilie Bolojan să ajungă din nou la Palatul Victoria?
0: Vă spun sincer și direct, nu există niciun fel de impediment constituțional de renominalizare a unui premier care a fost demis prin moțiune de cenzură. Acea invocare a deciziei Curții Constituționale în cazul Ludovic Orban se referea la faptul în care se urmărea prin renominalizarea lui Ludovic Orban să se ajungă la alegeri anticipate și la dizolvarea Parlamentului. Adică Curtea a spus, nu poți folosi o procedură de formare a unui guvern pentru a ajunge la o altă procedură de dizolvare a Parlamentului. Procedura de formare a guvernului este una care trebuie să fie serioasă și să ducă la instituirea unui guvern la Palatul Victoria. Și de aceea a fost sancționată acea renominalizare a lui Ludovic Orban, pentru că ea urmărea să ajungă la alegeri anticipate, nu cu scopul să formeze un guvern. Deci din această perspectivă nu este absolut niciun obstacol. Dacă va fi cazul sau nu, vom vedea. Suntem încă departe de un asemenea scenariu. Prima opțiune îi aparține, repet, președintelui. Din punct de vedere politic, PSD are și responsabilitatea să formeze guvernul, este partidul numărul 1 din România ca număr de mandate parlamentare. Dacă nu vor reuși să formeze guvern, evident, Partidul Național Liberal va veni la masa negocierilor și alt nume în afară de Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal nu are și nu va avea.
1: Emil Boc, vă mulțumim tare mult că ați fost în direct cu noi, în direct la Digi24, primarul Clujului. Așteptăm de asemenea declarații dinspre USR, deși abia au început aceste consultări la Palatul Cotroceni. Delegația USR este acum în fața lui Nicu Șordan și vom vedea la final ce au de spus. Foarte interesant să ne uităm la impactul economic al acestor negocieri. Ne permitem? Cât de mari sunt turbulențele? Cursul s-a stabilizat, însă creditorii internaționali, agențiile de rating, se uită înspre România cu sprânceană ridicată. Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, este în direct acum cu noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Ne permitem aceste turbulențe?
2: Nu ne permiteam dinainte să le avem, dar uite că le avem. Din păcate, președintele a reacționat foarte târziu după ce criza s-a materializat în moțiunea de cenzură. Acum încearcă să o dreagă. Sperăm să se găsească o soluție cât mai repede. Acum am auzit și discuția dumneavoastră cu domnul Boc. Decizia, din ce citesc eu, nu sunt implicat politic, dar din ce am citit în decizia BPN-ului, este de a nu mai participa la guvernare cu PSD-ul. Asta nu
1: exact,
2: înseamnă,
1: asta a spus. Și nici nu va vota PNL un guvern din care PSD face parte.
2: Asta n-am reținut-o. Cred că lucrurile se mai pot schimba. Adică eu nu prea cred în tehnocrați la guvernare. Am făcut parte dintr-un guvern și am văzut cam cât de limitate sunt posibilitățile de acțiune. Un prim-ministru tehnocrat ca compromis cu un program de reformă, deși nu prea văd cum va accepta PSD-ul să reformeze ce au blocat la reformare până acum, cred că ar putea obține voturile în Parlament. Problema e că avem două tipuri de voturi. Votul pentru numirea guvernului și apoi votul pe legi. Și acolo trebuie negociate majorități punctual, ceea ce va complica foarte mult lucrurile și va slăbi puterea guvernului.
1: O cunoașteți pe Delia Velculescu, ultimul nume vehiculat în spațiul public pentru premier?
2: Sincer, nu am întâlnit-o, nu am interacționat cu domnia sa. După ce am auzit numele în această dimineață, am căutat pe net și pare o persoană extrem de calificată, dar cred că cei care s-au opus unor reforme reale, că ce am avut noi până acum au fost niște creșteri de impozite, niște mici cârpeli pe reduceri de cheltuieli, nu am avut nimic structural. Cred că le va fi mult mai greu cu doamna Velculescu decât cu domnul Bolojan.
1: Reacțiile care vin dinspre creditorii internaționali și această întrebare, ajungem pe mâna FMI dacă nu ne permiteam această criză și totuși suntem în mijlocul furtunii?
2: Ajungem pe mâna FMI, adică cu un împrumut de urgență și probabil urmat la pachet cu alte creșteri semnificative de cote la TVA și accize și poate și alte cote de impunere, plus reduceri așa, din topor drastice de cheltuieli. Dar asta se va întâmpla dacă se materializează riscul despre care noi tot vorbim, și anume downgrade-ul la junk, dacă nu ne vom mai putea împrumuta. Nu este exclus, practic România cu această criză s-a reîntors la momentul dinaintea investirii guvernului Bolojan, când riscul de downgrade era iminent, practic prin măsurile luate atunci pentru că nu s-a putut obține un acord pe niște măsuri care să reducă rapid evaziunea, și mă refer aici în special la taxare inversă generalizate în anumite condiții și plăți defalcate în achizițiile publice, plăți defalcate la TVA. Singura soluție atunci pe termen scurt era majorarea cotelor la TVA și la accize. Deci, practic, noi suntem acum în aceeași situație. Atunci, același risc ne pândește.
1: Adică majorarea de taxe, majorarea TVA-ului și tot ce s-a întâmplat până acum a fost aruncat, efectele au fost aruncate la gunoi.
2: Adică toate eforturile, tot chinul cetățenilor României și companiilor din România pur și simplu a fost aruncat la coșul de gunoi.
1: Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, în direct la Digi24, și vă mulțumesc pentru asta. Urmărim consultările de la Palatul Cotroceni. E de lămurit și dacă va exista acea foaie de parcurs despre care s-a tot discutat, adică o serie de proiecte de legi, de reforme, care să fie stabilite în aceste discuții cu președintele, pe care să le ceară președintele Nicuș Ordan acestor partide politice. Nu este exclus să fie doar prima rundă oficială de consultări și să mai asistăm la asemenea discuții. Este însă pentru prima dată în toate discuțiile care au fost zilele acestea, când și AUR a ajuns în fața președintelui, i-a înmânat programul de guvernare și a venit la microfon în fața jurnaliștilor și a țării să spună că ei își asumă să salveze România din criză. Așteptăm declarații la această oră din partea USR. USR este delegația prezentă la Palatul Cotroceni. Ziua a început cu PSD și AUR în fața președintelui Nicuș Ordan, iar la final am putea avea chiar declarații din partea președintelui. Vom reveni cu mai multe detalii în foarte scurt timp. Rămâneți cu noi!
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că rezistența la insulină poate apărea cu 10-15 ani înainte de diabetul zaharat de tip 2, chiar și fără simptome? Insulina este un hormon produs de pancreas care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Ea crește semnificativ riscul de apariție al acestei boli și joacă un rol central în sindromul metabolic. În această categorie intră grăsimea abdominală, valori mari ale tensiunii arteriale, ale glicemiei, trigliceridelor, dar și scăderea colesterolului bun. Rezistența la insulină înseamnă că celulele din mușchi, ficat și țesut adipos nu mai răspund corespunzător la acțiunea insulinei. Astfel, glucoza nu mai este utilizată eficient. Pentru a compensa, pancreasul produce cantități mai mari de insulină. În această etapă, glicemia poate rămâne în limite normale, așa că este ușor de trecut cu vederea. În timp, acest dezechilibru favorizează acumularea de grăsime abdominală și influențează modul în care corpul produce și utilizează energia. De aceea, rezistența la insulină nu este doar o etapă înainte de diabet, ci o disfuncție a răspunsului celulelor la insulină, cu efecte asupra întregului organism. Evoluția este lentă și de cele mai multe ori fără semne evidente. Pot apărea oboseală după masă, somnolență, lipsă de energie, dificultate în controlul greutății. Printre factorii de risc se numără alimentația bogată în zahăr și calorii, sedentarismul, somnul insuficient, stresul cronic și predispoziția genetică. Identificarea precoce previne însă apariția diabetului zaharat de tip 2 și altor complicații. Mai multe informații aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM. Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
1: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, adică da, să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă. Da. Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
2: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică, de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
1: Aha, aha.
2: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
1: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
2: Da. Și mi se pare foarte frumos așa. Adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
1: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
2: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
1: Și de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochiilor. Mi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
2: Da,
1: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
2: Da.
1: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
2: Nu știu, poate de la părinți?
1: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
2: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama, adică cumva poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit, adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu, adică dacă ce cunosc bine și atunci dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Am revenit în direct și în timp ce la Cotroceni sunt consultări în guvern, e grevă japoneză. Sindicaliștii angajaților din aparatul de lucru cer demisia vicepremierului Oana Gheorghiu. O acuză de trafic de influență pentru că ar fi favorizat o companie germană, iar în semn de protest aceștia opresc lucrul și vor purta bandane albe. Vă reamintesc, Oana Gheorghiu a vorbit despre acele e-mail-uri și a punctat că nu se consideră vinovată pentru că a făcut acel demers în mod transparent.
1: Rămânem cât este necesar până când doamna viceprim-ministru conștientizează faptul că nu ne mai dorim să ne fie colegă din cauza acelor activități pe care dumneavoastră le-a avut pentru a favoriza operatorii economici privați. Activitatea nu este întreruptă, doar este un mesaj de avertizare, este un prim pas pe care îl facem, vom analiza la sfârșitul zilei de astăzi, după ce vom merge în delegație la doamna viceprim-ministru în birou să-i depunem din nou memoriul fizic prin care îi solicităm să demisioneze și vom vedea dacă vom modifica forma de protest.
0: Schimbăm subiectul. O dronă rusească a lovit o navă cargo cu echipaj chinezesc. S-a întâmplat în Marea Neagră cu o zi înainte ca Putin să-și înceapă vizita în China. Drona a provocat un incendiu minor la bordul vasului, care a fost stins foarte rapid de marinari. Nava cu echipaj integral chinezesc însă se află sub pavilionul insulelor Marshall și este deținută de o companie nord-coreană. O altă embarcațiune sub pavilionul statului Guinea-Bissau a fost și ea lovită de o dronă rusească. Noaptea trecută s-a întâmplat. Pagubele provocate au fost minore, nu au fost înregistrate victime. Forțele navale ucrainene au acuzat Federația Rusă că lansează de fapt atacuri care sunt o amenințare nu doar pentru ucraineni, dar și pentru cei mai apropiați parteneri. Vladimir Putin va ajunge în China mâine. Se va întâlni cu președintele Xi Jinping la 4 zile după vizita lui Donald Trump.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
6: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna. FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct și vorbim în continuare despre un caz fâșietor care vine din Venezuela. O femeie care a încercat un an întreg să-și elibereze fiul din închisoare a murit după ce a aflat că acesta își pierduse viața în detenție. Bărbatul ajunsese după gratii pentru că se opusese regimului, iar mama lui a devenit o figură cunoscută în statul sud-american după ce a apelat la toate metodele ca să-l salveze.
1: Timp de un an, Carmen Navas a bătut la toate ușile ca să-și salveze copilul și de fiecare dată s-a lovit de o tăcere deplină. Autoritățile au ridicat din umeri și niciun oficial nu voia să-i spună unde e bărbatul. Carmen a apelat și la autorități, dar și la rețelele sociale, iar cazul ei a devenit cunoscut în toată Venezuela și le-a dat speranță și altor mame.
2: Esperanzadas en Dios, que teniendo fe en él, confiando en él, creyendo en él, que nuestros hijos van a salir pronto y todos van a salir pronto.
1: Dar speranțele lui Carmen s-au năruit luna aceasta, după ce un tribunal a respins o nouă cerere de eliberare a fiului ei. A aflat că acesta murise de fapt acum un an, timp în care ea încercase disperată să afle ceva despre soarta lui. A fost prea mult pentru femeia de 82 de ani, care la 10 zile de la aflarea veștii a murit și ea, sfâșiată de durere.
3: Es algo que nos ha consternado a todos, estar tantos meses buscando a su hijo y ese desenlace que lo hayan enterrado y sin ni siquiera avisarle, es algo que de verdad nos ha dejado a todos consternados, indignados.
1: Cazul a provocat indignare în Venezuela, unde multe familii încă așteaptă eliberarea apropiaților în baza unei legi a amnistiei aprobate recent. Aproape 9.000 de oameni au beneficiat de ea până acum, însă potrivit unui ONG, peste 450 de deținuți politici încă sunt în închisorile din statul sud-american.
0: Este alertă la nivel global din cauza Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo, dar și în Uganda. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are tratament și în jumătate dintre cazuri este mortală. Au fost raportate 80 de decese și circa 300 de cazuri suspecte. Virusul a început să circule în două orașe miniere. Ulterior a fost confirmat un caz în capitala Republicii Democrate Congo, oraș cu 18 milioane de locuitori, și un deces la Kampala, capitala țării vecine, Uganda. Cel puțin 6 americani ar fi fost expuși virusului, dintre care jumătate au avut un grad ridicat de expunere, iar altul a fost declarat asimptomatic. Nu este clar dacă aceștia se mai află în acest moment în Congo. La noi, analizele Institutului Cantacuzino confirmă temerile. Tânărul de 24 de ani, care fusese internat 2 ani la spitalul din Ștei, este infectat cu hantavirus. Această tulpină nu se transmite însă de la om la om. Tânărul infectat este internat acum la Spitalul Județean Arad. Toate informațiile vin acum de la colegul meu, Bogdan Băcila.
4: Bun găsit tuturor! Secvențierea făcută la Institutul Cantacuzino confirmă diagnosticul de hantaviroză la pacientul de 24 de ani, care a fost externat în data de 6 mai din Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei. Este vorba despre o tulpină europeană care nu se transmite de la om la om. Pacientul se află acum sub supraveghere medicală în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Arad, în stare stabilă. Pentru că simptomele de hantaviroză au apărut la scurt timp după externarea din acest spital din Bihor, se presupune că a contractat boala după contactul cu excrementele unor rozătoare infectate. Inspecția Sanitară de Stat a demarat controle la unitatea sanitară din Bihor și a luat deja mai multe măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii, dar și pentru remedierea problemelor depistate aici. Este vorba despre izolarea a 8 pacienți care au intrat în contact cu pacientul de 24 de ani cu hantaviroză și de asemenea spitalul a mai fost amendat cu 2.000 de lei pentru nereguli în activitățile de deratizare și cu 3.000 de lei pentru neregulile din blocul alimentar. Hantaviroza a intrat în atenția publică internațională după apariția unui focar la bordul unei nave de croazieră de lux. Au fost depistate 11 cazuri și 3 persoane și-au pierdut până în acest moment viața.
0: Mulțumim și vă reamintesc că la această oră așteptăm declarații din partea USR. Sunt în fața președintelui Nicu Șordan. Urmează să sosească acolo la Palatul Cotroceni și UDMR ulterior. Olguța Vasilescu, o declarație interesantă pe care a făcut-o la Antena 3 CNN în urmă cu foarte puțin timp. Există varianta unui guvern minoritar PSD. Cred că vom avea voturile necesare. În Parlament poate nici nu este necesar să ajungem la voturile AUR. Ne revedem la 16. Rămâneți cu Ancorhian de la Fix.
5: Digi 24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
1: 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru noul regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul Cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a Cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a 2 secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri, teutoni și ioaniți. Dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens din statul american Washington erupea după 2 luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip Lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și mii de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
6: Ați ascultat Digistoria.
5: Digi 24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Suntem într-o perioadă de incertitudine totală la nivel internațional. Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au adus grave mișcări și serioase mișcări pe piețele internaționale. Le simțim și noi, știți foarte bine. Haideți să ne dăm puțin înapoi și dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți după atâția ani în care vă uitați pe la piețele, la piața românească, dar și la piețele internaționale, să ne spuneți în felul următor. Cum ar putea să evolueze următoarele săptămâni, luni? Care sunt așteptările?
9: Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea și mă întreb cum naiba. Pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună.
8: Bun. Există însă câteva chestiuni pe care le știm. Estimări din diferite piețe ale faptului că și dacă s-ar încheia mâine războiul, lucrurile nu s-ar calma. În acest conflict au fost lovite capacități de producție în Qatar, gazul lichefiat și alte exemple de acest gen. Sunt lucruri care nu mai pot fi date înapoi.
9: Ideea că vom putea ajunge înapoi la 60-70 de dolari pe barilul de petrol după ce se încheie războiul, categoric, dar probabil că într-un an, doi sau trei. Pentru că, așa cum ați spus, avem chestiuni de logistică, chestiuni de capacitate de prelucrare a petrolului. Sunt o mulțime, și nu numai petrolul, gazul lichefiat. Unii experți spun că pe partea de petrol o să scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaz lichefiat. Și atunci, da, efectele vor fi de durată. Dar aceste efecte de durată care sunt pe partea de petrol, eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză ieșită din nimic obligă omenirea să se grăbească.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
5: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile amiezii, sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit. Suntem cu ochii desigur pe Palatul Cotroceni. 4 ture de consultări sunt gata deja, la ora aceasta urmează cei de la UDMR. Prima întrebare a președintelui este ce majoritate poate forma fiecare partid în parte. PSD a spus că poate să dea premierul dacă e cazul. AUR vrea chiar să-și asume guvernarea, negociază cu oricine programul lor de guvernare. Iar liberalii spun că merg în opoziție dacă PSD va merge la Palatul Victoria. Nu vom avea o propunere de premier astăzi, mai urmează discuții și mâine la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Apar între timp și niște variante de premier tehnocrat. O soluție pe care vedem președintele o lasă pe masă deocamdată. Delia Velculescu, directorul misiunii din Africa de Sud a FMI, este noul nume vehiculat. O să vedem până la urmă care va fi propunerea președintelui. Posibil să o vedem chiar în această săptămână și o să vedem în foarte scurt timp imagini în direct de la Palatul Cotroceni. Începem!
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
2: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
0: Haideți să vedem ce s-a întâmplat până acum la Palatul Cotroceni. Liderii PSD au stat jumătate de oră la negocieri. Sorin Grindeanu a anunțat că și-ar dori refacerea vechii alianțe de guvernare, însă fără Ilie Bolojan. În plus, a spus din nou că nu va forma o alianță cu AUR. Haideți să ascultăm un fragment din ce a declarat.
1: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt 1. Ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
0: De la AUR au stat cel mai mult la discuția cu președintele. George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu au profitat de aproape întreaga oră rezervată consultărilor. Au venit pregătiți cu pliante cu programul de guvernare propus de ei, de care președintele n-a părut așa extrem de interesant. Haideți să vedem momentul.
4: Păcăți. Mulțumim!
0: Haideți să vedem și declarațiile de după, ce au spus după consultări. Ei pare că au mers la Palatul Cotroceni cu un mandat pentru formarea unui nou executiv. George Simion n-a dat detalii despre partidele care ar putea face din acest guvern, ar putea face parte. Spune că își asumă scoaterea României din criză însă. Acesta nu este singurul scenariu pus pe masă de AUR. În cazul în care nu reușesc să formeze o majoritate în Parlament, partidul susține că soluția ar putea să fie alegerile anticipate. Este teza lor din toată această perioadă. Au mai vorbit de alegeri anticipate. Să ascultăm declarația.
2: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Ne-am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
0: Acum vreau să vedem și un mesaj dur al lui Ilie Bolojan după ce a ieșit de la consultările cu președintele Nicușor Dan. Liberalii spun un nu categoric celor de la PSD și îi critică pe toți cei care au făcut promisiuni imposibil de onorat peste posibilitățile statului. Ilie Bolojan susține că o nouă guvernare alături de socialdemocrații nu va duce decât la repetarea greșelilor din fosta coaliție.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social-Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social-Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal. Asta a creat niște așteptări care nu au putut fi onorate și s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile fără să deranjezi pe nimeni. A doua eroare majoră a fost să se creeze coaliții mari. Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continuat o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
0: Colega mea, Ema Stoica, este la Palatul Cotroceni, urmărește aceste consultări oficiale de acolo și ne spune și care sunt numele vehiculate pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan, că vedem că apar nume noi. Ema, bun găsit!
5: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Trebuie să ne uităm în primul rând dacă va fi un premier politic sau un premier tehnocrat, pentru că aici este cheia. Vedem în principiu care sunt ideile venite din fiecare partid în parte, cam aceleași cu care ne-am obișnuit până acum, aceleași neînțelegeri, iar formarea unei guvernări majoritare devine din ce în ce mai greu. De aceea apare în prim plan ideea unui premier tehnocrat. Ce înseamnă acest lucru? Un premier venit din afara clasei politice care ar putea să formeze o majoritate. Cât despre nume, aici a fost o loterie, dacă putem să spunem așa, a numelor vehiculate în ultima perioadă. Ultimul venit chiar în acest sfârșit de săptămână nu este nou față de scena politică, în sensul în care vorbim despre o expertă de la FMI. Aceasta a fost vehiculată și anul trecut, în momentul în care vorbeam despre guvernul lui Ilie Bolojan. Nu se crea atunci o majoritate și atunci a fost adus în prim plan ideea unui premier tehnocrat. Au mai fost și alte nume, de exemplu...
0: Da, Ema, te întrerup pentru că vedem chiar acum imagini în direct de la Palatul Cotroceni, de acolo de la tine, primirea celor de la UDMR. Să ascultăm puțin.
4: Urmează, nu? Mulțumim!
0: Pare destul de relaxat președintele Nicușor Dan la aceste consultări, l-am văzut râzând mai devreme. Cei din UDMR acum sunt la discuții, urmează să vedem acolo la tine declarațiile celor din USR, care tocmai au terminat și au stat destul de mult. Dar despre nume, te rog să continui, Ema.
5: Da, Anca, și mă gândeam chiar la acest lucru și posibilitatea să fie un premier tehnocrat, tocmai pentru că l-am auzit săptămâna trecută pe Kelemen Hunor vorbind despre un guvern limitat de câteva luni, tocmai pentru că în acest moment nu pare să se contureze o majoritate atât de întărită încât să poată să ducă un executiv la capăt. În principiu, cam toate numele vehiculate în această perioadă în spațiul public au în comun un lucru, și anume experiența în zona economică. Fie că vorbim de consilierul prezidențial, fie că vorbim despre experta de la FMI sau consilier de la Banca Națională a României, toți sunt din zona economică, tocmai pentru că mai mulți lideri care am vorbit din politică, dar și surse din administrația prezidențială au spus același lucru, că în momentul de față România trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, de aceea ar fi nevoie de cineva care să cunoască bine cum stă țara noastră. Vom vedea însă dacă se va ajunge la un premier tehnocrat, pentru că sunt și foarte multe voci nemulțumite în privința unui premier tehnocrat care n-ar putea să aibă capacitatea să țină la un loc toate aceste nemulțumiri politice. Vedem și pentru un premier politic cât de greu a fost să țină o coaliție de guvernare. Așteptăm să vedem declarațiile celor de la USR dacă au rămas în aceeași linie pe care o are și Ilie Bolojan, pentru că ne-au spus de-a lungul ultimelor săptămâni că își vor coordona mesajul.
0: Mulțumesc, Emma. Discutăm în continuare cu Răzvan Petri, analist politic. Bună ziua, mulțumesc!
6: Bună ziua, mulțumesc și eu!
0: Vedem că interesul partidelor, cel puțin care vin la Palatul Cotroceni, devine din ce în ce mai mare. Dacă Aur a vorbit până acum de alegeri anticipate, de foarte multe ori, bine, astăzi vin și spun, da, noi ne putem asuma guvernarea, chiar putem să dăm un premier. PSD spune, dacă e cazul, putem să dăm un premier. Deja pare că, oare, pe hârtiile alea pe care le are președintele Nicușor Dan, se conturează așa o majoritate?
6: S-ar putea să controleze o majoritate, dar eu cred că aceste declarații care își asumă intrarea la guvernare sau prin care partidele își asumă intrarea la guvernare sunt mai degrabă niște declarații date către electoratele lor care vor să le vadă asumându-și ceva, că sunt gata să guverneze și că sunt partide serioase, nu sunt doar partide de opoziție, mai ales în cazul AUR. Deci aș spune că AUR face aceste declarații știind că are șanse foarte mici să intre la guvernare, netrebuindu să-și asume ceva în acest moment. De fapt, în realitate, dar câștigând puncte de pe urma faptului că ei arată că ar fi gata de guvernare și apoi victimizându-se, evident, în momentul în care președintele nu le va da ocazia să formeze un guvern în jurul acestui partid. Deci, în momentul de față, avem mai degrabă poziționări care să-i ajute electoral. Am văzut și un sondaj astăzi care a ieșit și dă din nou AUR pe primul loc. Intrarea la guvernare, cred acum, a partidului AUR ar fi în detrimentul obiectivelor lor electorale. În schimb, PSD are alte motive, dar care țin tot de propriile calcule electorale. Nu cred că vor să dea un premier acum, pentru că orice premier acum ar trebui să continue niște măsuri de consolidare fiscală, lucruri care n-ar fi populare și care ar reduce și mai mult scorul deja mic al PSD, care a suferit de pe urma crizei politice pe care au creat-o și desigur, în urma crizei fiscal-bugetare pe care, la care tot ei au contribuit în ultimii ani.
0: Deci AUR promite de toate pentru că e sigur că n-ajunge acolo, în situația în care să le și facă, da? Dar PSD-ul, totuși, exact, mi se pare că aici e situația cea mai complicată. Ilie Bolojan a zis clar, dacă PSD e la guvernare, noi suntem în opoziție. Nici măcar nu se mai pune problema. USR, la fel, așteptăm declarațiile, dar din ce știm până acum vor fi alături de Ilie Bolojan. Ce se întâmplă apropo de situația aceasta cu PSD? Premier PSD, destul de greu de dat, premier tehnocrat nu prea acceptă nimeni, UDMR, spre exemplu, nu vrea guvern minoritar. Deci aici este foarte vulnerabilă sau foarte sensibilă varianta aceasta, nu?
6: Da, într-adevăr, este momentan, suntem într-un blocaj, acesta este adevărul, pentru că dacă e să luăm fiecare linie roșie pe care au partidele, noi de fapt nu putem să conturăm o majoritate. Ceea ce trebuie să se întâmple acum, în opinia mea, ca lucrurile să se deblocheze, este ca președintele să încerce să facă o nominalizare, ca partidele să schimbe calculul, pentru că odată ce avem o nominalizare, vom avea și calcule diferite la fiecare partid, fie că este un premier politic, fie că este un premier tehnocrat. Ori, un premier tehnocrat, momentan, este varianta, cred eu, dintre cele două pe care le avem pe masă, cea mai acceptabilă pentru partide, pentru că le-ar da ocazia să scape de responsabilitatea guvernării, pe de-o parte, dar în același timp să spere că pot să influențeze noul premier sau cel puțin să, în funcție de interesul partidului, să-l determine să nu facă unele reforme care le-ar afecta interesul lor de partid, ori să facă anumite reforme care i-ar avantaja pe cei care susțin reforma. Deci aici cred că mai degrabă ar dori un premier tehnocrat, dar pe care să nu și-l asume partidele, ci mai degrabă să și-l asume președintele, ca în cazul în care eșuează guvernarea sau în cazul în care ia măsuri nepopulare, să atribuie întreaga vină pe acest premier și prin extensie și președintelui, pe care, desigur, unele partide îl vor eroda și mai mult electoral în perspectiva anilor 2028, 2029 și 2030, toți trei ani electorali, parlamentare, europarlamentare și apoi, desigur, prezidențiale.
0: Deci, cumva să plătească și Nicușor Dan pentru răsturnările acestea din joc. jocul politic. Dar apropo de premierul tehnocrat, el tot spune, președintele tot spune, nu exclude deloc varianta, partidele parcă nu și-ar dori, mai apare acest nume, Delia Velculescu, de la FMI chiar, un expert FMI până la urmă, cam ce-am avea noi nevoie, să spunem așa, în perioada asta, un om care să știe cum să se descurce cu niște bani foarte puțini și cu probleme uriașe pe care le avem la Palatul Victoria. Nu-mi dau seama proporția, cum este. Dacă ar fi să punem partide versus Nicușor Dan, proporția spre un premier tehnocrat? Cât?
6: Aici, desigur, speculez eu, dar cred că este mai degrabă spre un premier tehnocrat decât spre unul politic, pentru că cel politic face ecuația mult prea dificilă pentru partidele politice la acest moment. Adică nu se va găsi probabil susținere din partea partidelor pentru cineva venit de la PSD sau de la PNL, așa că varianta mai ușoară este varianta tehnocrat. Acum, dacă vom avea, într-adevăr, un premier care vine din zona FMI, aici s-ar putea să fie, poate pentru unii care își doresc consolidare fiscală și mai multe măsuri de eficientizare, o veste bună, pe de altă parte s-ar putea să fie fix genul de mesaj transmis care să accentueze retorica AUR, care este mai degrabă anti-măsuri de austeritate și la fel și pe cea a PSD, s-ar putea să fie aici și un cadou ca mesaj pentru

0: pe lângă o persoană, trebuie să vină și o serie de măsuri. Dacă nu vin și o serie de măsuri, este doar un nume care va amâna puțin încă o criză politică sau încă un astfel de moment în care nu se vor înțelege partidele pentru măsurile pe care trebuie să le...
1: Trebuie să recunoaștem, misiunea unui tehnocrat la Palatul Victoria în momentul acesta este aproape misiune imposibilă, dacă putem spune așa. Aș enumera și celelalte nume. Mai este Șerban Matei de la BNR, Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, tot nume vehiculate pentru a prelua această funcție. Acum vedem imagini în direct de la Palatul Cotroceni. Delegația USR, care a fost la consultări, pare să fi stat cel mai mult, dacă cei din AUR au folosit aproape tot timpul. Ei bine, cei din USR l-au folosit chiar pe tot 60 de minute. Au stat la aceste discuții cu președintele Nicușor Dan și acum o să aflăm exact care a fost mandatul lor, ce i-au transmis președintelui, cât de mult vor merge mai departe cu Ilie Bolojan, pentru că i-au transmis clar că îl vor susține. Haideți să-l ascultăm pe Dominic Fritz.
2: Discuție lungă și onestă cu domnul președinte, în care i-am transmis poziția USR în această criză politică. În primul rând, am subliniat că miniștrii interimari USR sunt la muncă, nu dezertează și încearcă să țină lucrurile pe o linie de plutire și să ducă mai departe proiectele, chiar dacă la un nivel mai jos. În Parlament vom depune alături de ceilalți parteneri mai multe inițiative legislative, inclusiv cele care țin de jaloanele PNRR, și bineînțeles că PSD poate să arate inclusiv în Parlament responsabilitatea pe care pretind că o au și pot să voteze aceste inițiative. Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Asta înseamnă că dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. Mai mult decât atât, noi credem că această criză este una eminent politică și tocmai de aceea și răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat care doar ar sparge relația între responsabilitate politică pe de o parte și putere politică pe de altă parte. Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghile de putere în statul român. Încă o dată, miniștrii interimar USR rămân la locul de muncă cu mare responsabilitate și USR rămâne consecvent valorilor sale. Vă mulțumesc.
3: Doar o precizare, nici premier tehnocrat sau doar guvern?
2: Ce am spus? Am spus, mersi.
1: Nici cei din USR nu vor să răspundă la întrebări. Am văzut că delegațiile au doar declarații de final, după care nu vor să mai răspundă la aceste întrebări foarte arzătoare, să spun așa, în momentul acesta, pentru că este foarte complicat să ne dăm seama ce se va întâmpla. Cu siguranță nici cei din USR nu vor mai departe să meargă cu Partidul Social Democrat. Este mesajul transmis și de PNL în momentul în care au terminat consultările. Practic, pare că ne îndreptăm totuși spre acel guvern minoritar, că nu văd majoritatea realizându-se în momentul acesta, poate doar după discuțiile de mâine cu cei neafiliați din Parlament. Nu-i așa, domnule Petri?
0: Da, într-adevăr, s-ar putea să avem și această variantă care...

0: mi se pare una destul de instabilă și care n-ar calma foarte mult nici piețele, dar n-ar inspira nici foarte multă încredere creditorilor care ar putea să micșoreze dobânzile, pentru că ce înseamnă un guvern minoritar? Înseamnă un guvern care poate să fie oricând doborât, șantajat pentru anumite măsuri, care va fi ținut foarte din scurt, deci nu vom avea reforme structurale, ci va fi mai degrabă un aproape ca un guvern interimar, dar cu mai multe puteri. Va fi ceva destul de slab din punct de vedere politic, ori nouă ne trebuie acum o majoritate care să-și poată asuma niște lucruri mai mari ca să inspirăm din nou încredere, ca să putem pe termen lung să reîncepem să pornim motoarele economiei, lucruri care nu se va întâmpla din păcate cu un guvern minoritar.
1: Răzvan Petre, mulțumesc, urmărim desigur ce se mai întâmplă la Palatul Cotroceni, declarații de la UDMR urmează acum. Și tocmai în această zi a consultărilor vin rezultatele unui sondaj care răstoarnă tot pe scena politică. PNL urcă pe locul 2, înaintea socialdemocraților, care scad la 13,3%. Mai exact, aceștia ar obține jumătate din voturile pe care le-au avut la ultimele alegeri parlamentare. Mergem la Rebecca Manea pentru toate informațiile chiar acum. Explică-ne, Rebecca, ce spune sondajul.
2: Bun găsit tuturor! Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, Partidul Național Liberal ar fi al doilea cel mai mare partid din Parlamentul României, conform unui sondaj realizat de INSCOP. Liberalii ar avea așadar 22% în intenția de vot. Atenție însă, vorbim despre cei care sunt siguri că vor ieși la urne. Asta înseamnă că este prima dată după 6 ani de zile când Partidul Național Liberal depășește Partidul Social Democrat, așadar socialdemocrații ar avea în acest moment un scor de 13% și este primul sondaj totodată care apare după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Și am văzut în acest context și poziționările liberalilor care nu-și mai doresc să meargă mai departe într-o coaliție cu socialdemocrații. În acest moment, partidul lui George Simion rămâne primul cotat în intenția de vot, aproape 41% în intenția de vot. De asemenea, USR ar avea aproape 11%, iar UDMR undeva la 3%. Și acest sondaj a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane și cu o marjă de eroare de 3%.
1: Mergem mai departe acum. La o zi de la atacurile masive ale Ucrainei împotriva Rusiei, Moscova a răspuns în mod agresiv. Odessa, Dnipro și Zaporojie sunt doar câteva dintre zonele atacate cu peste 500 de drone și rachete. Numărul răniților depășește 20 și, așa cum se întâmplă de fiecare dată, au fost lovite inclusiv blocuri de locuințe, școli și grădinițe. În Dnipro, atacurile au durat aproape 12 ore. Iar în Odessa, principalul port ucrainean de la Marea Neagră, printre victime sunt și copii. Rusia lansează în mod regulat atacuri asupra orașelor Odessa și Dnipro, unde ținte principale sunt infrastructura energetică, de transport și civilă a Ucrainei. O dronă rusească a lovit o navă cargo cu echipaj chinezesc în Marea Neagră, cu o zi înainte ca Putin să-și înceapă vizita în China. Drona a provocat un incendiu minor la bordul vasului, care a fost stins rapid de marinari. Nava cu echipaj integral chinezesc se află sub pavilionul insulelor Marshall și este deținută de o companie nord-coreană. O altă embarcațiune sub pavilionul statului Guinea-Bissau a fost și ea lovită de o dronă rusească chiar noaptea trecută. Pagubele provocate au fost minore. Nu au fost înregistrate victime. Forțele navale ucrainene au acuzat Federația Rusă că lansează atacuri care sunt o amenințare nu doar pentru ucraineni, dar și pentru cei mai apropiați parteneri. Vladimir Putin ajunge în China mâine, unde se întâlnește cu președintele Xi Jinping la 4 zile după vizita lui Donald Trump acolo. Pentru Iran, ceasul ticăie și ar fi bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. E cea mai nouă amenințare lansată de Donald Trump. Președintele american a scris pe rețeaua sa de socializare, unde a mai postat mai apoi mai multe clipuri ilustrate, realizate cu inteligență artificială, care ar arăta noi lovituri. Ok, we have it in our sight. Fire, bomb. Okay, we have it in our sight. Fire, bomb. Surse Axios susțin că Trump ar urma să discute cu înalții consilieri pe securitate națională. Iar New York Times scrie că Statele Unite și Israel se pregătesc să reia atacurile în această săptămână. Iranul răspunde tot mai rar, însă își continuă atacurile asupra vecinilor. Emiratele Arabe Unite au transmis că 3 drone au produs un incendiu în apropiere de o centrală nucleară. Arabia Saudită a interceptat la rândul său 3 drone lansate din Irak. După aceste atacuri, prețul petrolului a crescut până la $112 pe baril. În țara acum, analizele Institutului Cantacuzino confirmă temerile. Tânărul de 24 de ani, care fusese internat 2 ani la spitalul din Ștei, este infectat cu hantavirus. Această tulpină nu se transmite însă de la om la om. Tânărul infectat este internat acum la Spitalul Județean Arad. Toate informațiile le primim de la Bogdan Băcilă. Te ascultăm, Bogdan.
3: Bun găsit tuturor! Secvențierea făcută la Institutul Cantacuzino confirmă diagnosticul de hantaviroză la pacientul de 24 de ani externat în data de 6 mai din Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei. Tulpina depistată este una europeană care nu se transmite de la om la om, iar pacientul este acum sub supraveghere medicală în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Arad în stare bună. Pentru că simptomele bolii au apărut la scurt timp după externat din acest spital din județul Bihor, se presupune că a contractat boala aici după contactul cu excrementele unor rozătoare infectate. Inspecția Sanitară de Stat a demarat controle în unitatea sanitară din Bihor și a luat deja mai multe măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii, dar și pentru remedierea neregulilor depistate. Este vorba despre izolarea a 8 pacienți care au intrat în contact cu pacientul de 24 de ani. Aceștia vor rămâne în carantină pentru 21 de zile, iar unitatea sanitară a fost amendată cu 2.000 de lei pentru nereguli în acțiunile de deratizare, dar și cu 3.000 de lei pentru neregurile din blocul alimentar. Această boală, hantaviroza, a intrat în atenția publică internațională după apariția unui focar la bordul unei nave de croazieră, acolo unde au fost depistate 11 cazuri și au fost înregistrate 3 decese până în acest moment. De precizat că acest caz din județul Arad, în acest moment, din Bihor, aici unde se presupune că pacientul s-a infectat, nu are legătură cu acea tulpină. Vorbim de o tulpină europeană care nu se răspândește de la om la om.
1: Mulțumesc, Bogdan! Acum este alertă la nivel global din cauza Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională, totul din cauza epidemiei care face ravagii în Republica Democrată Congo și în Uganda. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are tratament și în jumătate dintre cazuri este mortală. Au fost raportate 80 de decese și circa 300 de cazuri suspecte. Virusul a început să circule în 2 orașe miniere. Ulterior a fost confirmat un caz în capitala Republicii Democrate Congo, un oraș cu 18 milioane de locuitori. Un deces a fost confirmat în Kampala, capitala țării vecine, Uganda. Cel puțin 6 americani ar fi fost expuși virusului, dintre care jumătate au avut un grad ridicat de expunere. Altul a fost declarat asimptomatic. Nu este clar dacă aceștia se mai află la acest moment în Congo sau nu. Trupele speciale NATO participă zilele acestea la un uriaș exercițiu. Sunt antrenamente inclusiv în Marea Neagră. Unul dintre scenarii vizează intervenția pe o așa numită navă fantomă. Valentin Stan este chiar acum la bordul unei astfel de nave. Ne arată pas cu pas cum se desfășoară o acțiune a trupelor speciale. Valentin.
4: Militarii de la forțele speciale se antrenează pentru cea mai grea misiune care poate să aibă loc pe mare. O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei conform scenariului. Este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă, o navă periculoasă care trebuie să fie capturată. Au fost trimiși militari ai trupelor speciale cu ajutorul elicopterului IR-330 Puma, dar în paralel alți militari din cadrul trupelor speciale au urcat la bord folosind bărci de mare viteză. Sunt militari din cadrul Armatei României care lucrează alături de militari din Navy SEALs, celebra unitate Navy SEALs, care a făcut astfel de misiuni și în situații reale. Este vorba despre misiuni în Venezuela, despre misiuni în strâmtoarea Ormuz. Acolo americanii au avut astfel de intervenții.
1: Două avioane militare s-au ciocnit în zbor în timpul unui meeting aviatic din nord-vestul Statelor Unite. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Ați văzut în imagini cele două aparate de zbor care aparțin marinei se lovesc. La scurt timp, piloții încep să piardă controlul avioanelor. În acel moment, cei patru militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat. Ei au ajuns la sol în siguranță cu ajutorul parașutelor. Prăbușirea avioanelor a produs o explozie puternică la sol, urmată de un incendiu. Baza militară din Idaho, unde a avut loc acest accident, a fost acoperită de un uriaș nor de fum, iar meetingul aviatic de acolo a fost oprit.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și da, la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare da. Dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
3: Da.
2: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
3: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această, în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
2: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către da. Grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
3: exact.
2: Și
3: da.
2: Un lucru care m-a atras extrem
3: da.
2: De mult.
3: Da.
2: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
3: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
2: atât de emoționante
3: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Ne-ar fi mai bine dacă am avea mai multă încredere unii în alții și în noi înșine.
5: De ce să sperie oamenii când trebuie să ia decizii importante?
4: E greu, pentru că e o încărcătură acolo. Și implementarea contează mult mai mult decât decizia. Atunci, gândire critică înseamnă să gândești cu capul tău.
5: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
1: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Un ceas produs în serie limitată a fost așteptat cu bătăi, huiduieli, chiar cu magazine închise. La Milano, cu 5 minute înainte de deschiderea magazinului în care se lansau ceasurile, mai mulți clienți s-au luat la bătaie pentru locul la coadă. Ceasul este realizat de un producător popular, în colaborare cu o firmă elvețiană din categoria ultralux. Costă 400 de euro, iar în fața magazinelor care îl scoteau la vânzare s-au adunat sute de oameni încă din timpul nopții. În Franța, din cauza problemelor de securitate, mai multe magazine n-au mai fost deschise și lansarea a fost amânată pentru astăzi. La Londra, atmosfera a fost descrisă ca fiind ostilă, cu atacuri și cu huiduieli. Peste ocean, în Miami, mii de oameni au invadat un centru comercial. Șantiere tot mai multe sufocă traficul din București. Pe străzile pe care și înainte se înainta cu greu la orele de vârf, acum este aglomerație toată ziua. Din această cauză au fost modificate și mai multe trasee ale transportului în comun și călătorii pierd timp pe niște rute ocolitoare. Lângă o zonă de lucrări la șinele de tramvai, se află și colega mea Cezara Scutari. Cum se circulă, Cezara, la ora aceasta, spune-ne.
1: Bun găsit, suntem în sectorul 2, la intersecția dintre Bulevardul Ferdinand și șoseaua Pantelimon. A verificat mai devreme o aplicație de monitorizare a traficului și dacă am pleca acum de aici până la stația de metrou Aurel Vlaicu, am merge timp de 30 de minute cu mașina. În mod normal, am parcurge același traseu în 18 minute. Asta pentru că aici este un mare șantier de înlocuire a șinelor de tramvai. Pe șoseaua Pantelimon, din această cauză, mai multe stații de autobuz au fost relocate și călătorii au fost informați că sunt vizate stațiile de autobuz aferente liniilor 101, 382 și N120. Acestea vor fi mutate până la finalizarea lucrărilor de reabilitare. Bulevardul Ferdinand, despre care vorbeam mai devreme, este și el aproape complet blocat între șoseaua Mihai Bravu și strada Traian și de câteva luni șoferilor le-a rămas o singură bandă de circulație. Acolo lucrările vor fi gata în martie 2027, dar e posibil să se prelungească din cauza reparațiilor la rețeaua de apă și canalizare. Este singura zonă cu probleme în prezent în capitală. Pe 14 artere principale se schimbă șinele de tramvai vechi de 20 de ani. În 2 ani, autoritățile promit că vor înlocui 50 de kilometri. Unele trasee au fost modificate, iar tramvaiele înlocuite de autobuze. Și călătorii pierd mai mult timp pe rutele ocolitoare. Aceste șantiere sunt plătite cu bani europeni și trebuie să fie gata până în 2029.
0: Războaiele, protestele violente și dezastrele naturale ajung aproape zilnic pe ecranele televizoarelor. Jurnaliștii care transmit din astfel de zone nu merg acolo nepregătiți. Zilele acestea, în Turcia, 21 de jurnaliști din mai multe țări din lume participă la un curs intensiv. Acolo învață cum să supraviețuiască și cum să reacționeze în niște situații extreme. Jurnalistul Digi24, Alexandra Dinu, este printre ei. În reportajul următor vedem testele la care a fost supusă.
2: Timp de 11 zile, jurnaliștii trec prin exerciții inspirate din situații reale de război și criză. Unul dintre cele mai dificile de până acum a fost simularea intervenției forțelor de ordine la proteste violente, cum ar fi folosirea gazelor lacrimogene pentru dispersarea mulțimii. Participanții fac și cursuri de supraviețuire în apă, unde învață cum să reacționeze în cazul unui accident pe mare sau într-o zonă inundată. Pe rând, fiecare jurnalist a sărit într-un lac unde temperatura apei era de 14 grade și a înotat spre mal. Un alt exercițiu important este cel de condus defensiv. Un șofer excelent va ști cum să iasă rapid dintr-o zonă periculoasă. Foarte importante sunt și cursurile de prim ajutor, cum se face corect resuscitarea, cum sunt tratate rănile și arsurile și cum poate fi transportată o persoană rănită. Dronele au devenit una dintre cele mai mari amenințări în războaiele moderne. Cele controlate de la distanță sunt rapide, greu de observat și pot lovi ținte cu mare precizie. La curs, jurnaliștii învață cum să reidentifice după sunet, unde să se adăpostească și cum să reacționeze dacă apar deasupra lor.
1: Operatorii de drone folosesc astfel de ochelari VR pentru a vedea exact ce vede drona în timp real. Este, desigur, metoda ideală pentru a nihila foarte repede inamicul.
2: Cursul se încheie pe 23 mai, însă partea cea mai grea abia acum urmează. Jurnaliștii vor merge într-o zonă de pădure, unde vor trebui să aplice tot ce au învățat până acum, în condiții apropiate de cele reale, dintr-o zonă de conflict.
0: Vorbim în continuare despre un caz sfâșietor care vine din Venezuela. O femeie care a încercat un an să-și elibereze fiul din închisoare a murit după ce a aflat că acesta își pierduse viața în detenție. Bărbatul ajunsese după gratii pentru că se opusese regimului. Mama lui a devenit o figură cunoscută în statul sud-american după ce a apelat la toate metodele ca să-l salveze.
2: Timp de un an, Carmen Navas a bătut la toate ușile ca să-și salveze copilul și de fiecare dată s-a lovit de o tăcere deplină. Autoritățile au ridicat din umeri și niciun oficial nu voia să-i spună unde e bărbatul. Carmen a apelat și la autorități, dar și la rețelele sociale, iar cazul ei a devenit cunoscut în toată Venezuela și le-a dat speranță și altor mame.
3: Esperanzadas en Dios, que teniendo fe en él, confiando en él, creyendo en él, que nuestros hijos van a salir pronto y todos van a salir pronto.
2: Dar speranțele lui Carmen s-au năruit luna aceasta, după ce un tribunal a respins o nouă cerere de eliberare a fiului ei. A aflat că acesta murise de fapt acum un an, timp în care ea încercase disperată să afle ceva despre soarta lui. A fost prea mult pentru femeia de 82 de ani, care la 10 zile de la aflarea veștii a murit și ea, sfâșiată de durere.
4: Es algo que nos ha consternado a todos, estar tantos meses buscando a su hijo y ese desenlace que lo hayan enterrado y sin ni siquiera avisarle. Es algo que de verdad nos ha dejado a todos consternados, indignados.
2: Cazul a provocat indignare în Venezuela, unde multe familii încă așteaptă eliberarea apropiaților în baza unei legi a amnistiei aprobate recent. Aproape 9.000 de oameni au beneficiat de ea până acum, însă potrivit unui ONG, peste 450 de deținuți politici încă sunt în închisorile din statul sud-american.
0: Vedem acum o victorie pentru Shakira. După ani de procese, justiția spaniolă a decis ca agenția fiscală să-i ramburseze cântăreței peste 60 de milioane de euro. Banii reprezintă 55 de milioane de euro în amenzi și taxe pe care vedeta columbiană a fost obligată să le plătească pentru așa zisă fraudă fiscală, care ar fi fost în 2011, plus dobândă la acei bani. Judecătorii au decis că Shakira nu avea rezidență fiscală în Spania în perioada vizată de aceste sancțiuni. Vedeta a reacționat dur după anunțul sentinței, a denunțat o campanie orchestrată pentru a-i distruge reputația. Și vă citesc puțin. Timp de aproape un deceniu am fost tratată ca vinovată. Fiecare pas al procesului a fost divulgat, distorsionat și amplificat. Iar numele și imaginea mea publică au fost folosite pentru a transmite un mesaj amenințător altor contribuabili. Victoria aceasta a Shakirei nu modifică însă rezultatul procesului penal împotriva ei, în care frauda a fost dovedită și care acoperă perioada 2012-2014.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
8: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul. Fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide? Asta PNL și USR.
9: Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
8: Speră că vor obține ceva din
9: de ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
8: A fost asta un calcul sperat. Greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
9: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
10: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
9: Acum pot să spun sora asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Vreau să ne uităm acum la ce se întâmplă pe burse. Cea de la București scade în ziua consultărilor de la Cotroceni cu partidele parlamentare. Indicele principal al bursei de valori din București pierde 0,3% din valoare. Declinul are loc pe fondul unor schimbări reduse de 26 de milioane de lei. Vedem acum imagini în direct de la Palatul Cotroceni. Delegația UDMR, care a participat la consultările cu președintele Nicu Șordan, despre care tocmai vorbeam acum și cum influențează sau nu bursa de la București, a terminat discuțiile. Ei vin la declarații. E de văzut care este opțiunea clară a UDMR acum, pentru că și în variantele de guvern minoritar ei totuși apar acolo. Și dacă vorbim despre polul de dreapta, PNL-USR-UDMR, și dacă vorbim despre un posibil guvern minoritar PSD-UDMR, vedem că această formațiune apare dacă se formează un executiv. Haideți să-l ascultăm acum pe Kelemen Hunor, desigur,
1: se pregătește să înceapă. Am terminat runda de consultări, partea noastră cu domnul președinte Dan. Noi am spus ceea ce am mai spus public, că varianta cea mai corectă ar fi să există în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică și majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern și, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern. Și ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și, din punctul nostru de vedere, nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR. Astea sunt lucrurile care nu pot fi acceptate, nu pot fi susținute. În rest, toate pot fi discutate, pot fi abordate. Important este să știm ce dorește să facă noul guvern ca să aibă și majoritate în spatele lui. Ce dorește să facă în acest an cu bugetul și până la începutul anului viitor, fiindcă așa cum se conturează și am văzut pozițiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape. Și, bineînțeles, se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluție. Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluție, dar, sigur, există această posibilitate teoretică, constituțională, și nici nu se poate exclude că la un moment dat și în România se ajunge la alegeri anticipate. Dar nu asta ar fi soluția, nu asta ar fi momentul și trebuie evitat din punctul nostru de vedere. Cam atâta pot să vă spun. Mai multe detalii probabil că mai târziu.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru noul regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri, teutoni și ioaniți, dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens, din statul american Washington, erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip Lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și mii de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
3: Ați ascultat Digistoria.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Dacă era cineva care să-l citeze pe Einstein din tot PSD-ul, cine să fi fost omul ăla? Deci doamna Lia Olguța Vasilescu a spus că Albert Einstein a zis că definiția nebuniei este să faci același lucru de mai multe ori și să te aștepți la rezultate diferite. Doamna Lia, o să vă rup o leacă, o să vă stric o leacă corola de minunea lumii, dar Albert Einstein nu a zis asta. Cel mai probabil e un citat de pe Facebook. Pe care oamenii de pe Facebook l-au atribuit lui Einstein și cam ăsta e nivelul de cunoștință. Deci, da, cam ăla e nivelul, eu sper din suflet că doar pe filozofie suntem acolo, că dacă și pe economii suntem tot la nivelul de pe Facebook. Ok, hai să vedem mai departe ce mai zis.
6: Dacă ar fi să dăm definiția crizei, cred că dacă ne-am uitat în dicționar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan.
5: Voi vă dați seama că doamna crede că dicționarul e posă?

0: pare că atât doamna Bolguța, cât și domnul Manda au așa cumva un fel de glumi de comedian. Vezi că mai dau cu înțepături cu aia, nu știu, este cineva care le scrie. Nu unul foarte bun, dar cineva le scrie acolo glumițe. Ia, fii atent. Doamna Bolguța, dacă vreți să știți că noi avem niște writer foarte talentați aici pe emisiuni, putem să vă ajutăm cu asta, dacă aveți nevoie în discursuri, că pare că oricum, după cum văd eu treaba, pare că Grindeanu și-o dat singur cu Tesla peste picior. Ca să nu zic în altă parte din corp. Și pare că în primul rând nu i-a ieșit bluful. Și în al doilea rând pare că i-a scos foarte mult în față pe Olguța Vasilescu și pe Mandea. Și o să auzim cât mai mult de ei. Nu-i neapărat un lucru bun. Îl preferam pe Grindeanu, dar asta e altă discuție. Ce s-a întâmplat mai departe este că toți au făcut un fel de roast al lui Bolojan, că e gras, că are sprâncenic. Efectiv n-avea nicio legătură cu factori economici. Era că nu-i place de Bolojan, că prea s-a încruntat. Aveau ei battle-urile lor. Dar la final s-a votat, pentru că așa e democratic. Da, da, da, de ce râdeți? Și avem rezultatul votului. La întrebarea doriți să-i retragem sprijinul lui Bolojan, rezultatul a fost
1: 97,7% au votat da și 2,3% nu.
0: 97%? 97,1%. Bă, deci există unul sau doi trădători în parte. Băi, vă dați seama că nici în Coreea din Nord nu e așa mare procentul? Cred că King Jong-un se uite și spune, bă, trebuie să învăț și eu. Ăștia-s Partidul Democrat. Dacă aș fi cinic, aș crede că cineva a premeditat așa ceva și că să știa cum se votează. Dar nu sunt. Nu e așa, că nu sunt cinic. Da, PSD, Partidul Social Democrat. Suntem atât de democrați încât lăsăm pe toată lumea să voteze exact cum le-am cerut noi. Da, aplicația lor de vot este una revoluționară, pentru că e singura aplicație care atunci când tu spui nu, ei te întreabă, sunteți siguri? Sunteți siguri că vreți să părăsiți familia și să nu mai avem contacte cu statul? Și contracte, mai ales contracte. Bă, deci, atât de mult aplaudau ăștia la oricine, nici publicul nostru nu aplaudă atât de mult.
2: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23, pe Digi24.
3: Americanii sunt aici și continuă să...
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.

Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat.

0: Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
1: Ora 14, un nou jurnal. La un an de când a fost ales președinte, Nicușor Dan are o zi plină, o probă de forță prezidențială. Sunt consultări la Cotroceni în plină desfășurare. Din moment în moment urmează să înceapă a șasea rundă de discuții. La această oră este programat grupul parlamentar al minorităților naționale. Consultările au început din această dimineață de la ora 9 cu PSD, au continuat cu AUR, PNL, USR și UDMR. Lămuriri încă nu există. Partidul Social Democrat a exclus un guvern cu Ilie Bolojan premier. George Simion a anunțat că AUR vrea la guvernare, iar PNL a anunțat prin vocea premierului interimar că nu va susține un guvern în care s-ar afla PSD și ar alege opoziția într-o astfel de situație. În urmă cu puțin timp a ieșit și UDMR de la discuții. Kelemen Hunor a anunțat că vrea un guvern majoritar, pentru că unul minoritar n-ar avea nicio șansă de supraviețuire. Un lucru este cert, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, pentru că piețele, fondurile europene și economia nu au răbdare cu blocajele politice de la București. Suntem cu ochii pe ce se întâmplă la Palatul Cotroceni. Și urmărim imagini în direct, așa cum vă spuneam, la această oră sunt programate, este programat grupul minorităților naționale pentru consultări. Din moment în moment ar trebui să intre în această seară și președintele Nicușor Dan. Sunt mai mulți reprezentanți ai minorităților, iată, pentru aceste consultări. Vă reamintesc, din această dimineață de la ora 9 au început aceste discuții cu președintele Nicușor Dan despre viitorul guvern. Au apărut și anumite nume în ceea ce privește propunerile de tehnocrați. Printre aceste nume se află și Delia Velculescu, un posibil premier tehnocrat, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla. Sunt consultate astăzi partidele parlamentare pe parcursul întregii zile. Au început socialdemocrații discuțiile, au urmat AUR, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România USR, UDMR, am văzut puțin mai devreme, l-am ascultat și pe Kelemen Hunor. Urmează acum la ora 14 grupul parlamentar al minorităților naționale și vor exista consultații și cu SOS și cu POT. Sunt așadar discuții pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicușor Dan a spus clar că își dorește un guvern majoritar pentru a nu intra într-o altă criză. Rămâne de văzut care vor fi concluziile acestei zile, pentru că au fost discuții lungi, discuții cu toate aceste partide, începând din această dimineață, așa cum vă spuneam, cu ora 9 și vor continua până la ora 17 aceste discuții. Vedem președintele Nicușor Dan a intrat în sală, îi salută reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale și vor începe imediat aceste discuții, să ascultăm.
2: Thank you.

0: Au început așadar, încep aceste discuții, dar ziua a început cu delegația PSD. În mod surprinzător a stat doar jumătate de oră la negocierea acest partid. Grindeanu și Manda au avut alături trei președinți de Consiliul Județean și pe fostul vicepremier Marian Neacșu. E social-democratul care a inițiat împreună cu Petrișor Peiu de la AUR moțiunea de cenzură. Ce vrea PSD? Sorin Grindeanu a spus că și-ar dori refacerea vechii alianțe de guvernare fără Ilie Bolojan. Neoficial i-ar fi transmis președintelui că partidul său este dispus să-și asume guvernarea, dar că nu va forma o alianță cu AUR.
1: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
0: AUR a mers la Palatul Cotroceni cu mandat pentru formarea unui nou executiv. George Simion nu a dat detalii despre partidele care ar putea face din acest guvern, dar spune că își asumă scoaterea României din criză. Acesta nu este singurul scenariu pus pe masă de AUR în cazul în care acest partid nu reușește să formeze o majoritate în Parlament. Partidul susține că soluția ar fi alegerile anticipate.
2: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noi guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Ne-am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
0: Mesaj dur al lui Ilie Bolojan după ieșirea de la consultările cu președintele Nicușor Dan. Liberalii spun un nu categoric celor de la PSD și critică pe toți cei care au făcut promisiuni imposibil de onorat peste posibilitățile statului. Ilie Bolojan susține că o nouă guvernare alături de socialdemocrați nu va duce decât la repetarea greșelilor din fosta coaliție.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal. Asta a creat niște așteptări care n-au putut fi onorate și s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile fără să deranjezi pe nimeni. A doua eroare majoră a fost să se creeze coaliții mari. Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continuat o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
0: Vedem și poziția USR de după consultările de la Cotroceni. Dominic Friță a subliniat că partidul său nu va mai face majoritate cu PSD pentru un nou guvern. El a mai arătat și că nu crede în varianta unui guvern tehnocrat pentru că, spune Friț, ar fi doar un paravan prin care PSD să controleze pârghiile puterii.
4: Am avut o discuție lungă și onestă cu domnul președinte. Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. Noi credem că această criză este una eminent politică și tocmai de aceea și răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat. Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghile de putere în statul român.
0: Președintele României a lăudat decizia USR de a participa la consultările de la Palatul Victoria cu trei doamne în delegație, chiar înainte de începerea discuțiilor cu partidul condus de Dominic Friț. La Palatul Cotroceni s-au aflat și Ioana Țoiu, Diana Buzoianu și Violeta Alexandru. USR este până la această oră singurul partid care a inclus și femei în delegația prezentă la consultări.
5: Ne place egalitatea, deci.
6: Mulțumim!
7: Prima delegație cu femei.
0: Emma Stoica se află la Palatul Cotroceni, urmărește negocierile oficiale de acolo și ne spune și care sunt numele vehiculate pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan. Emma, te urmărim.
8: Sunt mai multe nume vehiculate în toată această perioadă, asta în contextul în care am vorbit și despre această variantă în care premierul să fie unul tehnocrat, nu doar unul politic. Vedem în primul rând care sunt șansele să se creeze o majoritate, sau mai bine spus, care sunt șansele să vedem un guvern minoritar la Palatul Victoria în perioada următoare, în contextul în care am văzut pozițiile fiecărei formațiuni politice, mai ales cele care au făcut parte din fosta guvernare, de coaliție de guvernare. Ne îndreptăm, cel puțin la cum arată lucrurile în acest moment, la o majoritate care să susțină un guvern, dar din care să nu facă parte toate partidele care susțin acest executiv, în contextul în care atât USR și PNL spun că nu vor să susțină și nu vor să intre într-un guvern cu PSD. Cei de la UDMR lasă de înțeles că mai degrabă ar trebui o guvernare majoritară, iar Partidul Social Democrat, care merge pe ideea de a se reface fosta coaliție de guvernare. La capitolul nume, aici au fost vehiculate mai multe și nume politice, de exemplu, dacă ne uităm la Cătălin Predoiu din Partidul Național Liberal, în cazul în care s-ar fi refăcut coaliția de guvernare, și Sorin Grindeanu a lăsat de înțeles că este dispus să preia funcția de premier în cazul în care va reuși să facă acest lucru, să facă un executiv cu o majoritate, dar și nume tehnocrate, adică din afara partidelor. Și aici au fost invocate în ultimele zile, pe de o parte, numele unui consilier prezidențial, Radu Burnete, pe de altă parte o expertă de la FMI care a mai fost vehiculată și în vară pentru a ocupa funcția de premier la Palatul Victoria. De asemenea, experți din Banca Națională a României, practic nume din zona de economie și de finanțe care ar putea să gestioneze bugetul țării în perioada următoare. Spunea puțin mai devreme Kelemen Hunor că nu este de dorit în această perioadă să vedem un guvern cu un premier tehnocrat sau un guvern minoritar, pentru că ar însemna unul cu o perioadă clară de valabilitate, adică să nu reziste foarte mult la Palatul Victoria. Și mai spunea liderul UDMR că cel mai probabil nu se va contura încă de la început această majoritate pentru un executiv, ci va fi nevoie de mai multe consultări aici la Palatul Cotroceni pentru a veni cu un nume președintele României. Din ce știm până în acest moment, și mâine vor avea loc consultări aici, în schimb cu acele grupuri mici din Parlament care s-au rupt de partidele mari care au intrat în Parlamentul României.
0: Mulțumim, mamă! Și tocmai în ziua consultărilor vin rezultatele unui sondaj care răstoarnă tot pe scena politică. PNL urcă pe locul al doilea înaintea socialdemocraților, care scad la 13,3%. Mai exact, aceștia ar obține jumătate din voturile pe care le-au avut la ultimele alegeri parlamentare. Rebecca Manea are mai multe informații.
6: Bun găsit tuturor! Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, Partidul Național Liberal ar fi al doilea cel mai mare partid din Parlamentul României, conform unui sondaj realizat de INSCOP. Liberalii ar avea așadar 22% în intenția de vot. Atenție, însă, vorbim despre cei care sunt siguri că vor ieși la urne. Asta înseamnă că este prima dată după 6 ani de zile când Partidul Național Liberal depășește Partidul Social Democrat. Așadar, Social Democrația ar avea în acest

0: ce mai pe un eșantion de 1100 de persoane și cu o marjă de eroare de 3%.
1: Informație de ultimă oră acum, o explozie puternică urmată de incendiu a avut loc într-o unitate militară din Botoșani. Doi militari au ajuns la spital cu multiple arsuri. Ce s-a întâmplat mai exact ne spune Valentin Stan. Valentin, te urmărim.
2: Da, Andrei, este un incident grav, care a avut loc în timpul unei proceduri simple. Militarii de la unitatea respectivă, de la depozitul respectiv, trebuiau să distrugă niște muniție veche, o procedură pe care au îndeplinit-o de foarte multe ori, însă de această dată a apărut o problemă în timp ce aceștia distrugeau acea muniție și a izbucnit un incendiu puternic. Cei doi au fost răniți, au fost duși la spital cu arsuri destul de grave, însă din informațiile pe care le avem în momentul de față, se pare că aceștia pot să fie salvați. Evident că în momentul de față sunt făcute verificări, sunt deschise mai multe anchete, una făcută de procurori, iar cealaltă de conducerea militară a unității, verificări care vor arăta dacă au fost respectate toate condițiile de siguranță, dacă militarii respectivi au fost instruiți pentru o astfel de procedură, dar aceste anchete vor oferi răspunsuri cel mai probabil peste câteva săptămâni.
1: Valentin, mulțumim! Și în timp ce la Cotroceni viitorul executivului este dezbătut de președinte și de liderii politici, apar și primele nume ale tehnocraților care ar putea să ocupe scaunul de la Palatul Victoria. Potrivit surselor, numele vehiculate sunt din sfera economiei. Ce variante de premier tehnocrat sunt acum pe masă, ne spune Amalia Dobre.
3: Bun găsit! În această perioadă sunt vehiculate mai multe nume care ar putea să ocupe locul de la Palatul Victoria, iar potrivit surselor vorbim de oameni care au o carieră impresionantă în domeniul economic și social. Mai exact, care sunt aceste variante? Vorbim în primul rând de Delia Velculescu. Aceasta este economistă cu o carieră de peste 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent director adjunct. Velculescu a gestionat de asemenea programe de asistență financiară în țări afectate de crize severe și aș aminti aici Cipru, Islanda, Africa de Sud și Grecia. Așadar, în 2015, mai exact, Delia Velculescu a fost numită șefa misiunii femei în Grecia, iar atunci presa internațională a denumit-o pe aceasta doamna de fier datorită rigorii sale din cadrul negocierilor purtate atunci la Atena. Un alt nume vehiculat pentru un posibil premier tehnocrat vine dinspre BNR. Ne uităm aici la Șerban Matei, un apropiat al guvernatorului Muguri Sărescu. Acesta este în prezent directorul Direcției de Relații Internaționale din cadrul BNR. În 2012, va spune că Matei Șerban a fost desemnat reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, iar de-a lungul timpului acesta a purtat negocieri importante la FMI, Banca Mondială și de asemenea alte instituții europene. Mai este încă un nume pe această listă scurtă. Vorbim de Radu Burnete, actualul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan pe teme economice și sociale, înainte ca acesta să intre în echipa președintelui Nicușor Dan în 2015. Radu Burnete a fost și directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.
1: Discutăm despre aceste consultări care au loc astăzi la Palatul Cotroceni cu Andrei Caramitru, economist. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua!
1: Din ce am văzut până acum, ne putem face o idee mai clară despre o eventuală propunere sau rămânem la fel de nelămuriți ca înainte de aceste consultări? Evident, mai sunt discuții și așteptăm să vedem dacă vom primi și lămuri din partea președintelui.
4: Trebuie să vedem. Sigur că ideea de tehnocrat e pe masă, însă până la urmă depinde, să știți, de Parlament. Adică trebuie partidele, la urma urmei, să voteze majoritar pe următorul prim-ministru în acest Parlament, care știm cum este împărțit. Și, na, aici suntem. Profilele sunt, ce pot să spun, oameni absolut respectabili și care cunosc meseria și oricare dintre ei, sigur că ar ști temele. Însă orice prim-ministru vine

0: mâine, să spunem, la Palatul Victoria, va avea o misiune quasi imposibilă, pentru că, pe de-o parte, trebuie să negocieze și să se înțeleagă cu creditorii României, care, repet, România are nevoie de 1,5 miliarde de euro săptămânal pentru a funcționa la nivel de bază, adică să putem plăti pensiile, salariile și așa mai departe. Bani veniți în mare parte din străinătate, să fie clar. Deci depindem de fondurile europene, depindem de atractivitatea titlurilor de stat românești, de încrederea pe care oamenii o au în România. Deci cineva trebuie să negocieze cu acest finanțator, fără de care nu putem efectiv funcționa. Și pe cealaltă parte trebuie să negocieze cu baronii PSD și cei care de fapt au dat jos guvernul. Deci cum următorul prim-ministru, dacă mai e și tehnocrat, poate să regleze această ecuație imposibilă? Pentru că, vă spun, finanțatorii României o să ceară condiții, în mod evident, mai dure decât până acum, pentru că încrederea lor a scăzut față de situația de înainte de moțiunea de cenzură. Deci cum poți să translatezi cererile finanțatorilor în ceva acceptabil de către scena politică de la noi? Nu știu.
1: Spuneați că este o ecuație imposibilă și în cazul acesta vă întreb, ar fi o variantă alegerii anticipate? Chiar dacă nu și le dorește aproape nimeni.
0: Să știți, ideea de alegeri anticipate nu e o catastrofă. În general se întâmplă alegeri anticipate în toate țările, doar că la noi n-au fost în ultimii 35 de ani. Deci nu e ceva anormal să se întâmple. Ați văzut câte alegeri anticipate au fost în, de exemplu, în Bulgaria în ultima vreme, au fost în Franța. Deci nu e ceva nemai văzut în momentul când nu poți să faci o majoritate. Da? Nu e neapărat rău, pentru că în momentul ăla se poate discuta despre programe, lumea poate să înțeleagă, până la urmă trebuie să te bazezi pe voința populară la finalul zilei. Nu cred însă că se va întâmpla, pentru că nu există niciun interes prea mare, în special din zona, cred eu, PSD, să scadă masiv ca număr de parlamentari, și chiar în zona PNL sau USR și chiar AUR, până la urmă, sau cei care au intrat pe liste SOS, pot, de ce ar vrea să voteze alegeri anticipate când au garanția că se vor revedea în Parlament. Deci la noi, din păcate, e foarte greu. Însă, na, asta este. Intrăm într-o zonă de instabilitate în care, repet, problema fundamentală nu e cine, cum se numește persoana X sau Y la nivelul de prim-ministru. Întrebarea fundamentală este dacă mai putem finanța țara și cum, pentru că uitați-vă la ultima emisiune de obligațiuni Fidelis, care este pentru piața locală, atenție, da? A fost cea mai mică subscriere, cred că, din ultimii mulți, mulți ani. Deci, în momentul ăsta, n-ai, guvernul, dacă vreți, sau, mă rog, statul român nu beneficiază nici măcar de încrederea cetățenilor lui pentru a îi da bani pentru a funcționa. Deci cum poți să crezi că așa de ușor se va găsi finanțare de zeci de miliarde cât e nevoie pe an?
1: Deci e o zonă instabilă care ne costă mult pe toți.
0: Da, și dacă nu avem bani, să știți, e foarte simplu, se face o ajustare cum a fost făcută în 2008, când nu erau bani și atunci, bun, nu putem funcționa cu cheltuielile care le avem, deci o să fie cheltuieli masive care sunt ultra brutale. Deci spre asta ne îndreptăm dacă nu ajungem să avem un pachet de reforme clare, aprobate cu finanțatorii internaționali și pe care clasa politică să le accepte. Dacă așa ceva nu se întâmplă, nu există soluție decât rezolvarea prin criză financiară și rezolvări impuse de piețele internaționale. Nu există altceva și cred că doamna de la Fondul Monetar sau chiar domnul de la Banca Națională care au trecut prin așa ceva știu cel mai bine acest lucru.
1: Aș vrea să ne uităm puțin și la declarațiile liderilor după ce au ieșit de la consultări. Sorin Grindeanu a spus că și-ar dori refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan. Pe de altă parte, a venit și un răspuns puternic din partea lui Ilie Bolojan, care spune că PNL nu va mai fi la putere alături de PSD. Dacă PSD va ajunge la guvernare, atunci cu siguranță PNL va intra în opoziție.
0: Da, aici însă să știți numele unei persoane. E mai puțin relevant. Problema a fost cu Ilie Bolojan, problema a fost că el a spus ok, a semnat un acord cu finanțatorii internaționali și cu, până la urmă, coaliția, deci aplic, cum să spun, serios, măsurile deja agreate și discutate. Deci nu era nimic nou sub soare ce trebuia făcut, însă problema care s-a întâmplat este că în momentul când chiar au trebuit să facă exact ce a semnat înainte, cu finanțatorii în mare parte și cu Comisia Europeană, clasa politică, în speță PSD și AUR, au spus stop joc, că aici ne oprim. Deci e cumva natural pentru PNL sau Lie Bolojan să zică, păi bun, intrăm acolo și iar nu facem nimica și vom cădea în groapă și trebuie noi să negociem fondul monetar, mai bine negociați voi. Deci, repet, problema este că e o ecuație nerezolvabilă, că atâta timp cât tu nu poți să funcționezi cu câți bani ai în țară și te-ai întins prea mult, refuz să tai orice cheltuială și orice reformă și cei care îți dădeau banii până acum refuză să-ți mai dea pentru că nu mai au încredere în tine. Deci, cumva, să știți, în istoria umanității, de mii de ani se întâmplă lucrurile astea, conflict între creditori și țara care primește banii, etc. În absolut toate cazurile, creditorii au învins. Adică e cumva un fel de luptă la Pirus aici, ceea ce vedem, care însă ne costă.
1: Ne costă mult și încercăm să restabilim această legătură pentru că s-a întrerupt. Vă reamintesc, sunt în continuare consultări la Palatul Cotroceni. Domnule Caramitru, aș vrea să ne uităm puțin și la declarația lui George Simion, pentru că el spune că AUR, acest partid, este dispus să scoată România din criză. Cum vedeți această declarație și ce ar putea face AUR? Unde s-ar putea afla în urma acestor consultări?
0: Acum, AUR joacă politic corect, adică ei au fost acuzați pe bună dreptate că de fapt au făcut o alianță cu PSD-ul și acum încearcă să spună, deși știu că n-au cum să-și facă majoritate sau să fie nominalizați de Nicu Șordan, încearcă să spună votanților lor că au niște soluții magice. Problema e următoarea. Un guvern AUR ar fi nefinanțabil de către nimeni. Deci nimeni nu va investi în România. Am văzut ce s-a întâmplat, vorbim factual, nu opinii, ce s-a întâmplat înainte de turul 2 de al alegerilor, când era Simion contra Nicu Șordan și era frica că s-ar putea să ajungă Simion la putere, au ieșit, cred că din țară, 6 sau 7 miliarde de euro în câteva zile. Deci cam asta ne așteaptă dacă vine un guvern AUR și cred că la noi sistemul înțelege asta foarte bine și nu va permite așa ceva. Ce spune AUR e irrelevant, să spunem, în mare parte. Ei, e normal, joacă cartea că poate să guverneze și o spun asta către electoratul lor, dar nu e o soluție în niciun caz. Și, repet, soluțiile nu sunt magice. Soluțiile sunt că trebuie să te încadrezi în câți bani ai și problema este că cei care îți dădeau bani în plus să treci pe datorie nu mai sunt dispuși să mai facă asta pentru că ai ajuns la un nivel de datorie excesiv. Deci, n-ai încotro, nici oricine ar fi acolo, trebuie să taie mult banii care sunt cheltuiți de statul român. Aici este marea problemă și, evident, rețelele care sunt mufate la banii statului, sindicatele care reprezintă pe cei plătiți de stat, evident că nu vor să taie niciun ban. Și aici stăm în blocajul ăsta, care în Grecia a fost catastrofic, a durat, știm foarte bine, ani și ani de zile până să-și revină și cu niște costuri absolut colosale, dar până la urmă ajustarea s-a făcut. Deci acum nu mai au deficit Grecia, însă a durat 16 ani. Aici sper să evităm și să înțelegem cu toții că nu sunt bani. Păi nu, trebuie să dureze 2-3 ani și să strângem puțin din dinți, să facem niște reforme absolut de bun simț, care sunt binele nostru. Știți cum e? Că atunci când ești bolnav, e bine să te tratezi repede, chit e un pic dureros, chiar dacă faci operație, să te faci bine, decât să nu te tratezi, pentru că cu cât durează boala, cu atât mai rău va fi la final. Știm cu toții asta.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru analiză.
0: Vă mulțumesc!

0: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai

0: Cașcaval clasic 250 de grame, 11 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiser. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
4: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
3: Încă mai avem de lucrat.
4: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Prin antreprenoriat înțelegem de multe ori a lua inițiativa, a fi omul care decide și de multe ori eronat punem egal cu a fi patron. Etimologia cuvântului ne oferă indicii despre ce înseamnă cu adevărat a urmări, dar în același timp și a lua. Poate sună siropos, dar antreprenoriatul este o aventură. Sunt mai multe etape, trepte ale acestui drum al antreprenoriatului, iar începutul este o idee. Este acel moment în care se aprinde beculețul. Cu toții avem idei, depinde și cum sunt, dar mai degrabă esențială este calitatea și punerea în practică. Avem nevoie de o idee care să răspundă unei necesități a momentului, care să reprezinte identificarea oportunităților sau chiar atunci când este un produs sau un serviciu excepțional, formarea unei piețe. O trăsătură esențială a antreprenoriatului autentic este inovația, nu rostogolirea de activități banale. A face o covrigărie nu chiar e antreprenoriat, nu este startup. Se poate face antreprenoriat și într-un domeniu ca acesta, dar trebuie reinventată gaura de la covrig. E nevoie de ceva care să diferențieze. În același timp, nu trebuie să absolutizăm ideea de inovație. Nu întotdeauna e nevoie de o revoluție, de ceva cu totul nou. Perfecționarea, îmbunătățirea, ceva nou adăugat la ceva existent înseamnă inovație. Acesta ar fi materialul de lucru care trebuie structurat eficient într-o formă. Pasul esențial este inițiativa. Este acel salt înainte, lansarea și gestionarea unei afaceri. Iar tot acest proces presupune asumarea unor riscuri. Cel mai mare este cel de a eșua. Tocmai această posibilitate este cea care acționează de multe ori ca o frână în cazul unor oameni care preferă siguranța. Spiritul de antreprenor presupune o combinație de competențe, de afaceri, tehnice și aplicarea către inovație. Înseamnă capacitatea de a identifica trenduri și oportunități. E nevoie de un simț al afacerilor pentru a profita de momentul potrivit. Fără nicio exagerare, antreprenoriatul este un act creator. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Analizele Institutului Cantacuzino confirmă temerile. Tânărul de 24 de ani care fusese internat 2 ani la spitalul din Năștei este infectat cu hantavirus. Această tulpină nu se transmite însă de la om la om. Tânărul infectat este internat acum la Spitalul Județean Arad. Toate informațiile le are colegul meu Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Secvențierea făcută la Institutul Cantacuzino confirmă diagnosticul de hantaviroză la pacientul de 24 de ani externat în data de 6 mai din Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei. Tulpina depistată este una europeană care nu se transmite de la om la om, iar pacientul este acum sub supraveghere medicală în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Arad în stare bună. Pentru că simptomele bolii au apărut la scurt timp după externat din acest spital din județul Bihor, se presupune că a contractat boala aici după contactul cu excrementele unor rozătoare infectate. Inspecția Sanitară de Stat a demarat controle în unitatea sanitară din Bihor și a luat deja mai multe măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii, dar și pentru remedierea neregulilor depistate. Este vorba despre izolarea a 8 pacienți care au intrat în contact cu pacientul de 24 de ani. Aceștia vor rămâne în carantină pentru 21 de zile, iar unitatea sanitară a fost amendată cu 2000 de lei pentru nereguli în acțiunile de deratizare, dar și cu 3000 de lei pentru neregulile din blocul alimentar. Această boală, hantaviroza, a intrat în atenția publică internațională după apariția unui focar la bordul unei nave de croazieră, acolo unde au fost depistate 11 cazuri și au fost înregistrate 3 decese până în acest moment. De precizat că acest caz din județul Arad, în acest moment, din Bihor, aici unde se presupune că pacientul s-a infectat, nu are legătură cu acea tulpină. Vorbim de o tulpină europeană care nu se răspândește de la om la om.
0: Alertă la nivel global din cauza Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență internațională din cauza epidemiei care face ravagi în Republica Democrată Congo și în Uganda. Este nivelul de alertă aflat imediat sub cel maxim, adică sub pandemie. Boala este provocată de un virus, este extrem de contagioasă, nu are tratament și în jumătate dintre cazuri este mortală. Au fost raportate 80 de decese și circa 300 de cazuri suspecte. Virusul a început să circule în 2 orașe miniere. Ulterior a fost confirmat un caz în capitala Republicii Democrate Congo, oraș cu 18 milioane de locuitori, și un deces la Kampala, capitala țării vecine Uganda. Cel puțin 6 americani ar fi fost expuși virusului, dintre care jumătate au avut un grad ridicat de expunere, iar altul a fost declarat asimptomatic. Nu este clar dacă aceștia se mai află în acest moment în Congo.

0: La o zi de la atacurile masive ale Ucrainei împotriva Rusiei, Moscova a răspuns cu aceeași monedă. Odessa, Dnipro și Zaporojie sunt doar câteva dintre zonele atacate cu peste 500 de drone și rachete. Numărul răniților depășește 20 și, așa cum se întâmplă de fiecare dată, au fost lovite inclusiv blocuri de locuințe, școli și grădinițe. În Dnipro, atacurile au durat aproape 12 ore, iar în Odessa, principalul port ucrainean de la Marea Neagră, printre victime se află și copiii. Rusia lansează în mod regulat atacuri asupra orașelor Odessa și Dnipro, unde ținte principale sunt infrastructura energetică, de transport și civilă a Ucrainei. O dronă rusească a lovit o navă cargo cu echipaj chinezesc în Marea Neagră cu o zi înainte ca Putin să-și înceapă vizita în China. Drona a provocat un incendiu minor la bordul vasului, care a fost stins rapid de marinari. Nava cu echipaj integral chinezesc se află sub pavilionul insulelor Marshall și este deținută de o companie nord-coreană. O altă embarcațiune sub pavilionul statului Guinea-Bissau a fost și a lovită de o dronă rusească noaptea trecută, însă pagubele provocate au fost minore. Nu au fost înregistrate victime. Forțele navale ucrainene au acuzat Federația Rusă că lansează atacuri care sunt o amenințare nu doar pentru ucraineni, dar și pentru cei mai apropiați parteneri. Vladimir Putin va ajunge în China mâine, unde se va întâlni cu președintele Xi Jinping la 4 zile după vizita lui Donald Trump. Victorie pentru Shakira. După ani de procese, justiția spaniolă a decis că agenția fiscală trebuie să-i ramburseze cântăreței peste 60 de milioane de euro. Banii reprezintă 55 de milioane de euro în amenzi și taxe pe care vedeta columbiană a fost obligată să le plătească pentru o așa zisă fraudă fiscală din 2011 plus dobândă. Dar judecătorii au decis că Shakira nu avea rezidență fiscală în Spania în perioada vizată de sancțiuni. Vedeta a reacționat dur după anunțul sentinței și a denunțat o campanie orchestrată pentru a-i distruge reputația. Citez, timp de aproape un deceniu a fost tratată ca vinovată, fiecare pas al procesului a fost divulgat, distorsionat și amplificat, iar numele și imaginea mea publică au fost folosite pentru a transmite un mesaj amenințător altor contribuabili. Victoria Shakirei nu modifică însă rezultatul procesului penal împotriva ei, în care frauda a fost dovedită și care acoperă perioada 2012-2014.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
4: Cu siguranță.
3: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
4: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale, pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
3: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot.
4: P-
5: doar să fie făcută formal.
4: Eu v-am dat exemplu, realitatea, și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început să pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spunem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Festivalul de la Cannes a intrat în a doua săptămână. Filmul lui Radu Jude a fost deja primit cu aplauze, iar primul film în engleză al lui Cristian Mungiu, în care Sebastian Stan joacă rolul principal, este unul dintre favoriții la marele premiu Palme d'Or.
1: Radu Jude!
2: Povestea unei tinere din România plecată să lucreze în Franța. Jurnalul unei cameriste a fost aplaudat minute în șir la Cannes. Cu ovație a fost primit și John Travolta la revenirea pe covorul roșu, dar și cu un Palme d'Or onorific. Apariția actorului coincide cu aniversarea a 32 de ani de la premiera Pulp Fiction. Demi Moore și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc au făcut și ei ravagii pe covorul roșu, la fel și actorii din pelicula Fast and Furious, care s-au reunit aici la 25 de ani de la lansarea primului film al francizei. Festivalul de la Cannes se încheie anul acesta pe 24 mai. În competiția pentru Palme d'Or figurează și cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, Fjord, cu Sebastian Stan în rolul principal.
0: Două avioane militare s-au ciocnit în zbor în timpul unui miting aviatic din nord-vestul Statelor Unite. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: secunda au ieșit. Mega limită. În imagini se poate vedea cum cele două aparate de zbor care aparțin marinei se lovesc, iar la scurt timp piloții încep să piardă controlul avioanelor. În acel moment, cei patru militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat. Ei au ajuns la sol în siguranță cu ajutorul parașutelor. Prăbușirea avioanelor a produs o explozie puternică la sol, urmată de un incendiu. Baza militară din Idaho, unde a avut loc accidentul, a fost acoperită de un uriaș nor de fum, iar mitingul aviatic a fost oprit. Vă reamintesc, sunt consultări la această oră la Palatul Cotroceni. Luăm o scurtă pauză, iar de la fix vă așteaptă colega mea, Anca Orhean. O zi frumoasă!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
5: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate. Evident, în continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
4: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
5: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
4: Și întrebarea numărul
5: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi un partid politic care să fie pro-business.
4: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
5: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
5: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
4: investiția pentru
5: plăcere.
4: Dopamină.
5: Da, pentru dopamină, exact.
4: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
5: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc. De fapt, nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească. Nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 15, chiar acum încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Sunt consultări maraton la Palatul Cotroceni, chiar acum va începe a 7-a rundă de discuții. Cu cei de la SOS România îi vedeți deja la Palatul Cotroceni, în sala în care trebuie să ajungă și președintele. Până acum două partide spun că și-ar asuma guvernarea și funcția de premier, PSD și AUR. De partea cealaltă, PNL și USR iau drumul opoziției. UDMR insistă cu refacerea coaliției, însă Kelemen Hunor admite că nu s-ar putea realiza asta după această rundă de consultări pe care o vedem astăzi. Nicușor Dan ne-a anunțat, va avea și mâine discuții cu parlamentari, așadar nu va fi pronunțat oficial un nume de premier la Palatul Cotroceni chiar astăzi. Așteptăm să vină președintele Nicușor Dan, știm că sunt doar câteva momente în care o să mai vedem imagini de acolo, de la Palatul Cotroceni, până când vor începe oficial aceste negocieri. Deja fiecare partid de până acum a zis care ar fi varianta lui de a merge mai departe, în coaliția ce a fost sau în afara acelei coaliții, dacă vor opoziție, dacă vor la putere. A ajuns președintele, să ascultăm puțin ce se întâmplă acolo.
1: Mulțumesc.

0: What's your name?
1: Începe așadar oficial această rundă de negocieri, mai este încă una la ora 16, după care încheie acest program al consultărilor. Președintele Nicușor Dan, programul pe astăzi, vă spuneam că urmează și mâine niște discuții cu parlamentarii neafiliați, parlamentarii care sunt independenți, pentru că și ei pot răsturna cumva balanța și ei pot asigura un număr de voturi care ar putea să instaleze un guvern minoritar, spre exemplu, pentru că vorbim și despre varianta asta. Colegele mele, Emma Stoica, Amalia Dobre, o să ne dea toate detaliile de ultimă oră. Emma Stoica urmărește ce se întâmplă la Cotroceni. Amalia Dobre a aflat niște nume de premier tehnocrație, o variantă pe care Nicușor Dan în continuare o are pe masă, ni le spune și nouă imediat. Începem!

0: Acum aș vrea să vedem ce a spus fiecare partid în parte, ce își dorește fiecare formațiune de la aceste negocieri. Dar aș începe totuși cu președintele Nicu Șordan, pentru că acum puține zile ne-a dat niște indicii despre ce urmează să se întâmple, care sunt variantele pe care el le are pe masă. Nu exclude multe lucruri, doar subliniază faptul că nu face experimente cu această numire de premier. Mai spune președintele, vrea să vadă o majoritate în Parlament. Practic, prima întrebare a lui de astăzi cam asta a fost. Ce majoritate puteți forma în legislativ, astfel încât să treacă un guvern din care formațiunea dumneavoastră să facă parte? Nu știm exact ce au răspuns la această variantă fiecare formațiune. Nu exclude un premier tehnocrat, chiar el a zis că e varianta pe masă. Din partea partidelor însă, dacă privim, niciunul nu-și dorește un premier tehnocrat. Dacă ar fi să ne uităm la ce ar însemna, ar fi foarte complicat pentru un astfel de premier să poată să ducă mai departe niște proiecte, pentru că știm bine cum se duc negocierile politice la noi în țară. De asemenea, Sorin Grindeanu, premier, spune Nicu Șordan, este o ipoteză. Acum, cei din Partidul Social Democrat au fost primii astăzi la consultări, jumătate de oră au stat, cred că cel mai scurt timp de până acum, în general s-au dus spre 60 de minute, termenul maxim pe care îl aveau. Așa au spus socialdemocrații, întrebați dacă sunt dispuși să-și asume guvernarea și premierul, sunt dispuși să dea premierul, vor refacerea coaliției cu PNL, fără Ilie Bolojan, exact ce știam. Acum, Partidul Național Liberal, 55 de minute a stat, nu merg mai departe cu PSD, orice ar fi, a insistat Ilie Bolojan pe acest lucru, pot merge în opoziție și știm că Ilie Bolojan e dispus să-și asigure, să-și asume din nou funcția de premier. Acum, Aur, 50 de minute au stat ei la consultări. Ce au zis? Noi știm că în ultima perioadă ne-au tot spus de alegeri anticipate. Ei bine, astăzi au zis așa. Sunt dispus să dea premierul, își asumă guvernarea, dacă nu reușesc să facă o astfel de majoritate, alegeri anticipate. USR, 60 de minute au stat la consultări, destul de mult, adică maximul cât aveau la dispoziție. Nu vor coaliție cu PSD, la fel cum au spus și liberalii. Același lucru. Susțin Ilie Bolojan, premier în continuare, o să vedem ce se va întâmpla. Și de asemenea, avem poziția UDMR, ei au stat 45 de minute la aceste consultări. UDMR de la început a spus că vrea refacerea coaliției. Nu mai este, acum să spunem neapărat, o surpriză că au insistat pe acest lucru. Recunoaște Kelemen Hunor că poate nu se întâmplă din prima, adică din prima rundă de negocieri acest lucru, poate a doua rundă de negocieri, și nu cred cei din UDMR că guvernul minoritar ar fi soluția. De ce? Pentru că e vulnerabil, pentru că este foarte complicat să meargă mai departe și un guvern minoritar înseamnă că nu are majoritate în Parlament. Asta înseamnă că poate să fie răsturnat oricând. Haideți să vedem câteva declarații, poate cele mai importante, care au fost făcute astăzi la Palatul Cotroceni.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
2: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
4: După ce PSD a făcut această majoritate cu Partidul Extremist Aur, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
5: Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă și ar trebui încercată o refacere a coaliției.
0: Și v-am zis de acea variantă premier tehnocrat. Ei bine, în timp ce la Cotroceni viitorul executivului e dezbătut de președinte și de liderii politici, apar și primele nume ale tehnocraților care ar putea să ocupe scaunul de la Palatul Victoria. Potrivit surselor, numele vehiculate sunt din sfera economiei. Îi vedeți aici, da, pe aceștia, Delia Velculescu, expert femeii, Șerban Matei de la BNR și Radu Burnete, consilier al lui Nicu Șordan. Mai multe despre aceste nume ne spune chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
6: Bun găsit! În această perioadă sunt vehiculate mai multe nume de posibili premieri tehnocrați care ar ocupa scaunul de la Palatul Victoria. Și să-i luăm pe rând. Ne uităm în primul rând la Delia Velculescu. Aceasta este o economistă cu o carieră de peste 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent director adjunct. În trecut a gestionat programe de asistență financiară în țări care erau afectate de crize severe, precum Cipru, Islanda, Africa de Sud. De asemenea, în 2015 a fost desemnată șefa misiunii femei în Grecia, iar atunci presa internațională a denumit-o pe Delia Velculescu doamna de fier, datorită rigorii sale din timpul negocierilor dure de la Atena. Un alt nume vehiculat în această perioadă vine din partea BNR. Ne uităm către Șerban Matei, un apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu. De asemenea, acesta este în prezent directorul Direcției de Relații Internaționale al BNR, iar în 2012 acesta a fost desemnat reprezentantul României la FMI, iar de-a lungul timpului a purtat negocieri importante cu Banca Mondială, FMI și alte instituții europene. Un al treilea nume vehiculat vine chiar dinspre Cotroceni, așadar, potrivit surselor, o variantă luată în calcul este și Radu Burnete, în prezent consilierul președintelui Nicu Șordan pe teme economice și sociale. A intrat Radu Burnete în 2025 în echipa președintelui Nicu Șordan, iar înainte a fost directorul executiv al Federației Patronale Concordia.
0: Amalia, îți mulțumesc. Vedem acum declarații din partea grupului minorităților naționale la Cotroceni. Să ascultăm.
7: Să vedem ce a fost funcțional și ce nu în acordul de coaliție, să vedem ce a funcționat și ce nu în măsurile care s-au luat și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliției pe care noi o vedem obligatoriu în jurul unui nucleu PNL-PSD. Restul forțelor politice vin după aceea. Există o direcție fundamentală, un loc fundamental pe care coaliția trebuie să-l păstreze pentru România, și anume locul, prezența euroatlantică este absolut fundamental, este o chestiune pe care nu o putem discuta în niciun fel, aici nu e loc de discuții, dar este loc de discuții în ceea ce privește metodele pe care le adoptăm, în special în zona care afectează economia. Pentru că în momentul în care măsurile pe care le luăm și care pot să dea bine, contabilicește vorbind, duc la o scădere a consumului, adică la o scădere economică, adică la încasări mai mici la buget, n-am făcut nimic. Înseamnă că ne-am propus un lucru și chinuind oamenii ajungem la opusul lui. Și atunci chestiunea asta trebuie și ea discutată, dar prima dată trebuie discutat acordul de coaliție și văzut ce nu a funcționat.
0: L-am ascultat pe Varujan Pambukcian, declarații de la Palatul Cotroceni, foarte interesant ce spune liderul minorităților naționale, să vedem ce a funcționat sau ce nu a funcționat la acordul coaliției și o construcție, o reconstrucție a coaliției este obligatorie în jurul PSD-PNL. Este de altfel ce își dorește și Partidul Social-Democrat acum, dar PNL-USR au declarat clar, merg în opoziție dacă PSD ajunge la guvern. Vreau să discutăm subiectul. Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava de la PSD, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Șoldan!
8: Bună ziua!
0: Vreau să vă întreb în primul rând, în ce termeni a avut loc această discuție, la care ați participat în această dimineață la Palatul Cotroceni? Ați propus, dacă ați și spus un nume de premier, în primul rând, pentru că din ce am aflat noi, da, v-ați asuma guvernarea și premierul dacă se pune problemă.
8: Bun, deci noi astăzi nu am fost toate nume. Mă aud de două ori, să știți, și nu pot să vorbesc, efectiv, mă aud
0: încă. Haideți că încercăm să rezolvăm această situație, rog pe colegii din regie să ne ajute puțin. Informațiile noastre din consultările de la Palatul Cotroceni legate de ce s-a discutat între Nicu Șordan și Partidul Social Democrat sunt așa. Partidul Social Democrat a spus că dacă este nevoie, atunci cu siguranță vor avea și un nume de premier, își pot asuma guvernarea. Se vorbește foarte mult în această perioadă de un guvern minoritar, pentru că e greu de făcut o majoritate. Insistă totuși președintele Nicușor Dan pe această idee și a întrebat fiecare formațiune în parte: puteți forma o majoritate? Vrea foarte mult ca reformele, proiectele care urmează să fie făcute, să fie date cum ar veni de un guvern care are o majoritate în Parlament, să nu fie vulnerabil viitorul executiv, să nu fie complicat de mers mai departe până la urmă, pentru că un guvern minoritar poate să fie răsturnat, așa cum vă spuneam și mai devreme, oricând de Parlament, dacă se schimbă cumva balanța forțelor politice. Domnule Șoldan, haideți să vedem dacă suntem acum în regulă cu sunetul. Încă puțin timp să rezolvăm această problemă. Haideți să vedem ce calcule se fac și în Partidul Național Liberal până atunci, până când ne lămurim ce se întâmplă cu Partidul Social Democrat și ce au vorbit la consultări. PNL acum ia în calcul un guvern în frunte tot cu Ilie Bolojan. Asta a declarat liderul senatorilor liberali chiar astăzi în Parlament și se pregătește, sau e posibil, să vedem și un congres la Partidul Național Liberal. Haideți să-l ascultăm pe Daniel Fenechiu, el a făcut aceste declarații.
9: Noi luăm în calcul o variantă de guvern de dreapta condusă de Ilie Bolojan. Altă evaluare nu avem în momentul de față și mi-e greu să cred că va exista o altă evaluare.
10: Doar un congres în PNL în perioada următoare?
9: Există discuții în sensul ăsta, nu s-a luat o decizie. Discuții există. Păi probabil că dacă ar fi, probabil poate fi într-o lună, la începutul vacanței, mi-e greu să spun.
10: Pentru trecerea în opoziție sau pentru...
9: Nu, trecerea în opoziție a fost decisă. Când în unanimitate toți cei care au votat trecerea în opoziție și să nu facem guvern cu PSD-ul, nu mai e nevoie de congres. Avem nevoie de congres dacă era 27-23. Dacă ai avut 50-0, poate fi un congres pentru care să clarifici anumite aspecte ale traiectului PNL pe viitorii 2 ani jumate. Dar nu este sigur nici acest lucru. E o discuție, se va decide și se va ajunge la o concluzie.
0: Urmărim desigur ce se va întâmpla în Partidul Național Liberal de acum înainte. Bine, deocamdată să vedem cum se rezolvă situația de la Palatul Cotroceni și care va fi numele de premier rostit de președintele Nicușor Dan. Încercăm să refacem legătura cu domnul Șoldan. M-auziți în regulă acum, domnule Șoldan?
8: Eu vă auzeam și mai devreme, foarte bine, dar mă auzeam în ecou.
0: Și acum e ok și pentru dumneavoastră.
8: Okay,
0: bun.
8: Da,
0: vreau
8: da.
0: Să vă întreb așa. Deci ați spus că nu ați discutat despre nume, da? Nu ați spus cine ar fi premierul PSD.
8: Noi am spus încă de la început, când am mers la consultări, avem toate variantele pe masă. Noi avem câteva linii roșii și nu avem cum să trecem peste ele. Una dintre ele, știe toată lumea, a anunțat și domnul președinte Sorin Grindeanu, nu facem guvern cu aur, ca să fim bineînțeleși de la început. Și a doilea lucru, 98%, aproximativ 98% din membrii PSD au votat fără Ilie Bolojan prim-ministru. Noi am spus-o încă de atunci, din ziua respectivă, suntem de acord să continuăm această coaliție cu PNL-ul, cu USR-ul, cu DMR-ul, cu minorități, doar fără Ilie Bolojan. Fără Ilie Bolojan, care nu înțelege că o coaliție poate fi condusă doar prin dialog.
0: Pare că care lua decizii de unul liberalii
8: singur, care nu renunță. Da, eu am înțeles punctul de vedere al liberal, doar că ce nu înțelegem noi, eu nu vreau să comentez politica pe care o face PNL-ul și nu mi-am permis și nu mi-o voi permite niciodată. Dar din punct de vedere personal, nu pot să înțeleg de ce toată această criză stă într-un singur om, în încăpățânarea lui Ilie Bolojan, care nu înțelege că trebuie să facă un pas lateral. PSD-ul are 28% în acest moment din mandate în Parlament. E clar că suntem cel mai mare partid, sau am fost ce suntem cel mai mare partid din fosta coaliție care a existat. E clar că nu poate să ia decizii de unul singur, nu poate să fie bine de fiecare dată să spună că el își asumă. Eu mi-aduc aminte de declarații domnului Ilie Bolojan, care zicea că nu ține de scaun, de exemplu, și ne spunea acum că el poate pleca în orice zi.
0: V-a spus ceva președintele
8: legat
0: de Ilie Bolojan, că ar ține să rămână la Palatul Victoria?
8: Nu am discutat.

0: este la peste 10%, sărăcirea populației prin măsurile care au fost luate și, în concret, în faptic, nici măcar o reformă nu a fost făcută. Și dacă puteți spune dumneavoastră o singură reformă care a făcut-o Ilie Bolojan, și nu mă refer la reforma în care a încercat să bată cu ospătare de la guvern și acei ospătare sunt și astăzi acolo. O reformă concretă, clară, în afară cele declarații pompoase de preză, a mărit TVA-ul, a vedeți că nu are efect acea măsură, nu are efect decât în rândul populației prin sărăcire. Nu avem altă, adică nu puteam continua cu un Ilie Bolojan astfel.
1: Bun, în contextul acesta, spuneți de un guvern format doar din PSD fără UDMR? Că am tot vorbit în ultima perioadă și de PSD-UDMR.
0: Nu a fost discutat astăzi neapărat un guvern PSD cu UDMR. A fost discutat de un guvern minoritar PSD dacă putem asigura voturile în Parlament. Și astăzi le putem asigura voturile în Parlament. Fără
1: și
0: aur.
1: Cine ar asigura? Fără aur, exact, pentru că Nicușor Dan a zis clar fără aur.
0: Am spus-o fără aur, repet, încă de la început. Uh-huh.
1: Deci de unde?
0: De repet, în momentul de... Păi sunt neafiliați, sunt independenți în Parlament. Gândiți-vă că Ilie Bolojan era să-l bată până și pe Câțu. 281 de voturi au fost împotriva... Ilie Bolojan, pentru moțiune, pentru că Ilie Bolojan să plece acasă, pentru moțiune democratică.
1: Da, dar acolo au fost și voturile aur, care totuși au pondere
0: în
1: Parlament.
0: Nu contest lucrurile astea, dar aceeași moțiune a fost votată și de USR în 2021 și n-a mai fost o problemă când l-au dat jos pe Câțu.
1: Din PNL ar fi voturi pentru... Domnule Șoldan, din PNL ar fi voturi pentru acest guvern minoritar PSD?
0: Nu știu dacă vor fi voturi. În momentul ăsta nu sunt eu persoana pe care trebuie să o întrebați. Nu am purtat de discuții. Sau
1: mă gândesc că ați făcut niște calcule la partid. Așa
0: dar
1: se întâmplă de obicei.
0: În același timp, ce vă pot spune clar și concret este că foarte mulți liberali, majoritatea lor, nu-și doresc trecerea în opoziție. Așa că ceea ce face Bolojan astăzi. Că Bolojan, că până la urmă domnul premier demis Ilie Bolojan, a confiscat două partide. PNL și USR. Și e vorba doar despre el. Nimic altceva. Încăpățânarea dumnealui și a ține țara într-un impas, el speră în continuare să rămână așa interimar. Nu mai poate. Bun.
1: Zicea și președintele, hai că despre trecut am tot discutat. Haideți să vedem viitorul, că pe noi ne interesează acum cine poate să formeze executivul
0: suntem
1: acesta.
0: Dispuși,
1: deci PSD-ul își asumă. Dar, dacă e ultima variantă, care e prima?
0: Păi nu, am spus că suntem dispuși să purtăm discuții, inclusiv să respectăm protocolul vechi în care PNL-ul să-și deseneze premier.
1: Bun, suntem să spunem că varianta asta pică. Acesta... Da, pentru că liberalii au zis clar nu, astăzi a explicat Ilie Bolojan, nu.
0: Până la urmă...
1: Problema.
0: Stai puțin, că nu propune Ilie Bolojan. Ilie Bolojan ușor și-a țara pe persoană fizică.
1: Păi nu, dar deocamdată conduce partidul acesta, domnule Șoldan.
0: Deocamdată, în Constituția României, premierul oferă mandatul unei persoane care să asigure o majoritate în Parlament.
1: Președintele, da. Președintele oferă mandatul unei persoane. S-a vorbit astăzi în discuția pe care ați avut-o despre o variantă de premier tehnocrat, cam care ar fi în lista aceasta, prima, a doua, a treia, a patra variantă, v-a zis ceva președintele?
0: Deci, repet, au fost toate variantele pe masă astăzi în discuția care a fost 40 minute sau mai mult acolo în discuția cu președintele României. S-a discutat și despre refacerea coaliției, s-a discutat și despre premier tehnocrat, dar nu s-au vehiculat nume, nu s-a pronunțat
1: nici măcar
0: un nume.
1: Doar premier tehnocrat, bun.
0: Spun.
1: Și ce a spus PSD la premier tehnocrat?
0: Premier tehnocrat cu miniștri PSD, asta e și PNL. Miniștri PSD, PNL, un prim-ministru tehnocrat ar fi o variantă, una dintre variante luate în calcul, care să asigure o majoritate împreună cu partidele pro-europene.
1: Da, ar fi de acord, social, adică dumneavoastră, partidul dumneavoastră e de acord cu varianta asta guvernul cu PSD minoritar?
0: În primul și în primul rând, orice persoană va fi desemnată de către președintele Nicușor Dan, trebuie să fie o persoană care să-și poată asigura majoritatea în Parlament, o persoană care să fie deschisă dialogului și cred că ăsta e primul punct de plecare.
1: Da, dar ajutați un premier tehnocrat, este vehiculat acum
0: discutat.
1: Delia Velculescu, da, domnule Șoldan. E vehiculat acest nume.
0: Da, e vehiculat doar în presă, la dumneavoastră sau la celelalte colegii din noastră în televiziune. N-am auzit numele astea, repet, nu s-au discutat nume, cine va fi, cum va fi. Noi am spus destul de clar, avem nevoie de persoană care să cunoască spațiul politic din România, o persoană care să cunoască anumite partide, să fie un economist foarte bun, fiindcă avem anumite reforme de dus la îndeplinire, sunt anumite măsuri care trebuie luate pentru a redresa economia, fiindcă în urma premierului Ilie Bolojan, și o spun datele oficiale, nu spune PSD-ul, a rămas dezastru.
1: Bun, vreau să vă întreb așa, fac eu topul și doar îmi confirmați dacă așa este. Prima variantă a socialdemocraților, refacerea coaliției împreună cu PNL, cu un alt premier de la PNL. A doua variantă, un premier tehnocrat din guvernul acesta să facă parte și socialdemocrații. A treia variantă, guvernul

0: minoritar cu PSD, care să fie și condus de PSD.
1: Dar nu cred că pot fi clasificate locul 2 sau locul 3 lucrurile astea. Trebuie să vedem în primul și în primul rând.
0: Păi ca să ne dăm și noi seama, dacă vine Nicușor Dan cu o variantă de tehnocrat, socialdemocrații votează sau nu? Sau așteaptă varianta Sorin Grindeanu?
1: Președintele Nicușor Dan are pe masă toate necunoscutele care există pentru partide, fiindcă dumnealui a avut consultări astăzi cu toate partidele politice din România. El, probabil, la finalul zilei, își va creona o idee despre ce a fost sau despre ce concesii pot face unele sau altele partide.
0: Bun, despre alegeri anticipate s-a discutat, domnule Șoldan?
1: Nu s-a discutat astăzi despre alegeri anticipate. Nu cred că va fi cazul în România de alegeri anticipate.
0: Vă mulțumesc pentru toate lămuririle. Încercăm și noi să ne dăm seama spre ce soluție ne îndreptăm acum și ce va spune Nicușor Dan. Mulțumesc încă o dată. Acum, tocmai în ziua acestor consultări, vin și rezultatele unui sondaj care răstoarnă cumva totul pe scena politică. PNL urcă pe locul 2 înaintea socialdemocraților. Aceștia scad la 13,3%. Mai exact, ar obține jumătate din voturile pe care le-au avut la ultimele alegeri parlamentare. Discutăm aceste date. Rămân Ștefureac, CEO InScope Research, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Ștefureac!
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Mulțumesc eu pentru disponibilitate. Când s-a întâmplat răsturnarea aceasta? Foarte rapid, în perioada crizei, nu? Politice pe care o traversăm.
2: Sigur, această moțiune de cenzură care s-a tradus, se traduce nu doar într-o criză guvernamentală, ci într-o veritabilă criză politică, a generat o polarizare foarte puternică în societatea românească și o polarizare personalizată, după cum probabil că am remarcat cu toții și din dialogul anterior pe care l-ați avut. Această polarizare, pe de o parte, Ilie Bolojan, personalitatea Ilie Bolojan, pe de altă parte, inițiatorii moțiunii PSD și PNL. Polarizarea la nivelul societății înseamnă că o parte a societății se raliază aceste idei de faptul că în România, România privilegiilor, România antisistem, România anticorupție, pe de altă parte, în cealaltă zonă, realează o altă parte a populației care critică versul economiei, creșterea taxelor și toate elementele care au fost, să spunem, criticate în moțiunea de cenzură. Când avem o astfel de polarizare, sigur că ambele tabere câștigă și acum întrebarea se pune cine conduce, care este portdravelul fiecărei tabere. În acest caz, pe una dintre tabele, portdravelul este premierul Ilie Bolojan, moțiunea a fost împotriva domniei sale, este atacat permanent și atunci, în ochii celorlalte tabere, evident că este un erou. De aici devine un fel de lider locomotivă pentru partidul său și așa se explică creșterea destul de accentuată, 5% pentru PNL în comparativ cu luna trecută.
0: Poate să fie un trend, domnule Ștefureac, dacă va continua această criză politică sau în momentul în care o să avem un nume de premier? Exact, se blochează totul acolo unde au rămas cifrele.
2: Cred că este de vreme să vorbim despre o tendință. Deocamdată este un prim punct cu care îl comparăm cu momentul aprilie 2026 și practic cu întreg anul din mai până în 2025 până în aprilie 2026, când PNL, de exemplu, a oscilat undeva în bandă 13-15%, cam în această zonă s-a mișcat. Dacă va fi o tendință, vom constata cu ocazia măsurătorilor următoare, valorilor ulterioare și în funcție de numeroasele variabile ascunse pe care sunt implicate de aceste consultări, negocieri, formarea viitorului guvern, eventuale conduite de opoziție sau eventuale succese sau insuccese ale viitoarei formule guvernamentale.
0: Deci, până la urmă, PSD are de pierdut după criza asta politică pe care cumva au declanșat.
2: În acest moment, în partea cealaltă, ceea ce constatăm din această primă măsurătoare, repet, de după moțiune, este prima măsurătoare de acest tip făcută de noi, constatăm faptul că AUR, unul din partenerii care au inițiat moțiunea de cenzură, își păstrează acest scor de care variază între 38-41%. Încă de anul trecut este scorul de primul tur al lui George Simion. Îmi pare că e un electorat stabil. În zona PSD constatăm, cel puțin în această lună, un recul de 3% pe votanții care au opțiune și de aproximativ 8% pe votanții care sunt mobilizați, ceea ce este destul de mult, e adevărat, dar aceasta este situația. Poate fi o situație de moment. Ne putem trezi cu alte evoluții ale acestei crize, o eventuală intrare a PSD la guvernare, o eventuală preluare a guvernării, care poate să aducă beneficii, inclusiv electorale, dacă PSD va reuși să facă lucruri bune, sau, din potrivă, costuri suplimentare. Realmente nu putem să anticipăm în acest moment, dar, în mod cert, din binomul sau din această alianță, care este de conjunctură, cel puțin din declarațiile liderilor politici între AUR și PSD, AUR nu pare a fi afectat de faptul că de această moțiune, și când spun afectat mă refer la faptul că românii nu au cum să vadă cu ochi buni nicio criză politică. E adevărat, încă o dată există o polarizare, avem jumătate din țară care efecte pozitive, posibile efecte pozitive ale căderii guvernului, altă jumătate care vede efecte profund negative ale căderii guvernului.
0: Mulțumesc, Remus Ștefureac. O explozie puternică a fost urmată de un incendiu într-o unitate militară din Botoșani. Doi militari au ajuns la spital cu multiple arsuri. Cum s-a întâmplat totul? Ne spune chiar acum Ligia Pricopi. Te ascultăm, Ligia, ce mai aflat?
3: Bun găsit! Cei doi militari răniți în urma exploziei sunt în stare foarte gravă, sunt în comă indus, intubați și ventilați mecanic. Din datele de până acum, unul dintre ei a suferit arsuri pe 80% din corp, celălalt pe o suprafață de 50%. Au 31 și 36 de ani. Pompierii au reușit să stingă incendiul izbucnit în urma exploziei, iar cei doi militari au fost duși de echipaj medicale la Spitalul Județean din Botoșani pentru a fi evaluați. Se caută soluții astfel încât să fie transferați într-o unitate de mari arși unde să primească îngrijiri de specialitate. Incidentul a avut loc în poligonul unității militare în timpul unor acțiuni de casare a muniției, niște cartușe mai precis. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat deschiderea unei anchete în acest caz pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs explozia în care au fost răniți cei doi militari.
0: Ligia, mulțumesc! O informație nouă acum, circulația tramvaielor este blocată în capitală pe linia 41. De vină este un șofer care a pierdut controlul volanului și a dărâmat 6 garduri de protecție. Mai multe detalii de la Cezara Ascutar chiar acum. Cezara!
4: Bun găsit! De mai bine de o oră circulația tramvaielor este blocată pe linia 41 în capitală. Este o situație pe șoseaua Virtuții în vestul Bucureștiului. Practic, acest accident a dus la blocarea tramvaielor. Un șofer a pierdut controlul volanului și a pătruns pe calea de rulare a tramvaielor. A avariat 6 garduri de protecție care delimitează șinele și a pătruns pe linia de tramvai, blocând circulația vagoanelor. Din fericire, nu sunt victime, dar, după cum se vede în imagini, vehiculul a fost puternic avariat. Pentru a prelua fluxul de călători, Societatea de Transport București a înființat o linie navetă de autobuze care funcționează între terminalul Ghencea și Piața Presei până la reluarea circulației tramvaielor. Este vorba de linia 641. La fața locului au venit echipe și mijloace de intervenție pentru a gestiona această situație și urmează ca STB să mai revină cu informații. De altfel, traseul liniei 41 traversează Bucureștiul de la Piața Presei până în cartierul Ghencea și este una dintre cele mai lungi linii de tramvai din capitală.
0: Mulțumesc! România este țara cu munca aspru taxată în Uniunea Europeană. Angajații rămân în mână cu doar 59% din salariul brut și cu 57% din banii plătiți de către angajator. Colegul meu, Sebastian Boldea, a făcut un top al europenilor. Ne spune câte taxe sunt plătite în alte țări pentru aceeași muncă depusă exact ca la noi. Sebastian!
5: Bun găsit! În primul rând să ne uităm la țările unde cetățenii rămân cu cei mai mulți bani în mână, iar aici vorbim despre Irlanda și Olanda, spre exemplu, acolo unde cetățenii pentru care angajatorii plătesc în medie 10.000 de lei rămân în mână cu, vedem foarte bine, peste 85% sau puțin peste 83%. Același lucru se întâmplă, bineînțeles, și în Marea Britanie, acolo unde dacă un angajator plătește pentru angajatul lui 10.000 de lei, Angajatul primește în final echivalentul a 8.250 de lei. Dar să ne uităm și la țările care sunt la coada clasamentului, pentru că, bineînțeles, aici regăsim și România. Vedem faptul că pentru 10.000 de lei plătiți de către un angajator, un cetățean din Slovacia, spre exemplu, primește 56,5% din bani. În România, spre exemplu, angajatul pentru aceeași muncă depusă, adică plătită tot cu 10.000 de lei de către angajator, primește 57,2%. Dar să ne uităm și la care anume este raportul dintre salariul brut și salariul net. Pentru că am văzut Olanda mai devreme, faptul că un angajator plătește 10.000 de lei, salariul brut este în final 8.550 de lei aproape, dar salariul net este 98% din salariul brut. Am văzut mai devreme faptul că în Slovacia, spre exemplu, salariații primesc mai puțin bani, dar pentru 10.000 de lei plătiți de către angajator, salariul brut este 7.374 de lei, iar cel net este 77% din acest salariu brut. Nu același lucru se întâmplă însă și pentru România, asta pentru că în această situație vedem faptul că un angajator plătește 10.000 de lei, salariul brut este 9.780 de lei, dar salariul net este doar 59% din salariul brut. Vedem astfel cea mai mare diferență dintre salariul net și salariul brut din Uniunea Europeană.
0: Germania pregătește cel mai amplu plan de apărare civilă din ultimele decenii. Guvernul de la Berlin vrea să investească 10 miliarde de euro în următorii 3 ani pentru adăposturi, vehicule speciale și echipamente de intervenție. Ioana Ciurlea ne spune mai multe despre acest plan de apărare. Te ascultăm, Ioana, bun găsit!
6: Bine v-am găsit! Într-un context european tot mai tensionat după războiul din Ucraina, guvernul german cumpără până în 2029 peste 100.000 de paturi portabile pentru situații de urgență și aproximativ 1.000 de vehicule specializate. Programul vizează inclusiv modernizarea infrastructurii de protecție civilă, potrivit Bild. Ministrul german de interne spune că Germania trebuie să fie pregătită și pentru amenințări hibride, de la atacuri cibernetice și pene majore de curent, până la campanii de dezinformare și situații de criză la scară largă. Așa că în noul plan de apărare sunt incluse sisteme digitale pentru telefoanele mobile, sirene moderne de alertare și centre mobile de comandă. De fapt, Berlinul accelerează investițiile în securitate începute în 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina. De atunci, guvernul german a semnat contracte militare de aproximativ 100.000 de miliarde de euro, iar cheltuielile pentru apărare continuă să crească. Iar Germania nu e singura țară care își întărește apărarea civilă. Finlanda și Suedia își modernizează adăposturile, Polonia și statele baltice fac investiții masive, iar mai multe state din Europa de vest își refac infrastructura de protecție civilă neglijată mulți ani.
7: Program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea luminoasă, mai exact iluminarea excesivă produsă de surse artificiale. Nu prea luăm în calcul efectele, dar e bine să știm că întunericul natural are rostul lui, iar prea multă lumină stinge ritmul biologic al organismului și nu afectează doar oamenii, ci și animalele și plantele. Să le luăm pe rând. La oameni, poluarea luminoasă poate provoca tulburări de somn, oboseală, stres, dureri de cap. Pe lângă clasicele surse de lumină artificială, lustre, veioze, lumini ambientale, panouri stradale, ne facem rău și cu lumina de la ecranele telefoanelor cu care, din păcate, adormim seară de seară. În natură, poluarea luminoasă derutează animalele nocturne, schimbă comportamentul păsărilor și al insectelor și poate afecta ecosistemele. Haideți acum să vedem ce putem face ca să reducem poluarea luminoasă acasă. Folosim becuri cu lumină caldă, nu foarte puternică, și corpuri de iluminat care direcționează lumina în jos, nu în toate direcțiile. În exterior, aprindem luminile doar când este nevoie, folosind senzori de mișcare sau temporizatoare. Astfel, nu lăsăm lumina prinsă toată noaptea ca să ne afecteze somnul și facem și economie la energie. Sunt măsuri simple, dar fiecare contează, pentru că orice gest are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi. Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerene, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS. AS de la facultate? Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că am mai citit cărți de istorie.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
2: Dar eu nu sunt vinovat.
1: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
3: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
1: Mama cui?
4: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
5: Adriana.
1: Ce?
6: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
5: Tantele novele.
1: Oh.

0: Rusia și Belarus anunță exerciții militare nucleare în coasta NATO. Totul la 10 zile de la cea mai modestă paradă de Ziua Victoriei, de când e Putin la putere și în condițiile în care se întețesc atacurile cu drone ale ucrainenilor, inclusiv la Moscova. Exercițiile cu infrastructură nucleară au loc și în condițiile în care președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a avertizat că Rusia ar putea ataca prin Belarus, o țară NATO de pe flancul estic. Belarus se învecinează cu 3 state NATO, Polonia, Lituania și Letonia, dar și cu Ucraina. Pe de altă parte, experții în contraspionaj spun că lucrurile nu stau deloc bine în Rusia, iar exercițiile anunțate acum fac parte, de fapt, din propaganda Kremlinului, care vrea să arate că totul este în regulă și să liniștească apele în plan intern.
1: These two type of sanctions against finance sector and against energy sector are the most effective, which really start to have like an impact now. So my message is, let's push forward. Voluntary recruitment, it's not enough anymore. Additional mobilization, it would create additional problems, especially in the internal pressure. Hard to say if it would lead to destabilization, but it would be definitely one step towards that. Ambition definitely exists. The plans are there. We see that currently, yes, they are creating these new units. At least on paper or whatever, they all end up in Ukraine currently.
0: Acum o să vedem imagini în premieră cu prima bombă ghidată a Ucrainei. Informațiile oficiale sunt puține. Se știe că are un focos de 250 de kilograme și că dezvoltarea ei a durat un an și jumătate. Anul trecut, jurnaliștii de la Kiev scriau că armata dezvoltă o bombă ghidată de $25.000, capabilă să lovească ținte la 60 de kilometri distanță.

0: Inteligența artificială care creează nuduri sau care înlătură hainele persoanelor reale din fotografii ar putea să fie interzisă în Uniunea Europeană. Inițiativa vine în urma unui val alarmant de fotografii nud create artificial. Unele dintre ele chiar cu persoane celebre. Giorgia Meloni, premierul Italiei, a fost victima unor astfel de falsuri. Vine cu mai multe detalii despre acest demers Adela Mohanu chiar acum. Te ascultăm, Adela.
1: Aplicațiile care pot genera nuduri cu ajutorul inteligenței artificiale au fost descărcate de peste 700 de milioane de ori în întreaga lume. O creștere cu 118% într-un singur an, atrag atenția reprezentanții Uniunii Europene. În peste 99% dintre cazuri, victime sunt femeile. Una dintre aplicațiile cele mai des utilizate și descărcate este chiar dezvoltată de una dintre companiile lui Elon Musk. Uniunea Europeană spune că este o linie roșie de care nu trebuie trecut. Una dintre victime a fost chiar Giorgia Meloni. Recent i-a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care spune că este din nou victima unor astfel de falsuri. Pentru prima dată ea a apărut în astfel de nuduri generate cu inteligența artificială în 2024. Imediat după aceea, în Parlamentul Italian a fost depus un proiect de lege, a fost și adoptat, iar Italia a devenit atunci prima țară din Uniunea Europeană care a început să pedepsească penal crearea și distribuirea de imagini generate artificial atunci când ele aduc prejudicii persoanei. De această dată, proiectul pe care vrea să-l adopte Uniunea Europeană prevede ca până în decembrie 2026 dezvoltatorii și magazinele care au aplicații online să înlăture astfel de unelte, astfel de tool-uri de pe platformele lor. Altfel, riscă amenzi usturătoare.
2: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihai Rezeanu.
5: Întrebarea numărul 8, când toate răspunsurile sunt la un clic distanță, la ce mai este bună școala?
6: Da, e în continuare fundamentală și a modificat mijloacele. Școala se face și prin asistența părinților, se face și prin rețelele sociale. E vorba totuși de păstrarea busolei și a balizelor, a geamandurilor, să nu renunțe nici învățământul clasic la normele lui și să fie toți ceilalți atenți, pentru că se mișcă rapid sistemul de instrucție, de educație, și să găsească mijloacele de intervenție pedagogică, pentru că e nevoie totdeauna de asistența părintelui, a profesorului, a maestrului față de discipol. Există nevoia de îngrijire a celui tânăr, a celui fragil, și de îndreptarea lui pe calea cea bună. Asta se poate face cu mijloace noi, diferite de cele clasice ale învățământului.
5: Întrebarea numărul 9. Ce vă mai scoate din sărite?
6: Mă suspectez că sunt atât de scos din sărite încât nu mă mai mir. Nici măcar de asta.
5: Aveți o stare permanentă?
6: Am o stare de
5: scoatere din sărite?
6: Am o stare de exasperare suportabilă. Adică mă suport cu starea asta de exasperare. Alții poate în jurul meu mai puțin suportă asta. Mă suport așa cum sunt.
5: Și întrebarea numărul 10... Dacă ar fi să le dați tinerilor un singur sfat pentru a nu-și irosi viața, care ar fi acela?
6: Să doriți să deveniți adulți, maturi, consumați-vă marja asta de libertate absolută, nemărginită și foarte periculoasă, în care sunteți ostatici acum, cu gândul și la părinții voștri, și la țara voastră și deci la viitorul vostru.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: A venit Albano la emisiunea invitat și am zis toată emisiunea Toto Cutuni.
8: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
7: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
8: Astăzi ești tată full-time?
7: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Din sală, va fi la ora 18 la sediul din Modrogan numărul 6 din al sediului partidului SOS România din Modrogan numărul 6. Am avut și avem alături de noi cei mai buni specialiști din România și evident că i-am adus la cunoștință tot ceea ce menționează Constituția, faptul că nu există consultări formale sau informale și că este o depășire a cadrului constituțional, faptul că, deși în 2024 există un anumit procent al fiecărui partid parlamentar, acesta a înțeles să îl încalce și înaintea partidului SOS România, care este cel de-al cincilea partid din țară la nivel de 2024, a înțeles să invite înaintea noastră UDMR-ul, care este ultimul partid, și minoritățile naționale, care nu sunt partid. Iar articolul 103 aliniatul 1 din Constituția României nu menționează că trebuie să cheme minoritățile naționale. Cu mâine ar trebui să cheme reprezentanții ai neafiliaților. Aceștia nu sunt partide parlamentare, nici nu pot fi, pentru că un partid parlamentar este cel care a candidat și a avut candidați pe listele sale și a reușit să strângă un procent de peste 5% să intre în Parlament. Restul sunt doar încălcări grave ale Constituției și ale legii penale.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru un nou regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri, teutoni și ioaniți, dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens din statul american Washington erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip Lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și mii de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
5: E o propunere pe care a venit din partea premierului Ilie Bolojan ca absolvenții de medicină la stat, la buget, să aibă o perioadă în care să profeseze în România. Să fie obligați să rămână în țară un număr de ani pentru ca statul să-și scoată investiția pe care a făcut-o în educația lor. Sunteți de acord cu această propunere?
6: În genere, aici am o viziune ușor diferită. Înțeleg de ce s-a vorbit de medicină, pentru că acolo investiția statului este, dacă nu cea mai mare, printre cele mai mari, pentru că vorbim de 6 ani de licență, 5 ani în genere de rezidențiat, deci statul investește 11 ani în cineva, care după aceea se poate duce în alt sistem și acel alt sistem beneficiază de investiția statului. Deci acest mecanism pot să-l înțeleg. Pe de altă parte, noi fiind în Europa, nu știu cum am putea reglementa lucrurile astea, pentru că, știți, baza Uniunii Europene este libera circulație, inclusiv la nivelul forței de muncă. Deci nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe așa ceva. Dar ce pot să vă spun ca viziune? Nu cred că neapărat eu trebuie iarăși să limitez și să reglementez decât dacă nu se mai poate altfel. Haideți să creăm condițiile corespunzătoare, și aici vorbim de sistemul de sănătate, astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie, adică să nu mai plece atât de mulți specialiști. Ei oricum vor pleca. Adică eu știu că și din Germania se duc doctori să se angajeze în Franța și așa mai departe. Bun, la noi datele arată îngrijorător. Dar, iarăși, simpla reglementare nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la sistemul de sănătate și, în general, la alte sisteme pe care să le facem atractive. Adică să ne punem problema, dar de ce pleacă acei oameni? Nu mai e doar problema de salariu
5: acum. Eu înțeleg lucrul ăsta, dar alte țări oarecum au făcut. Franța cum a făcut. Sunt landuri în Germania care au astfel de măsuri luate. Sunt țări, nu știu, în Japonia, sisteme care au un mecanism mai hard sau mai soft prin care își păstrează acasă resursa umană foarte bine calificată, foarte competentă, în care societatea a investit.
6: Eu lucrul ăsta l-aș generaliza și l-aș pune la nivelul întregului sistem de educație. Cum facem să ne ținem acasă tinerii calificați și ei să devină profesorii copiilor noștri, pentru că în sistemul de educație aceasta e o mare problemă. Aici nu se rezolvă doar printr-o măsură luată în educație. Aici este un cadru complex în care noi ca stat și ca societate trebuie să creăm condițiile ca să nu mai plece oamenii să rămână și să funcționeze aici. Efectiv cum? Trebuie văzut de la caz la caz.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
7: Mesaj de interes public.
9: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Ne apropiem de finalul consultărilor de la Cotroceni. Este ora 16. Pot intra acum la discuțiile cu președintele. Sunt deja 7 ore de negocieri, iar ora aceasta vine în platou și unul dintre liderii care a stat față în față cu președintele astăzi. Vom afla dacă a rostit un nume, Nicu Șordan, un nume de premier. Pentru că în ultimele zile s-a vorbit mult despre varianta unui guvern cu premier tehnocrat. Însă, după ieșirea de la Cotroceni, am remarcat și liderii Partidului Social Democrat care au început să vorbească despre un guvern minoritar PSD, pentru care ar fi negociat deja voturile în Parlament. Poate chiar fără aur, spune Liviu Olguța Vasilescu. Iar Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor noastre, i-ar fi transmis președintelui că PSD își asumă guvernarea dacă nu se reface vechea coaliție. Imaginile sunt în direct de la Palatul Cotroceni, cei de la POT, conduși de Ana Maria Gavrilă, o delegație formată din 5 persoane, îl așteaptă pe președintele Nicu Șordan. Președintele îi întreabă dacă au un nume de premier care are în spate o majoritate, ce program de guvernare susțin și de asemenea știm ce a anunțat președintele, că nu va face experimente, că nu vrea să ajungă la alegeri anticipate și în acest context devine foarte complicat pentru că ce am mai văzut rând pe rând ieșind de la Palatul Cotroceni au fost poziționările liderilor de partid și parcă au cântat prohodul vechii coaliție și au îngroșat tușa pe care o știm deja. Nimeni nu renunță la poziționarea sa. PSD a exclus un guvern cu Ilie Bolojan premier, AUR a cerut mandat pentru formarea guvernului, iar PNL și USR l-au informat pe președinte că nu susțin un guvern în care se va regăsi Partidul Social Democrat. Asta înseamnă că dacă președintele va propune un premier din partea Partidului Social Democrat, să spunem că e Sorin Grindeanu, acesta va avea o misiune extrem de complicată în Parlament, va trebui să facă rost de voturi, iar PNL și USR spun că nu îi vor da. Mergem la Palatul Cotroceni pentru că a intrat președintele în sala consultărilor.

0: Mulțumim. Mulțumim.
1: Nu reușim să obținem foarte mult din aceste momente, pentru că președintele și nici cei de la POT de această dată, dar ne gândim la reprezentanții partidelor, nu fac declarații în acest moment și am văzut foarte rezervați, atenți, știind că sunt filmați. Singurul moment, cumva, în afara agendei normale, a fost momentul în care George Simion a încercat să îi întindă președintelui Nicu Șordan programul de guvernare, l-a împins pe masă, președintele a refuzat să se întindă peste masă să-l ia. Dar haideți să vedem cum s-au derulat aceste ore de negocieri. Pentru că la ora 9 dimineața a fost prima delegație care a intrat la Palatul Cotroceni, PSD, urmați de AUR. Urmărim câteva declarații din cursul zilei.
2: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
3: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
4: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
5: După ce PSD a făcut această majoritate cu Partidul Extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
6: Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă și ar trebui încercată o refacere a coaliției.
1: În timp ce la Cotroceni viitorul executivului este dezbătut de președinte și de liderii politici, apar primele nume ale tehnocraților, atenție, premier tehnocrați, care ar putea să ocupe scaunul de la Palatul Victoria. Potrivit surselor noastre, numele vehiculate sunt din sfera economiei. Variantele de premier ar fi lista scurtă a președintelui Nicu Șordan în situația în care nu va găsi o majoritate parlamentară care să se așeze în spatele unui premier. Mergem la Amalia Dobre. Are informații despre cei vehiculați ca tehnocrați pentru un viitor guvern? Amalia, te urmărim!
7: Bun găsit! În această perioadă sunt vehiculate mai multe nume de posibili premieri tehnocrați care ar ocupa scaunul de la Palatul Victoria. Și să-i luăm pe rând. Ne uităm în primul rând la Delia Velculescu. Aceasta este o economistă cu o carieră de peste 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent director adjunct. În trecut a gestionat programe de asistență financiară în țări care erau afectate de crize severe, precum Cipru, Islanda, Africa de Sud. De asemenea, în 2015 a fost desemnată șefa misiunii femei în Grecia, iar atunci presa internațională a denumit-o pe Delia Velculescu doamna de fier datorită rigorii sale din timpul negocierilor dure de la Atena. Un alt nume vehiculat în această perioadă vine din partea BNR, ne uităm către Șerban Matei, un apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu. De asemenea, acesta este în prezent directorul Direcției de Relații Internaționale al BNR, iar în 2012 acesta a fost desemnat reprezentantul României la FMI, iar de-a lungul timpului a purtat negocieri importante cu Banca Mondială, FMI și alte instituții europene. Un al treilea nume vehiculat vine chiar dinspre Cotroceni, așadar potrivit surselor, o variantă luată în calcul este și Radu Burnete, în prezent consilierul președintelui Nicu Șordan pe teme economice și sociale. A intrat Radu Burnete în 2025 în echipa președintelui Nicu Șordan, iar înainte a fost directorul executiv al Federației Patronale Concordia.
1: Și haideți să vedem acum un moment cel puțin interesant de la consultări. Știți, președintele astăzi a chemat toate partidele. A fost și AUR pentru prima dată la aceste discuții, a fost și Diana Șoșoacă, pentru că are parlamentari, deci voturi pentru viitorul guvern. Înainte de a intra la aceste consultări cu președintele, Diana Șoșoacă nu a lăsat din mână telefonul, a făcut circ pe holurile Parlamentului, a salutat-o pe șefa de protocol a președintelui Nicu Șordan și a spus că toată lumea o apreciază pentru munca sa, sugerând, evident, momentele stângace ale președintelui și faptul că șefa de protocol este cea care îl scoate din aceste încurcături, este și responsabilă cu protocolul în momentul evenimentelor mari. Diana Șoșoacă apoi a împărțit funcții delegaților cu care era, îi așeza pe scaune și filma pentru internauți interiorul Palatului Cotroceni. Iată și momentul.
0: Doamnă, cred că nu știți cât de iubită sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați, doamna Dinu. Este o onoare și mă bucur din suflet. O să închid la un moment dat live-ul, dar mi s-a părut corect pentru că românii ne-au trimis aici. Eu întotdeauna am ținut legătura cu ei, dar vreau să vă spun că sunteți extrem de apreciată. Sala mușatinilor. Doamne, cât de frumos e! Ce bine că am ținut eu telefonul. Da. Că așa a umblat toți în el. Domne, este că îmi stă bine aici? Ia, faceți-i și mie o poză, așa? Ia uite, faceți-i... A, n-aveți cu ce să-mi faceți poză. Fără ue. Ia lasă domnilor miniștrii loc acolo, vă rog frumos. Doamna prim-ministru, vă rog să luați loc. Haideți. Președintele și prim-ministru, vă rog frumos, domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos, luați loc de o parte și de alta. Vă rog frumos.
1: Diana Șoșoacă, foarte relaxată, ați văzut-o mai devreme în imagini. La Cotroceni, față în față cu președintele, a fost și Loran Turoș, liderul grupului UDMR din Senat, este alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți cu noi.
8: Bună ziua.
1: Suntem curioși, care a fost atmosfera în interior?
8: Nu pot să spun că era relaxată. Era o discuție echilibrată.
1: Nu atât de relaxată precum era delegația SOS.
8: Relaxată, puțin spus, această scenă mai mult jenantă, cred, dar... Privind discuția dintre domnul președinte și delegația UDMR, a fost o discuție corectă, constructivă. Am încercat să găsim soluții, soluții viabile pentru un viitor guvern.
1: Președintele v-a spus un nume de premier?
8: Nu am discutat o propunere. Acum vă dați seama, noi cu 7% în momentul de față n-am venit cu o propunere de prim-ministru, am discutat care ar fi variantele acceptabile
1: de către
8: noi și cred că și de către societate, pentru că scopul nostru tuturor e să avem un guvern stabil. Avem de luat măsuri care necesită o responsabilitate politică și o responsabilitate a partidelor politice. Drept urmare, partidele politice trebuie să facă parte din guvern, pentru ca guvernul să aibă o susținere în Parlament. Orice ordonanță de urgență va trece prin Parlament și trebuie să asiguri o majoritate, o susținere politică. Cred că ideal ar fi... să refacem cumva acea coaliție care a funcționat cum a funcționat, dar totuși era o parte așa democratică, pro-europeană, pro-occidentală.
1: Dar credeți dumneavoastră că vechea coaliție mai poate fi refăcută cu Sorin Grindeanu în fruntea PSD, cu Ilie Bolojan în fruntea PNL?
8: Dacă există voință politică, se poate reface această coaliție.
1: Din partea cui nu există voință politică acum?
8: Am văzut cu toții. Da? Deci fiecare partid a spus cu cine ar putea să guverneze, cu cine nu. Dacă ne luăm strict după cele spuse, nu vom avea guvern. dar trebuie găsit totuși o soluție. Noi am spus că putem susține un guvern care e format din partide democratice, adică fără extremiști. Nu doar că nu putem accepta ca extremiștii să facă parte din guvern, dar nu putem accepta nici să susținem un guvern care e susținut de extremiști, fie aia majoritar sau minoritar.
1: Dumneavoastră îi numiți probabil pe cei de la AUR, SOS, POT, extremiști?
8: Da, cred că cu toții știm că ei sunt extremiști.
1: Am văzut PNL și PSD în ultima vreme nu îi consideră partid extremist, suveraniști, naționaliști, am văzut tot felul de termeni. Și e nevoie de voturile lor în Parlament. Au cerut și mandat pentru a prelua guvernul. Credeți în această variantă?
8: Ca ei să preia guvernul.
1: A intrat la guvernare?
8: Nu cred. Nu cred și sunt convins că n-ar fi benefic pentru țară. Nu doar pentru acele ideologii sau politici susținute, cel puțin teoretic, de către dânsii, dar eu cred că a doua zi deja situația noastră economică s-ar îngreunăți, ar fi mult mai rău, pentru că totuși
1: să detaliați
8: noi suntem cumva și monitorizați de finanțatori externi și nu-i tot una. Dacă avem un guvern stabil cu valori europene, occidentale, sau mergem într-o direcție de extremă, poate chiar pro-rusă.
1: Și ați spus asta președintele.
8: Asta e un lucru foarte evident. Nu cred că asta trebuie discutate în plus. E foarte clar acest lucru.
1: Spuneți că e nevoie de o asumare politică. I-ați spus, asta înseamnă că în discuția cu președintele totuși ați atins și acest punct nevralgic. Premier tehnocrat? Sau miniștri guvern tehnocrat?
8: Există și această posibilitate.
1: E pe masă.
8: Aici putem diferenția două lucruri. Guvern tehnocrat, însemnând un premier tehnocrat și ministere conduși de tehnocrați, adică specialiști care n-au legătură cu partidele politice, sau guvern tehnocrat în sensul că avem un premier tehnocrat, dar guvernul e compus din politicieni. Sunt două lucruri diferite. În ultima variantă, cred că totuși partidele politice ar avea o responsabilitate, am putea responsabiliza partidele, tocmai pentru ca între guvern și parlament să nu existe o concurență sau un conflict.
1: Puteți să-mi răspunde scurt la câteva întrebări. Săptămâna aceasta avem guvern? Nu?
8: Aș dori.
1: Din discuția cu președintele, ați simțit că se și întâmplă? Că suntem aproape?
8: Nu cred că săptămâna asta vom avea guvern.
1: Riscăm să ajungem în alegeri anticipate?
8: Există o posibilitate, nu doar teoretică, ci și practică.
1: Guvern minoritar PSD? Veți intra într-un asemenea guvern cu PSD?
8: Trebuie votat de cineva. Un guvern minoritar, dacă nu va fi votat de PNL și USR, va fi votat de AUR. Iar noi, din această formulă, nu vom face parte.
1: Vă mulțumesc!
8: Vă mulțumesc și eu!
1: Laurent Turoș este liderul senatorilor UDMR în direct la Digi24. A fost la consultările cu președintele Nicu Șordan. Informații noi acum despre militarii care au suferit multiple arsuri după explozia dintr-un poligon din Botoșan. Cei doi militari vor fi duși cu un avion Spartan la Bruxelles. Cu informații vine chiar acum Ligia Pricopi.
9: Cei doi militari răniți în urma exploziei sunt în stare foarte gravă, sunt în comă indusă, intubați și ventilați mecanic. Din datele de până acum, unul dintre ei a suferit arsuri pe 80% din corp, celălalt pe o suprafață de 50%, au 31 și 36 de ani. Pompierii au reușit să stingă incendiul izbucnit în

0: România rămâne printre statele europene cu cele mai multe victime în accidente rutiere, iar statisticile sunt alarmante. În medie, pe șoselele din țara noastră are loc un accident la fiecare minut. Iar în acest context, autoritățile și organizațiile din domeniu marchează Săptămâna Siguranței Rutiere. E vorba de o campanie care aduce în atenție una dintre cele mai grave probleme din trafic. Ioana Corneva are detalii pentru noi.
1: Bun găsit tuturor! Siguranța rutieră rămâne una dintre problemele majore de la noi din țară. În 2025, aproximativ 1300 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile publice. În fiecare zi au loc aproximativ 10 accidente grave pe drumurile din România. Asta înseamnă, din păcate, oameni răniți grav. La nivel european, România ocupă locul al doilea în ceea ce privește rata deceselor. Vorbim despre 68 de decese la un milion de locuitori față de 46, cât este media europeană. În acest context, autoritățile vorbesc despre măsuri suplimentare. Săptămâna aceasta este organizat proiectul național de siguranță rutieră și prevenție. Combină un mix de măsuri. Vorbim odată despre îmbunătățirea infrastructurii rutiere, creșterea controalelor în trafic, dar și intensificarea a campaniilor de educație rutieră.
0: La o zi de la atacurile masive ale Ucrainei împotriva Rusiei, Moscova a răspuns în mod agresiv. Iată și imaginile. Odessa, Dnipro și Zaporojie sunt doar câteva dintre zonele atacate cu peste 500 de drone și rachete. Numărul răniților depășește 20 și, așa cum se întâmplă de fiecare dată, a fost lovite inclusiv blocuri de locuință, școli și grădinițe. În Dnipro, atacurile au durat aproape 12 ore, iar în Odessa, principalul port ucrainean de la Marea Neagră, printre victime sunt și copii. Rusia lansează în mod regulat atacuri asupra orașelor Odessa și Dnipro, unde ținte principale sunt infrastructura energetică, infrastructura de transport și cea civilă a Ucrainei. Crimă șocantă pe o stradă din Brăila. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat în vârstă de 50 de ani, tată a doi copii, a fost înjunghiat mortal de un vecin. Victima se întorcea de la magazin, iar între cei doi a izbucnit un conflict spontan. Atacatorul a fost încătușat și trimis după gratii.
2: Bărbatul de 50 de ani din Brăila se întorcea de la magazin și la doar câțiva metri de casă a fost atacat de un vecin.
3: S-a ridicat să dea lui frate, eu fi dat o palmă când n-am băgat seama. Cam întuneric. Dar
4: pute frate, m-a ripostat și el, i-a dat.
3: A ieșit scandalul.
5: De acolo și-a venit altul din spate și-a dat cuțitul și l-a înjunghiat. El m-a sunat, eram în sfragerie cu soția la televizor, mă uitam, m-a sunat, vino că l-a tăiat pe fractul.
2: Bărbatul a fost înjunghiat în picior, dar cu ultimele puteri a mers câțiva metri să ceară ajutor rudelor. Până a venit ambulanța, acesta a murit.
6: S-a dus la vecina, a bătut în ușă, chemat ambulanța, m-am dus la el, i-am dat tricou și el de fapt era deja.
7: Am trimis primul echipaj disponibil. Întâi am fost cu asistent și după vreo 10-12 minute am trimis și echipajul cu medic. Era o fază depășită pentru orice indicație de resuscitare, de aceea nu s-a făcut.
2: Oamenii din zonă sunt șocați de cele întâmplate, mai ales că victima și agresorul au copilărit în cartier și nu s-au certat în trecut.
8: Se știau, au umblat, munceau amândoi împreună, se ajutau. Unchi le mai dădea barca, le mai dădea câte o sculă, îi mai ajuta mereu.
9: Dumitru era un băiat extraordinar de bun, liniștit, calm, calmitate multă, muncitor.
10: Ați avut un șoc când ați adormit?
9: Am avut un șoc, n-am dormit două zile. De-abia seară m-am liniștit un pic ca să dorm.
2: Agresorul, în vârstă de 34 de ani, este recidivist și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat.

0: dat pentru omor.
1: Invazie de albine pe o stradă din centrul orașului Alexandria. Circulația a fost blocată în zona din cauza roiului de mii de albine. A fost oprită temporar și activitatea mai multor instituții publice, printre care o bancă și un centru comercial. Iar la fața locului au fost mai multe echipaje de pompieri și chiar un apicultor pentru a îndepărta albinele. Piețele sunt pline de roșii în această perioadă, dar cât de sigure sunt ele pentru consum? Specialiștii avertizează că în unele cazuri, pentru a obține producții mari și rezistente, cultivatorii folosesc de fapt tratamente repetate cu pesticide. Și aceste substanțe sunt reglementate, utilizarea excesivă a lor, asta poate deveni toxică.
0: Roșii mari, lucioase și fără defect sunt primele care ne atrag privirea, însă tocmai aceste caracteristici ne pot arăta că produsele au fost tratate cu pesticide.
2: Roșiile mari, ferme, cu o formă perfectă, ne pot indica faptul că tomata a fost tratată cu substanțe chimice. În schimb, roșiile mai mici, cu forme neregulate, provin adesea din soiuri tradiționale care nu au fost selectate de legumicultori pentru a rezista săptămâni întregi.
0: În piețe și în magazine, tentația de a cumpăra cele mai frumoase legume este mare.
3: Uitați aici.
4: În coapte.
3: Foarte bune, foarte coapte.
5: Să fie românești, să fie cât de cât naturale.
6: Calitatea lui se arată frumos.
7: După culoare, după gust, după miros. Deci dacă le mirosiți, o să vedeți că au un miros specific.
6: Calitate să fie românești. Din import s-au săturat. Și le ia pe astea cu țugui, așa că astea-s gustoase, timpurii.
0: La Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, specialiștii verifică roșiile cu ajutorul testelor de laborator.
8: Acum determină concentrația de nitriți. Dacă cultura a fost fertilizată în exces cu azotat sau cu formule de azot în exces, putem vedea dacă avem o concentrație ridicată peste nivelul optim.
0: Cercetătorii spun că aspectul aproape perfect al roșiilor ar trebui să ne pună pe gânduri.
9: Am putea să avem suspiciuni atunci când vedem tomate cu calotă verde, cu cep lemnos, fără sămânță. Tomate din import sunt tratate ca să reziste o perioadă lungă, fie la transport, fie la depozitare, fie la comercializare.
0: Pesticidele care există în unele legume tratate pot provoca dureri de stomac și greață, avertizează medicii, iar în timp pot afecta ficatul și rinichii.
1: Un accident a blocat traficul tramvaielor pe linia 41 timp de aproape o oră și 30 de minute. Un bărbat de 55 de ani a pierdut controlul volanului, a ajuns pe șine și a avariat 6 garduri de protecție. În urma impactului, șoferul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. Nu au fost alte victime. Pentru preluarea călătorilor, acum STB a înființat o linie navetă de autobuze. Traseul liniei 41 traversează Bucureștiul de la Piața Presei până în cartierul Ghencea. Războiul din Ucraina are efecte grave asupra turismului din România. Alertele de drone și obiectele care cad în curțile oamenilor îi sperie și pe turiști care își plănuiesc concediul în delta Dunării. Așa se face că anul trecut numărul celor care au ajuns să viziteze Sulina, de exemplu, a scăzut la jumătate.
0: Nicol și Oulu sunt din Washington și și-au dorit foarte mult să viziteze delta Dunării.
10: I've always wanted to come since I was a little kid. So I'm very excited in here. We are aware that there is the conflict going on, but that's not something that really is deterring us and you know, it's not going to keep us from seeing what we think is one of the greatest places to see in the world.
11: When we were booking, I did see something about not flying into the area, so we flew into Bucharest, took the train here, but other than that, I haven't been concerned.
0: Ca ei însă, sunt puțini cei care se încumetă să viziteze județul Tulcea din cauza războiului din Ucraina.
12: La nivelul întregului județ, numărul de turiști a scăzut cu 8% anul trecut față de acum 2 ani. Sunt unele locuri, cum e Sulina, de exemplu, unde scăderea este dramatică de 50%.
0: De vină ar fi alertele de drone care îi sperie pe turiști, crede primarul orașului Tulcea. Tocmai de aceea ceru deja autorităților ca mesajele RoAlert să fie transmise mai precis.
13: Turiștii intră în panică, transmit prietenilor lor că, uite, cât au fost aici și au auzit bombe. Dacă este posibil să adapteze, ca să zic așa într-un limbaj frumos, modul în care transmit alerta. Poate este posibil ca să fie ca o alertă de graduală, în funcție de distanță.
0: De altfel, și localnicii se plâng de numărul mare de alerte primite.
14: Tot timpul primim.
15: Cum vi se pare?
14: Stresant. Bine că sunt bune că te anunță, dar unde să te duci?
16: Primim și câte 10 roalerturi pe zi.
17: Consider că sunt benefice, doar că sunetul, alarma sunt destul de, nu știu, cutremurătoare, așa.
18: Considerați că aceste mesaje roalert îndepărtează turiștii, îi sperie?
19: Păi normal, sigur că da. Vă dați seama, dumneavoastră ați venit, dacă zici că vedeți că se dă peste tot, că e zonă gata, pericol, n-ați mai veni.
0: De la începutul războiului, peste 15 drone sau resturi de drone s-au prăbușit pe teritoriul României, cele mai multe dintre ele în județul Tulcea.
1: Iar acum vom urmări imagini în premieră cu prima bombă ghidată a Ucrainei. Informațiile oficiale sunt puține, dar se știe că are un focos de 250 de kilograme și că dezvoltarea ei a durat un an și jumătate. Anul trecut, jurnaliștii de la Kiev scriau că armata dezvoltă o bombă ghidată de 25.000 de dolari, capabilă să lovească ținte la 60 de kilometri distanță.

Două avioane militare s-au ciocnit în zbor în timpul unui miting aviatic din nord-vestul Statelor Unite. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: În imagini se poate vedea cum cele două aparate de zbor care aparțin marinei se lovesc, iar la scurt timp piloții încep să piardă controlul avioanelor. În acel moment, cei patru militari aflați în aparatele de zbor s-au catapultat. Ei au ajuns la sol în siguranță cu ajutorul parașutelor. Prăbușirea avioanelor a produs însă o explozie puternică la sol, urmată de un incendiu. Baza militară din Idaho, unde a avut loc accidentul, a fost acoperită de un uriaș nor de fum, iar mitingul aviatic a fost oprit.
1: Digi24 FM.

0: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu ce. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu. Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă au fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logic, își deșteaptă că e tot l-o pupată în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Las-o, că, las-o să funcționeze. Deci, dar, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că asta mai lipsea. Să vină cineva, ca Ungaria să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
0: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi 24.
1: Digi 24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Criza generată de moțiunea PSD Aur și interminabilele scandaluri politice l-au reașezat pe Călin Georgescu în preferințele electoratului rural. Mulți cetățeni intervievați l-ar dori imediat premier. Rezistă însă în peisaj Ilie Bolojan, pe care o parte dintre cetățeni l-ar vrea să continue reformele începute. Cel mai mare perdant al actualelor opțiuni electorale rurale este Partidul Social Democrat, ai căror simpatizanți au migrat deja masiv la Aur.
1: Cine ar trebui să fie, domnule premier?
2: Călin Georgescu.
1: Dar de ce Călin Georgescu?
2: Că trebuie schimbați alții. Să nu mai fie aia care au fost.
3: Primul ministru trebuie să fie și primul om care respectă Constituția și legile țării. Nimic nu trebuie făcut pe lângă, interpretat sau după bunul plac.
1: Un nume avem?
3: N-avem un nume, pentru că cei care sunt dispuși să respecte legile și Constituția sunt îndepărtați.
1: Cine să facă guvernul? Cine să conducă țara asta?
4: Asta... Călin Georgescu să conducă toată țara.
1: Călin Georgescu să fie prim-ministru.
4: Da, să facă și el, să vedem ce ne-o face.
1: Pe Grindeanu l-ați vrea prim-ministru?
4: Nu, nu. Că ne-a promis și nu face nimica.
5: Bolojan a vrut să facă ceva, dar nu-i lasă aia care fură și nu mai poate să fură. Deci Bolojan e bun. Când vrea să dea să facă ceva, nu-l lasă aia la înțeleg.
1: Deci ați vrea dumneavoastră să fie Bolojan în continuare premier?
5: Bolojan să continue cu ce a început.
1: Cine poate salva țara, doamne?
4: Dumnezeu.
5: Primul ministru al României ar merita Călin Georgescu.
1: Care ar fi argumentul dumneavoastră?
5: El ar putea scoate țara din criza asta.
1: Spuneți-mi, anticipatele ar fi o variantă pentru țară?
6: Nu ar fi variantă, fiindcă se fac niște cheltuieli care n-ar trebui să mai se facă.
1: Dar dintre toți ăștia care sunt lideri de partid acum, ar fi vreunul în opinia dumneavoastră care ar merita să fie premier?
6: Nu știu să spun precis. Nu-mi dau seama. Cine ar putea să fie?
1: România.
5: Tot domnul Călin Georgescu.
1: Un argument aveți? De ce domnul Georgescu?
5: De ce? Poate e mai bine.
7: Să rămână tot Bolojan. Pentru ca să fie stabilitate în țară.
8: De deci ce mă să rămâneți? Bolojan.
7: Dacă a început urmă, mă trebuie să termine?
5: Aș vrea să fie Călin Georgescu.
1: Primul ministru al României.
5: Da, normal, prea pătimit, sărac cu multe.
1: Și renunțați la șapca cu PNL-ul?
5: Păi ce, asta e de treabă. Nu vezi că vin de la muncă benzină? Și, cum să spun, costumația de lucru.
1: Cu PNL-ul?
5: Cu PNL-ul asta a fost, adică am găsit-o pe acolo și când vrei să pui ceva în cap și ești la treabă, pui ce ai, nu te mai
1: uiți PNL-ul. Pui PNL-ul.
5: Nu, okay, dacă vrei
1: păi
5: să
1: nu, le dau... Asta zic, aveți și apă cu PNL și da, îl vreți pe domnul Georgescu.
5: Nu se pune problemă.
0: Un ceas produs în serie limitată a fost așteptat cu bătăi, huiduiel și chiar magazine închise. La Milano, cu 5 minute înainte de deschiderea magazinului în care se lansau ceasuri, mai mulți clienți s-au luat la bătaie pentru locul la coadă. Iată imaginile. Ceasul este realizat de un producător popular în colaborare cu o firmă elvețiană din categoria ultralux. Costă 400 de euro. Iar în fața magazinelor care îl scoteau la vânzare s-au adunat sute de oameni încă din timpul nopții. În Franța, din cauza problemelor de securitate, mai multe magazine nu au mai fost deschise, iar lansarea a fost amânată pentru astăzi. La Londra, atmosfera a fost descrisă ca fiind ostilă, cu atacuri și huiduieli. Peste ocean, la Miami, mii de oameni au invadat un centru comercial. Ministrul interimar al educației spune că România ar putea aplica modelul implementat de Islanda pentru combaterea consumului de droguri în școli. Într-un interviu pentru Digi24.ro, Mihai Dimian a declarat că elevii ar trebui îndreptați spre activități precum sportul sau voluntariatul.
9: Modelul pe care eu personal l-am apreciat și l-am văzut cu rezultate a fost modelul islandez și ei aveau, sigur, nu doar probleme cu droguri, aveau și consumul de alcool și mai departe. Și au reușit să reducă semnificativ acest consum prin lucrurile simple, sport, artă și voluntariat. Am zis, dom'le, hai să vedem cum oferim elevilor, da, activități extracurriculare, astfel încât să-și ia endorfinele din aceste activități, astfel încât să-și dea seama că, da, e o cale mai lungă către fericire, da, e o fericire adevărată, nu fericirea falsă dată de acea cale scurtă. Sigur că discutăm, organizăm conferințe, da. Cu părere de rău, repet, nu cred că aceasta este soluția.
0: Final de operațiune în Maldive, unde au fost găsite trupurile turiștilor italieni dispăruți acum 4 zile. Nu e clar ce anume a provocat moartea lor, dar căutările au mai făcut o victimă. E vorba de un scafandru militar experimentat. Între timp a fost deschisă o anchetă care încearcă să stabilească de ce au coborât italienii la o asemenea adâncime, în contextul în care legea din Maldive interzice depășirea barierei de 30 de metri.
10: Scafandrul militar a murit cel mai probabil din cauza decompresiei în timpul celei de-a doua misiuni de recuperare a turiștilor. Peștera în care au dispărut aceștia este la 70 de metri adâncime și are o lungime de 200 de metri, iar eforturile s-au intensificat în ultimele zile.
11: Mio personalissimo pensiero è quello che potrebbe essere successo un inconveniente imprevisto sott'acqua, dove praticamente non si aspettavano una determinata situazione. Si parla di intossicazione di aria all'interno delle bombole, si parla di una percentuale di ossigeno all'interno delle bombole elevata. Io personalmente ritengo che non sia questa la motivazione.
10: Marea Britanie și Australia au ajutat cu echipamentele necesare operațiunii de recuperare, descrisă ca fiind de foarte mare risc. Inițial, doar cadavrul unuia dintre italieni fusese găsit la intrarea în peșteră.
11: Consiglierei e verificherei con gli altri membri della spedizione se hanno sentito questo briefing e cosa prevedeva questo briefing, che è una delle componenti importanti dell'immersione, soprattutto a una determinata profondità, soprattutto perché non so se era preventivato entrare dentro la grotta, se avevano prima di fare l'immersione detto andiamo a vedere.
10: Fiecare scufundare din cadrul misiunii de recuperare a durat aproximativ 3 ore și totul s-a desfășurat în condiții dificile, cu pasaje înguste, curenți puternici și întuneric complet. Acesta este cel mai grav accident de scufundări din Maldive, destinație turistică foarte căutată pentru insulele sale de corali.
0: Momente cu adevărat de groază pentru pasagerii unei curse Croatian Airlines chiar înaintea decolării. Piloții au anulat de fapt ridicarea de la sol, deși intraseră în procedurile de accelerare pentru desprinderea de sol și din cauza inerției, dar și a pistei umede, avionul a virat brusc spre stânga, a ieșit în decor și s-a oprit abia după câteva zeci de metri. Singura veste bună, toată lumea de la bord este în siguranță. Urmărim împreună imaginile.

0: 아이가.
1: 융해.
2: Un program oferit de Digi.

anumită popular răpciune, brumărel sau viniceriu, revestind frigul și culesul viilor. Gromovnicele o numesc cumpănă, deoarece ziua e egală cu noaptea, simbol al echilibrului astral. O carte cu origini orientale, cu mare circulație la noi începând cu secolul al XVIII-lea, având un rol divinatoriu, a fost interzisă în biserică și ascunsă în comunism. Textele criptate, scrise în alfabet chirilic, erau descifrate doar de cei inițiați, apoi comunicate oamenilor din comunitate. Septembrie era privită ca o lună de trecere și bilanț, fiind asociată cu schimbările cosmice. Chiar și astăzi, numele vechi ale lunilor și simbolurile lor păstrează înțelesuri magice în satele românești.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
5: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentației de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
6: Ar fi o greșeală coerentă în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
5: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național. Nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
8: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
9: Trupele speciale ale NATO participă zilele acestea la un uriaș exercițiu. Sunt antrenamente inclusiv în Marea Neagră, iar unul dintre scenarii vizează intervenția pe o așa numită navă fantomă. Valentin Stan este chiar la bordul unei astfel de nave. Ne arată pas cu pas cum se desfășoară o astfel de acțiune a trupelor speciale.
10: Militarii de la forțele speciale se antrenează pentru cea mai grea misiune care poate să aibă loc pe mare. O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei. Conform scenariului, este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă, o navă periculoasă care trebuie să fie capturată. Au fost trimiși militare ai trupelor speciale cu ajutorul elicopterului IR-330 Puma, dar în paralel alți militari din cadrul trupelor speciale au urcat la bord folosind bărci de mare viteză. Sunt militari din cadrul Armatei României care lucrează alături de militari din Navy SEALS, celebra unitate Navy SEALS, care a făcut astfel de misiuni și în situații reale. Este vorba despre misiuni în Venezuela, despre misiuni în Strâmtoarea Ormuz. Acolo americanii au avut astfel de intervenții.
9: Schimbăm acum registrul și vorbim despre record după record pentru rapperul Drake, care a lansat 3 albume noi simultan.

0: Canadianul are cele mai multe albume care au petrecut 10 ani în topul Billboard 200 și este artistul cu cele mai multe streamuri din acest an pe Spotify într-o singură zi. A avut 197 de milioane de redări doar în prima zi de la lansarea celor trei discuri. Acestea conțin în total 43 de melodii și vin după o pauză de 2 ani a solistului. Drake are inclusiv șansa de a ocupa simultan primele 3 poziții din clasamentul Billboard 200, performanță reușită doar de Michael Jackson. Vă mulțumesc pentru atenție, am ajuns la final de jurnal. Continuă însă detaliile despre consultările de la Cotroceni. Așteptăm să vedem dacă președintele va face astăzi declarații. Discuțiile, consultările s-au încheiat. Ar putea fi însă doar o primă rundă de consultări. Anca Orhean vă așteaptă de la Fix. Pe curând!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: această
4: reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
5: Nu.
4: De ce?
5: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler. Nu strângi mâna lui Eichmann. Da? Nu strângi mâna lui Putin.
4: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
5: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
7: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
1: Digi24 FM.
8: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
7: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 17. Urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Tocmai s-au terminat consultările maraton de la Palatul Cotroceni, dar nu vom afla numele premierului astăzi. 8 ore de negocieri cu formațiunile din Parlament, în care s-a vorbit despre majorități care se pot forma. Nu s-a vorbit despre nume de premier astăzi, chiar dacă în spațiul public au apărut deja noi nume de tehnocrați care ar putea ajunge șefi la Palatul Victoria. O informație nouă aflăm astăzi de la PSD, că ar putea acest partid să adune o majoritate care să voteze un guvern minoritar al socialdemocraților. Au fost deja discuții în Parlament pentru acest scenariu. În fața președintelui, PSD a zis că își poate asuma guvernarea. La fel și AUR, însă nimeni nu vrea să facă o majoritate cu această formațiune. Haideți să vedem acum cele mai importante declarații ale acestei zile.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
2: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noi guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
4: După ce PSD a făcut această majoritate cu Partidul Extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
5: Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă și ar trebui încercată o refacere a coaliției.
6: Să pornim o reconstrucție a coaliției pe care noi o vedem obligatoriu în jurul unui nucleu PNL-PSD. Restul forțelor politice vin după aceea.
0: Mergem chiar acum la Ema Stoica, la Palatul Cotroceni. A urmărit tot ce s-a întâmplat acolo. La ce ne așteptăm, Ema?
7: La noi discuția, Anca, după ziua de astăzi, pentru că la cum au arătat lucrurile și am văzut declarațiile făcute de către lideri la finalul acestor negocieri, ne așteptăm ca discuțiile să continue în zilele următoare. Din informațiile noastre, urmează ca mâine președintele României să se întâlnească și cu parlamentarii din acele grupuri neafiliate, adică cei care s-au rupt din grupurile care au intrat în Parlamentul României, din partidele care au intrat în Parlamentul României, însă șansele sunt destul de mici să vedem și o desemnare după ziua de mâine. De ce? Pentru că nu se conturează acea majoritate de care vorbea Nicușor Dan. Din informațiile noastre, președintele, tocmai acest lucru i-a întrebat pe cei prezenți astăzi la Palatul Cotroceni, care ar putea să fie majoritatea parlamentară. Nu a fost atât de simplu să aibă un răspuns în contextul în care vedem partide care nu vor să se așeze din nou la masa discuțiilor cu alte partide. Avem formațiuni politice pe care președintele nu le dorește în executiv, mă refer la AUR. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Totuși, un executiv trebuie să fie făcut, ceea ce înseamnă că în perioada următoare vor exista discuții din nou, poate chiar și aici la Palatul Cotroceni, dar și discuții între liderii politici pentru a găsi o nouă formulă de guvernare, inclusiv dacă acest lucru înseamnă un guvern minoritar sau dacă înseamnă un guvern condus de către un tehnocrat.
0: Mulțumesc, Emma! Socialdemocrații susțin că pot forma un guvern minoritar fără AUR. Gheorghe Șoldan, vicepreședinte al PSD, a spus la noi la Digi24 că voturile pot veni inclusiv de la parlamentarii neafiliați din legislativ, din Parlament. Haideți să-l ascultăm.
8: suntem dispuși să purtăm discuții, inclusiv să respectăm protocolul vechi în care PNL-ul să-și deseneze premier. Ce vă pot spune clar și concret este că foarte mulți liberali, majoritatea lor, nu-și doresc trecerea în opoziție. Premier tehnocrat cu miniștri PSD, asta e și PNL. Miniștri PSD, PNL, un prim-ministru tehnocrat ar fi o variantă, una dintre variante luate în calcul, care să asigure o majoritate împreună cu partidele pro-europene. S-a discutat ca ultimă variantă, dacă nu avem o concesie, că PSD-ul își poate asigura voturile pentru a trece un guvern minoritar doar PSD în Parlament și astăzi le putem asigura voturile în Parlament. Fără
0: și cine are asta?
8: Păi sunt neafiliați, sunt independenți în Parlament.
0: Discutăm despre situația de pe scena politică cu Ludovic Orban, președinte Forța Dreptului și fost premier. Bună ziua, domnule Orban!
9: Bună ziua!
0: Aș vrea să încep cu acest scenariu pe care ne-l prezenta Gheorghe Șoldan mai devreme. Un guvern minoritar PSD să asigure așa o majoritate din Parlament care să-l pune în funcție. Vedeți posibil acest lucru?
9: Păi eu zic că PSD este obligat să-și asume răspunderea guvernului. Ei au provocat criza politică, ei trebuie să vină cu soluția de rezolvare a crizei politice.
0: Deci clar ar fi...
9: Dacă e posibil să adune o majoritate, asta rămâne de văzut. Așa cum arată structura Parlamentului, foarte complicat să se găsească din prima, la prima desemnare, indiferent pe cine desemnează președintele ca și premier, e complicat să se construiască o majoritate parlamentară. Aș vrea da exemplu pe PSD. PSD are 129 de parlamentari cu 31 de mere 160. Hai spune și minoritățile, sunt
0: 177.
9: Deci le mai trebuie încă 46-47 de voturi ca să poată să obțină investitura în condițiile în care ceilalți parlamentari sunt aur, sunt parlamentari SOS care au rămas la SOS vreo 16, parlamentari care sunt... pot uniți, e ciudat acolo, încă vreo 15, mai sunt vreo 20 ceva de parlamentari fără de partid, care au părăsit partidul pe listele care au fost aleși. Deci e complicat, nu le ajung parlamentarii independenți, ar trebui să ia voturi fie de la parlamentari aur, fie de la parlamentari din SOS și POT.
0: De la aur au zis și cei din UDMR, a zis și președintele, că nu acceptă neapărat varianta aceasta.
9: În momentul în care UDMR se așează lângă PSD, PSD pierde aproape sigur voturile aur, SOS și POT. Și rămâne strict în voturile pe care le poate obține de la parlamentari neafiliați, adică un număr insuficient de voturi. Dar, încă o dată, astea sunt niște calcule. Aici, mecanismul de investire a unui guvern prevede nu o singură etapă, dar în momentul de față, PSD trebuie să lase jocul ipocrit. Ei, împreună cu AUR, au depus o moțiune de cenzură în care au dat jos un guvern, au creat o criză politică și imposibilitatea refacerii coaliției de guvernare pe care ei au distrus-o, deci trebuie să vină cu soluția pentru a asigura guvernarea României. E obligația lor morală, dacă vor să mai conteze, în vreun fel.
0: Credeți că este un moment?
9: Indiferent că e vorba de asumarea poziției de premier de PSD sau că se înțeleg cu Nicușor Dan să pună un tehnocrat pe care să-l agreze ei, dar de fapt să-i acorde ei susținerea în Parlament, adică tehnocrat PSD, ca să fim foarte limpezi.
0: Deci tehnocrat, guvernul tehnocrat ar fi tot PSD.
9: Categoric. Asta cu tehnocrat e ca să nu-și asume direct răspunderea guvernării prin președintele PSD, și ca să l-ajute un pic și pe Nicușor Dan, Nicușor Dan să nu pună chiar președintele PSD, pentru că asta ar afecta în planul imaginii foarte tare și atunci e soluția asta de compromis cu un premier a servis tehnocrat. De fapt, premierul tehnocrat este un premier care este agreat și susținut de PSD.
0: Credeți că e un moment în care mai mulți parlamentari se vor rupe de formațiunile lor în vederea votului pentru acest executiv? Și m-aș uita și la PNL.
9: Nu cred că din Partidul Național Liberal se vor rupe parlamentari. Chiar dacă se vor rupe câțiva, se vor rupe un număr suficient de parlamentari. Cunosc bine județele unde există, să spun, județele conduse de cei care au exprimat poziții diferite de președintele Bolojan și nici măcar parlamentarii din județele respective nu cred că vor pleca din PNL.
0: Deci nu e un pericol în momentul acesta. Pentru că spuneați că e tare greu.
9: Adică și dacă are extrage, nu poți să extragă mai mult de 4-5 voturi, maximorum, dintre parlamentarii PNL, iar pentru un parlamentar PNL, în momentul în care a votat investirea unui guvern PSD, înseamnă plecarea din PNL, excluderea din PNL. Înseamnă încălcarea deciziei luate de fondurile statutare ale Partidului Național Liberal și înseamnă să-și încheie practic cariera în Partidul Național Liberal. Cred că sunt foarte, foarte puțini cei care și-ar asuma acest risc, pentru că la ora actuală PSD nu are ce să ofere.
0: Deci spuneți că până la 5 oameni ar putea să plece. Vorbiți de cât de greu este să adune o majoritate în jurul unui premier în momentul acesta. Credeți că o să fie un premier care pică în Parlament și o să treacă abia a doua variantă?
9: Așa cum arată structura Parlamentului, este foarte dificilă crearea unei majorități la primul premier desemnat. Asta e evaluarea mea, extrem de dificil. Doar la a doua desemnare crește șansa, dar cu condiția ca președintele Nicușor Dan să pună presiune pe Parlament și să spună foarte limpede că își va utiliza competențele constituționale în cazul în care două guverne nu sunt investite de Parlament și dizolvă Parlamentul.
0: Deci să le spună că mergem spre alegeri anticipate ca să poată să treacă totuși un nume de premier.
9: Da, pe asta este pârghia oferită de Constituție președintelui, ca la a doua desemnare să existe acest spectru al alegerilor anticipate, pentru că asta îi poate determina pe foarte mulți parlamentari care altfel nu ar vota investirea unui guvern de frică anticipatelor, ca să nu-și pierdă mandatele la un an jumate de la alegere, vor vota un guvern și un guvern care obține votul de investitură are și șanse până în toamnă să-și creeze o majoritate parlamentară.
0: Eu aș vrea să vă întreb așa, pentru că sunt multe formațiuni în continuare care insistă pe refacerea coaliției, domnule Orban. O spune PSD-ul, desigur, o spune UDMR-ul, au spus-o minoritățile naționale astăzi la Cotroceni. Să spunem că pică prima variantă de premier. E vreo șansă ca a doua variantă să fie Ilie Bolojan? Aici luăm două scenarii. Ori Ilie Bolojan, ori un alt premier de la PNL?
9: Ascultați-mă. Minoritățile au lăsat liber la vot și au votat cel puțin 13 parlamentari deputați ai minorităților au votat moțiunea de cenzură pe calculul pe care l-am făcut. PSD-ul este cel care împreună cu AUR a inițiat moțiunea de cenzură și a dat jos guvernul coaliției din care făcuse parte. Cum să cer refacerea coaliției tu ca lider al PSD sau tu ca lider al grupului minorităților când tu ai făcut praf această coaliție? De altfel, sunt decizii clare luate de Partidul Național Liberal și de USR, care sunt decizii luate de forurile statutare cu majorități mai mult decât confortabile, dacă nu chiar voturi aproape unanime. Asta este, hai să mai vorbim despre ce ne dorim. Păi dacă vă doreați să nu se rupă coaliția, trebuie să faceți tot ce e posibil ca să nu să rupă coaliția, să nu încurajați PSD-ul.
0: Dar faptul că AUR spune că vrea la guvernare și vrea să asigure și premierul, ce semnal e?
9: În mod normal, PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei împreună trebuie să-și asume răspunderea guvernării. Acum PSD-ul face pe fata mare și spune că nu vrea să guverneze cu AUR. Dar când au scris împreună moțiunea de cenzură, au semnat-o și au depus-o împreună, asumându-și practic textul moțiunii de cenzură, Atunci puteau să facă înțelegeri cu AUR. Acum nu mai pot să guverneze împreună. Ar trebui să-și asume răspunderea guvernării împreună. Ei au dat jos guvernul, ei trebuie să ofere soluție pentru guvernarea României. Să-i vedem cum pun ei în practică toate promisiunile, că scad TVA-ul, că o să reia creșterea pensiilor, că o să reia creșterea salariilor, că o să scadă alte taxe, impozite și contribuții. Să-i vedem cum sunt în stare să își pună în practică toată demagogia lor politică de până acum.
0: Ludovic Orban, mulțumesc!
9: Cu plăcere!
0: Și în timp ce la Cotroceni viitorul executivului era dezbătut de președinte și de liderii politici, au apărut și primele nume ale tehnocraților care ar putea să ocupe scaunul de la Palatul Victoria. Potrivit surselor, numele vehiculate sunt toate din sfera economiei. Ce variante de premier tehnocrat sunt acum pe masă sau ar fi acum pe masa lui Nicu Șordan? Ne spune acum Amalia Dobre. Ascultăm, Amalia, bun găsit!
10: Bun găsit! Potrivit surselor, cel mai nou nume care apare pe această listă scurtă pentru posibil premier tehnocrat care să ocupe locul lui Ilie Bolojan este chiar Eugen Tomac. Ce știm despre acesta? E bine, știm că a fost la conducerea partidului Mișcarea Populară, de asemenea este un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, iar în prezent este consilierul prezidențial al președintelui Nicu Șordan pentru relația cu românii de pretutindeni. Au fost și alte nume vehiculate potrivit surselor, vedem că sunt nume care vin din sfera economiei. Aș menționa în primul rând pe Delia Velculescu, aceasta este o economistă, are o carieră de mai bine de 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent este director adjunct și știm că în trecut a gestionat mai multe probleme de asistență financiară în țări care erau afectate de crize severe precum Cipru, Islanda, Africa de Sud, iar în 2015 așadar a fost numită șefa misiunii femei în Grecia. Atunci presa internațională a numit-o doamna de fier, deoarece din cauza sau mai bine spus datorită rigorii sale în cadrul negocierilor de atunci de la Atena. Un alt nume din sfera economică vine de data aceasta dinspre BNR și vorbim aici despre Matei Șerban, actualul director al Direcției de Relații Internaționale, un apropiat așadar al guvernatorului Muguri Sărescu și știm despre acesta că în 2012 a fost desemnat reprezentantul României la femei și a avut negocieri importante cu femei, Banca Mondială, dar și cu alte instituții europene importante. Aș mai menționa încă un nume care apare pe această listă scurtă și vorbim despre Radu Burnete. Iată un alt consilier prezidențial al președintelui Nicu Șordan. Radu Burnete a intrat în echipa președintelui Nicu Șordan în 2025, așadar, și știm că înainte a fost director executiv al Confederației Patronale Concordia.
0: Amalia, îți mulțumesc. Haideți să vedem și ceva de culoare ce s-a întâmplat astăzi. Înainte de consultările cu președintele Nicu Șordan, Diana Șoșoacă a vizitat Palatul Cotroceni. Să vedem ce a făcut acolo.
11: Doamnă, cred că nu știți cât de iubită sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați, doamna Dinu. Este o onoare și mă bucur din suflet. O să închid la un moment dat live-ul, dar mi s-a părut corect pentru că românii ne-au trimis aici. Eu întotdeauna am ținut legătura cu ei, dar vreau să vă spun că sunteți extrem de apreciată.

0: Fără UE.
1: Ia luați, domnilor miniștri, loc acolo, vă rog frumos. Doamna prim-ministru, vă rog să luați loc. Haideți. Președintele și prim-ministru, vă rog frumos, domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos, luați loc de o parte și de alta. Vă rog frumos.

0: România este țara cu munca aspru taxată în Uniunea Europeană. Angajații rămân în mână cu doar 59% din salariul brut și cu doar 57% din banii plătiți de către angajator. Colegul meu, Sebastian Boldea, a făcut un top al europenilor. Ne spune câte taxe sunt plătite în alte țări pentru aceeași muncă depusă ca la noi.
1: Bun găsit! În primul rând să ne uităm la țările unde cetățenii rămân cu cei mai mulți bani în mână, iar aici vorbim despre Irlanda și Olanda, spre exemplu, acolo unde cetățenii pentru care angajatorii plătesc în medie 10.000 de lei, rămân în mână cu, vedem foarte bine, peste 85% sau puțin peste 83%. Același lucru se întâmplă, bineînțeles, și în Marea Britanie, acolo unde, dacă un angajator plătește pentru angajatul lui 10.000 de lei, angajatul primește în final echivalentul a 8.250 de lei. Dar să ne uităm și la țările care sunt la coada clasamentului, pentru că, bineînțeles, aici regăsim și România. Vedem faptul că pentru 10.000 de lei plătiți de către un angajator, un cetățean din Slovacia, spre exemplu, primește 56,5% din bani. În România, spre exemplu, angajatul pentru aceeași muncă depusă, adică plătită tot cu 10.000 de lei de către angajator, primește 57,2%. Dar să ne uităm și la care anume este raportul dintre salariul brut și salariul net. Pentru că am văzut Olanda mai devreme, faptul că un angajator plătește 10.000 de lei, salariul brut este în final 8.550 de lei aproape, dar salariul net este 98% din salariul brut. Am văzut mai devreme faptul că în Slovacia, spre exemplu, salariații primesc mai puțin bani, dar pentru 10.000 de lei plătiți de către angajator, salariul brut este 7.374 de lei, iar cel net este 77% din acest salariu brut. Nu același lucru se întâmplă însă și pentru România, asta pentru că în această situație vedem faptul că un angajator plătește 10.000 de lei, salariul brut este 9.780 de lei, dar salariul net este doar 59% din salariul brut. Vedem astfel cea mai mare diferență dintre salariul net și salariul brut din Uniunea Europeană.
0: Avem acum informații noi despre militarii care au suferit multiple arsuri după explozia dintr-un poligon din Botoșani. Cei doi militari vor fi duși cu un avion Spartan la Bruxelles. Cu toate informațiile chiar acum, Ligia Pricop. Te ascultăm, Ligia.
2: Cei doi militari care au fost răniți în urma exploziei sunt în stare foarte gravă, sunt în comă indusă, intubați și ventilați mecanic. Din datele de până acum, unul dintre ei a suferit arsuri pe 80% din corp, celălalt pe o suprafață de 50%. Au 31 și 36 de ani. Pompierii au reușit să stingă incendiul izbucnit în urma exploziei, iar cei doi militari au fost duși de echipajele medicale la Spitalul Județean din Botoșani. Pentru a fi evaluați, s-a hotărât transferul lor la o unitate de mare arși din Belgia. Vor ajunge la spitalul militar din Bruxelles pentru îngrijiri de specialitate. Explozia a avut loc în poligonul unității militare în timpul unor acțiuni de casare a muniției. Niște cartușe, practic, trebuiau distruse. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a deschis o anchetă în acest caz, astfel încât să se clarifice împrejurările în care s-a produs explozia.
0: Trupele speciale ale NATO participă zilele acestea la un uriaș exercițiu. Sunt antrenamente inclusiv în Marea Neagră. Unul dintre scenarii vizează intervenția pe o așa numită navă fantomă. Valentin Stan este la bordul unei astfel de nave. Ne arată pas cu pas cum se desfășoară o acțiune a trupelor speciale. Te urmărim, Valentin.

0: Militarii de la forțele speciale se antrenează pentru cea mai grea misiune care poate să aibă loc pe mare. O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei. Conform scenariului, este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă, o navă periculoasă care trebuie să fie capturată. Au fost trimiși militarii ai trupelor speciale cu ajutorul elicopterului IR-330 Pluma, dar în paralel alți militari din cadrul trupelor speciale au urcat la bord folosind bărci de mare viteză. Sunt militari din cadrul Armatei României care lucrează alături de militari din Navy SEALS, celebra unitate Navy SEALS, care a făcut astfel de misiuni și în situații reale. Este vorba despre misiuni în Venezuela, despre misiuni în Strâmtoarea Ormuz. Acolo americanii au avut astfel de intervenții.
1: Controversa de la Eurovision de anul acesta s-a lăsat cu demisia directorului general al companiei publice Teleradio Moldova. Vlad Țurcanu a făcut anunțul într-o conferință de presă, după ce juriul de specialitate i-a dat Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte față de cele 12 ale publicului. Fostul director își asumă responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat. Mai mult, spune că aceeași situație s-a repetat și la Eurovisionul din 2022 și că nu a învățat din greșeli. De aceea, acum, plătește cu demisia. Anul acesta, Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision, iar cele mai multe puncte au venit din partea României. Juriul din țara noastră a acordat 12 puncte, iar publicul 10 puncte.
2: Un grup de colegi. Ei s-au ocupat, dar responsabilitatea, în definitiv, îmi aparține. De aceea și v-am anunțat astăzi această decizie. Când greșim, plătim. V-am spus că ar fi fost ultima mea dorință să interferez în deciziile juriului. Nu, și nici nu se poate regulamentar să se intervină. E o situație pe care noi am dorit cu tot din adinsul să o evităm, pentru că au fost cazuri în istoria acestui concurs când UIERT a anulat voturile unor membri ai juriului, unor țări, pe motiv că au existat suspiciuni că ar fi fost manipulate. Regulamentul UIERT protejează votul și intimitatea în decizie a membrilor juriului. Eu am limitat la declarația publică, care i-a deranjat, bineînțeles, pe câțiva dintre membrii acelui juriu și regret foarte mult că n-am tras învățăminte din acea experiență. E adevărat, acum se repetă.
1: Vladimir Putin merge în China pentru discuții cu Xi Jinping, la distanță de doar câteva zile de Donald Trump. Președintele Rusiei este 2 zile la Beijing și cel mai probabil vizita lui nu va avea aceeași pompă precum cea a liderului american. Kremlinul a confirmat călătoria abia sâmbătă. Care este miza acestei vizite și cum se explică graba lui Putin de a se vedea cu liderul chinez, ne explică chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
3: Bun găsit! Putin speră la un acord major de petrol și gaze cu China. Mai exact, vrea să definitiveze proiectul Power of Siberia 2, o conductă care leagă peninsula Yamal din Siberia de China prin Mongolia și străbate așadar 2600 de kilometri și ar putea să livreze 50 de miliarde de metri cubi de gaz pe an. Discuțiile sunt în desfășurare de ceva timp, dar cel mai probabil Putin vrea să speculeze momentul, pentru că China se bazează pe regiunea Golfului și pe producătorii din Orientul Mijlociu pentru aproximativ jumătate din țițeiul său și aproximativ o treime din gazul natural lichefiat. Iar blocada americană blochează aceste importuri. De cealaltă parte, pentru Rusia, proiectul este esențial ca să înlocuiască vânzările de gaze europene pe care le-a pierdut după începutul războiului din Ucraina. Discuțiile s-au blocat anii trecuți la prețul gazului și durata contractelor de furnizare. Se pare că Beijingul a solicitat ca prețul gazului să fie aliniat cu tarifele interne ale Rusiei, în timp ce Moscova vrea termeni similari comparați cu cei din proiectul Power of Siberia 1. Rusia a vândut gaze Chinei anul trecut la un preț mediu de $249 pe 1000 de metri cubi, sub prețul exporturilor rămase de gaze către Europa și mult sub prețurile de import ale Chinei pentru gaz natural lichefiat, și care au fost în medie de peste $400 pe 1000 de metri cubi.
1: Mulțumesc, Ana! Polonia contează pe relația cu Statele Unite pentru a-și asigura securitatea, o spune premierul Donald Tusk, potrivit căruia e datoria politicienilor europeni să mențină relația cu America, indiferent de cine e la Casa Albă. Pe de altă parte, oficialii de la Varșovia atrag atenția administrației Trump că nu ar trebui ca rotația trupelor americane din Europa să afecteze relația cu cel mai fidel aliat al Washingtonului.
4: Jedność transatlantycka jest nie tylko gwarancją bezpieczeństwa i pokoju tu na polskiej ziemi, ale jest także gwarancją coraz bardziej narażanego na różne ryzyka ładu międzynarodowego, które chroni nasz glob przed konfliktem światowym. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, europejsko-amerykańskiej. Nie mam żadnych wątpliwości, że możemy tu liczyć także na naszych amerykańskich przyjaciół. Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
1: Germania pregătește cel mai amplu plan de apărare civilă din ultimele decenii. Guvernul de la Berlin vrea să investească 10 miliarde de euro în următorii 3 ani pentru adăposturi, vehicule speciale și echipamente de intervenție. Ioana Ciurlea ne spune mai multe despre acest plan de apărare. Ioana, te ascultăm!
5: Guvernul german cumpără până în 2029 peste 100.000 de paturi portabile pentru situații de urgență și aproximativ 1.000 de vehicule specializate. Programul de apărare vizează inclusiv modernizarea infrastructurii de protecție civilă, potrivit Bild. Ministrul german de interne spune că Germania trebuie să fie pregătită și pentru amenințări hibride, de la atacuri cibernetice și pene majore de curent, până la campanii de dezinformare și situații de criză la scară largă. Așa că în noul plan de apărare sunt incluse sisteme digitale pentru telefoanele mobile, sirene de alertare moderne și centre mobile de comandă. De fapt, Berlinul acum accelerează investițiile în securitate, începute în 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina. De atunci, guvernul german a semnat contracte militare de peste 100 de miliarde de euro, iar cheltuielile pentru apărare continuă să crească. Germania nu e singura țară care își întărește apărarea civilă. Finlanda și Suedia își modernizează adăposturile. Polonia și statele baltice fac investiții masive, iar mai multe state din Europa de Vest își refac infrastructura de protecție civilă neglijată mulți ani.
1: Piețele sunt pline de roșii în această perioadă, dar cât de sigure sunt ele pentru consum? Specialiștii ne avertizează că în unele cazuri, pentru a obține producții mari și rezistente, cultivatorii folosesc tratamente repetate cu pesticide. Deși aceste substanțe sunt reglementate, utilizarea excesivă a lor poate deveni toxică.
6: Roșii mari, lucioase și fără defect sunt primele care ne atrag privirea, însă tocmai aceste caracteristici ne pot arăta că produsele au fost tratate cu pesticide.
7: Roșiile mari, ferme, cu o formă perfectă, ne pot indica faptul că tomata a fost tratată cu substanțe chimice. În schimb, roșiile mai mici, cu forme neregulate, provin adesea din soiuri tradiționale care nu au fost selectate de legumicultori pentru a rezista săptămâni întregi.
6: În piețe și în magazine, tentația de a cumpăra cele mai frumoase legume este mare.
8: Uitați aici.
9: În coapte.
8: Foarte bune, foarte coapte.
10: Să fie românești, să fie cât de cât naturale.
11: Calitatea lor, să arate frumoase.
12: După culoare, după gust, după miros. Deci dacă le mirosiți, o să vedeți că au un miros specific.
11: Calitate să fie românești. Că din import s-au săturat. Și le ia pastea cu țugui, așa că astea sunt gustoase, sunt timpurii.
6: La Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău, specialiștii verifică roșiile cu ajutorul testelor de laborator.
13: Acum determină concentrația de nitriți. Dacă cultura a fost fertilizată în exces cu azotat sau cu formule de azot în exces, putem vedea dacă avem o concentrație ridicată peste nivelul optim.
6: Cercetătorii spun că aspectul aproape perfect al roșilor ar trebui să ne pună pe gânduri.
14: Am putea să avem suspiciuni atunci când vedem tomate cu calotă verde, cu ceplemnos, fără sămânță. Tomatele din import sunt tratate ca să reziste o perioadă lungă, fie la transport, fie la depozitare, fie la comercializare.
6: Pesticidele care există în unele legume tratate pot provoca dureri de stomac și greață, avertizează medicii, iar în timp pot afecta ficatul și rinichii.
15: Digi24 FM.
16: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
17: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
15: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
20: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
21: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual... Iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși, totuși, este... Asta sună foarte comunist, o părere mea.
20: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
21: Doamne ferește, nu. Câtuși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
20: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
21: Cum se numește, de acolo de unde ieșea el... citatele în filmele acelea de pentru copii, stăpânul inelelor, acolo.
20: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
21: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
22: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
23: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
22: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
23: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
15: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

Războiul din Ucraina are efecte grave asupra turismului din România. Alertele de drone și obiecte care cad în curțile oamenilor îi sperie pe turiștii care își plănuiesc concediul în Delta Dunării. Așa se face că anul trecut numărul celor care au ajuns să viziteze Sulina până la urmă a scăzut la jumătate.

0: Nicol și Oul sunt din Washington și și-au dorit foarte mult să viziteze Delta Dunării.
1: I've always wanted to come since I was a little kid. So I'm very excited in here. We are aware that there is the conflict going on, but that's not something that really is deterring us and you know, it's not going to keep us from seeing what we think is one of the greatest places to see in the world.
2: When we were booking, I did see something about not flying into the area, so we flew into Bucharest, took the train here, but other than that, I haven't been concerned.
0: Ca ei însă, sunt puțini cei care se încumetă să viziteze județul Tulcea din cauza războiului din Ucraina.
3: La nivelul întregului județ, numărul de turiști a scăzut cu 8% anul trecut față de acum 2 ani. Sunt unele locuri, cum e Sulina, de exemplu, unde scăderea este dramatică de 50%.
0: De vină ar fi alertele de drone care îi sperie pe turiști, crede primarul orașului Tulcea. Tocmai de aceea a cerut deja autorităților ca mesajele RO-ALERT să fie transmise mai precis.
4: Turiștii intră în panică, transmit prietenilor lor că, uite cât au fost aici și au auzit bombe. Dacă este posibil să adapteze, ca să zic așa într-un limbaj frumos, modul în care transmit alerta. Poate este posibil ca să fie ca o alertă de graduală, în funcție de distanță.
0: De altfel, și localnicii se plâng de numărul mare de alerte primite.
5: Tot timpul primim.
6: Cum vi se pare?
5: Stresant. Bine că sunt bune că te anunță, dar unde să te duci?
7: Primim și câte 10 RO-alerturi pe zi.
8: Consider că sunt benefice, doar că sunetul, alarma sunt destul de, nu știu, cutremurătoare, așa.
9: Considerați că aceste mesaje RO-alert îndepărtează turiștii, îi sperie?
10: Păi normal, sigur că da. Vă dați seama, dumneavoastră ați venit, dacă zici că vedeți că se dă peste tot, că e zonă gata, pericol, n-ați mai veni.
0: De la începutul războiului, peste 15 drone sau resturi de drone s-au prăbușit pe teritoriul României, cele mai multe dintre ele în județul Tulcea.
11: Final de operațiune în Maldive, unde au fost găsite trupurile turiștilor italieni dispăruți acum 4 zile. Nu e clar ce anume a provocat moartea lor, dar căutările au mai făcut o victimă, un scafandru militar experimentat. Între timp a fost deschisă o anchetă care încearcă să stabilească de ce au coborât italienii la o asemenea adâncime. Asta în contextul în care legea în Maldive interzice depășirea barierei de 30 de metri.
0: Scafandrul militar a murit cel mai probabil din cauza decompresiei, în timpul celei de-a doua misiuni de recuperare a turiștilor. Peștera în care au dispărut aceștia este la 70 de metri adâncime și are o lungime de 200 de metri, iar eforturile s-au intensificat în ultimele zile.
12: Mio personalissimo pensiero è quello che potrebbe essere successo un inconveniente imprevisto sott'acqua, dove praticamente non si aspettavano una determinata situazione. Si parla di intossicazione di aria all'interno delle bombole, si parla di una percentuale di ossigeno all'interno delle bombole elevata. Io personalmente ritengo che non sia questa la motivazione.
0: Marea Britanie și Australia au ajutat cu echipamentele necesare operațiunii de recuperare, descrisă ca fiind de foarte mare risc. Inițial, doar cadavrul unuia dintre italieni fusese găsit la intrarea în peșteră.
12: Consiglierei e verificherei con gli altri membri della spedizione se hanno sentito questo briefing e cosa prevedeva questo briefing, che è una delle componenti importanti dell'immersione, soprattutto a una determinata profondità, soprattutto perché non so se era preventivato entrare dentro la grotta, se avevano prima di fare l'immersione detto andiamo a vedere.
0: Fiecare scufundare din cadrul misiunii de recuperare a durat aproximativ 3 ore și totul s-a desfășurat în condiții dificile, cu pasaje înguste, curenți puternici și întuneric complet. Acesta este cel mai grav accident de scufundări din Maldive, destinație turistică foarte căutată pentru insulele sale de corali.
11: Avem chiar acum mesajul președintelui Nicușor Dan după consultările pe care le-a avut astăzi. Au precizat partidele constrângerile și în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare, spune președintele. Încă din discuțiile informale, după adoptarea moțiunii, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula în acord cu matematica parlamentară. Spune Nicușor Dan că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Și ultimul paragraf, apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de azi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Deci tot o majoritate pro-occidentală își dorește, nu merge pe varianta unui guvern minoritar. Din ce vedem, niciun nume de premier astăzi, vedem ce se va întâmpla mâine. Un mesaj manifest al actorului Javier Bardem la festivalul de la Cannes. Vedeta de origine spaniolă a vorbit despre violența împotriva femeilor din Spania, țara sa natală, pe care a descris-o drept foarte masochistă. Actorul a criticat dur și masculinitatea toxică a liderilor lumii, precum Donald Trump, Vladimir Putin sau Benjamin Netanyahu.
6: I think it comes from the origins of what this so-called toxic masculinity comes from, which is the education, the bad education that we have received for many ages, which I'm part of. I'm 57 years old, coming from a very machista country called Spain, where there is an average of 2 women killed monthly by their ex-husbands or ex-boyfriends, which is horrible. Just that amount of women being murdered, it's unbelievable. And we kind of normalized it. It's like, well, yeah, it's horrible. I mean, we are killing women because some men think they own them, they possess them. So, and that problem also goes to Mr. Trump, and Mr. Putin, and Mr. Netanyahu, the big man saying, my big is bigger than yours, and I'm gonna bomb the out of you. It's a male toxic behavior that is creating thousands of dead people. So, yeah, we have to talk about it.
13: Digi24 FM.
14: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
15: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
13: Digi 24 FM.
16: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
17: Aurei cu sistemul, că PSD-i partid extremist, cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul asta e că, adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri, dintre Iohannis și Avioanele Scumpi, sau dintre Băsescu și Pahar. Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să le... Bine. Dar întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă, în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vascăr comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu-i nimic diferit. Sau... Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care a fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat faza, dar efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagajul la ușă, uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.
16: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
2: Hai, da, e foarte posibil. No, deci combinația e perfectă, da, între apple pie și cheesecake.
1: Și cheesecake. Și un pic de mango, așa, signature.
2: Superb.

0: După 35 de ani, titlul s-a întors în bănie. Universitatea Craiova a zdrobit Universitatea Cluj în meciul care a fost o finală simbolică a campionatului național de fotbal. Cu o etapă înainte de încheierea competiției, oltenii au sărbătorit câștigarea nu doar a titlului, ci și a Cupei României. În urmă cu o săptămână se întâmpla tot în fața Universității Cluj. Sunt primele trofee obținute de echipa din Craiova după 1991.
1: Universitatea Craiova e noua campioană a României. Oltenii au dat tonul petrecerii imediat după victoria decisivă cu Cluj. Campionii și-au cântat bucuria pe gazon în fața zecilor de mii de fani, mai fericiți ca niciodată.

0: ceva incredibil, ceva ce îmi doream de atâția ani de zile. Am muncit în fiecare an să ajung la acest nivel.
1: Este un moment extraordinar. Visez la acest lucru de când m-am apucat de fotbal.
2: După 35 de ani, 36 de ani, am făcut event. Rămâneți alături de noi, că sigur petrecem.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru noul regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul Cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a Cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri, teutoni și ioaniți, dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens din statul american Washington erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip Lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și mii de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
7: Cât i-am fost
6: președintelui Nicușor.
7: Până data de cât?
6: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
7: Am fost până la,
6: dumneavoastră,
7: până la 10 noiembrie.
6: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
7: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele. Care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care i-a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
6: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
7: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS-POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis, parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Adevărat maraton astăzi la Palatul Cotroceni. Partidele politice au mers rând pe rând să-i spună președintelui ce soluții ar avea pentru criza politică. Ce știm până acum? PSD s-ar întoarce la guvernare, nu cu PNL-ul lui Bolojan și nici nu și-ar asuma costul politic al unei asocieri cu AUR. Iar liberalii mai degrabă se duc în opoziție decât să continue cu cei care i-au debarcat de la Palatul Victoria. Doar AUR a cerut ferm mandat să guverneze, convins că blocajele partidelor vechi iar crește capitalul politic. Mizele discuțiilor cruciale de astăzi de la Cotroceni și reacția de ultimă oră a președintelui imediat. Lucrările la una dintre cele mai așteptate șosele de mare viteză din România, autostrada Moldovei, avansează. Până la finalul anului am putea circula de la București la Pașcani fără să ieșim de pe autostradă. Imagini noi de pe șantier în doar câteva momente. Și demisie după finala Eurovision, unde România s-a clasat pe locul al treilea, șeful televiziunii publice din Republica Moldova a renunțat la funcție după ce juriul de specialitate, vă reamintesc, i-a acordat reprezentantei României la concurs de 4 ori mai puține puncte decât a făcut-o publicul. Cum s-a ajuns în această situație, vă spunem imediat.

0: 8 ore lungi de consultări la Palatul Cotroceni, iar acestea vor continua și zilele următoare, până când va apărea o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Este un anunț pe care tocmai l-a făcut președintele Nicu Șordan. Acesta a vorbit la finalul negocierilor despre maturitate și responsabilitate politică. Are mai multe informații despre culisele consultărilor de la Cotroceni, Emma Stoica.
1: Primii care au ajuns astăzi la Palatul Cotroceni au fost socialdemocrații, relaxați și chiar Sorin Grindeanu, întrebat cine ar putea să fie viitorul premier, a zâmbit și a spus că nu răspunde la provocări. Nu s-au folosit socialdemocrații de tot timpul alocat, au stat undeva la 40 de minute, urmați în schimb socialdemocrații de către cei de la AUR care au adus și o broșură. Era vorba despre programul de guvernare al AUR, spunea George Simion, pe care l-am acesta către președintele României, dar și către cei din administrația prezidențială prezenți la discuțiile din timpul consultărilor. Urmați au fost de către cei de la Partidul Național Liberal. Aici lucrurile păreau destul de sobre, pentru că Ilie Bolojan, cum ne-a obișnuit de altfel, nu a stat foarte mult de vorbă cu jurnaliștii înainte să ajungă președintele României, nici măcar cu ceilalți colegi prezenți la această consultare la Palatul Cotroceni. Iar mai apoi au urmat cei de la USR, care au avut poate cel mai lung timp petrecut împreună cu președintele la consultările de astăzi, au urmat și cei de la UDMR, dar și grupul minorităților. Pe de altă parte, în momentul în care Diana Șoșoacă a ajuns la Palatul Cotroceni, a decis să se filmeze, cum se obișnuiește, mai ales în tabăra suveraniștilor, în momentul în care a intrat în Palatul Cotroceni, în momentul în care stătea să-l aștepte pe președintele României, iar la final ne-a spus că l-ar fi făcut pe Nicu Șordan să plece mai repede de la discuții, asta și după ce i-a cerut demisia chiar aici la Palatul Cotroceni. Ultimii care au fost astăzi au fost reprezentanții POT. Mai urmează discuții și cu grupurile neafiliate, adică acei parlamentari care s-au rupt din partidele intrate inițial în Parlamentul României. Atmosfera de astăzi, dincolo de râsete sau poate momente sobre, ne arată în schimb că nu există încă o majoritate politică, iar parlamentarii, dar și liderii prezenți astăzi de aici, se așteaptă ca în perioada următoare să mai urmeze și alte consultări, adică să nu fie o desemnare de premier după discuțiile de astăzi.
2: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
0: Pentru AUR, care a inițiat, vă reamintesc, alături de PSD, moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan, misiunea a fost clară, vrea mandat să formeze noul executiv și să numească un premier. Președintele AUR nu a dat detalii despre partidele pe care le-ar coopta în această variantă. Spune însă că e sigur că ar urma să scoată România din criză. Dacă scenariul acesta pică și nu va reuși AUR să formeze o majoritate în Parlament, George Simion susține că soluția ar fi alegerile anticipate.
4: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Am pus pe masa lui Nicu Șordan planul AUR pentru scoaterea României din criză și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
0: Criza politică pare să fie departe de un final, pentru că partidele nu vor să guverneze, unele singure, altele vor singure, dar nu au puterea în Parlament. Despre planurile pe care i le-au dezvăluit președintelui Nicu Șordan, are mai multe amănunte Anca Orhean.
5: Aș începe totuși cu președintele Nicu Șordan, pentru că acum puține zile ne-a dat niște indicii despre ce urmează să se întâmple, care sunt variantele pe care el le are pe masă. Nu exclude multe lucruri, doar subliniază faptul că nu face experimente cu această numire de premier. Mai spune președintele, vrea să vadă o majoritate în Parlament. Practic, prima întrebare a lui de astăzi cam asta a fost. Ce majoritate puteți forma în legislativ, astfel încât să treacă un guvern din care formațiunea dumneavoastră să facă parte? Nu știm exact ce au răspuns la această variantă fiecare formațiune. Nu exclude un premier tehnocrat, chiar el a zis că e varianta pe masă. Din partea partidelor însă, dacă privim, niciunul nu-și dorește un premier tehnocrat. Dacă ar fi să ne uităm la ce ar însemna, ar fi foarte complicat pentru un astfel de premier să poată să ducă mai departe niște proiecte, pentru că știm bine cum se duc negocierile politice la noi în țară. De asemenea, Sorin Grindeanu, premier, spune Nicu Șordan, este o ipoteză. Acum, cei din Partidul Social Democrat au fost primii astăzi la consultări, jumătate de oră au stat, cred că cel mai scurt timp de până acum. În general s-au dus spre 60 de minute, termenul maxim pe care îl aveau. Așa au spus socialdemocrații întrebați. Dacă sunt dispuși să-și asume guvernarea și premierul, sunt dispuși să dea premierul, vor refacerea coaliției cu PNL fără Ilie Bolojan. Exact ce știam. Acum Partidul Național Liberal, 55 de minute a stat, nu merg mai departe cu PSD, orice ar fi, a insistat Ilie Bolojan pe acest lucru. Pot merge în opoziție. Și știm că Ilie Bolojan e dispus să-și asigure, să-și asume din nou funcția de premier. Acum, Aur, 50 de minute au stat ei la consultări. Ce au zis? Noi știm că în ultima perioadă ne-au tot spus de alegeri anticipate. Ei bine, astăzi au zis așa. Sunt dispus să dea premierul, își asumă guvernarea, dacă nu reușesc să facă o astfel de majoritate, alegeri anticipate. USR, 60 de minute au stat la consultări, destul de mult, adică maximul cât aveau la dispoziție. Nu vor coaliție cu PSD, la fel cum au spus și liberalii. Același lucru. Susțin Ilie Bolojan, premier în continuare, o să vedem ce se va întâmpla. Și de asemenea, avem poziția UDMR, ei au stat 45 de minute la aceste consultări. UDMR de la început a spus că vrea refacerea coaliției. Nu mai este, acum să spunem neapărat, o surpriză că au insistat pe acest lucru. Recunoaște Kelemen Hunor că poate nu se întâmplă din prima, adică din prima rundă de negocieri acest lucru, poate a doua rundă de negocieri, și nu cred cei din UDMR că guvernul minoritar ar fi soluția. De ce? Pentru că e vulnerabil, pentru că este foarte complicat să meargă mai departe și un guvern minoritar înseamnă că nu are majoritate în Parlament. Asta înseamnă că poate să fie răsturnat oricând.

0: Militarii care au fost răniți în explozia de la poligonul din Botoșani sunt în stare foarte gravă, sunt transferați la spitalul militar din Bruxelles. Cei doi sunt în comă indusă, unul ar avea arsuri pe 80% din suprafața corpului, celălalt pe jumătate. Explozia a avut loc în timp ce soldații încercau să distrugă muniție în poligon. Ministerul Apărării a anunțat că a deschis o anchetă în acest caz. Trupele speciale ale NATO participă zilele acestea la un exercițiu de amploare. Sunt antrenamente inclusiv în Marea Neagră. Colegul nostru Valentin Stan este la bordul unei nave. Ne spune cum arată o acțiune a trupelor speciale.
1: Militarii de la forțele speciale se antrenează pentru cea mai grea misiune care poate să aibă loc pe mare. O să vedeți în spatele meu un detașament al forțelor speciale ajunge la bordul navei. Conform scenariului, este vorba despre o navă care face parte din flota fantomă, o navă periculoasă care trebuie să fie capturată. Au fost trimiși militarii trupelor speciale cu ajutorul elicopterului IARE 330 Puma, dar în paralel alți militari din cadrul trupelor speciale au urcat la bord folosind bărci de mare viteză. Sunt militari din cadrul Armatei României care lucrează alături de militari din Navy SEALS, celebra unitate Navy SEALS, care a făcut astfel de misiuni și în situații reale. Este vorba despre misiuni în Venezuela, despre misiuni în strâmtoarea Ormuz. Acolo americanii au avut astfel de intervenții.
0: Eurovizionul s-a încheiat, dar continuă să facă victime. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia după scandalul provocat de punctajul pe care Republica Moldova l-a oferit României la concurs. Vă reamintesc, jurul de specialitate i-a dat Alexandrei Căpitănescu 3 puncte față de cele 12 cât a dat publicul. Maximumul de voturi a mers anul acesta către Polonia.
2: Când greșim, plătim. V-am spus că ar fi fost ultima mea dorință să interferez în deciziile juriului. Nu, și nici nu se poate regulamentar să se intervină. E o situație pe care noi am dorit cu tot din adinsul să o evităm, pentru că au fost cazuri în istoria acestui concurs când UIERT a anulat voturile unor membri ai juriului, unor țări, pe motiv că au existat suspiciuni că ar fi fost manipulate.
0: România este statul cu munca aspru taxată în Uniunea Europeană. Angajații rămân în mână cu vreo 59% din salariul brut și cu doar 57% din banii plătiți de angajator. A făcut un top al europenilor și ne spune câte taxe sunt plătite în alte țări pentru aceeași muncă. Sebastian Bolde.
3: Bun găsit! În primul rând să ne uităm la țările unde cetățenii rămân cu cei mai mulți bani în mână, iar aici vorbim despre Irlanda și Olanda, spre exemplu, acolo unde cetățenii pentru care angajatorii plătesc în medie 10.000 de lei rămân în mână cu, vedem foarte bine, peste 85% sau puțin peste 83%. Același lucru se întâmplă, bineînțeles, și în Marea Britanie, acolo unde dacă un angajator plătește pentru angajatul lui 10.000 de lei, angajatul primește în final echivalentul a 8.250 de lei. Dar să ne uităm și la țările care sunt la coada clasamentului, pentru că, bineînțeles, aici regăsim și România. Vedem faptul că pentru 10.000 de lei plătiți de către un angajator, un cetățean din Slovacia, spre exemplu, primește 56,5% din bani. În România, spre exemplu, angajatul pentru aceeași muncă depusă, adică plătită tot cu 10.000 de lei de către angajator, primește 57,2%. Dar să ne uităm și la care anume este raportul dintre salariul brut și salariul net. Pentru că am văzut Olanda mai devreme, faptul că un angajator plătește 10.000 de lei, salariul brut este în final 8.550 de lei aproape, dar salariul net este 98% din salariul brut. Am văzut mai devreme faptul că în Slovacia Dacia, spre exemplu, salariații primesc mai puțin bani, dar pentru 10.000 de lei plătiți de către angajator, salariul brut este 7.374 de lei, iar cel net este 77% din acest salariu brut. Nu același lucru se întâmplă însă și pentru România, asta pentru că în această situație vedem faptul că un angajator plătește 10.000 de lei, salariul brut este 9.780 de lei, dar salariul net este doar 59% din salariul brut. Vedem astfel cea mai mare diferență dintre salariul net și salariul brut din Uniunea Europeană.

0: România rămâne printre statele europene cu cele mai multe victime în accidente rutiere. Statisticile sunt alarmante. În medie, pe șoselele din România are loc un accident la fiecare minut. Așa că autoritățile și organizațiile din domeniu marchează ceea ce se numește Săptămâna Siguranței Rutiere. E o campanie care aduce în atenție una dintre cele mai grave probleme din trafic. Are detalii Ioana Corneev.
1: Bun găsit tuturor! Siguranța rutieră rămâne una dintre problemele majore de la noi din țară. În 2025, aproximativ 1300 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile publice. În fiecare zi au loc aproximativ 10 accidente grave pe drumurile din România. Asta înseamnă, din păcate, oameni răniți grav. La nivel european, România ocupă locul al doilea în ceea ce privește rata deceselor. Vorbim despre 68 de decese la un milion de locuitori față de 46, cât este media europeană. În acest context, autoritățile vorbesc despre măsuri suplimentare. Săptămâna aceasta este organizat proiectul național de siguranță rutieră și prevenție. Combină un mix de măsuri. Vorbim odată despre îmbunătățirea infrastructurii rutiere, creșterea controalelor în trafic, dar și intensificarea a campaniilor de educație rutieră.
0: Războiul din Ucraina pune la pământ turismul din Delta Dunării. Hotelierii spun că alertele de drone îi sperie pe turiști, desigur, așa că rezervările în zonă s-au redus chiar și la jumătate.
2: Nicole și Oulu sunt din Washington și și-au dorit foarte mult să viziteze Delta Dunării.
3: I've always wanted to come since I was a little kid. So I'm very excited in here. We are aware that there is the conflict going on, but that's not something that really is deterring us and you know, is not going to keep us from seeing what we think is one of the greatest places to see in the world.
4: When we were booking, I did see something about not flying into the area, so we flew into Bucharest, took the train here, but other than that, I haven't been concerned.
2: Ca ei însă, sunt puțini cei care se încumetă să viziteze județul Tulcea din cauza războiului din Ucraina.
5: La nivelul întregului județ, numărul de turiști

0: faci frumos, modul în care transmit alerta. Poate este posibil ca să fie ca o alertă de graduală, în funcție de distanță.
1: De altfel, și localnicii se plâng de numărul mare de alerte primite.
2: Tot timpul primim.
3: Cum vi se pare?
2: Stresant. Bine că sunt bune că te anunță, dar unde să te duci?
4: Primim și câte 10 alerturi pe zi.
5: Consider că sunt benefice, doar că sunetul, alarma sunt destul de, nu știu, cutremurătoare, așa.
6: Considerați că aceste mesaje roalert îndepărtează turiștii, îi sperie?
7: Păi normal, sigur că da. Vă dați seama, dumneavoastră ați venit, dacă zici că vedeți că se dă peste tot, că e zonă gata, pericol, n-ați mai venit.
1: De la începutul războiului, peste 15 drone sau resturi de drone s-au prăbușit pe teritoriul României, cele mai multe dintre ele în județul Tulcea.
8: În Statele Unite, două avioane militare s-au ciocnit în zbor. S-a întâmplat în timpul unui meeting aviatic și vă avertizez, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Ați văzut și în imagine aparatele de zbor care aparțin marinei americane s-au lovit. La scurt timp piloții au pierdut controlul, așa că militarii au fost nevoiți să se catapulteze. Cei patru au ajuns la sol în siguranță. Avioanele s-au prăbușit și au explodat la impactul cu solul. Baza militară unde a avut loc acest accident a fost acoperită de un uriaș nor de fum. Meetingul aviatic, desigur, a fost oprit. Consumatorii americani dau în judecată compania Amazon pentru că nu a returnat taxele vamale impuse de Donald Trump. Detalii, desigur, la Business Club. Ligia este alături de noi și ne dăm amănunte. Bine ai venit, Ligia! Îmi plac consumatorii americani.
1: Da, o situație foarte funny, pentru că această companie nici măcar nu le-a cerut. Trump le-a instituit, Curtea Supremă le-a anulat și atunci anumite companii care au crescut prețurile pentru aceste taxe ar fi trebuit să ceară de la guvern banii înapoi și unele le-au dat și consumatorilor, altele nu. Dar Amazon nici măcar nu le-a cerut. De ce oare? Poate pentru că proprietarul să fie în relații bune cu președintele? Nu cred. Și uite că s-au supărat oamenii. Analiza completă la Business Club, vă aștept.
0: Business Club așadar în doar câteva momente și ne revedem la ora 19, vă aștept.
2: Digi24 FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
5: Traian Băsescu să lupta cu, cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său,

0: de comandant de navă. Nicu Șordan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
1: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicu Șordan?
0: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, de fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
1: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
0: Ilie Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții? Cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
4: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
3: Adică mai bine.
4: Da, mult mai bine.
3: S-a întâmplat ceva mai bun.
4: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egali ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani, la nivel de accelerare a unui prototip cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragile ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
3: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
4: Se polarizează și avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase, avem într-adevăr tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Sindicatele din finanțe consideră că oamenii sunt prost plătiți comparativ cu performanța pe care o livrează. Angajații vor picheta timp de 2 luni sedii ale Ministerului Finanțelor din București și din țară. Industria hotelieră a crescut anul trecut, chiar când numărul de turiști s-a redus. Totul vine din scumpiri. Uniunea Europeană încearcă să reducă dependența industriei de furnizorii din China. Companiile ar putea fi obligate să facă achiziții din alte surse decât cele chineze. Se fac consultări în perspectiva unui guvern și puține lucruri se pot spune despre el. Cine îl va forma, cu majoritate sau fără, cine îl va conduce, ce speranță de viață are? Un lucru este sigur, însă, în toată această aventură politică, guvernul nu-și permite un pas greșit fără să compromită soarta țării. E sarcină dificilă în condițiile în care am ajuns în acest blocaj politic după certuri pe modificări fiscale sau reforme făcute doar de ochii lumii. Nu va fi vorba de abateri în stil mare, cum ar fi un ocol pe centura orașului. Nu vor fi posibili nici măcar pași mici, nici măcar pasul piticului, fără a exista sancțiuni. Din raportul S&P de la finalul săptămânii trecute, a fost doar extrasă ideea că ratingul României nu va fi modificat. Însă mesajul din spatele informației principale este cel cu greutate. Orice abatere de la consolidare, orice pierdere de tempo, acum sau în 2027, pac, vine ghilotina. Suntem în punctul în care efectiv ratingul atârnă de un fir de păr. Căderea la junk va aduce după această toată probabilitate incapacitatea României de a se mai împrumuta pe piața liberă și atunci vine asistența financiară internațională. Atunci administrarea țării va avea un supraveghetor. Toate acestea vin din faptul că agențiile de rating, instituțiile internaționale, nu mai au încredere în România. De prea multe ori și-a luat angajamente fără a livra rezultate. Uneori chiar a promis fără a avea de la început intenția de a se ține de cuvânt. Comisia Europeană, nu cu multă vreme în urmă, cerea dovezi palpabile de la București că a îndeplinit jaloanele de mediu pentru centralele pe cărbune, deoarece nu avea încredere în ce spun responsabilii de la noi. Pe finalul anului trecut, când consolidarea fiscală a fost peste așteptări, chiar se discuta de a îmbunătăți măcar perspectiva ratingului de țară de la negativă la stabilă, pentru că au existat rezultate. Nu s-a făcut acest pas pentru că agențiile erau reticente că se va păstra același ritm. Atunci, programul de guvernare prevedea o rotativă la nivel de premier, iar agențiile suspectau că se va ridica piciorul de pe accelerație. S-a întâmplat mai devreme. La fiecare pas, politicienii de la București își confirmă reputația și parcă mai adaugă ceva negativ. Prin urmare, suspiciunea este cât se poate de justificată. Războiul din Iran a dat peste cap fluxurile globale de investiții și acest lucru se resimte și la noi. La final de martie, România avea investiții străine directe de 1,13 miliarde de euro acumulate de la începutul anului. Suma este în scădere mare față de 2025, peste 30% mai mică, iar dacă ne aducem aminte, anul trecut nu a fost unul strălucit din perspectiva atragerii de capital în prima jumătate, tot din cauza contextului politic. Doar luna martie, prima de război, arată că investițiile în România au stagnat practic. Tot 1,1 miliarde de euro erau și la final de februarie. E drept, sunt câteva modificări în structură, se produce o creștere a participațiilor la capital, însă volumul total este corectat de rambursarea unor credite intragrup de peste 300 de milioane de euro. Se prefigurează un an mai dificil pentru investițiile străine. Este războiul acesta, dar avem și lupta internă a politicului, acest caft care este foarte costisitor pentru dezvoltarea țării. Suntem într-un moment delicat, situație subliniată de agențiile de rating. Dacă România va fi retrogradată, vom suferi și la atragerea de capital. Industria hotelieră din România a crescut susținut anul trecut, avansul a fost susținut însă de tarife, în condițiile în care numărul de turiști a mai scăzut.
1: Industria hotelieră a generat anul trecut o cifră de afaceri de 2,2 miliarde de euro. cu 16% mai mult decât în anul anterior, potrivit estimărilor agenției Crosspoint Real Estate. Creșterea a venit pe fondul majorării tarifelor și a orientării tot mai accentuată către segmentul premium. Asta în condițiile în care numărul total de turiști a scăzut cu 2%, până la 14,3 milioane, iar gradul de ocupare s-a redus cu aproape 2 puncte procentuale, la 28,8%. În același timp, în segmentul hotelier superior de 4 și 5 stele, tariful mediu a depășit 94 de euro pe zi, compensând slăbirea cererii. Acest segment a generat 974,5 milioane de euro, adică aproape jumătate din veniturile totale ale sectorului, deși camerele de 4 și 5 stele reprezintă doar 20% din capacitatea de cazare. Evoluția evidențiază tranziția accelerată către produse premium și consolidarea unui model orientat către valoare, arată analiștii agenției. Bucureștiul rămâne principalul motor al pieței pe segmentul premium, cu venituri de 347,7 milioane de euro și cu un tarif mediu de 108 euro pe zi. În schimb, marile orașe au generat 457,4 milioane de euro, confirmând extinderea cererii în afara capitalei. Analiza mai arată că cererea de pe piața hotelieră se schimbă. Anul trecut, numărul turiștilor străini a crescut cu 7%, la aproape 3 milioane, dar această evoluție compensează o slăbire a cererii interne, accentuată de modificările legislative. Reducerea valorii voucherelor de vacanță și schimbarea mecanismului de utilizare sunt estimate de industrie ca având un impact negativ potențial de 30-40% asupra cererii domestice. Pe termen lung, aceste tendințe accentuează un dezechilibru structural deja existent. Cheltuielile turiștilor români în străinătate rămân semnificativ mai mari decât cele generate de turiștii străini în România, contribuind la un deficit de aproximativ 10 miliarde de euro în balanța turismului. În ceea ce privește investițiile hoteliere, acestea au depășit 600 de milioane de euro anul trecut. Deși suma este cu aproximativ 25% mai mare decât în 2024, nivelul rămâne modest comparativ cu celelalte țări din regiune. Astfel, deși sectorul înregistrează performanță operațională solidă, contextul economic și incertitudinea cu privire la evoluția cererii determină o abordare prudentă din partea investitorilor.
0: Protest de cursă lungă a sindicaliștilor din finanțe. Angajații protestează față de noua lege a salarizării unitare. De fapt, vor salarii mai mari. Sindicatele din finanțe vor picheta timp de 2 luni sediile Ministerului Finanțelor din centrală și teritoriu. Ca pas 2, nu este exclus conflictul colectiv de muncă. Angajații de la finanțe consideră că sunt prost plătiți comparativ cu performanța livrată. Asta spun ei. Noua lege, care ar urma să apară la aproape 10 ani de la ultimele modificări în domeniu, va aduce câteva modificări importante. Astfel se va restrânge diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistem la 1 la 8. În sistemul actual, diferența este de 1 la 12, iar cel mai mare venit este cel al președintelui țării. Măsura ar trebui să reducă discrepanțele actuale. Salariile bugetarilor sunt programate să ajungă la aproape 168 de miliarde de lei în acest an, reprezintă 8,2% din produsul intern brut. Se pregătesc licitații la foc automat pentru șantierul naval din Mangalia, aflat în faliment. S-ar putea face până la 6 licitații lunare consecutive până se va ajunge la vânzare. Șantierul, unde angajații au fost concediați deja, se îndreaptă sigur către noi proprietari, sunt deja și nume anunțate. Necunoscuta este prețul. Licitațiile multiple ar trebui să ducă la identificarea unui preț corect. Statul pare a fi cel care trage să scoată cât mai mulți bani de acolo, deși până la urmă este vorba mai mult despre supraviețuirea unei companii strategice.
1: Nivelul de pornire al licitațiilor va fi valoarea de piață estimată la 184 de milioane de euro și nu valoarea de inventar de 84 de milioane de euro. Este cea de-a doua încercare de a stabili condițiile de vânzare la licitația șantierului. La începutul acestui an, grupul neerlandez Damen s-a opus vânzării. Damen, cea care a administrat șantierul, este cel mai mare creditor, cu aproape 70% din datoriile totale. Neerlandezii au susținut că planul de valorificare nu le recunoaște nivelul real al datoriei. ANAF susține vânzarea în bloc a șantierului și dorește să înceapă cu valoarea de piață de 184 de milioane de euro, cu scopul de a scoate mai mulți bani. Dacă activele nu sunt adjudecate la un anumit nivel de piață, atunci prețul este redus treptat. În total, 191 de instituții și companii au de recuperat 2 miliarde de lei de la șantierul naval Damen Mangalia. 1,7 miliarde de lei revin grupului Damen. Pe Pentru șantier există un interes de cumpărare din partea unei asocieri între grupul german de apărare Rheinmetall și conglomeratul naval MSC. Rheinmetall a primit un contract de circa 920 de milioane de euro pentru a construi 4 nave prin programul SAFE. Este vorba de 2 nave de intervenții pentru scafandri în valoare de 87 de milioane de euro și 2 nave de patrulare de 836 de milioane de euro. Acestea trebuie făcute în România. Germania ar avea nevoie însă doar de circa 15% din capacitatea șantierului pentru aceste proiecte. Restul ar trebui să fie utilizat pentru mentenanță de nave civile, în condițiile în care MSC este cel mai mare transportator de containere la nivel global. Șantierul naval Mangalia a intrat în insolvență în 2023. Falimentul a fost declarat luna trecută. Șantierul se află pe lista obiectivelor de interes strategic de la sfârșitul lunii martie. Statul român poate prelua activele funcționale, plătind cel mult prețul stabilit prin raportul de evaluare pentru lichidare al acestora. Damen au administrat șantierul naval între 2018 și 2023 și sunt cei care au cerut insolvența. Divorțul dintre stat și Damen a fost cu scandal. Neerlandezii au preluat un pachet majoritar de 51% din șantier de la DUM. Un pachet de 2% a fost cedat celuilalt acționar al șantierului, statul român. Astfel, statul a devenit majoritar, însă înțelegerea prevedea clar că managementul șantierului revenea Damen, care aducea comenzi și dădea de lucru angajaților. În 2023, guvernul a schimbat legea guvernanței corporatiste și a eliminat managementul olandez de la șantierul din Mangalia.
0: Uniunea Europeană încearcă să reducă dependența industriei de furnizorii din China. Companiile ar putea fi obligate să facă achiziții din alte surse decât cele chineze. Noile reglementări s-ar aplica firmelor din sectoare cheie, precum industria chimică și producătoare de mașini.
1: Comisia Europeană pregătește un plan prin care companiile europene ar putea fi obligate să cumpere componente critice de la cel puțin 3 furnizori diferiți, într-o încercare de a reduce dependența blocului comunitar de China, potrivit Financial Times. Propunerile vin și ca reacție la restricțiile impuse de Beijing asupra exporturilor unor tehnologii și componente esențiale. Publicația arată că noile reguli ar afecta câteva sectoare cheie, precum industria chimică și cea producătoare de utilaje industriale. Domenii care au reclamat creșterea importurilor ieftine din China, arată 2 oficiali europeni familiarizați cu discuțiile. Noua legislație ar urma să stabilească plafoane estimate la 30-40% pentru achizițiile de la un singur furnizor. Restul componentelor ar trebui cumpărate de la cel puțin 3 furnizori diferiți, care să nu provină toți din aceeași țară. Comisarul European pentru Comerț vrea să reducă deficitul comercial al Uniunii Europene față de China, estimat la 1 miliard de euro pe zi, și să protejeze companiile europene de folosirea comerțului ca armă de către Beijing, potrivit surselor citate. Asta după ce anul trecut liniile de producție ale mai multor producători auto au fost oprite, după ce China a impus control asupra exporturilor de magneți din pământuri rare și altor componente esențiale. Sursele mai arată că oficialul pregătește și impunerea de taxe vamale pentru produsele chimice și utilajele chinezești, pentru a opri creșterea accelerată a importurilor care afectează producătorii europeni. Un oficial european a declarat că blocul comunitar devine treptat dependent de importurile din China și a avertizat că investițiile masive ale acestei țări în producție, susținute de subvenții importante, reprezintă o amenințare iminentă pentru baza industrială europeană. Beijingul respinge însă acuzațiile și susține că Bruxelles urmărește protecționismul sub pretextul concurenței loiale. Una dintre sursele Financial Times a precizat că regulile nu vor viza exclusiv China, deoarece și alte materii prime și componente sunt controlate aproape integral de câteva state. Printre exemple, se numără heliul, furnizat în principal de Statele Unite și Qatar, sau cobaltul, dominat de Republica Dominicană și Indonezia. Planurile europene se află într-un stadiu incipient, dar vor fi discutate în cadrul reuniunii executivului comunitar de la sfârșitul lunii mai, dedicate relației cu China. Dacă propunerile vor fi aprobate, ele ar putea fi prezentate liderilor Uniunii la summitul european de la finalul lunii iunie.
0: Consumatorii americani dau în judecată Amazon pentru că nu a returnat taxele vamale impuse de Donald Trump. În cadrul unui proces colectiv înregistrat la un tribunal din Seattle, consumatorii cer rambursarea sumelor plătite în plus pentru produsele ale căror prețuri au crescut din cauza tarifelor, considerate apoi ilegale de către Curtea Supremă. Reclamanții susțin că gigantul comerțului online a încasat sute de milioane de dolari prin majorarea prețurilor produselor importate. Însă Amazon nu a cerut rambursarea rambursarea sumelor, deși avea bază legală pentru a face acest lucru. Reclamanții acuză compania că a preferat să lase guvernului federal aceste fonduri pentru a menține relații bune cu Donald Trump. Ei invocă în proces acuzații de îmbogățire fără justă cauză și încălcarea legislației privind protecția consumatorilor. Reuters notează că procesul împotriva Amazon vine după alte acțiuni similare intentate împotriva unor companii precum Costco, Nike sau FedEx, acuzate că nu au transferat către consumatori beneficiile rambursărilor obținute pentru tarifele vamale. Consumatorii nu pot cere direct guvernului american restituirea sumelor plătite în plus drept taxe vamale, deoarece doar companiile importatoare sunt eligibile pentru astfel de rambursări. În total, guvernul american a colectat din taxe vamale aproximativ 160 de miliarde de dolari, pe care acum trebuie să-i dea înapoi. Datele oficiale arată că autoritățile vamale au procesat până pe 11 mai cereri de rambursare în valoare de peste 35 de miliarde de dolari. Războiul din Iran a generat costuri uriașe pentru companiile din întreaga lume. Acestea trebuie acum să facă față prețurilor mai mari la energie, la care se adaugă probleme pe lanțurile de aprovizionare și blocarea rutelor comerciale. Iar nota de plată continuă să crească pe măsură ce conflictul se prelungește.
1: Războiul din Orientul Mijlociu a costat deja companiile din întreaga lume cel puțin 25 de miliarde de dolari, potrivit unui studiu realizat de Reuters. Analiza comunicatelor publicate după izbucnirea războiului de către companiile listate în Statele Unite, Europa și Asia arată că cel puțin 279 de firme au indicat conflictul drept motiv pentru impunerea unor măsuri care să limiteze impactul financiar, precum majorări de prețuri și reduceri de producție. Alte companii au suspendat acordarea de dividende sau răscumpărările de acțiuni, au trimis angajații în șomaș tehnic, au aplicat costuri suplimentare din cauza scumpirii combustibilului sau au cerut sprijin guvernamental de urgență. Blocada asupra strâmtorii Ormuz a adus prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril, a majorat costurile de transport, a pus presiune asupra aprovizionării cu materii prime și a blocat coridoare comerciale esențiale pentru fluxul global de mărfuri. Au fost afectate livrările de îngrășăminte, heliu, aluminiu, polietilenă și alte materiale importante. O cincime dintre companiile analizate, din domenii diverse, de la producători de cosmetice și anvelope până la operatori de croaziere și companii aeriene, au anunțat că războiul le-a afectat rezultatele financiare. Cele mai multe provin din Europa, unde costurile energiei erau deja ridicate, iar aproape o treime sunt din Asia, reflectând dependența puternică a acestor regiuni de petrolul și produsele energetice din Orientul Mijlociu. Companiile aeriene au acumulat cea mai mare parte a pierderilor legate de război, de aproximativ 15 miliarde de dolari, în contextul în care prețul cherosenului aproape s-a dublat. Aproape 40 de companii din industriile materialelor, chimie și producției industriale au anunțat că vor majora prețurile din cauza expunerii la aprovizionarea cu produse petrochimice din Orientul Mijlociu. Totodată, sectoarele orientate către consumatori, inclusiv industria auto, telecomunicațiile și produsele de uz casnic, se așteaptă la reducerea marjelor de profit, pe măsură ce va deveni mai dificil să transmită costurile suplimentare către consumatori. Șeful Whirlpool arată că declinul industrial este similar cu cel observat în timpul crizei financiare globale din 2008, în condițiile în care consumatorii amână înlocuirea produselor și preferă să le repare. Producătorul de electrocasnice nu este singurul afectat. Grupuri precum Procter & Gamble și Toyota au avertizat asupra costurilor în creștere. La rândul său, McDonald's a anunțat că se așteaptă la o creștere mai ridicată a costurilor pe termen lung, din cauza perturbărilor continue din lanțurile de aprovizionare, un tip de avertisment care până recent era întâlnit mai ales în industria grea.
0: Shrinkflation este ilegală. O instanță din Germania a decis că gigantul alimentar Mondelez a introdus în eroare cumpărătorii prin reducerea greutății tabletelor de ciocolată Milka de la 100 la 90 de grame, fără a modifica semnificativ ambalajul. Judecătorii susțin că așteptările create vizual de ambalajul unui produs care este cunoscut consumatorilor de ani de zile intră în contradicție cu greutatea netă reală a conținutului, care a fost redusă la început începutul anului 2025. Ei arată că pe ambalaj ar fi trebuit inclus un anunț clar și ușor vizibil pentru a evita introducerea în eroare a consumatorilor. Acesta ar fi trebuit menținut pe ambalaj timp de cel puțin 4 luni după reducerea cantității, astfel încât consumatorii să poată observa schimbarea. Producătorul ciocolatei Milka a precizat că a ajustat anul trecut greutatea unor tablete pentru a putea continua să ofere consumatorilor standardul de calitate așteptat într-un mediu mai complex și mai instabil ca niciodată, a spus compania. Decizia instanței germane nu este definitivă, iar compania are la dispoziție o lună pentru a face apel. Începutul de an nu a fost ideal pentru aur, au fost căderi și chiar câteva șocuri după începerea războiului din Iran, însă nu trebuie considerată o investiție neatractivă. Din contră, chiar se așteaptă o revenire și o creștere în a doua parte a anului.
1: Analiștii Goldman Sachs estimează că achizițiile de aur ale băncilor centrale vor crește până la o medie de 60 de tone pe lună în anul 2026. Asta în condițiile în care, potrivit unor date revizuite, media mobilă a achizițiilor a fost de 50 de tone în luna martie, față de cifra de 29 de tone avansată anterior, scrie Bloomberg. Cotația aurului s-a confruntat cu dificultăți de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, deoarece scumpirea energiei amplifica presiunile inflaționiste la nivel mondial, ceea ce a făcut ca băncile centrale să fie mai puțin predispuse să relaxeze politica monetară. În condițiile în care nu se întrevede un sfârșit al conflictului din Iran, piețele globale de obligațiuni au înregistrat vânzări puternice în ultimele zile, ceea ce pune presiune asupra prețului aurului, un activ care nu aduce randamente investitorilor. Pentru băncile centrale există un interes fundamental puternic pentru aur, iar evoluțiile geopolitice recente vor consolida probabil diversificarea, spun cei de la Goldman Sachs. 2026 ar fi al cincilea an în care rezervele de aur ale autorităților monetare ar crește puternic. În ultimii ani, băncile centrale au fost un motor al creșterii prețului aurului, care a ajuns la un nivel record de peste 5.500 de tone pe uncie în ianuarie. Schimbarea comportamentului acestor instituții a contribuit la scăderea prețurilor în ultima perioadă. Luna trecută, aurul a pierdut 11,5% din valoare, martie fiind cea mai slabă lună din ultimii 18 ani pentru metalul galben. În primele luni, mai multe bănci centrale au vândut cantități semnificative de aur. Turcia s-a făcut remarcată cu vânzări de peste 50 de tone într-un interval de o lună. Banca centrală a folosit lichiditățile pentru a interveni în sprijinul monedei. Lira, aflată sub presiune de depreciere. Raportul vine după o altă prognoză optimistă a Consiliului Mondial al Aurului, care a evaluat achizițiile de aur din primul trimestru la 244 de tone, în creștere de la 208 tone în ultimul trimestru al anului trecut. Goldman Sachs își menține estimările că prețurile vor ajunge la $5,400 pe uncie până la sfârșitul acestui an. Cotațiile actuale sunt ușor sub $4,500.
0: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Consultări, rezultat? N-avem.
2: Bine v-am găsit din nou. Era mult optimist să fi sperat că în urma consultărilor de astăzi, primele oficiale, vă aduc aminte, am fi putut avea un nume de premier. A fost așa ca un soi de parada modei. Nu suntem încă la varianta de după cine își vinde colecția. S-a dus fiecare partid, a spus ce vrea, mai mult ce nu vrea. Și e greu de înțeles câte dintre aceste partide au spus președintelui la o întrebare foarte clară pe care a anunțat-o din lip: de ce majoritate te bazezi? Pentru că anunțul zilei, desigur, a venit de la Palatul Cotroceni, spune președintele: continuăm. De unde deducem că nu a existat o formulă foarte convingătoare pentru o majoritate în acest moment. Dar cei de la PSD susțin că ar fi reușit să-și facă cifrele.
0: Așa să fie, vedem.
2: Discutăm și cu invitații.
0: La 19. Te urmărim. Mulțumesc, Roxana. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru noul regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul Cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a Cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri, teutoni și ioaniți, dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens din statul american Washington erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip Lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: Fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: această
4: reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, cazuistic, cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au, sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Tragem linie în play-out și facem socotel pentru Europa și retrogradare.
7: În ultima secundă reușește să marcheze.
6: Astăzi prinde ultimele meciuri în direct la Digi Sport.

0: E oficial, România caută premier. A fost prima zi de consultări oficiale, încheiată fără o concluzie clară. Au fost 8 ore intense, partidele s-au perindat în fața președintelui României cu soluții pentru deblocarea crizei politice din România. PSD nu exclude o întoarcere la guvernare, chiar și în formula unui guvern minoritar. Însă nu riscă un cost politic al unei asocieri cu AUR. Liberalii mai degrabă s-ar duce în opoziție decât să continue cu cei care au debarcat de la Palatul Victoria. AUR a cerut mandat să guverneze. Sunt convinși cei de la AUR că blocajele partidelor vechi iar crește capitalul politic. La final, președintele a anunțat că discuțiile continuă până se va contura o majoritate solidă și pro-occidentală.
1: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.

Partido Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat.

0: dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
1: Actuala criză politică, declanșată acum două săptămâni după ce guvernul a căzut prin moțiune de cenzură, nu se încheie foarte curând. Cel puțin așa pare în acest moment. Partidele nu vor să ajungă la o concluzie, încearcă fiecare să își impună propria soluție. Calculele arată însă că nicio formațiune nu poate guverna singură. Despre planurile pe care le-au prezentat președintelui României are mai multe detalii Anca Orhean.
2: Aș începe totuși cu președintele Nicuș Ordan, pentru că acum puține zile ne-a dat niște indicii despre ce urmează să se întâmple, care sunt variantele pe care el le are pe masă. Nu exclude multe lucruri, doar subliniază faptul că nu face experimente cu această numire de premier. Mai spune președintele, vrea să vadă o majoritate în Parlament. Practic, prima întrebare a lui de astăzi cam asta a fost. Ce majoritate puteți forma în legislativ, astfel încât să treacă un guvern din care formațiunea dumneavoastră să facă parte? Nu știm exact ce au răspuns la această variantă fiecare formațiune. Nu exclude un premier tehnocrat, chiar el a zis că e varianta pe masă. Din partea partidelor însă, dacă privim, niciunul nu-și dorește un premier tehnocrat. Dacă ar fi să ne uităm la ce ar însemna, ar fi foarte complicat pentru un astfel de premier să poată să ducă mai departe niște proiecte, pentru că știm bine cum se duc negocierile politice la noi în țară. De asemenea, Sorin Grindeanu, premier, spune Nicuș Ordan, este o ipoteză. Acum, cei din Partidul Social Democrat au fost primii astăzi la consultări, jumătate de oră au stat, cred că cel mai scurt timp de până acum, în general s-au dus spre 60 de minute, termenul maxim pe care îl aveau. Așa au spus socialdemocrații, întrebați dacă sunt dispuși să-și asume guvernarea și premierul, sunt dispuși să dea premierul, vor refacerea coaliției cu PNL, fără Ilie Bolojan, exact ce știam. Acum Partidul Național Liberal, 55 de minute a stat, nu merg mai departe cu PSD, orice ar fi, a insistat Ilie Bolojan pe acest lucru, pot merge în opoziție. Și știm că Ilie Bolojan e dispus să-și asigure, să-și asume din nou funcția de premier. Acum, Aur, 50 de minute au stat ei la consultări. Ce au zis? Noi știm că în ultima perioadă ne-au tot spus de alegeri anticipate. Ei bine, astăzi au zis așa. Sunt dispus să dea premierul, își asumă guvernarea, dacă nu reușesc să facă o astfel de majoritate, alegeri anticipate. USR, 60 de minute au stat la consultări, destul de mult, adică maximul cât aveau la dispoziție. Nu vor coaliție cu PSD, la fel cum au spus și liberalii. Același lucru. Susțin Ilie Bolojan, premier în continuare, o să vedem ce se va întâmpla. Și de asemenea, avem poziția UDMR, ei au stat 45 de minute la aceste consultări. UDMR de la început a spus că vrea refacerea coaliției. Nu mai este, acum să spunem neapărat, o surpriză că au insistat pe acest lucru. Recunoaște Kelemen Hunor că poate nu se întâmplă din prima, adică din prima rundă de negocieri acest lucru, poate a doua rundă de negocieri, și nu cred cei din UDMR că guvernul minoritar ar fi soluția. De ce? Pentru că e vulnerabil, pentru că este foarte complicat să meargă mai departe și un guvern minoritar înseamnă că nu are majoritate în Parlament. Asta înseamnă că poate să fie răsturnat oricând.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, bună seara, domnule profesor. Cristian Preda, bună seara, domnule profesor. De la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnule profesor.
3: Bună seara.
1: La cum arată discuțiile de până acum, domnule profesor Stanomir? E vreo șansă să apară o soluție în termen rezonabil scurt până îi se termină interimatul actualului guvern Bolojan?
4: E foarte greu de spus. E, în primul rând, un parlament fragmentat. Iar fragmentarea parlamentului creează o problemă. Și, în al doilea rând, este un parlament fragmentat în care unele partide nu mai doresc să mai colaboreze între ele. Și asta este a doua problemă. Eu cred, cum vorbeam și cu profesorul Cristian Preda înainte de începerea emisiunii, că președintele procedează greșit considerându-se responsabil pentru alcătuirea de majorități. Nu alcătuiește președintele majorități. Președintele dă mandatul pentru alcătuirea unui cabinet și cabinetul se prezintă în Parlament pentru investitură. Este misiunea întreagă a premierului desemnat și e până la urmă un gest politic al președintelui care permite unei personalități să-și încerce șansa. Este clar că e un moment delicat. Și eu aș dori doar să spun că trebuie să privim lucrurile cu anumită detașare În democrație există moțiuni de cenzură, cabinetele noastre au mai căzut prin moțiune de cenzură. Partidele care semnează împreună moțiune de cenzură și care unor fac să cadă guverne nu sunt ulterior neapărat partide care să colaboreze la guvernare. USR și AUR au semnat împreună, au votat împreună moțiune de cenzură și nu au guvernat. Până la urmă, cred că o democrație constituțională cuprinde acest mecanism al moțiunii de cenzură, cuprinde și mecanismul dizolvării Parlamentului în urma incapacității de a forma un cabinet. Nu cred că se va ajunge acolo, fiindcă sentimentul este că deja după a doua nominalizare va exista o presiune asupra Parlamentului de a vota. Și în fine a spune că pentru a lămuri și acest aspect, guvernele sunt guverne de tehnocrați în măsura în care premierul nu provine dintr-un partid politic, dar orice guvern este un guvern politic pentru că are nevoie de un vot în Parlament. Nu există un program de guvernare al unui guvern în afara Parlamentului și a votului său. Este o evidență.
1: Care e cea mai mare vulnerabilitate în acest moment, în această criză, domnule profesor Reda?
3: E ce spunea și colegul meu, profesorul Stanomir, și anume că avem un parlament fragmentat, unde dorința de a te coaliza e foarte redusă. Practic, singurele forțe politice care doresc în mod explicit să coalizeze și au și anunțat că sunt împreună sunt PNL și USR, dar împreună cele două n-au decât circa 28%, 29%, puțin mai mult decât are PSD singur. Pentru că, vedeți, există în lume parlamente mult mai fragmentate decât la noi. De pildă, Parlamentul din țările de jos, Parlamentul olandez, are acum 15 formațiuni politice, în mandatul anterior erau 17. Deși atât de fragmentat, se găsesc întotdeauna coaliții, inclusiv coaliții pentru guverne majoritare, minoritare, deci care primesc un vot de investitură, dar care negociază ulterior, tocmai pentru că au acest spațiu de manevră, adică fragmentarea impune partidelor un comportament consensual, se numește, democrație consensualistă, îi se spune, cu un barbarism în română. Adică în momentul în care vezi că populația, cetățenii, nu au o opțiune majoră sau o opțiune dominantă, un pilon în jurul căruia se construiască o majoritate, partidele învață lecția și își dau seama că trebuie să găsească un compromis, fie pentru a avea o majoritate, adică partidele care sunt în guvern să aibă împreună mai mult de jumătate din mandate, fie să aibă o formulă minoritară care e dispusă să muncească de dimineață până seara și să negocieze majorități care poate să fie foarte variabile. Noi avem o fragmentare, într-adevăr, mult mai semnificativă și decât în mandatul trecut și decât în mandatele care s-au, în legislaturile care s-au succedat din 2004 încoace. E cel mai fragmentat parlament pe care îl avem din 2000 încoace, dar partidele nu au învățat această atitudine consensuală. Președintele a încercat să facă asta, punând la oaltă partide care nu se iubeau deloc, dar ați văzut, a ținut extrem de puțin. Și, mă rog, mai e ceva și cu asta închei. Eu nu cred că trebuie să uităm faptul că votul din 2024 a fost masiv, într-adevăr, un vot pro-european, adică partidele care sunt afiliate la familiile care domină instituțional Europa au avut circa 66% din voturi, da? Și asta a fost și coaliția pe care am avut-o, dar și partidele antisistem, adică USR, AUR, POT, deși naționaliștii și liberalii în sensul european, au avut majoritate, au avut semnificativ mai mult decât PNL și PSD. PNL și PSD au avut împreună 42%, ăștia au avut 58%. Ori la noi deocamdată a fost luat în seamă doar votul pro-european, nu și votul antisistem. Pentru că USR-ul nu dorește să guverneze cu cei care au fost și ei antisistem în 2024. Acum USR-ul între timp a devenit puțin partea sistemului asociindu-se la guvernare, știți? Deci avem toate aceste dimensiuni. Fragmentare, lipsă de disponibilitate pentru compromis și o singură dimensiune a voinței cetățenilor care a fost tradusă politic într-o majoritate, și anume ideea pro-europeană, care de altfel acum e fragilizată, pentru că nici președintele nu mai vorbește de pro-europene, adică de PPE, socialiști și liberali. El zice pro-occidental. De ce? Ca să-l capă și trumpiștii. Ori asta tulbură complet ideologic și instituțional jocurile. Pentru că aici se regăsesc într-adevăr între trumpiști și auriștii. Ei sunt membri ai unui grup care se cheamă Reformiștilor și Conservatorilor Europeni, dar spre deosebire de alții de acolo sunt foarte pro-Trump, foarte pro-american și foarte aliniați la poziția ale Kremlinului, în particular în chestiunea ucraineană. Deci totul e extrem de stratificat, fragmentat și arțăgos. Adică nu vezi pe cineva prietenos. Și lipsește și o personalitate care să fie capabilă să impună, nu doar prin fermitate, nu? Bolojan e apreciat de o parte importantă, cred eu, cetățenilor, pentru că e ferm, are reputația asta de om onest și e ferm. Dar nu impune, adică nu e cineva care să, știți, să adune. Știți? Și e o calitate cu totul diferită. Asta e. Deci sunt multe chestii. Iunicușor Dan e într-o situație foarte nasoală. E chiar un an după alegerea lui și uite că s-au terminat negocierile și nu avem nici măcar așa un fumuleț, o umbră, în fine, o idee, o sugestie de prim-ministru.
1: Doamne, profesor Cumănescu, la cum ați văzut declarațiile astăzi, după discuțiile pe care partidele le-au avut cu președintele? De ce a fost nevoie de acele consultări informale? Ce au rezolvat?
5: În primul rând, sau în al doilea rând, pentru că în primul rând ele trebuie să genereze dialogul care e necesar în acest moment între Cotroceni și partidele politice care au condus la criză în primul rând. În al doilea rând trebuie să testeze un pic nivelul de responsabilitate asumată al celor care au condus la criză. Și acolo încep problemele, pentru că am văzut că opțiunile care de altfel sunt de înțeles a celor care au fost până mai de ună zi parteneri ai PSD-ului, opțiunilor s-au îndepărtat de o coaliție care să includă un partid vizibil și vehement îndreptat împotriva ideii de reformă. Partea interesantă este că ceea ce ne permite nouă tot spectacolul de astăzi și care va continua fără îndoială în zilele care vin, poate săptămânile care vin, este o decantare a ceea ce înseamnă realmente partidele afiliate reformei, cele care vor să-și asume un proces dificil și cei pe care îi cunoaștem că doresc doar să culeagă o serie de fructe politizabile și transformabile foarte ușor în câștiguri financiare. Mă refer încă o dată la cei care au găsit nod în papură la orice pas întreprins de guvernul Bolojan către reformă. În zona AUR, nu știu dacă putem să ne gândim că acest partid are capacitatea și resursa umană să meargă la guvernare. Ei consimt probabil într-o formulă care este absolut superficială, în ideea că sunt capabili și dornici să preia guvernarea, evident solo. Știm că acest lucru este imposibil și practic împingând România către alegerile anticipate, pe care ei le reclamă de altfel și reclamau până mai ieri ca fiind primul punct pe agenda lor, cu toate că este, și știm acest lucru din atitudinea Parlamentului, este cel mai dificil, și a președintelui de altfel, cel mai dificil lucru de îndeplinit. Avem o zonă de blocaj, care în același timp este o zonă de separare a apelor și acolo unde are valoare în ceea ce vom învăța noi ca electorat despre partid, solidaritatea lor, soliditatea lor, fidelitățile de partid, cât timp pot fi menținute, ne vedem totodată puși în situația în care trebuie să suportăm o criză la care soluțiile nu pot fi cu mare ușurință găsite. Nu îmi pot da seama în acest moment cine va clipi primul, să spun așa, deși nu e vorba de o clipeală în sensul competenței, cine rezistă la presiunea care poate fi pusă de opinia publică și de instituții internaționale, pentru că într-adevăr pierde foarte mult credit, și de Palatul Cotroceni, care dorește să pună capăt acestei crize. Dar e o situație în care s-ar putea ca negocierile să continue mai mult decât ne-am dorit, cu costuri care le vom filtra, cum vom putea în anul care vine, în mod normal. Știm bine că în a doua jumătate a lui 2026 Rezultatele acestor eforturi economice din ultimul an, practic, trebuiau deja să ne pună pe o linie care să ușureze, practic, efortul economic privat al românilor. Acest lucru dispare din orizontul nostru palpabil. Nu știm dacă se mută pe 2027, se mută doar într-un orizont în care vom avea un guvern capabil să lucreze într-o formulă, și aici revin la ideea domnului Preda și mi-a plăcut barbarismul respectiv în ghilimele, pentru că pentru noi acel barbarism încă reprezintă un element de civilizație pe fond pe care nu l-am asimilat. Ne trebuie un consens care înseamnă, până la urmă, maturitate în direcția unei gândiri de strategii de țară. Ei, când partidele noastre, indiferent că sunt, va fi un guvern minoritar sau tehnocrat, sau nu, vor ajunge la acest punct, atunci vom putea vedea un orizont un pic mai liber și mai senin pentru ceea ce înseamnă viața noastră economică în următorii 2 ani.
1: Am văzut ce au declarat partidele după discuțiile cu președintele. Nu știm foarte clar ce anume și în ce termeni au prezentat situația președintelui României. Colega noastră, Anca Orhean, a stat de vorbă cu unul dintre cei care a făcut parte din delegația Partidului Social Democrat. Gheorghe Șoldan i-a spus Ancăi că PSD are în acest moment posibilitatea de a forma un guvern doar cu membrii PSD și că ar fi găsit o formulă de sprijin în Parlament.
6: Suntem dispuși să purtăm discuții, inclusiv să respectăm protocolul vechi în care PNL-ul să-și deseneze premier. Ce vă pot spune clar și concret este că foarte mulți liberali, majoritatea lor, nu-și doresc trecerea în opoziție. Premier tehnocrat cu miniștri PSD. Asta e...

0: discutările oficiale cu partidele parlamentare vor continua, președintele României a făcut un apel către partide la responsabilitate. Mai multe în doar câteva momente, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
1: Digi24 FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai

0: 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
5: Păi suntem în trimestru 1 din clasa 1, pe nota 7.
4: Întrebarea numărul 6.
5: Dar de... poate să-și îndrepte
4: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
5: Pentru că deștepții nu se bagă.
4: De ce,
5: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
4: Doamna Gheorghiu.
5: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile. Eu și cu Vereș Toiatilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență garnitură umană,
4: da,
5: a fost în CPUN.
4: În 90.
5: Acolo era Pleșu. Adică era Lăzărescu de la PNL-ul de înainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să-l ia pentru agresiune, da.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicu Șordan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv.

0: și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la pesediști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștri aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția pesediștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la
2: Digi24 FM.
3: Ne îndepărtăm pentru câteva momente de criza politică. Sunt mii de oameni la această oră pe străzile din Craiova. Continuă să sărbătorească după 35 de ani titlul la fotbal care s-a întors în bănie. Vă reamintesc, Universitatea Craiova a fost desemnată campioană cu o etapă înainte de încheierea competiției. Au sărbătorit și nu doar câștigarea titlului, ci și a Cupei României. S-a întâmplat acum o săptămână, vă reamintesc, tot în fața Universității Cluj. Sunt primele trofee obținute așadar de o echipă din Craiova după 1991. Fotbaliștii sunt într-un autobuz, ei se plimbă în momentele acestea prin centrul Craiovei, vor ajunge acolo unde s-au adunat deja în piața centrală oamenii care îi așteaptă.

0: Aș face și un comentariu mai bucurat ca atunci când se instalează noul guvern, oamenii să fie la fel de veseli. Poate invităm și pe cei de la Craiova. Eu oricum nu mă urmăresc de multă vreme fotbalul, nici măcar
1: așa un motiv de post
0: distractiv, că nici măcar distractiv nu este, dar mă uitam, se mai spune că în România oamenii nu sunt fericiți. Foarte fericiți, se pare că o duc și bine.
1: Fotbalul întotdeauna a avut acest efect.
0: Da, domnul profesor Pedă este microbist, eu sunt undeva foarte departe de acest fenomen.
1: Așa se întâmplă.
0: Da. Atmosfera mi-a plăcut foarte mult, mi-a evocat bucuria din proximitatea alcătuirii unui guvern. Când toată lumea strigă campionii și la taxe preori vom fi campioni. Asta mă cer.
1: E un fond interesant,
0: sigur,
1: pentru că în această zi,
0: și gândit la asta.
1: În această zi cu consultări oficiale la Palatul Cotroceni a apărut un sondaj care a provocat deja valuri, un PNL care ar depăși PSD în topul preferințelor, liberalii pe locul al doilea după AUR, PSD ar fi la 13%, sunt în scădere la jumătate din voturile pe care le-au avut la ultimele alegeri parlamentare. Are toate detaliile Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, Partidul Național Liberal ar fi al doilea cel mai mare partid din Parlamentul României, conform unui sondaj realizat de Inscop. Liberalii ar avea așadar 22% în intenția de vot. Atenție însă, vorbim despre cei care sunt siguri că vor ieși la urne. Asta înseamnă că este prima dată după 6 ani de zile când Partidul Național Liberal depășește Partidul Social Democrat. Așadar, Social Democrația ar avea în acest moment un scor de 13% și este primul sondaj totodată care apare după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Și am văzut în acest context și poziționările liberalilor care nu-și mai doresc să meargă mai departe într-o coaliție cu socialdemocrații. În acest moment, partidul lui George Simion rămâne primul cotat în intenția de vot, aproape 41% în intenția de vot. De asemenea, USR ar avea aproape 11%, iar UDMR undeva la 3%. Și acest sondaj a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane și cu o marjă de eroare de 3%.
1: În ce măsură, domnule profesor Stanomir, ar putea influența discuțiile de acum acest sondaj care arată mișcări interesante în momentul de față la cele 2 săptămâni după moțiunea de cenzură?
0: Guvernele sunt votate de Parlamentul existent. Viitorul este viitor, prezentul este prezent. Bineînțeles că domnul Grindeanu trebuie să se gândească și la viitor, pentru că formulele strategice pe care le-a imaginat nu par să genereze rezultatele dorite. Dar este o problemă reală, este, repet, un Parlament deosebit de fragmentat. Și, cum au spus și colegii noștri de platou, nu fragmentarea este principala problemă, ci extremă ostilitate care separă aceste partide. Și, din acest punct de vedere, e de remarcat. Invitatul colegii noastre, președintele Consiliului Județean Suceava, poate că avea dreptate. E posibil să teci un cabinet folosind voturile POT și SOS România, că, practic, este o formulă puțin eufemistică. Aceia sunt, de fapt, foștii POT și SOS și grupul Pace și foști parlamentari din AUR. Așa că, sigur, e undeva un paradox. Nu dorești să ai voturile AUR, dar dorești voturile unor politicieni care nu sunt foarte departe de punctul de vedere al AUR. Se poate argumenta că sunt încă și mai radical decât colegii din AUR, cel puțin unii parlamentari pe care am văzut recent, au niște puncte de vedere care se remarcă printr-un antisemitism care nu se ascunde. Totuși sunt foștii colegii doamnei Șoșoacă și doamna Șoșoacă este remarcabilă. Doamna Gavrilă, într-adevăr, nu știu cât este specialistă în antisemitism, este specialistă în regândirea limbii române prin încrucișarea ei cu limba engleză. Asta nu este neapărat un păcat, pentru că în viitor poate cele două limbi se vor contopi într-o limbă pe care o vor înțelege mai bine urmașii noștri, nu noi, că noi suntem crescuți totuși într-o lume în care engleza e engleză și română e română, da, cine știe. Și Coala Chirița avea acest obicei și se poate spune că este o precursoare a doamnei Ana Maria Gavrilă, dar cu ceva mai mult umor.
1: Dar de ce nu-și asumă mai clar PSD? Dacă are această formulă de sprijin în Parlament, De ce nu o asumă de acum?
3: Pentru că nu vor să își prezinte asocierea cu AUR în vitrină. Deci au vrut să o pună în vitrină doar când a fost vorba de Bolojan, de dărâmarea guvernului, crezând că scapă ușor și că în fruntea PNL va fi pus altcineva foarte repede și atunci s-au spălat repede pe mâini, nu? Au închis... Au tras jaluzelele după ce în vitrine erau Grindeanu la braț cu Simion. Nu? Și vă amintiți că în zilele alea Grindeanu început să și spună că hai că nu-i AUR chiar așa de rău, că i-au votat 1 milion nu știu cât de oameni și... Deci începuseră să se apropie ca să nu rateze lovitura pe care au dat-o guvernului. Acum nu mai vor, nici AUR nu vrea să se lipească de PSD pentru că pierde cartea de vizită antisistem și nu-i convine. Deci acolo evident că sunt oameni care fac politică de... Nu, Peiu a fost în guvernul Radu Vasile și pe mă, consilierul lui Adrian Năstase. Deci, de... Dar lumea nu știe că nu era în prim plan. La fel, proaspătul vicepreședinte, Dungaciu. Păi, Dungaciu n-a început să facă politică acum, a fost... consilierul unui președinte al Moldovei, cum era el, interimar. Dar a fost acolo, în politică. E membru a unei... A fost director, am de zile, al unui institut al establishmentului naționalist din România, nu? Institutul de Teorie Politică și Relații Internaționale. Deci nu sunt oameni din afara sistemului. Și așa mai departe. Deci n-ai rost să argumentăm. Dar în acest moment... E rușinoasă asocierea și pentru AUR, nu? Și respectiv pentru PSD. Deci, de asta, în fine, îmi răcesc gura de pomană, dar am tot zis că va trebui văzut dacă e posibil un guvern minoritar, dacă nu, alege anticipate. Deci, fandoseala asta că găsim sub alt nume, nu mergem în coaliție pro-europeană, ci pro-occidentală, găsim o majoritate stabilă, este o iluzie. Adică tot ce se poate întâmpla e, de fapt, încropirea unei majorități ca să treacă un guvern acum. Că acel guvern va fi sigur minoritar. N-o să... Deci dacă Gavrilă votează cu guvernul pe care îl fac Grindeanu și Hunor Kelemen, de pildă, Gavrilă n-o să aibă oameni în guvern. Și atunci va fi un guvern minoritar. Deci nu vor avea majoritatea asigurată. Și cum să vă spun, e posibil ca în 3-4 săptămâni sondaje de felul ăsta să conteze, adică alegerea principală să fie între partidele care vor scrutin anticipat și cele care nu vor scrutin anticipat. Știți, în mai anul trecut sau în iunie, când s-a discutat guvernul, chiar aici la dumneavoastră, am spus, România are două căi în față. E calea slovacă, adică o fraternitate între socialiști și naționaliști, asta care s-a afirmat la căderea lui Bolojan, dar care nu s-a afirmat înainte și nu pare să afirme și acum. Și dacă nu e calea slovacă, o stabilizare a scenei politice prin alianța naționaliștilor radicali, conservatori, sceptici cu privire la Europa și a socialiștilor, dacă nu e asta, avem scenariul bulgăresc, adică o instabilitate cronică pe care o vom vedea cu guverne care durează foarte puțin, cu alegeri înainte de termen și așa mai departe. N-avem, știți, chiar dacă punem un tehnocrat acum, nu vom ieși din această logică, pentru că astea sunt dinamicile politice. Astea vor cetățenii. Deci, e posibil o majoritate de asta auristo-socialistă, da? Dacă vrei să o compui matematic cel mai rapid și e cea mai simplu de citit, sau e posibilă, sau sunt posibile, trebuie să folosim pluralul, minorități guvernamentale, deci asocieri între partide care nu au majoritate și care știu de la bun început că durează puțin. Dacă vrei să testezi vreuna sau alta, te duci la legea anticipate. Președintele Deocamdată are această fixație, dar s-ar putea ca în curând el însuși să-și dorească legea anticipate, pentru că el va trebui să scoată o soluție. Bolojan, din câte știu eu, să mă corecteze colegul Stanumir, poate să stea cel mult 60 de zile. Deci cred că constituțional nu poți să depășești asta.
0: Au mai fost cazuri în vremea președintelui Băsescu când în urma imposibilității de desemnare a unui premier,
3: exact,
0: guvernul în exercițiu rămâne.
3: Exact,
0: dar nu este aceasta problema. Țara nu va fi lipsită de un premier și țara nu va fi abandonată. Deja mandatul unui guvern este foarte scurt. Dacă ne uităm la durata de viață, este sub un an.
3: Da.
0: Este interesant, pentru că noi de obicei asociam această durată efemeră de viață cu perioada interbelică.
3: Exact.
0: Și spuneam că acesta ar fi păcatul definitoriu al perioadei interbelice. Dar acum nu este perioada interbelică, viața politică este mult mai liberă, nu există cenzură, nu există stare de asediu și cu toate acestea, sub președinți aleși, liber, viața guvernului este foarte scurtă. Viața guvernului este scurtă pentru că nu există nici viziune, nu există nici capacitatea de a duce proiectele la capăt și președinții unor preferă aceste guverne efemere pentru că dau iluzia stabilității. O stabilitate pe termen scurt care maschează, de fapt, carențele profunde ale acestui sistem. Cred că asta trebuie spus și nu trebuie privit totul într-o cheie tragică. Tragică este moartea. Prăbușirea unui guvern nu e nimic tragic. Prăbușirea unui guvern devine tragică pentru o țară în momentul în care, odată cu guvernul, se prăbușește ordinea constituțională și se prăbușesc fundamentele economice. Tragic ar fi ca distinși noștri compatrioți să fie lipsiți de mijloacele traiului, ca inflația să fie încă și mai gravă, ca să se prăbușească cursul, să fie un colaps social. Aceea este tragedie. În rest, cu tot respectul, avem prețuire pentru cei care ne conduc, unii dintre noi, mai puțină prețuire alții, dar în orice caz trebuie să avem prețuire pentru mecanismul democratic care va permite cele din urmă măcar desemnarea unui candidat. Dacă respectivul candidat sau candidată nu va reuși, indiferent că provine dintr-un partid politic sau nu, se va trece la altul și nu e obligatoriu să se dizolve parlamentul chiar și după a treia.
3: Exact, exact.
0: E o posibilitate, se poate merge.
3: Da,
0: mai mult, mai
3: el
0: departe.
3: La latitudinea președintelui, el poate dizolva, nu e obligat să dizolve parlamentul.
1: Pe fondul acesta al discuțiilor între partide au început să apară liste scurte, deocamdată, de posibil premieri tehnocrați care să preia guvernarea. E vorba de nume cunoscute mai degrabă în mediul economic, unele dintre ele. Are mai multe detalii despre cine este vorba colega noastră Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Potrivit surselor, pe această listă scurtă apare și numele lui Eugen Tomac. Este președintele Partidului Mișcarea Populară și un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu. În prezent, Eugen Tomac este consilierul onorific al președintelui Nicu Șordan în relația cu românii de pretutindeni. Iar Eugen Tomac a fost de asemenea prezent la aceste consultări de la Palatul Cotroceni. Celelalte nume vehiculate pentru funcția de premier vin din sfera economică. Ne uităm așadar către Delia Velculescu. Este o economistă cu o carieră de peste 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent director adjunct, a gestionat programe de asistență financiară în țări care erau afectate de crize severe, precum Cipru, Islanda și Africa de Sud. În plus, în 2015 a fost numită șefa misiunii FMI în Grecia, iar atunci a fost supranumită Doamna de Fier, datorită rigorii sale din timpul negocierilor dure de la Atena. Un alt nume din sfera economică vine dinspre Banca Națională a României, Șerban Matei, actualul director al Direcției de Relații Internaționale din cadrul BNR, un apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu. De asemenea, Matei Șerban a fost desemnat în 2012 reprezentant al României la FMI. Ne uităm că pe această listă mai apare încă un consilier al președintelui Nicu Șordan, Radu Burnete. Acesta este consilierul președintelui Nicu Șordan pe probleme economice și sociale. A intrat în echipa președintelui în 2025, iar înainte de acest lucru a fost directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.
1: Domnule profesor Comănescu, ce șanse ar avea oricare dintre cei patru sau un altul care ar fi propus cu numele de tehnocrat? Cu un mic asterix acolo, după cum bine spunea domnul profesor Preda, Eugen Tomac nu este tocmai tehnocrat.
4: Tehnocrat, da. Chiar. Ce pot să spun este vai de capul nostru, pentru că, bun, din mesajul trimis de această selecție, este clar că se insistă pe, cum să spun, creșterea credibilității din zona economică și transmiterea unui mesaj către acei dintre partenerii noștri internaționali, în speță instituțiile financiare internaționale, care se uită la direcțiile pe care le luăm, pentru că nu mai avem credibilitate în zona economică datorită problemelor politice. Deci domnul Tomac ar fi o excepție pe această listă care vine cu un mesaj de recredibilizare pe undeva, voci mai severe și care probabil ar dori să continue același tip de politică reformistă pe care a avut-o și Ilie Bolojan, premierul Bolojan. Întrebarea este, văzând atitudinea unor partide de la grupul minorităților care își dorește refacerea coaliției, UDMR-ul care își dorește refacerea coaliției, PSD-ul care își dorește refacerea coaliției, deși acolo într-un alt registru. Stau să mă întreb, oare pe cine amăgim? Pentru că, pe fond, minoritățile și UDMR-ul, asociindu-se acestui deziderat de refacerea coaliției, sub o formulă, de pildă, inclusiv cea a primului ministru tehnocrat, mai degrabă se înșeală încercând să ne ofere un discurs de responsabilitate. Noi suntem partidele care, în numele responsabilității față de ideea de guvernare în acest moment critic, contribuim la o poziție comună. Dorim să refacem coaliția. Dar această coaliție cu un PSD care nu și-a abandonat nici metehnele, nici agenda, nici apucăturile, nu va funcționa. În 3-4 luni vom avea exact același tip de comportament, de conduită, de discurs de la Craiova și până la București, pe ilegitimitatea, lipsa de legitimitate, lipsa de conținut democratic sau mai știu ce alte formule pe care PSD-ul le va concepe uneori și cu minți luminate plecate la Bruxelles în spațiul public românesc. Și atunci PNL-ul și USR-ul au absolută dreptate să refuze o colaborare cu cineva care e mimetic. Mimetic, lipsit de substanță și mai ales abuzează tot ceea ce înseamnă pactul unei coaliții, pactul social l-a abuzat față de electoratul românesc de nenumărate ori, n-are rost să spunem, ce mai putem crede? Iată de ce niciunul din premierii tehnocrați sugerați sau nicio formulă a unui guvern minoritar nu va putea fi realmente, decât dacă acceptăm noi ca electorat, și aici trebuie să fac diferența, că pentru următorii 2 ani nu vor fi îndeplinite reforme și să amânăm această agendă reformistă cu o radicalizare mai mare a opiniei, dar probabil dacă e hrănită de discursuri mai înțelepte decât cele suveraniste, într-adevăr, să avem partide capabile în zona europeană de a dobândi o majoritate și a conduce această reformă. Pentru că altfel cu PSD-ul, care și-a pierdut orice credibilitate de partener potențial, în intenție și în formă, nu mai putem forma realmente niciun guvern.
1: Concluzie, domnul profesor Preda, de ce ar avea mai mult succes în fruntea unui guvern cu miniștri, o spun partidele, să fie miniștri ai partidelor, dacă se poate din fosta coaliție cu atât mai bine, de ce ar avea mai mult succes doamna Velculescu, care a aplicat politici în Grecia, unde erau probleme foarte, foarte mari?
3: Da, faptul că există din 4-2 persoane care sunt legate de femei, vădește o frică mai degrabă, nu?
0: Un semnal de optimism pentru populație.
3: Da.
0: Cetățenii sunt încântați, absolut încântați că vor auzi acest simbol al prosperității care este Fondul Monetar Internațional.
3: Păi da. Pe de altă parte, știți, trebuie să fie tehnocratul pe care l-ai pune, trebuie să fie cineva care, în primul rând, să fie cunoscut. Dacă scos pe cineva de care n-a auzit niciunul astea din români, credibilitatea...
1: Cum ar fi aceștia pe care îi vedem acum?
3: Păi, da, în fine, n-am măsurat. Probabil că Eugen Toma, care cea mai mare pentru notorietate, dar altfel, el nu e tehnocrat pentru că e șeful unui partid. Adică n-a dispărut PMP-ul, e partidul care m-a exclus în unanimitate, dar cu toate astea trebuie să menționez că n-a murit partidul. Însă, problema este că dacă nu ai o personalitate care să fie, într-adevăr, de o credibilitate extraordinară și să se impună jocul partidelor destructiv la adresa premierului, va fi mai rău decât în timpul lui Grindeanu împotriva lui Bolojan. Mai ales că PNL și USR nu vor intra într-un guvern tehnocrat împreună cu partidele despre care e vorba cu PSD.
1: Mai ales cu PSD, după cum o spune.
3: Acum, știți că nu vreau să fac pronosticuri, dar e posibil ca instabilitatea asta și imposibilitatea de a investi ceva serios sau durabil să ocupe mai tot anul și să ne trezim cu crearea unor partide extraparlamentare. În mințile unora de la Cotroceni nu a dispărut ideea de a crui un partid prezidențial. Există oameni care au spus-o și înainte de a fi numiți consilier prezidențial și după ce au fost numiți consilieri președintele, că au în minte o asemenea soluție. Și e posibil ca scena să fie extrem de diferită de acum în câteva luni. Singurul pronostic pe care îl fac este că dacă PNL și USR continuă linia pe care au apucat-o acum după dărâmarea guvernului, vor fi împreună prima forță politică a țării. Adică vor depăși AUR în mai puțin de două luni. Eu nu sunt Mafalda, nu sunt nici sociolog, dar dinamica politică din România așa a arătat atunci când s-a croit Convenția Democratică, atunci când s-a croit Alianța DA, oameni care nu votaseră cu vreunul dintre partide, văzând o alternativă la PSD, că așa s-au construit coalițiile de succes reformiste, prin coaliții care au fost anti-PSD, s-au dus către această forță politică. Ori, ăsta e un joc foarte periculos pentru PSD în acest moment, pentru că e mult mai slăbit decât în anii 2000 sau din anii 2010. E un joc foarte periculos pentru UDMR. Cred că UDMR e cel mai speriat actor de alegeri anticipate. Și va fi în curând, cred eu, un scenariu ăsta la alegeri anticipate dezagreabil pentru AUR. Pentru că AUR va plăti pe termen mediu, zic eu, această alianță cu PSD. Deci, vedeți, nu e ușor să decizi aici și de asta, dacă vrei o soluție durabilă, atunci nu trebuie să vii cu cineva pe care nu știe nimeni. Acum nu o să o poți aduce pe Nadia Comăneci, pe care o știe tot Mapamodu. Dar nu poți aduce pe cineva care era, știți, Viorica Dăncilă avea sub 2% când a fost numită prim-ministru. Lui Iohannis nu i-a păsat. Și ați văzut ce a urmat.
0: Da, cu diferența că doamna Viorica Dăncilă provenea totuși din PSD și avea măcar aparența unei apartenențe.
3: Da.
0: Un premier tehnocrat peste un guvern politic nu are niciun fel de autoritate. Clar. Cetățenii trebuie să înțeleagă, un cabinet nu este un club de discuții, exact. Nu este un club de șahiști în care cineva stă în capul mesei și colegii șahiști discută despre mutări și la urmă spunem facem așa sau poate așa. Nu, pentru că acele mutări pe tabla de șah se reflectă în buzunarele oamenilor, ca să vorbesc și eu precum cei de la femei.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă lăsăm cu imagini din Craiova, unde continuă sărbătoarea și la această oră. Vă reamintesc, echipa a devenit campioana României. Rămâneți alături de noi. În doar câteva momente vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară. Să aveți o seară liniștită.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
2: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
1: aș spune.
2: Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
1: Nu e enduro, dar...
2: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
1: Vă place să faceți fotografii?
2: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
1: Cam așa am rămas cu toți în această
2: perioadă. E incomod să mai card după tine toate
1: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
2: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
1: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important e să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
2: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Îmi spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
2: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum, prin aceste tehnologii minim-invazive, sunt făcute și văzute pe un ecran. Ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umerii așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
1: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
2: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
3: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
2: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: A venit Albano la emisiunea invitat și am zis toată emisiunea Toto Cutuni.
5: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
4: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
5: Astăzi ești tată full-time?
4: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: 1. Ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat.
2: Nu este nicio grabă, pare că avem criză de guvern doar din gură. Nimeni nu-și bate capul cu asta. Consultările de astăzi de la Cotroceni s-au terminat cum au început, adică în coadă de pește. PSD vrea înapoi coaliția pe care singur a aruncat-o în aer. PNL nu mai vrea să audă de PSD, dar nu are majoritate, la fel și USR. AUR vrea să dea prim-ministru și să scoată țara din criză, dar nici el nu are majoritate. Majoritatea, unde este majoritatea? Asta i-a întrebat astăzi Nicușor Dan pe politicieni. Nimeni n-a găsit-o, drept care la sfârșitul zilei cotrocenii au emis un comunicat prin care președintele Republicii face un apel public către partide să-și bage mințile în cap. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Asta spune președintele, el este hotărât să o ia de la capăt cu consultările, nu este clar când. În vremea asta, Standard & Poor's, agenția de rating, spune despre România ce simt toți românii. Perspectiva rămâne negativă. Criza nu poate să se sfârșească în curând. Bun venit în Neant, începe jurnalul. Spuneam, concluzia primei runde de consultări, mai este nevoie de încă o rundă de consultări. Discuțiile de astăzi de la Cotroceni, întinse pe mai bine de 8 ore, s-au încheiat fără conturarea unei soluții la criza politică în care ne aflăm. Din mesajele transmise de lideri, vedem doar că PSD și AUR se anunță disponibile să preia guvernarea, PNL și USR refuză orice soluție ar implica primele două formațiuni. UDMR ar prefera o soluție care să presupună o majoritate parlamentară, iar Diana Șoșoacă s-a dus la Cotroceni ca să-i ceară demisia lui Nicușor Dan. Pentru tot ce s-a întâmplat astăzi, pentru filmul zilei, mergem la Emma Stoica.
3: Primii care au ajuns astăzi la Palatul Cotroceni au fost socialdemocrații relaxați și chiar Sorin Grindeanu, întrebat cine ar putea să fie viitorul premier, a zâmbit și a spus că nu răspunde la provocări. Nu s-au folosit socialdemocrații de tot timpul alocat, au stat undeva la 40 de minute, urmați în schimb socialdemocrații de către cei de la AUR care au adus și o broșură. Era vorba despre programul de guvernare al AUR, spunea George Simion, pe care l-am acesta către președintele României, dar și către cei din administrația prezidențială prezenți la discuțiile din timpul consultărilor. Urmați au fost de către cei de la Partidul Național Liberal. Aici lucrurile păreau destul de sobre, pentru că Ilie Bolojan, cum ne-a obișnuit de altfel, nu a stat foarte mult de vorbă cu jurnaliștii înainte să ajungă președintele României, nici măcar cu ceilalți colegi prezenți la această consultare la Palatul Cotroceni. Iar mai apoi au urmat cei de la USR, care au avut poate cel mai lung timp petrecut împreună cu președintele la consultările de astăzi, au urmat și cei de la UDMR, dar și grupul minorităților. Pe de altă parte, în momentul în care Diana Șoșoacă a ajuns la Palatul Cotroceni, a decis să se filmeze, cum se obișnuiește, mai ales în tabăra suveraniștilor, în momentul în care a intrat în Palatul Cotroceni, în momentul în care stătea să-l aștepte pe președintele României, iar la final ne-a spus că l-ar fi făcut pe Nicușor Dan să plece mai repede de la discuții, asta și după ce i-a cerut demisia chiar aici la Palatul Cotroceni. Ultimii care au fost astăzi au fost reprezentanții POT. Mai urmează discuții și cu grupurile neafiliate, adică acei parlamentari care s-au rupt din partidele intrate inițial în Parlamentul României. Atmosfera de astăzi, dincolo de râsete sau poate momente sobre, ne arată în schimb că nu există încă o majoritate politică, iar parlamentarii, dar și liderii prezenți astăzi de aici, se așteaptă ca în perioada următoare să mai urmeze și alte consultări, adică să nu fie o desemnare de premier după discuțiile de astăzi.
2: Primii la consultările de la Cotroceni au venit liderii PSD, care au stat o jumătate de ore față în față cu președintele, înconjurat de oamenii care au pus la cale moțiunea de cenzură împreună cu AUR. Sorin Grindeanu a spus că și-ar dori refacerea coaliției, desigur fără Ilie Bolojan. Neoficial i-ar fi transmis președintelui că partidul e dispus să-și asume guvernarea, dar nu împreună cu AUR.
0: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
2: O informație nouă la Digi24, câteva ore după consultări, Sorin Grindeanu îl numește pe Ilie Bolojan zombie politic. Liderul PSD susține la Antena 1 că premierul demis se agață de funcție ca să-și pregătească o candidatură la prezidențiale.
0: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție.
4: Ilie
0: Bolojan
4: se
0: află în campanie prezidențială. Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea în acest moment există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt l-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale. Și asta nu vă spun eu. Poate să vă spună și liderii fostei coaliții în care a tot încercat până în ultim moment să fie candidat la alegerile prezidențiale. Domnia sa nu vrea să deblocheze situația politică din România și să avem un guvern rapid. Domnia sa vrea să-și clădească statuia prin care să candideze peste 4 ani. Da, aș face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidențială. Avem alegeri de abia peste 4 ani. Nu avem alegeri într-o săptămână. Și să găsim o soluție între partidele pro-occidentale.
2: Mesaj dur al lui Ilie Bolojan după ieșirea de la consultările cu președintele Nicușor Dan. Liberalii spun că nu vor să colaboreze nicicum cu Partidul Social Democrat. Îi critică pe toți cei care au făcut promisiuni imposibil de onorat, peste care statul ar fi putut să treacă. Ilie Bolojan susține că o nouă guvernare alături de socialdemocrați nu ar duce decât la repetarea greșelilor din fosta coaliție.
1: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal. Asta a creat niște așteptări care n-au putut fi onorate și s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile fără să deranjezi pe nimeni. A doua eroare majoră a fost să se creeze coaliții mari. Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
2: La USR, Dominic Fritz spune că partidul lui nu va mai face majoritate cu PSD pentru un nou guvern. A mai arătat și că nu crede în varianta unui guvern tehnocrat, pentru că ar fi doar un paravan prin care PSD să controleze pârghiile puterii.
4: Am avut o discuție lungă și onestă cu domnul președinte. Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. Noi credem că această criză este una eminent politică și tocmai de aceea și răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat. Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghile de putere în statul român.
2: Va fi nevoie de două propuneri de prim-ministru pentru a reface coaliția, estimează Kelemen Cunor după discuțiile cu Nicușor Dan. În scenariul lui, prima propunere va fi respinsă de Parlament, abia a doua, la pachet cu amenințarea anticipatelor, ar putea găsi o majoritate.
5: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare. Să așteptăm totuși finalizarea consultărilor și poate că are președintele o soluție sau poate că mai face o rundă de consultări dacă nu există, nu se conturează o soluție.
6: De ce considerați că abia a doua variantă o să găsească consens? Pentru că înțelegem că președintele...
5: Teoretic zic, nu spun că așa va fi, dar zic că teoretic s-ar putea.
6: Deci situația e atât de gravă încât abia a doua.
5: După declarațiile colegilor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că în acest moment nu se conturează o majoritate confortabilă la această încercare.
2: Partidul AUR s-a dus la Cotroceni ca să ceară mandat pentru formarea unui nou executiv. George Simion nu a dat detalii despre partidele care ar putea face parte din acest guvern, dar spune că își asumă scoaterea României din criză. Altfel, AUR vrea în continuare alegeri anticipate.
7: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
2: Un incendiu puternic în sud-vestul capitalei, este vorba despre un depozit de cauciucuri care arde, a fost emis și un mesaj RoAlert. Alertă extremă, incendiu major cu degajări mari de fum produs la un depozit de pe șoseaua Alexandriei, Bragadiru, județul Ilfov. Ocoliți, evitați zona, spune mesajul RoAlert. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție, respectați recomandările dispuse de autorități și aflăm de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență că intervin pompierii pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri. Încă o dată, incendiu puternic în sud-vestul capitalei. Este vorba despre un depozit de cauciucuri care arde acolo. Imaginile sunt filmate de colegii noștri în urmă cu foarte puțin timp. Ioana Corneev în direct. Ioana, ce știi?
8: Bună seara! Autoritățile au anunțat în urmă cu scurt timp de producerea acestui incendiu care, din informațiile pe care le avem până în acest moment, se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000 de metri pătrați. Este vorba despre un depozit de cauciucuri situat pe șoseaua Alexandriei, aproape de Bragadiru. Inspectoratul pentru situații București-Ilfov a anunțat de producerea acestui incident, așa cum vă spuneam, în urmă cu foarte scurt timp. Suntem și noi în drum spre locație. De altfel, văd acum în drum spre acest incendiu foarte multe autospeciale de stingere, pompieri, poliție, am văzut și ambulanțe care se îndreaptă spre acest loc. În urmă cu scurt timp a fost emis și un mesaj roalert prin care este avertizată populația să evite acea zonă din cauza fumului extrem de dens, care să știți că se vede din mai multe zone din București, se vede un fum negru, un fum foarte puternic. Ajungem și noi acolo, la fața locului, vom reveni în direct și cu imagini, dar și cu detalii de acolo. Bineînțeles că au ajuns deja, așa cum vă spuneam, autorități. Sunt mașini de pompieri care încearcă, bineînțeles, să localizeze acest incendiu și să stingă flăcările de acolo. Vom reveni așadar în direct de la fața locului cu imagini, dar și cu noi detalii.
2: Avem imagini pe ecran, imagini din care se văd foarte bine flăcările. Flăcări deschise, pălălaie mare, este vorba despre un incendiu care e în plină desfășurare la un depozit de cauciucuri din sud-vestul capitalei, comuna Bragadiru, județul Ilfov, șoseaua Alexandriei. Din imagini îmi dau seama că circulația continuă nestingherită, pompierii au nevoie de căi de acces, pompierii au nevoie de căi de acces libere pentru a putea interveni. Imaginile de pe ecran ne arată și cât de important e dispozitivul pompierilor, cât de multe sunt mașinile pe care le-au trimis acolo, mașini care încearcă să stingă acest incendiu. Întotdeauna la incendiile de cauciuc e foarte nociv fumul. E fum gros, negru, îl vedeți și în aceste imagini filmate de la mare distanță. Se pare că acest norul de fum este vizibil de la foarte mare distanță. Bănuiesc că ce am văzut adineauri sunt imagini filmate de la lacul Mori, din vestul Bucureștiului. Iată că aici e în plină desfășurare incendiul la un depozit de cauciucuri. Revenim cu detalii încă o dată. Un mesaj roalert prin care oamenilor li se cere să respecte recomandările autorităților, inclusiv să păstreze deschise căile de acces. Ne întoarcem la consultările de la Cotroceni cu o informație nouă astăzi, și anume, în rândul posibililor prim-ministri tehnocrați, astăzi apare un nume nou. Numele vehiculat este al Deliei Velculescu. Este directoare a misiunii Fondului Monetar Internațional pentru Africa de Sud, dar numele ei a devenit cunoscut mai ales pentru Grecia și Cipru, atunci când, în criza prin care au trecut cele două țări, Fondul Monetar Internațional a intervenit pentru a salva, pentru a oferi un împrumut de urgență, iar Delia Velculescu a fost implicată în această misiune pentru greci. Numele ei este asociat cu duritatea, cu intransigența, dar mai multe știe Amalia Dobre despre posibilii prim-ministri tehnocrați.
9: Bun găsit! În această perioadă sunt vehiculate mai multe nume de posibili premieri tehnocrați care ar ocupa scaunul de la Palatul Victoria. Și să-i luăm pe rând. Ne uităm în primul rând la Delia Velculescu. Aceasta este o economistă cu o carieră de peste 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent director adjunct. În trecut a gestionat programe de asistență financiară în țări care erau afectate de crize severe, precum Cipru, Islanda, Africa de Sud. De asemenea, în 2015 2015 a fost desemnată șefa misiunii femei în Grecia, iar atunci presa internațională a denumit-o pe Delia Velculescu doamna de fier datorită rigorii sale din timpul negocierilor dure de la Atena. Un alt nume vehiculat în această perioadă vine din partea BNR, ne uităm către Șerban Matei, un apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu. De asemenea, acesta este în prezent directorul Direcției de Relații Internaționale al BNR, iar în 2012 acesta a fost desemnat reprezentantul României la FMI, iar de-a lungul timpului a purtat negocieri importante cu Banca Mondială, FMI și alte instituții europene. Un al treilea nume vehiculat vine chiar dinspre Cotroceni, așadar, potrivit surselor, o variantă luată în calcul este și Radu Burnete, în prezent consilierul președintelui Nicu Șordan pe teme economice și sociale. A intrat Radu Burnete în 2025 în echipa președintelui Nicu Șordan.

0: Doamne, cât de frumos e! Ce bine că am ținut eu telefonul. Da. Că așa a umblat toți în el. Domne, este că îmi stă bine aici? Ia, faceți-mi și mie o poză, așa? Ia uite, faceți-mi... A, n-aveți cu ce să-mi faceți poză. Fără ue. Ia lasă domnilor miniștrii loc acolo, vă rog frumos. Doamna prim-ministru, vă rog să luați loc. Haideți. Președintele și prim-ministru, vă rog frumos, domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos, luați loc de o parte și de alta. Vă rog frumos.
1: Ce s-a întâmplat astăzi la consultările de la Cotroceni? Stăm de vorbă cu participanții la consultările de astăzi, repet, preț de mai bine de 8 ore, toate partidele parlamentare, toate grupurile politice din Parlamentul României. Începem cu Corneliu Ștefan, este prim vicepreședinte al Partidului Social-Democrat. Bună seara!
2: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Ne interesează foarte mult dacă președintele astăzi doar a pus întrebări sau a și avansat propuneri variante. Domnule Corneliu Ștefan.
2: În primul rând nu a avansat nicio propunere, a fost o discuție corectă din punct de vedere constituțional când am avut prima delegație din partea Partidului Social Democrat conform numărul de parlamentari pe care îl avem astăzi în Parlamentul României. A rămas după această consultare pe care a avut-o cu membrii Partidului Social Democrat în perioada următoare să ne revedem pentru a veni cu o propunere și, bineînțeles, pentru a crea o majoritate în Parlamentul României.
1: Deci astăzi ce i-ați spus președintelui? Știm că i-ați spus inclusiv că PSD e dispus să preia guvernarea în guvern minoritar? I-ați spus asta? Confirmați?
2: Am spus mai mult decât atât, am spus că noi suntem în stare și putem să creăm o majoritate în jurul Partidului Social Democrat.
1: Fără aur.
2: Fără aur și, bineînțeles, fără Ilie Bolojan. O decizie pe care am luat-o cu 97,7% fără Ilie Bolojan. Noi nu avem o problemă cu actuala coaliție, noi am avut o problemă și nu noi, ca să fim sinceri, nu noi, Partidul Social Democrat, ci românii au avut o problemă cu modul de a conduce Guvernul României până acum în persoana domnului Ilie Bolojan.
1: Și atunci, pentru data viitoare, cam care ar fi propunerea pe care ați pregătit-o, dacă deja i-ați spus asta președintelui?
2: Nu cred că a fost o surpriză pentru domnul președinte și așteptăm în perioada următoare și cred că este, așa cum am spus, din punct de vedere constituțional și normal, domnul președinte să vină cu o propunere în urma acestor consultări.
1: Deci propunerea pe care dumneavoastră o veți face este Sorin Grindeanu, prim-ministru, cu o majoritate pe care să o obțineți în Parlamentul României, fără aur.
2: Nu am discutat. Nu cred că trebuie să luați de la mine senzaționalul, dar nu.
1: Liviu Guța Vasilescu spune că propunerea dumneavoastră de prim-ministru va fi Sorin Grindeanu.
2: Nu, a spus dacă ajungem la momentul în care se va forma o coaliție, o majoritate în jurul Partidului Social Democrat, bineînțeles, așa cum au anunțat, fără PSD și fără PNL și fără USR, automat vom veni cu o propunere de prim-ministru din Partidul Social Democrat.
1: Da.
2: Și este normal propunerea să fie Sorin Grindeanu.
1: Bun. Am făcut calculele, aveți 197 de voturi cu UDMR, minoritățile și neafiliații. De unde obțineți celelalte 36 de voturi?
2: Cu siguranță, cum am avut numărul de voturi istoric de a dărâma acest guvern, cu siguranță vom găsi și voturile pentru... și vom avea peste 233 de voturi. Știm foarte bine că avem nevoie de 233 de voturi.
1: La moțiune ați avut voturile aur. Aici spuneți că nu aveți nevoie de voturile aur.
2: Cu siguranță vom găsi numărul necesar de voturi pentru a trece în noul guvern.
1: Ne lăsați să înțelegem...
2: PSD sau fără prim-ministru PSD?
1: Ne lăsați să înțelegem că veți obține voturile de care aveți nevoie, inclusiv de la PNL.
2: Știți că sunt foarte mulți parlamentari și chiar astăzi și eu am vorbit cu parlamentari din partea Partidului Național Liberal care sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă astăzi la nivelul PNL-ului și cu siguranță își vor exprima în perioada următoare poziția față de susținerea unui guvern.
1: Deci pentru data viitoare, Partidul Social Democrat

0: CRAT face propunerea de prim-ministru Sorin Grindeanu.
1: Repet, am spus și o spun încă o dată. Dacă ajungem în punctul în care vom crea o majoritate în jurul Partidului Social Democrat, automat vom desemna un premier din partea Partidului Social Democrat. Dar eu zic să fim, să avem puțină răbdare.
0: Păi problema e că nu obțineți majoritate.
1: Domnul președinte, pe noi ne interesează o coaliție stabilă. Nu trebuie să ne grăbim și eu cred că președintele României va veni cu o propunere în perioada următoare, bineînțeles după consultările de astăzi pe care le-a avut cu toate partidele parlamentare.
0: Vă întreb altfel. Între consultările de astăzi și cele de data viitoare, nu se știe când vor fi ele convocate de președinte. Dumneavoastră ce veți face? Vă pregătiți pentru guvern minoritar sau mizați pe o majoritate cu PNL? O majoritate din care să facă parte și Partidul Național Liberal, că nu prea sunt multe variantele de majoritate. Ori cu PNL, ori cu AUR.
1: Noi nu avem o problemă cu PNL-ul. Noi am spus foarte clar că putem să facem această coaliție în continuare, dar fără Ilie Bolojan. Și votul din interiorul partidului a fost fără Ilie Bolojan, nu fără PNL.
0: E ultima întrebare, ca să fie clar. Spuneți-ne dacă până la următoarele consultări Partidul Social Democrat se pregătește pentru susținerea unui guvern minoritar sau se pregătește pentru o negociere cu Partidul Național Liberal pentru ca, prin cine știe ce minune, să-i convingă pe cei de la PNL să intre în coaliție.
1: Tot la fel de direct vă răspund și eu, tot la ultima întrebare. Partidul Social Democrat se pregătește pentru a crea o majoritate în Parlamentul României, o majoritate stabilă pentru a guverna pentru români.
0: Varianta a doua, clar. Altă majoritate nu există. Mulțumim. Mulțumim, Corneliu Ștefan, prim vicepreședinte al Partidului Social Democrat de la USR, Radu Mihaiu, vicepreședinte al Partidului. Bună seara!
2: Bună seara!
0: L-ați auzit pe domnul Corneliu Ștefan, ați auzit care este șantierul Partidului Social Democrat. Ce credeți?
2: Eu cred că PSD și AUR au demonstrat în Parlament o majoritate. Dacă ei reușesc să pună această majoritate să voteze un guvern, nu avem cum să ne opunem democrației. Și credem că cei care au dat jos un guvern au și responsabilitatea de a pune ceva în loc. PSD a știut de la bun început, pentru că i-a fost comunicat și de către USR și de către PNL, că dacă depune o moțiune de cenzură, atunci nu mai putem face parte dintr-un guvern cu PSD. Aceste lucruri le-am spus de la bun început și i-au spus, lăsați că o să vedeți voi planul nostru, o să vedeți că o să fie o soluție după ce trece moțiunea de cenzură. Iată că a trecut moțiunea de cenzură și PSD dă din colț în colț pentru că nu are soluții și acum pretinde în continuare că le are și că să nu ne grăbim și că o să vedem noi mai încolo. Realitatea este că timpul trece, avem nevoie de soluții, avem nevoie de o guvernare plină și PSD trebuie să spună că a făcut o greșeală, din punctul meu de vedere. Faptul că a dărâmat acest guvern a fost o greșeală. Trebuie să-și asume aceste greșeli. Eu cred că politica trebuie făcută cu responsabilitate și că deciziile trebuie să fie asumate cu responsabilitate. De asemenea și greșelile. A fost o greșeală a PSD-ului pe care trebuie să-și o asume. Dacă PSD își asumă această greșeală, atunci sigur se poate construi o guvernare, cred eu, pornind de la forțele reformiste, pentru că România are nevoie de reformă.
0: Adică dumneavoastră spuneți că dacă PSD recunoaște că a făcut o greșeală, se poate realcătui coaliția PSD, PNL, USR, UDMR?
2: Greu de crezut cu această conducere a PSD, care a dus PSD-ul pe acest drum și este foarte greu de reconstruit încrederea între parteneri. Vă reamintesc că PSD nu doar la moțiunea aceasta de cenzură și-a încălcat promisiunile și cuvântul, și la moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, și când a fost vorba să se voteze avocatul poporului și CNCD și așa mai departe. USR a fost adultul din cameră de fiecare dată și a lăsat de la el. Și atunci când a fost cu moțiunea aceea de cenzură și cu avocatul poporului. Am lăsat de la noi, am spus că e important pentru România să avem stabilitate. Și aceste lucruri ne-au dus în permanență la faptul că PSD a crescut miza și mai mult, și mai mult, și mai mult. Dacă ei, în acest moment, câștigă această bătălie în felul acesta în care să spună gata, nu mai faceți reformele, acoperiți corupții, stingeți înapoi lumina să putem să ne facem treburile, cu siguranță că nici sensul de a fi la guvernare nu mai este la fel de
0: Radu
2: important.
0: Radu Mihaiu,
2: dacă facem ține de PSD.
0: Un singur minut la dispoziție și am mai multe întrebări. Vă rog răspunsuri scurte dacă se poate. Prima dintre ele.
2: Încerc.
0: Președintele v-a făcut vreo propunere astăzi sau doar a pus întrebări?
2: Nu. Nu ne-a făcut o propunere, a pus întrebări. Au fost multe întrebări.
0: La întrebarea unde e majoritatea, ce i-ați răspuns?
2: Același lucru pe care vi l-am spus și dumneavoastră. O majoritate a fost arătată în Parlament. Nu putem să ignorăm această majoritate. Are și dreptul și responsabilitatea de a veni cu
0: pe
2: o soluție.
0: Majoritate...
2: Dacă nu vin cu o soluție, încercăm noi să construim.
0: Pe această majoritate nu o vrea Nicușor Dan. Pe majoritatea PSD Aur nu o vrea Nicușor Dan, ne-a spus. Fără Aur.
2: Noi nu o vrem. Nici noi nu o vrem, dar nu o putem ignora. Este o majoritate în Parlament formată, care este foarte greu de ignorat. Am vrea, și noi am vrea ca USR să aibă mai multe procente și poate USR împreună cu PNL să aibă o majoritate. Românii au votat altfel.
0: Și ultima întrebare, vă rog frumos, Radu Mihaiu. Spuneți-ne dacă USR ar vota un guvern minoritar, PSD, UDMR, minorități, 197 de voturi ar avea. Neafiliați.
2: Nu.
0: Ați vota un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu?
2: Nu am vota un guvern care să fie format din PSD, cu atât mai puțin unul condus de Sorin Grindeanu.
0: Mulțumesc, Radu Mihaiu, vicepreședinte USR, în direct la Digi24, ce a constatat Aur la consultările de astăzi cu președintele Nicușor Dan. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Postul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
6: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Radio Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
6: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat, a fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
7: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
6: Păi, sunt două explicații pentru faptul că e imposibilă această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din parlament.
7: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
6: Oho, o mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Consultări fără concluzie, fără soluție. Astăzi la Palatul Cotroceni, președintele României a stat de vorbă mai bine de 8 ore cu toate partidele parlamentare, iar la sfârșit a emis un comunicat în care a făcut apel pentru formule coerente și propuneri viabile. Înțelegem de aici că nu a existat nicio propunere care poate fi susținută în Parlament. Știm că președintele României le-a cerut tuturor participanților să se gândească și să ofere o soluție de majoritate. Un guvern care să poată fi susținut de majoritate în Parlamentul României, niciunul dintre participanți nu a putut oferi așa ceva. Probabil că dacă ar fi făcut-o la această oră, am fi avut și o nominalizare de prim-ministru. Stăm de vorbă cu participanții la consultările de astăzi de la Cotroceni. E în direct cu noi Dan Dungaciu, este prim-vicepreședinte AUR. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Adineauri, am stat de vorbă cu reprezentanții Partidului Social Democrat, care ne spuneau că i-ar fi făcut mai multe propuneri președintelui României. Una dintre ele, guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru, dar că ei PSD speră ca până la următoarele consultări PSD să obțină majoritate. Și ne întrebăm și vă întrebăm, Dan Dungaciu, dacă se gândesc cei de la PSD la o majoritate cu AUR. E posibilă?
1: Dacă cei de la PSD se gândesc în general și dacă se gândesc la o majoritate cu AUR în special, eu nu știu. Dar ce pot să vă asigur este că noi nu ne-am gândit, nu ne gândim și nu ne vom gândi niciodată la așa ceva.
0: Există vreo variantă în care AUR să susțină un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu?
1: Nu susținem niciun guvern din care nu facem parte. Prin urmare, și această variantă iese din ecuație.
0: În care logică, în care construcție parlamentară AUR a propus astăzi guvernarea și cu ce prim-ministru?
1: Cred că ați mers un pic cam departe, pentru că discuțiile de astăzi n-au fost legate neapărat de o logică foarte precisă parlamentară. Logica a fost mai degrabă de identificarea condițiilor în care se poate construi o majoritate, iar la noi a fost bazată această majoritate, mă rog, potențială teoretică, pe un program de guvernare asumat, pe care noi l-am schițat deja în liniile mari și pe un premier din partea partidului nostru. Am clarificat dacă aceste lucruri sunt posibile sau dacă aceste lucruri sunt luate în calcul la Cotroceni. Și din această perspectivă, cam în jurul acestor premize s-a plasat discuția, ca să nu mai spun că au existat și alte clarificări pentru noi, sigur, amuzant necesare.
0: Lămuriți-ne!
1: European, ce înseamnă pro-occidental și lucruri de soiul acesta, pentru că dincolo de semantică, dacă vreți, avem sentimentul acut. De fapt, două sentimente am avut atunci, acute ambele. Primul, că oamenii aceștia încă nu înțeleg că România este într-o criză mai mare decât ce a fost până acum. Sondajul în scop poate fi acuzat din scopul de multe lucruri, dar că ne face nouă favorul, în niciun caz nu. Și sondajul din scop a arătat foarte clar că suntem practic două bucăți de români care până în prezent, din perspectiva Cotrocenului, nu aveau dreptul să comunice. E un lucru grav asta și un lucru care arată o criză profundă după un an de zile de la legile prezidențiale, care nu s-a schimbat deloc în datele ei fundamentale. Și sentimentul, nu l-am avut neapărat, că Cotrocenul înțelege foarte bine aceste lucruri și vrea să depășească această dihotomie care riscă să ne epuizeze energiile interne. Și al doilea sentiment, tot acut pe care l-am avut, este că, de fapt, nu au soluție. Și că, foarte simplu, dacă nu se fac anticipate, ne putem revedea sau reîntâlni la toamnă, în același mediu, în același cadru, sau în primăvară, să discutăm despre un alt guvern al României.
0: Ați găsit deschidere la Cotroceni pentru programul dumneavoastră de guvernare și pentru prim-ministru George Simion, am înțeles bine?
1: Nu s-a pus problema unei nominalizări limpezi, clare, din punctul nostru de vedere. Chiar dacă, sigur, o asemenea opțiune a mai fost rostită de noi, dar nu s-a pus la Cotroceni o asemenea problemă în nominalizarea concretă, pentru că, știți cum e, pe noi ne interesează la un moment dat, dincolo de aspectul formal, nu mergem la Cotroceni pentru că trebuie să mergem, pentru că așa spune Constituția și ne-a invitat președintele, instituții pe care noi le respectăm pe toate, dar trebuie să știm foarte clar dacă discuția e serioasă cu noi. Pentru că nu ne putem duce acolo și să înțelegem de la Cotroceni că de fapt e o formalitate și că de fapt noi nu contăm.
0: Și care e concluzia, domnule Dungaciu?
1: Concluzia limpede este că soluțiile nu există în momentul ăsta.
0: În ceea ce vă privește, privește, pentru că ne-ați spus că v-ați dus pentru lămuriri. Care e concluzia dumneavoastră?
1: În ceea ce ne privește, sper, din toată inima, ca explicațiile pe care noi le-am dat sau dialogul pe care l-am avut în marginea acestor lucruri să fie constructiv, lămuritor, inclusiv din perspectiva modului în care se gândește la Cotroceni. Sperăm asta, nu pot să pun mâna în foc.
0: Există un orizont de așteptare pentru următoarele consultări?
1: Există un orizont de câteva zile de așteptare pentru următoarele consultări, așa ni s-a spus. Ele se vor derula fără îndoială. Va fi cel puțin o a doua rundă.
0: Vă e clar ce trebuie să se întâmple între ce s-a întâmplat azi, între runda de astăzi și următoarea rundă?
1: Din moment ce am avut sentimentul acut, eu cel puțin, dar cred că și colegii mei, că lucrurile sunt într-o vacuitate, într-un vac din ăsta destul de apăsat, n-am convingerea că lumea știe ce trebuie să se întâmple și că dacă știe pot să ducă la îndeplinire ceea ce se întâmple în așa fel încât la a doua rundă de convorbiri să avem un guvern sau contorat un guvern. Cred că va fi mai degrabă, dacă va fi să fie, cred că va fi o soluție de avarie.
0: Eu...
1: Dar, repet, nu ține nici de foame, nici de sete și încă o dată, în toamnă sau în primăvară, s-ar putea să mai cadă un guvern la București.
0: E ultima întrebare, Dan Dungaciu. Rămâneți la planul anticipatelor și dacă da, cât de posibil vi se pare acum când spuneți că nu se întrevede o soluție?
1: Rămânem la planul 1 dacă primim guvernarea, nu asumăm premier AUR și măsurile pe care am sugerat, dar sigur că dacă acest lucru nu se întâmplă, credem, nu doar din punctul nostru de vedere sau uitându-ne la sondaje, credem că pentru România cea mai sănătoasă soluție ar fi anticipatele, cu atât mai mult cu cât am văzut, sau dacă vreți am mirosit un pic atmosfera de acolo și ne-am uitat și noi în stânga-dreapta prin presă și am mai vorbit și noi cu niște oameni. Cred că soluția anticipatelor este cea mai bună, cel puțin pe termen mediu și pe termen lung, chiar dacă nu e foarte bună pentru unii pe termen scurt.
0: Câte șanse dați acestei variante acum?
1: Mai multe decât înainte de a intra cu...
0: Mai multe, foarte interesant. Ce credeți despre prim-ministru tehnocrat?
1: Nu, despre un ministru tehnocrat nu am nici măcar o părere.
0: Mulțumesc, Dan Dungaciu, prim vicepreședinte AUR, în direct la Digi24, unul dintre participanții la consultările de astăzi. Vă reamintesc, în plină desfășurare, în această seară, un incendiu masiv în sud-vestul capitalei. Este vorba despre un mare depozit de cauciucuri care arde cu flacără de stichisă, cum vedeți aici, în imagini. Sunt foarte multe mașini de pompieri acolo, încearcă ISU, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, să stingă acest incendiu. Îi rog pe colegi să renunțe la burtieră, pentru că așa putem vedea incendiul. Și trebuie să știți că a fost emis mesaj RO alert cu precizie. Locul acestui depozit în flăcări este în comuna Bragadir, județul Ilfov. Are ieșire la șoseaua Alexandriei. E motivul pentru care în mesajul RO alert mai devreme ISU cerea cale deschisă. Le cerea cetățenilor, bucureștenilor care au drum pe acolo să lase căile de acces deschise în așa fel încât mașinile de pompieri să poată ajunge la locul desfășurării acestui incendiu. Înțeleg din informațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență că incendiul este localizat. Asta este o veste bună. Asta înseamnă că pompierii au reușit să-i oprească extinderea. Urmează, evident, efortul de stingere completă a acestui incendiu. Știm că atunci când e vorba despre cauciucuri, efortul ăsta nu este... tocmai nu se așteaptă să fie unul mic, nu este foarte ușor. Aici aveți imagini din mai multe momente diferite ale desfășurării acestui incendiu. Mașinile ajunseseră acolo încă înainte să apară flacăra deschisă, motiv pentru care fumul încă nu este negru, negru închis la culoare, e gri. Și ați văzut mai devreme imagini unde apăreau și flăcările și unde norul de fum deja era unul negru, dens, vizibil de la mare distanță. Am văzut mai devreme imagini, ne-au arătat colegii noștri, ne-au arătat imagini care erau filmate de undeva de dincolo de lacul Morii, adică bine de tot în vestul capitalei, la foarte mare distanță de locul în care se desfășoară acest incendiu. Acestea sunt imaginile la care mă refeream. Am senzația că e vorba de o dronă, că sunt imagini filmate de undeva din aer. Vedeți cât de mare e coloana de fum și aici, în stânga ecranului, vedeți lacul Mori. Lacul Mori este în vestul Bucureștiului, incendiul e undeva în sud-vest, în Bragadiru, județul Ilfov. Vă reamintesc un mesaj roalert care a fost dat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în care li se spunea oamenilor că este în plină desfășurare un incendiu major cu degajări mari de fum produs la un depozit pe șoseaua Alexandriei, Bragadiru, județul Ilfov. Ocoliți, evitați zona, lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție, respectați recomandările dispuse de autorități. Este conținutul mesajului RoAlert pe care l-au primit bucureștenii în această după-amiază. Păstrăm imaginile, informațiile, pe măsură ce le vom obține, vor veni către dumneavoastră despre consultările de astăzi de la Cotroceni cu Ciprian Ciucu, este prim vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei. După pauză, rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată anfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
2: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel
2: să
1: până
2: trec
1: la
2: un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
3: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă.
0: Digi24 FM.
4: Avem imagini în direct din sud-vestul capitalei, Bragadiru, județul Ilfov, unde se desfășoară un incendiu la un depozit de cauciucuri. Este un incendiu în desfășurare, cum vă spuneam. Pompierii ne-au anunțat că au localizat flăcările și că acum vor trece la lichidarea acestui incendiu. Vestea bună este că el nu se mai întinde, fiind vorba despre un depozit de amploare. E impresionant norul acesta gros de fum, care e vizibil de la mare distanță. Ați văzut mai devreme imagini filmate de la Lacul Morii, din vestul Bucureștiului. De la Lacul Morii se văd flăcările de la Bragadiru, în sud, în sud-vest. Nor gros de fum, lung, mare, de proporții, înțelegem că se simte în aer mirosul în mai multe zone ale capitalei. Probabil că e o chestiune de timp acum pentru ca incendiul să fie stins. Avem imagini care au fost filmate recent de echipa noastră care a ajuns acolo, la fața locului, imagini în care se văd flăcările și dispozitivul acesta impresionant de pompieri, foarte multe mașini care încearcă să stingă flăcările. Din toate comunicările pe care le avem de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, rezultă, nu ni se dă niciun fel de informație referitoare la persoane, la victime. Să sperăm că nu este vorba despre așa ceva, persoane care să fi fost afectate, victime. Așteptăm ca incendiul să fie stins. Cel mai probabil, din datele pe care le avem acum, este vorba doar despre pagube materiale. Pe măsură ce informațiile vor exista, pe măsură ce vom obține informații noi, vi le vom oferi. Despre consultările de la Cotroceni acum, fără rezultat, fără concluzie, La sfârșitul consultărilor, vă reamintesc, președintele României a emis un comunicat în care a spus că face apel la partidele politice să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate, să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile. Sunt de vorbă mai devreme cu mai mulți participanți la consultările de astăzi de la Cotroceni. Am aflat că ar putea fi vorba despre câteva zile, câteva zile până la următoarea rundă de consultări. În studioul Digi24, așa cum v-am promis, Ciprian Ciucu este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal și el a fost astăzi la Cotroceni. Bună seara, Ciprian Ciucu!
5: Bună seara!
4: Spuneți-ne cum l-ați găsit pe președinte. În sensul de cum vi s-a părut președintele?
5: Am prins din prima întrebare.
4: În legătură cu criza politică în care ne aflăm, criza guvernamentală în care ne aflăm.
5: Surprins și îngrijorat. Cam așa l-am găsit.
4: V-a propus ceva sau doar v-a cerut, v-a pus întrebări?
5: Ne-a cerut să ne exprimăm poziția partidului nostru, care era cunoscută încă înainte de declanșarea crizei și nu trebuia să ia pe nimeni prin surprindere. Și ne-a întrebat cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Uh-huh. Și am răspuns că proastă. Proastă pentru că un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier, în aceeași condiții, toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD.
4: V-a propus adică, nume
5: nu,
4: de tehnocrat?
5: Nu. Adică nu văd ca partidul meu să semneze un nou protocol de coaliție susținut și un tehnocrat.
4: De exemplu, astăzi este vehiculat numele Deliei Velculescu. Vă spune ceva numele ăsta?
5: Da, ce am văzut și eu din presă, ce știam de activitatea dânsei din trecut.
4: Ideea de tehnocrat nu vă convine?
5: Nu.
4: Dar doamna Velculescu, cum vi se pare?
5: Pentru o persoană absolut decentă. O persoană decentă, dar nu... Domnul Plinceanu, când te duci... Eu am schimbat câteva poziții publice și poziții nepublice în activitatea mea profesională. Când te duci într-un nou job atât de complex, îți ia vreo câteva luni bune să te pui la punct. Că sunt reforme care sunt în curs, partidele știu foarte bine, unele, printre care PSD, de exemplu, a contribuit la programul de guvernare care s-a parafat chiar la Cotroceni. Așa că, din punctul nostru de vedere, și a spus domnului președinte, dacă își dorește atât de mult un guvern pre-european, să invite PSD pe Sorin Grindeanu să formeze un guvern, au demonstrat mai devreme, în urmă cu câteva zile, nu știu, a trecut săptămână, două, că au capacitatea să facă o coaliție majoritară ca să dărâme un guvern și atunci domnul Grindeanu ar trebui ca să fie foarte bine împuternicit să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. Pentru că au fugit atât de răspundere, au fugit când nimeni n-a vrut ca să-și asume guvernarea și Partidul Național Liberal cu Ilie Bolojan cu doar 15% în Parlament și-a asumat guvernarea, au fugit de răspundere și în stilul lor foarte caracteristic laș, de fiecare dată, la greu, dau și fug. Deci asta e ce au făcut și acum și trebuie ca PSD să fie expus. Pentru că atâta timp cât a fost la guvernare a pus doar bețe în roate, n-am văzut să vină cu vreo soluție pentru România. În afară de câteva baliverne, n-am văzut nimic esențial la dânsii. S-au încăpățânat să facă o majoritate cu aurul. Au fost majoritate. Au dat jos guvernul. Acum PSD trebuie să-și asume răspunderea și consecințele propriilor acțiuni. Au majoritate foarte bine să guverneze.
4: PNL ar vota un guvern minoritar PSD?
5: Noi nu votăm niciun guvern PSD.
4: Niciun guvern PSD.
5: Nu avem ca
4: știți că ei mizează în această idee, iar mizează pe voturile dumneavoastră.
5: Oamenii aceștia au avut cu noi un protocol pe care l-au încălcat și după care au dărâmat guvernul. Să nu mizeze pe Partidul Național Liberal. Nu avem încredere în această formațiune politică.
4: În seara asta, Sorin Grindeanu la Antena 1 spune că Ilie Bolojan e un zombi politic, se agață de funcție și în același interviu spune că ar negocia cu Ilie Bolojan, dar nu în ipoteza unui guvern condus tot de Ilie Bolojan, dar el ar vrea să negocieze cu Ilie Bolojan. Ce semnale vedeți aici? Ce semnale primiți de la Sorin Grindeanu?
5: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombie politic? Zombie politic este acela care are încredere cu o cifră. Sub 10%. Acela este un zombie politic. Cine a avut o guvernare demnă nu poate fi numit un zombie politic. Din punctul meu de vedere, Ilie Bolojan are un viitor politic foarte bun în față.
4: Oamenii ăștia despre care spuneți că îl susțin pe Ilie Bolojan, ce semnal, cred, ce semnal, ce își doresc, ce așteptări au în privința lui Ilie Bolojan, în privința celor care sunt în jurul lui Ilie Bolojan?
5: Peste tot pe unde mergem, oamenii vin și ne încurajează și ne spun, gata, ajunge, nu mai guvernați cu PSD. Și aici sunt câteva argumente, nu numai așa să te împotrivești. Primul argument este că PSD a fugit de răspundere. A fugit de răspundere, nu și-a asumat eșecul guvernării Ciucă-Ciolacu. Noi am făcut acest lucru, ne-am asumat partea noastră de vină. Repetat, unul la mână. Doi la mână, noi asumând vina pe care am avut-o în acea guvernare PSD-PNL, ne-am pus pe treabă, prin Ilie Bolojan și guvernul său, să îndreptăm ceea ce am greșit. Ei, o dată, n-au recunoscut că au greșit și, doi, nu au susținut guvernarea. Trei, acea coaliție foarte mare, 60% PNL-PSD, a lăsat loc partidilor de tip AUR să se manifeste. Și atunci avem de suferit cu toții. Deci, din punctul nostru de vedere, o separare pe termen lung și foarte lung, foarte, foarte lung de PSD face bine democrației din România și sistemului nostru politic. Pentru că noi vrem să ne întărim în opoziție, noi trebuie să ne reformăm partidul, trebuie să creștem o nouă generație de politicieni care să fie mai competenți și mai integri și să ne putem asuma guvernarea mai târziu. În acest moment, ei au probat că au o coaliție. De ce se așteaptă soluții de la Partidul Național Liberal, care nu a creat această criză? Întotdeauna vedem că, sau tind ei să uite, cine a creat această criză. Niște minți lumiate de la PSD. Trebuie să fie expuși, trebuie să fie invitați de către domnul președinte Nicușor Dan să formeze guvernul.
4: La ora asta, după prima rundă de consultări de la Cotroceni, e corect să tragem concluzia că nu există o soluție pentru o majoritate?
5: În acest moment nu este o soluție pentru o majoritate. Pentru o majoritate, da, este corect să tragem această concluzie.
4: Vedeți vreo altă majoritate decât PSD AUR?
5: Ei au probat această majoritate și mai mult, domnul Prelucean.
4: Bine, asta nici măcar nu e majoritate. Mai au nevoie de voturi. Nu e suficient. PSD AUR nu e suficient. Mai au nevoie.
5: Domnul Prelucean, mai mult de atât.
4: Majoritatea pe care au dat-o românii în Parlamentul României este cea despre care am crezut că este pro-europeană. Odată nu, cu derapajul PSD. Nu mai e pro-europeană sau nu știu? Ne spuneți dumneavoastră cum e.
5: Nu, aceea este o majoritate, o adunătură de 5 forțe politice. Nu e o majoritate... Cum să vă
4: ați
5: zic
4: făcut
5: eu?
4: Parte din această adunătură.
5: Evident, am făcut parte, dar se pare că această adunătură nu a fost fezabilă pe termen lung. Bun. În ceea ce privește
4: PSD-AUR.
5: PSD-AUR.
4: Majoritatea
5: lor.
4: E bună pentru România? Gândiți-vă din nou, da, la cei care vă susțin acum și care vă spun, gata, ajunge cu PSD. Gândiți-vă că vă vor întreba. E bine pentru România să vină la guvernare
5: PSD-AUR? E bine
4: PSD-AUR?
5: Pentru democrație. În primul și în primul rând, AUR este un partid parlamentar constituțional. Da? Ce vreau să vă zic? Această majoritate PSD-AUR merge ca uns în Parlament și în acest moment, post-moțiune, se coordonează foarte bine la vot. Vedeți astăzi ce au votat împotriva organizațiilor neguvernamentale. Mai mult, colegii din Parlament îmi spun că există o chimie între PSD și AUR și toate acțiunile politice parlamentare pe care le fac zi de zi arată o foarte puternică coordonare. Oameni buni, asumați-vă! Nu mai împingeți-i pe alții! Relația aceasta foarte bună dintre voi trebuie să fie oficializată și poate fi oficializată în momentul în care domnul președinte Nicușor Dan, dorindu-și un premier pro-european, haideți să-i spunem așa, deși eu nu-l văd așa, dar domnul Nicușor Dan îl vede așa pe Sorin Grindeanu ca fiind pro-european, să-i ofere încrederea să formeze această majoritate. Pentru că le va fi ușor. Cu aceeași majoritate, cu PSD Aur, plus celelalte formațiuni, nu știu cum se numesc, și nu vreau ca să învăț sau să le țin, dar știți la ce mă refer, pot foarte bine să asigure guvernarea.
6: Și ele reprezentanții unor români.
5: Absolut.
6: Absolut. Votanți din țara asta, cetățeni cu drept corect. Egal cu al meu da. Și cu al dumneavoastră.
5: Vă dați seama că nu se poate. Eu știu ce urmează, da? Sau ce ar urma. Ar urma o majoritate sau un PSD care să formeze un guvern care și-ar trece toate proiectele corecte pentru programul SAFE, pentru PNRR, pentru OECD și așa mai departe, cu Partidul Național Liberal și cu USR, iar toate mizerile celelalte, pentru că restul vor fi mizerii, pentru că aceasta este nota în care dânsii știu să guverneze, le vor face cu aur.
6: Cu alte cuvinte, dumneavoastră le spuneți susținătorilor, dumneavoastră, că trebuie să le fie rău o vreme până când le va
5: nu
6: fi
5: ne va fi rău,
6: bine.
5: Pentru că nu e bine să fii în opoziție, dar nu mai vrem ca să alegem drumul ușor. Am ales drumul ușor, domnul Lucianu, odată și uitați unde am ajuns. Am ales să, în loc să fim în opoziție cu PSD, cum era natural și normal, dar am ales să guvernăm împreună și uitați unde am ajuns. Am creat spațiu pentru ca ceilalți să crească foarte mult și am lăsat spațiul liber în opoziție.
6: Care e răul mai mare? O majoritate PSD Aur sau o situație de incertitudine în care acum ne aflăm prelungită, nu se știe cât timp?
5: Eu cred că răul mai rău este o situație de incertitudine și ar trebui ca PSD cu Aur să-și asume această guvernare.
6: Pentru ca țara să aibă un guvern.
5: Pentru ca țara
6: și să o ia în direcția în care ei vor să o ducă, pentru că au acest
5: drept. Deci nu înțeleg de ce fuge Sorin Grindeanu. Da? A putut să stea foarte bine la masă cu Aur să pice guvern. Asta după ce noi am dat două semnale consecutive că dacă veți pica acest guvern, uitați de Partidul Național Liberal. Nu înțeleg de ce le e frică să-și oficializeze buna relație pe care o au în Parlament. Este constituțional, este democratic să-și o asume, pentru că vedem că tot timpul dau lecții. Dar haide, văd că vă pricepeți la dat lecții. Asumați-vă responsabilitatea. Guvernați corect pentru români. Ei știu de fapt adevărul. Și le e frică, pentru că sunt lași, să guverneze în această perioadă. Nu le-a convenit Ilie Bolojan că a făcut ceea ce era corect pentru România. Nu le-a convenit. Și în continuare le este frică. Nu au niciun fel de responsabilitate. Și noi asta vrem ca să facem. Să le dăm responsabilitatea.
6: Un guvern minoritar. Un guvern minoritar, PSD-ul, DMR, ar avea nevoie de susținerea inclusiv a dumneavoastră dacă se țin de condiția pusă și anume că nu au nevoie de voturile Aur. Dumneavoastră spuneți să nu conteze pe voturile Partidului Național Liberal, că nu le vor avea.
5: Pe un termen lung de acum înainte.
6: Credeți că se poate naște acest guvern minoritar? Pot obține cele 36 de voturi de care mai
5: este datoria domnului Grindeanu în calitate de președinte al PSD, este datoria lui și responsabilitatea lui și domnul președinte Nicușor Dan trebuie să îi ofere această șansă să formeze un guvern.
6: Când vor fi următoarele consultări? Ce știți?
5: Nu știu, am înțeles că
6: tot săptămâna asta?
5: În curând, așa am înțeles.
6: A existat astăzi la Cotroceni și discuția despre guvern minoritar PSD? Dacă ați susține așa ceva, v-a întrebat președintele dacă ați susține un guvern minoritar PSD.
5: Nu am susține așa ceva.
6: Oricum n-ați susține și...
5: Nu susținem PSD. Pentru că PSD trebuie să o dată să se maturizeze. Pentru că actuala generație de lideri a PSD n-are nimic de a face cu maturitatea, ci cu infantilismul politic. Și trebuie să își asume guvernarea.
6: Am stat de vorbă mai devreme cu Radu Mihaiu de la USR, care ne-a spus așa. În măsura în care PSD recunoaște că a făcut o greșeală cu moțiunea de cenzură,
5: așa,
6: am putea relua discuțiile.
5: Îi rog. Vă rog, dragi USR-iști, vorbiți cu PSD.
6: Pentru dumneavoastră asta nu e suficient să-și ceară scuze.
5: Nu există așa ceva.
6: E sfârșitul. Gata.
5: Domnul Preluceanu, nu mai suntem oameni serioși. Da. Dacă ne încălcăm așa cuvântul de pe zi pe alta. Nu mai suntem oameni serioși.
6: Și totuși Ilie Bolojan a spus că dacă PSD recunoaște că nu poate să guverneze, recunoaște că nu poate forma guvern, atunci PNL își va asuma această misiune.
5: N-am ajuns încă acolo.
6: Dar nu cu PSD.
5: Nu cu PSD. Deci PSD trebuie să vină și să spună așa. Ne este frică să guvernăm în perioada următoare, cum ne-a fost frică să ne asumăm guvernarea în urmă cu 10 luni? Sau nu ne este frică, vrem să guvernăm, dar nu reușim să formăm majoritate? Atunci putem să zicem, ok, o să vedem ce soluții putem să căutăm noi, liberali. Dar nu cu PSD.
6: Nu cu PSD sau nu cu PSD cu Sorin Grindeanu, președinte?
5: Nu cu PSD, pentru că PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare. E o guvernare de extracție de resurse pentru interese personale. Modul lor de a face politică astăzi, nu că noi am fi perfecți, ca să fie foarte clar, că și noi avem problemele noastre prin Partidul Național Liberal. Și nu mi-e rușine ca să o recunosc. E mai bine ca să le recunoaștem. Nu că am fi noi perfecți. Dar nu ne comparăm. Adică cu acest gen de a face politică, care fug întotdeauna de responsabilitate și fac politică numai pentru propriile lor privilegii și poziții și funcții, noi ne-am săturat. Adică, nu, cel puțin eu nu sunt pentru asta în politică și nu m-am îmbogățit din politică și nici el e bolojan. Alții fac pentru asta politică. Trebuie să treacă multă apă pe Dâmbovița, ca să zic așa, trebuie să treacă mult timp și să vedem o reformă internă în interiorul PSD. Nu că noi n-am fi dator să facem propria noastră reformă, că și noi avem de reformat propriul nostru partid, ca să fie clar despre ce vorbim. Dar trebuie să treacă mult timp și să se spele. Doar că nu am încredere, pentru că direcția în care merg ei astăzi și mesajele populiste pe care le dau, e clar că merg într-o direcție exact opusă decât cea în care mergem noi. Ei încearcă să intre în competiție cu aur la populisme și la măsuri irresponsabile, pentru că încearcă să-și recupereze electoratul pe care l-au pierdut.
6: E închis subiectul, măcar pentru dumneavoastră vrem să știm, pentru dumneavoastră, pentru Ciprian Ciucu, este închis subiectul posibilității unor liberali să treacă cu arme și bagaje la PSD?
5: Domnul Plămicianu, eu vorbesc pentru mine și pentru oamenii cu care vorbesc în mod curent, ceea ce îmi spun ei. Nu este închis acest subiect.
6: Nu e închis?
5: Nu. Pentru că întotdeauna când ești la, și acum va veni o presiune din ce în ce mai mare pe noi, întotdeauna când ești la putere și pleci în opoziție, sunt unii care vor să rămână. Dar sunt oameni maturi și au decizii pentru ei.
6: Mai e un risc și sunt curios cum vă raportați la el. Riscul ca odată pornind la drum împreună, mă refer la coaliția de acum 10 luni, de fapt să decontați cu toții faptul că țara intră în criza crizelor, pentru că împreună ați pornit la drum și noi, probabil oamenii se gândesc că împreună ar fi trebuit să găsiți o soluție înainte să ne aruncăm în prăpastie.
5: Am avut un protocol negociat, ne-am respectat foștii parteneri, nu i-am atacat, ei ne-au atacat în mod planificat, strategic, săptămână de săptămână, au încălcat repetat protocolul de guvernare, au frânat reformele, adică adevăratul motiv pentru care noi am acceptat să intrăm la guvernare, după care au trântit guvernul. Lipsa de încredere pe care o avem față de ei este profundă. Și nu e corect să ne pună la oaltă cu ei, pentru că noi nu am adus țara în criză. Mințile deștepte și mari bărbați politici, mari strategi din Timișoara și Craiova sau de prin altă parte au gândit această mișcare politică. Da. Deci e timpul să își asume consecințele faptelor lor și să zică, da, am dat jos guvernul, guvernăm, punem altceva în loc.
6: Ajutați-ne să vedem puțin filmul dezastrului. În august avem programate evaluările a două mari agenții de rating. Avem PNRR, avem SAFE, toate sunt cu pending, da?
5: Da.
6: Toate așteaptă niște jaloane, toate așteaptă...
5: Da. Vedeți, irresponsabilitatea crasă a acestor oameni să lași țara fără un guvern plin.
6: Spuneți-ne ce se va întâmpla. La ce să ne așteptăm?
5: Nu știu. Întrebați cei care au organizat această criză politică și pe cei care au, nu știu, tolerat-o.
6: Vă gândiți aici la președinte?
5: A, nu, nu. Mă refer la mine în partid.
6: La oameni din Partidul Național Liberal care au tolerat?
5: Da, n-am am văzut că
6: de relație
5: toți,
6: sau
5: da, n-am văzut sau că faptul nu că toți colegii au venit și au spus explicit cine a creat această criză. Sunt unii care n-au zis nimic și care n-au pus degetul pe PSD cum o fac eu în această seară.
6: Ciprian Ciucu, sunteți primarul general al Capitalei. Și suntem foarte curioși
4: cum de dumneavoastră la capitală va ieși ceva ce nu i-a ieșit lui Ilie Bolojan la nivel național. Și anume la susținere politică. Susținere politică pentru proiectele pe care le aveți.
5: N-am susținere politică.

0: Bă, ce-l documentez mult mai bine decât am făcut-o până acum.
1: În toată Europa se pune problema subvenționării transportului public din cauza crizei petrolului, din cauza crizei carburanților. Se pune problema reducerii prețului biletelor pentru transportul public. În București se întâmplă exact pe dos. Se fac propuneri de scumpire.
0: Da.
1: Unele dintre ele au fost puse în așteptare. Există un plan al lui Ciprian Ciucă la capitolul ăsta sau trebuie să supraviețuim cu situația pe care o avem?
0: Am cerut STB-ului, care este o companie profund nereformată și căpușată, să vină cu un plan de reorganizare. Eu am cerut, dar STB-ul nu este în subordinea mea, este în subordinea Consiliului General. Nu eu i-am pus acolo. Dar le-am zis că au două alternative. Ori să încerce să scadă costurile și să crească calitatea serviciilor, ori intră în insolvență, cum le mai dăm bani. Singura mea competență pe STB este în pixul în care le dă bani sau nu le dă bani. Dar în rest, n-am niciun fel de competență. Poate află și acest lucru bucureștenii. Pentru că competența au dat-o la Ilfov, prin ADTPBI, unde sunt 40 de primari în AGA, din Ilfov, și unul din București, prostul cu banii din București. Dar ceilalți 40 au decizia și pun managementul companiei. O să discutăm foarte serios și despre STB în perioada următoare. De aceea, când PSD și PNL, prin cei doi membri pe care i-au pus mai demult până să vină primar în AGA, au venit și au cerut creșterea biletului, am zis ok, pot să pun pe luna de zi, pentru că toate documentele erau deja făcute. PSD nu a votat atunci, a picat proiectul, de eu l-am pus la inițiativa lor, după care am zis așa, o să mai pun creșterea biletului după ce văd că managementul companiei va lua deciziile corecte. Nu creștem biletul, dar nu ne reformăm în interior.
1: Domnule primar, haideți să facem ca la corporație, măcar să privim povestea ca la corporație. Dacă dumneavoastră aveți libertatea să le dați sau să nu le dați banii și spuneți că vreți să le puneți niște obiective, spuneți-ne și nouă, care sunt primele trei obiective? Ce înseamnă creșterea calității serviciilor? Ca să știm și noi, bucureștenii, să fie mai curate, să fie mai rapide, să fie mai multe. Să fie cum să fie?
0: În primul rând, mai bine administrate, pentru că acum avem 5.000 de șoferi și varman și încă 5.000 personal TESA, economiști, și la marketing sunt vreo 24 de angajați. Nu le rușine un pic? La PR nu mai știu cât. Nu, să facă niște restructurări. Să mai dea afară din pile și relații, da? Nu din șoferi, muncitori și varman, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB, după care să vină să ceară majorarea biletului. Că nu vreau ca să majorăm biletul numai așa ca să își umple unii buzunarele prin funcțiile pe care le ocupă.
1: Știți care va fi întrebarea fiecărui bucureștean atunci când se va scumpi biletul? Ce primesc în plus? Vreți să vă dau bani în plus? Ce primesc în plus?
0: Tocmai de aceea
1: pentru banii ăștia?
0: Le-am cerut inclusiv la nivel de ADTPBI, o altă structură aberantă care de fapt decide cât costă învârtitul roții pe kilometru și decide pe unde sunt traseele, nu prin marginal, ci această structură decide. Le-am cerut să vină cu un plan de restructurare a traseelor, pentru că noi acum plătim 90% transportul din Ilfov, 250 de milioane pe an. Păi așa sunt bani, domnul Prilipceanu. Le-am pus obiective, acum aștept să vină să le rezolve, după care vorbim și despre creșterea biletului.
1: Ați spus că se umple Bucureștiul de șantiere.
0: S-au umplut deja.
1: Cu ce obiectiv, vă întreb din nou?
0: În primul rând,
1: noi ce vom simți și când?
0: În primul rând, ca să pun orașul la punct...
1: De faptul că vă vor înjura bucureștenii atunci când cu mașina vor vedea un șantier și încă un șantier și încă un șantier.
0: Prefer să mă înjure pentru ceea ce fac și nu pentru că nu fac. Unul la mână. Doi la mână. Nu am avut ce face. Proiectele erau atât de întârziate, într-atât de întârziate, încât riscam să pierdem toți banii europeni, da? Care au fost luați pentru aceste proiecte. Și am preferat să fac ce e corect pentru orașul meu. Chiar că mai aleg sau nu mă mai aleg. Eu trebuie să plec de aici cu conștiința împăcată că la momentul potrivit am luat deciziile corecte. Și îmi cer scuze față de bucureșteni pentru inconfortul pe care îl vor simți în următorii 2 ani. Pentru că unele șantiere vor fi gata mai repede, în aproximativ un an, altele în aproximativ 2 ani. Pentru că nu sunt doar linii de tramvai care trebuie să fie schimbate. Sunt utilități întregi. Apă, canal, termoficare, gaze, electric. Nu vreți să știți că astăzi am stat 3-4 ore în ședințe cu diferiții constructori, câtă birocrație și câtă coordonare trebuie să fac în acest moment. Și mi-am asumat și înjurăturile din trafic. Dar eu am zis așa, vreau să pun orașul la punct. Nu pot să pun orașul la punct, să facem liniile de tramvai, după care peste 2 ani să explodeze o țeavă și să săpăm iară. Lăsați-mă să mă ocup acum de infrastructură. Vreau ca să cresc numărul de kilometri de rețea de termoficare, șantiere, vreau să mă ocup de rețeaua de transport public,

0: linii de tramvai, șantiere, va trebui să facem și podul Basarab, că l-am recepționat după 20 de ani și n-a reușit nimeni să-l recepționeze, m-am ocupat eu în câteva luni să recepționez. Alți bani, altă distracție, alt șantier, nu am ce
1: podul
0: să fac.
1: Trebuie reparat.
0: Trebuie reparat. Absolut, pentru că lipsa mentenanței s-a degradat. Am vorbit cu constructorul, stăm cu el în discuție, am făcut deja proiectarea, au jumătate din cheltuielile noi, jumătate din cheltuielile ei. Prelungirea Ghencea. Am stat la începutul anului, m-am văzut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, cu Banca Europeană de Investiții, cu Banca Europeană de Dezvoltare, cu Banca Mondială, să fac rost de bani pentru proiectele mari de infrastructură. După ce rezolv partea de infrastructură, de rețele din București, o să rezolv în 2-3 ani, o să urmeze în pare rău alte șantiere. Pentru că am zis că am nevoie de 10 ani să pun acest oraș la punct. Vor urma proiecte de regiune urbană, vor urma parcările subterane, vor urma proiecte care să facă din București să arate, da, cum arată o capitală occidentală. Peste tot, acest lucru a presupus șantiere. Dacă bucureștenii vor să mă înțeleagă și să le fie clar că știu ceea ce fac, da? Și că o să urmeze o perioadă mai grea, dar după aceea vor fi mândri de orașul lor. Da? Nu se poate fără inconfort. Spuneți-ne, am nevoie de...
1: Dacă în perioada asta de 2 ani, 3 ani, sunt lucruri pe care le vom simți, lucruri bune, pe care le putem observa. Pentru ca telespectatorii noștri bucureștenii să spună, uite, Ciprian Ciucu ne-a promis asta, ne-a livrat asta, sau ne-a promis asta și n-a livrat.
0: Deja se vede mai multă ordine și curățenie.
1: Se vede.
0: Se vede. Uitați-vă bine.
1: Unde?
0: În zona centrală, acolo unde eu mă ocup în mod nemijlocit, am început să amendăm salubriștii, poliția locală își face treaba, urmăriți poliția locală să vedeți că este rachetă în comparație cum era în trecut. Mai mult, vom închide o parte dintre șantiere. Da, am făcut rost de bani. Oamenii treceau cu mașina pe lângă șantier și vedeau că niciun muncitor acolo. De ce nu erau muncitori acolo? Pentru că nu au fost plătiți. Am luat primăria asta aproape în faliment. Nu au fost plătiți, de-aia nu erau oameni în șantiere. Acum eu o să fiu în șantiere pentru că începem să-i plătim și personal o să mă duc săptămână de săptămână în câte un șantier. Poate mai multe șantiere. Și o să fac personal această monitorizare. Dar asta îi rog pe bucureșteni să înțeleagă. Da, o să urmeze un număr de ani. Este doar normal să fie așa, să avem aceste șantiere care să schimbe orașul nostru. După care vom fi mândri, pentru că aceste rețele la care lucrăm în acest moment și mi-am asumat aceste lucrări mari de infrastructură, da, vor dăinui pentru generații. Și atunci, dacă vor să meargă pe mâna mea și să aibă încredere că știu exact ce fac și am făcut și de bani și tot, atunci le cer îngăduință să mă suporte mai mult timp. Dacă vor doar să confortul de moment, atunci au ales greșit. Pentru că eu oricum le voi face domnul Plăbiceanu. Să se supere pe mine să nu mă mai voteze. Dar eu trebuie să plec de aici cu conștiința împăcată că am luat deciziile corecte pentru orașul nostru. Asta trebuie să fac eu, chiar dacă mă mai aleg sau nu mă mai aleg.
1: Ultima întrebare. Cu ce propunere merge PNL la următoarea rundă de consultări?
0: Păi, dacă mergem numai așa, nu mai mergem. Nu e treaba noastră să mai mergem.
1: Ne spuneți că nu vă prezentați la următoarea
0: mergem,
1: rundă?
0: Mergem, dar să mergem ca să avem de unde veni. Noi nu ne schimbăm poziția. Da? Cine a generat această criză să o rezolve? După ce? Adică nu mai văd rostul unei noi runde negocieri care se întâmple la fel. Să vină președinte să ne propună pe cineva, să vină, să propună PSD-ul, să... Noi nu mai avem ce să discutăm. Ce să propunem? Da?
1: Nu vă schimbați. Bun. Deci, nu PSD?
0: Nu PSD. Nu PSD, nu AUR, să-și asume o dată răspunderea, pentru că întotdeauna au făcut așa. Întotdeauna. Da? Și cu când a venit Ludovic Orban și-a picat propriul guvern atunci, cu Klaus Iohannis, și înainte. Deci de fiecare dată, înainte de alegeri, ei fug de răspundere. Stau bine și umplă buzunarele, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan, cred că o să le meargă. Șoricei din Cămară. După care, la sfârșit, ce fac? Dom'le, nu descurcați-vă voi. Dom'le, maturizați-vă. Asumați-vă consecințele propriilor acțiuni.
1: Mulțumesc, Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal în studioul Digi24. Mulțumesc. Scurtă pauză, ne întoarcem cu comunicatul președintelui Nicușor Dan, care sunt concluziile consultărilor de astăzi la Cotroceni și cu planurile PSD. PSD spune că e gata să formeze un guvern minoritar. Este sigur că va obține voturile de care are nevoie în Parlament și nu au nevoie de voturile AUR. Cum s-ar întâmpla asta? Și tot PSD spune că e convins că până la următoarele consultări, care cel mai probabil vor fi tot săptămâna asta la Cotroceni, va obține majoritate. Din nou întrebarea, prin ce minune, care să fie varianta Partidului Social Democrat, ați aflat, PNL nu-și schimbă deloc punctul de vedere, planul, după pauză. Facem toate calculele. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 18 mai 1804, împăratul Napoleon. Napoleon Bonaparte, liderul Franței, este proclamat împărat al francezilor de către Senat. După 12 ani de haos revoluționar republican, monarhia revenea. Napoleon este proclamat împărat în baza Constituției Republicii Franceze. Este un semn al originii revoluționare, a noii forme statale, dar și o contradicție de termeni. Napoleon s-a inspirat din Roma antică pentru un noul regim. În noiembrie, Napoleon a organizat un referendum și 99% din votanți au susținut noul său titlu imperial. 18 mai 1291, sfârșitul Cruciaților. Acre, ultima mare fortăreață a Cruciaților din Țara Sfântă, era cucerită de musulmani. Era sfârșitul a două secole de luptă ale creștinilor europeni contra islamului. Zidurile erau apărate de cavaleri templieri, teutoni și ioaniți. Dar musulmanii sapă tuneluri pe sub fortificații, iar acestea se prăbușesc. Apărarea cedează rapid. Armatele musulmane trec prin foc și sabie creștinii din Acre, militari și civili. Papa încearcă să organizeze o nouă cruciadă, dar regii europeni nu se mai implică. 18 mai 1980, erupție catastrofală. Vulcanul St. Helens din statul american Washington erupea după două luni de activitate. Este și acum cea mai distructivă erupție vulcanică din istoria Statelor Unite. Coloana de fum ajunge la 24.000 de metri în atmosferă. Cenușa ajunge în 11 state americane. Căldura erupției topește ghețarii de pe munte. Apar alunecări de teren tip Lahar. 57 de oameni sunt uciși de erupție. De asemenea, mor și mii de animale. Pagubele materiale sunt estimate la 3 miliarde de dolari la valoarea de acum.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Am promis că discutăm despre voievod.
5: Ok.
4: Și vreau să... sau... să traducem un pic, or să vedem un pic ce înseamnă voievod acum pentru noi și ce înseamnă spectacolul ăsta până la urmă. Ce vrea să transmită voievod? Câte persoane fac parte din proiectul acesta?
5: Din proiect, artiști peste 200 plus staff-ul care era în spate, la 300 și ceva de oameni, o scenă imensă, costume multe, forfătă mare, după scenă, schimb de costume, schimb de peisaje, pentru că sunt și lupte scenice, e și naștere, sunt mituri, sunt și elele care îl vrăjesc pe flăcău, moroi, strigoi, descântece, unele momente istorice, deci tot, voievod de fapt înseamnă tot ce avem noi mai drag și ce avem noi în noi, istoria, miturile, e ca o bogăție a noastră.
4: Toate poveștile frumoase pe care le-am auzit noi până acum, de când eram mici,
5: ceva adunate de felul ăsta.
4: Acolo, nu?
5: Ceva de felul ăsta și acum, din nou, dacă vorbim voievod, povești, par a fi niște cuvinte simple și niște cuvinte banale, dar chiar vă invit la unele povești de ale noastre, la unele spectacole și atunci o să vezi că încărcă aceasta e cu totul alta. Hai să spun altfel. Până la pandemie, îți urez sănătate era ca o banalitate simplă. După pandemie, nu știu cum la voi, dar eu am pierdut-o din păcate pe mama de coronavirus și aceasta îți urez sănătate, eu o transmit altfel, cu alt suflet. Fix aceeași chestie și acum, să fie pace. Pe când sunt atâtea războaie, acest cuvânt să fie pace, îi dai deja nu ca o banalitate, dar îi pui și o încărcătură, într-adevăr, ca o rugăminte față de Dumnezeu, că într-adevăr vrei să fie pace. În poveștile noastre, eu când, mai ales noi, bărbați în toată firea, ieșim în blănuri de lup. Sigur că prima ce vezi, ce cu chiciul ăsta. Dar trebuie să vezi, mai ales că show-urile noastre au până la 3 ore, să vii, să simți din această poveste, să faci parte din haită. De fapt, noi asta și facem. Îi atragem pe spectatori și la un moment dat ei sunt în miezul poveștii, ei sunt undeva acolo în satele alea cu sute de ani în urmă, cântând, dansând horele alea vechi, cu oameni frumoși, deschiși. Și când am ajuns la Voievod, multă lume mi-a spus că nu, că bute, cuvântul ăsta acum e luat în deridere pentru mulți pseudo-politicieni sau nu, și eu am spus că nu, neapărat trebuie să fie rock, operă, coreografică, Voievod, pentru că e un cuvânt cu o încărcătură mare, e un cuvânt care cândva o întreagă țară se ridica pentru credință, pentru a apăra drepturile și a se lupta pentru noi. De fapt, ei au fost cei dârși. Și de aia am ținut neapărat ca aceste cuvinte care ar semăna că ar fi ceva banal, neapărat să fie și să le dăm o altă încărcătură și o altă alt aspect.
4: Cât mai avem trecutul ăsta în noi?
5: Noi îl avem mereu, el este în ADN-ul nostru. De aia, oricât nu am fi noi de departe, când ascultăm ceva de al nostru, un caval sau un fluier sau o vorbă sau un vers de Eminescu, sau te duce foarte frumos pe meleagurile astea și te duce foarte frumos în copilărie și de fapt te duce la ceea ce încercăm noi toată viața, să fim puțin mai buni, puțin mai fericiți.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Medicina viitorului aduce în prim plan tehnologiile care ar putea schimba modul în care înțelegem sănătatea. Mamografia și inteligența artificială, un senzor portabil care ar putea monitoriza hidratarea organismului. Invitații ediției sunt Maria Puiu, medic genetician, și Ștefăniță Dima, medic radiolog.
7: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Exact astăzi, în ziua primelor consultări de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, InScop dă publicității un sondaj din care rezultă că în urma căderii guvernului Bolojan, Partidul Național Liberal a luat fața PSD-ului. PNL acum, conform acestui sondaj, este a doua forță politică a țării, după AUR. Distanța este foarte mare între primul clasat și al doilea clasat, dar toată lumea comentează că PSD trece pe locul al treilea, că PNL le-a luat fața celor de la PSD. Cum reacționează Sorin Grindeanu în interviu la Antena 1 când este întrebat despre acest sondaj? Spune că el este sceptic. Asta e comentariul pe care l-a făcut președintele Partidului Social Democrat. Aveți aici pe ecran rezultatele, cifrele din acest sondaj InScop. 41,1% AUR, PNL 21,9%, PSD 13,3%, USR 10,8%, UDMR 3,4%. Un element de context interesant pe care îl vom comenta cu invitații noștri în studioul Digi24, Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu și Sabin Orcan. Bună seara, domnilor!
1: Bună seara!
0: De ce s-au făcut astăzi, domnilor, consultări la Cotroceni? De ce s-au făcut?
2: De amorul artei. Care ar fi răspunsul? S-au făcut pentru că trebuiau făcute. Trebuia arătat poporului că cineva caută o soluție, trebuia arătat poporului că cineva se preocupă și ce trebuie ascuns deocamdată este că nu există o soluție asupra cărora tot să cadă de acord. Pierdem vremea în continuare.
0: Pierdem vremea.
2: Și dacă americanii și rușii au descoperit sau redescoperit conceptul de război etern, noi exersăm o criză eternă. Adică această criză, din păcate, să știți că în opinia mea nu se va rezolva foarte ușor, în măsura în care eu cred că există și o latură pozitivă. Această clarificare trebuie să vină. Până acum, să o recunoaștem, aceste guverne de așa zisă coaliție în care nu mai știai care e stânga, nu mai știai care e dreapta, nu mai știai care sunt socialiștii, care sunt liberalii, cu tot rolul de mediator pe care diversi președinți au încercat să-l joace, nu a funcționat. În aceste condiții, cred că această ruptură are și o valență pozitivă. Ce ați arătat puțin mai înainte cu sondajul, creșterea, relativă creștere, dar oricum există, a PNL-ului nu se datorează mai știu eu căror politici nou arătate, se datorează gestului lui Bolojan. Uh-huh. Adică Bolojan e limpede că a tras după el partidul în sus, orice liberal își dă seama de acest lucru și vine în sprijinul a ceea ce vă spuneam. Dincolo de consultările acestea care sunt făcute de ochii lumii, pentru că nimeni n-are o soluție dincolo de propriile sale încăpățânări și ce tragic e că cei care au declanșat criza nu au o soluție. Aici, din păcate, o să creadă domnul Grindeanu că avem ceva cu dânsul, dar corect ar fi fost ca cei care au declanșat această criză să vină cu ceva în loc, adică să aibă un plan dinainte pus la punct. E bine, planul acesta se vede că a fost dat peste cap. Planul era ca președintele și PNL-ul să facă presiune asupra lui Ilie Bolojan, Ilie Bolojan să plece și totul să rămână neschimbat. Nu s-a întâmplat așa și toată lumea e în criză, cu excepția lui Bolojan, care câștigă puncte în acest timp.
0: Și pentru că a înțeles că asta e varianta câștigătoare, Partidul Național Liberal nu va face, asta ne spune acum,
2: asta spune acum, da.
0: Nici o jumătate de pas înapoi.
2: Ar fi bine să nu facă, în momentul în care fac pași înapoi, pierd.
0: Sabin Orcan.
3: Păi toată lumea pierde dacă face pași înapoi. Întrebarea este cum se va găsi soluția miraculoasă pe care ne-a spus-o domnul președinte Dan înaintea acestor consultări. Primele au fost mai informale, așa, astea sunt consultări mai serioase. Și la întrebarea de ce au loc consultările, pentru că așa scrie la cărticică. Cărticica e legea fundamentală, Constituția României, articolul 103, în care spune clar că dacă niciun partid nu are majoritatea absolută în Parlament, președintele trebuie să cheme la consultări toate partidele parlamentare. A făcut-o, de asta au loc consultări, dar nu pentru vreun rezultat concret, pentru că președintele ne-a anunțat dinainte că ar avea deja o soluție, nu ne-a spus-o cu subiect și predica, ne-a spus nu va fi premier de la AUR și va fi o coaliție pro-occidentală, nu? Că s-a comentat mult pe marginea acestui termen. Deci ne-a spus dinainte care este soluția. Și acum partidele au fost chemate la consultare, au reiterat pozițiile
0: cunoscute
3: în acest moment, cunoscute și în acest moment ireconciliabile. În acest moment Nu se poate face, dacă luăm de bun ce a spus președintele României, nu se poate face o coaliție pro-occidentală pentru că nu, condițiile puse de partidele din
0: se bat cap în cap.
3: Coaliția pro-occidentală de până acum se bat cap în cap. Ca atare au loc consultări, vor avea probabil în continuare, asta e doar o primă etapă și în acest moment poate că președintele a vrut să vadă pe viu dacă există fisuri în declarațiile inițiale ale liderilor sub emoția căderii guvernului și momentul actual în care s-au mai calmat spiritele și niște nuanțe există, nu neapărat din discuțiile de la Cotroceni, că eu nu știu de a fi raport și s-a discutat acolo, dar câteva declarații de astăzi, inclusiv ale domnului Grindeanu, arată că sunt niște nuanțe.
0: Și că niște soluții ar fi pe tapet.
3: Da.
0: Probabil că nu cele...
3: Pe care trebuie
0: nu
3: să le accepte și partea cealaltă.
0: Sigur, nu cele pe care le-a cerut președintele, pentru că președintele, știm din comunicatul din seara asta, știam și din declarațiile pe care le-a făcut anterior, le-a cerut tuturor participanților să spună ce majoritate susține ce propun ei înșiși.
3: Pot spune ceva să închei, domnul Brălceanu?
0: Și nu există majoritate.
3: Foarte scurt. Știți cum e... Știți vânătorii de uragane?
0: Da, care merg în ochiul uraganului ca
3: da,
0: să
3: da,
0: facă...
3: Știți, și în ochiul uraganului e puțină liniște, așa, adică nu te ia pe sus, nu
0: dacă
3: nimic.
0: Ai noroc.
3: Dacă ai noroc. A fost o...
2: Dacă ajungi acolo.
0: Exact. Dacă nu te ia,
3: uraganul, turbionul... A căzut guvernul, a sărit euro, leu, s-a făcut mai pirpiliu, așa. Și acum partidele sunt în zona aia, sunt în mijlocul uraganului.
0: Uraganul are pentru loc
3: că,
0: în jurul lor.
3: Pentru că uraganul politic va veni din nou în momentul în care vom avea o nominalizare. Atunci vom vedea, trece sau nu trece un premier desemnat de președintele Nicu Șordan, are majoritate în Parlament, care trebuie testată la vot, nu așa pe vorbe. Dacă nu, ajungem la a doua și după care ne spune Cărticica ce se întâmplă. Ajungem la alegeri anticipate, dacă nu trec două.
0: A cerut președinte majoritate, e clar că n-a primit-o, pentru că înțelegem asta din comunicat. La sfârșit, le cere partidelor să arate responsabilitate, maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Eu înțeleg în felul acesta că tot ce a primit astăzi președintele nu e nici viabil și nici coerent.
1: E clar că și președintele a primit ceea ce am primit cu toții. O formulă care duce la imposibilitatea identificare unei majorități politice în Parlament pentru un guvern politic. Cred că președintele acum are un orizont de timp la care se gândește și anume până, dacă nu mă înșel, 9 iunie, data în care se împlinesc cele 45 de zile de interimat. Noi avem un guvern interimar, demis, dar e interimar, care poate gestiona lucrurile importante, rapid, în rest toate lucrurile vor merge în Parlament. Până la urmă e o chestiune normală cu democrație ca proiectele importante să dezbată în Parlament. Acum avem și trei grupuri oarecum egale, se vor lupta pentru majoritate pe fiecare proiect în funcție de interesul fiecăruia dintre aceste trei grupuri. Și ulterior, președintele probabil la următoarele seturi de consultări va, dacă va vedea că nu există o propunere, va veni el cu o propunere în fața partidelor pe care va aștepta să vadă dacă acestea le o acceptă sau nu. E clar că dacă vorbim de acea poveste care s-a tot rostogolit cu guvernul tehnocrat, poate fi o soluție, dar după declarația domnului Bolojan, poate fi o soluție doar dacă e în totalitate tehnocrat. Adică nu doar premierul tehnocrat și în rest miniștrii politici, ci toți miniștrii trebuie să fie politici. Mai jos mă îndoiesc că e foarte greu să găsești atât de mulți tehnocrați peste noapte să ocupe tot ce înseamnă. Dar, cel puțin la nivel de premier și miniștri, pentru că domnul Bolojan a spus că PNL-ul nu ar vota niciun guvern condus de un tehnocrat, dar din care PSD-ul face parte. Și atunci ne aflăm într-un blocaj total. Nu știu dacă vor deveni mai maleabili, dacă președintele se așteaptă ca vreo unul din partide să devină mai maleabil în perioada următoare, dar e clar că suntem într-un blocaj în acest moment și avem acest interval de timp până pe 9 iunie. După aceea, din punct de vedere constituțional, intrăm iarăși într-o necunoscută, pentru că nu e foarte clar. Unii spun că
0: sunt 45 de zile
1: și trebuie să plece, alții spun că rămâne. Nu e, probabil vom ajunge iar la Curtea Constituțională.
0: Să ne lămurim dacă acest interimat poate continua la nesfârșit. Exact. Acest interimat, de fapt, este cel mai mare pericol care ne paște. Pentru că el va prelungi incertitudinea. Să fii în criză politică, guvernamentală, e groaznic.
2: Nu e groaznic, este, ca să înțeleagă orice om, este cea mai mare prostie pe care ne-o puteam permite în acest moment. Haide să nu mai căutăm. Aș fi de acord cu domnul Ionaș când spune, domne, eu o soluție parlamentară, eu așa într-o democrație. Ce democrație asta a fost o prostie, un calcul prost?
1: Nu,
2: haide să o recunosc.
4: Care n-a ieșit.
2: Care n-a ieșit,
1: eu mă refeream la faptul că noi ne-am obișnuit să guvernăm prea mult prin ordonanțe de urgență. Trebuie să ne întoarcem.
2: Ok, ce vreau să spun e că a fost un calcul prost gândit. Înțeleg să fi avut, cum să spun, măcar diabolicitatea unei înțelegeri sub masă cu o bună parte de din liberale, astfel încât să fie convinși că va exista o presiune asupra lui Ilie Bolojan. Dar n-a existat nimic. A existat un fâsâit de început, a căzut guvernul și acum nu mai știe nimeni ce să facă. Și nu m-ar deranja, adică efectiv am stat și ne-am distrat la televizor și am comentat la dumneavoastră, dar acum câteva ore, azi dimineață, Standard & Poor's spunea, băi băieți, aveți grijă că dacă vă permiteți...
4: Perspectivă negativă.
2: Da, vă permite joaca asta politică, ajungeți la junk. Pe mine asta mă interesează. Ce face domnul Grindeanu, ce planuri are, ce strategie are, ce condiții are, ce limite și ce interpretări are... Puțin în pas a fost o prostie în care trăim cu toții. De nu de două săptămâni, că acum două săptămâni a fost votul ăla în Parlament. Dar când îl auzi pe domnul Grindeanu, domnule, de fapt populația ne-a cerut, membrii ne-au cerut, domnule, ne-au cerut într-o proporție de 97,7%. Domnule, vă dați seama ce apogeu al democrației am ajuns să trăim? Nu vroia omul, nu vroia, dar l-au împins din spate membrii de partid. L-au obligat, mă, rupe-l în bucăți pe Bolojan. Deci asta, trăim o poveste și Standard & Poor's se uită la noi și zice, bă, băi, junk, vă pândește. Vrea cineva acest lucru?
4: Sunt foarte curios dacă găsiți vreo semnificație faptului că se face anul de când a fost ales Nicușor Dan? E vreo semnificație aici?
3: Nu, că e semnificația că nu avem răbdare nici măcar un an să lăsăm un guvern să facă ce s-a angajat să facă. Deci guvernul Bolojan n-a avut nici măcar un an la dispoziție să facă reformele anunțate. Nu zic programul de guvernare, că și programul de guvernare al actualului guvern, ca și al viitorului guvern, al locului guvern, e plin de floricele
4: după ce a fost ales președintele, a început șantierul de două luni în care a fost negociată această coaliție. Da. Nu credea nimeni că se va naște. Și s-a născut pentru a muri la 10 luni după aceea.
3: Da. Întrebarea este, ca să revenim puțin la chestiunea tehnocraților, domnule, că văd că există în continuare mirajul...
4: Vă voi provoca și cu niște nume după pauză.
3: Da, dar să vorbim de principiu înainte de nume, Cosmin Prelucianu, foarte scurt, dacă nu avem timp.
4: Avem.
3: Și anume...
4: Un minut.
3: Domnule, povestea asta cu dacă guvernul va fi 100% tehnocrat, domnul Ionaș, partidele nu pot să spună nici să se laude la alegători, nu? La cetățenii de la Văscăuți. Iată, v-am făcut cu tare, nici nu v-am făcut nu știu ce măsură impopulară. Adică cumva ăsta este un fel de guvern android, domnule, așa. Adică n-are sex. Știi, guvernul care n-are sex. Ce o să zică politicienii care votează acest guvern? O zic că asta e măsura noastră a PSD-ului. Aia are aia PNL-ului și viceversa. E absurd. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Dacă se va întâmpla, asta e doar ca să spele rușinea PSD-ului care ne-a băgat în această criză. Că în această criză PSD-ul ne-a băgat, fără ca să existe un motiv major. Am căutat să înțeleg în această lună motivul major pentru care PSD-ul și-a rupt cămașa de pe el ca să dea jos guvernul. Nu l-am înțeles. Vorba domnului profesor, dom'le, dacă ar fi avut vreun calcul în spate și uite, aveau soluție, au scos asul din mâne, că n-aveau nicio soluție. Au dat jos guvernul și atât. Au vrut doar să le arate românilor ca o mușchi.
4: Ne revedem după o scurtă pauză, când vă voi mai provoca cu ceva niște mesaje complet amestecate pe care le transmite în seara asta Sorin Grindeanu. Mesaje, semnale pe care le transmite către PNL și către Ilie Bolojan chiar. Vedem declarațiile și comentăm după pauză. Rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
8: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
9: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luci și știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației ceea ce devine imposibilă este lipsa de cultură democratică, adică educația.
8: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
9: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
8: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
9: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
8: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
9: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea în față.
0: Digi24 FM.
4: PSD vorbește în această seară despre două soluții. Două soluții pentru ca România să aibă guvern într-un termen rezonabil, cum își dorește președintele României. Prima soluție este a unui guvern minoritar, PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru. Un guvern cu UDMR, minoritățile, neafiliații, ar avea în Parlament lipsă 36 de voturi. Adică PSD, UDMR, minoritățile și neafiliații au 197 de voturi, ar avea nevoie de 233, deci le lipsesc 36. Atenție! Mai mulți lideri PSD, inclusiv Corneliu Ștefan aici la Digi24, spun astăzi că PSD este capabil să obțină cele 233 de voturi fără să apeleze la aur. Și nici nu avem nevoie de aur, susțin cei de la Partidul Social Democrat. Doar că tot guvern minoritar ar fi. Asta este prima variantă. De unde le iau, se descurcă.
5: De unde, domnule?
4: Nu spun eu, spun ei înșiși.
5: Păi nu, da.
4: Mizează inclusiv pe voturile unor peneliști.
5: Am înțeles. Asta înseamnă că există 30 și câți 6 de peneliști care una spun alta fumează. Eu nu cred că numărul e așa de mare. Al doilea, dacă nu sunt peneliști, atunci înseamnă că iau de la aur. Vreau și eu să văd, sau de la sos, sau de la pot.
4: Dacă UDMR va fi de acord cu așa ceva.
5: Nu, vreau și eu să, odată, și odată vreau să văd că aur va vota un guvern în care e UDMR. Adică, nu, ei, deși îl iubesc pe defunctul Victor Orban, nu, se declară dușmanii de viață.
4: A doua soluție e una misterioasă. E una misterioasă, continuă să vorbească cei de la Partidul Social Democrat, mă întorc la Corneliu Ștefan, este prim vicepreședinte PSD. În seara asta la Digi24 spune că El este foarte sigur, Partidul Social Democrat este foarte sigur că între aceste consultări și următoarele, care vor fi în câteva zile, PSD va obține o majoritate. Cum? Nu vrea să ne spună nimeni. Mister.
6: Mai există și baghete magice în filme.
4: De ce nu ar fi folosit-o până acum dacă o aveau?
6: Păi, de ce nu au folosit-o? Pentru că le place să vorbească despre ceea ce n-au. Adică ideea asta cu misterul e un cuvânt elegant pe care îl folosiți camuflând o gravă criză de soluții. Nici ei nu știu. Părerea mea sinceră e că nici PSD-ul nu știe în acest moment. Pasează mingea spre Cotroceni. Cotroceniu de bună intenție bănuiesc, dar n-are o soluție magică alta decât guvernul, premierul tehnocrat, care e, la care bănuiesc că o să revenim la,
4: da,
6: în discuție imediat.
4: Au apărut niște nume interesante.
6: Dar ce vreau să spun e că în momentul de față scena s-a structurat de așa manieră încât avem clar față în față PSD-ul versus PNL. Nu pot câștiga ambele în același timp. Niciunul nu are o soluție de guvern majoritar. PNL-ul, în opinia mea, ar trebui să se retragă în opoziție. PSD-ul, în opinia mea, ar trebui să recunoască pe față o alianță cu AURU, să încerce să facă un guvern minoritar, că altă soluție mai facilă nu există. Că nu va participa cine? UDMR-ul? Probabil că nu va participa. Dar altfel, eu nu văd o soluție de ieșire din criza alta decât una care să fie dăunătoare pentru toți. Dacă un număr de liberali se raliază acceptării unui guvern PSD minoritar, discreditează partidul și pe ei, dar și partidul. Iese, bă, uite, până la urmă, Bolojan nu controlează atât de bine partidul. Sunt două partide liberale ambalate într-unul singur. Dar cea mai onestă soluție asta ar fi PSD AUR. Dom'le, am dat guvernul ăsta jos, vedem că nu ne-a ieșit pasența, hai să facem un guvern, să vedem. Hai să vedem ce program are domnul Peiu, toți ceilalți. De ce să nu le dăm șansa să uimească poporul? Poate că ei sunt bagheta magică de care vorbeam. Altă soluție în acest moment, dacă oamenii își respectă cuvintele, nu există, cu toate calculele pe care noi le facem.
4: Și pentru că zilele astea se tot amestecă niște argumente, haideți să ne întoarcem puțin la cifre. Ne uităm încă o dată la sondajul INSCOP la care făceam referire mai devreme. De ce ne uităm la acest sondaj? Pentru că e ultimul. De ce îl folosim? Pentru că cei de la AUR, de mai multe ori, în ultimele zile, în ultimele săptămâni, astăzi inclusiv, spun că, practic, sondajele arată o Românie împărțită în două. Iar o jumătate este a celor de la AUR. Aici au 41,1%. Liderii AUR susțin că o jumătate de Românie este AUR și că această jumătate de Românie nu poate fi ignorată.
6: Sigur, de acord.
4: Care?
6: Da. Uitați-vă, domnule Preliceanu, 41% AUR. Dacă e adevărat, eu am dubii că în condiții de vot ar obține. Dar vorbim pe sondaj. 41 plus PSD cât are, 14% sau 13% cât are, domnule, dă o majoritate suficientă dacă ar fi.
4: Vedeți
6: să ne luăm după sondaj.
4: Vedeți că ați căzut în capcane? Da, dacă ar fi să ne luăm
6: dacă
4: după
6: ar fi să ne luăm după sondaj.
4: De ce este o capcană? Și acum ne uităm la locurile din Parlament. Pentru că totuși, democratic, noi acum lucrăm cu ce a dat poporul român la ultimele alegeri.
5: Unde AUR are 18%.
4: Exact. AUR este a doua forță politică și uitați-vă cât de mare este diferența între câte voturi are PSD în Parlamentul României și câte are AUR. 128 la PSD și 90 la AUR. E adevărat că e a doua forță politică, dar are 90 de voturi.
5: Asta cu a doua într-un parlament atât de fragmentat, de fărămițat, nici nu e greu. Problema, domnule Prelipceanu, este încă o dată. Pe ce se bazează, nu? Că suntem ca moromeții aici în Poiana lui Iocan. Ne citim presa, ne scărpinăm în cap și ne întrebăm cine o să vină la guvernare. Dom'le, pe ce se bazează, ca să fim ca în Marin Preda, pe ce se bazează președintele Dan când spune va fi o coaliție pro-occidentală, stați liniștiți
4: susținută
5: la locurile
4: majoritar.
5: Voastre, susținută majoritar, nu va fi guvern minoritar, cu tare... Pe ce se bazează? Poate știe lucruri pe care noi nu le știm.
4: Președintele spune ceva, haideți să mai dacă vedem o dată cifrele.
5: Dacă știe, tot respectul, o să aflăm peste, nu știu, când ne-a dat termenul, la începutul lunii iunie, când românii își fac bagajele care ar mai avea bani să plece în concediu, o să aflăm cine va fi nominalizat prim-ministru.
4: Ce observă? Vă rog.
5: Dacă n-are dreptate președintele Dan, eu cred că riscă și domnia sa, chiar dacă mai e mult până la alegeri, riscă din punct de vedere al credibilității. Pentru că dacă n-are nicio soluție și doar ne spune asta că va fi o coaliție pro-occidentală și nu se întâmplă asta, oamenii îi vor da în cap cu scenariile pe care ni le-a dat înainte de consultări.
4: Ce observă
5: consultări.
4: Președintele României, ne uităm la cifre, e un lucru pe care îl știe toată lumea. Și anume că la alegerile din 2024, poporul român a dat o majoritate pro-europeană, pro-occidentală. Asta a avut poporul român. Acea majoritate o avem. Începem să numărăm din nou partidele care au făcut parte din coaliție. PSD, PNL, USR, UDMR, celelalte minorități, da? Asta este o majoritate. Asta a avut poporul român. A vrut o majoritate pro-europeană. Dar ea s-a dus, nu vreau să zic unde, s-a dus în neant. A explodat. Asta înseamnă că acești politicieni nu se pot onora de obligația dată de poporul român? Asta înseamnă că poporul român s-a răzgândit și zice, hai, mai lăsați-ne cu pro-europeanul vostru.
5: Că nu poporul român a depus moțiune de cenzură.
4: Nu, este manevra lor politică. Asta e observația cu care vă provoc. Vă rog.
7: Evident că Parlamentul, așa cum arată astăzi, există posibilitatea refacerii coaliției pe de-o parte pentru a avea o majoritate. PSD plus AUR nu au o majoritate. Ar trebui să ia mai și celelalte partide. Da? POT, SOS, toate grupurile alea. Pe de-o parte, declarațiile dinspre PSD, dar și declarațiile dinspre Cotroceni ne arată că nu există nicio șansă să se facă o astfel de majoritate. Nici președintele nu vrea, nici liderii Partidului Social Democrat. Atunci suntem într-un blocaj. Repet, din punctul meu de vedere, în momentul de față, nici președintele nu se grăbește, pentru că, înțelegând care au fost mesajele transmise de partide astăzi la consultări, nu are cum forța și probabil va aștepta ca lucrurile să se mai calmeze. Are acest orizont de 2-3 săptămâni, cât mai sunt din interimatul acestui guvern, și va încerca, probabil discutând cu fiecare partid în parte la următoarele consultări, să identifice o soluție. Dar, repet, dacă în logica declarațiilor, dacă se dorește un guvern pro-occidental, singura soluție este ca aceste partide care au format coaliția să voteze fie un guvern format din toate, fie un guvern minoritar, format doar din unele dintre ele. Altă soluție, sau un guvern tehnocrat, pe care altă soluție nu există, pur și simplu. Asta arată matematica. Și dacă asta cu alegerile anticipate, din punctul meu de vedere, președintele a spus că nu vrea și nu-l obligă nimeni să dizolve Parlamentul. Constituția spune că poate și înțeleg că nu ar face lucrul ăsta, dar și dacă am ajunge la anticipate, ne-am întoarce într-o situație asemănătoare, cu mici modificări de procente. Și ce-ar rezolva? Nimic.
4: Pentru că la fel de fragmentat ar fi și noul
7: și Parlament.
4: Ce faci cu el?
7: Da, păi, haideți să ne uităm la vecinii noștri, da? Care au avut 7 tururi de alegeri și de fiecare dată lucrurile au ieșit asemănător. Și ei erau în același blocaj. Deci, dacă vrem să organizăm alegeri până iese cum vrem, nu cred că asta e soluția, ci soluția este să așeze într-o formă sau altă. Să nu ne ajungă timpul, da.
6: Bun, soluția asta e, deci n-ar trebui să... Tot încercăm să forțăm un cerc să intre într-un pătrat și pe cât posibil să arate ca o sferă. Așa ceva nu se poate. Încă o dată, eu cred că ar fi cazul ca PSD-ul, pe de o parte, și domnul președinte Nicușor Dan să renunțe la marota asta de domnișoară prinsă, surprinsă, nu știu cum să spun,
4: în ipostaze ciudate.
6: În ipostaze delicate. Domne, nu cu aurul, nu cu aurul. Dar cum a putut da guvernul jos cu aurul? Cum a fost? Adică să ne înțelegem, au colaborat cu aurul. PSD plus aur, o spunem noi, a spus-o toată presa europeană, s-a vorbit de depășirea unor linii roșii, toți partenerii lor, într-un fel sau altul, au ridicat din sprâncene, chiar dacă pe urmă au încercat să mușamalizeze afacerea. Au colaborat cu aurul. Singura soluție de ieșire rapidă din impas este să-și pună mâna la nas. Domnul Neacșu a apărut extrem de firesc, a apărut cu domnul Peiu în dimineața aia și a spus că e primul pas. Atunci era primul pas. când au fost întrebați și toată lumea era surprinsă, nu, domnule, e primul pas dintr-o călătorie, nu știu ce au spus, o chestie de-asta filozofică, anecdotică, politică. Da, asta e singura, cea mai rapidă soluție de ieșire din impas. Domnul Nicușor Dan să recunoască, domnule, nu găsesc altă soluție, pentru că, iertați-mă, povestea asta cu tehnocrații la noi totdeauna apare ca pansament în condiții de criză. Când, când nu reușim să... Ah, stai că vine un salvator. Vine un salvator din neant, pentru că sub el, la noi oricum piramida e invers. Apropo, noi ar trebui să avem tehnocrați mai de la subsecretar de stat în jos, ar trebui să fie tehnocrați. În realitate, toată infrastructura țării e plină de oameni de partid, tot ce există e condusă de oameni de partid și ce să spun? Punem un premier tehnocrat și el aduce lumina. Nu se poate așa ceva, n-are rost să ne mințim.
7: Nici presiunea asta pusă pe președinte, președintele trebuie să le dea. Președintele nu poate să oblige pe nimeni. El poate să-i zică PSD-ului, domne, îți dau mandatul și PSD-ul spune, nu-l vreau.
6: Nu, domnule, dar de ce se încăpățânează? Dar de președintele, de ce se încăpățânează?
7: Păi cum se încăpățânează?
6: Să nu fie guvern cu aur.
7: Păi și dacă îi zice...
5: Asta e foarte bine, domnule.
7: Dar și dacă îi zice PSD-ului, fă guvern cu aurul foarte și PSD-ul bine. Zice nu, cum îl obligă?
6: Altă soluție rapidă.
7: Ce soluție are?
5: Stați un pic, domnule. Domnul Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale luptându-se cu extremism. Ce să spun acum? Luați guvernul extremiștilor? Nu, asta face foarte bine că spune asta. E dreptul domniei sale. Aur e un partidulez de 18% în Parlament. Eu nu mă uit în sondajele astea care azi bate vântul
6: din ele. Când a spus domnul Orhan?
5: Nu, eu spun doar...
6: Când a câștigat această campanie? Acum un an.
5: Da, acum un an.
6: Acum l-ați auzit ceva spunând după această moțiune de cenzură?
5: Corect. Cum
7: nu? Nu
5: prea am auzit nici pe ceilalți lideri politici în perioada asta cât au fost ocupați cu reformele, nici pe oamenii de la PNL nu i-am auzit luptându-se cu extremismul și cu fascismul. Acum brusc au redescoperit asta. Dacă să fim corecți, că trăim în țara asta în care, știți cum e, ne place... ai noștri sunt mai buni decât ai lor. Dom'le, ca să fim corecți, PSD-ul nu-i singurul partid care a depus moțiune cu aur. Vă aduceți aminte acum 5 ani când USR-ul depunea moțiune cu aur și a dat guvernul jos. A dat guvernul Câțu jos, da? Ia. Guvern liberal. Așa e în politică. Pe de altă parte, rezolvarea acestei crize este responsabilitatea președintelui României. Conform Constituției, e fișa postului. Adică ăsta este momentul în care președintele României nu se mai ocupă doar de politică externă, de, nu știu, reprezentarea statului pe plan extern și de politici de securitate și de conducerea ședințelor CSAT. Ăsta este momentul în care președintele României, conform Constituției, redevine politician și face consultări cu partidele, își asumă când numește o persoană că aia va strânge majoritatea în Parlament. Ăsta este un joc politic, dați-mi voie. Președintele nu e tehnocrat. Chiar dacă el n-are voie să fie membru vreunui partid politic, el este un politic. El face negocieri politice cu partidele, va lua o măsură politică. Desemnarea de către președintele Dan, în cazul ăsta, unui premier, pe oricine vrea domnia sa, poate să fie tehnocrat sau nu, este rezultatul unei negocieri eminamente politice.
6: Iar în de ce își fixează singur limitele?
5: Nu știu de ce își fixează. Repet, poate știe lucruri pe care noi nu le știm. Sper să nu-i dea realitatea în față ca bumerangul să-i vină în față după ce ne-a anunțat deja care e scenariul. Dar o singură observație. Dom'le, oamenii menționați zilele astea, poate să ne și spuneți cine sunt ei, ca potențial, pe surse înțeleg, ca potențial premier tehnocrat, sunt niște oameni absolut onorabili și respectabili în profesiile lor. Specialiști în economie, în general. Așa. Dom'le, problema în acest moment este direcția în care se va duce România. Pentru că cine preia guvernarea, dacă devine mascota partidelor din coaliție și PSD-ul și încoardă iar mușchii și spunem nu vrem aia. Uite, am dat lege să nu listăm companiile de stat. Uite, facem asta. Uite, nu vrem să-i schimbăm pe politrucii de la nu știu ce instituții pur tehnice în care am numit noi niște oameni care n-au nicio legătură cu profesia respectivă. Atunci premierul ăsta va fi un premier de decor. El nu va fi un premier adevărat, care conform Constituției are puteri mult mai mari decât orice ministru, pentru că el e cel care conduce guvernul. El poate influența politica guvernamentală.
4: Înainte să vorbim despre doamna Velculescu, pentru că despre ea vreți să vorbiți, și alte două nume, alte trei nume, da, care sunt pe posibila listă a premierilor tehnocrați, vă propun să-l vedem pe Sorin Grindeanu.
5: Al patrulea, n-am înțeles de ce al patrulea nume e de tehnocrat, dar mă rog, revenim.
4: Ne explicați. Sorin Grindeanu, după consultări, se duce în interviu la Antena 1 și transmite un semnal pe care eu nu știu cum să-l iau, sunt foarte curios cum vi se pare dumneavoastră, pentru că în același interviu spune așa: Ilie Bolojan e un zombi politic, dar spune și că e gata să negocieze cu el. Vrea să stea de vorbă cu Ilie Bolojan, dar nu în calitate de prim-ministru. Haideți să-l vedem pe Sorin Grindean.
8: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Lucrurile astea au început din anii 90, au continuat cu râsetele, hăhăielile lui Traian Băsescu, cu Ionopot Chivanoc PSD al lui Klaus Iohannic și se închid acum cu epitetele spuse de Ilie Bolojan. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Știu, e un brand puternic să spui lucruri anti-PSD pe o anumită zonă de electorat, dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
4: Și vrea să negocieze cu Ilie Bolojan. Nu înțeleg.
6: Păi da.
5: Păi nu, în altă parte...
6: Te rog.
5: Iertați-mă, domnul profesor. În altă parte a interviului, înțeleg, spune la un moment dat, domne, o să stăm de vorbă și cu Ilie Bolojan, dar nu în calitatea lui de premier. Adică da. Cumva sugerează domnul Grindeanu, după ce, desigur, îl face zombi politic, impotent politic. Mie nu îmi place vocabularul ăsta al domnului Grindeanu, nu știu cine l-a sfătuit să... Nu mi se pare că ăsta este vocabular de om care a dus țara într-o criză, pentru că totuși domnul Grindeanu e liderul partidului care a declanșat această criză. Nimeni altcineva. N-a declanșat criza nici Ilie Bolojan, nici Nicușor Dan, nici Bruxelles, nici Trump, nici nimeni. Acum, după ce ai dus țara în criză să încep cu vocabularul ăsta, mi se pare ușor rizibil. Dar revenind, undeva sugerează domnul Grindeanu că ar putea accepta niște lucruri alături de PNL, dar să nu fie domnul Bolojan. Iar aici ce face domnul Grindeanu? Ne spune ce ne-a mai spus, că nu-l vrea pe domnul Bolojan pe persoană fizică, nu că nu vrea PNL-ul în tot. Dar până acum, repet, pozițiile sunt ireconciliabile. Mai devreme l-am auzit pe domnul Ciucu la dumneavoastră, care a spus foarte clar, nu?
4: Nu cu PSD.
5: Și atunci, care sunt
4: nicio formulă.
5: Nicio formulă.
4: Nici măcar fără Sorin Grindeanu. Nu, fără PSD. Asta spun cei de la Partidul Național Liberal.
6: Toți suntem în perioada în care fiecare merge cu varianta maximală. De asta vă zic eu că m-aș bucura dacă în această săptămână s-ar găsi o soluție, dar sunt puține șanse. Rațional vorbind, sunt puține șanse. O soluție care să respecte ceea ce a spus fiecare, începând de la președintele Nicușor Dan, care ne-a promis că această criză va dura două săptămâni, piața se va calma și vom avea un guvern, parcă la început era pro-european, acum e pro-occidental, dar nu contează, în fine, oricum mie mi se pare o aiureală, dacă într-adevăr are vreun semn înlocuirea asta de termeni, că nu se exclud unul pe altul, adică în egală măsură noi suntem și europeni și pro-occidentali. Dar nu există soluție într-un timp scurt, dacă fiecare respectă limitele pe care și le-a pus. Și asta cred că este una dintre greșelile fundamentale ale acestei construcții. Lasă ca acum un an, dacă într-adevăr aici Sabin Norcan are dreptate, dacă domnul Nicușor Dan, care avea o cotă de favorabilitate foarte bună acum un an, adică strângea voturile majoritatea oamenilor care și-au dorit despărțirea de spectrul ăsta anti-european și pro-rus și așa mai departe, toată teoria glonțului care ne-a trecut pe la ureche, în care, apropo, eu nu cred, adică glonțul ăsta nu ne-a trecut pe la ureche.
4: Nu.
6: E vorba de un bumerang care poate reveni oricând. Deci să nu
4: adică
6: ne imaginăm.
4: N-am scăpat de el.
6: N-am scăpat nici pe departe. Dar, în fine, asta e ce putea face acum un an domnul președinte, care avea o cotă de favorabilitate mare? Era totuși convingerea lor, era să joace politic, spunea Sabin Orcan, era să joace politic în sensul în care nu cred că a fost o idee bună construirea acestui mastodon politic, lăsarea în opoziția aurului și a partidelor ăsta. De asta a crescut așa. Pentru că a fost singura

0: că unii s-au cam și fisurat singuri așa pe surse. Că e bine să apari...
1: Da?
0: Da, da, da.
1: La ce ajută?
0: Păi la ce ajută? Să se mai vorbească de tine.
2: Poți să scrii CV și numele meu...
3: Domnule Regea, nu vă aduceți aminte...
2: Și numele meu a fost evocat.
0: Da, domnule, bineînțeles.
2: Posibil prin...
0: Păi, dar nu vă aduceți aminte că Călin Georgescu...
3: Exact. Când era evocat pe la televiziune, el suna și spunea...
2: Nu public.
0: Ba da,
2: cum? Călin Georgescu era livrat... Pe bilețele și pe surse câteodată.
0: Asta una, pe surse era dat, ca și acum. Dar credeți-mă că el susura și alții l-ajutau, fără îndoială. Da, și acum se întâmplă.
2: Urmărindu-l pe Sorin Grindeanu, ați avut senzația că este apăsat, preocupat, stresat de șansa țării, de șansa țării la dezastru, la nenorocire, de pericolele care pasc această țară din cauza instabilității politice? Sau la PSD este o altă percepție în legătură cu situația României și, de fapt, Sorin Grindeanu are de mulțumit armata PSD, pentru că eu la armata PSD m-am gândit atunci când am văzut cum îl jignește pe Ilie Bolojan, care are ceva cu PSD-ul, săracul PSD, care de la 90 încoace este călcat în picioare de tot felul de politicieni.
4: Da, abordarea tuturor partidelor e una în interes propriu și în interesul propriilor partide în momentul de față. Nu e niciunul care să aibă o deschidere majoră față de interesul țării care ar fi să fie guvernat de o majoritate parlamentară. Nu, în momentul de față fiecare urmărește, simte potențialul de creștere sau potențialul de a mulțumi o mai mare parte a electoratului și lucrează sau livrează mesajele doar în această linie. Mie nu mi se pare vreo schimbare la niciun partid până acum. Fiecare merge maximal, exact, pe pozițiile pe care le-a avut încă din ziua moțiunii. Nu văd dacă se va schimba ceva
2: în perioada. Există un partid care joacă responsabil.
4: Care?
2: Care joacă această carte a responsabilității.
4: Aurul, da, care și-a asumat.
2: Aurul care spune. Păi, gata să scoatem România din criză.
4: Tocmai asta voiam să
2: avem
4: spun.
2: Și un plan.
4: Tocmai asta voiam să spun că, din păcate, scandalul. Eu acum un an am spus, de exemplu, că unul dintre aceste partide ar trebui să rămână în opoziție.
0: Și eu,
4: cele
0: la fel,
4: care formau coaliția. Era o reacție extrem de dură din partea tuturor partidelor. Domnule, cum să rămânem noi? Nu e nevoie, trebuie să fie o majoritate cât mai mare în Parlamentul României. Ok, în momentul de față, scandalul între aceste partide aduce un plus, în primul rând, principalului partid de opoziție. Exact așa s-a întâmplat în perioada Nicu și Marcel, cu tot războiul dintre ele. Domnul Georgescu a fost rezultatul acelui scandal, acelor lupte în spațiu public între cele două partide. Acum, din nou, partidele se luptă între ele. Avem vreo soluție pe termen scurt? Nu. Mă îndoiesc că se va rezolva săptămâna asta, săptămâna viitoare. La un moment dat sper să se rezolve într-o formă sau alta.
2: Sabine Orcan.
3: Da, eu am altă lectură a declarațiilor care mi se par ușor nervoase ale, deși vrea să pară calm, îl cunosc de mulți ani pe domnul Grindeanu, cred că era ușor nervos, pentru că altfel nu scăpa, are proprietatea termenilor, nu scăpa cuvintele astea, ce a zis, impotent politic și zombi politic despre Ilie Bolojan. Dom'le, eu cred că domnul Grindeanu e nervos. Și vă spun și de ce cred că e nervos. A intrat în modul ăsta de război, s-a terminat războiul, a dărâmat guvernul, vă spun și de ce e nervos. Pentru că nu i-a ieșit planul. Pentru că planul PSD, când s-a angajat să dea jos acest guvern, este că îl zboară pe Ilie Bolojan, toți oamenii de la PNL o să vină alături să refacă coaliția, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, pupa Piața Independenței, facem o nouă coaliție, vedem noi pe cine o pune prim-ministru. E, uite că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și eu cred că de asta e nervos, pentru că domnul Grindeanu realizează că mai devreme sau mai târziu, în politică e inevitabil, vine factura. Vine factura și pentru PSD. Eu nu mă uit la sondajele de opinie, dar vine factura. Și dacă ai aruncat țara în criză, dar tu nu vii cu o soluție, nu vii să spui, domnule, eu, Grindeanu, vreau să preiau guvernarea, iată, am deja voturile, mă duc în Parlament. Mie mi se pare că n-a fost foarte clar asta de la început.
2: Ciprian Ciucu spune în seara asta că pericolul ca o parte dintre peneliști să treacă la PSD, să treacă metaforic.
0: Cu votul,
2: da, cu sufletul, cu așa, susținerea, nu e trecut.
0: Evident
2: pericolul
0: că nu
2: există
0: nu.
2: În continuare, da, ca o parte din PNL să facă acest joc.
0: Fără îndoială, această aparentă unitate din clipa asta e o ficțiune. În primul rând că PNL-ul niciodată n-a fost un partid foarte disciplinat. Într-un fel este și farmecul liberalismului până la urmă. Nu poți să fii și liberal și pierdut într-o uniformitate. Pe de altă parte, cum să vă spun, oare încă o dată, o

0: limpezirea apelor n-ar fi necesară? Adică...
1: De limpezit s-a limpezit. Acum, ce
0: nu, cum să vă spun, nu știu dacă e limpezită. Cei care au dat dumneavoastră înapoi...
1: Dumneavoastră vrea să vedeți și să-i vedeți din dovada
0: marile
1: competenței
0: crize,
1: lor.
0: Marile crize sunt singurele momente în care, într-adevăr, se pot destructura, poți deschide nodul gordian.
1: Iar crizele trebuie duse până la capăt.
0: Crizele trebuie duse până la capăt, da.
1: Uf, ce urât sună.
0: Păi nu că sună urât, dar o să vedeți că orice tergiversare nu face decât să amplifice incertitudinea în care ne aflăm, nesiguranța cu care vom fi priviți. Uh-huh. Nu, n-are rost să ne imaginăm că există o soluție facilă, rapidă și care să ne mulțumească pe toți. Nu, cineva va trebui să piardă, cineva va trebui să câștige. Deocamdată cei care pierd suntem noi ca societate și la nivel politic ni se spune, hai că o rezolvăm, facem consultări informale, astăzi sunt formale, ne mai întâlnim săptămâna asta. Nu există un plan valid. Ieri, la începutul săptămânii, ce s-a întâmplat ieri, au fost date pe surse niște nume ca să avem ce discuta, dar iertați-mă, dincolo de respectabilitatea acestor nume, ele în sine nu reprezintă o soluție. Soluția e ducerea până la capăt a crizei. De asta nu glumesc când vă spun că președintele n-ar trebui să-și pună limite. Dați-mi exemplu de un președinte român care a câștigat punându-și limite. Vă aduc aminte acum 10 ani de zile ce spunea Klaus Iohannis ca peste câțiva ani de zile să aducă PSD-ul la guvernare. Vrem să-l vedem în aceeași situație pe Nicușor Dan, care deocamdată ne spune totul, orice, dar nu cu aur. Dom'le, stai puțin că ești în al doilea an al mandatului. Mai ai 3 ani de zile. De ce să pui limitele astea? Când vezi bine că cearta e la ordinea zilei între
1: când
0: ceilalți.
1: Când vezi bine că în Parlament AUR este al doilea partid, ce mai tura vrea?
2: Atunci da? Ar putea să-l desemneze că tot s-a dus cu propunere de premier și cu program de guvernare, să desemneze pe cineva de la AUR, nu? Poate face majoritate. Poate obține o majoritate.
3: Sabin, nu, vreau să spun doar că dacă totuși se va întâmpla să avem un premier tehnocrat, cu un guvern politic mai degrabă, cred, sper ca PNL-ul, înseamnă votat și de PNL, asta ar însemna ca PNL-ul să renunțe la condiția pe care o pune astăzi. Dacă se va întâmpla asta, sper ca PNL-ul să-și negocieze poziții mult mai bune și mai importante în guvernul României. Pentru că dacă totuși renunță la această condiție, PNL-ul și rămâne parte din coaliție, PNL-ul trebuie să dețină niște ministere cheie pentru reformă, după părerea mea. Nu cred că se va întâmpla asta, pentru că oamenii aceștia evocați, 3 tehnocrați, eu n-am văzut 4, dar mă rog, o să ne spuneți dumneavoastră care e al 4-lea tehnocrat. Eu cred că acești oameni o să vină cu propriile lor idei despre cum ar trebui să acționeze ca să țină în echilibru balanța economică a României, să reducă deficitul. Cred că vor avea propriile idei care nu pot fi suspectate că sunt livrate de, nu știu, economiști și de partid. Cum se vor împăca ideile astea, nu? Ale doamnei de la Fondul Monetar sau de unde vine?
1: Da.
3: Da? Cum se vor împăca ideile dumneai cu economiștii din gospodăriile partidelor din coaliția de guvernare,
1: gospodăriile partidelor. Da. Numele sunt Delia Velculescu, Șerban Matei, Radu Burnete și ce nu-i convine lui Sabin Orcan.
3: Nu am zis că nu convine.
1: Este Eugen Tomac.
3: Nu, nu, întrebați... simpatizez cu domnul Tomac, dar explicați-mi
1: de ce ar fi Eugen Tomac tehnocrat.
3: Eu îl simpatizez, îl cunosc de multă vreme, dar cum poate să fie tehnocrat doar pentru că e consilier prezidențial când domnul Tomac a fost ani de zile inclusiv lider de partid.
1: Care este funcția publică? Scopul, obiectivul pentru discuția, dezbaterea publică, evocarea numelor ăstora. În ce scop se face asta?
3: Poate ca să ne ducă pe o pistă greșită și să pentru, vină altă propunere.
1: Pentru a le băga mințile în cap partidelor.
3: Sau pentru a testa, că așa se mai face, să mai întâmplă, pentru a testa din cele 4 nume o fi vreunul adevărat și pentru a testa care e reacția publică.
0: Dom'le, n-am nicio îndoială că această doamnă are toate datele. O fi doamna de fier care se va lupta cu niște politicieni de tablă și nu va câștiga ea. Culmea că nu va câștiga doamna de fier.
3: Da, mi-e chiar foarte simpatică, pentru că ne-ar trebui un premier femeie și înțeleg că... Dom'le, vedeți că în Grecia e poreclită cum e? Draculescu.
0: Da, dom'le, foarte bine.
2: În loc de Velculescu. Mediile internaționale economice, ceea ce...
0: Evident. Dânsa a avut succes în Grecia din afară, lucrând din afară, dar la noi, în momentul în care devine parte a a mixajului acesta politic nu mai are aceeași forță. Adică una e să vii în numele femeiului și să îi tragi de urechi pe politicienii din Grecia, sau dacă ar veni în numele femeiului să-i tragă de urechi pe politicienii din România. Dar în momentul în care ai intrat și depinzi de voturile domnului Neacșu, domnului Grindeanu, domnului ăla XY, nu mai doamna de fier... Cum să spun, devine de...
2: Da, eu sunt absolut convins că cel puțin jumătate din numele acelea sunt propuneri, ca și cum i-aș trimit eu domnului Orcan acum, că mă duc la INS de mâine. Cam la fel de... Vă dau în seara asta că mă duc la INS.
3: Ce
2: WhatsApp.
3: Faceți?
2: Se naște știre. Mă duc, ce-o președinte acolo. Și am văzut că săracul președinte...
3: Institutul Național de Sociologie.
2: Da, statistică, dar știu că săracii la INS mereu devină pentru orice.
1: Oare,
2: știți?
1: Oare evocarea numelor ăstora ar putea avea și funcția de a ne comunica nouă că totuși există un plan?
0: Dar unde Dumnezeu e, dacă nu vedem?
1: Doamna Velculescu este un asemenea profil.
0: Da, e foarte bine.
1: Și în cărți, să fie prim-ministrul României.
0: Și cine să fie sub ea? Dar adică n-ar fi plus minus aceiași miniștri din aceleași partide? Mă rog, hai să zicem că PNL-ul rămâne în opoziție, ok. Hai să zicem că rămâne în opoziție. Cu ce putere aplică doamna Velculescu, spusă Dracula, spusă doamna de fier, cu ce putere aplică reformele? Când, dacă unul dintre ei, din interiorul acestor partide, n-a reușit să o facă. Imediat l-au tras de haină. Băi, ai nebunit, tu ai de gând să... Aduceți-vă aminte, acum 3 săptămâni era acuzat că vinde
1: țara.
0: Păi vine o doamnă care, repet, e foarte bine pregătită. Dar cu ce putere? Cine o susține în interiorul viespăriei?
1: Domnilor, ne întoarcem. Ne întoarcem după o scurtă pauză, vă propunem niște imagini. Știți că a fost astăzi la Cotroceni doamna Șoșoacă?
0: Da, foarte bine.
2: Da.
3: Ia ce calitate.
1: Ne uităm la imagini. E șefă de partid. Da? Ne întoarcem după pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
6: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
5: Adică arăta cu multe tradiții.
6: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
5: la
6: tot timpul...
5: La propriu și la figurat?
6: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
5: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
6: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu mi-am cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucrul care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați, doamna Dinu. Este o onoare și mă bucur din suflet. O să închid la un moment dat live-ul, dar mi s-a părut corect pentru că românii ne-au trimis aici. Eu întotdeauna am ținut legătura cu ei, dar vreau să vă spun că sunteți extrem de apreciată. Salamul șatinilor. Doamne, cât de frumos e! Ce bine că am ținut eu telefonul. Da. Că așa și-a umblat toți în el. Doamne, este că îmi stă bine aici? Ia, faceți-i și mie o poză, așa. Ia uite, faceți-i. A, n-aveți cu ce să-mi faceți poză. Fără UE. Ia lasă, domnilor miniștri, loc acolo, vă rog frumos. Doamna prim-ministru, vă rog să luați loc. Haideți. Președintele și prim-ministru, vă rog frumos, domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos, luați loc de o parte și de alta. Vă rog frumos.
4: La consultări, camerele au avut acces 10 secunde, 15, hai, 30 de secunde, un minut la început, când președintele îi primea pe membrii delegațiilor. În secunda în care se așezau la masă și începeau discuțiile, camerele se opreau. Drept care, în câteva clipe, colegii ne vor ajuta și cu imaginile cu Diana Șoșoacă și echipa la începutul consultărilor, ca să vedeți dacă e aceeași atitudine, da? Cum vi se pare? Ce relevanță dați, găsiți acestui film.
5: Dacă începeți cu mine, să spun, da, terminăm repede vă rog. Discuția despre doamna Șoșoacă.
4: Vă rog să nu o catalogați pe doamna Șoșoacă, ci...
5: Niciun fel, bun. Eu totuși
4: și
5: am...
4: Și ce face ea în acest film?
5: Na, în primul rând să-i spunem doamnei Șoșoacă că n-a trimis-o la Cotroceni poporul, păi a trimis-o în altă parte poporul. Acolo a chemat-o Nicușor Dan conform Constituției României. N-a trimis-o. Pă Nicușor Dan l-a trimis poporul la Cotroceni. Pă doamna Șoșoacă cu chiu cu vai a făcut pragul nu știm cum și a ajuns în Parlamentul European și umblă, înțeleg, cu bățul ăla în mână pe peste tot și în Parlamentul European.
4: Se numește selfie stick.
5: Selfie stick. Eu îi zic băț, că îmi place treaba asta.
4: Băț de selfie.
5: Băț. Da, băț de selfie. Umblă cu bățul de selfie și așa. Eu sunt mai preocupat de situația juridică a doamnei Șoșoacă. Înțeleg că i s-a ridicat imunitatea europarlamentară și aș vrea să văd că doamna Șoșoacă este judecată conform legilor în vigoare pentru faptele de care este acuzată, printre care propagandă fascistă, legionară, etc. Deci aș vrea să văd că plătește sau nu, să vedem ce o să considere instanța doamna Șoșoacă pentru propaganda ei și pentru salutul nazist, inclusiv salutul nazist, pe care îl știm cu toții că l-a făcut, avem și filmări, avem și probe. În rest, faptul că doamna Șoșoacă face glumițe pe la Cotroceni e irelevantă, trebuia să-i cheme pe toți președintele, pentru că așa scrie în Constituție, că toate partidele sunt chemate dacă niciunul nu are majoritatea și evident că a fost o formalitate, a trecut și doamna Șoșoacă pe acolo, nu știm ce propunere a făcut, că doamna Șoșoacă e mai preocupată să ne spună ce frumoase saloanele alea de la Cotroceni, pe care probabil nu le-a văzut până azi, că doamna Șoșoacă e mai obișnuită cu saloanele de la Ambasada Rusiei și Ambasada Coreei de Nord.
4: Eu am o altă întrebare. Cetățenii români au dreptul de vot.
2: Da.
4: Da. Toți cetățenii au același drept când vine vorba despre vot. Sunt egali.
2: Da.
4: Bun. Dar ei n-au nicio responsabilitate?
2: Păi...
4: Atunci când votezi, ai vreo responsabilitate?
2: Da, sigur că
4: sau
2: da.
4: Poți să-ți propui, ia să dau eu țara de pământ și să-i votez eu pe unii.
2: Acum, sincer, nimeni nu-și pune problema responsabilității atunci când votează.
4: Votăm... Păi n-ar fi bine?
2: Ba da, dar votăm în funcție de afectele noastre, votăm în funcție de valorile noastre. Valorile nefiind egale, nici perceperea responsabilității nu e egală. Unii consideră că e de responsabilitatea lor, cum e băiatul ăla care înțeleg că acum a intrat în politică, stegarul Deac. Omul consideră că e de responsabilitatea lui să ia steagul țării, să urce pe macarale. Poți să spui că n-are dreptate dacă asta e responsabilitatea în concepția domniei sale. Alții, uite, să se plimbe și să filmeze non-stop. Ce legătură are? Cetățenii sunt la fel, să nu credeți că doamna Șoșoacă e o excepție. Un prieten de-al meu din Craiova, Horațiu Buzatu, a scris o carte care se cheamă A venit circul și nu mai pleacă. Imaginați-vă la marginea unui sat, vine circul. În prima săptămână toți copiii se bucură, lumea zâmbește, da. Clownul e iubit. Da. Dacă circul rămâne 2 ani de zile, sătenii ajung să dea foc circului. Copiii plâng când îl văd pe clown. Apropo, clownul are și latura asta malefică. Dacă stă circul pe capul nostru, devine comedie horror. Ceea ce noi râdem acum, de fapt, e o comedie horror. Tot spectacolul ăsta pe care livrează persoane precum doamna Șoșoacă, pare caragios, dar în substrat arată că sunt oameni care într-adevăr au votat-o. Responsabilitatea din mintea lor, noi putem să o chestionăm, dar cu ce drept? Pentru că și dânsii spun de las că și voi la Digi vorbiți numai prostii și apărați interese străine.
4: Că oricine poate spune orice, da. Este absolut,
2: da.
4: Clar.
2: Da.
4: Eu mi-aș propune totuși să revenim la
2: cine
4: lucrurile care contează.
2: Cine e arbitru?
4: Și lucrurile care contează sunt responsabilitate.
2: Dar cine e arbitru?
4: De-aia vă întreb.
2: Păi, nu există. Noi suntem 19 milioane de jucători, dar noi nu avem arbitru.
4: Și mai am o întrebare. După ce alegătorii doamnei văd toată această desfășurare...
2: Unii se distrează. Unii spun, domne, uite ce norocoasă e.
4: Păi, scopul unui politician?
2: Oh, da, pentru
4: avem
2: mulți.
4: Politicieni?
2: Pentru mulți.
4: Pentru divertisment?
2: Pentru mulți, iertați-mă, dar nu e nici prima, nici ultima care a venit cu camerele. Și USR-ul a făcut-o și... Aurul a făcut-o și Șoșoacă și doamna Șoșoacă o face. Povestea asta cu filmările, cu mă dau lângă tine și te filmez, că ești pe stradă, vezi, doamne, adică ești pe stradă, ești din spațiu public, te filmez. Asta o fac foarte mulți și sunt alții care se uită în gura lor și
5: da,
2: nu mai în gura lor.
5: Asta e cea mai mică problemă a doamnei Șoșoacă.
2: Da, și lentila lor.
4: Ne-ați explicat și suntem de acord.
2: Da.
4: Sunt lucruri pe care trebuie să le dovedească asta altfel în fața instanțelor.
5: Propaganda legionară, propaganda rusească, nord-coreană și ce dictaturi venezuelane, ce dictaturi mai iubește doamna Șoșoacă, mi se par mult mai grave din punctul ăsta de vedere al responsabilității
4: doamnei,
5: decât că umblă doamna cu bățul până
4: la declarație a spus că ar rupe și ar călca în picioare steagul Uniunii Europene. Jurnaliștii căzuți în picioare au întrebat-o, asta îți face și cu steagul Rusiei? Și acolo s-a abținut.
6: Da, pentru că avem un 2-3% populație cu simpatii pro-ruse, care asta este și intenția de vot
4: care
6: pentru doamna Șoșoacă astăzi. Doamna Șoșoacă joacă, din punctul meu de vedere, un rol, își joacă foarte bine, își urmărește foarte bine obiectivele și eu sper că în România va fi anchetată pentru ceea ce a făcut și instanțele vor da o decizie definitivă. A făcut spectacolul pe care îl face întotdeauna. Dacă, din punctul meu de vedere, există o responsabilitate a votanților, o responsabilitate morală, în primul rând, și rezultatul este, pentru foarte mulți dintre oamenii care conștientizează care a fost rezultatul votului lor, este că nu mai votează. De aceea avem o prezență din ce în ce mai scăzută la urne, când vine vorba de alegeri parlamentare și locale.
4: Sunt dezamăgiți de alegerea pe care au făcut-o.
6: Sunt dezamăgiți de alegerea lor, dar și de rezultatul alegerilor în sine și consideră că nu au ce să voteze. Și de aceea prezența la noi a fost întotdeauna pe un trend descendent și lucrurile...
4: Știți că așteptările sunt diferite, exact cum bine ați explicat, da? Cât de mulți se găsesc reprezentați
7: aici,
4: de respectivele personaje.
7: Domnule Predicianu, aici ar trebui să intervină statul cu rolul său moderator, în sensul în care, să vă dau un exemplu, noi ne războim acum cu statuile lui Octavian Goga. Da. În schimb, salutul nazist sau discursuri antisemite din prezent
4: sunt trecute
7: cu vederea. Dar dăm jos statuile lui Goga. Uh-huh. Păi iertați-mă, asta e societate cât de cât conștientă de interesul ei? Pentru că astfel de personaje care rup ostentativ steagul Uniunii Europene ar trebui cel puțin amendate. Băi băieți, și al Statelor Unite și al oricărui steag. Sigur, stat sigur. Cu care România are relații diplomatice. Uh-huh. Chiar și steagul Rusiei. Cineva, dacă l-ar rupe câtă vreme avem relații diplomatice, ar trebui amendat. Doamna Șoșoacă trebuie amendat în secunda a doua. La noi nu e nicio problemă dacă spui tot felul de tâmpenii despre evrei sau despre... Da, da, totul e să vedem ce facem cu Goga.
4: Apropo de așteptări, apropo de alegători, în legătură cu să aibă țara un guvern sau nu, că am trecut printr-o junglă de demonstrații pe care partidele au vrut să le facă unele altora, nouă înșine, că ce tari sunt unii și cum pot ei să dovedească că îl pot da jos pe un om pe care nu-l mai suportă, că pot să lase țara fără guvern, dar acum nu se înghesuie nimeni să-i dea țării guvern. Care e responsabilitatea aici? Responsabilitatea unul și mai ales așteptările. Așteptările alegătorilor. Că sunt pesediști, că sunt auriști, că sunt peneliști. Ce așteptări au cetățenii de la oamenii ăștia?
5: Domnul Prelicianu, eu nu cred spre bătrân să mai am așteptări de la politicieni. Eu cred că unii cetățeni au așteptări. Unii au așteptări chiar și de la liderii PSD care au declanșat această criză. Au așteptări și de la domnul Bolojan și de la președintele Dan. Cu siguranță cei mai mulți cetățeni au așteptări de la președintele României, care sigur că poate face niște lucruri conform Constituției, dar cetățenii l-au votat acolo ca să rezolve crizele politice. Nu l-au votat acolo, nu l-au trimis ca să fie ghiveci. Cred că sunt oameni care gândesc așa și sunt oameni, cred, care n-au votat niciodată, domnul Ionaș. Eu cred că sunt oameni care în 35 de ani n-au fost niciodată la vot, nu le pasă, habar n-au, nu interesează, pe care îi preocupă politica mai puțin decât mă preocupă pe mine fotbalul. Și ce vreau să spun este că eu cred...
7: Vrei să spui că Universitatea Craiova a câștigat cupa și campionatul?
5: Da, domnule, am aflat de la dumneavoastră.
4: Și nu v-a interesat.
5: Eu pe lângă subiect nu mă pricep la asta. Îmi recunosc limitele. Nu mă pricep la fotbal, la sport. Mai citesc foarte puțin despre domeniul ăsta. Dar sunt convins că sunt milioane de oameni care se bucură. Nimeni nu-i perfect. Sunt milioane de oameni care se bucură la meciul de fotbal foarte bine. Eu cred că responsabilitatea și noi ar trebui să-i tragem de mânecă, în primul rând, pe politicieni. Pentru că l-ați întrebat mai devreme pe domnul profesor Cioroianu cine spune că trebuie să aibă o responsabilitate. Dom'le, spune istoria acestei țări, spune istoria civilizației occidentale, spune istoria politicii și a parlamentarismului. Nu poți totuși să calci în picioare toate regulile, să-ți bagi joc de această profesie până la urmă de politician, deputat, senator, ce-i fi, și să nu ai nicio responsabilitate, chiar dacă te trimite, vei găsi și tu pe cineva în bulele din România să te trimită în Parlament. Eu cred că noi toți ceilalți care nu suntem parte din acea bulă, a trebuit totuși să-i tragem de mânică pe acești politicieni care nu s-au dus la Cotroceni de să rezolve crizele țării,
4: și
5: ca să se plimbe cu bățul.
7: Urmează runda a doua.
4: Runda a doua de consultări, da, în câteva zile. Rămâneți cu noi imediat, audiență națională, rămâneți cu bine.
0: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
10: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
11: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosso modo undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de zile comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă?
11: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză. Cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și, suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut avut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din Strait of Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că până la urmă sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci cumva toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
12: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Bine v-am găsit în audiență națională la Digi24. Nici o concluzie clară după lunga zi de consultări oficiale de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Rând pe rând, partidele au venit în fața lui Nicușor Dan cu propriile soluții ori condiții, care puse cap la cap fac aproape imposibilă ieșirea României din criză politică. Șeful statului a anunțat că discuțiile vor continua cât e nevoie și a făcut apel la responsabilitatea partidelor. Emo Stoica are detalii din culisele discuțiilor de azi.
1: Primii care au ajuns astăzi la Palatul Cotroceni au fost socialdemocrații, relaxați și chiar Sorin Grindeanu, întrebat cine ar putea să fie viitorul premier, a zâmbit și a spus că nu răspunde la provocări. Nu s-au folosit socialdemocrații de tot timpul alocat, au stat undeva la 40 de minute, urmați în schimb socialdemocrații de către cei de la AUR, care au adus și o broșură. Era vorba despre programul de guvernare al AUR, spunea George Simion, pe care l-am acesta către președintele României, dar și către cei din administrația prezidențială prezenți la discuțiile din timpul consultărilor. Urmați au fost de către cei de la Partidul Național Liberal. Aici lucrurile păreau destul de sobre, pentru că Ilie Bolojan, cum ne-a obișnuit de altfel, nu a stat foarte mult de vorbă cu jurnaliștii înainte să ajungă președintele României, nici măcar cu ceilalți colegi prezenți la această consultare la Palatul Cotroceni. Iar mai apoi au urmat cei de la USR, care au avut poate cel mai lung timp petrecut împreună cu președintele la consultările de astăzi, au urmat și cei de la UDMR, dar și grupul minorităților. Pe de altă parte, în momentul în care Diana Șoșoacă a ajuns la Palatul Cotroceni, a decis să se filmeze, cum se obișnuiește, mai ales în tabăra suveraniștilor, în momentul în care a intrat în Palatul Cotroceni, în momentul în care stătea să-l aștepte pe președintele României, iar la final ne-a spus că l-ar fi făcut pe Nicușor Dan să plece mai repede de la discuții, asta și după ce i-a cerut demisia chiar aici la Palatul Cotroceni. Ultimii care au fost astăzi au fost reprezentanții POT. Mai urmează discuții și cu grupurile neafiliate, adică acei parlamentari care s-au rupt din partidele intrate inițial în Parlamentul României. Atmosfera de astăzi, dincolo de râsete sau poate momente sobre, ne arată în schimb că nu există încă o majoritate politică, iar parlamentarii, dar și liderii prezenți astăzi de aici, se așteaptă ca în perioada următoare să mai urmeze și alte consultări. Adică să nu fie o desemnare de premier după discuțiile de astăzi.
0: Așadar, la consultările de la Palatul Cotroceni, PSD a vorbit despre o întoarcere la guvernare, chiar și în formula unui guvern minoritar, dar nu riscă o asociere cu AUR, iar liberalii mai degrabă s-ar retrage în opoziție decât să continue cu cei care i-au debarcat de la Palatul Victoria.
2: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
0: Doar liderul AUR a cerut ferm mandat să guverneze, convins că blocajul partidelor vechi îi crește capitalul politic. Dar nu este singurul scenariu pus pe masă de George Simion. În cazul în care partidul nu reușește să formeze o majoritate în Parlament, soluția ar fi alegerile anticipate.
4: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
0: Vedem și poziția USR de după consultările de astăzi. Dominic Fritz a anunțat că partidul său nu va mai face majoritate cu PSD pentru un nou guvern și nici nu vede posibilă varianta unui guvern tehnocrat, pentru că, spune el, ar fi doar, și citez aici, un paravan prin care PSD să controleze pârghiile puterii.
5: Am avut o discuție lungă și onestă cu domnul președinte. Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. Noi credem că această criză este una eminent politică și tocmai de aceea și răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat. Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghile de putere în statul român.
0: Prima propunere de premier e sortită eșecului, e previziunea lui Kelemen Hunor după discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Criza nu se va rezolva prea curând, mai crede liderul UDMR.
6: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare.
7: De ce considerați că abia a doua variantă o să găsească consens? Pentru că înțelegem că președintele...
6: Teoretic zic, nu spun că așa va fi, dar zic că teoretic s-ar putea.
7: Deci situația e atât de gravă încât abia a doua.
6: După declarațiile colegilor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că în acest moment nu se conturează o majoritate confortabilă la această încercare.
0: De ce e atât de greu de găsit calea de mijloc în criza politică? De îndată ce punem cap la cap condițiile fiecărui partid, ne dăm seama de ce ecuația politică de pe masa președintelui Nicu Șordan e atât de greu de rezolvat, ne explică Anca Orhean.
8: Aș începe totuși cu președintele Nicu Șordan, pentru că acum puține zile ne-a dat niște indicii despre ce urmează să se întâmple, care sunt variantele pe care el le are pe masă. Nu exclude multe lucruri, doar subliniază faptul că nu face experimente cu această numire de premier. Mai spune președintele, vrea să vadă o majoritate în Parlament. Practic, prima întrebare a lui de astăzi cam asta a fost. Ce majoritate puteți forma în legislativ, astfel încât să treacă un guvern din care formațiunea dumneavoastră să facă parte? Nu știm exact ce au răspuns la această variantă fiecare formațiune. Nu exclude un premier tehnocrat, chiar el a zis că e varianta pe masă. Din partea partidelor însă, dacă privim, niciunul nu-și dorește un premier tehnocrat. Dacă ar fi să ne uităm la ce ar însemna, ar fi foarte complicat pentru un astfel de premier să poată să ducă mai departe niște proiecte, pentru că știm bine cum se duc negocierile politice la noi în țară. De asemenea, Sorin Grindeanu, premier, spune Nicu Șordan, este o ipoteză. Acum, cei din Partidul Social Democrat au fost primii astăzi la consultări, jumătate de oră au stat, că cel mai scurt timp de până acum, în general s-au dus spre 60 de minute, termenul maxim pe care îl aveau. Așa au spus socialdemocrații, întrebați dacă sunt dispuși să-și asume guvernarea și premierul, sunt dispuși să dea premierul, vor refacerea coaliției cu PNL fără Ilie Bolojan. Exact ce știam. Acum Partidul Național Liberal, 55 de minute a stat, nu merg mai departe cu PSD, orice ar fi, a insistat Ilie Bolojan pe acest lucru, pot merge în opoziție. Și știm că Ilie Bolojan e dispus să-și asigure, să-și asume din nou funcția de premier. Acum, AUR, 50 de minute au stat ei la consultări. Ce au zis? Noi știm că în ultima perioadă ne-au tot spus de alegeri anticipate. Ei bine, astăzi au zis așa. Sunt dispus să dea premierul, își asumă guvernarea, dacă nu reușesc să facă o astfel de majoritate, alegeri anticipate. USR, 60 de minute au stat la consultări, destul de mult, adică maximul cât aveau la dispoziție. Nu vor coaliție cu PSD, la fel cum au spus și liberalii. Același lucru. Susțin Ilie Bolojan, premier în continuare, o să vedem ce se va întâmpla. Și de asemenea, avem poziția UDMR, ei au stat 45 de minute la aceste consultări. UDMR de la început a spus că vrea refacerea coaliției. Nu mai este, acum să spunem neapărat, o surpriză că au insistat pe acest lucru. Recunoaște Kelemen Hunor că poate nu se întâmplă din prima, adică din prima rundă de negocieri acest lucru, poate a doua rundă de negocieri, și nu cred cei din UDMR că guvernul minoritar ar fi soluția. De ce? Pentru că e vulnerabil, pentru că este foarte complicat să meargă mai departe și un guvern minoritar înseamnă că nu are majoritate în Parlament. Asta înseamnă că poate să fie răsturnat oricând.
9: Iar în lipsa unui acord clar între partide, pe masa președintelui se conturează o listă scurtă de tehnocrați care ar putea prelua guvernarea. Sunt nume sonore, în special din sfera economică. Despre cine este vorba, ne spune Amalia Dobre.
10: Bun găsit! Potrivit surselor, pe această listă scurtă apare și numele lui Eugen Tomac. Este președintele Partidului Mișcarea Populară și un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu. În prezent, Eugen Tomac este consilierul onorific al președintelui Nicu Șordan în relația cu românii de pretutindeni, iar Eugen Tomac a fost de asemenea prezent la aceste consultări de la Palatul Cotroceni. Celelalte nume vehiculate pentru funcția de premier vin din sfera economică. Ne uităm așadar către Delia Velculescu. Este o economistă cu o carieră de peste 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent director adjunct. A gestionat programe de asistență financiară în țări care erau afectate de crize severe, precum Cipru, Islanda și Africa de Sud. În plus, în 2015 a fost numită șefa misiunii FMI în Grecia, iar atunci a fost supranumită Doamna de Fier, datorită rigorii sale din timpul negocierilor dure de la Atena. Un alt nume din sfera economică vine dinspre Banca Națională a României, Șerban Matei, actualul director al Direcției de Relații Internaționale din cadrul BNR, un apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu. De asemenea, Matei Șerban a fost desemnat în 2012 reprezentant al României la FMI. Ne uităm că pe această listă mai apare încă un consilier al președintelui Nicu Șordan, Radu Burnete. Acesta este consilierul președintelui Nicu Șordan pe probleme economice și sociale. A intrat în echipa președintelui în 2025, iar înainte de acest lucru a fost directorul executiv al Confederației Patronale Concordia.
9: Președintele PSD spune despre Ilie Bolojan că ceea ce declară în spațiul public arată, și citez acum, impotență politică. E brand politic să spui lucruri rele despre PSD, a subliniat liderul socialdemocraților într-o intervenție la Antena 1.
2: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Lucrurile astea au început din anii 90, au continuat cu râsetele, hăhăielile lui Traian Băsescu, cu Ionopot Chivanoc PSD a lui Klaus Iohannic, și se închid acum cu epitetele spuse de Ilie Bolojan. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Știu, e un brand puternic să spui lucruri anti-PSD pe o anumită zonă de electorat, dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
9: Un răspuns a venit de la prim vicepreședintele liberalilor, Ciprian Ciucu. Acesta a spus în direct la jurnalul de seară de la Digi24 că zombi politic, expresia folosită de Sorin Grindeanu, e acela care are o cotă de încredere în rândul populației de 10%, cu referire directă la recentele sondaje de opinie.
11: Și atunci domnul Grindeanu ar trebui, ca să fie foarte bine împuternicit, să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. În stilul lor foarte caracteristic laș, de fiecare dată, la greu, dau și fug. Deci asta e ce au făcut și acum, și trebuie ca PSD să fie expus. PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare. e o guvernare de extracție de resurse pentru interese personale. Înainte de alegeri ei fug de răspundere. Stau bine și umplă buzunarele, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan, cred că o să le meargă. Și oricei din cămară. După care, la sfârșit, ce fac? Dom'le, nu descurcați-vă voi. Dom'le, maturizați-vă. Asumați-vă consecințele propriilor acțiuni.
9: Discuții fără o soluție găsită astăzi la Palatul Cotroceni, aproape 8 ore de ședințe ținute de președintele Nicușor Dan cu liderii partidelor parlamentare chemați în ordinea numărului de mandate deținute în Senat și în Camera Deputaților, discuții care au plecat de la 30 de minute și s-au dus către timpul maxim alocat pentru fiecare formațiune politică, 60 de minute în privința negocierilor cu cei de la USR. Fiecare partid a venit rând pe rând să își expună punctul de vedere, lucruri pe care le știam deja din spațiul public, pentru că sunt 2 săptămâni deja de când guvernul a căzut prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Suntem într-o situație de interimat, iar șeful statului a avut și negocieri și discuții informale în această perioadă cu partidele pro-occidentale și a venit și prima rundă de discuții oficiale cu toate partidele din Parlament. A transmis un comunicat de presă Nicușor Dan la finalul zilei în care a făcut așa ca un apel către partide la înțelegere și a spus că vor fi oricâte runde de discuții, de negocieri, de consultări va fi nevoie pentru a se ajunge la o majoritate în Parlament care să asigure stabilitate pentru un viitor guvern. Cum va arăta el? Cine îl va susține? Va fi un guvern politic ori unul tehnocrat, așa cum unele partide par să încline în acest moment? Viitorul ne va arăta. Ion Mioniță, în audiență națională. Bună seara!
12: Bună seara!
9: Mulțumesc!
12: Mulțumesc!
9: Varianta guvernului tehnocrat. Vedem că, inclusiv socialdemocrații, partidul care are cele mai multe mandate în Parlament acum, spune că n-ar fi o idee chiar atât de rea, deși prima opțiune a partidului rămâne un guvern politic. Ar accepta și un guvern tehnocrat sau un premier tehnocrat cu un guvern politic ar fi cea mai bună variantă a unei idei care nu e chiar ideală, dar să fie un tehnocrat ancorat în realitățile din România, spunea Sorin Grindeanu în această seară.
12: Ce am aflat noi după ziua de azi de consultări? Ceea ce știam după, din seara moțiunii, când a trecut moțiunea de cenzură. Nu s-a schimbat absolut nimic în 2 săptămâni.
9: O soluție nu e.
12: Nu e. Nici o soluție. Și dacă președintele era de la început atent, își dădea seama că moțiunea asta de cenzură aruncă România într-o problemă cu soluții foarte incerte. Sau deloc. Pentru că ideea a fost că în seara zilei în care se vota moțiunea, avea loc ședința de la PNL, mi-aducem aminte, în care partidul îi spunea lui Bolojan: mulțumim foarte mult pentru ce ai făcut, poți să pleci la Oradea, noi vrem să guvernăm cu PSD mai departe, și se refăcea coaliția și a doua zi președintele numea un candidat, după consultare, vine. Dar Partidul Național Liberal n-a acționat în felul ăsta, n-a ieșit nicio schimbare acolo, Bolojan a rămas președinte, s-a unit politic, vreau să spun, cu USR-ul, au făcut o forță coerentă împreună în opoziție. Și PSD a rămas fără partener de guvernare. Numai cu UDMR nu face majoritate. Ori nu trebuie să fii matematician strălucit ca să faci calculul ăsta de la început și să consider că poate ar fi fost mai bine să nu fie o moțiune de cenzură, să fi potolit partidele înainte, când a spus cu dezescaladare. Dar suntem în situația asta și nu avem ieșire. Chiar nu avem. În momentul ăsta, și ce zice președintele? Stăm și discutăm. Cât timp? Cât e nevoie? Rezonabil. Ori pentru președinte, timpul trece altfel. Eu cred că trece altfel. Fiecare om are propria lui percepție asupra timpului. Unii sunt mai grăbiți, unii simt mai lent trecerea timpului. Cred că pentru președinte trecerea timpului este un parametru care contează foarte puțin. Dacă ne uităm la numirea șefilor la servicii, de exemplu. Astăzi se face un an de când președintele e în funcție, de când s-a ales.
9: De când a fost ales.
12: Nu, în funcție
9: de când a câștigat turul 2 al prezidențiale.
12: Și a trecut timpul. N-a fost o urgență chestiunea asta. Ma mai trece timp, că nici acum nu e timp pentru
9: alte
12: asta.
9: Alte priorități.
12: Da, e bine. Așa încât s-ar putea să avem o lună, două luni, trei luni. Nu știe nimeni cât vom avea acest... De ce ar schimba aceste consultări ceva? Adică de ce n-au schimbat azi și schimbă peste trei zile? Nu știu. Îi convoacă iar tot pe aceiași să vină unii cu pliante, unii ca... să-i ceară demisia cum a făcut sosul. Ce aflăm din afacerea asta? Cred că n-aflăm nimic. Și vom sta așa, vom fierbe în suc propriu și timpul va trece, numai că pentru România timpul are o altă valoare, pentru că se apropie august cu PNRR-ul și cu banii europeni. Iar guvern tehnocrat cred că este doar o idee așa de... încălzit opinia publică și presa, să facem noi, dacă e doamna de la Fondul Monetar, dacă e domnul de la Cotroceni...
9: Dintre cei doi consilieri exact. De la Cotroceni care sunt vehiculați...
12: Cine susține un guvern tehnocrat dacă ei nu vor un guvern politic?
9: Uite, socialdemocrații nu spun nu unui guvern tehnocrat.
12: Nu știu, au vreo propunere?
9: Propuneri în afară de AUR, astăzi la Cotroceni n-a făcut
12: deci,
9: nimeni.
12: Dintre toți cei care s-au dus, doar AUR a zis, noi vrem să guvernăm. Nici PSD-ul nu s-a dus să zică, domnule președinte, noi am dat jos guvernul Bolojan, pe care l-am considerat nefavorabil intereselor României, noi pentru țară facem, nu, pentru țară. Și luăm noi guvernarea, domnule președinte. Dați-ne guvernarea, aveți încredere.
9: Mai e și a doua variantă.
12: Au zis asta?
9: Liderul...

0: spunând asta, sau ieșind de la Cotroceni și spunând, am avut această propunere. Iată programul nostru de ideile mari, nu câteva idei mari legate de deficit, de chestii de astea. Foarte bine, strâns mâna, domnule Grindeanu, mergeți în Parlament. Aveți 10 zile, conform Constituției, veniți cu lista guvernului și cu programul și să vă voteze Parlament. Hai să vedem. Ori e ușor să faci declarații.
1: Nicușor, dar n-a pus o condiție clară partidelor, chiar de săptămâna trecută, înainte să convoace oficial aceste consultări la Palatul Cotroceni. Voi întreba fiecare partid în parte pe ce majoritate se bazează. Și probabil că cei de la AUR au un calcul în cap, cei de la PSD au în cap un calcul matematic pentru un guvern minoritar al socialdemocraților, cu susținere de la UDMR, cu susținere de la minorități. Am văzut că și doamna Gavrilă a spus că Partidul Oamenilor Tineri ar susține un guvern pro-occidental. Poate și de acolo câteva voturi, câte ori mai fi, pentru că și de acolo s-au mai rupt în diverse grupuri parlamentare. Neafiliații ar fi destrâns cele 233 de voturi pentru instalarea guvernului. Problema e ce se întâmplă de aici încolo.
0: Păi, e treaba premierului care vine. Nu e treaba președintelui României să stea pe lângă cadă DACA, pe lângă guvern, nu cumva să cadă într-o... să cadă într-o groapă. Adică ca și la Bolojan. A funcționat cât a funcționat, s-a rupt căruța. Nu poate președintele să stea în Parlament și să-i tragă de mânuță pe parlamentari când votează o moțiune de cenzură. Deci dacă el și-a asigurat, el fiind premierul, să zicem, domnul Grindeanu, care a dat jos un guvern. Încă o dată, când dai jos un guvern, nu e ca la mănânci popcorn și te uiți la film. Oprești filmul, schimbi, dai înainte, dai înapoi. Nu mai, s-a terminat. Ai dat-o jos un guvern. Nu mai cum să o mai înnozi. Trebuie să ai o soluție. Nu poți să zici, v-am dat jos liberal, veniți cu mine după aia că guvernăm împreună. N-a ieșit cartea asta. Atunci, vină tu cu o soluție, ia guvernarea, spune, țara e amărâtă, pensionarii o duc greu, inflația e mare, leul s-a devalorizat, benzina crește că avem război în Iran, strâmtoarea Ormuze blocată, vin eu Grindeanu și le rezolv. Dau și la pensionari, dau și la copii, dau și la oameni nevoiași, crește și economia, crește leul, gata, scade benzina. Că asta faci când ești, dacă nu... Du-te, domnule, vezi, îți dă treabă. Te mai plimbi cu Nordis, ce te doare? Țara, nu? E, dacă e pentru țară. Spune-i președintelui României, domnule președinte, sunt gata să preiau guvernare. Că nu vine președintele să numere voturile în Parlament. În Parlament, votul e vot. El a spus, nu cu AUR, adică nu cu miniștrii, cu membrii ai guvernului AUR. Dar dacă în Parlament vine un guvern și e votat și dă doamna de la... Pot și de doamna de la și de domnii de la SOS și de la ăilalți, că mai e un grup Pace, nu? Și de AUR și de minorități. Care e problema? Va scrie acolo 250 de voturi.
1: E o chestiune aici. Cei de la AUR au spus clar, nu vă bazați pe voturile noastre și nu votăm decât un guvern din care facem noi parte.
0: Bun, astea jocurile politice, dar cineva trebuie să se ducă în Parlament. Atunci ce facem? Lăsăm guvernul Bolojan ăsta demis să stea acolo cât? Până îmbătrânește. Vreo 6-7 luni.
1: Restrânse doar așa să facă un pic de administrație pe chestiuni urgente, să plătească salarii și
0: salarii, nu? Atât. Că altceva nu poate să facă. Și legile necesare țării, mai ales că sunt 9 legi de maximă importanță. Alea cu PNRR-ul, cu administrația fiscală, salarizarea. Ce plăcere.
1: Acolo va fi, da.
0: Da? E, să vină în PSD-ul cu proiectul de lege, să spune, uitați, jalon în PNRR, îl propunem noi. Au dreptul. Și parlamentarii liberali pot să vină cu legea lor. Nu mai vine guvernul cu proiectul de lege, facem așa o democrație mai parlamentară decât până acum. Conduce Parlamentul. El își votează legile. Nu interzice nimeni. Dreptul la inițiativă legislativă. Orice parlamentar îl are. Nu mai poate guvernul. Acum guvernul nu are drept să mai inițieze niciun fel de proiect de lege. Gata, s-a terminat. Nici ordonanță, nici nimic. hotărâre.

0: de guvern mai poate să dea. Și atunci să guvernăm prin Parlament, dacă nu avem guvern. O fi bine?
1: Nu știu. Da, uite că vorbeam de poziția AUR, care și-a asumat public și în, consultările de la Cotroceni dorința de a veni la guvernare doar în condițiile lor și care ar fi cealaltă variantă a liniilor clare pe care partidul vrea să meargă.
2: Rămânem la planul 1. Dacă primim guvernarea, nu asumăm premier AUR și măsurile pe care am sugerat, dar sigur că dacă acest lucru nu se întâmplă, credem, nu doar din punctul nostru de vedere sau uitându-ne la sondaje, credem că pentru România cea mai sănătoasă soluție ar fi anticipatele.
3: Câte șanse dați acestei variante acum?
2: Mai multe decât înainte de a intra cu
3: tot. Mai multe, foarte interesant. Ce credeți despre prim-ministru tehnocrat?
2: Nu, despre un ministru tehnocrat nu am nici măcar o părere.
1: Da, o poziție tranșantă a celor de la AUR, care au un număr important de voturi în Parlament. Sunt al doilea partid din punct de vedere al voturilor în Parlament.
0: Dar dacă tu știi că președintele nu te pune, de ce să nu zici, vreau eu? Că știi că nu te pune, dar dă bine, la imagine. Uite, eu vreau.
1: Ceilalți fug.
0: Ceilalți fug. Iar o pierdere, pentru că PNL și USR au spus clar, noi nu ne băgăm. Noi stăm în opoziție dacă PSD intră într-o formulă de guvern.
1: Nu mai guvernăm cu PSD.
0: Deci au spus clar, de la început, fără probleme. PSD-ul ar vrea și n-ar vrea. AUR spune că vrea pentru că știe că nu-l pune. Ar fi de râs. Dar mă gândeam acum cu anticipatele. Trebuie să ai două propuneri de guvern, de premier care pică. În 10 zile.
1: În 60 de zile.
0: 10 zile are fiecare guvern și perioada de 60...
1: Să-și găsească majoritatea.
0: Da. Și spun că nu mergi până la limita maximă cu 60 de zile. Adică poți să scurtezi. Da. Numești un guvern după altul 10 zile. Hai să spun, minimum 30 de zile, dar nu o să fie minimum după cum merg lucrurile. Deci cu asta, să pice două guverne, după aia te mai gândești. Hai să facem anticipate, dizolvăm camerele. E opțional, dacă președintele vrea. Nu e obligat de Constituție să dizolve Parlamentul, să consultă cu președinții camerelor, după care iau o decizie. Am decis să dizolv sau am decis să nu dizolv. Pe urmă, campanie, nu? Trebuie să faci campanie electorală, 45 de zile, cât o fi. Deci tu și până în septembrie. Frumos! Mai e și vacanță. S-a dus și PNRR, și SEIF, și mama lui SEIF, și tatăl, și...
1: Probabil ratingul de țară.
0: Ratingul de țară se duce și el de râpă, nu te mai împrumuți. E cam înghesuită treaba și cu anticipatele. Deci să nu ne repezim, că nici acolo nu e nicio soluție. Singura speranță rămâne asta, anunțată de domnul Nicu Șordan. Ne consultăm, poate le vine mintea la cap. Cam așa. Hai că devin responsabil.
1: Pare că ne consultăm până când socialdemocrații decid dacă merg pe varianta guvernului minoritar și își asumă direct, fără responsabil, vinovați de serviciu ori vreo interfață, guvernarea. Sau până când reușesc să adune voturi pentru un guvern tehnocrat din punct de vedere al prim-ministrului sau tehnocrat cu totul?
0: Da, dar tehnocrat, hai să spunem, s-a vehiculat numele doamnei de la femei, da?
1: Doamna Delia Velculescu.
0: Velculescu, da. Delia Velculescu. Păi ar vota o PSD-ul? A și spus că nu. Doamna Olguța Vasile.
1: Pare că o persoană ancorată în realitatea de la noi, pare că într-acolo ținte.
0: Da, bineînțeles. Cum să aducă pe cineva de la femei care este diabolizat de PSD? Și nu numai. Și restul AUR și ce mai e pe acolo. Nimeni nu iubește fondul monetar, pentru că fondul monetar nu stă la discuție.
1: Nu negociază, nu lasă
0: pentru nimeni. Ai dat-o de gar cu economia, ești falimentar, vine fondul și te învață ce să faci. Vrei bine, nu vrei bine, tot aia e. Că nu primești bani de pâine. Deci nu-ți dă banii de pâine, fondul. Pentru că ai ajuns în faliment. Și ca să mănânci pâine dimineață, îți dă fondul banii. Dar îți dă banii dacă faci A, B, C, D. Taia aia, taia aia, vinzi aia. Ca în Grecia. E, vor așa ceva? Pentru că acolo au dus țara. Vor așa ceva pesediștii? Nu cred că vor. Și atunci, ce tehnocrape? Domnul Burnete? Vine domnul Burnete și...
1: Amândoi de la Palatul Cotroceni, consilier, respectiv
0: exact.
1: Consilier onorific.
0: Și doamna Olguța Vasilescu va spune, a, domnul consilier, sigur că da, spuneți-ne ce să facem, că noi facem. Pentru că dumneavoastră sunteți consilier. Cum?
1: Ne și putem... domnul Matei de la Banca Națională.
0: Și domnul Matei de la Banca Națională, care intră pe ușe și tot PSD-ul ascultă ce vrea el. Vreți să facem reforme? Facem reforme. Sigur că da. Nu, sunt lucruri care n-au nicio bază în politica românească. Sau, dacă PSD-ul vrea să aibă o marionetă pe care să o atace 24 din 24.
1: S-a mai întâmplat.
0: S-a întâmplat cu Cioloș. E exemplu perfect. A, vrei să pui un premier care să joace rolul de mazetă și să mai fii și înjurat 24 de ore din 24? Să zic, dar ce om întreg la cap cu o carieră în spate? Deci oamenii ăștia au o carieră, vehiculați. Și nu ajungi la femeie așa de pe drum. Ai o pregătire, ești cineva în economie. La fel, domnii respectivi au cariere în spate la Banca Națională. Deci tu îți pui în joc absolut toată viața ta ca să stai 5 luni la Palatul Victoria, să te facă praf pe toate canalele de
1: și
0: rețelele de socializare, să nu faci nimic, să fii huiduit și să pleci în șuturi.
1: Da.
0: Nu cred că este un plan de carieră foarte bun.
1: Cred că de aceea tot întreabă Nicu Șordan, care e majoritatea pe care vă bazați? Ce majoritate oferiți? Îți propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat în audiența națională și ne uităm la cine a câștigat și cine a pierdut în această criză politică, din punct de vedere al procentelor, desigur, dar și la ce s-a întâmplat în culisele întâlnirilor de la Cotroceni spre finalul lor. Rămâneți pe Digi24.
4: Program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea luminoasă, mai exact iluminarea excesivă produsă de surse artificiale. Nu prea luăm în calcul efectele, dar e bine să știm că întunericul natural are rostul lui, iar prea multă lumină stinge ritmul biologic al organismului și nu afectează doar oamenii, ci și animalele și plantele. Să le luăm pe rând. La oameni, poluarea luminoasă poate provoca tulburări de somn, oboseală, stres, dureri de cap. Pe lângă clasicele surse de lumină artificială, lustre, veioze, lumini ambientale, panouri stradale, ne facem rău și cu lumina de la ecranele telefoanelor cu care, din păcate, adormim seară de seară. În natură, poluarea luminoasă derutează animalele nocturne, schimbă comportamentul păsărilor și al insectelor și poate afecta ecosistemele. Haideți acum să vedem ce putem face ca să reducem poluarea luminoasă acasă. Folosim becuri cu lumină caldă, nu foarte puternică, și corpuri de iluminat care direcționează lumina în jos, nu în toate direcțiile. În exterior, aprindem luminile doar când este nevoie, folosind senzori de mișcare sau temporizatoare. Astfel, nu lăsăm lumina prinsă toată noaptea ca să ne afecteze somnul și facem și economie la energie. Sunt măsuri simple, dar fiecare contează, pentru că orice gest are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Există analiza că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
6: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic, dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
3: Publicat în ziua consultărilor de la Cotroceni, un sondaj răstoarnă scena politică. Vedem, conform datelor, că Partidul Național Liberal a depășit Partidul Social Democrat în topul preferințelor românilor. Liberalii au urcat pe locul 2, după AUR, iar PSD a coborât 13% la jumătate din voturile pe care le-au avut la ultimele alegeri parlamentare. Toate datele vin de la Rebecca Manea.
4: Bun găsit tuturor! Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, Partidul Național Liberal ar fi al doilea cel mai mare partid din Parlamentul României, conform unui sondaj realizat de Inscop. Liberalii ar avea așadar 22% în intenția de vot. Atenție însă, vorbim despre cei care sunt siguri că vor ieși la urne. Asta înseamnă că este prima dată după 6 ani de zile când Partidul Național Liberal depășește Partidul Social Democrat. Așadar, socialdemocrații ar avea în acest moment un scor de 13% și este primul sondaj totodată care apare după moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan. Și am văzut în acest context și poziționările liberalilor care nu-și mai doresc să meargă mai departe într-o coaliție cu socialdemocrații. În acest moment, partidul lui George Simion rămâne primul cotat în intenția de vot, aproape 41% în intenția de vot. De asemenea, USR ar avea aproape 11%, iar UDMR undeva la 3%. Și acest sondaj a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane și cu o marjă de eroare de 3%.
3: Datele sondajului Ion Meoniț arată că AUR n-a avut neapărat nici de pierdut, nici de câștigat în urma răfuielii dintre partidele care au guvernat împreună până de curând.
5: Da, parcă are ceva mai mult.
3: Liberalii au câștigat serios, e pentru prima oară în 6 ani când revin pe locul 2 în preferințele electorale, în timp ce socialdemocrații s-au erodat destul de mult. E și o diferență foarte mare între intenția de vot generală și intenția de vot către PSD a celor care spun că sigur vor merge la următoarele parlamentare.
5: Da, la PSD sunt mai puțini din electoratul mobilizat care ar vota cu ei.
3: 13,3% versus undeva la 17% exact. Și ceva la sută, dacă
5: ceea
3: te uiți la totalul celor intervievați.
5: E grav pentru ei, pentru că cei nesiguri, sigur că au spun și că vor vota cu PSD, dar ei sunt, nu știu dacă se duc la vot. Nu e sigur că ei se vor duce la vot. Iar din nucleul dur, dintre cei care merg la vot, sunt puțini care votează cu PSD, conform acestui sondaj. Deci situația ar fi mai gravă la PSD decât la alte partide. PNL a crescut, AUR a crescut și el puțin, restul sunt cam pe acolo. Bine, UDMR-ul a avut întotdeauna 5%, cel puțin, a avut și 6%. Deci, chiar dacă acolo e o problemă după victoria lui Peter Moghior, pentru că au ieșit discuții în sânul comunității maghiare legate de ceea ce a făcut UDMR în ultimii ani când s-a atașat de Fidesz, de partidul lui Victor Orban, și sunt nemulțumiri și înăuntru, dar nu cred că se pot duce așa jos încât să pună în pericol intrarea în Parlament pentru UDMR. Dar, sigur, vor fi la 5 ceva la sută. Dar e o poză de moment. Știm noi cum vor fi lucrurile peste 2 săptămâni, peste o lună.
3: Peste 2 ani și jumătate.
5: Dacă se degradează situația, situația economică, de exemplu. Dacă se degradează, se schimbă radical peisajul. Nu știm ce se va întâmpla cu această criză foarte prost gândită de cei care au declanșat-o. Și acum ne aflăm în momentul adevărului. Astăzi, oficial, noi știam, că știam pozițiile, dar acum oficial, constituțional. Și vedem că iese la sfârșitul zilei, președintele spune, n-am nicio soluție. Că asta spune comunicatul. Nu, că... Și stăm să ne consultăm în continuare. Cu cine? Noi, între noi, probabil. Să mai vorbim, că de la partide nu putem să ne așteptăm la alte poziții. Sau speră cineva ca liberalii să ajungă până la urmă în situația în care să zică da, dom'le, renunțăm la Bolojan, ne întoarcem la guvernarea cu PSD, ceea ce ar inversa rolurile din sondaje. Adică PNL ar ajunge într-o situație electorală foarte rea, că n-ar mai vota nimeni cu ei dacă ar face mișcarea asta. Sigur că ar ajunge undeva la 5%, 6%. De ce să mai voteze electoratul lor cu ei? Când și-ar încălca practic toate promisiunile și toată demnitatea de partid politic, până la urmă. Nu ești chiar așa orice perie de șterți pantofi. Nu știu. Nu cred că vom avea o soluție în următoarele săptămâni.
3: O menținere în opoziție ar consolida creșterea liberalilor?
5: Da, păi de-au crescut. A capitalizat Bolojan pentru că
3: opoziția, sigur, în momentul ăsta, da, e dominată de AUR până la urmă.
5: Ce a spus Ilie Bolojan? Cu lumina, cu corupția, asta a spus, cu hoția în România. Lucruri pe care nu le mai vorbește nimeni în afară de opoziția AUR și ceilalți care folosesc tema și au crescut cu ea. E clar. Era nevoie și de o opoziție, să spun, europeană, care să folosească această temă, pentru că altfel o lași numai în mâna naționaliștilor. Sigur că nu de dragul opoziției face PNL asta, ci de prin jocul politic. A fost silit, a fost dat afară, de fapt, de la guvernare. Chiar dacă i-au rămas și a plecat PSD-ul, da, i-au dat afară. Și atunci, sigur că au folosit, le-a folosit. Dar vor avea capacitatea să mențină? Nu știm.
3: Da, cred că doar felul în care se vor așeza apele până la urmă în chestiunea guvernării va avea un răspuns și la această întrebare. Ion Mioniță, mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Rămâneți alături de Digi24. Ne întoarcem imediat. Știrile de la miezul nopții cu principalele știri de astăzi și imaginile zilei. Rămâneți cu noi.
6: Un program oferit de Digi.

0: numită popular răpciune, brumărel sau viniceriu, revestind frigul și culesul viilor. Gromovnicele o numesc cumpănă, deoarece ziua e egală cu noaptea, simbol al echilibrului astral. O carte cu origini orientale, cu mare circulație la noi începând cu secolul al XVIII-lea, având un rol divinatoriu, a fost interzisă în biserică și ascunsă în comunism. Textele criptate, scrise în alfabet chirilic, erau descifrate doar de cei inițiați, apoi comunicate oamenilor din comunitate. Septembrie era privită ca o lună de trecere și bilanț, fiind asociată cu schimbările cosmice. Chiar și astăzi, numele vechi ale lunilor și simbolurile lor păstrează înțelesuri magice în satele românești. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus. E pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream. Mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că probabil pentru România în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
4: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
4: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleala asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când postul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă, de la 12:30 la Digi24.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu cele mai importante subiecte ale zilei pe scurt. Au fost ore de panică la marginea capitalei din cauza unui incendiu care risca să se extindă rapid. A ars un depozit de cauciucuri aflat la 2 pași de o benzinărie. De la ce ar fi pornit flăcările, vă spun imediat în jurnal. Prima parte a zilei a fost un adevărat maraton politic. Partidele au mers rând pe rând să-i spună președintelui Nicu Șordan ce soluții văd pentru criza politică. PSD ar vrea mai degrabă un guvern minoritar decât o asociere cu AUR și PNL-ul lui Ilie Bolojan, în timp ce liberalii preferă opoziția în detrimentul reîntregirii alianței de dinainte de moțiune. Cu ce planuri au mers la Cotroceni celelalte partide și care sunt mizele discuțiilor cruciale, vedem imediat. Iar în plan extern, peste 500 de drone și rachete rusești au lovit mai multe zone din Ucraina și au rănit cel puțin 20 de oameni, inclusiv copii. Moscova a țintit în rafală blocuri, școli și grădinițe, precum și puncte importante din infrastructura Kievului. A fost alertă la marginea capitalei din cauza unui incendiu violent. Flăcările au pornit la un depozit de cauciucuri din localitatea Bragadiru, care risca să se extindă la o benzinărie aflată la 2 pași. 3 oameni au fost răniți, inclusiv 2 pompieri care interveneau pentru lichidarea flăcărilor.
1: Mesajul RoAlert a venit puțin după ora 20. Bucureștenii și locuitorii din Ilfov au fost sfătuiți să evite zona incendiului din cauza fumului toxic.

0: 20 de autospeciale cu apă și spumă au fost solicitate pentru a stinge incendiul care a izbucnit la un depozit de cauciucuri de lângă capitală.
1: La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără foarte violentă și degajări foarte mari de fum. Ce pot să vă spun este că la interior erau depozitate cauciucuri pe stive, pe înălțime, în cantități destul de mari. Suprafața afectată este de aproximativ 700 de metri pătrați și au fost afectate într-adevăr și un depozit adiacent.
2: 3 oameni au fost răniți în incendiu, 2 pompieri au suferit luxații, iar o persoană s-a ales cu arsuri la mâini. Salvatorii au reușit să stingă incendiul înainte să se extindă la benzineria din apropiere.
3: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.

Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat.

0: dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
1: Zi de foc la Palatul Cotroceni, încheiată fără o concluzie clară. Au fost 8 ore intense și tensionate în care partidele s-au perindat în fața președintelui cu soluții mai mult sau mai puțin fezabile pentru deblocarea crizei. PSD a vorbit despre o întoarcere la guvernare, chiar și în formula unui guvern minoritar, dar nu a riscat costul politic al unei asocieri cu AUR, iar liberalii mai degrabă s-ar retrage în opoziție decât să continue cu cei care i-au debarcat de la Palatul Victoria. Doar AUR a cerut ferm mandat să guverneze, convins că blocajele partidelor vechi îi vor crește capitalul politic. La final, președintele a anunțat că discuțiile vor continua până se va contura o majoritate solidă și pro-occidentală.
2: Primii care au ajuns astăzi la Palatul Cotroceni au fost socialdemocrații, relaxați, și chiar Sorin Grindeanu, întrebat cine ar putea să fie viitorul premier, a zâmbit și a spus că nu răspunde la provocări. Nu s-au folosit socialdemocrații de tot timpul alocat, au stat undeva la 40 de minute, urmați în schimb socialdemocrații de către cei de la AUR, care au adus și o broșură. Era vorba despre programul de guvernare al AUR, spunea George Simion, pe care l-am acesta către președintele României, dar și către cei din administrația prezidențială prezenți la discuțiile din timpul consultărilor. Urmați au fost de către cei de la Partidul Național Liberal. Aici lucrurile păreau destul de sobre, pentru că Ilie Bolojan, cum ne-a obișnuit de altfel, nu a stat foarte mult de vorbă cu jurnaliștii înainte să ajungă președintele României, nici măcar cu ceilalți colegi prezenți la această consultare la Palatul Cotroceni. Iar mai apoi au urmat cei de la USR, care au avut poate cel mai lung timp petrecut împreună cu președintele la consultările de astăzi. Au urmat și cei de la UDMR, dar și grupul minorităților. Pe de altă parte, în momentul în care Diana Șoșoacă a ajuns la Palatul Cotroceni, a decis să se filmeze, cum se obișnuiește, mai ales în tabăra suveraniștilor, în momentul în care a intrat în Palatul Cotroceni, în momentul în care stătea să-l aștepte pe președintele României, iar la final ne-a spus că l-ar fi făcut pe Nicușor Dan să plece mai repede de la discuții, asta și după ce i-a cerut demisia chiar aici la Palatul Cotroceni. Ultimii care au fost astăzi au fost reprezentanții POT. Mai urmează discuții și cu grupurile neafiliate, adică acei parlamentari care s-au rupt din partidele intrate inițial în Parlamentul României. Atmosfera de astăzi, dincolo de râsete sau poate momente sobre, ne arată în schimb că nu există încă o majoritate politică, iar parlamentarii, dar și liderii prezenți astăzi de aici, se așteaptă ca în perioada următoare să mai urmeze și alte consultări, adică să nu fie o desemnare de premier după discuțiile de astăzi.
1: PSD vrea să revină la guvernare, ba chiar partidul ar fi dispus să facă singur noul cabinet. E planul cu care a mers la Cotroceni la consultări. Socialdemocrații nu vor să riște o asociere cu AUR și nici nu mai vor cu liberalii lui Ilie Bolojan. De cealaltă parte, PNL preferă să meargă în opoziție dacă nu vor fi numiți pentru formarea noului guvern, tot cu Ilie Bolojan în frunte.
3: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
4: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
1: Iar ruptura dintre PSD și PNL pare imposibil de reparat. Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan de, citez, impotență politică, pentru că își crește capitalul cu acuzații la adresa socialdemocraților.
3: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție. Eu văd de foarte mulți ani ceva de tipul următor. Atunci când ești impotent politic, spui, n-ai niciun fel de plan, n-ai absolut nimic, dar spui doar de PSD. Cât e de rău PSD-ul? Nimic altceva. Lucrurile astea au început din anii 90, au continuat cu râsetele, hăhăielile lui Traian Băsescu, cu Ionopot Chivanoc PSD al lui Klaus Iohannic și se închid acum cu epitetele spuse de Ilie Bolojan. Asta arată impotență politică. Asta arată că îți clădești. E foarte simplu să-ți faci o campanie electorală înjurând non-stop la ceilalți. Știu, e un brand puternic să spui lucruri anti-PSD pe o anumită zonă de electorat, dar asta nu duce la o viață mai bună la români.
1: Și un răspuns a venit de la prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Acesta a spus în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24 că zombi politic, adică expresia folosită de Sorin Grindeanu, e tocmai acela care are o cotă de încredere în rândul populației de 10%, cu referire directă la recentele sondaje în care scorul PSD la încrederea în rândul populației a scăzut dramatic.
5: Și atunci domnul Grindeanu ar trebui ca să fie foarte bine împuternicit să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. În stilul lor foarte caracteristic laș, de fiecare dată, la greu, dau și fug. Deci asta e ce au făcut și acum și trebuie ca PSD să fie expus. PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare. E o guvernare de extracție de resurse pentru interese personale. Înainte de alegeri ei fug de răspundere. Stau bine și umplă buzunarele, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan, cred că o să le meargă. Șoricei din cămară. După care, la sfârșit, ce fac? Dom'le, nu descurcați-vă voi. Dom'le, maturizați-vă. Asumați-vă consecințele propriilor acțiuni.
1: Iar Sorin Grindeanu a lansat încă o acuzație gravă la adresa lui Ilie Bolojan. E mai interesat să își spele imaginea politică decât să rezolve criza, spune președintele PSD. Ilie Bolojan se agață de funcție, a adăugat liderul socialdemocraților la Antena 1, iar scopul ar fi să-și pregătească o candidatură la prezidențiale.
3: Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială. Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea în acest moment există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt l-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale. Și asta nu vă spun eu. Poate să vă spună și liderii fostei coaliții în care a tot încercat până în ultim moment să fie candidat la alegerile prezidențiale. Domnia sa nu vrea să deblocheze situația politică din România și să avem un guvern rapid. Domnia sa vrea să-și clădească statuia prin care să candideze peste 4 ani. Da, aș face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidențială. Avem alegeri de-abia peste 4 ani. Nu avem alegeri într-o săptămână. Și să găsim o soluție între partidele pro-occidentale.
1: La Cotroceni, doar liderul Laura a cerut ferm mandat să guverneze, convins că blocajul partidelor vechi îi crește capitalul politic. Dar nu este singurul scenariu pus pe masă de George Simion. În cazul în care partidul său nu reușește să formeze o majoritate în Parlament, soluția ar fi alegerile anticipate.
6: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
1: Vedem imediat și poziția USR de după consultările cu Nicu Șordan. Dominic Friț a anunțat că partidul său nu va mai face majoritate cu PSD pentru un nou guvern și nici nu vede posibilă varianta unui guvern tehnocrat, pentru că, spune liderul USR, ar fi, și citez acum, doar un paravan prin care PSD să controleze pârghiile puterii.
7: Am avut o discuție lungă și onestă cu domnul președinte. Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. Noi credem că această criză este una eminent politică și tocmai de aceea și răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat. Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghile de putere în statul român.
1: Iar liderul UDMR crede că prima propunere de premier nu va trece. Chelemen Hunor e convins că nu vom vedea o rezolvare imediată a crizei politice, iar partidele vor mai face ture la Cotroceni până va ieși fum alb pentru guvernare.
8: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare.
9: De ce considerați că abia a doua variantă o să găsească consens? Pentru că înțelegem că președintele...
8: Teoretic zic, nu spun că așa va fi, dar zic că teoretic s-ar putea.
9: Deci situația e atât de gravă încât abia a doua oară.
8: După declarațiile colegilor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că în acest moment nu se conturează o majoritate confortabilă la această încercare.
1: E anchetă după ce un caz de hantavirus a fost confirmat la noi în țară, chiar într-un spital. Cine e pacientul și cum s-a infectat, vă spun imediat la știrile serii. Capitala este sufocată de șantiere, pe străzile pe care oricum se circula greu la orele de vârf, acum mai mult se stă. Iar ca să nu piardă banii europeni, primăria a decis să înceapă simultan mai multe lucrări de refacere a liniilor de tramvai.

0: În cartierul Bucureștii Noi, mașinile înaintează cu viteza melcului din cauza lucrărilor de la șinele de tramvai și de la magistrala 6 de metrou.
1: Circa 45-50 de minute. Este, cum vedeți, blocat peste tot, din spate de la piața 1 Mai.
2: De 40 de minute stau pe Chitila, pe 500 de metri. Cam așa se circulă.
0: De aproape 2 ani, traficul de pe 3 bulevarde din zonă s-a mutat pe străzile mici.
3: Am plecat de la podul Constanța din sectorul 1 spre Piața Unirii. În mod normal, acest traseu de 8 km poate fi parcurs în 23 de minute. La această oră, aplicațiile de monitorizare a traficului ne indică 37 de minute.
0: În sectorul 2, mai multe stații de autobuz au fost mutate ca să facă loc șantierelor, doar că nu au fost instalate și panouri care să anunțe călătorii.
4: În loc să cobor aici, am coborât două stații departe.
5: Mai mult mergi pe jos decât cu autobuz. Venim, stăm câte o oră în stație la mașină, plus aglomerație. E dezastru, ce e tot orașul.
3: Suntem la intersecția dintre Bulevardul Basarabia și Bulevardul Chișinău. Aici sunt două loturi mari de înlocuire a șinelor. Din păcate, ele nu vor fi finalizate în același timp, pentru a se putea da drumul tramvaielor în această zonă.
6: Am făcut 30 de minute de aici, două stații. Cred că la vara aia să circulăm încoace spre Republica sau eu știu undeva în partea asta spre Unirii.
0: Pe 14 artere principale din București se schimbă șinele de tramvai vechi și de aproape o jumătate de secol. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani, dar șantierele nu se vor opri aici.
7: Am zis că o să am nevoie de 10 ani să pun Bucureștiul la punct. Și pentru mine este important ca oamenii să fie pregătiți mental pentru ceea ce va urma. Am făcut apel la constructor să lucreze minim două schimburi și eventual și în weekenduri.
0: Pentru aceste investiții, primăria alocă 7 miliarde de lei, din care aproape un sfert sunt bani europeni. Costurile inclus și achiziția 63 de tramvaie noi, dar și modernizarea depourilor Titan și Colentina.
8: Iar primarul general al Capitalei a anunțat că a cerut societății de transport local din București să vină cu un plan de reorganizare, pentru că e o companie profund căpușată și a adăugat că nu va mări costul biletelor până când societatea nu se va reforma.
7: Acum avem 5.000 de șoferi și varman și încă 5.000 personal TESA, economiști, și la marketing sunt vreo 24 de angajați. Nu le rușine un pic? La PR nu mai știu cât. Nu, să facă ori niște restructurări. Să mai dea afară din pile și relații, da? Nu din șoferi, muncitori și varman, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB, după care să vină să ceară majorarea biletului. Că nu vreau ca să le majorăm biletul numai așa ca să își umple unii buzunarele prin funcțiile pe care le ocupă.
8: Anchetă epidemiologică în vestul țării, după ce analizele Institutului Cantacuzino au confirmat temerile. Tânărul de 24 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, este infectat cu hantavirus. E vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om, spun specialiștii. Pacientul e internat acum la Spitalul Județean din Arad.
0: Zile după ce a fost externat de la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, tânărul a ajuns la Spitalul din Arad cu febră și vărsături. Testele de acolo au arătat prezența hantavirusului, confirmat apoi și de analizele suplimentare trimise la Institutul Cantacuzino din Capitală. Specialiștii spun că anticorpii găsiți în sângele bărbatului provin de la o infecție mai veche. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică din Bihor au mers în control la Spitalul de Psihiatrie și au deschis o anchetă.
9: Este vorba de acea tulpină comună care circulă în Europa și nu de tulpina care a fost identificată la cei de pe vasul de croazieră.
0: Tânărul este acum în stare stabilă, iar cei 8 pacienți care au intrat în contact cu el au fost izolați și rămân în carantină pentru 21 de zile.
10: Semnele clinice sunt în remisie, iar echipa medicală de la secția de boli infecțioase vor decide când pacientul se va externa.
11: Un tratament clar nu există. Este pur și simplu un tratament de susținere, un tratament simptomatic, un tratament de susținere pentru organele afectate, respirator, renal, da? Pentru că aici am avut o afectare renală.
0: Specialiștii ne dau asigurări că această variantă de hantavirus nu se transmite de la om la om.
11: transmite de la rozătoare, de la șoareci, de la șobolani, prin urina acestora. Ei sunt gazdele, ei sunt purtătorii. Prin urină...
12: Cei care merg pe afară și mănâncă de la containere, dacă o să pot îmbolnăvi, trăiesc în condiții mizerii.

0: perioadă de izolare totală 25 de case mobile dotate cu servicii de catering și comunicații prin satelit au fost puse la dispoziție de autoritățile olandeze. Apoi, nava va fi complet dezinfectată și trebuie menționat că se afla în Atlantic atunci când la bord au apărut primele cazuri de infectare. 3 pasageri au murit între timp, 11 au fost în total confirmați ca infectați. Misiune contra cronometru pentru salvarea unui bărbat căzut într-o prăpastie pe Valea Caraimanului. E vorba despre un cetățean bulgar care a alunecat pe zăpadă. El a fost recuperat cu ajutorul unui elicopter din prăpastia adâncă de 150 de metri. Turistul era împreună cu alte 4 persoane, toate neechipate corespunzător locului în care se aflau. Totodată, traseul pe care mergeau era de fapt închis. Bărbatul a fost găsit conștient, cu răni în zona capului și o luxație de umăr. După ce i s-a acordat primul ajutor, a fost dus cu elicopterul la unitatea de primiri urgențe Brașov pentru investigații suplimentare. Demisie cu ecou după finala Eurovision, unde România s-a clasat pe locul al treilea. Cine este directorul care a renunțat la funcție? Cum s-a ajuns în această situație? Vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
5: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
4: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
5: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
4: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
5: dovedește ca preț.
4: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
5: fără să ți se întrerupă furnizarea,
4: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
6: deci,
4: să-l schimbi.
6: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
4: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
6: 6 luni.
4: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Prin antreprenoriat înțelegem de multe ori a lua inițiativa, a fi omul care decide și de multe ori eronat punem egal cu a fi patron. Etimologia cuvântului ne oferă indicii despre ce înseamnă cu adevărat a urmări, dar în același timp și a lua. Poate sună siropos, dar antreprenoriatul este o aventură. Sunt mai multe etape, trepte ale acestui drum al antreprenoriatului, iar începutul este o idee. Este acel moment în care se aprinde beculețul. Cu toții avem idei, depinde și cum sunt, dar mai degrabă esențială este calitatea și punerea în practică. Avem nevoie de o idee care să răspundă unei necesități a momentului, care să reprezinte identificarea oportunităților sau chiar atunci când este un produs sau un serviciu excepțional, formarea unei piețe. O trăsătură esențială a antreprenoriatului autentic este inovația, nu rostogolirea de activități banale. A face o covrigărie nu chiar e antreprenoriat, nu este startup. Se poate face antreprenoriat și într-un domeniu ca acesta, dar trebuie reinventată gaura de la covrig. E nevoie de ceva care să diferențieze. În același timp, nu trebuie să absolutizăm ideea de inovație. Nu întotdeauna e nevoie de o revoluție, de ceva cu totul nou. Perfecționarea, îmbunătățirea, ceva nou adăugat la ceva existent înseamnă inovație. Acesta ar fi materialul de lucru care trebuie structurat eficient într-o formă. Pasul esențial este inițiativa. Este acel salt înainte, lansarea și gestionarea unei afaceri. Iar tot acest proces presupune asumarea unor riscuri. Cel mai mare este cel de a eșua. Tocmai această posibilitate este cea care acționează de multe ori ca o frână în cazul unor oameni care preferă siguranța. Spiritul de antreprenor presupune o combinație de competențe, de afaceri, tehnice și aplicarea către inovație. Înseamnă capacitatea de a identifica trenduri și oportunități. E nevoie de un simț al afacerilor pentru a profita de momentul potrivit. Fără nicio exagerare, antreprenoriatul este un act creator. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia după scandalul creat de punctajul oferit țării noastre la Eurovision. Jurul de specialitate i-a dat Alexandrei Căpitănescu doar 3 puncte față de cele 12 acordate de publicul de peste Prut. Maximul de voturi de la juriul de la Chișinău a mers anul acesta către Polonia.
1: Un grup de colegi. Ei s-au ocupat, dar responsabilitatea, în definitiv, îmi aparține. De aceea și v-am anunțat astăzi această decizie. Când greșim, plătim. V-am spus că ar fi fost ultima mea dorință să interferez în deciziile juriului. Nu, și nici nu se poate regulamentar să se intervină. E o situație pe care noi am dorit cu tot din adinsul să o evităm, pentru că au fost cazuri în istoria acestui concurs când UIERT a anulat voturile unor membri ai juriului, unor țări, pe motiv că au existat suspiciuni că ar fi fost manipulate. Regulamentul UIERT protejează votul și intimitatea în decizie a membrilor juriului. Eu m-am limitat la declarația publică, care i-a deranjat, bineînțeles, pe câțiva dintre membrii acelui juriu și regret foarte mult că n-am tras învățăminte din acea experiență. E adevărat, acum se repetă.
0: A fost spectacolul ținutelor la Festivalul de la Cannes. Cine sunt vedetele care au întors cele mai multe priviri? Vă arăt imediat. La o zi de la atacurile masive ale Ucrainei împotriva Rusiei, Moscova a răspuns în mod agresiv. Odessa, Dnipro și Zaporojie sunt doar câteva dintre zonele atacate cu mai bine de 500 de drone și rachete. Numărul răniților a depășit 20 și, așa cum se întâmplă de fiecare dată, au fost lovite inclusiv blocuri de locuințe, școli ori grădinițe. În Dnipro, atacurile au durat aproape 12 ore, în timp ce în Odessa, principalul port ucrainean de la Marea Neagră, printre victime s-au numărat și copii. Rusia lansează în mod regulat atacuri asupra orașelor Odessa și Dnipro, unde ținte principale sunt infrastructura energetică, de transport, dar și civilă a Ucrainei. Rusia și Belarus anunță exerciții militare nucleare în coasta NATO, totul la 10 zile de la cea mai modestă paradă de Ziua Victoriei de când Putin este la putere și în condițiile în care se întețesc atacurile cu drone ale ucrainenilor, inclusiv în capitala Moscova. Exercițiile cu infrastructură nucleară au loc și în condițiile în care președintele ucrainean a avertizat că Rusia ar putea ataca prin Belarus, o țară NATO de pe flancul estic. Belarus se învecinează cu 3 state ale alianței, Polonia, Lituania și Letonia, dar și cu Ucraina. Pe de altă parte, experții în contraspionaj spun că lucrurile nu stau deloc bine la Moscova, iar exercițiile anunțate acum fac parte din propaganda Kremlinului, care vrea să arate că totul este în regulă și să liniștească apele în plan intern.
2: These two type of sanctions against finance sector and against energy sector are the most effective, which really start to have like an impact now. So my message is, let's push forward. Voluntary recruitment, it's not enough anymore. Additional mobilization, it would create additional problems, especially in the internal pressure. Hard to say if it would lead to destabilization, but it would be definitely one step towards that. Ambition definitely exists. The plans are there. We see that currently, yes, they are creating these new units, at least on paper or whatever. They all end up in Ukraine currently.
0: Mesaj manifest al actorului Javier Bardem la Festivalul de la Cannes. Vedeta de origine spaniolă a vorbit despre violența împotriva femeilor din Spania, țara sa natală, pe care a descris-o drept foarte masochistă. Actorul a criticat dur și masculinitatea toxică a liderilor lumii, precum Donald Trump, Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu.
3: I think it comes from the origins of what this so-called toxic masculinity comes from, which is the education, the bad education that we have received for many ages, which I'm part of. I'm 57 years old, coming from a very machista country called Spain, where there is an average of 2 women killed monthly by their ex-husbands or ex-boyfriends, which is horrible. Just that amount of women being murdered, it's unbelievable. And we kind of normalized it. It's like, well, yeah, it's horrible. I mean, are we... We are killing women because some men think they own them, they possess them. So, and that problem also goes to Mr. Trump, and Mr. Putin, and Mr. Netanyahu, the big man saying, my big is bigger than yours, and I'm gonna bomb the out of you. It's a male toxic behavior that is creating thousands of dead people. So, yeah, we have to talk about it.
0: A fost parada luxului și eleganței la festivalul de la Cannes. Starurile americane, printre care Demi Moore, Jane Fonda și Bella Hadid, au făcut furor pe covorul roșu cu ținutele lor spectaculoase. Vedem împreună imaginile chiar acum.

Mimura a fost de departe una dintre cele mai spectaculoase prezențe la Cannes. Actrița a strălucit la propriu pe covorul roșu, într-o roche cu paiete care i-a pus în evidență silueta. Apoi a întors toate privirile și cu rochea cu trenă de culoarea lavandei, precum și cu ținuta roz, cu fundă uriașă. La 88 de ani, Jane Fonda, uimit cu rochea neagră tip sirenă, cu paiete și mâneci lungi. O ținută monocromă de impact a ales și actrița Joan Collins, în vârstă de 92 de ani, care a defilat pe covorul roșu într-o roche albă, cu inspirație florală. Și Kate Blanchett a strălucit într-o roche cu spatele gol, pictată și brodată cu motive florale. Iar Julianne Moore a adus pe Riviera franceză un strop din aerul hollywoodian, cu ținută simplă de un roșu intens.

0: și fotomodelele internaționale au oferit un veritabil spectacol al eleganței. Bella Hadid a purtat o rochie sofisticată din tafta, în timp ce Adriana Lima și Barbara Palvin au ales și ele farmecul ținutelor clasice. O apariție îndrăzneață a avut și actrița franceză de origine algeriană, Camelia Giordana. Aceasta a purtat o fustă neagră cu un top de șiraguri încrustate cu bijuterii.
1: Imagini apocaliptice vin din Irak, unde o furtună de nisip a lovit puternic o regiune din vestul țării. Cerul a căpătat o culoare roșiatică, iar vântul a suflat cu mai bine de 90 de km pe oră. Vizibilitatea pe șosele a scăzut dramatic. Mai mulți oameni au ajuns de urgență la spital pentru că nu mai puteau să respire. Autoritățile i-au îndemnat pe locuitori să poarte măști și să rămână pe cât posibil în case. Meteorologii avertizează că furtuna se va extinde spre capitala Bagdad și mai multe provincii din centrul și sudul țării. Astfel de fenomene sunt destul de nu sunt rare în Irak, sunt cauzate de secetă, dar și de schimbările climatice. Înapoi la noi, săptămâna a început cu vreme liniștită, dar nu scăpăm de ploi. Vor fi averse cu tunete și fulgere, chiar va cădea grindină. Aflăm ce zone sunt afectate din prognoza meteo.
0: La noapte vor fi ploi slabe prin zonele montane în nord, centru și est. Vântul va avea unele porniri la altitudini mari, iar pe alocuri va fi ceață. Minimele se vor încadra între 3 și 15 grade Celsius. Peste zi vor fi averse și fenomene electrice în zona Carpaților oriental și meridionali, prin centru, sud-est și pe spații mici în rest. În zilele următoare, ploile se vor concentra în jumătatea sud-estică. Vor fi averse tunete fulgere și grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere mai ales în est, iar la munte rafalele vor atinge 80 de km pe oră. La jumătatea săptămânii vor fi temperaturi de până la 27 de grade în sud-vestul țării. În zona montană vor fi perioade cu ploi și fenomene electrice, mai ales după amiaza. Vântul va atinge viteze de 65 de km pe oră la altitudini mari, dar va avea intensificări și în timpul ploilor. Izolat se vor strânge cantități mari de apă și va cădea grindină.
1: Cum a sărbătorit Universitatea Craiova câștigarea titlului de campioană națională alături de mii de suporteri, vedeți la sport, imediat, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Curând!
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
4: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile. Ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani, La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Universitatea Craiova e noua campioană a României. Oltenii au dat tonul petrecerii imediat după victoria decisivă cu Cluj. Campionii și-au cântat bucuria pe gazon în fața zecilor de mii de fani, mai fericiți ca niciodată.

0: ceva incredibil, ceva ce îmi doream de atâția ani de zile. Am muncit în fiecare an să ajung la acest nivel.
1: Este un moment extraordinar. Visez la acest lucru, că m-am bucat de fotbal.
2: După 35 de ani, 36 de ani, am făcut event. Rămâneți alături de noi, că sigur petrecem.
3: În Simba respinge Lefter, Bayram devansat de Mihanović, e gata meciul. Bârsan fluieră, pune capăt partidei. Campioana Superligii în 2026 este Universitatea Craiova.
4: Visul a devenit realitate la Craiova după ce Universitatea a spulberat-o pe Ucluj. Cu titlul pe masă, oltenii au început tare.
3: Matei preia, Matei!
4: Până în minutul 10 s-a și făcut 2-0. Al-Hamlaoui a scăpat singur cu Lefter și nu a iertat. Echilibrul s-a rupt definitiv în prima repriză. Mendy a văzut al doilea galben și a fost eliminat. Partea a doua a început perfect pentru gazde. Al-Hamlaoui a făcut dubla cu execuție de finețe. Tribunele au explodat din nou după ce Anzor a prins un șut perfect din marginea careului. Craiova și-a luat revanșa din plin după 0-4 în meciul tur și a câștigat campionatul cu stil. Băsceanu a închis conturile la 5-0 pentru olteni.
5: Mă bucur foarte mult că ne-am luat revanșa. Cred că era momentul și merita.

0: Jucătorii lui Filipe Coelho au răsuflat ușurați după ce au îndeplinit așteptările fanilor și au scris istorie la Craiova. Pentru ei nu se putea un sezon mai frumos, la finalul căruia sărbătoresc eventul. Capitanul Bancu nu l-a uitat pe Mirel Rădoi.
1: În acest sezon s-a creat această echipă fantastică. Mulțumim și domnului Mirel Rădoi, care a început acest proiect. După aceea, domnul Felipe a continuat munca domnului Rădoi și împreună am făcut un an extraordinar.
2: Dacă cineva ne spunea la începutul sezonului că o să intrați în grupele conferențe și o să câștigați cupa și campionatul, spuneam, mamă, ești nebun, ce ai, cum? Dar ceva de vis să trăiesc pe pielea mea.
3: Un sezon fantastic din toate punctele de vedere, atât pentru mine cât și pentru echipă. Am făcut un sezon, am câștigat cupa, campionatul și am jucat și în grupele Conference League.
4: Campionatul înseamnă 40 de meciuri, înseamnă o muncă de, nu știu, 9-10 luni de zile. Să încerc să ajungi până în punctul ăsta, să reușești să fii campion, să iei trofeul de campion.
5: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Ducem o speranță pentru Lady și Jack. Nu sunt abandonați, omul lor nu ar fi renunțat la ei pentru nimic în lume. Dar din păcate nu mai este printre noi, iar Lady și Jack au rămas în inima lui.
1: După ce stăpâna lor a decedat, cei doi cățeluși s-au trezit singuri pe lume. Nimeni care să-i iubească, nimeni care să-i vrea. Pentru a nu ajunge pe stradă, au fost preluați de protecția animalelor și duși în centrul de adopție Ilfov. Au jucării, primesc mângâieri, ies la plimbare, dar nu mai au omul lor și ei simt asta. Toată viața au stat lângă o doamnă minunată care i-a îngrijit cum a știut ea mai bine. Deși ambii se bucură la fiecare persoană întâlnită, iar Jack este deseori gelos încercând să capteze toată atenția, dacă te uiți în ochii lor, observi că Jack plânge aproape tot timpul, iar Lady are privirea tristă. Probabil că nu înțeleg unde s-a dus stăpâna lor și nici de ce nu sunt toți oamenii ca ea, de nu se mai găsește un loc într-o casă și pentru ei. Lady și Jack au 8, respectiv 9 ani, sunt sterilizați și deparazitați. Cuminți și iubitori încă așteaptă, încă mai speră să plece din nou acasă.
0: Eu, Lady și Jack, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet singur pe lume, adoptatorul devine tot universul lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ina și Aria. Cele două micuțe care au supraviețuit printr-un miracol după ce au fost abandonate în ger sunt acum fericite alături de adoptatorii lor minunați, ceea ce ne dorim curând și pentru Lady și Jack.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
7: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
6: investiția pentru
7: plăcere.
6: Dopamină.
7: Da, pentru dopamină, exact.
6: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
7: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat, nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate. Inevitabile.
7: Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40 de acolo.
8: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
7: Corect.
8: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
7: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine într-adevăr partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică. Adică să vezi că într-adevăr crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și evident investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: 1. Ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmare acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. 2. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat.
2: Nu este nicio grabă, pare că avem criză de guvern doar din gură. Nimeni nu-și bate capul cu asta. Consultările de astăzi de la Cotroceni s-au terminat cum au început, adică în coadă de pește. PSD vrea înapoi coaliția pe care singura a aruncat-o în aer. PNL nu mai vrea să audă de PSD, dar nu are majoritate, la fel și USR. AUR vrea să dea prim-ministru și să scoată țara din criză, dar nici el nu are majoritate. Majoritatea, unde este majoritatea? Asta i-a întrebat astăzi Nicușor Dan pe politicieni. Nimeni n-a găsit-o, drept care la sfârșitul zilei cotrocenii au emis un comunicat prin care președintele Republicii face un apel public către partide să-și bage mințile în cap. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Asta spune președintele, el este hotărât să o ia de la capăt cu consultările, nu este clar când. În vremea asta, Standard & Poor's, agenția de rating, spune despre România ce simt toți românii. Perspectiva rămâne negativă. Criza nu poate să se sfârșească în curând. Bun venit în Neant, începe jurnalul. Cum vă spuneam, concluzia primei runde de consultări, mai este nevoie de încă o rundă de consultări. Discuțiile de astăzi de la Cotroceni, întinse pe mai bine de 8 ore, s-au încheiat fără conturarea unei soluții la criza politică în care ne aflăm. Din mesajele transmise de lideri, vedem doar că PSD și AUR se anunță disponibile să preia guvernarea, PNL și USR refuză orice soluție ar implica primele două formațiuni. UDMR ar prefera o soluție care să presupună o majoritate parlamentară, iar Diana Șoșoacă s-a dus la Cotroceni ca să-i ceară demisia lui Nicușor Dan. Pentru tot ce s-a întâmplat astăzi, pentru filmul zilei, mergem la Emma Stoica.
3: Primii care au ajuns astăzi la Palatul Cotroceni au fost socialdemocrații relaxați și chiar Sorin Grindeanu, întrebat cine ar putea să fie viitorul premier, a zâmbit și a spus că nu răspunde la provocări. Nu s-au folosit socialdemocrații de tot timpul alocat, au stat undeva la 40 de minute, urmați în schimb socialdemocrații de către cei de la AUR care au adus și o broșură. Era vorba despre programul de guvernare al AUR, spunea George Simion, pe care l-am acesta către președintele României, dar și către cei din administrația prezidențială prezenți la discuțiile din timpul consultărilor. Urmați au fost de către cei de la Partidul Național Liberal. Aici lucrurile păreau destul de sobre, pentru că Ilie Bolojan, cum ne-a obișnuit de altfel, nu a stat foarte mult de vorbă cu jurnaliștii înainte să ajungă președintele României, nici măcar cu ceilalți colegi prezenți la această consultare la Palatul Cotroceni. Iar mai apoi au urmat cei de la USR, care au avut poate cel mai lung timp petrecut împreună cu președintele la consultările de astăzi, au urmat și cei de la UDMR, dar și grupul minorităților. Pe de altă parte, în momentul în care Diana Șoșoacă a ajuns la Palatul Cotroceni, a decis să se filmeze, cum se obișnuiește, mai ales în tabăra suveraniștilor, în momentul în care a intrat în Palatul Cotroceni, în momentul în care stătea să-l aștepte pe președintele României, iar la final ne-a spus că l-ar fi făcut pe Nicușor Dan să plece mai repede de la discuții, asta și după ce i-a cerut demisia chiar aici la Palatul Cotroceni. Ultimii care au fost astăzi au fost reprezentanții POT. Mai urmează discuții și cu grupurile neafiliate, adică acei parlamentari care s-au rupt din partidele intrate inițial în Parlamentul României. Atmosfera de astăzi, dincolo de râsete sau poate momente sobre, ne arată în schimb că nu există încă o majoritate politică, iar parlamentarii, dar și liderii prezenți astăzi de aici, se așteaptă ca în perioada următoare să mai urmeze și alte consultări, adică să nu fie o desemnare de premier după discuțiile de astăzi.
2: Primii la consultările de la Cotroceni au venit liderii PSD, care au stat o jumătate de oră față în față cu președintele, înconjurat de oamenii care au pus la cale moțiunea de cenzură împreună cu AUR. Sorin Grindeanu a spus că și-ar dori refacerea coaliției, desigur fără Ilie Bolojan. Neoficial i-ar fi transmis președintelui că partidul e dispus să-și asume guvernarea, dar nu împreună cu AUR.
0: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt, unu, ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan. Doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, asta sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmarea consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
2: O informație nouă la Digi24. Câteva ore după consultări, Sorin Grindeanu îl numește pe Ilie Bolojan zombie politic. Liderul PSD susține la Antena 1 că premierul demis se agață de funcție ca să-și pregătească o candidatură la prezidențiale.
0: Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă și se agață de această funcție.
4: Ilie
0: Bolojan se
4: află
0: în campanie prezidențială. Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea în acest moment există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt l-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale. Și asta nu vă spun eu. Poate să vă spună și liderii fostei coaliții, în care a tot încercat până în ultim moment să fie candidat la alegerile prezidențiale. Domnia sa nu vrea să deblocheze situația politică din România și să avem un guvern rapid. Domnia sa vrea să-și clădească statuia prin care să candideze peste 4 ani. Da, aș face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidențială. Avem alegeri de abia peste 4 ani. Nu avem alegeri într-o săptămână. Și să găsim o soluție între partidele pro-occidentale.
2: Mesaj dur al lui Ilie Bolojan după ieșirea de la consultările cu președintele Nicușor Dan. Liberalii spun că nu vor să colaboreze nicicum cu Partidul Social Democrat. Îi critică pe toți cei care au făcut promisiuni imposibil de onorat, peste care statul ar fi putut să treacă. Ilie Bolojan susține că o nouă guvernare alături de socialdemocrați nu ar duce decât la repetarea greșelilor din fosta coaliție.
1: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal. Asta a creat niște așteptări care n-au putut fi onorate și s-a creat posibilitatea unor vânzători de iluzii să se creadă că se pot rezolva lucrurile fără să deranjezi pe nimeni. A doua eroare majoră a fost să se creeze coaliții mari. Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continuat o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
2: La USR, Dominic Fritz spune că partidul lui nu va mai face majoritate cu PSD pentru un nou guvern. A mai arătat și că nu crede în varianta unui guvern tehnocrat, pentru că ar fi doar un paravan prin care PSD să controleze pârghiile puterii.
4: Am avut o discuție lungă și onestă cu domnul președinte. Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. PSD a blocat și a sabotat, a șantajat. Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție. Noi credem că această criză este una eminent politică și tocmai de aceea și răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat. Noi nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghile de putere în statul român.
2: Va fi nevoie de două propuneri de prim-ministru pentru a reface coaliția, estimează Kelemen Cunor după discuțiile cu Nicușor Dan. În scenariul lui, prima propunere va fi respinsă de Parlament, abia a doua, la pachet cu amenințarea anticipatelor, ar putea găsi o majoritate.
5: Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare. Să așteptăm totuși finalizarea consultărilor și poate că are președintele o soluție sau poate că mai face o rundă de consultări dacă nu există, nu se conturează o soluție.
6: De ce considerați că abia a doua variantă o să găsească consens? Pentru că înțelegem că președintele...
5: Teoretic zic, nu spun că așa va fi, dar zic că teoretic s-ar putea.
6: Deci situația e atât de gravă încât abia a doua.
5: După declarațiile colegilor care au fost înaintea noastră la consultări, vă dați seama că în acest moment nu se conturează o majoritate confortabilă la această încercare.
2: Partidul AUR s-a dus la Cotroceni ca să ceară mandat pentru formarea unui nou executiv. George Simion nu a dat detalii despre partidele care ar putea face parte din acest guvern, dar spune că își asumă scoaterea României din criză. Altfel, AUR vrea în continuare alegeri anticipate.
7: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor.
2: Un incendiu puternic în sud-vestul capitalei, este vorba despre un depozit de cauciucuri care arde, a fost emis și un mesaj RoAlert. Alertă extremă, incendiu major cu degajări mari de fum produs la un depozit de pe șoseaua Alexandriei, Bragadiru, județul Ilfov. Ocoliți, evitați zona, spune mesajul RoAlert. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție, respectați recomandările dispuse de autorități și aflăm de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență că intervin pompierii pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri. Încă o dată, incendiu puternic în sud-vestul capitalei. Este vorba despre un depozit de cauciucuri care arde acolo. Imaginile sunt filmate de colegii noștri în urmă cu foarte puțin timp. Ioana Corneev în direct. Ioana, ce știi?
8: Bună seara! Autoritățile au anunțat în urmă cu scurt timp de producerea acestui incendiu care, din informațiile pe care le avem până în acest moment, se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000 de metri pătrați. Este vorba despre un depozit de cauciucuri situat pe șoseaua Alexandriei, aproape de Bragadiru. Inspectoratul pentru situații București-Ilfov a anunțat de producerea acestui incident, așa cum vă spuneam, în urmă cu foarte scurt timp. Suntem și noi în drum spre locație. De altfel, văd acum în drum spre acest incendiu foarte multe autospeciale de stingere, pompieri, poliție, am văzut și ambulanțe care se îndreaptă spre acest loc. În urmă cu scurt timp a fost emis și un mesaj roalert prin care este avertizată populația să evite acea zonă din cauza fumului extrem de dens, care să știți că se vede din mai multe zone din București, se vede un fum negru, un fum foarte puternic. Ajungem și noi acolo, la fața locului, vom reveni în direct și cu imagini, dar și cu detalii de acolo. Bineînțeles că au ajuns deja, așa cum vă spuneam, autorități. Sunt mașini de pompieri care încearcă, bineînțeles, să localizeze acest incendiu și să stingă flăcările de acolo. Vom reveni așadar în direct de la fața locului cu imagini, dar și cu noi detalii.
2: Avem imagini pe ecran, imagini din care se văd foarte bine flăcările. Flăcări deschise, pălălaie mare, este vorba despre un incendiu care e în plină desfășurare la un depozit de cauciucuri din sud-vestul capitalei, comuna Bragadiru, județul Ilfov, șoseaua Alexandriei. Din imagini îmi dau seama că circulația continuă nestingherită, pompierii au nevoie de căi de acces, pompierii au nevoie de căi de acces libere pentru a putea interveni. Imaginile de pe ecran ne arată și cât de important e dispozitivul pompierilor, cât de multe sunt mașinile pe care le-au trimis acolo, mașini care încearcă să stingă acest incendiu. Întotdeauna la incendiile de cauciuc e foarte nociv fumul. E fum gros, negru, îl vedeți și în aceste imagini filmate de la mare distanță. Se pare că acest norul de fum este vizibil de la foarte mare distanță. Bănuiesc că ce-am văzut adineauri sunt imagini filmate de la Lacul Mori, din vestul Bucureștiului. Iată că aici e în plină desfășurare incendiul la un depozit de cauciucuri. Revenim cu detalii încă o dată. Un mesaj roalert prin care oamenilor li se cere să respecte recomandările autorităților, inclusiv să păstreze deschise căile de acces. Ne întoarcem la consultările de la Cotroceni cu o informație nouă astăzi, și anume, în rândul posibililor prim-ministri tehnocrați, astăzi apare un nume nou. Numele vehiculat este al Deliei Velculescu. Este directoare a misiunii Fondului Monetar Internațional pentru Africa de Sud, dar numele ei a devenit cunoscut mai ales pentru Grecia și Cipru, atunci când, în criza prin care au trecut cele două țări, Fondul Monetar Internațional a intervenit pentru a salva, pentru a oferi un împrumut de urgență, iar Delia Velculescu a fost implicată în această misiune pentru greci. Numele ei este asociat cu duritatea, cu intransigența, dar mai multe știe Amalia Dobre despre posibilii prim-ministri tehnocrați.
9: Bun găsit! În această perioadă sunt vehiculate mai multe nume de posibili premieri tehnocrați care ar ocupa scaunul de la Palatul Victoria. Și să-i luăm pe rând. Ne uităm în primul rând la Delia Velculescu. Aceasta este o economistă cu o carieră de peste 20 de ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent director adjunct. În trecut a gestionat programe de asistență financiară în țări care erau afectate de crize severe, precum Cipru, Islanda, Africa de Sud. De asemenea, în 2015 2015 a fost desemnată șefa misiunii femei în Grecia, iar atunci presa internațională a denumit-o pe Delia Velculescu doamna de fier datorită rigorii sale din timpul negocierilor dure de la Atena. Un alt nume vehiculat în această perioadă vine din partea BNR, ne uităm către Șerban Matei, un apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu. De asemenea, acesta este în prezent directorul Direcției de Relații Internaționale al BNR, iar în 2012 acesta a fost desemnat reprezentantul României la FMI, iar de-a lungul timpului a purtat negocieri importante cu Banca Mondială, FMI și alte instituții europene. Un al treilea nume vehiculat vine chiar dinspre Cotroceni, așadar, potrivit surselor, o variantă luată în calcul este și Radu Burnete, în prezent consilierul președintelui Nicu Șordan pe teme economice și sociale. A intrat Radu Burnete în 2025 în echipa președintelui Nicu Șordan, iar înainte a fost directorul executiv al Federației Patronale Concordia.
2: Înainte de consultările de la Cotroceni, Diana Șoșoacă a vizitat Palatul Cotroceni, apoi i-a cerut președintelui demisia.
10: Doamnă, cred că nu știți cât de iubită sunteți de poporul român și vă mulțumim că existați, doamna Dinu. Este o onoare și mă bucur din suflet. O să închid la un moment dat live-ul, dar mi s-a părut corect pentru că românii ne-au trimis aici. Eu întotdeauna am ținut legătura cu ei, dar vreau să vă spun că sunteți extrem de apreciată. Salamul șatinilor! Doamne, cât de frumos e! Ce bine că am ținut eu telefonul. Da. Că așa au umblat toți în el. Da. Domne, este că îmi stă bine aici? Ia, faceți-i și mie o poză, așa. Ia uite, faceți-i. A, n-aveți cu ce să-mi faceți poză. Fără ue. Ia lasă domnilor miniștri loc acolo, vă rog frumos. Doamna prim-ministru, vă rog să luați loc. Haideți. Președintele și prim-ministru, vă rog frumos, domnilor miniștri și doamnă, vă rog frumos, luați loc de o parte și de alta. Vă rog frumos.
2: Ce s-a întâmplat astăzi la consultările de la Cotroceni? Stăm de vorbă cu participanții la consultările de astăzi, repet, preț de mai bine de 8 ore, toate partidele parlamentare, toate grupurile politice din Parlamentul României. Începem cu Corneliu Ștefan, este prim vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Bună seara!
11: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
2: Ne interesează foarte mult dacă președintele astăzi doar a pus întrebări sau a și avansat propuneri variante, domnule Corneliu Ștefan.
11: În primul rând, nu a avansat nicio propunere. A fost o discuție corectă din punct de vedere constituțional, când am avut prima delegație din partea Partidului Social Democrat conform numărul de parlamentari pe care îl avem astăzi în Parlamentul României. A rămas, după această consultare pe care a avut-o cu membrii Partidului Social Democrat, în perioada următoare să ne revedem pentru a veni cu o propunere și, bineînțeles, pentru a crea o majoritate în Parlamentul României.
2: Deci astăzi, ce i-ați spus președintelui? Știm că i-ați spus inclusiv că PSD e dispus să preia guvernarea în guvern minoritar? I-ați spus asta? Confirmați?
11: Am spus mai mult decât atât. Am spus că noi suntem în stare și putem să creăm o majoritate în jurul Partidului Social Democrat.
2: Fără aur?
11: Fără aur și, bineînțeles, fără Ilie Bolojan. O decizie pe care am luat-o cu 97,7%, fără Ilie Bolojan. Noi nu avem o problemă cu actuala coaliție, noi am avut o problemă și nu noi, ca să fim sinceri, nu noi, Partidul Social Democrat, ci românii au avut o problemă cu modul de a conduce Guvernul României până acum în persoana domnului Ilie Bolojan.
2: Și atunci, pentru data viitoare, cam care ar fi propunerea pe care ați pregătit-o, dacă deja i-ați spus asta președintelui?
11: Nu cred că a fost o surpriză pentru domnul președinte și așteptăm în perioada următoare și cred că este, așa cum am spus, din punct de vedere constituțional și normal, domnul președinte să vină cu o propunere în urma acestor consultări.
2: Deci propunerea pe care dumneavoastră o veți face este Sorin Grindeanu prim-ministru cu o majoritate pe care să o obțineți în Parlamentul României fără aur.
11: Nu am discutat. Nu am discutat. Nu Nu cred că trebuie să luați la mine senzaționalul, dar nu
2: păi
11: am
2: nu, Liviu Luța Vasilescu spune că
11: domnul președinte.
2: Liviu Luța Vasilescu spune că propunerea dumneavoastră de prim-ministru va fi Sorin Grindeanu.
11: Nu, a spus dacă ajungem la momentul în care se va forma o coaliție, o majoritate în jurul Partidului Social Democrat, bineînțeles, așa cum au anunțat, fără PSD și fără PNL.

0: avem nevoie de 233 de voturi.
1: La moțiune ați avut voturile aur. Aici spuneți că nu aveți nevoie de voturile aur.
0: Cu siguranță vom găsi numărul necesar de voturi pentru a trece în nou guvern.
1: Ne lăsați să înțelegem...
0: PSD sau fără prim-ministru PSD?
1: Ne lăsați să înțelegem că veți obține voturile de care aveți nevoie, inclusiv de la PNL.
0: Știți că sunt foarte mulți parlamentari și chiar astăzi și eu am vorbit cu parlamentari din partea Partidului Național Liberal care sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă astăzi la nivelul PNL-ului și cu siguranță își vor exprima în perioada următoare poziția față de susținerea unui guvern.
1: Deci pentru data viitoare, Partidul Social Democrat face propunerea de prim-ministru Sorin Grindeanu.
0: Repet, am spus și o spun încă o dată. Dacă ajungem în punctul în care vom crea o majoritate în jurul Partidului Social Democrat, automat vom desemna un premier din partea Partidului Social Democrat. Dar eu zic să avem puțină răbdare.
1: Păi problema e că nu obțineți majoritate.
0: Domnul premier, pe noi ne interesează o coaliție stabilă. Nu trebuie să ne grăbim și eu cred că președintele României va veni cu o propunere în perioada următoare, bineînțeles după consultările de astăzi pe care le-a avut cu toate partidele parlamentare.
1: Vă întreb altfel. Între consultările de astăzi și cele de data viitoare nu se știe când vor fi ele convocate de președinte. Dumneavoastră ce veți face? Vă pregătiți pentru guvern minoritar sau mizați pe o majoritate cu PNL? O majoritate din care să facă parte și Partidul Național Liberal, că nu prea sunt multe variantele de majoritate. Ori cu PNL, ori cu AUR.
0: Noi nu avem o problemă cu PNL-ul. Noi am spus foarte clar că putem să facem această coaliție în continuare, dar fără Ilie Bolojan. Și votul din interiorul partidului a fost fără Ilie Bolojan, nu fără PNL.
1: E ultima întrebare, ca să fie clar. Spuneți-ne dacă până la următoarele consultări Partidul Social Democrat se pregătește pentru susținerea unui guvern minoritar sau se pregătește pentru o negociere cu Partidul Național Liberal pentru ca, prin cine știe ce minune, să-i convingă pe cei de la PNL să intre în coaliție.
0: Tot la fel de direct vă răspund și eu tot la ultima întrebare. Partidul Social Democrat se pregătește pentru a crea o majoritate în Parlamentul României, o majoritate stabilă pentru a guverna pentru români.
1: Varianta a doua, clar. Altă majoritate nu există. Mulțumim. Mulțumim, Corneliu Ștefan, prim vicepreședinte al Partidului Social Democrat de la USR, Radu Mihaiu, vicepreședinte al Partidului. Bună seara!
2: Bună seara!
1: L-ați auzit pe domnul Corneliu Ștefan, ați auzit care este șantierul Partidului Social Democrat. Ce credeți?
2: Eu cred că PSD și AUR au demonstrat în Parlament o majoritate. Dacă ei reușesc să pună această majoritate să voteze un guvern, nu avem cum să ne opunem democrației. Și credem că cei care au dat jos un guvern au și responsabilitatea de a pune ceva în loc. PSD a știut de la bun început, pentru că i-a fost comunicat și de către USR și de către PNL, că dacă depune o moțiune de cenzură, atunci nu mai putem face parte dintr-un guvern cu PSD. Aceste lucruri le-am spus de la bun început și i-au spus, lăsați că o să vedeți voi planul nostru, o să vedeți că o să fie o soluție după ce trece moțiunea de cenzură. Iată că a trecut moțiunea de cenzură și PSD dă din colț în colț pentru că nu are soluții și acum pretinde în continuare că le are și că să nu ne grăbim și că o să vedem noi mai încolo. Realitatea este că timpul trece, avem nevoie de soluții, avem nevoie de o guvernare plină și PSD trebuie să spună că a făcut o greșeală, din punctul meu de vedere. Faptul că a dărâmat acest guvern a fost o greșeală. Trebuie să-și asume aceste greșeli. Eu cred că politica trebuie făcută cu responsabilitate și că deciziile trebuie să fie asumate cu responsabilitate, de asemenea și greșelile. A fost o greșeală a PSD-ului pe care trebuie să-și asume. Dacă PSD își asumă această greșeală, atunci sigur se poate construi o guvernare, cred eu, pornind de la forțele reformiste, pentru că România are nevoie de reformă.
1: Adică dumneavoastră spuneți că dacă PSD recunoaște că a făcut o greșeală, se poate realcătui coaliția PSD-PNL-USR-UDMR?
2: Greu de crezut cu această conducere a PSD, care a dus PSD-ul pe acest drum și este foarte greu de reconstruit încrederea între parteneri. Vă reamintesc că PSD nu doar la moțiunea aceasta de cenzură și-a încălcat promisiunile și cuvântul, și la moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, și când a fost vorba să se voteze avocatul poporului și CNCD și așa mai departe.

0: USR a fost adultul din cameră de fiecare dată și a lăsat de la el. Și atunci când a fost cu moțiunea aceea de cenzură și cu avocatul poporului. Am lăsat de la noi, am spus că e important pentru România să avem stabilitate. Și aceste lucruri ne-au dus în permanență la faptul că PSD a crescut miza și mai mult, și mai mult, și mai mult. Dacă ei, în acest moment, câștigă această bătălie în felul acesta în care să spună gata, nu mai faceți reformele, acoperiți corupții, stingeți înapoi lumina să putem să ne facem treburile, cu siguranță că nici sensul de a fi la guvernare nu mai este la fel de
1: Radu
0: important.
1: Mihaiu,
0: dacă mai avem facem, ține de PSD.
1: Un singur minut la dispoziție și am mai multe întrebări. Vă rog răspunsuri scurte dacă se poate. Prima dintre ele.
0: Încerc.
1: Președintele v-a făcut vreo propunere astăzi sau doar a pus întrebări?
0: Nu. Nu ne-a făcut o propunere, a pus întrebări. Au fost multe întrebări.
1: La întrebarea unde e majoritatea, ce i-ați răspuns?
0: Același lucru pe care vi l-am spus și dumneavoastră. O majoritate a fost arătată în Parlament. Nu putem să ignorăm această majoritate. Are și dreptul și responsabilitatea de a veni cu
1: pe
0: o soluție.
1: Această majoritate,
0: dacă nu vin cu o soluție, încercăm noi să construim.
1: Pe această majoritate nu o vrea Nicușor Dan. Pe majoritatea PSD Aur nu o vrea Nicușor Dan, ne-a spus. Fără Aur.
0: Noi nu o vrem. Nici noi nu o vrem, dar nu o putem ignora. Este o majoritate în Parlament formată, care este foarte greu de ignorat. Am vrea, și noi am vrea ca USR să aibă mai multe procente și poate USR împreună cu PNL să aibă o majoritate. Românii au votat altfel.
1: Și ultima întrebare, vă rog frumos, Radu Mihaiu. Spuneți-ne dacă USR ar vota un guvern minoritar, PSD, UDMR, minorități, 197 de voturi ar avea. Neafiliați.
0: Nu.
1: Ați vota un guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu?
0: Nu am vota un guvern care să fie format din PSD, cu atât mai puțin unul condus de Sorin Grindeanu.
1: Mulțumesc, Radu Mihaiu, vicepreședinte USR, în direct la Digi24, ce a constatat Aur la consultările de astăzi cu președintele Nicușor Dan. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Știați că rezistența la insulină poate apărea cu 10-15 ani înainte de diabetul zaharat de tip 2, chiar și fără simptome? Insulina este un hormon produs de pancreas care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Ea crește semnificativ riscul de apariție al acestei boli și joacă un rol central în sindromul metabolic. În această categorie intră grăsimea abdominală, valori mari ale tensiunii arteriale, ale glicemiei, trigliceridelor, dar și scăderea colesterolului bun. Rezistența la insulină înseamnă că celulele din mușchi, ficat și țesut adipos nu mai răspund corespunzător la acțiunea insulinei. Astfel, glucoza nu mai este utilizată eficient. Pentru a compensa, pancreasul produce cantități mai mari de insulină. În această etapă, glicemia poate rămâne în limite normale, așa că este ușor de trecut cu vederea. În timp, acest dezechilibru favorizează acumularea de grăsime abdominală și influențează modul în care corpul produce și utilizează energia. De aceea, rezistența la insulină nu este doar o etapă înainte de diabet, ci o disfuncție a răspunsului celulelor la insulină, cu efecte asupra întregului organism. Evoluția este lentă și de cele mai multe ori fără semne evidente. Pot apărea oboseală după masă, somnolență, lipsă de energie, dificultate în controlul greutății. Printre factorii de risc se numără alimentația bogată în zahăr și calorii, sedentarismul, somnul insuficient, stresul cronic și predispoziția genetică. Identificarea precoce previne însă apariția diabetului zaharat de tip 2 și altor complicații. Mai multe informații aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională. Teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tin să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a fost?
3: Era o seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să...
4: Era amuzant. Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: începe așa. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci nu mai țip ca Simeon. Simeon.
4: Ca Simeon?
3: Da, ca să-i atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un bidi stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar poți să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că a fost tot prin ea și la un
2: opt. Spune-ne și nouă, că...
3: Nu mai știu.
2: Ne-ai participanți.
3: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la
0: Digi24 FM.
5: Consultări fără concluzie, fără soluție. Astăzi la Palatul Cotroceni, președintele României a stat de vorbă mai bine de 8 ore cu toate partidele parlamentare, iar la sfârșit a emis un comunicat în care a făcut apel pentru formule coerente și propuneri viabile. Înțelegem de aici că nu a existat nicio propunere care poate fi susținută în Parlament. Știm că președintele României le-a cerut tuturor participanților să se gândească și să ofere o soluție de majoritate. Un guvern care să poată fi susținut de majoritate în Parlamentul României, niciunul dintre participanți nu a putut oferi așa ceva. Probabil că dacă ar fi făcut-o la această oră, am fi avut și o nominalizare de prim-ministru. Stăm de vorbă cu participanții la consultările de astăzi de la Cotroceni. E în direct cu noi Dan Dungaciu, este prim-vicepreședinte AUR. Bună seara!
6: Bună seara!
5: Adineauri, am stat de vorbă cu reprezentanții Partidului Social Democrat, care ne spuneau că i-ar fi făcut mai multe propuneri președintelui României, una dintre ele guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru, dar că ei PSD speră ca până la următoarele consultări PSD să obțină majoritate. Și ne întrebăm și vă întrebăm, Dan Dungaciu, dacă se gândesc cei de la PSD la o majoritate cu AUR. E posibilă?
6: Dacă cei de la PSD se gândesc în general și dacă se gândesc la o majoritate cu AUR în special, eu nu știu. Dar ce pot să vă asigur este că noi nu ne-am gândit, nu ne gândim și nu ne vom gândi niciodată la așa ceva.
5: Există vreo variantă în care AUR să susțină un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu?
6: nu susținem niciun guvern din care nu facem parte. Prin urmare, și această variantă iese din ecuație.
5: În care logică, în care construcție parlamentară AUR a propus astăzi guvernarea și cu ce prim-ministru?
6: Cred că ați mers un pic cam departe, pentru că discuțiile de astăzi n-au fost legate neapărat de o logică foarte precisă parlamentară. Logica a fost mai degrabă de identificarea condițiilor în care se poate construi o majoritate, iar la noi a fost bazată această majoritate, mă rog, potențială, teoretică, pe un program de guvernare asumat, pe care noi l-am schițat deja în liniile mari, și pe un premier din partea partidului nostru. Am clarificat dacă aceste lucruri sunt posibile sau dacă aceste lucruri sunt luate în calcul la Cotroceni. Și din această perspectivă, cam în jurul acestor premize s-a plasat discuția, ca să nu mai spun că au existat și alte clarificări pentru noi, sigur, amuzant, necesare.
5: Lămuriți-ne!
6: European, ce înseamnă pro-occidental și lucruri de soi acesta, pentru că dincolo de semantică, dacă vreți, avem sentimentul acut. De fapt, două sentimente am avut atunci, acute ambele. Primul, că oamenii aceștia încă nu înțeleg că România este într-o criză mai mare decât ce a fost până acum. Sondajul în scop poate fi acuzat în scopul de multe lucruri, dar că ne face nouă favorul, în niciun caz nu. Și sondajul din scop a arătat foarte clar că suntem practic două bucăți de români care până în prezent, din perspectiva Cotrocenului, nu aveau dreptul să comunice. E un lucru grav asta și un lucru care arată o criză profundă după un an de zile de la legile prezidențiale, care nu s-a schimbat deloc în datele ei fundamentale. Și sentimentul, nu l-am avut neapărat, că Cotrocenul înțelege foarte bine aceste lucruri și vrea să depășească această dihotomie care riscă să ne epuizeze energiile interne. Și al doilea sentiment, tot acut, pe care l-am avut, este că, de fapt, nu au soluție. Și că, foarte simplu, dacă nu se fac anticipate, ne putem revedea sau reîntâlni la toamnă, în același mediu, în același cadru, sau în primăvară, să discutăm despre un alt guvern al României.
5: Ați găsit deschidere la Cotroceni pentru programul dumneavoastră de guvernare și pentru prim-ministru George Simion, am înțeles bine?
6: Nu s-a pus problema unei nominalizări limpezi, clare, din punctul nostru de vedere. Chiar dacă, sigur, o asemenea opțiune a mai fost rostită de noi, dar nu s-a pus la Cotroceni o asemenea problemă în nominalizarea concretă, pentru că, știți cum e, pe noi ne interesează la un moment dat, dincolo de aspectul formal, nu mergem la Cotroceni pentru că trebuie să mergem, pentru că așa spune Constituția și ne-a invitat președintele, instituții pe care noi le respectăm pe toate, dar trebuie să știm foarte clar dacă discuția e serioasă cu noi. Pentru că nu ne putem duce acolo și să înțelegem de la Cotroceni că de fapt e o formalitate și că de fapt noi nu contăm.
5: Și care e concluzia, domnule Dungaciu?
6: Concluzia limpede este că soluțiile nu există în momentul ăsta.
5: În ceea ce vă privește, privește, pentru că ne-ați spus că v-ați dus pentru lămuriri. Care e concluzia dumneavoastră?
6: În ceea ce ne privește, sper, din toată inima, ca explicațiile pe care noi le-am dat sau dialogul pe care l-am avut în marginea acestor lucruri să fie constructiv, lămuritor, inclusiv din perspectiva modului în care se gândește la Cotroceni. Sperăm asta, nu pot să pun mâna în foc.
5: Există un orizont de așteptare pentru următoarele consultări?
6: Există un orizont de câteva zile de așteptare pentru următoarele consultări, așa ni s-a spus. Ele se vor derula fără îndoială. Va fi cel puțin o a doua rundă.
5: Vă e clar ce trebuie să se întâmple între ce s-a întâmplat azi, între runda de astăzi și următoarea rundă?
6: Din moment ce am avut sentimentul acut, eu cel puțin, dar cred că și colegii mei, că lucrurile sunt într-o vacuitate, într-un vac din ăsta destul de apăsat, n-am convingerea că lumea știe ce trebuie să se întâmple și că dacă știe pot să ducă la îndeplinire ceea ce se întâmple în așa fel încât la a doua rundă de convorbiri să avem un guvern sau conturat un guvern. Cred că va fi mai degrabă, dacă va fi să fie, cred că va fi o soluție de avarie.
5: Eu
6: repet, nu ține nici de foame, nici de sete și încă o dată în toamnă sau în primăvară s-ar putea să mai cadă un guvern la București.
5: E ultima întrebare, Dan Dungaciu. Rămâneți la planul anticipatelor și dacă da, cât de posibil vi se pare acum când spuneți că nu se întrevede o soluție?
6: rămânem la planul 1, dacă primim guvernarea, nu asumăm premier AUR și măsurile pe care am sugerat, dar sigur că dacă acest lucru nu se întâmplă, credem, nu doar din punctul nostru de vedere sau uitând la sondaje, credem că pentru România cea mai sănătoasă soluție ar fi anticipatele, cu atât mai mult cu cât am văzut, sau dacă vreți am mirosit un pic atmosfera de acolo și ne-am uitat și noi stânga-dreapta prin presă și am mai vorbit și noi cu niște oameni. Cred că soluția anticipatelor este cea mai bună, cel puțin pe termen mediu și pe termen lung, chiar dacă nu e foarte bună pentru unii pe termen scurt.
5: Câte șanse dați acestei variante acum?
6: Mai multe decât înainte de a intra cu...
5: Mai multe, foarte interesant. Ce credeți despre prim-ministru tehnocrat?
6: Nu, despre un ministru tehnocrat nu am nici măcar o părere.
5: Mulțumesc, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, în direct la Digi24, unul dintre participanții la consultările de astăzi. Vă reamintesc, în plină desfășurare, în această seară, un incendiu masiv în sud-vestul capitalei. Este vorba despre un mare depozit de cauciucuri care arde cu flacără de stichisă, cum vedeți aici, în imagini. Sunt foarte multe mașini de pompieri acolo, încearcă ISU, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, să stingă acest incendiu. Îi rog pe colegi să renunțe la burtieră, pentru că așa putem vedea incendiul. Și trebuie să știți că a fost emis mesaj RO alert cu precizie. Locul acestui depozit în flăcări este în comuna Bragadir, județul Ilfov. Are ieșire la șoseaua Alexandriei. E motivul pentru care în mesajul RO alert mai devreme ISU cerea cale deschisă. Le cerea cetățenilor, bucureștenilor care au drum pe acolo să lase căile de acces deschise în așa fel încât mașinile de pompieri să poată ajunge la locul desfășurării acestui incendiu. Înțeleg din informațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență că incendiul este localizat. Asta este o veste bună. Asta înseamnă că pompierii au reușit să-i oprească extinderea. Urmează, evident, efortul de stingere completă a acestui incendiu. Știm că atunci când e vorba despre cauciucuri, efortul ăsta nu este... tocmai nu se așteaptă să fie unul mic, nu este foarte ușor. Aici aveți imagini din mai multe momente diferite ale desfășurării acestui incendiu. Mașinile ajunseseră acolo încă înainte să apară flacăra deschisă, motiv pentru care fumul încă nu este negru, negru închis la culoare, e gri. Și ați văzut mai devreme imagini unde apăreau și flăcările și unde norul de fum deja era unul negru, dens, vizibil de la mare distanță. Am văzut mai devreme imagini, ne-au arătat colegii noștri, ne-au arătat imagini care erau filmate de undeva de dincolo de lacul Mori, adică bine de tot în vestul capitalei, la foarte mare distanță de locul în care se desfășoară acest incendiu. Acestea sunt imaginile la care mă refeream. Am senzația că e vorba de o dronă, că sunt imagini filmate de undeva din aer. Vedeți cât de mare e coloana de fum și aici în stânga ecranului vedeți lacul Mori. Lacul Mori este în vestul Bucureștiului, incendiul e undeva în sud-vest, în Bragadiru, județul Ilfov. Vă reamintesc un mesaj RO alert care a fost dat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în care li se spunea oamenilor că este în plină desfășurare un incendiu major cu degajări mari de fum produs la un depozit pe șoseaua Alexandriei, Bragadiru, județul Ilfov. Ocoliți, evitați zona, lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție, respectați recomandările dispuse de autorități. Este conținutul mesajului RO alert pe care l-au primit bucureștenii în această după-amiază. Păstrăm imaginile, informațiile, pe măsură ce le vom obține, vor veni către dumneavoastră despre consultările de astăzi de la Cotroceni cu Ciprian Ciucu, este prim-vicepreședinte PNL și primar general al Capitalei. După pauză, rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
2: Cum să nu?
1: Și te-ai referit la fotbal.
2: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
1: e
2: Simona.
1: Trist.
2: Nu e nici trist.
1: Nici
2: nu,
1: trist.
2: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ceea ce vedem noi în sportul românesc...
1: Nu există.
2: Este un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni, am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona, am avut o cupă, după aceea am avut o supercupă. Da? Acum e un pamflet. Că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua. Asta este. Eu țin cu Steaua. Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Și am fost și la Barcelona pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamfletul. Atunci când stadionul în minutul 60 și ceva a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto la autogolul lui Bănel Nicoliță.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
2: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii tu, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. Nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe canalele
1: social
2: astea de informare
1: media, da?
2: Online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
1: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor, în acest mediu, față de online, acolo unde ai libertate totală?
2: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să...
1: Era un fel de cenzură atunci, dar
2: nu
1: astăzi...
2: Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
1: într-un fel. Își păstrează linia, da. Sau,
2: da, ceea ce e normal. Da. E exact aceea nișare de care vorbim.
1: Da.
2: Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta. Și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. să zicem, un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională, și de-aia nici nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante. Altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce, fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Avem imagini, imagini în direct din sud-vestul capitalei, Bragadiru, județul Ilfov, unde se desfășoară un incendiu la un depozit de cauciucuri. Este un incendiu în desfășurare, cum vă spuneam. Pompierii ne-au anunțat că au localizat flăcările și că acum vor trece la eliminarea, lichidarea acestui incendiu. Vestea bună este că el nu se mai întinde, fiind vorba despre un depozit de amploare. E impresionant norul acesta gros de fum, care e vizibil de la mare distanță. Ați văzut mai devreme imagini filmate de la Lacul Mori, din vestul Bucureștiului. De la Lacul Mori se văd flăcările de la Bragadiru, în sud, în sud-vest. Nor gros de fum, lung, mare, de proporții, înțelegem că se simte în aer mirosul în mai multe zone ale capitalei. Probabil că e o chestiune de timp acum pentru ca incendiul să fie stins. Avem imagini care au fost filmate recent de echipa noastră care a ajuns acolo, la fața locului, imagini în care se văd flăcările și dispozitivul acesta impresionant de pompieri, foarte multe mașini care încearcă să stingă flăcările. Din toate comunicările pe care le avem de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, rezultă, nu ni se dă niciun fel de informație referitoare la persoane, la victime. Să sperăm că nu este vorba despre așa ceva, persoane care să fi fost afectate, victime. Așteptăm ca incendiul să fie stins. Cel mai probabil, din datele pe care le avem acum, este vorba doar despre pagube materiale. Pe măsură ce informațiile vor exista, pe măsură ce vom obține informații noi, vi le vom oferi. Despre consultările de la Cotroceni acum, fără rezultat, fără concluzie, la sfârșitul consultărilor, vă reamintesc, președintele României a emis un comunicat în care a spus că face apel la partidele politice să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate, să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Sunt de vorbă mai devreme cu mai mulți participanți la consultările de astăzi de la Cotroceni. Am aflat că ar putea fi vorba despre câteva zile, câteva zile până la următoarea rundă de consultări. În studioul Digi24, așa cum v-am promis, Ciprian Ciucu este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal și el a fost astăzi la Cotroceni. Bună seara, Ciprian Ciucu!
1: Bună seara!
0: Spuneți-ne cum l-ați găsit pe președinte. În sensul de cum vi s-a părut președintele?
1: Am prins din prima întrebare.
0: În legătură cu criza politică în care ne aflăm, criza guvernamentală în care ne aflăm.
1: Surprins și îngrijorat. Cam așa l-am găsit.
0: V-a propus ceva sau doar v-a pus întrebări?
1: Ne-a cerut să ne exprimăm poziția partidului nostru, care era cunoscută încă înainte de declanșarea crizei și nu trebuia să ia pe nimeni prin surprindere. Și ne-a întrebat cum ni se pare varianta unui tehnocrat. Uh-huh. Și am răspuns că proastă. Proastă pentru că un tehnocrat cu miniștrii PSD sau cu alți tehnocrați controlați de către PSD nu este o soluție. Am mai văzut filmul acesta când a fost Dacian Cioloș premier, în aceeași condiții. Toată lumea a avut de pierdut atunci și nu avem încredere într-o astfel de formulă susținută împreună cu PSD.
0: V-a propus adică, nume
1: nu,
0: de tehnocrat?
1: Nu. Adică nu văd ca partidul meu să semneze un nou protocol de coaliție susținând și un tehnocrat.
0: De exemplu, astăzi este vehiculat numele Delie Ivelculescu. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, ce am văzut și eu din presă, ce știam de activitatea dânsei din trecut.
0: Ideea de tehnocrat nu vă convine?
1: Nu.
0: Dar doamna Ivelculescu, cum vi se pare?
1: Pentru o persoană absolut decentă. O persoană decentă, dar nu... Domnul Plinceanu, când te duci, eu am schimbat câteva poziții publice și poziții nepublice în activitatea mea profesională. Când te duci într-un nou job atât de complex, îți ia câteva luni bune să te pui la punct. Că sunt reforme care sunt în curs, partidele știu foarte bine, unele, printre care PSD, de exemplu, a contribuit la programul de guvernare care s-a parafat chiar la Cotroceni. Așa că, din punctul nostru de vedere, și a spus domnului președinte, dacă își dorește atât de mult un guvern pre-european, să invite PSD pe Sorin Grindeanu să formeze un guvern, au demonstrat mai devreme, în urmă cu câteva zile, nu știu, au trecut săptămână, două, că au capacitatea să facă o coaliție majoritară ca să dărâme un guvern, și atunci domnul Grindeanu ar trebui ca să fie foarte bine împuternicit să formeze un guvern, să nu mai fugă de răspundere. Pentru că au fugit toate de răspundere, au fugit când nimeni n-a vrut ca să-și asume guvernarea, și Partidul Național Liberal cu Ilie Bolojan, cu doar 15% în Parlament, și-a asumat guvernarea, au fugit de răspundere, și în stilul lor foarte caracteristic laș, de fiecare dată, la greu, dau și fug. Deci asta e ce au făcut și acum, și trebuie ca PSD să fie expus. Pentru că atâta timp cât a fost la guvernare a pus doar bețe în roate, n-am văzut să vină cu vreo soluție pentru România, în afară de câteva baliverne, n-am văzut nimic esențial la dânsii, s-au încăpățânat să facă o majoritate cu aurul, au fost majoritate, au dat jos guvernul, acum PSD trebuie să-și asume răspunderea și consecințele propriilor acțiuni. Au o majoritate foarte bine să guverneze.
2: PNL ar vota un guvern minoritar PSD?
1: Noi nu votăm niciun guvern PSD.
2: Niciun guvern PSD.
1: Nu avem
2: ca știți că ei mizează în această idee, ei mizează pe voturile dumneavoastră.
1: Oamenii aceștia au avut cu noi un protocol pe care l-au încălcat și după care au dărâmat guvernul. Să nu mizeze pe Partidul Național Liberal. Nu avem încredere în această formațiune politică.
2: În seara asta, Sorin Grindeanu la Antena 1 spune că Ilie Bolojan e un zombie politic, se agață de funcție, și în același interviu spune că ar negocia cu Ilie Bolojan, dar nu în ipoteza unui guvern condus tot de Ilie Bolojan, dar el ar vrea să negocieze cu Ilie Bolojan. Ce semnale vedeți aici? Ce semnale primiți de la Sorin Grindeanu?
1: Lipsă de decență, lipsă de respect, infantilism. Apropo de zombii politici, Ilie Bolojan se bucură în aceste zile de încrederea românilor. Are, conform cercetărilor sociologice, destul de multă încredere din partea multor români. Zombii politic? Zombii politic este acela care are încredere cu o cifră, sub 10%. Acela este un zombie politic. Cine a avut o guvernare demnă nu poate fi numit un zombie politic. Din punctul meu de vedere, Ilie Bolojan are un viitor politic foarte bun în față.
2: Oamenii ăștia despre care spuneți că îl susțin pe Ilie Bolojan, ce semnal? Ce își doresc? Ce așteptări au în privința lui Ilie Bolojan, în privința celor care sunt în jurul lui Ilie Bolojan?
1: Peste tot pe unde mergem, oamenii vin și ne încurajează și ne spun gata, ajunge, nu mai guvernați cu PSD. Și aici sunt câteva argumente, nu numai așa să te împotrivești. Primul argument este că PSD a fugit de răspundere. A fugit de răspundere, nu și-a asumat eșecul guvernării Ciucă-Ciolacu. Noi am făcut acest lucru, ne-am asumat partea noastră de vină. Repetat. Unul la mână. Doi la mână. Noi, asumând vina pe care am avut-o în acea guvernare PSD-PNL, ne-am pus pe treabă, prin Ilie Bolojan și guvernul său, să îndreptăm ceea ce am greșit. Ei, o dată, n-au recunoscut că au greșit și, doi, nu au susținut guvernarea. Trei, acea coaliție foarte mare, 60% PNL-PSD, a lăsat loc partidelor de tip AUR să se manifeste. Și atunci avem de suferit cu toții. Deci, din punctul nostru de vedere, o separare pe termen lung și foarte lung, foarte, foarte lung de PSD face bine democrației din România și sistemului nostru politic. Pentru că noi vrem să ne întărim în opoziție, noi trebuie să ne reformăm partidul, trebuie să creștem o nouă generație de politicieni care să fie mai competenți și mai integri și să ne putem asuma guvernarea mai târziu. În acest moment, ei au probat că au o coaliție. De ce se așteaptă soluții de la Partidul Național Liberal, care nu a creat această criză? Întotdeauna vedem că, sau tind ei să uite, cine a creat această criză. Niște minți lumiate de la PSD. Trebuie să fie expuși, trebuie să fie invitați către domnul președinte Nicușor Dan să formeze guvernul.
2: La ora asta, după prima rundă de consultări de la Cotroceni, e corect să tragem concluzia că nu există o soluție pentru o majoritate?
1: În acest moment, nu este o soluție pentru o majoritate. Pentru o majoritate, da, este corect să tragem această concluzie.
2: Vedeți vreo altă majoritate decât PSD Aur?
1: Ei au probat această majoritate și mai mult, domnul Prelucean.
2: Bine, asta nici măcar nu e majoritate, mai au nevoie de voturi. Nu e suficient. PSD Aur nu e suficient, mai au nevoie.
1: Domnul Prelucean, mai mult de atât.
2: Majoritatea pe care au dat-o românii în Parlamentul României este cea despre care am crezut că este pro-europeană, odată cu derapajul PSD. Este nu mai e pro-europeană sau nu știu, ne spuneți dumneavoastră cum e.
1: Nu, aceea este o majoritate, o adunătură de 5 forțe politice. Nu e o majoritate... Cum să vă
2: zic eu? Ați făcut parte din această adunătură.
1: Evident, am făcut parte, dar se pare că această adunătură nu a fost fezabilă pe termen lung. Bun. În ceea ce privește
2: PSD-Aur.
1: Majoritatea lor.
2: E bună pentru România? Gândiți-vă din nou la cei care vă susțin acum și care vă spun, gata, ajunge cu PSD. Gândiți-vă că vă vor întreba. E bine pentru România să vină la guvernare
1: PSD? E bine
2: PSD-Aur?
1: Pentru democrație. În primul și în primul rând, Aur este un partid parlamentar constituțional. Da? Ce vreau să vă zic? Această majoritate PSD-Aur merge ca uns în Parlament și în acest moment, post-moțiune, se coordonează foarte bine la vot. Vedeți astăzi ce au votat împotriva organizațiilor neguvernamentale. Mai mult, colegii din Parlament îmi spun că există o chimie între PSD și AUR și toate acțiunile politice parlamentare pe care le fac zi de zi arată o foarte puternică coordonare. Oameni buni, asumați-vă! Nu mai împingeți-i pe alții! Relația aceasta foarte bună dintre voi trebuie să fie oficializată și poate fi oficializată în momentul în care domnul președinte Nicușor Dan, dorindu-și un premier pro-european, haide să-i spunem așa, deși eu nu-l văd așa, dar domnul Nicușor Dan îl vede așa pe Sorin Grindeanu ca fiind pro-european, să-i ofere încrederea să formeze această majoritate. Pentru că le va fi ușor. Cu aceeași majoritate, cu PSD Aur, plus celelalte formațiuni, nu știu cum se numesc, și nu vreau ca să învăț sau să rețin, dar știți la ce mă refer, pot foarte bine să asigure guvernarea.
2: Și ele reprezentanții unor români.
1: Absolut.
2: Unor
1: absolut.
2: Votanți din țara asta, cetățeni cu drept corect. Egal cu al meu și cu al dumneavoastră.
1: Vă dați seama că nu se poate. Eu știu ce urmează, da? Sau ce ar urma. Ar urma o majoritate sau un PSD care să formeze un guvern care și-ar trece toate proiectele corecte pentru programul SAFE, pentru PNRR, pentru OECD și așa mai departe, cu Partidul Național Liberal și cu USR, iar toate mizerile celelalte, pentru că restul vor fi mizerii, pentru că aceasta este nota în care dânsii știu să guverneze, le vor face cu AUR.
2: Cu alte cuvinte, dumneavoastră le spuneți susținătorilor, dumneavoastră, că trebuie să le fie rău o vreme până când le va
1: nu
2: fi
1: ne va fi rău,
2: bine.
1: Pentru că nu e bine să fii în opoziție, dar nu mai vrem ca să alegem drumul ușor. Am ales drumul ușor, domnul Prelucean, odată și uitați unde am ajuns. Am ales să, în loc să fim în opoziție cu PSD, cum era natural și normal, da? Am ales să guvernăm împreună și uitați unde am ajuns. Am creat spațiu pentru ca ceilalți să crească foarte mult și am lăsat spațiul liber în opoziție.
2: Care e rău mai mare? O majoritate PSD Aur sau o situație de incertitudine în care acum ne aflăm prelungită, nu se știe cât timp?
1: Eu cred că răul mai rău este o situație de incertitudine și ar trebui ca PSD cu Aur să-și asume această guvernare.
2: Pentru ca țara să aibă un guvern.
1: Pentru ca țara
2: și să o ia în direcția
1: guvern.
2: În care ei vor să o ducă, pentru că au acest
1: deci
2: drept.
1: Nu înțeleg de ce fuge Sorin Grindeanu. Da? A putut să stea foarte bine la masă cu Aur să pice guvern. Asta după ce noi am dat două semnale consecutive că dacă veți pica acest guvern, uitați de Partidul Național Liberal. Nu înțeleg de ce le e frică să-și oficializeze buna relație pe care o au în Parlament. Este constituțional, este democratic să și-o asume, pentru că vedem că tot timpul dau lecții. Dar haide, văd că vă pricepeți la dat lecții. Asumați-vă responsabilitatea. Guvernați corect pentru români. Ei știu de fapt adevărul. Și le e frică, pentru că sunt lași, să guverneze în această perioadă. Nu le-a convenit Ilie Bolojan că a făcut ceea ce era corect pentru România. Nu le-a convenit. Și în continuare le este frică. Nu au niciun fel de responsabilitate. Și noi asta vrem ca să facem. Să le dăm responsabilitatea.
2: Un guvern minoritar. Un guvern minoritar, PSD-UDMR, ar avea nevoie de susținerea inclusiv a dumneavoastră, dacă se țin de condiția pusă și anume că nu au nevoie de voturile AUR. Dumneavoastră spuneți să nu conteze pe voturile Partidului Național Liberal, că nu le vor avea.
1: Pe un termen lung de acum înainte.
2: Credeți că se poate naște acest guvern minoritar? Pot obține cele 36 de voturi de care
1: este
2: mai
1: este datoria
2: nevoie?
1: Domnului Grindeanu, în calitate de președinte al PSD, este datoria lui și responsabilitatea lui și domnul președinte Nicușor Dan trebuie să îi ofere această șansă să formeze un guvern.
2: Când vor fi următoarele consultări? Ce știți?
1: Nu știu, am înțeles că
2: tot săptămâna asta?
1: În curând, așa am înțeles.
2: A existat astăzi la Cotroceni și discuția despre guvern minoritar PSD? Dacă ați susține așa ceva, v-a întrebat președintele dacă ați susține un guvern minoritar PSD?
1: Nu am susține așa ceva.
2: Oricum n-ați susține și...
1: Nu susținem PSD. Pentru că PSD trebuie să, o dată, să se maturizeze. Pentru că actuala generație de lideri a PSD n-are nimic de a face cu maturitatea, ci cu infantilismul politic. Și trebuie să își asume guvernarea.
2: Am stat de vorbă mai devreme cu Radu Mihaiu de la USR, care ne-a spus așa. În măsura în care PSD recunoaște că a făcut o greșeală cu moțiunea de cenzură,
1: așa,
2: am putea relua discuțiile.
1: Îi rog. Vă rog, dragi USR-iști, vorbiți cu PSD.
2: Pentru dumneavoastră asta nu e suficient să-și ceară scuze.
1: Nu există așa ceva.
2: E sfârșitul. Gata.
1: Domnul Preluceanu, nu mai suntem oameni serioși. Da. Dacă ne încălcăm așa cuvântul de pe zi pe alta. Nu mai suntem oameni serioși.
2: Și totuși Ilie Bolojan a spus că dacă PSD recunoaște că nu poate să guverneze, recunoaște că nu poate forma guvern, atunci PNL își va asuma această misiune.
1: N-am ajuns încă acolo.
2: Dar nu cu PSD.
1: Nu cu PSD. Deci PSD trebuie să vină și să spună așa. Ne este frică să guvernăm în perioada următoare, cum ne-a fost frică să ne asumăm guvernarea în urmă cu 10 luni? Sau nu ne este frică, vrem să guvernăm, dar nu reușim să formăm o majoritate. Atunci putem să zicem, ok, o să vedem ce soluții putem să căutăm noi, liberali. Dar nu cu PSD.
2: Nu cu PSD sau nu cu PSD cu Sorin Grindeanu, președinte?
1: Nu cu PSD, pentru că PSD-ismul este o boală care se manifestă foarte nociv la guvernare. E o guvernare de extracție de resurse pentru interese personale. Modul lor de a face politică astăzi, nu că noi am fi perfecți, ca să fie foarte clar, că și noi avem problemele noastre prin Partidul Național Liberal. Și nu mi-e rușine ca să o recunosc. E mai bine ca să le cunoaștem. Nu că am fi noi perfecți. Dar nu ne comparăm. Adică cu acest gen de a face politică care fug întotdeauna de responsabilitate și fac politică numai pentru propriile lor privilegii și poziții și funcții, noi ne-am săturat. Adică nu, cel puțin eu nu sunt pentru asta în politică și nu m-am îmbogățit din politică și nici Ilie Bolojan. Alții fac pentru asta politică. Trebuie să treacă multă apă pe Dâmbovița, ca să zic așa, trebuie să treacă mult timp și să vedem o reformă internă în interiorul PSD. Nu că noi n-am fi dator să facem propria noastră reformă, că și noi avem de reformat propriul nostru partid, ca să fie clar despre ce vorbim. Dar trebuie să treacă mult timp și să se spele. Doar că nu am încredere, pentru că direcția în care merg ei astăzi și mesajele populiste pe care le dau, e clar că merg într-o direcție exact opusă decât cea în care mergem noi. Ei încearcă să intre în competiție cu AUR la populisme și la măsuri irresponsabile, pentru că încearcă să-și recupereze electoratul pe care l-au pierdut.
2: E închis subiectul, măcar pentru dumneavoastră vrem să știm, pentru dumneavoastră, pentru Ciprian Ciucu, este închis subiectul posibilității unor liberali să treacă cu arme și bagaje la PSD?
1: Domnul Preluceanu, eu vorbesc pentru mine și pentru oamenii cu care vorbesc în mod curent, ceea ce îmi spun ei. Nu este închis acest subiect.
2: Nu e închis?
1: Nu. Pentru că întotdeauna când ești la, și acum va veni o presiune din ce mai mare pe noi, întotdeauna când ești la putere și pleci în opoziție, sunt unii care vor să rămână. Dar sunt oameni maturi și au decizii pentru ei.
2: Mai e un risc și sunt curios cum vă raportați la el. Riscul ca odată pornind la drum împreună, mă refer la coaliția de acum 10 luni, de fapt să decontați cu toții faptul că țara intră în criza crizelor, pentru că împreună ați pornit la drum și probabil oamenii se gândesc că împreună ar fi trebuit să găsiți o soluție înainte să ne aruncăm în prăpastie.
1: Am avut un protocol negociat, ne-am respectat foștii parteneri, nu i-am atacat, ei ne-au atacat în mod planificat, strategic, săptămână de săptămână, au încălcat repetat protocolul de guvernare, au frânat reformele, adică adevăratul motiv pentru care noi am acceptat să intrăm la guvernare, după care au trântit guvernul. Lipsa de încredere pe care o avem față de ei este profundă. Și nu e corect să ne pună la oaltă cu ei, pentru că noi nu am adus țara în criză. Cine a, mințile deștepte și mari bărbați politici, mari strategi din Timișoara și Craiova sau de prin altă parte au gândit această mișcare politică. Da. Deci e timpul să își asume consecințele faptelor lor și să zică, da, am dat jos guvernul, guvernăm, punem altceva în loc.
2: Ajutați-ne să vedem puțin filmul dezastrului. În august avem programate evaluările a două mari agenții de rating. Avem PNRR, avem SAFE, toate sunt cu pending, da?
1: Da.
2: Toate așteaptă niște jaloane, toate așteaptă... Da.
1: Vedeți, irresponsabilitatea crasă a acestor oameni să lași țara fără un guvern plin.
2: Spuneți-ne ce se va întâmpla. La ce să ne așteptăm?
1: Nu știu. Întrebați cei care au organizat această criză politică și pe cei care au, nu știu, tolerat-o.
2: Vă gândiți aici la președinte?
1: A, nu, nu. Mă refer la mine în partid.
2: La oameni din Partidul Național Liberal care au tolerat
1: toți colegii au venit și au spus explicit cine a creat această criză. Sunt unii care n-au zis nimic și care n-au pus degetul pe PSD cum o fac eu în această seară.
2: Ciprian Ciucu, sunteți primarul general al Capitalei. Și suntem foarte curioși cum de dumneavoastră la Capitală va ieși ceva ce nu i-a ieșit lui Ilie Bolojan la nivel național. Și anume la susținere politică. Susținere politică pentru proiectele pe care le aveți?
1: N-am susținere politică, am o majoritate conjuncturală.
2: Da, o aveți?
1: Conjuncturală, azi o am, mâine nu am și o am pe proiecte. În care, în momentul în care vor să-și treacă anumite proiecte cei de la PSD, pun și proiectele primăriei municipiului București printre ele. E ceva doar conjunctural. Negociat, nu este o majoritate fixă.
2: Vă atingeți obiectivele așa sau e un fel de a e un fel supraviețui?
1: Plus că trebuie să fac anumite compromisuri de care încep să mă satur și eu. Companiile municipale sunt controlate în continuare de niște oameni care n-ar trebui să le controleze, dar o să ajungem și la acest subiect. După ce îl documentez mult mai bine decât am făcut-o până acum.
2: În toată Europa se pune problema subvenționării transportului public din cauza crizei petrolului, din cauza crizei carburanților. Se pune problema reducerii prețului biletelor pentru transportul public. În București se întâmplă exact pe dos. Se fac propuneri de scumpire.
1: Da.
2: Unele dintre ele au fost puse în așteptare.
1: Există un plan în așteptare.
2: Există un plan al lui Ciprian Ciucu la capitolul ăsta sau trebuie să supraviețuim cu situația pe care o avem?
1: Am cerut STB-ului, care este o companie profund reformată și căpușată, să vină cu un plan de reorganizare. Eu am cerut, dar STB-ul nu este în subordinea mea, este în subordinea Consiliului General. Nu eu i-am pus acolo. Dar le-am zis că au două alternative. Ori să încerce să scadă costurile și să crească calitatea serviciilor, ori intră în insolvență, cum le mai dăm bani. Singura mea competență pe STB este în pixul în care le dă bani sau nu le dă bani. Dar în rest, n-am niciun fel de competență, poate află și acest lucru bucureștenii, pentru că competența au dat-o la Ilfov, prin ADTPBI, unde sunt 40 de primari în AGA, din Ilfov, și unul din București, prostul cu banii din București. Dar ceilalți 40 au decizia și pun managementul companiei. O să discutăm foarte serios și despre PSD în perioada următoare. De aceea, când PSD și PNL, prin cei doi membri pe care i-au pus mai demult până să vin eu primar în AGA, au venit și au cerut creșterea biletului, am zis ok, pot să pun pe una de zi, pentru că toate

0: Să fie mai curate, să fie mai rapide, să fie mai multe. Să fie cum să fie?
1: În primul rând, mai bine administrate, pentru că acum avem 5.000 de șoferi și varman și încă 5.000 personal TESA, economiști, și la marketing sunt vreo 24 de angajați. Nu le rușine un pic? La PR nu mai știu cât. Nu, să facă ori niște restructurări. Să mai dea afară din pile și relații, da? Nu din șoferi, muncitori și varman, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB, după care să vină să ceară majorarea biletului. Că nu vreau ca să majorăm biletul numai așa ca să își umple unii buzunarele prin funcțiile pe care le ocupă.
0: Știți care va fi întrebarea fiecărui bucureștean atunci când se va scumpi biletul? Ce primesc în plus? Vreți să vă dau bani în plus? Ce primesc în plus?
1: Tocmai de aceea le-am cerut, inclusiv la nivel de ADTPBI, o altă structură aberantă, care de fapt decide cât costă învârtitul roții pe kilometru și decide pe unde sunt traseele, nu prin marginal, ci această structură decide. Le-am cerut să vină cu un plan de restructurare a traseelor, pentru că noi acum plătim 90% transportul din Ilfov, 250 de milioane pe an. Păi așa sunt bani, domnul Prilipceanu. Le-am pus obiective, acum aștept să vină să le rezolve, după care vorbim și despre creșterea biletului.
0: Ați spus că se umple Bucureștiul de șantiere.
1: S-au umplut deja.
0: Cu ce obiectiv, vă întreb din nou?
1: În primul rând...
0: Noi ce vom simți și când?
1: În primul rând, ca să pun orașul
0: dincolo
1: la
0: de faptul
1: punct,
0: că vă vor înjura bucureștenii, domnul atunci când cu mașina vor vedea un șantier și încă un șantier și încă un șantier.
1: Prefer să mă înjure pentru ceea ce fac și nu pentru că nu fac. Unul la mână. Doi la mână. Nu am avut ce face. Proiectele erau atât de întârziate, într-atât de întârziate, încât riscam să pierdem toți banii europeni, da? Care au fost luați pentru aceste proiecte. Și am preferat să fac ce e corect pentru orașul meu. Chiar că mai aleg sau nu mă mai aleg. Eu trebuie să plec de aici cu conștiința împăcată că la momentul potrivit am luat deciziile corecte. Și îmi cer scuze față de bucureșteni pentru inconfortul pe care îl vor simți în următorii 2 ani. Pentru că unele șantiere vor fi gata mai repede, în aproximativ un an, altele în aproximativ 2 ani. Pentru că nu sunt doar linii de tramvai care trebuie să fie schimbate. Sunt utilități întregi. Apă, canal, termoficare, gaze, electric. Nu vreți să știți că astăzi am stat vreo 3-4 ore în ședințe cu diferiții constructori, câtă birocrație și câtă coordonare trebuie să fac în acest moment. Și mi-am asumat și înjurăturile din trafic. Dar eu am zis așa, vreau să pun orașul la punct. Nu pot să pun orașul la punct, să facem liniile de tramvai, după care peste 2 ani să explodeze o țeavă și să săpăm iară. Lăsați-mă să mă ocup acum de infrastructură. Vreau ca să cresc numărul de kilometri de rețea de termoficare, șantiere. Vreau să mă ocup de rețeaua de transport public, linii de tramvai, șantiere. Va trebui să facem și podul Basarab, că l-am recepționat după 20 de ani, ce n-a reușit nimeni să-l recepționeze. M-am ocupat eu în câteva luni să recepționez. Alți bani, altă distracție, alt șantier, nu am ce
0: podul
1: să fac.
0: Trebuie reparat.
1: Trebuie reparat, absolut, pentru că în lipsa mentenanței s-a degradat. Am vorbit cu constructorul, stăm cu el în discuție, am făcut deja proiectarea, au jumate din cheltuielile noi, jumate din cheltuielile ei. Prelungirea Ghencea. Am stat la începutul anului, m-am văzut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, cu Banca Europeană de Investiții, cu Banca Europeană de Dezvoltare, cu Banca Mondială, să fac rost de bani pentru proiectele mari de infrastructură. După ce rezolv partea de infrastructură, de rețele din București, o să rezolv în 2-3 ani, o să urmeze, îmi pare rău, alte șantiere. Pentru că am zis că am nevoie de 10 ani să pun acest oraș la punct. Vor urma proiecte de regiune urbană, vor urma parcările subterane, vor urma proiecte care să facă din București să arate, da, cum arată o capitală occidentală. Peste tot, acest lucru a presupus șantiere. Dacă bucureștenii vor să mă înțeleagă și să le fie clar că știu ceea ce fac, da? Și că o să urmeze o perioadă mai grea, dar după aceea vor fi mândri de orașul lor. Da? Nu se poate fără inconfort. Spuneți-mi, am nevoie de...
0: Dacă în perioada asta de 2 ani, 3 ani, sunt lucruri pe care le vom simți, lucruri bune, pe care le putem observa. Pentru ca telespectatorii noștri bucureștenii să spună, uite, Ciprian Ciucu ne-a promis asta, ne-a livrat asta, sau ne-a promis asta și n-a livrat.
1: Deja se vede mai mult ordine și curățenie.
0: Se vede.
1: Se vede. Uitați-vă bine.
0: Unde?
1: În zona centrală, acolo unde eu mă ocup în mod nemijlocit, am început să amendăm salubriștii, poliția locală își face treaba, urmăriți poliția locală să vedeți că este rachetă în comparație cum era în trecut. Mai mult, vom închide o parte dintre șantiere. Da, am făcut rost de bani. Oamenii treceau cu mașina pe lângă șantier și vedeau că niciun muncitor acolo. De ce nu erau muncitori acolo? Pentru că nu au fost plătiți. Am luat primăria asta aproape în faliment. Nu au fost plătiți. De-aia nu erau oamenii în șantiere. Acum eu o să fiu

0: un șantier, pentru că începem să-i plătim și personal o să mă duc săptămână de săptămână în câte un șantier, poate mai multe șantiere. Și o să fac personal această monitorizare. Dar asta îi rog pe bucureșteni să înțeleagă. Da? O să urmeze un număr de ani, este doar normal să fie așa, să avem aceste șantiere care să schimbe orașul nostru. După care vom fi mândri, pentru că aceste rețele la care lucrăm în acest moment și mi-am asumat aceste lucrări mari de infrastructură, da? Vor dăinui pentru generații. Și atunci, dacă vor să meargă pe mâna mea și să aibă încredere că știu exact ce fac și am făcut rost și de bani și tot, atunci le cer îngăduință să mă suporte mai mult timp. Dacă vor doar să confortul de moment, atunci au ales greșit. Pentru că eu oricum le voi face domnul Plăbiceanu. Să supere pe mine să nu mă mai voteze. Dar eu trebuie să plec de aici cu conștiința împăcată că am luat deciziile corecte pentru orașul nostru. Asta trebuie să fac eu, chiar dacă mă mai aleg sau nu mă mai aleg.
1: Ultima întrebare. Cu ce propunere merge PNL la următoarea rundă de consultări? La
0: păi, dacă mergem numai așa, nu mai mergem. Nu e treaba noastră să mai mergem.
1: Ne spuneți
0: mai
1: că nu vă prezentați la următoarea
0: mergem,
1: rundă?
0: Mergem, dar să mergem ca să avem de unde veni. Noi nu ne schimbăm poziția. Da? Cine a generat această criză să o rezolve? După ce? Adică nu mai văd rostul unei noi runde de negocieri care se întâmple la fel. Să vină președinte să ne propună un pe cineva, să vină, să propună PSD-ul, să... Noi nu mai avem ce să discutăm. Ce să propunem? Da?
1: Nu vă schimbați. Bun. Deci, nu PSD?
0: Nu PSD. Nu PSD, nu AUR, să-și asume o dată răspunderea, pentru că întotdeauna au făcut așa. Întotdeauna. Da? Și cu când a venit Ludovic Orban și a picat propriul guvern atunci, cu Klaus Iohannis, și înainte. Deci de fiecare dată, înainte de alegeri, ei fug de răspundere. Stau bine și umplă buzunarele, stau pe poziții puternice la început de guvernare. Acum nu le-a mers cu Ilie Bolojan, cred că o să le meargă. Și oricei din cămară. După care, la sfârșit, ce fac? Dom'le, nu descurcați-vă voi. Dom'le, maturizați-vă. Asumați-vă consecințele propriilor acțiuni.
1: Mulțumesc, Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, în studioul Digi24. Mulțumesc. Scurtă pauză, ne întoarcem. Ne întoarcem cu comunicatul președintelui Nicușor Dan, care sunt concluziile consultărilor de astăzi la Cotroceni și cu planurile PSD. PSD spune că e gata să formeze un guvern minoritar. Este sigur că va obține voturile de care are nevoie în Parlament și nu au nevoie de voturile AUR. Cum s-ar întâmpla asta? Și tot PSD spune că e convins că până la următoarele consultări, care cel mai probabil vor fi tot săptămâna asta la Cotroceni, va obține majoritate. Din nou întrebarea, prin ce minune, care să fie varianta Partidului Social Democrat? Ați aflat, PNL nu-și schimbă deloc punctul de vedere, planul, după pauză, facem toate calculele, rămâneți cu noi!

0: cei mai buni văd trofeul, iar dovada stă scrisă pe tabele.
1: Super Banzambi! 2-0 pentru Freiburg!
2: Aston Villa will play the European final for the first time in 44 years.
0: Vrem goluri multe în finala Europa League. Freiburg Aston Villa, miercuri, în direct la Digi Sport.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
5: Contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Exact astăzi, în ziua primelor consultări de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, InScop dă publicității un sondaj din care rezultă că în urma căderii guvernului Bolojan, Partidul Național Liberal a luat fața PSD-ului. PNL acum, conform acestui sondaj, este a doua forță politică a țării, după AUR. Distanța este foarte mare între primul clasat și al doilea clasat, dar toată lumea comentează că PSD trece pe locul al treilea, că PNL le-a luat fața celor de la PSD. Cum reacționează Sorin Grindeanu în interviul la Antena 1 când este întrebat despre acest sondaj? Spune că el este sceptic. Asta e comentariul pe care l-a făcut președintele Partidului Social Democrat. Aveți aici pe ecran rezultatele, cifrele din acest sondaj InScop. 41,1% AUR, PNL 21,9%, PSD 13,3%, USR 10,8%, UDMR 3,4%. Un element de context interesant pe care îl vom comenta cu invitații noștri în studioul Digi24, Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu și Sabin Orcan. Bună seara, domnilor!
1: Bună seara! Bună seara.
0: De ce s-au făcut astăzi, domnilor, consultări la Cotroceni? De ce s-au făcut?
2: De amorul artei? Care ar fi răspunsul? S-au făcut pentru că trebuiau făcute. Trebuia arătat poporului că cineva caută o soluție, trebuia arătat poporului că cineva se preocupă și ce trebuie ascuns deocamdată este că nu există o soluție asupra cărora tot să cadă de acord. Pierdem vremea în continuare. Și dacă americanii și rușii au descoperit sau redescoperit conceptul de război etern, noi exersăm o criză eternă. Adică această criză, din păcate, să știți că în opinia mea nu se va rezolva foarte ușor, în măsura în care eu cred că există și o latură pozitivă. Această clarificare trebuie să vină. Până acum, să o recunoaștem, aceste guverne de așa zisă coaliție în care nu mai știe care e stânga, nu mai știe care e dreapta, nu mai știe care sunt socialiștii, care sunt liberalii, cu tot rolul de mediator pe care diversi președinți au încercat să-l joace, nu a funcționat. În aceste condiții, cred că această ruptură are și o valență pozitivă. Ce ați arătat puțin mai înainte cu sondajul, creșterea, relativă creștere, dar oricum există, a PNL-ului nu se datorează mai știu eu căror politici nou arătate, se datorează gestului lui Bolojan. Uh-huh. Adică Bolojan e limpede că a tras după el partidul în sus, orice liberal își dă seama de acest lucru și vine în sprijinul a ceea ce vă spuneam. Dincolo de consultările acestea care sunt făcute de ochii lumii, pentru că nimeni n-are o soluție dincolo de propriile sale încăpățânări și ce tragic e că cei care au declanșat criza nu au o soluție. Aici, din păcate, o să creadă domnul Grindeanu că avem ceva cu dânsul, dar corect ar fi fost ca cei care au declanșat această criză să vină cu ceva în loc, adică să aibă un plan dinainte pus la punct. E bine, planul acesta se vede că a fost dat peste cap. Planul era ca președintele și PNL-ul să facă presiune asupra lui Ilie Bolojan, Ilie Bolojan să plece și totul să rămână neschimbat. Nu s-a întâmplat așa și toată lumea e în criză, cu excepția lui Bolojan, care câștigă puncte în acest timp.
0: Și pentru că a înțeles că asta e varianta câștigătoare, Partidul Național Liberal nu va face, asta ne spune acum,
2: asta spune acum, da.
0: Nici o jumătate de pas înapoi.
2: Ar fi bine să nu facă, în momentul în care fac pași înapoi, pierd.
0: Sabin Orcan.
3: Păi toată lumea pierde dacă face pași înapoi. Întrebarea este cum se va găsi soluția miraculoasă pe care ne-a spus-o domnul președinte Dan înaintea acestor consultări. Primele au fost mai informale, așa? Astea sunt consultări mai serioase. Și la întrebarea de ce au loc consultările, pentru că așa scrie la cărticică. Cărticica e legea fundamentală, Constituția României, articolul 103, în care spune clar că dacă niciun partid nu are majoritatea absolută în Parlament, președintele trebuie să cheme la consultări toate partidele parlamentare. A făcut-o, de asta au loc consultări, dar nu pentru vreun rezultat concret, pentru că președintele ne-a anunțat dinainte că ar avea deja o soluție, nu ne-a spus-o cu subiect și predica, ne-a spus nu va fi premier de la AUR și va fi o coaliție pro-occidentală, nu? Că s-a comentat mult pe marginea acestui termen. Deci ne-a spus dinainte care este soluția. Și acum partidele au fost chemate la consultare, au reiterat pozițiile
0: cunoscute.
3: În acest moment cunoscute și în acest moment ireconciliabile. În acest moment Nu se poate face, dacă luăm de bun ce a spus președintele României, nu se poate face o coaliție pro-occidentală pentru că nu, condițiile puse de partidele din
0: se bat cap în cap.
3: Coaliția pro-occidentală de până acum se bat cap în cap. Ca atare au loc consultări, vor avea probabil în continuare, asta e doar o primă etapă și în acest moment poate că președintele a vrut să vadă pe viu dacă există fisuri în declarațiile inițiale ale liderilor sub emoția căderii guvernului și momentul actual în care s-au mai calmat spiritele și niște nuanțe există, nu neapărat din discuțiile de la Cotroceni, că eu nu știu de a fi raport și s-a discutat acolo, dar câteva declarații de astăzi, inclusiv ale domnului Grindeanu, arată că sunt niște nuanțe.
0: Și că niște soluții ar fi pe tapet.
3: Da.
0: Probabil
3: da.
0: Că nu cele...
3: Pe care trebuie
0: nu
3: să le accepte și partea cealaltă.
0: Sigur, de... nu cele pe care le-a cerut președintele, pentru că președintele, știm din comunicatul din seara asta, știam și din declarațiile pe care le-a făcut anterior, le-a cerut tuturor participanților să spună ce majoritate susține ce propun ei înșiși.
3: Pot spune ceva să încheie, domnul Prelicianu?
0: Și nu există majoritate,
3: foarte scurt. Știți cum e... Știți vânătorii de uragane?
0: Da, care merg în ochiul uraganului ca să facă...
3: Știți, și în ochiul uraganului e puțină liniște, așa, adică nu te ia pe sus, nu
0: dacă
3: nimic.
0: Dacă ai noroc.
3: Dacă ai noroc. A fost o...
2: Dacă ajungi acolo.
0: Exact. Dacă nu te ia,
3: uraganul,
0: turbionul...
3: A căzut guvernul, a sărit euro, leu s-a făcut mai pirpiliu, așa. Și acum partidele sunt în zona aia, sunt în mijlocul uraganului.
0: Uraganul are pentru loc
3: că,
0: în jurul lor.
3: Pentru că uraganul politic va veni din nou în momentul în care vom avea o nominalizare. Atunci vom vedea, trece sau nu trece un premier desemnat de președintele Nicu Șordan, are majoritate în Parlament, care trebuie testată la vot, nu așa pe vorbe. Dacă nu, ajungem la a doua și după care ne spune cărticica ce se întâmplă. Ajungem la alegeri anticipate, dacă nu trec două.
0: A cerut președinte majoritate, e clar că n-a primit-o, pentru că înțelegem asta din comunicat. La sfârșit, le cere partidelor să arate responsabilitate, maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Eu înțeleg în felul acesta că tot ce a primit astăzi președintele nu e nici viabil și nici coerent.
1: E clar că și președintele a primit ceea ce am primit cu toții. O formulă care duce la imposibilitatea identificării unei majorități politice în Parlament pentru un guvern politic. Cred că președintele acum are un orizont de timp la care se gândește și anume până, dacă nu mă înșel, 9 iunie, data în care se împlinesc cele 45 de zile de interimat. Noi avem un guvern interimar, demis, dar e interimar, care poate gestiona lucrurile importante, rapid, în rest toate lucrurile vor merge în Parlament. Până la urmă e o chestiune normală cu democrație ca proiectele importante să dezbată în Parlament. Acum avem și trei grupuri oarecum egale, se vor lupta pentru majoritate pe fiecare proiect în funcție de interesul fiecăruia dintre aceste trei grupuri și ulterior președintele probabil la următoarele seturi de consultări va, dacă va vedea că nu există o propunere, va veni el cu o propunere în fața partidelor pe care va aștepta să vadă dacă acestea le o acceptă sau nu. E clar că dacă vorbim de acea poveste care s-a tot rostogolit cu guvernul tehnocrat, poate fi o soluție, dar după de declarația domnului Bolojan poate fi o soluție doar dacă e în totalitate tehnocrat. Adică nu doar premierul tehnocrat și în rest miniștrii politici, ci toți miniștrii trebuie să fie politici. Mai jos mă îndoiesc că e foarte greu să găsești atât de mulți tehnocrați peste direct noapte să ocupe tot ce înseamnă. Dar, cel puțin la nivel de premier și miniștri, pentru că domnul Bolojan a spus că PNL-ul nu ar vota niciun guvern condus de un tehnocrat, dar din care PSD-ul face parte. Și atunci ne aflăm într-un blocaj total. Nu știu dacă vor deveni mai maleabili, dacă președintele se așteaptă ca vreo unul din partide să devină mai maleabil în perioada următoare, dar e clar că suntem într-un blocaj în acest moment și avem acest interval de timp până pe 9 iunie. După aceea, din punct de vedere constituțional, intrăm iarăși într-o necunoscută, pentru că nu e foarte clar. Unii spun că
0: sunt 45 de zile
1: și trebuie să plece, alții spun că rămâne. Nu e, probabil vom ajunge iar la un
0: la Curtea Constituțională. Să ne lămurim dacă acest interimat poate continua la nesfârșit. Exact. Acest interimat de fapt este cel mai mare pericol care ne paște. Pentru că el va prelungi incertitudinea. Să fii în criză politică, guvernamentală, e groaznic.
2: Nu e groaznic, este, ca să înțeleagă orice om, este cea mai mare prostie pe care ne-o puteam permite în acest moment. Haideți să nu mai căutăm. Aș fi de acord cu domnul Ionaș când spune, domne, eu o soluție parlamentară, eu așa într-o democrație. Ce democrație asta a fost, o prostie, un calcul prost?
4: Nu, haideți să o recunoaștem. Care n-a ieșit.
2: Care n-a ieșit,
1: da. Eu mă refeream la faptul că noi ne-am obișnuit să guvernăm prea mult prin ordonanțe de urgență. Trebuie să ne întoarcem.
2: Ok, ce vreau să spun e că a fost un calcul prost gândit. Înțeleg să fi avut, cum să spun, măcar diabolicitatea unei înțelegeri sub masă cu o bună parte de din liberale, astfel încât să fie convins că va exista o presiune asupra lui Ilie Bolojan. Dar n-a existat nimic. A existat un fâsâit de început, a căzut guvernul și acum nu mai știe nimeni ce să facă. Și nu m-ar deranja, adică efectiv am stat și ne-am distrat la televizor și am comentat la dumneavoastră, dar acum câteva ore, azi dimineață, Standard & Poor's spunea, băi băieți, aveți grijă că dacă vă permiteți...
4: Perspectivă negativă.
2: Da, vă permite joaca asta politică, ajungeți la junk. Pe mine asta mă interesează. Ce face domnul Grindeanu, ce planuri are, ce strategie are, ce condiții are, ce limite și ce interpretări are... Puțin în pas a fost o prostie în care trăim cu toții. De nu de două săptămâni, că acum două săptămâni a fost votul ăla în Parlament. Dar când îl auzi pe domnul Grindeanu, domnule, de fapt populația ne-a cerut, membrii ne-au cerut, domnule, ne-au cerut într-o proporție de 97,7%. Domnule, vă dați seama ce apogeu al democrației am ajuns să trăim? Nu vroia omul, nu vroia, dar l-au împins din spate membrii de partid. L-au obligat, mă, rupe-l în bucăți pe Bolojan. Deci asta, trăim o poveste și Standard & Poor's se uită la noi și zice, bă, băi, junk, vă pândește. Vrea cineva acest lucru?
4: Sunt foarte curios dacă găsiți vreo semnificație faptului că se face anul de când a fost ales Nicușor Dan? E vreo semnificație aici?
3: Nu, că e semnificația că nu avem răbdare nici măcar un an să lăsăm un guvern să facă ce s-a angajat să facă. Deci guvernul Bolojan n-a avut nici măcar un an la dispoziție să facă reformele anunțate. Nu zic programul de guvernare, că și programul de guvernare al actualului guvern, ca și al viitorului guvern, al locului guvern, e plin de floricele
4: după ce a fost ales președintele, a început șantierul de două luni în care a fost negociată această coaliție. Da. Nu credea nimeni că se va naște. Și s-a născut pentru a muri la 10 luni după aceea.
3: Da. Întrebarea este, ca să revenim puțin la chestiunea tehnocraților, domnule, că văd că există în continuare mirajul...
4: Vă voi provoca și cu niște nume după pauză.
3: Da, dar să vorbim de principiu înainte de nume, Cosmin Prăiuceanu, foarte scurt, dacă nu avem timp.
4: Avem.
3: Și anume...
4: Un minut.
3: Domnule, povestea asta cu dacă guvernul va fi 100% tehnocrat, domnul Ionaș, partidele nu pot să spună nici să se laude la alegători, nu? La cetățenii de la Văscăuți. Iată, v-am făcut cu tare, nici nu v-am făcut nu știu ce măsură impopulară. Adică cumva ăsta este un fel de guvern android, domnule, așa. Adică n-are sex. Știi, guvernul care n-are sex. Ce o să zică politicienii care votează acest guvern? O zic că asta e măsura noastră a PSD-ului. Aia are aia PNL-ului și viceversa. E absurd. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Dacă se va întâmpla, asta e doar ca să spele rușinea PSD-ului care ne-a băgat în această criză. Că în această criză PSD-ul ne-a băgat, fără ca să existe un motiv major. Am căutat să înțeleg în această lună motivul major pentru care PSD-ul și-a rupt cămașa de pe el ca să dea jos guvernul. Nu l-am înțeles. Vorba domnului profesor, dom'le, dacă ar fi avut vreun calcul în spate și uite, aveau soluție, au scos asul din mânecă, n-aveau nicio soluție. Au dat jos guvernul și atât. Au vrut doar să le arate românilor ca o mușchi.
4: Ne revedem după o scurtă pauză, când vă voi mai provoca cu ceva niște mesaje complet amestecate pe care le transmitem seara asta Sorin Grindeanu. Mesaje, semnale pe care le transmite către PNL și către Ilie Bolojan chiar. Vedem declarațiile și comentăm după pauză. Rămâneți cu noi.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde? Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
6: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
8: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
9: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
10: Next Gen by Nicolas Manafu.
11: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: Tot mai multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: PSD vorbește în această seară despre două soluții. Două soluții pentru ca România să aibă guvern într-un termen rezonabil, cum își dorește președintele României. Prima soluție este a unui guvern minoritar, PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru, un guvern cu UDMR, minoritățile, neafiliații, ar avea în Parlament lipsă 36 de voturi. Adică PSD, UDMR, minoritățile și neafiliații au 197 de voturi, ar avea nevoie de 233, deci le lipsesc 36. Atenție! Mai mulți lideri PSD, inclusiv Corneliu Ștefan aici la Digi24, spun astăzi că PSD este capabil să obțină cele 233 de voturi fără să apeleze la AUR. Și nici nu avem nevoie de AUR, susțin cei de la Partidul Social Democrat. Doar că tot guvern minoritar ar fi. Asta este prima variantă. De unde le iau, se descurcă.
4: De unde,
3: nu spun eu, spun ei înșiși.
4: Păi nu, da.
3: Mizează inclusiv pe voturile unor peneliști.
4: Am înțeles. Asta înseamnă că există 30 și câți 6 de peneliști care una spun alta fumează. Eu nu cred că numărul e așa de mare. Al doilea, dacă nu sunt peneliști, atunci înseamnă că iau de la AUR. Vreau și eu să văd, sau de la SOS, sau de la POT.
3: Dacă UDMR va fi de acord cu așa ceva.
4: Nu, vreau și eu să, odată, și odată vreau să văd că AUR va vota un guvern în care e UDMR. Adică, nu, ei, deși îl iubesc pe defunctul Victor Orban, nu, se declară dușmanii de viață.
3: A doua soluție e una misterioasă. E una misterioasă, continuă să vorbească cei de la Partidul Social Democrat, mă întorc la Corneliu Ștefan, este prim vicepreședinte PSD, în seara asta la Digi24 spune că el este foarte sigur, Partidul Social Democrat este foarte sigur, că între aceste consultări și următoarele, care vor fi în câteva zile, PSD va obține o majoritate. Cum? Nu vrea să ne spună nimeni. Mister.
5: Mai există și baghete magice în filme.
3: De ce nu au fi folosit-o până acum dacă o aveau?
5: Păi, de ce nu au folosit-o? Pentru că le place să vorbească despre ceea ce n-au. Adică, ideea asta cu misterul e un cuvânt elegant pe care îl folosiți camuflând o gravă criză de soluții. Nici ei nu știu. Părerea mea sinceră e că nici PSD-ul nu știe în acest moment. Pasează mingea spre Cotroceni. Cotroceniu de bună intenție bănuiesc, dar n-are o soluție magică alta decât guvernul, premierul tehnocrat, care e, la care bănuiesc o să revenim la,
3: da, în revenim discuție imediat. Au apărut niște nume interesante.
5: Dar ce vreau să spun e că în momentul de față scena s-a structurat de așa manieră încât avem clar față în față PSD-ul versus PNL. Nu pot câștiga ambele în același timp. Niciunul nu are o soluție de guvern majoritar. PNL-ul, în opinia mea, ar trebui să se retragă în opoziție. PSD-ul, în opinia mea, ar trebui să recunoască pe față o alianță cu AUR-ul, să încerce să facă un guvern minoritar, că altă soluție mai facilă nu există. A, că nu va participa cine? UDMR-ul? Probabil că nu va participa. Dar altfel, eu nu văd o soluție de ieșire din criza alta decât una care să fie dăunătoare pentru toți. Dacă un număr de liberali se raliază acceptării unui guvern PSD minoritar, discreditează partidul și pe ei, dar și partidul. Iese, bă, uite, până la urmă, Bolojan nu controlează atât de bine partidul. Sunt două partide liberale ambalate într-unul singur. Dar cea mai onestă soluție asta ar fi PSD AUR. Dom'le, am dat guvernul ăsta jos, vedem că nu ne-a ieșit pasența, hai să facem un guvern, să vedem. Hai să vedem ce program are domnul Peiu, toți ceilalți. De ce să nu le dăm șansa să uimească poporul? Poate că ei sunt bagheta magică de care vorbeam. Altă soluție în acest moment, dacă oamenii își respectă cuvintele, nu există, cu toate calculele pe care noi le facem.
3: Și pentru că zilele astea se tot amestecă niște argumente, haideți să ne întoarcem puțin la cifre, ne uităm încă o dată la sondajul INSCOP la care făceam referire mai devreme. De ce ne uităm la acest sondaj? Pentru că e ultimul. De ce îl folosim? Pentru că cei de la AUR, de mai multe ori, în ultimele zile, în ultimele săptămâni, astăzi inclusiv, spun că practic sondajele arată o Românie împărțită în două, iar o jumătate este a celor de la AUR. Aici au 41,1%. Liderii AUR susțin că o jumătate de Românie este AUR și că această jumătate de Românie nu poate fi ignorată.
5: Sigur, de acord.
3: Care?
5: Da. Uitați-vă, domnule Preliceanu, 41% AUR. Dacă e adevărat, eu am dubii că în condiții de vot ar obține. Dar vorbim pe sondaj. 41 plus PSD cât are, 14% sau 13% cât are, domnule, dă o majoritate suficientă dacă ar fi.
3: Vedeți
5: să ne luăm după sondaj.
3: În capcane? Da, dacă ar fi să ne luăm
5: dacă
3: după
5: ar fi
3: sondaj.
5: Să ne luăm după sondaj.
3: De ce este o capcană? Și acum ne uităm la locurile din Parlament. Pentru că totuși, democratic, noi acum lucrăm cu ce a dat poporul român la ultimele alegeri.
4: Unde AUR are 18%.
3: Exact. AUR este a doua forță politică și uitați-vă cât de mare este diferența între câte voturi are PSD în Parlamentul României și câte are AUR. 128 la PSD și 90 la AUR. E adevărat că e a doua forță politică, dar are 90 de voturi.
4: Asta cu a doua într-un parlament atât de fragmentat, de fărămițat, nici nu e greu. Problema, domnule Prelipceanu, este încă o dată. Pe ce se bazează, nu? Că suntem ca moromeții aici în poiana lui Iocan. Ne citim presa, ne scărpinăm în cap și ne întrebăm cine o să vină la guvernare. Dom'le, pe ce se bazează, ca să fim ca în mari împreda, pe ce se bazează președintele Dan când spune va fi o coaliție pro-occidentală, stați liniștiți la locurile voastre, susținută majoritar, nu va fi guvern minoritar, cu tare... Pe ce se bazează? Poate știe lucruri pe care noi nu le știm.
3: Președintele spune ceva, haideți să mai dacă vedem o dată cifrele.
4: Dacă știe, tot respectul, o să aflăm peste, nu știu, când ne-a dat termenul, la începutul lunii iunie, când românii își fac bagajele care ori mai avea bani să plece în concediu, o să aflăm cine va fi nominalizat prim-ministru.
3: Ce observă, vă rog?
4: Dacă n-are dreptate președintele Dan, eu cred că riscă și domnia sa, chiar dacă mai e mult până la alegeri, riscă din punct de vedere al credibilității. Pentru că dacă n-are nicio soluție și doar ne spune asta că va fi o coaliție pro-occidentală și nu se întâmplă asta, oamenii îi vor da în cap cu scenariile pe care le-a dat înainte de consultări.
3: Ce observă
4: consultări?
3: Președintele României, ne uităm la cifre, e un lucru pe care îl știe toată lumea. Și anume că la alegerile din 2024, poporul român a dat o majoritate pro-europeană, pro-occidentală. Asta a avut poporul român. Acea majoritate, o avem. Începem să numărăm din nou partidele care au făcut parte din coaliție. PSD, PNL, USR, UDMR, celelalte minorități, da? Asta este o majoritate. Asta a avut poporul român. A vrut o majoritate pro-europeană. Dar ea s-a dus, nu vreau să zic unde, s-a dus în neant. A explodat. Asta înseamnă că acești politicieni nu se pot onora de obligația dată de poporul român? Asta înseamnă că poporul român s-a răzgândit și zice, hai, mai lăsați-ne cu pro-europeanul vostru.
4: Că nu poporul român a depus moțiune de cenzură.
3: Nu, este manevra lor politică. Asta e observația cu care vă provoc. Vă rog.
6: Evident că Parlamentul, așa cum arată astăzi, există posibilitatea refacerii coaliției pe de-o parte pentru a avea o majoritate. PSD plus AUR nu au o majoritate. Ar trebui să ia și celelalte partide. Da? POT, SOS, toate grupurile alea. Pe de-o parte, declarațiile dinspre PSD, dar și declarațiile dinspre Cotroceni ne arată că nu există nicio șansă să se facă o astfel de majoritate. Nici președintele nu vrea, nici liderii Partidului Social Democrat. Atunci suntem într-un blocaj. Repet, din punctul meu de vedere, în momentul de față, nici președintele nu se grăbește, pentru că, înțelegând care au fost mesajele transmise de partide astăzi la consultări, nu are cum forța și probabil va aștepta ca lucrurile să se mai calmeze. Are acest orizont de 2-3 săptămâni, cât mai sunt din interimatul acestui guvern, și va încerca, probabil discutând cu fiecare partid în parte la următoarele consultări, să identifice o soluție. Dar, repet, dacă în logica declarațiilor, dacă se dorește un guvern pro-occidental, singura soluție este ca aceste partide care au format coaliția să voteze fie un guvern format din toate, fie un guvern minoritar, format doar din unele dintre ele. Altă soluție, sau un guvern tehnocrat, pe care altă soluție nu există, pur și simplu. Asta arată matematica. Și dacă asta cu alegerile anticipate, din punctul meu de vedere, președintele a spus că nu vrea și nu-l obligă nimeni să dizolve Parlamentul. Constituția spune că poate și înțeleg că nu ar face lucrul ăsta, dar și dacă am ajunge la anticipate, ne-am întoarce într-o situație asemănătoare, cu mici modificări de procente. Și ce ar rezolva? Nimic.
7: Pentru că la fel de fragmentat ar fi și noul
6: și Parlament.
7: Ce faci cu el?
6: Da, păi, haideți să ne uităm la vecinii noștri, da? Care au avut 7 tururi de alegeri și de fiecare dată lucrurile au ieșit asemănător. Și ei erau în același blocaj. Deci, dacă vrem să organizăm alegeri până iese cum vrem, nu cred că asta e soluția, ci soluția e să așeze într-o formă sau altă. Să nu ne ajungă timpul, da.
5: No, soluția asta e, deci n-am putut să... Tot încercăm să forțăm un cerc să intre într-un pătrat și pe cât posibil să arate ca o sferă. Așa ceva nu se poate. Încă o dată, eu cred că ar fi cazul ca PSD-ul, pe de o parte, și domnul președinte Nicușor Dan să renunțe la marota asta de domnișoară prinsă, surprinsă, nu știu cum să spun,
7: în ipostaze ciudate.
5: În ipostaze delicate. Domne, nu cu aurul, nu cu aurul. Dar cum a putut da guvernul jos cu aurul? Cum a fost? Adică să ne înțelegem, au colaborat cu aurul. PSD plus aur, o spunem noi, a spus-o toată presa europeană, s-a vorbit de depășirea unor linii roșii, toți partenerii lor, într-un fel sau altul, au ridicat din sprâncene, chiar dacă pe urmă au încercat să mușamalizeze afacerea. Au colaborat cu aurul. Singura soluție de ieșire rapidă din impas este să-și pună mâna la nas. Domnul Neacșu a apărut extrem de firesc, a apărut cu domnul Peiu în dimineața aia și a spus că e primul pas. Atunci era primul pas. Când au fost întrebați și toată lumea era surprinsă, nu, domnule, e primul pas dintr-o călătorie, nu știu ce au spus, o chestie de asta filozofică, o anecdotică politică. Da, asta e singura, cea mai rapidă soluție de ieșire din impas. Domnul Nicușor Dan să recunoască, domne, nu găsesc altă soluție, pentru că, iertați-mă, povestea asta cu tehnocrații la noi totdeauna apare ca pansament în condiții de criză. Când, da. Când nu reușim să... Ah, stai că vine un salvator. Vine un salvator din neant, pentru că sub el, la noi oricum piramida e invers.